מספקות, וזה הופך את כל התקופה לתקופה נעימה, וסימן משמיים שנכנסים לשנה החדשה ברגל ימין. אבל אם יהודים גשמים בחג סוכות בארץ ישראל, אז כשאנחנו מביאים את המים למלך, אז הוא בעצם שופך את הקיטון של מים על פנינו, חס וחלילה, ולא מאפשר לנו להיות בסוכה. אז מה נשאר בידו? הימים הכבדים, ימי הדין של ראש השנה, ימי הסליחה ויום הכיפורים. אז לכן עלינו להמתין, אומר הגרא, עד הושענא רבה. אם עד סוף הושענא רבה לא יורדים גשמים בארץ ישראל, זה סימן משמיים שנכנסים לשנה ברגל ימין בברכה גדולה. השאלתנו הראשונה היא, מתי באופן מעשי מסתיימים ימי הדין? במוצא היום הקדוש, יום הכיפורים, עם אותה קריאה אלוקית, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, כבר רצה אלוקים את מעשיך, התחלה חדשה, או ימי הדין מסתיימים מתי? בהושענא רבה. אם עד אז לא יורדים גשמים, אז נכנסים לשנה עם הרבה ברכה ושמחה. זוהי שאלתנו הראשונה, מתי מסתיימים ימי הדין? שאלה נוספת, נאמר בנחמיה פרק ח', ויעשו כל הקהל השבים מן השבי, לאחר גלות בבל, סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל, עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. נאמר על כך, בגמרא, במסכת ערכין ודף למד ח', אשר עזרא ונחמיה מובילים, מנהיגים אותנו לארץ ישראל בחזרה, הם עשו סוכות, ולא עשו סוכה מימות יהושע בן נון. מוזר ביותר. מה, בא דוד ולא עשה סוכה? שואלת הגמרא. הרי אנחנו אומרים, הרחמן יקים לנו את סוכה דוד הנופלת. אז מה הכוונה שלא עשו סוכות מימות יהושע בן נון? מהו ההסבר לכך? עונה הגמרא, סוכות ודאי עשו. סוכות ישבו בסוכה, לאורך כל הדורות. אבל עזרא ונחמיה שאלו את עצמם, כמנהיגים שמנהיגים אותנו בחזרה לארץ ישראל, מה הייתה הטעות הגדולה של כל המנהיגים שקדמו להם? נביאים, שופטים, מלכים, שלא נחזור על אותה טעות פעמיים, ותהיה שוב גלות. והם הגיעו למסקנה, שאף אחד מימות יהושע בן נון, לא ביקש רחמים, שברא עולם יבטל יצר הרע של עבודה זרה. הראשונים שביקשו את זה, היו עזרא ונחמיה. כי זה תמיד הרס את הכל. היצר הרע הזה של עבודה זרה, פירק דורות על גבי דורות. ובורא עולם מקשיב, וביטל יצר הרע של עבודה זרה, ואומרת הגמרא, וזה הגן עליהם כמו סוכה. ומעניין, בפסוקים נאמר, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן. אין את האות ה' במילה יהושע. כי חסרה לאות, כי הוא היה צריך לבקש את זה. ולא ביקש. לכן בפסוק השמיטו את האות ה' מהשם יהושע. ושאלתנו השנייה היא, מה הכוונה שסוכה מסמלת ביטול יצר הרע של עבודה זרה? מה הקשר ביניהם? איך הדברים בכלל מתחברים? ושאלה שלישית והאחרונה, נאמר בכתבי הגרא שבאו תלמידיו לבקר אותו בכל המועד סוכות, הוא שאל אותם, מניין שאברהם אבינו קיים מצוות סוכה? אף אחד לא ענה לו, אברהם סוכה, איך מסתדר בכלל? איך? זה מגיע רק אחר כך, דרך המדבר וארץ ישראל. אמר להם, מצאתי מדרש, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל, על הפסוק הזה אומר המדרש, בכל זוהי סוכה. מכאן שקיים אברהם מצוות סוכה. לא הבינו מה מסביר הגרא, מה אומר המדרש? הוא הסביר להם. המילה בכל, ראשי התיבות, הם הפסוקים, חלקי הפסוקים, שהתורה עוסקת בסוכה. דהיינו, ב' בסוכות ישבו שבעת ימים. כף, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למד, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אז ראשי התיבות של המילה בכל, בעצם רומזים על פסוקי התורה העוסקים בסוכה. זה רעיון נחמד,
גאוני, אבל עדיין לא מובן מה זה קשור לאברהם אבינו. מלבד שזה ראשי תיבות, איך באמת לומדים מפה שאברהם קיים מצוות סוכה? אלה הם השאלות. בדרך השאלות הללו נבין, נראה את כל עוצמתם של הימים שלפני הסוכות, עוצמתם של הימים, ימי הסוכות, ואיך את כל החבילה הנפלאה הזאת לוקחים איתנו לכל השנה כולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. נאמר בחז"ל שבמוצאי היום הקדוש, יום הכיפורים, יוצאת בת קול ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, שתה בלב טוב יניך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. במילים אחרות, מה שהיה היה, מכאן ואילך התחלה חדשה. ימי הדין הסתיימו. מצד שני, נאמר בחז"ל על המשנה בסוכה, שאם ירדו גשמים בארץ ישראל בחג סוכות, זה סימן לא טוב. כי בורא עולם כביכול שופך עלינו מים. ונשארים רק ימי הדין הכבדים. אבל אם לא ירדו גשמים, סימן ברכה לכניסה ברגל ימין לשנה החדשה. זאת אומרת, עלינו להמתין עד הושענא רבה, ולראות אם עד אז לא יורדים גשמים בארץ ישראל, שזה לא זמן שירדו בו גשמים, סימן ברכה להצלחה גדולה. אז מתי למעשה מסתיימים ימי הדין? במוצאי היום הקדוש או בהושענא רבה? שאלה נוספת. נאמר על עזרא ונחמיה שחזרו והניגו אותנו לארץ ישראל, כי הם עשו סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו כן מימות יהושע בן נון, ותהי שמחה גדולה מאוד. מה פירוש לא עשו סוכות? אומרת הגמרא, באיך הן עשו סוכות, ודאי כל הדורות, אבל הסוכה גם מסמלת ביטול יצר הרע של עבודה זרה. עזרא ונחמיה היו הראשונים שביקשו שבורא העולם יבטל יצר הרע של עבודה זרה, וזה הגן עלינו כמו סוכה. ושאלתנו השנייה היא, מה פירוש שסוכה מסמלת יצר הרע של עבודה זרה? איך הדברים בכלל מתחברים אחד לשני? ושאלה שלישית והאחרונה, מה הכוונה בהסברו של הגר"א לדברי חז"ל שאברהם קיים מצוות סוכה, שנאמר והשם בירך את אברהם בכל, ראשי תיבות של המילה בכל, ב' בסוכות ישבו שבעת ימים, כ' כל אזרח בישראל ישבו בסוכות, למד, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הנה לנו, במילה בכל, רמוזים הפסוקים העוסקים בסוכה. נחמד מאוד, רעיון מדהים ונפלא, אבל איך זה מסביר שאברהם קיים מצוות סוכה? אלה הם השאלות. נלך לאט לאט, ונראה פה באמת דבר, פילאי פילאי פלאים, עולם הבא בעולם הזה. שיתן לנו הבנה, אלה הימים שלפני החג, אין ימי החג עצמם, ואיך לוקחים אותם איתנו לכל השנה כולה. ונפתח בצורה הבאה. מתי מצאנו בפעם הראשונה את המילה סוכה? את זה אנחנו רואים בפרשת וישלח, כאשר ברוך השם עשיו לא הרג את יעקב, אומר לו יעקב, להזמנה שעשיו הזמין אותו לבקר באדום, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני התנענה לאיתי לרגל המלאכה, אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. כרגע יש ילדים קטנים, לא פשוט עם כולם, עד אליך, ייקח זמן, בהזדמנות אחרת אני אגיע. אומר לו עשיו, אתה יודע מה, בוא אני אראה לך את מי איתי? אומר לו יעקב, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? זה בסדר, שאני אבוא ניפגש. ואז נאמר את הפסוק הבא. וישו ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, יעקב נסע סוכותה, שם שכבר היה עוד לפני שיעקב הגיע לשם, ואם אין לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. פעם ראשונה שמצאנו את המילה סוכות, בפרידה של יעקב מעשיו. ומעניין, למקום קוראים סוכותה, מימים ימימה, ויעקב שינה אותו לסוכות, את שם המקום. מה פירוש הדבר? זה פעם ראשונה. פעם שנייה, שמצאנו את המילה סוכה, ביציאת מצרים, נאמר בפרשת מסי, אלה מסי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציבותם, ביד משה ואהרון. והמסע ממצרים בדרך. מה נאמר? ויסעו בני ישראל מרעמסס, ויחנו בסוכות. מוזר. מה ראתה התורה לציין שחנו בסוכות? ודאי, יוצאים ממצרים, יש תחנות. הולכים במדבר. למקום הזה אין שום משמעות. זה לא מדבר סיני, זה לא רפידים שרפו ידיהם מן התורה, זה לא קברות התאווה,
זה לא מדבר סין, או מקומות שהתורה מציינת אותם כבעלי משמעות. מה ראתה התורה לציין שהתחנה הראשונה ביציאת מצרים הייתה ביחנו בסוכות? התשובה היא, יסוד שהזכרנו פעם, נפתח אותו, ניקח אותו לכיוונים נוספים, לעולם, לעולם, כשבורא עולם עושה איתנו חסדים, ונותן לנו את מבוקשתנו, ויותר מזה, ואומרים תודה, ועוד פעם תודה, ועוד פעם תודה, וכמה שנגיד זה לא מספיק, יש עוד דבר לא פחות חשוב מתודה, וגם את זה צריך לומר לבורא עולם, תן לי את המיומנות, את היכולת, את ה-knowledge, לשמר את המתנה שאתה נותן, כי כמו שבורא עולם נותן, הוא גם יכול לקחת, ואם הוא לוקח, צריך להשקיע הרבה כוחות, לקבל בחזרה את מה שכבר היה, במקום להשקיע את הכוחות האלה, לקבל עוד ועוד דברים חדשים. אז לכן, לעולם, שמודים לבורא עולם, מיידית מבקשים, שיהיה לנו את היכולת לשמר את המתנות, נהיה ראויים לשמר את המתנות, ועל ידי כך נוכל לקבל עוד ועוד מבורא עולם. דהיינו, גאולה צריכה שמירה. סיית הדשמיה של בורא עולם צריכה שמירה מצידנו, שלא נאבד את זה. וזה אנחנו רואים את דברי הגמרא בברכות, שהגמרא מלמדת אותנו. עלינו לסמוך גאולה לתפילה. כל יום אחר אמירת גאל ישראל, לעמוד בתפילה. תפילת עמידה. שואלת הגמרא, הרי בערבית לאחר גאל ישראל אומרים משכיבנו, וי אמר, באי לסמוך גאולה לתפילה, לא כסמך, לא סמכנו גאולה לתפילה, כי לאחר גאל ישראל, נאמר השכיבנו, עוד ברכה שמפרידה בין גאל ישראל לעמידה לתפילה. עונה הגמרא, השכיבנו גאולה אריכתא. דהיינו, השכיבנו זה חלק מגאל ישראל. מה זאת אומרת? זה ברכה בפני עצמה, בקשה בפני עצמה. מה הכוונה בדברי הגמרא? התשובה היא, ברורה ובהירה, כך, ברכת השכיבנו מסתיימת, ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל עד. אין גאל ישראל בלי שומר עמו ישראל עד. אם אין את השמירה, מאבדים את המתנה. אז לכן, השכיבנו זה חלק מגאל ישראל. זה השלמות של הגאולה. אם כך, נלך צעד נוסף. את הסוכה, אנחנו מוצאים בעוד מקום, מאוד מעניין, ביום כיפור. יום כיפור, סוכה, כן. שקוראים את ספר יונה נאמר, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתי הבצל. ברור, אם אדם בונה סוכה, זה לא כדי לשבת בחוץ, הוא ודאי רוצה לשבת בצל. אז מה הצורך בכפילות? בפסוק, ויעש לו שם סוכה. מה זה וישב תחתי הבצל? זה דבר פשוט וברור לכל אחד, אלא הסוכה, כפי שאמרנו, היא מסמלת את השמירה. כי בתפילת השכיבנו, שמסתיימת ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל לעד, נאמר ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום. וזה נאמר דווקא בברכת השכיבנו, כי הסוכה היא זו שמסמלת שמירה. פירוש הדבר. כאשר יצאנו מבית עבדים, אולי קודם לכן, כאשר יעקב נפרד מעשיו, וניצל בניסי ניסים, יעקב מודה לבורא עולם, אבל ביחד מזה הוא גם מבקש, בורא עולם, תן לי את היכולת לשמר את הנס הזה, גם לדורות הבאים, שעם עשיו, אדום, אקוויזיציות, שואות, שעם ישראל עבר, ננסה עוד פעם לתקוף, בורא עולם, שלא יצליח עשיו, שאדום לא תצליח, תשמור עלינו, לכן הוא קרא למקום סוכות, כי סוכה מסמלת שמירה. מבחינתו של יעקב, הפן של השמירה, שהיה בסוכה אצל יעקב שהוא בנה,
שהוא קרא למקום סוכות, שאת ההצלה הזאת תשמר לאורך כל הדורות הבאים, שאדום הוא עשיו, עשיו הוא אדום, לא יוכל לנו. שנהיה שמורים. אותו עיקרון ביציאת מצרים. אחרי כל כך הרבה שנים של עבדות, קשה מאוד, יצאנו לחירות, בורא עולם בקשה אחת, שלא נחזור למצרים יותר לעולם. שמור על הגאולה הזאת, לשם לא נגיע. ולכן, ויסעו מרמסס ויחנו בסוכות, לא רק כציון מקום טכני, כביטוי לתפילה שעניינה שמירה. שמור לנו את החירות הזאת. ובורא עולם אומר, שלא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. עד עולם. לשם לא חוזרים. זאת תהיה יציאה לדורי דורות. אז הנה לנו הסוכה שמסמלת שמירה, עבור יעקב השמירה שהוא ביקש שהדורות הבאים גם כן יהיו שמורים מאדום ומאסב. אצל עם ישראל ביציאתנו ממצרים, הסוכה מסמלת שמירה שיותר לשם, לעולם ועד לא נשוב. והנה אנחנו גם נמצאים בסוכה. מה הסוכה שלנו, שאותה אנחנו בונים, מה היא מבקשת? איזה סוג של שמירה הסוכה שלנו בעצם מבקשת את רצוננו? ההסבר הוא, כמו שהזכרנו, שיונה בונה סוכה וישב תחתיה בצל. זה לא כפל לשון. בורא עולם אומר לנו, מסביר הגר"א בספר יונה, כל השנה כולנו, איפה אנחנו חיים? באיזה עולם כולנו חיים? כל העולם. בעולם שמוגדר תחת השמש. ונחזור על המטבע הלשון הזאת כמה וכמה פעמים בשבת חול המועד סוכות, שנקרא את ספר קהלת. חיים תחת השמש זה חיים של באים, הולכים, עובדים, חוזרים, נחים, באים, עוד, של היום יום, של מרוץ החיים. אומר לנו בורא עולם, בואו תצאו מתחת החיים האלה, של תחת השמש, זה שבוע, תעברו למקום חדש, מקום אחר לגמרי, שההגדרה שלו היא צילתה מרובה מחמתה. מקום שיש יותר צל משמש, זה רק סוכה, זה לא בית, כי בבית שיש את קרני השמש, הם חודרים הביתה דרך החלון, לא דרך התקרה, כי התקרה היא אטומה לגמרי. אבל שיש את הסכך, אז עדיין שמש חודרת דרך התקרה של הסוכה, הסכך, אבל יש גם הרבה צל. בואו, שבוע שלם, תחיו בחיים של צילתה מרובה מחמתה. דהיינו, שנשב עם תחושה, אנחנו יושבים בצילו של בורא עולם. ומעניין, ישנו אדם אחד, מוכר לכולם, שכל חייו, כל מהותו היה, שהוא ישב בצילו של בורא עולם, וקוראים לו בצלל, בצלל, אז הוא זה שזכה להוביל את בניין המשכן, שמבטא את צילו של בורא עולם. אז בעצם הסוכה מסמלת יכולת עמידה, כי אנחנו בצילו של הבורא. זה ביקש יעקב, בבקשה ממוקדת שלו, שהדורות הבאים יהיו בטוחים, מאובטחים, מעשיו, מאדום. זה עם ישראל ביקש ביציאה ממצרים, שהצל הזה, צילו של בורא עולם, ידאג בורא עולם עבורנו, שלעולם לא נחזור לשם. אבל מה זה מבטא? איך זה בא לידי ביטוי באופן פרקטי עבורנו? נכון? אנחנו יושבים בצל הסוכה, צילו של בורא עולם, נפלא. ואנחנו אנשים פשוטים, רוצים לדעת באופן פרקטי, מה הסוכה, במה הסוכה, איך הסוכה שומרת עלינו לאורך כל השנה. התשובה היא, כמובן הבנה אחת בדבריהם של חז"ל, של הקדמונים, שאנחנו מדברים, אנחנו מפעילים 5 מוצאות פה, לנוהגים לומר בערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי תפילה זקה, אנחנו מראים איך חטאנו בכל חלקי גופנו, מגיעים לפה, נאמר, חטאנו לך ב5 מוצאות הפה. מה הם מוצאות הפה? שמאפשרים לנו לדבר באופן בהיר וברור. שפתיים, שיניים, לשון, חך וגרון. אלה 5 מוצאות הפה.
ומעניין, גם כאן מאיר לנו הגר"א דבר מדהים, שאנחנו אומרים את המילה סוכה, תנסו גם אתם ותראו שזה בדיוק כך, כדי להגיד סמך צריך שיניים, בלי שיניים קשה לבטא את האות סמך, יש עוד כמה אותיות שצריך עבורם שיניים, כדי להגיד את האות וו במילה סוכה צריך שפתיים, כדי להגיד את האות חף, חך, צריך, כדי להגיד את האות היי במילה סוכה צריך גרון, מה לא זז בפה בשעה שאנחנו אומרים את המילה סוכה, הלשון, זה מה שנאמר בתהילים, מאיר לנו הגר"א, תצפנם בסוכה מריב לשונות, הסוכה שומרת על הלשון, שהשימוש בה יהיה בצורה הנעימה של אחווה ורעות, ולא ריב ומחלוקת. זוהי הסוכה. ונפתח מעט את הדברים. נראה פה דבר מדהים. נאמר בישעיהו, בפרק ד', וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, דהיינו מחום קשה, ולמחסה ולמסתור מזרם, מרוח, וממטר, ומגשם. זאת אומרת, הסוכה שומרת עלינו מחום, רוח וגשם. מוזר מאוד. יורד גשם, גשם שוטף, יוצאים מהסוכה? בכלל לא שאלה. יום חם ביותר, גם כן יוצאים מהסוכה. יש רוח, הסוכה כבר עברה לשכן, אין איפה לשבת בכלל. מה זאת אומרת הסוכה שומרת עלינו מחום, מגשם ומרוח? אז נאמר גם כאן, במקומות אחרים, מצטטים את דברי הגר"א, שבורא עולם מגלה לנו שיש לו פה בעולם שלושה שליחים שעושים לו את כל העבודה, מתחילה ועד סוף. והשלוחים הם רוח, גשם ומים. בסדום, בורא עולם משתמש עם השליח שנקרא אש. אש. אש, רוח ומים. בדור המבול, בורא עולם משתמש עם השליח שנקרא מים. העולם משתף. בבוני מגדל בבל, בורא עולם מפיץ אותם על פני כל הארץ, משתמש בורא עולם עם השליח שנקרא רוח. בסדום אש, מגדל בבל רוח, ובדורו של נוח מים. לפעמים בורא עולם משתמש עם כל השליחים בו זמנית. כדוגמה, מכת הברד. הברד זה אש ומים, שהרוח העבירה על כל פני מצרים. והנזק היה אדיר. איך אומר הפסוק? הנה אנוכי שולח את כל מגפותיי. כל מגפותיי, כל השליחים שלי עכשיו, ביחד, יבינו שיש בעל הבית לעולם, במכת הברד, אש ומים ורוח שמעבירה אותם על פני כל מצרים. אבל הואיל ובורא עולם, ברא אותנו בצלמו כדמותו, ויפח באפיו נשמת חיים, והי האדם לנפש חיה, נפש חיה, לרוח ממלא לה, כוח הדיבור שלנו, המיוחד. אז גם לנו יש את הכוחות האלה. גם לנו יש את אותם שלושה שליחים שעושים את כל העבודה עבורנו. הכל. והם, שיש יום חם, שיש, סליחה, יום מאוד קר, ורוצים קצת לחמם את הידיים, מקרבים אותם לפה, האבל, החום שיוצא מהפה, מסמל את האש. ארוק מסמל את המים שיורקים. וכשמדברים יש רוח שיוצאת מהפה. זה הרוח. וזה הפסוק מוות וחיים ביד הלשון. אנחנו עם השליחים האלה יכולים ליצור חיים, וחס וחלילה להפך. לכן, הסוכה היא שומרת עלינו ממה? מחום,

אפשר להעיף אדם מקצה לקצה, לשרוף אדם, אם הדיבור הוא לא במקום, אם הוא לא בצורה הנכונה. ומעניין, זה הלשון שמסמלת את כוח הדיבור, בא לידי ביטוי בעוד לשון, מאוד מעניינת. איפה? כשנוח בונה תיבה, איך נאמר? מה? גובה התיבה? 30 אמה. 30 באותיות זה למד. מה אורך התיבה? 300 אמה. באותיות זה שין. רוחב התיבה 50 אמה. זה נון. יוצר את המילה לשון. אנחנו עם הלשון מדברים. מילים. מילה. אבל המילה מילה, יש עוד מילה נרדפת. והיא מה? תיבה. ראשי תיבות. תיבה. זה משמעות נוספת למילה מילה. אפשר על ידי דיבור, על ידי לשון, ליצור תיבה. ששומרת משטף מים, מרוח ומיש. זה העוצמה האדירה שיש בלשון, בכוח הדיבור. אז אנחנו נמצאים בסוכה, אחרי הגעה לישראל של ימי התשובה, אז מה בקשתנו שלנו? שבורא עולם איתנו, אנחנו בצילו, שיהיה לנו את הכוח לשמר את המתנה הגדולה הזאת של התחלה חדשה. איך? שהלשון תהיה לשון של ברכה, לשון של שמחה, להשתמש בכוח הדיבור בצורה הנכונה. מעניין ביותר, נעמיק עוד קצת, איפה מופיע בפעם הראשונה בתורה המילה מצורה? לא יאומן, צרת, נגע צרת, המילה מצורה מופיעה בתורה, וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורה ביום תארתו והובא אל הכהן. מוזר ביותר, מצורה זה שם גנאי, שאומרים לאדם אתה מצורה, צא מפה, תראה איך אתה נראה, מתרחקים ממנו. אז אותו מצורה, שהיה מחוץ למחנה, עבר את כל התהליך, חוזר הביתה, חוזר לבית כנסת, חוזר לשכונה, חוזר לעיר, עכשיו נותנים לו את התואר מצורה, הוא רוצה לשכוח מהתואר הזה. הוא רוצה שלא יזכירו לו את התואר הזה שהיה לו. למה כאן אומרת התורה פעם ראשונה, זאת תהיה תורת המצורה ביום תארתו? כי במילה מצורה יש גם הערכה. כבוד. מה? איך יכול להיות? התשובה היא, אומר השפת אמת, מצורה, זה מוציא רע. הוא הוציא את הרע שבו, עכשיו כולו נקי וטהור. מתי? ביום תארתו. אז רואים איזה עוצמה יש בדיבור? עוד יותר. אברהם הולך לעקדה, שהייתה ביום כיפור. יום כיפור הייתה עקדה, כיפור אחר הצהריים. ידוע הרי בחז"ל, גמרא בברכות, שכל יום התפילה הכי חשובה ביום זה תפילת המנחה. כי בזמן המנחה נענה אליהו בהר הכרמל מול נביאי הבעל. ותפילת המנחה ביום הכיפורים גדולה מכל תפילות השנה. כדאי לזכור את זה. זה הזמן במנחה ביום הכיפורים לבקש הכל. גם לא להשתדל אם יש הפסקה אחרי מוסף, לא לאחר. כי איחור קטן זה אמצע קריאת התורה. עוד כמה דקות זה כבר באמצע ספר יונה. וחבל לאבד את ההזדמנות הזאת. יום מיוחד במינו. זמן של קבלת כל בקשותינו, דווקא בתפילה כזאת שנראית כאילו לא שייכת. סליחה על הביטוי. אין אשרי, אין ובא לציון, רצים מהר מהר, מדלגים על אבינו מלכנו, זכרנו את זה פעם. כי כל דבר גדול בורא עולם עוטף אותו. עוטף! שלא יהיה קטרוג. וזה היה מתי? העקדה ביום הכיפורים. אומר אברהם לנעריו, שלכם פה, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה לכם. מה זאת אומרת? ונשובה. אתה הרי הולך לעקוד אותו. יש ציווי אלוקי. ועליהו לעולה לך דרים אשר אומר אליך. לא מבין מה פירוש הדבר. ונשובה. אומר אברהם, אצל בורא עולם, כל דבר יכול לשנות בשנייה. שנייה. ורואים איך דברים משתנים. גם לנגד עינינו. אני לא פותח פה לשטן.

0: אני אומר ונשובה, בורא עולם החליט מה שהוא רוצה, להראות לנו איזה עוצמה יש בדיבור, שגם אדם לעולם לא ידבר דבר רע על עצמו. ואם זה יכול ליצור קלקול גדול מאוד לאדם עצמו, אז איזה עוצמה אדירה יש את הדיבור, ויותר מזה, חזל אומרים לנו, בזוהר פרשת מצורע, בתרגום ללשון הקודש, כמה שנענש אדם על מילה רעה, כך נענש על מילה טובה שבאה לידו ויכול לומר ולא אמר, ופגע ברוח המדברת, שמתקנת למעלה ולמטה וכולה בקדושה. לשון הרע זה לא רק משתמשים עם הלשון לדבר רע, שלא משתמשים עם הלשון לומר דבר טוב, אין פרווה, אין לא זה ולא זה. לומר את הטוב, לראות את הטוב. איך אנחנו אומרים בתפילת יום כיפור, מסוד חכמים ונבונים, ומלמד דעת מבינים, הבטחה פי בתפילה ובתחנונים. זה הבקשה, לחלות פני אל, מלך מוכל וסולח, לאבונים. הבטחה פי בתפילה, אז בסוכות אומרים, הבטחה פי בשיר ורננה. תורת חלה, מסוד חכמים ונבונים, ומלמד דעת מבינים, הבטחה פי בשיר ורננים. כי עם בקשת פתיחת הפה לתפילה, תגיע עם זה גם הרננה, השמחה והברכה וההצלחה. לכן באמת ימי הדין מסתיימים במוצאי היום הקדוש, בקריאה האלוקית לך יכול בשמחה לחמך. מה שהיה היה, התחלה חדשה, אבל זה רגע על ישראל. צריך את ימי הסוכות, את הישיבה בסוכה, בצילו של בורא עולם, יצא לי לראות גדולי עולם שנפרדים מסוכה, עומדים דקה, מניחים את הראש על הסדינים של הסוכה, וכשמרימים את הראש, הסדין כולו רטוב, כי הדמעות שנפרדים עכשיו מצילו של בורא עולם, אבל לא נפרדים, לוקחים את זה איתנו לכל השנה, וזה הבקשה שמבקשים, שנשתמש בכוח הסוכה, דהיינו, כוח הלשון, כוח הדיבור, מוצאות הפה בצורה הנכונה, ולכן עזרא ונחמיה, ודאי ישבו בסוכות, מאז שהמצווה החלה, אבל הם ביקשו בדבר אחד מבורא עולם, לא לעשות את הטעות שהמנהיגים הקודמים עשו. והם מצאו וגילו, הטעות המרכזית הייתה שאף אחד לא ביקש שבורא עולם יבטל יצר הרע של עבודה זרה. מי שביקש את זה היה עזרא ואיתו נחמיה. ובורא עולם ביטל, הגן עליהם כמו סוכה. כי סוכה זה גם מושג. רק הם לא לקחו את זה מספיק רחוק, גם לא יכלו לדמיין שככה יהיה, שאני צריך לבקש עוד בקשה, שהצל של הבורא, הציפייה פה הייתה מכולנו, לכן הם לא ביקשו את זה, זה היה ברור שאת זה תמיד נבקש, שהצל של הסוכה, תצפנם בסוכה, מריב לשונות, ושהיה את הריב הגדול הזה, אז בית שני נחרב, כי לא נהגו כבוד זה בזה, ואברהם אבינו גם אותו דבר בדיוק, אברהם אבינו, לא שהוא ישב בסוכה, כל מתנה שהוא קיבל מבורא עולם ידע לשמר אותה. ואז הוא יכל לבקש עוד מתנה ולקבל עוד מתנה. ומעניין, הרמב"ם כותב בהלכות עבודה זרה, בפרק א' בהלכה ג', ההלכה הכי גדולה בכל משנה תורה. כל ההיסטוריה של אברהם אבינו, מישהו נולד לתרח אביו, וניסה להתעניין אם יש בורא לבריאה, והבין שיש בורא, שבר את הצלמים, נטפו אחריו, כמעט הרגו אותו, כתב ספרים, אין שום הסבר לכאורה, לכאורה, למה זה מופיע בהלכות עבודה זרה. זה לא הלכה, זה ההיסטוריה של היהודי הראשון. זה מתאים לספרים אחרים שכתב הרמב״ם, בעניינים שונים. מה זה עושה ברמב״ם? איזה הלכה יש כאן? מסתכלים טוב בדברי הרמב״ם, פרק א' עבודה זרה, הלכה ג', איזה הלכה? מילה אחת חוזרת על עצמה 5 פעמים. התחיל לחשוב ביום ובלילה, התחיל משיב תשובות, התחיל לקרוא בשם השם, 5 פעמים, אברהם כל חייו מתחיל, מה זאת אומרת להתחיל? הוא יודע לשמר את מה שיש לו, אז הוא מתחיל התחלה חדשה, שיהיה לו עוד, כי אם אדם איבד את מה שיש לו, אז זה כבר לא התחלה חדשה, הוא צריך קודם לחזור לקבל את מה שכבר היה לו, אברהם כל חייו מתחיל, כל חייו הולך קדימה, פעמיים בכל התנ"ך כתוב לך לך, ושניהם כתובים איפה? בחיי אברהם, בהליכה הראשונה אל הארץ אשר הרקע לך לך, ובפעם האחרונה לך לך לארץ המוריה. זה הכוונה שאברהם קיים מצוות סוכה. אברהם נהיה עמודו של עולם, כי הוא יודע לשמר את המתנות שבורא עולם נותן, ומכוח זה לקבל עוד ועוד, ועוד מתנות. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. לכן, אנחנו נמצאים בכאלה ימים גדולים, ימים שעוצמות הדיבור שלנו משודרגות עוד ועוד, עוד תפילה של סליחות, עוד בקשת מחילה, עוד הקפדה יתרה על מה נאמר ומה לא נאמר, מה אומרים ומה לא אומרים. ומגיעים עם זה לחג הסוכות, מכוח זה אפשר לצאת עם עוצמות עוד יותר גדולות. והשנה, במיוחד, עם כל הצער הנורא והאדיר שקשה בכלל לבטא אותו, והשכול הנורא, וכל לוויה זה ספר מוסר בפני עצמו שאי אפשר להישאר אדישים לכל נאום של אמא, של חבר, של בן משפחה, וכל הפצועים. אבל עם כל זה, הרמה האמונית של עם ישראל, בשנה שחלפה, הגיעה לממדים בלתי נתפסים. התחזקות באמונה בצורה בלתי רגילה. בקשה לעוד איזשהו משהו שאפשר לעשות. תגיד לי מה אומרים, תגיד לי מה מברכים, מה אני אעשה עוד? מצווה כזו, מצווה אחרת. פשוט אנשים שהיו רחוקים לגמרי, לגמרי. לא רק הם גם מפעילים אחרים. אז ללא ספק, זאת תהיה שנה שנראה בה את יד השם. שנה שאפשר יהיה לראות באמת את פילי הבריאה. פילי הבריאה, את פילי הבורא. בחוש, שנראה את הדברים בצורה כזאת, אז באמת נבין. וראו פה כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. מה זאת אומרת, וראו כי פי השם דיבר? ושמעו את פי השם מדבר. הוא דיבר. אפשר לראות את דיבורו של בורא עולם. ראינו את זה לקראת סוף השנה. בדמיון שלא נתפס בכלל. איך פתאום הרוצחים הארורים הללו, בני עוולה שאין כדוגמתם, שהעולם כולו פחד מהם, פתאום הדברים נראים לגמרי אחרת. פתאום מתברר שאפשר בעשרה ימים כל הניסים האדירים שקרו, ועוד יקריאו עוד, ועוד שהדמיון בכלל לא מדמיין, ורואים שבורא עולם מראה לנו, לא רק מראה לנו, הוא מדבר איתנו. ניקח את ההיבט הזה, לקראת הימים הגדולים שבהם אנחנו נמצאים, ויש אלה שיבואו, וקוצמת הדיבור נרומם בכל מיני מעגלים, בצורה כזו, בצורה אחרת, הנזכה באמת לפתקה הטובה, לחתימה המושלמת של הושענא רבה, נזכה והתקיים בנו, וראו כל בשר ירדיו, כי פי השם דיבר, ותראו כמה זה נפלא, דווקא בהושענא רבה, זה בא לידי ביטוי בעוד עוצמה, כי בדלת מינים של הלולב, הערבה מלווה אותנו לא רק דרך הלולב, אלא גם יום חיבוט ערבה, יום הושענא רבה. יש ערבה, הזכרנו של השפת אמת, שכך הוא מסביר, שמבטאת את השפתיים שאיתה מדברים. זה הערבה של הלולב, מברכים על זה. אבל ישנה עוד ערבה, של הושענא רבה של השמעת הקול, בלי דיבורים. אחרי שחבטנו את הערבה ברצפה, זורקים את זה על ארון הקודש. מה זה? מה זה עושה שם? להזכיר לנו כל השנה, כמה חשוב הדיבור, ולא פחות חשוב השתיקה. לדעת לבסד בין שניהם. לדעת. איפה שוויתרתי לא הצטערתי, ואף פעם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי. אם שמור על האיזונים הללו, זה הברכה הגדולה. לכן כתוב ברבותינו הראשונים, שראוי שכל אחד יהיה לו בבגדו, עלה של הרבה של הושענא רבה, עלה של הרבה, לקחת עלה, לשים עליו סלוטייפ, לשים בארנק, לשים באייפון, לשים באוטו, לשמירה. מה, רבותינו הראשונים כותבים את זה, תראו בספר ד' מינים, רשימה של ראשונים שמציינים את זה. מה עומד מאחורי זה? מה הסגולה שיש כאן? אלא זה יזכיר לנו את הערבה שמסמלת את הדיבור הנכון, ואת הידיעה מתי צריכה להיות השתיקה הנכונה. כשיש את האיזונים האלו, אז יש את הברכה הגדולה. ניקח את ההיבט הזה איתנו, בסייעת הדשמיה, נזכה בשנה שאנחנו נמצאים בפתחה, לראות את פי השם דיבר בצורה מושלמת. כל החטופים והחטופות יחזרו לחיק משפחותיהם, בריאים ושלמים. כל קדושי עליון שבזכותם אנחנו חיים, לאורך הדורות, יקיצו וירננו, כל הפצועים יחלימו, כי ביד השם להושיע במעט ובמרובה, וברגע אחד, ונזכה באמת, כולנו, לשבת בסוכת אורו של לוויתן, נזכה באמת לראות את הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים, ונזכה לבראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר, שיהיה חתימה טובה, תוך בריאות, ברכה, מילוי כל מי שלא תיבנו לטובה, ובורא עולם, ייקח אותנו מיום ליום, לראות את עודו, את כבודו, את יופיו, ואת הגאולה השלמה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'קובסון.
1: אני רוצה לספר לכם סיפור נפלא על מורנו הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, נולד בי"ח באלול שנת ה-אלפים תוף נון חט 1698, ונפטר בחג השבועות שנת ה-אלפים תוף קוף חוף 1760. הסיפור הזה נתפס בספר בעל שם טוב על התורה במדור חג הסוכות. סיפור ידוע שעובר מדור דור. רבינו הבעל שם טוב כותב זה שמספר את הסיפור, תקע אהלו בעיירה מז'יבוז' באוקראינה, ובעירו כמו בעיירות אחרות היו רבנים שהיו מנגדים לתורת הבעל שם טוב, להשקפת הבעל שם טוב, לאישיות הבעל שם טוב, לשיטות הבעל שם טוב. אחד מהרבנים האלה החליט להגיע לחג הסוכות, לסוכת הבעל שם טוב, לבקר את המצב, לעשות קצת ביקורת כפי מה שאומרים. הוא מסתכל על הסוכה של הבעל שם טוב והוא אומר לו שעל פי דין תורה הסוכה שלו לא כשרה. הבעל שם טוב זיכרונו לברכה מתווכח עמו, זה לא רק בן אדם אחד, כתוב שם היו כמה, מתווכח עמהם ואומר שסוכתו כשרה. מתחיל דיון הלכתי מסובך, יש כל כך הרבה בעיות ותסבוכים ואתגרים בסוכה הזו, הם אומרים שהסוכה לא כשרה אפילו בדיעבד, כלומר לא יוצאים את המצווה כשיושבים פה. והבעל שם טוב מתווכח ואומר שהם טועים בהלכה והסוכה כן כשרה. באיזשהו שלב בתוך הוויכוח הבעל שם טוב לא יכול לנצח, הוא מניח את ראשו על ידו, כאילו הוא נכנס למצב של התבוננות, הוא שם את ראשו בתוך ידיו לכמה רגעים ואחר כך פותח את ידו, והם רואים לפלא יש שם פתקה, פתק מחתיכת קלף. מסתכלים על הפתק הזה וכתוב כדברים האלה: סוכה זו של רבי ישראל בעל שם טוב כשרה, נאום מתת שר הפנים, אחד ממלאכי עליון שמסופר עליהם בגמרא ובדרשי חז"ל ובספרי הקבלה. זה מלאך מתת, הוא חותם את הפתקה בסוכתו של הבעל שם טוב כשרה. הוא ממשיך את הסיפור. הפתק הזאת הלך בירושה לנכדו של הבעל שם טוב, הרב המפורסם בעל הדגל מחנה אפרים, הרב הקודש מסדליקוב, אוקראינה. בסוף ימיו הוא גר במז'יבוז', הוא חיבר את הספר דגל מחנה אפרים, הוא קבור באור לבעל שם טוב קרוב לסבא שלו. הוא קיבל את הפתק הזה. כאשר נזדמן איזה חול רחמנא ליצלן, הלכו לבעל הדגל מחנה אפרים, נכדו של הבעל שם טוב, השם היה בת עודל, והוא היה הבן של עודל. והוא היה מצווה להניח את הפתקה, את הפתק, תחת ראשו של החולה. והחולה נתרפא. כך עבר שתי שנים, הניחו את הפתק תחת הקר של כל חולה ונתרפא. ואומר שבעיר שלו במשך שתי שנים לא נעדר שום אדם כתוצאה מהפתק הזה של הבעל שם טוב. פעם הניחו את הפתק תחת הראש של החולה ונעלם. הפתק נעלם. אמר בעל הדגל מחנה אפרים, נתגלה בין השמיים שהסדר הזה לא יכול להימשך, כי הילודים לחיות, בעל כרחך אתה חי, בעל כרחך אתה מת, ולכן הוא התפלל על זה שיקחו בחזרה את הפתק, ולכן נעלם. והוא כותב ששמעתי מאנשי אמת ששמעו מפי הרב הצדיק רבי יוסקה נכד הדגל מחנה אפרים, שהוא עצמו העיד שהוא ראה את הפתק אצל סקינו בעל הדגל מחנה אפרים מסדליקוב. התמיהה בסיפור זה עולה מאליה. לפני זה צריך להבין הבהרה פשוטה. תורה לא בשמיים היא. מלך מתת לא רשאי לפסוק הלכות בתורה. אפילו נביא לא רשאי לחדש דבר בתורה. למה במעריך בהלכות יסודי התורה? מלך לא יכול לפסוק, תורה לא בשמיים היא. יש סוגיה שלא במסכת בבא מציעא, היה בת קול. בת קול יצא ואמרה שהלוכי קרא בלזר בכל מקום. עמד רבי ישוע על רגליו, והוא הרם מופסים, עמד רבי ישוע על רגליו, ואומר, תורה לא בשמיים. העניין הוא כך, הפתק שנפלה מן שמיה היה ביד המושם תבחיכה להרבנים ותלמידי חכמים, לא אמרה להם מה הפסק. אמרו שהם טועים בהבנת ההלכה. מלך מתת אומר להם בעצם, עליכם לעיין שוב בתוך כל הסוגיה, ותראו שסוכת רבו שם תבקשרה. אבל פה יש תמיה מאוד בסיסית ויסודית. סיפור מעניין, סיפור מופתי, סיפור מה שקוראים, בעל שם סכמה יסד. אבל בואו נבין את הדבר. אפילו יהודי פשוט עושה מאמץ שסוכתו תהיה כשרה. ודאי כשרה למהדרין, ואם אפשר, כשרה למהדרין ולכתחילה. דווקא ענק רוחני, איש אלוקים כמו הבעל שם טף, מכונה אצל בספרים אור שבעת הימים, בוחר לעשות סוכתו מלכתחילה, באופן שכשרותה ההלכתית תהיה מפוקפקת, ולכל היותר רק בדיעבד. בכלל, מדוע מצא את זה לנכון להכניס את עצמו לסיטואציה מביכה כזו, עד שצריך להוכיח באמצעים שמיימים שסוכתו היא בכל זאת כשרה, על אף כל הפרצות והבעיות שהיו קיימות בה. השאלה מתעצמת שבעתיים, לאור דברי גמרא מפורסמת במסכת חולין, דף ל"ז עמוד ב'. יש פסוק ביחזקאל פרק ד' שהוא אומר, נפשי לא מטומאה, נבלה טריפה לא אכלתי מנעורי, לא בא בפי בשר פיגול. תמה הגמרא רק יחזקאל המביא. כל יהודי שומר מצוות ולו באופן בסיסי, לא אוכל נבלות וטריפות, לא אוכל בשר פיגול. אומרת הגמרא, הכוונה של יחזקאל הייתה, לא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. פירוש אומר רש"י, שנולד בה ספק, והוא צריך לשאול חכם להתירו. כלומר, עצם העובדה שהתעורר איזשהו ספק, אפילו ספק קל, אודות הבשר המסוים ההוא, כבר הייתה דעיה בעבור יחזקאל הנביא שלא רוצה לאכול את זה. החכם פסק שזה מותר? נכון. אבל כיוון שהורה בחכם שהיו צריכים להביא חכם, והוא היה צריך לפסוק, כלומר כבר היו שאלות ובעיות, זה כבר מפוקפק. מבחינת הלכה יכול לאכול את זה, אבל הוא פרש את זה. אם כן, רבינו הבעל שם טוב, כיוון שהורה בחכם, כיוון שמדובר על סוכה, שכבר צריכים פסק במלך מתת שזה קשה, למה אתה צריך לבנות סוכה שרצוף בספקות ושאלות? מעל כל זאת, כשהבעל שם טוב הבין שיש פה רבנים, שהם אומרים שהסוכה לא קשרה, בסדר, מה תעשה? תביא עוד דופן, תביא עוד שכח, תתקן את זה, תשלים את הסוכה, בהתאם להדרישות, לא. הוא בוחר להמשיך ולאחוז בסוכתו כמות שהיא, כביכול מתעקש על זה. הוא מתעקש שהסוכה כשרה, למה אתה צריך את זה? בסדר, נשלים את זה, נתקן את זה, נשפר את זה. What's the big deal? שאלה זו, שאל הרבי מלובביץ' בהתוודות, בחג הסוכות, תופשין חוב זיין, 1966. 1966, זה היה גם שנת הקל. שנת הקל, הקל האנשים, אנשים ועטף. התירוץ היה קצר וקוליה. אני אגיש נקודה אחת מהשיחה ההיא של הרבי מלובביץ' כפי שאני הבנתי את זה, וארחיב את הדבר לפי עניות דעתי, כפי הבנתי את העניין. זה לא סיפור סתם, בשמתי מתעקש לעשות סוכה ראועה, מלאה פרצות, מלאה בעיות, בדיעבד שבדיעבד שבדיעבד, וכשהם התנגדו לזה, הוא הביא מלך, בוא תעזור לי ונראה להם שהם לא מבינים את העניין. זה בעצם התגלמות של כל האיש, של כל השיטה. הסוכה היא המרחב, השטח, שכל אדם מישראל יש לו מקום בתוכה. יש לשון נפלא של חכמינו זה במסכת סוכה, עכשיו דף חוב זין, ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת. זה לא רק משפט טכני. מדובר שם על סוכה שאולה, מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. אומרים שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, לכן יכול להיות סוכה שאולה. מדובר גם מבחינה פנימית ונפשית. זהו החלל האינטימי שבו כל איש ואישה מישראל, באשר הם שם, ראויים לבוא להצטרף, להיכנס ולהתחבר למקום שכולו רצוף באהבה וחיבוק אין סלפי, מקום של הכלה, של קבלה, מקום שאין כמותו לייצג את תמצית הזהות היהודית שמחברת ומאחדת וממזגת כל עם ישראל, האנשים, אנשים ועטף. ידועים דברי האריזה בספרו פרי עץ חיים שכתב תלמידו רבנו חיים ויטל. והרעיון הזה של האריזה הובא ונתבאר בלקוטי תורה של בעל התניא ובכמה וכמה מספרי הקבלה והחסידות, שסוכות היא בחינת ימינו תחבקני. כתוב בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אומר, שמאלו תחת לראשי זה ראש השמה ויום הכיפורים. סוכות זה חיבוק, ימינו של הקדוש ברוך הוא כביכול, תחבקני. למה? אומר האריזה על צורתו ההנדסית, הבסיסית של סוכה. כתוב במסכת סוכה דבוב, הצורה הבסיסית של סוכה זה שתי דפנות והשלישית אפילו טפח. צריך דופן אחד, דופן שני, וצריך דופן שלישי אפילו טפח. זה אומר האריזל מסמל ימינו תחבקני. ימינו תחבקני זה חיבוק. למה? לזרוע, כך כותב האריזל, לזרוע יש שתי דפנות. יש מהכתף עד המרפק, יש מהמרפק עד כף היד. From the shoulder, מהכתף, יש מהכתף, from the shoulder, עד המרפק, elbow, ומהמרפק, עד כף היד, זה שתי דפנות. אחר כך, יש כף היד עצמו, זה טפח. אומר האריזל, כשאתה יושב בסוכה, השם אלוקי ישראל מחבק אותך בתוך דפנות הסוכה. דפנות הסוכה זה לא דפנות טכניות, זה חיבוק. זה חיבוק אלוקי, ימינו תחבקני. נו, אם הימין, אם הימין של הזרוע שלי מחבק אותך, איך זה נראה? אז יהיה דופן אחד, כן, בצד שלך, כן, בצד של הגוף שלך, יהיה דופן שני שנמשך מאחורי הגב שלך, מאחורי, ואחר כך השלישית, אפילו טפח, כך זה תחבקני. אם יש לך סוכה של ארבע דפנות שלמות, בסדר, זה מה שנקרא בירהוק, ככה חיבוק דוב, חיבוק חזק ועצום. החידה כותב שסוכה זה שלוש אותיות, סמך, חוף, היי. וזה אומר, זה מרמז לשלושה אופנים שאפשר לבנות סוכה, אפשר לבנות סוכה שנראה כמו סמך. כלומר, הסוכה מוקפת מחיצות סביב סביב, כמו סמך. יש סוכה שנראה כמו חוף, נראית כמו חוף. מה זה חוף? שלוש דפנות שלמות, דופן אחת, פתוחה. ויש הסוכה השלישית, סוכה של היי. מה זה היי? היי יש גג, יש רגל ימין, שתי דפנות, והשלישית אפילו טפק, זה ימין את החבקני של האריזה. אז הנקודה היא שסוכה זה חיבוק. למי? אומרת הגמרא בסוכה חופזן, ראוי עם כל ישראל לשב בסוכה. כל היהודים יכולים להיכנס לאותו חיבוק של ימין את החבקני. אבל השאלה היא, האם זה אמיתי? האם זה נכון? האם באמת לא אפשר להכניס כל ישראל לסוכה אחת? האם שייך שכל יהודי ירגיש את החיבוק האלוקי, את האהבה האינסופית בתוך הסוכות שלנו? בוא נדבר דוגרי, כמה יהודים יש שמרגישים לצערנו תחושה הופכית, דחייה, שיפוטיות, לעג ובוז. אולי הם רוצים להרגיש שייכים, אבל לדעבוננו לא תמיד יכולים להרגיש שייכים. אני רוצה לשאול אתכם, האם יש כאלה שמרגישים שונה בחברה? אתה מרגיש שאתה דחוי מהחברה שלך, לא מקובל. מישהו כתב, אני נכנס ועיניים אליי. נמאס לי להרגיש שונה. אני לא יכול להיכנס לחברה הזו, אני מרגיש סוג של היבדלות מהבית כנסת הזה, מבית מדרש הזה, אולי מהבית שבה גדלתי, מהקהילה, מהחברה, מהסמינר, מהמקום, מהסביבה, מהתרבות. ומאידך, האם אתה מרגיש לפעמים, השאלה הזו בתוך הלב, הוא כל כך שונה, מתנהג שונה, מתלבש שונה, מדבר שונה, מאמין דברים שונים. איך אפשר להכיל אדם חריג בחברה שלנו, בבית שלנו, בסביבה שלנו, או אפילו בן או בית משפחה, אבל כל כך חריג, כל כך שונה. איך אנחנו יכולים משנינו להיות בסוכה אחת? זו שאלה גדולה, אולי זה לא שייך. אומרים חזל, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. יש יהודי שמסתכל במראה, הוא מרגיש את עצמו די שלם, לפחות יחסית לאחרים. הסוכה היהודית שלו מוקפת ארבע מחיצות, מקורה בשכח כשר ויפה. הסוכה שלו שלמה, הוא מרגיש, אני יהודי, אני יכול להגיד שמקייד יהודי שלם. אבל יש כאלה מאיתנו שמרגישים בלשון הגמרא דופן עקומה. יש בי עקמנויות, עיוות, עקמומיות פסיכולוגית, נפשית, דתית, רוחנית, רגשית. אולי יש סכך פסול, יש נקבים וחללים, holes and voids, אוויר בתוך הסכך שלי. יש כאלה מתנו שהמחיצות שלנו לא מספיק, לא יורדות מספיק. יש כל ההלכות בסוכה, שאם המחיצה לא עולה מספיק, יש גוד עסיק מחיצתה. אם המחיצות לא יורדות מספיק, יש גוד עסיק, גוד אחית מחיצתה. אם הדופן, אם דופן הסוכה לא מסתדר עם הסכך, כי יש גג טיט בינתיים, אז מסתכלים על הדופן כאילו שזה עקום. יש דין של לבוד, אם יש אוויר ואין סכך, אפשר לחבר עם זה פחות משלושה טפחים. יש דין של סכך פסול. יש יהודי שמרגיש שהסוכה שלו, המבנה הרוחני שלו, המבנה הדתית היהודית שלו, היהודית הידית, פגומה, רעועה. כאן נכנס הבעל שם טוב וסוכתו. זה לא סתם סיפור על סוכה. זה סיפור על חיים. נשמתו הגדולה של אור שיבת הימים שהקדוש ברוך הוא שלח לעולמנו. בחשכתו האדירה של הגלות כדי להמציא מזור לטרף. סימל וגילם במהותו את החיבוק הגדול של אבינו שבשמיים לכל יהודי באשר הוא שם, גם זה שהרגיש נתקה ושבור ממצוקות הזמנים. סיפור סוכתו של הבעל שם טוב משקף את סיפור דמותו כולה. הוא האיש אשר הבטיח נאמנה לכל איש ואישה מישראל, כי בל יידח ממנו נידח, וכי כל יהודי יהיה מצבו או מצבה אשר יהיה, יש לו מקום של כבוד וגאון בסוכתה הנצחית של כנסת ישראל. סוכתו הבעייתית, הפגועה, הפגומה, הרועה, הדלילה של מורנו הבעל שם טוב, פותחת את שעריה לכל יהודי. הבעל שם טוב אומר, לא יהיה בסוכה של יהודי שירגיש שזה לא המקום שלו, שהסוכה הזו יותר מדי יפה, מדוקדקת, מושלמת, באסתטיקה, ברוחניות. לי אין מקום, אני בן אדם שבור, אני בן אדם פגיע, אני בן אדם עם נקבים, עם חללים, אני בן אדם עם עבר לא פשוט, אני בן אדם עם משברים, אני בן אדם שיש לי דופן עקומה, שהמחיצות שלי התפרצו, הפרוץ לפעמים מרובה לא עומד, סוכה לא פשוטה בכלל. אבא שם תבמר בסוכה שלי, מה פירוש בסוכה שלי? בסוכתו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לייצג, אתה תהיה בן ובת, אתה תרגיש כמו נוח, זה יהיה הבית שלך. השערים פה יהיו פתוחים לכל יהודי שבדיוק תופסים את עצמם כמו הסוכה שלי. אלה שמסתכלים על זה ומרגישים שהם דופן עקומה, הם חלל ריק, הם שכח פסול, אין להם מחיצות וגבולים בריאים ונחוצים. ודאי, יש יהודים שמרגישים מאוד בנוח בסוכה הרמטית, בסוכה מושלמת, בסוכה אקסקלוסיבית. ככה, מועדון חשוב שסגורה מכל צדדיה. אבל הבעל שם טוב אומר, בוא נמדתם לשם הלקח. אם יש לי כמה וכמה בנים, אבל בן אחד לא מרגיש נוח בבית, אבא לא יכול לישון נורמלי, אמא לא יכולה לישון נורמלי, חוץ אם אנחנו חותכים את הלב שלנו ומתכחשים למציאות האמיתית שלנו. אומר הבעל שם, מה עם כל היהודים שמרגישים פגומים, שבורים, תוהים, תוהים בדרכם, אלו שמרגישים דבוקים אבל רק למחצה, לשליש ולרביע? ואם נהיה כנים עם עצמנו, האם זה לא שייך לכל אחד ואחד מאיתנו? האם כל אחד לא שייך לאותם שבורים ותרוע? האם יש מישהו שיכול להדביד בעצמו בקרנות כי הוא שלם, הוא מלא, הוא מתוקן, הוא מקובל בכל סטנדרט אפשרי של שלמות? האם לכל אחד מאיתנו אין חלק פגיע, אין חלק בלתי מתוקן ונגמר ושלם בחייו ובשביותו? משהו שפצוע? אין לך משהו שפצוע? אין לך משהו ששבור? האם אנחנו יודעים להביא גם אותם חלקים שברירים ופגיעים לתוך הסוכה האלוקית? או אנחנו יכולים לגש אל האלוקים רק בצורה מושלמת, מבחינה אסתטית בלי פגם? האם אתה יכול להגיד לאלוקים, הילך, הרי שלך לפניך, here I am. אייקה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תפסיק להתחבא, אני רוצה לראות אותך. הוא אומר, אני ערום, אני יכול, לא יכול לפגוש אותך בלי לבושים, בלי זיופים, בלי בגדים מלשון בגידה. אומר לה, קדוש ברוך הוא, אוי אוי אוי, מן העץ אשר ציוויתיך, אתה אכלת מן העץ שנתן לך איזה עגל מזויפת שאתה חושב שאני רוצה לראות אותך לא כפי שאתה. אייקו! האם אני יכול להביא לתוך הסוכה את כל מהותי, את כל עצמיותי, את כל פנימיותי, את כל האותנטיות שלי? או חצי מהלב האישיות שלי אני משאיר מחוץ להסוכה, כי הסוכה של הקדוש ברוך הוא לא יכולה להכיל אותי. האם אני מסוגל, ואתה מסוגל, ואת מסוגלת להגיש את החיבוק האלוקי דווקא בתוך הדופן העקומה, ודווקא בתוך הלבוד? זה היה חזונו הגדול מבית מדרשו של הבעל שם טוב. על כך מסע נפשו, הסוכה שלי תהיה סוכה לכל יהודי. גם יהודי שמרגיש את דפנותיו ראויים, שיש בו פרוץ, כמו העומד בסוכה הזו, הוא ירגיש כמו בן, בת, כמו נסיך. זה משמש בעבור כל אחד מאיתנו מודל של הבתים שלנו ושל הסוכות שלנו, הפיזיים והרוחניים. שהסוכה תהיה גדולה, חמה, קדושה, פתוחה, מחבקת, לעטף ולעטוף גם אותה פגיעות ושברידיות שקיימת בכל אחד ואחת מאיתנו. ואגב, זה יסביר עניין מאוד מאוד מעניין שמצינו בסוכה, שלא מצינו במצוות אחרות. כל מי שמכין אפילו באופן שטחי מסכת סוכה, מסכת סוכה המוקדשת ברובה להלכות ואופני השנה של הסוכה, יודע כי מסכת זו והלכות סוכה מכילות הרבה מאוד חומר הלכתי העוסק באופנים שאפשר להכשיר את הסוכה בצורות מאוד קיצוניות. אפילו אם הסוכה פרוצה או פתוחה מכיוונים שונים, הגדרות הלכתיות כמו דופן עקומה, כמו שאמרתי, לבוד, גוד אחיד, גוד עסיק, שלל הגדרות הלכתיות שהן כמו פלאים שאפשר להשים על הסוכה ולהכשיר את זה. דופן עקומה, מעניין מאוד. אני משתמש באחד מכותלי הבית שלי לכותל סוכה. הבעיה היא מהכותל הזה יוצא זיז או גג חלקי של טיט שמפסיק בין הסכך הקשר והכותל, זה לא קשר. אם הגג הקטון הזה פחות מדלת עמות, ההלכה רואה את הדופן, כאילו היא נתעקמה ונמשכה עד להסכך הקשר. זו תופעה הלכתית שהיא ייחודית ויוצאת דופן, וקיימת רק במצוות סוכה. מעניין מאוד. למה זכתה סוכה לכל הפרצות והטלעים האלה? ונשווה את זה לחג השני של שלוש רגלים. שגם נמשכת שבעת ימים, ובחוץ לארץ שמונה ימים, חג הפסח, ביור חמץ, אכילת מצה, שם זה ממש אנטיתזה לסוכה. בביור חמץ ואכילת מצה, אנחנו מוצאים דקדוק והקפדה קיצונית על כל קוצו של יוד, תביעה בלתי מסויגת לשמירה והידור מקסימלית במצוות אלו. איסור חמץ במשהו, בל יראה, בל ימצא. ישראל עם קדושים מקפידים על כל טיפה של חמץ, לבאר את זה, לשרוף את זה כליל. ואיך מקפידים על אפיית מצה וניקוי הבית וכולי. במצוות סוכה, להפך, מוצאים קולות ופתרונות יצירתים של חכמינו זל בהכשרת הסוכה. עכשיו, לאחרי הסיפור בהקדמה זו, נבין את זה טוב, זו ההבחנה בין חג הפסח לסוכות. בפסח חובת האיש הישראלי להביא את אלוקים לתוך ביתו, להפוך את שולחן לחמו הקבוע לשולחנו של מקום, לחם עוני שהיא כולה בנוי על תרת האמונה והביטחון בהשם. בפסח השם מגיע לבית שלי, בחג הסוכות אני מגיע לביתו של הקדוש ברוך הוא. אני מגיע ונכנס לימינו תחבקני בסוכות, אני יוצא מתוך הבית שלי. שבע ימים הסתם עושה ביתו דירת ערי וסוכה דירת קבע. אני מתארח בקורת הגג של הקדוש ברוך הוא, במקום שכולו חיבוק משמי שמיה עם האורחים שלו, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד. כשאני מביא השם לתוך ביתי, בוודאי עליי לטהר ולהכשיר את הבית מכל סיג וסיג ובגם. המלך, מלכי המלכים נכנס לבית, שיהיה יפה מהודר. אני מבאר כל גרגיר וזכר של חמץ וגאווה, כך נאה וכך יאה לישראל עם קדושים כפי שכתב הראש. לעומת זאת בחג הסוכות, הקדוש ברוך הוא מזמינני לתוך ביתו, לדור בצילו, צילה דמי אמנותה לשב עם אורחיו הדגולים האושפיזים. כאן מכריז הקדוש ברוך הוא, אתה מגיע לבית שלי, לבית שלי יש מקום לכולם, זה לא מועדון אקסקלוסיבי ליהודים שלמים, זה בית אמיתי של שייכות וחיבור, לכל יהודי ויהודה בהם בשעריה, בסוכות יש מקום לכולם, גם אלה שמרגישים, כל הבעיות והפרצות שדיברנו עליה. יש סיפור, סיפור שמספרים, אני לא יודע אם כל הפרטים מדויקים, אבל הסיפור מבטא משהו מאוד עמוק. הסיפור הזה עובר מדור דור. יש פה מוסר השכל מאוד מאוד חזק. זה סיפור על מוישלה. מוישלה היה הגנב המהולל ביותר באוקראינה. כל פעם שהמשטרה הייתה עולה על עקבותיו של מוישלה, הוא היה יודע בדיוק איפה לשים את פעמיו כדי לצאת מהתסבוך, היה מגיע לחדרו הקדוש של רבי ישראל בעל שם טוב. הבעל שם טוב היה מקשיב לכל תלועתיו, הוא מקשיב להצער שלו על מעשיו ופשעיו, והוא היה מבקש ממנו שיברכו, שינצל מידה של המשטרה שרודפת אחריו בגלל מעשי הגניבות שלו. הבעל שם טוב נחמרו רחמיו פעם אחר פעם על מוישלה, ניסה להטוטו לדרך הישרה, לגרום לו להפסיק בעיסוקים מפוקפקים של גניבה, אבל גם בירך אותו. וזה הציל מוישלה מתפיסה. פעם הקדיש מוישלה את השעה, הוא מבצע בוז ושוד 10 מונים ממה שעולל עד כה. נו, המשטרה קיצה פעם את מאמציה המקסימליים כדי לתפוס אותו. הוא היה בטוח, היה שנן, יש לו את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב יהיה פה בשבילו. וכשהטבעת סביבו התעתקה, עשה מוישלה את דרכו כל עוד נפשו בו, היה שר למז'יבוש לביתו של הבעל שם טוב. ואז ניגשו אליו מספר תלמידים, ובעיניים דומות אומרים למוישלה, אתה לא יודע מה קרה. הבעל שם טוב נסתלק, נשמתו עלתה השמיימה. אוי אוי אוי, מוישלה אומר, אוי, מה יהיה איתי? איך אוכל לנצל מציפורני השלטון? אולי יש עוד מישהו גדול מתלמידי הבעל שם טוב שיכול להיות לי למקלט, שיכול להציל אותי? הם אומרים, יש פה התולדס יעקב יוסף, יש הרב הקודש רבי יוסף, רבי יעקב יוסף קץ הכהן מפולנה, בעל תולדות יעקב יוסף. הוא עשוי להיות ממשיך של רבינו הבעל שם טוב, אולי יכול לעזור לך, להעניק לך מברכתו. מוישלה נענה לעצתם, עושה דרכו חיש לאחסנייתו של בעל התולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה. הוא מגולה לו את כל הסיפור, הוא נמצא בסכנה מוחשית, תברך אותי. רבי יעקב יוסף שמע את הסיפור, מצטמרר, השתגעת? אתה גונב סכום עתקי, סכום ענקי עתקי, ואתה מצפה שאני אתן לך ברכה? אין עיצה ואין תבונה מוישלה. עליך לתת את הדין על מה פסקה. פוסק רבי יעקב יוסף נחרצות. מוישלה יוצא מחדרו אבל וחפוי ראש. איפה הולכים? הוא הולך לבית הכברות במז'בוש. הוא פוקד את קברו הטרי של הבעל שם טוב, משתתח בדמעות שליש על קברו של הבעל שם טוב, וקורא בקול, רבי רבי, כמה רבים הם הרבים, המנהיגים, הצדיקים בעולם, הם עומדים למשענת עבור מבקשי השם ודורשי שמו, עבור בני תורה ובני יראה, אבל רק אתה היית הרבה של הגנובים. אתה בסגיוון די רבה פונד הגנובים. מי יהיה את הרבה בעדינו? מי יעמוד ויפרוס את כנפיו ואת כפיו עלינו בעת צרה כזו? מי יהיה האדמור של הגנבים? ורבד זיין די רבה פונד הגנובים. תשמעו מילים נוקבות שיוצאים מפיו של גנב. הוא אומר, מי לא רוצה להיות רבי מנהיג של אנשי מעלה, יהודים שלמים, אבל מי רוצה להיות רבי של נשמות שבורות, נשמות מרוסקות, קרבנות של התעללות, מי שרחוקים מלהיות שלמים, מי ששבורים, פצועים, נפשית, רגשית, מי רוצה להיות הרבי שלהם? מי רוצה להיות הרבי שלהם? אם ברוח ואם בגשם, מרוסקים אם ברוח ואם בגשם, מי רוצה להיות הרבי של הגנבים ושל הנגנבים, אלה שגזלו מהם את הנשמה, את המודעות, את הגאון יעקב, את האמון העצמי, את הביטחון העצמי, אלה שגנבו מהם את הלב הזך כך בשנים הצעירות. שזה יגרינג צוזיין הרבי, for perfect mention, for perfect dimension, ואהבת זיין דרבי פון דגנבים. מי יהיה הרבי של הגנבים או של הנגנבים? מוישה מתייפח ונרדם על קברו של הבעל שם טוב. הוא חולם שהבעל שם טוב מתגלה לו, ואומר לו, לך להנכד שלי, רב מוישה חיים אפרים מסדרקוב, בעל דגל מחן אפרים. ואומר לו, סימן שיגיד לבעל הדגל, שבעל הדגל ידע שזה לא שקר, הבעל שם טוב שלח אותו. מוישה לסר לביתו של בעל הדגל. בעל הדגל נתן לו דרך תשובה, ומצא מסילה לתוך הלב שלו להחזיר אותו לאביו שבשמיים ולנשמתו החבוקה ודבוקה בך טוענת ולך יחידה ליחדך, כפי שאומרים בשנת בחג הסוכות. ומאז התגלות הבעל שם טוב, הוא וסוכתו משמשים בעבור כל יהודי כקורת גג לבוא ולחסות בצילה, להיכנס ולהסתופף כמו שהוא, כמו שהיא. ומי מאיתנו לא סוחב איזה מועקות, תסכולים, משברים, חולשות, פצעים. מי מאיתנו לא חפץ ולא זקוק לדבקות אותנטית, attachment, החלה ללא תנאים, לסוכה של יידישקייט שתוכל לפתוח את השערים שלה להטוטליות של זהותי. זאת הייתה התעקשותו הגדולה של הבעל שם טוב. הוא לא היה יכול לסכן את הסוכה שלו. הבעל שם טוב, מנהיג הדור, נשמה כללית של הדור, לא יכול לפרגן לעצמו שיהיה יהודי אחד שלא ייכנס לסוכה הזו. אולי אחר יכול לתקן את הסוכה כפי תביעת הרבנים במז'בוש. הבעל שם טוב אומר, אני לא יכול. לפני הכל ולאחרי הכל, כל יהודי ויהודי ישתייך, ירגיש השתייכות פה, חביב לפני המוקם, חביב עם ישראל, שנקראו בונם למוקם. לכל יהודי יש מקום וחלק בסוכה הישראלית הגדולה, באוהל הנצחי שמשחך על עם היהודי זה למעלה משלושת אלפים שנה. יש כאלה שדואגים, מה יהיה אם אני אקבל אותו כמו שהוא? הוא לא ישתפר, הוא יישאר בהלכלוך, הוא יישאר בהפצעים. להפך, זה להפך. כשאני מקבל בן אדם כמו שהוא ונותן לו הרגש של דביקות, של השתייכות אמיתית, הוא יכול להירגע, הוא יכול למחול לעצמו, הוא יכול למצוא את נשמתו, הוא יכול להשתקם. כל בן אדם רוצה לגדול, רוצה לצמוח, רוצה לסגשג. תן לו ההזדמנות, לא על ידי כפייה חיצונית. על ידי חיבוק פנימי וימיני תכוון, כשאני מרגיש באמת מחובק, אני רוצה להגשים את עצמי. אני לא רוצה להישאר תקוע. אני לא רוצה להישאר משותק מבחינה רוחנית. אני רוצה לגדול, רוצה לצמוח, רוצה לסגשג. החיבוק נותן לבן אדם יכולת לצמוח באמת, בצורה פנימית. ולהפך, כשאני מרגיש את החיבוק הזה, אני מבין, אני לא אבוד, אני לא קורבן לנסיבות. אני שלוחו של מלך מלכם מלכם הקדוש ברוך הוא, אני בן מלך. אני לא שייך לכלום, אני לא צריך להיות כבול באזיקים. אני צריך לממש את עצמי לחיות החיים הכי עמוקים, הכי אותנטיים, הכי רוחניים, הכי דובקים בנשמתי, עם אחרים, עם אלוקי ישראל. מן שמיים הסכימו על ידו של הבעל שם טוב. לא מדבר בהכשר הלכתי, זה גם היה קשה. אני מדבר בהוראה שמיימית. שבדור דעקבת במשיך, גישתו הרוחנית של הבעל שם טוב, מקובלת לפני המקום. וחיסוקתו של הבעל שם טוב מגלמת את ימינו הפשוטה לקבל שווים, לחפק כל יהודי. איך כתב הרשב"א, חלק א' של הסוד, כתב קצ"ד ד' כמדומני, למרות שבכל הש"ס הלכה כרבי יהודה לגבי רב מאיר, בשאלה הגדולה של זהות יהודית, הלכה כרבי מאיר, קידוש של ל"ו, בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, עם זה שנכנס לסוכה, הוא דם ובשר כבשרך, בן או בת משפחשה שלך, תבטיחו שירגיש שם בבית, ובבית הכי חם ונוח. אם הבעל שם טוב היה יכול להרשות לעצמו לעשות נקבים נקבים נקבים בסוכתו כדי שכל יהודי ירגיש נוח, גם אני ואתה ואת מסוגלים לעשות את זה. אם הקדוש ברוך הוא ישתוקק שכל יהודי ירגיש חיבוק בחג, ימינו תחבקני, דיו לעבד שיהי קרבו. חג שמח.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

שלום רב לכל המאזינים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שתהיה לנו שנה מלאה בקדושה, בשמחה, עם עלייה בקרן התורה, אמן. אנחנו קרובים לחג הסוכות. בחג הזה יש לנו שתי מצוות, אחת נקיים אותה השנה מן התורה, השנייה נקיים אותה רק מדרבנן. נטילת לולב השנה לא ניתן לקיים בשבת, והתורה ציוותה ולקחתם לכם ביום הראשון. שאר הימים שנוטלים את הלולב זה מדרבנן, שבמהרה יבנה בית המקדש נקיים את כל השבעה ימים מן התורה. אבל בינתיים המצווה היא מדרבנן, ולכן המצווה הראשונה שיש לנו לקיים היא מצוות הישיבה בסוכה. היא מצווה מהתורה בכל מצב, גם אם חל בשבת, גם אם חל באחד מימי השבוע, זה אותו דין. יש חובה לכל יהודי, גבר, לא אישה, לשבת בלילה הראשון בסוכה ולאכול לפחות כזית. למדנו את זה מ-15 מיום ליל הפסח. מערב פסח התורה אמרה, בערב תאכלו מצות. המינימום של אכילה זה כזית, בליל פסח כזית מצה, בליל סוכות כזית פת. כאן המצה היא הקובעת, כאן הסוכה היא הקובעת. חובה לחפש כל השתדלות שתהיה לשבת בסוכה, לקדש, לאכול כזית, לברך ברכת המזון, ואז יכול ללכת לביתו, לקיים את מצוות העונג שבת, האכילה של כל מיני קטניות וכל מיני ירקות, שבהם אין חיוב לשבת בסוכה, כל החיוב הוא דווקא בחמישה מיני דגן. מצוות ישיבה בסוכה קיימת גם במשך כל שבעת ימי החג, אבל רק למי שמחייב את עצמו, מכניס את עצמו בעול החיוב. מתי אדם מתחייב בישיבה בסוכה? כאשר יש לפניו את הכזית לפחות מחמישה מיני דגן. כל אכילה של כזית לפחות מחמישה מיני דגן מחייבת ישיבה בסוכה. אם הוא אוכל יותר מקבצה פת, דהיינו יותר מ-50 גרם של לחם, מברך לפני ברכת המוציא את ברכת לשב בסוכה. הוא היה עומד, מברך לשב בסוכה, יושב, לוקח את הלחם, מברך עליו המוציא ואוכל ממנו. בשבת בלילה הראשון יש לנו את ברכת לשב בסוכה בתוך הקידוש. מברכים קודם כל בורא פרי הגפן, אחר כך אשר בחר בנו, ומשלבים את השבת בתוך הברכה וחותמים ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל ביום והזמנים, מקדש השבת וישראל והזמנים, ואז

0: מברכים להישב בסוכה, ואז נשים לא עונות אמן. לאשכנזים כן, יכולה לענות אמן, זה לא הפסק, אבל הספרדים זה הפסק, ולכן אישה לא תענה אמן על ברכת להישב בסוכה. לאחר מכן מברכים ברכת שהחיינו, ומכוונים בברכת שהחיינו על מצוות הישיבה בסוכה, על מצוות בניית הסוכה ועל קדושת היום. בכל יום טוב יש לנו עניין של ברכת שהחיינו, זה לא קשור לסוכה. יש לנו גם מצווה לבנות סוכה, ויש לנו גם את המצווה של ישיבה בסוכה. אני כולל בברכת שהחיינו אחת את כל שלוש הסיבות לברכת שהחיינו. ואז שותים מהיין ונוטלים ידיים לשבת לאכול את הסעודה. בלילה הראשון, לכן מי ששכח ולא אמר יעלה ויבוא, הגברים, לא נשים, חייב לחזור על ברכת המזון, שהרי הוא לא הזכיר את הסיבה למה הוא אכל פת, כמו שבשבת, בסעודה ראשונה ושנייה, מי שלא אמר את זה ואחד אצלנו חוזר, כך גם בלילה הראשון, מי שלא אמר יעלה ויבוא, חוזר. בשאר הימים, שזה לא חיוב לאכול, אלא הוא הכניס את עצמו בעול החיוב, הוא אכל פת מהחמישה מן הדגן, לכן טעה ולא אמר מעין המאורע אינו חוזר. יוצא מדברנו שביום טוב של של סוכות, שיש לנו שבת וגם יום טוב, יש לנו גם רצה והחליצנו וגם יעלה ויבוא. שכח ולא אמר רצה והחליצנו בסעודה השנייה, חוזר. שכח ולא אמר יעלה ויבוא, אבל כן אמר את זה והחליצנו, אינו חוזר. זאת אומרת, אין לי הבדל בין אם היום טוב חל בשבת או באחד מימי השבוע. על סיבת האכילה שחייבים לאכול, חוזר אם לא אמר מעין המאורע. על סיבת אכילה שאני מכניס את עצמי בעול החיוב, אם לא הזכיר מעין המאורע, אינו חוזר. זה נכון לברכת המזון. בתפילה יש לנו בכל התפילות של היום טוב שילוב של שבת ויום טוב. הנוסח המרכזי הוא של יום טוב, אתה בחרתנו, אבל חייבים לשלב גם את השבת, הן בתוך הנוסח של הברכה והן בחתימה במטבע הברכה. חותם ברוך אתה השם מקדש השבת בישראל והזמנים. יוצא שמי שלא אמר את ההזכרה של השבת בתוך התפילה שלו, לא יצא ידי חובה, חייב לחזור שוב להתפלל את אותה תפילה אתה בחרתנו, ולשלב, להכניס את הקטעים ששייכים לשבת, כולל אלוהינו ואלוהי אבותינו רצנה במנוחתנו, והחתימה תהיה מקדש השבת בישראל והזמנים. זה החיוב בתפילה לעומת החיוב בברכת המזון. ברכת המזון, אם לא אמר יעלה ויבוא בתפילת שחרית, בתפילת שחרית חוזר, אבל בברכת המזון שחרית, בסעודה שנייה, אינו חוזר. זה הסדר של האכילות. יש מנהגים שונים במנהגי התימנים, במנהגי האשכנזים, מתי מברכים להישב בסוכה. אני אמרתי כאן את הדעה של מנהגי הספרדים. מתי מברכים להישב בסוכה על מיני תרגימה, כגון בישולים של פסטה, קוסקוס וכדומה, או עוגות, בורקסים למיניהם? מתי אפשר לברך להישב בסוכה לפי הספרדים? באכילה של 162 גרם. 162 גרם, בין אם זה יהיה בבישולים של חמישה מיני דגן, כמו הדוגמאות שנתתי, הקוסקוס והפסטה, האיטריות, ובין אם זה בעוגות או בלחם וכל מיני דברים אחרים, קביעות קובעת. ולכן בשלוש ביצים זה כבר נקרא קביעות, בפחות משלוש ביצים זה לא קביעות, אף על פי שחייבים לשבת בסוכה. כל מי שאוכל מחמישה מיני דגן יותר מכזית צריך לשבת בסוכה, והמחמיר שלא לאכול אלא בתוך סעודה תבוא עליו ברכה. בתוך הסעודה, אם נמצא בתוך הסעודה ורוצה לצאת כשיש לו בפה עדיין מאכל, אסור לו לצאת מהסוכה, הוא חייב להישאר. אפילו כוס מים או גלידה בתוך הסעודה הוא לא יכול לאכול מחוץ לסוכה, חייב להיות דווקא בתוך הסוכה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בכורות דף A. ההלכה הראשונה היום עוסקת בזמן הפדיון. אין הבכור ראוי לפדיון עד שיעברו עליו 30 יום מיום לידתו. דבר זה נלמד ממה שצפתה תורה ובדויו מבין חודש תבדה. ואם פדה את בנו בתוך 30 יום, בנו אינו פדוי. נחלקו הפוסקים כיצד מונים את ימי חודש זה. יש שכתבו שאת יום הלידה מונים יום אחד, אפילו כשהלידה הייתה סמוכה לסוף היום. לאחר מכן מונים עוד 29 ימים, ומיד לאחר מכן חלה חובת פדיון הבן. ההלכה השנייה מוסקת בדעה החולקת. יש שכתבו שמונים 29 ימים ו-12 שעות ותפשין צדיק ג' חלקים משעת הלידה, לפי שפרק זמן זה הוא חודש לפי מניין חודשי הלבנה, או לאחר שעבר זמן זה חלה חובת פדיון הבן, וזהו שכתבה תורה ובדויו מבין חודש תבדה. דעת רוב הפוסקים כדעה הראשונה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
3: תמיד איתי. עכשיו איתכם כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות מאוד של הלכות ריבית, ונתמקד בפרט בנושא של היתר עסקה, לאחר שאנחנו יודעים שהיום בדור שלנו חשוב שלכל בית יהודי יש שטר יתר עסקה חתום, עדיף שגם האישה תחתום על השטר, הרי היום אנשים עושים עסקים ועסקאות ותשלומים וקניות לא פחות מהגברים, ואם הוא עברך כולל גם יותר, לכן חשוב שיהיה בכל בית תלוי במקום בולט שטר יתר עסקה שהבעל והאישה חתומים, לאחר שהם הבינו את העיקרון של יתר עסקה. צריך לדעת שהבנת העיקרון של יתר עסקה חשובה מאוד לצורך הבסיס של הקיום וההתחייבות של יתר עסקה. היות שיתר עסקה זה לא קמיה שמטרה לקחת ריבית, יתר עסקה זה בעצם התחייבות בין צדדים שהופך מהלוואה שמקבל הלווה והוא מחזיר בכל מקרה, בכל אופן, כי הוא קיבל הלוואה, הוא מחזיר את זה למלווה בתוספת ריבית, שאז הוא חמור מאוד וזה אסור, שיתר עסקה הופך את זה להשקעה. במקום הלוואה זה השקעה, שנותן הכסף הופך להיות שותף בנכסים ובעסקים של מקבל הכסף. והיות שמקבל הכסף, בזכות הכסף שהוא קיבל, אם הכסף הזה הוא הולך לקנות עסק, אז ברור שאת העסק הוא קונה באופן יחסי גם לנותן הכסף, ואם הכסף הזה הוא מבזבז לצרכים אחרים שלו, אבל יש לו עסקים אחרים, אז מול הכסף שהוא קיבל, הוא מקנה לנותן חלק בעסקים אחרים שיש בעצם למקבל הכסף. ולכן, היות שבן אדם הרי דבר ראשון חייב להקנות לנותן הכסף חלק בעסקים שלו, אז הוא צריך לדעת מזה, איך הוא מקנה אם לא. דבר נוסף, הרי העיקרון הוא שזה לא הלוואה שאני מחזיר בכל מקרה, מבחינת המלווה, גם מבחינת הלווה, זה רק השקעה שכפוף להשקעה וכפוף לרווחים. זה אנחנו נותנים, ולכן זה מהות אחר לגמרי. כמו שבן אדם לא יכול לחתום על שטר שהוא נותן מתנה למישהו 100 שקל, ופתאום הוא מתוודא לו שהוא חתם על שטר שהוא קנה פלאפון. אין כזה מצב. אי אפשר לקנות דבר בלי רצון ובלי ידיעה של הקונה והמוכר. ולכן כל יתר עסקה, הצדדים חייבים להבין לפחות את העיקרון. הם לא חייבים להבין את כל מה שקשור בשטר, יתר עסקה ברית פנחס, כל הפרטים וכל הדברים, שיש שם הרבה מאוד רעיונות הלכתיים, איך לעשות שזה יהיה לכתחילה. אבל את העיקרון הוא חייב לדעת, גם נותן הכסף, גם מקבל הכסף. ולכן, בן אדם שהוא ניגש לבנק, ולוקח הלוואה מהבנק, הוא חייב לדעת, שהלוואה שאני לוקח בעצם עבור זה, אני מקנה לבנק חלק בדירה, או בנכסים קיימים שיש לי, או שמאותו כסף אני קונה נכס, ובעצם חלק מהנכס אני קונה לבנק, זה הוא חייב לדעת, והבנק מזה יודע, בעת שהבנק חתם על היתר עסקה, אז הטריקטוריון והנהלת הבנק ויועצים המשפטים הבינו טוב טוב את כל מהות הדברים, הם עמדו על כל מילה, מה לכתוב, מה לא לכתוב, וצריך גם שמצד המקבל זה מה שיהיה. אותו דבר, אתה פותח תוכנית חיסכון, אתה נראה לך שאתה מפקיד כל חודש 100 שקל, בסוף אתה מקבל יותר, כי הפקדת, כי הלוות, ואתה מקבל יותר איזה ריבית, אתה יודע שאתה לא מלווה לבנק. אתה נותן כסף בשביל להיות שותף בנכסי הבנק. אז, ולכן, זה העיקרון וזה הרעיונות של היתר עסקה, שזה כן חייב כל אחד לדעת, גם הנותן וגם המקבל. ואני חייב להגיד לכם סיפור ששמעתי לא מזמן, של שהיה אצל הרב אוזנר, זכרונו לברכה. סיפור ממש מדהים ביותר. היה יהודי בבני ברק, שהוא קברן, עובד בחברה קדישה. והסיפור היה לפני 7 שנים, ואותו יהודי, טוב, היה לוויה, הוא קבר מישהו, ולאחר הלוויה, הוא בעצם מחפש את הארנק שלו, והוא לא מוצא את הארנק שלו. הוא לא יודע איפה הוא נעלם, היה לו הרבה כסף, צ'קים. אז מה הוא עושה? הוא מנסה לבדוק מתי זה נבד לו, אז הוא נזכר שממש לפני הקבירה, היה לו את הארנק, הוא זוכר מה, הוא השתמש בזה. טוב, עכשיו אין לו, הוא עושה חשבון, הוא עושה חשבון, חייב להיות שבאמצע הקבורה, שבעצם הוא התכופף לתוך הקבר, ולהכניס את הנפטר, אז כנראה נפל מהכיס שלו הארנק, וזה נמצא שם. טוב, והיה קשה ביותר, הוא הלך לשאול את הרב אוזנר, זכרונו לברכה, האם מותר לו לפתוח את הקבר, זה מדובר בהפסד גדול מאוד מאוד, והוא חייב את כספו. אז הרב אוזנר הציע לו בצינה, שיפתח את הקבר ויוציא את הארנק ויסגור חזרה. אותו יהודי הלך ופתח את הקבר, והוא ראה נחש ששוכב על הנפטר. הוא כל כך נבל, הוא סגר מיד את הקבר וברח מהמקום. הוא חזר לרב אוזנר וסיפר לו את הסיפור. אמר לרב אוזנר, אוי אוי אוי, אם אתה מספר לי ככה, סימן שלא שמע בקולי. ביקשתי ממנו כמה וכמה וכמה פעמים, שיפסיק להתעסק באותם עסקים, שהיה בזה בעיות קשות של ריבית, שיפסיק להלוות ולהתעסק בעסקים שיש בזה ריבית. ואם אתה אומר לי ככה, שראית נחש עליו, אז ברור לי שלא שמע בקולי, וחבל, הוא היה לו כזה אגמת נפש. וזה סיפור שקרה לפני 7 שנים. צריך לדעת, הרי כתוב בתורה, להכיחה לא תשיך, אומר רשי, מה לשון נשך, מלשון נחש, כמו שנחש צובד את הבן אדם, והוא לא מרגיש, לאט לאט זולה לו לראש, אותו דבר, ריבית, הבן אדם לא מרגיש שהוא מזיק לשני, עד שהלווה הזה הופך לו בראש הנזק, אבל יותר מזה, גם המלווה, הוא לא מרגיש מה קרה לו, מה הוא עושה? נראה לו, זה לא איסור חמור, זה לא פה. זה איסור חמור ביותר, שעל זה כתוב שלא נדע מצרות, שבן אדם להקום מתחיית המתים, צריך בדבר הזה הרבה מאוד חיזוק. אנשים לא יודעים בדור שלנו את ההלכות, מצד שני, בדור שלנו הפך הלכות אלו להיות נחלת הכלל, ולא הכלל בהלכה אחד ביום, הלכה אחד בשבוע, נחלת הכלל בכמה וכמה הלכות כל יום, לבחורי ישיבה, בנות סמינר, ו... אברכים, ומדבר על אנשי עסקים ונשים, חייבים להחדיר את הלכות האלה כל אחד, ועד רבמי מכל המאזינים, שיש לו רק מילה והשפעה על מנהל תלמוד תורה, מנהל בית ספר לבנות, מנהל סמינר, מנהל השתלמות, שיחדירו ויכניסו שיעורים בהלכות ריבית שקשור לעם הרחב. זה הלכות יפות מן דוגמתו, זה הלכות שאנשים מאוד מתקשרים לזה, התלמודי תורה שהכניסו את זה לילדים, הילדים קולטים מאוד מהר, זה הלכות עסקיות מאוד, ראש העסקי של בחור עובד עוד הרבה יותר טוב ממבוגר, וממש זה הלכות שמכניס את הבן אדם לעולם התורה, לעולם הלימוד, אבל קודם כל לעולם קיום המצוות, זה הפך להיות מצוות ששייך לכל אחד מאיתנו. שיהיה לכם הרבה מאוד הצלחה לכל המאזינים, נשאיר לכם את המספר טלפון לשאלות למנה רבני במשך היום ועד שעה 12 בלילה. המספר טלפון זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. הרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. שלום. כל חי תמיד איתי,
3: כל חי. כל חי תמיד איתי.
5: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי ופית כתבה. יום רביעי י"ב בתשרי תשפ"ז, מסכת בכורות, דף ה', שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, הנשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת בית אלפים ממתת לבריאת העולם, לתוספות במסכת ראש השנה בדף י' א'. היום השלישי לברית המילה של אברהם אבינו, באו ג' המלאכים לבקר את אברהם אבינו עליו השלום. מקום וזמן לבקש ולהתפלל אל רופא כל בשר ומפליל לעשות, שישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, בזכות התורה ולומדיה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה של אלפייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה של אלפייגה. וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמה את האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו איתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יומר, הנה אני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף דלת במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבה, מניין לומדים לפתור פטרי חמוריהם של כהנים ולוויים? והתשובה, מכך שנאמר את בחור האדם ואת בחור הבהמה, שרק כל שישנו באדם ישנו בבהמה תמאה. שאלה שנייה, מדוע לוויה שילדה מישראל פוקעת קדושת בנה הבכור, והרי במדבר נמנו רק הזכרים ורק הם הפקיעו את קדושת הבכורים? ואת תשובה, משום שנאמר פטר רחם, שבפטר רחם תלה הכתוב. שאלה שלישית, מדוע אהרון שלא היה באותו מניין, אין פטרי חמורים שלו חייבים בבכורה? ואת תשובה, משום שנאמר הלוויים שהוקשו כולם זה לזה, ואף הכהנים בכלל זה, שכן הכהנים נקראו לוויים. שאלה רביעית, מה הכוונה שפודה בשה אחד פעמים הרבה? ואת תשובה לרשי שיכול לבדות בו, ולחזור ולקנותו מהכהן ולבדות בשה הזה שוב, ולתוספות מדובר בספק פטר חמור שפדאו ואינו נותנו לכהן. שאלה חמישית, ואילו ג' מקומות נאמר שקדשו בחורות לישראל, והתשובה במצרים במדבר ובכניסתם לארץ ישראל. והשאלה האחרונה על דף דלת הייתה, למסקנה במחולקים רבי יוחנן וריש לקיש בקדושת הבחורות במדבר, והתשובה של רבי יוחנן קדשו בחורות במדבר ושוב לא פסקו, לריש לקיש לאחר הפדיון בלוויים פסקו מלהתקדש עד כניסתם לארץ ישראל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה בדף דלת במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י"ב בתשרי תשפ"ז, שנת סיום משס, בעזרת השם ובישועתו, סמוך ונראה לחג מתן תורה ב' בסיוון, היום המיוחס בו אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה. בשנה הזו תשפ"ז, ביום הזה, יום רביעי בשבוע י"ב בתשרי, לומדים אנו את הדף החמישי, דף ה' במסכת בכורות, המסכת הרביעית אשר בסדר קודשים, הסדר החמישי משישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד ב', ארבע שורות לפני השורות הרחבות, ומן המילים איתמר, רבי יוחנן אמר קדשו בכורות במדבר, וריש לקיש אמר לא קדשו בכורות במדבר. מן המחלוקת הזו בין רבי יוחנן לריש לקיש, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת, האם נתקדשו הבכורות שנולדו במדבר. ביום שיצאו ממצרים נאמר בתורה בספר שמות פרק י"ג, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר באמה אשר יהיה לך, אז זכרים להשם. וכל פטר חמור תבדה ושה, ואם לא תבדה וערפתו, וכל בכור אדם בבניך תבדה. איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש, רבי יוחנן אמר, קדשו בחורות שנולדו במדבר, שהרי כבר במצרים נאמרו להם דיני קדושת בחורות, ומאז ואילך חלה קדושה על בחורות אדם שיהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות והתחייבו בפדיון הבן, ועל בחורות בהמה טהורה שצריך להקריבם, ועל פטרי חמור שחייבים לפדותם. וריש לקיש אמר, לא קדשו בחורות שנולדו במדבר, ולכמן תבאר הגמרא שלפי ריש לקיש חלה קדושה על הבחורות שנולדו במצרים ועל אלו שנולדו בארץ ישראל, ורק על אלו שנולדו במדבר לא חלה קדושה. מבארת הגמרא במאה המחלוקת, רבי יוחנן אמר קדשו בחורות שנולדו במדבר, דרחמנה אמר לי קדשו, שהרי הקדוש ברוך הוא אמר כבר במצרים שיקדשו, כדכתיב קדש לי כל בחור, פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה, וזה נאמר בספר שמות פרק י"ג פסוק ב', וריש לקיש שאמר שלא קדשו בחורות שנולדו במדבר, למד זאת מדכתיב, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, וכתיב בתרי, ונאמר אחר כך, ועברת כל פטר רחם להשם, מכלל, משמע מזה דמעיקר הלא קדוש, שקודם ביאתם לארץ לא חלה קדושה על בחור, אלא על הבחורות שהיו במצרים, והתקדשו שם קודם שיצאו למדבר. ורשי מבאר שריש לקיש מעמיד את הכתוב, קדש לי כל בחור על בחורות שנולדו במצרים, אבל אלו שנולדו במדבר, קודם שנכנסו לארץ, לא חלה עליהם קדושת בכורה. ואילו החזון איש כתב שבגמרה בסמוך לא מבואר מתי פקע קדושת בכורה, והוא מבאר שריש לקיש סבר שקדש לי משמעו שמקודשים לנהוג בהם קדושה לאחר ביאתם לארץ. ומה שאמרו בסמוך שפקע קדושתם, הביור הוא שכיוון שבחורי מצרים ניצלו במכת בכורות נחשב, כאילו היו קדושים לאותה שעה ופקע קדושתם. היטיב רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש שאמר שהבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו, שנינו במשנה במסרת זבחים דף קוף י"ב עמוד ב' לגבי מי הם הראויים להקריב במקומות השונים שנקבעו להקרבת הקורבנות, כך שנינו שם עד שלא הוקם המשכן היו במות מותרות, היה מותר להקריב בבמה שכל יחיד עושה לעצמו בכל מקום שירצה, ועבודה, עבודת הקורבנות הייתה נעשית בידי הבכורות, הרי שגם במדבר היו הבכורות קדושים לעבודת הקורבנות, קשה על ריש לקיש. אמר להשיב ריש לקיש לרבי יוחנן, עבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית באותן, בידי אותם בחורות שיצאו ממצרים, שהם התקדשו בעת שאמר הקדוש ברוך הוא במצרים, קדש לי כל בחור. ומוכיחה הגמרא כתשובת ריש לקיש, אך אינה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר שאין כוונת המשנה במסרת זבחים, שעבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בידי בחורות שנולדו במדבר, אלא בידי בחורות שנולדו במצרים. נהי לא תימא אחי, שאם לא תאמר כך, אלא תאמר שעבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בידי בחורות שנולדו במדבר, הרי יהיה קשה לך איך שייך שתעשה על ידי בחורות, והלא המשכן הוקם בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים, ומאז ואילך לא עבדו הבחורות אלא כהנים, ונמצא שהבחורות שנולדו במדבר היו לכל היותר בני שנה, וכי בן שנה בר מעבד עבודה הוא, וכי קטן בן שנה ראוי לעבוד עבודת הקורבנות, ובהכרח שכוונת המשנה במסרת זבחים, כפי שביאר זאת ריש לקיש, שעבודת הקורבנות במדבר נעשתה בידי בחורות שנולדו במצרים וכבר היו גדולים בעת שבאו למדבר. מקשה הגמרא ודקרילה מה יקרילה, ורבי יוחנן שהקשה מהמשנה במסרת זבחים, מה הקשה? הרי פשוט שאין כוונת המשנה במסרת זבחים שעבודת הקורבנות נעשתה בידי בחורות שנולדו במדבר. צודק ריש לקיש. מבאר את הגמרא הכי קקשי עלי. כך הוא ביור הקושייה שהקשה רבי יוחנן. היא אמרת ביש למד אלו פסי קדושתה היו. מובן הדבר אם תאמר שקידוש הבחורות לא נפסק בעת יציאתה ממצרים, אלא גם הבחורות שנולדו במדבר התקדשו. אם כך יש לומר, אנחנו דמעיקר הנמי לא פקע קדושתה היו. גם אלו שכבר התקדשו במצרים לא פקע קדושתם, והם הבכורות שהיו רואים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר. אלא ימרת דפס הקדושתה היו, אבל אם אתה ריש לקיש סובר שקידוש הבכורות נפסק בעת יציאתם ממצרים והבכורות שנולדו במדבר לא התקדשו, אם כן, אנחנו דמעיקר הנמי פקע לקדושתה היו. גם אלו שכבר התקדשו במצרים, בקדושת בכורה ראוי שתיפקע קדושתם. ואם כן, מי הם אותם הבכורות שהיו רואים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר? כך הקשה רבי יוחנן. מבארת הגמרא את הבנת ריש לקיש, ואידך סברת ריש לקיש היא שיש לחלק בין הבכורות שכבר הוקדשו במצרים לבכורות שנולדו במדבר. בכור דקדוש, קדוש. בכור שכבר הוקדש במצרים נשאר קדוש גם אחרי שהגיעו למדבר, ואילו בכור דלא קדוש, בכור שנולד במדבר ולא הוקדש, לא קדוש, לא נעשה קדוש במדבר. מביאה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש מברייתא. הייתי והקשה רבי יוחנן לריש לקיש מברייתא השנויה בסדר עולם. נאמר בה, אותו היום שהוקם המשכן קרבו להם בישראל קורבנות של נדרים ונדבות חטאות והשמות בכורות ומעשרות, הרי מפורש שהיו בכורי בהמה קדושים במדבר, וכדברי רבי יוחנן. תרץ את הגמרא החינמי, גם כאן צריך לתרץ כמו שתירצנו לקושייה לאל מהמשנה במסרת זבחים, שמדובר באותם בהמות בכורות שיצאו ממצרים, והם התקדשו כבר במצרים והיו ראויים להקרבה במשכן. כי כאמור יש לקיש מודה שהבכורות שהיו במצרים והתקדשו קודם שיצאו למדבר, קדושתם לא נפקעה בבואם למדבר. מוסיפה הגמרא ומוכיחה מברית הזו כדעת ריש לקיש, ומינה, עד הרבה מדברי הברית הזו ניתן לדגדג כדעת ריש לקיש. נאמר בברית הזו אותו היום, רק באותו היום שוקם המשכן, הוא דקרוב, אז קרבו קורבנות הבכורות. מכאן ואילך לא קרוב, אבל מאותו היום ואילך לא הקריבו בהמות בכורות במדבר. שכיוון שבאותו היום התקדש המזבח והקריבו בו את כל הבכורות שהגיעו ממצרים, ושוב לא היו במדבר בכורות הראויים להקריבם, כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו. כדברי ריש לקיש ושלא כדברי רבי יוחנן. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא לריש לקיש ואומרת, אין כוונת הברייתא שהקריבו רק את הבכורות שהיו באותו היום שהוקם המשכן, אלא אם יש לומר שכוונת הברייתא לומר שמאותו היום שהוקם המשכן ואילך הקריבו במשכן בכורות. ומה היא כמה שמלן? מה בא הברייתא ללמדנו בזה? מאותו היום אין, שרק מאותו היום שהוקם המשכן הקריבו בכורות, אבל מעיקרה, קודם שהוקם המשכן, לא הקריבו בכורות, כי אין מקריבים את הבכורות אלא במזבח. ועד שהוקם המשכן, לא היה להם מזבח אלא במות. על מה? מוכח מכך שקורבנות חובות בבמה לא קרוב, לא הוקריבו בבמה, ולכן לא יכלו להקריב את הבכורות עד שהוקם המשכן ועשו בו מזבח. ורשי כותב שלא יכלו להקריבם כי קורבן חובה אינו קרב בבמת יחיד. מוכיחה הגמרא כשיטת רבי יוחנן, תשמע בו ושמע ראיה, לדברי רבי יוחנן, שנינו בברייתא שמופיעה בפסיקתא, נמצאת אתה אומר בשלושה מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתם של ישראל לארץ. במצרים מה הוא אומר בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב' קדש לי כל בכור. במדבר הוא אומר בספר במדבר פרק ח' פסוק י' ז' כי לי כל בכור בבני ישראל. בכניסתם לארץ הוא אומר בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' א', והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני. ושם נאמר ועברת כל פטר רחם להשם, מפורש בברייתא הזו שקדשו בכורות גם במדבר. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו לטובת רבי יוחנן, אמר רב נחמן בר יצחק, באמת לא קדשו בכורות במדבר. כוונת הברייתא לומר שבשלושה מקומות הוזרו ישראל על הבכורות לקדש, לנהוג בהם קדושה כשיכנסו לארץ, אבל עד שנכנסו לארץ לא קדשו, לא התקדשו הבכורות. מקשה הגמרא, איך נאמר שבשלושה מקומות אלו שהזכירה פסיקתא לא קדשו הבכורות בפועל, אלא רק הוזרו על קדושתם כשיכנסו לארץ, והרי אחד המקומות הוא מצרים. ובמצרים נמי לא קדוש, וכי ניתן לומר שבמצרים לא הוקדשו הבכורות בפועל, כאמרינן דקדוש, הרי לאל הוכחנו שהבכורות שכבר היו בעת יציאתם ממצרים הוקדשו גם לדעת ריש לקיש, ובהכרח שיש לפרש את כוונת הפסיקתא בברייתא הזו כפשוטה, שבשלושת המקומות הללו נתקדשו הבכורות בפועל, ואם כן יהיה קשה לריש לקיש שאמר שלא נתקדשו הבכורות במדבר, והוכחה לטובת רבי יוחנן. תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, בשלושת מקומות אלו הוזרו על קדושת הבכורות, אבל לגבי הקדשת הבכורות בפועל יש חילוק בין המקומות. בחלק מהם קדשו הבכורות בפועל, ובחלק מהם לא קדשו. מביאה הגמרא קושיה על ריש לקיש, מתקיף לה רב פאפה, מקשה רב פאפה על דברי ריש לקיש, שרק הבכורות שנולדו במצרים התקדשו ולא הנולדים במדבר, ובמדבר לא קדשו? האם לא התקדשו הבכורות במדבר? והכתיב נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק מהם, פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. וכיוון שמניין זה נעשה בשנה השנייה שהיו במדבר, נמצא שכל הבכורות שנולדו במצרים ונתקדשו היו בני שנה ויותר. ואיך אמר הכתוב לפקוד כל בכור מבין חודש ומעלה? הרי שגם במדבר הוקדשו הבכורות. אלא אומרת הגמרא מכוח הקושייה הזו, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן אחר, אלא היא יתמר אחי יתמר. מה שנאמר בשם רבי יוחנן וריש לקיש שחולקים אם הוקדשו בכורות במדבר, על כוחך כך נאמר. רבי יוחנן אמר קדשו בכורות משעה שנאמר להם במצרים קדש לי כל בכור, ולא פסקו, אחרי שהתחילו להתקדש שוב לא נפסקה הקדשתם אלא כל הבכורות שנולדו מאז, ואילך הוקדשו גם הבכורות שנולדו במדבר. וריש לקיש אמר, קדשו בכורות במדבר, אבל רק אלו שנולדו מעת שנאמר קדש לי כל בכור עד זמן פדיון הלווים במדבר, כי עליהם נאמר פקוד כל בכור זכר. ופסקו, לאחר שנפדו הבכורות בלווים פסקה קדושת הבכורות, ושוב לא הוקדשו הבכורות הנולדים אחריהם במדבר עד שבאו לארץ ישראל. מסביר החזוניש, והוא מוכיח זאת מדברי הרמב"ן בספר במדבר פרק ג' פסוק מ', שגם במסקנה סובר ריש לקיש שלא הוקדשו אלא הבכורות שנולדו במצרים, אלא שבעת המניין לפדיון הלווים בראש חודש אייר הייתה הוראת שעה לקדש את כל הבכורות שנולדו עד שעת הפדיון ולפדותם בלווים ובבהמתם. שואלת הגמרא ביש, למה ריש לקיש? דבריו של ריש לקיש מובנים, כי מה שלא קדשו בכורות אחר פדיון הלווים במדבר הוא כדכאמר טעם, מפני הטעם שנתן לדבריו, שנאמר בפרשת בכורה כי הביאך, ומשמע שאין קדושת בכור חלה, אלא מעת שבאו לארץ ישראל. ואף שקדשו מעת שנאמר קדש לי כל בכור במצרים, הרי במדבר פסקה קדושתם, אלא לרבי יוחנן שאמר שקדשו בכורות כל ימי היותם במדבר ולא פסקו מעת פדיון הלוויים, יש להבין מה הייתה מה טעמו לומר כך. משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, רבי יוחנן חזאי בחילמה, דמילתא מעליא תאמינא. ראיתי את רבי יוחנן בחלום, וזה סימן שאומר היום דבר מעולה. והחוק נתן ביאר, שאמר רבי אלעזר, ראיתי את רבי יוחנן בחלומי, משום שאומר דבר נכון לבאר את שיטתו. מצאתי מקור לדבריו של רבי יוחנן, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק ג' פסוק י' ג', כי לי כל בכור, בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו. משמעו בהווייתם יהו, כפי שהיו קדושים בתחילה, כך תימשך קדושתם לעולם ולא תיפסק בעת היותם במדבר. ואף שחטא העגל גרם שלא יעבדו הבכורות בעבודת הקורבנות וניתנה עבודה ללוויים, מכל מקום לא נפסקה קדושת הבכורות, אלא ירדו ממעלתם שמחמתה זכו לשמש בעבודת הקורבנות ולכן חייבים בפדיון לעולם. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, את האמור והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני ועברת כל פטר רחם להשם שדרש מזה רשלקי שאין קדושת הבכורה נוהגת אלא אחר שבאו לארץ, מה יעביד לי? מה עושה רבי יוחנן עם הדרשה הזו? מתרצת הגמרא, ומי בא אלי? רבי יוחנן סבר שמקרא זה והיה כי הביאך אמור בתחילת פרשת בכורות נצרח לחדתנה דבי רבי ישמעאל, כפי שלמד התנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל במסכת קידושין דף למד זין עמוד ב'. עשה מצווה זו של קידוש בכורות אדם ובהמה שבשבילה כדי שבזכותה תיכנס לארץ, ולשם זה סמך הכתוב את ביאת הארץ לפרשת בכורות, ואין לדרוש מסמיכות זו שאין קדושת הבכורה נוהגת אלא לאחר שבאו לארץ ישראל. מביאה הגמרא ששנו את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן אחר. אמר לי רב מרדכי לרב אשי, אתון אחי מתניתולה. אתם שניתם את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן האמור לאל, ואילו ענן איפכה מתנינן לה. אנחנו שנינו את המחלוקת באופן הפוך, שרבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר, וריש לקיש אמר קדשו בכורות במדבר. אמר לי רב אשי לרב מרדכי, והפחיתנה מתיופתה? האם כמו שהפכת את הדעות, כך הפכת גם את הקושיות דלאל? ואת הקושיות שאנחנו שנינו שרבי יוחנן הקשה לריש לקיש, אתה שונה שריש לקיש הקשה אותם לרבי יוחנן? והפחיתו לה ליד רבי אלעזר? והפכתם גם את דברי רבי אלעזר ואתם שונים שרבי אלעזר ראה את ריש לקיש במראה החלום? זה לא יכול להיות, שרי רבי אלעזר היה תלמידו של רבי יוחנן. ולכן השתדל רבי אלעזר לבאר את העמו של רבי יוחנן ונגלה לו רבו בחלום כדי לסייעו. אמר להישיב רב מרדכי לרב אשי, אין כוונתי להפוך לגמרי דברי ריש לקיש ורבי יוחנן, כי גם לפי הבנתנו שרבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות, אין הכוונה שהוא סובר שהבכורות לא נתקדשו בקדושת בכורה, אלא כוונתו הייתה שלא הוצרכו להיקדש, כלומר אין צורך להקדיש את הבכורות במדבר כדי להקריבה, משום שכבר התקדשו בשעה שנולדו, כי מזמן שאמר הקדוש ברוך הוא במצרים קדש לי כל בכור, לא פסקה קדושתם לעולם. מקשה הגמרא, יחי, אם כן שגם לפי רב מרדכי רבי יוחנן אומר שלא פסקה קדושת הבכורות במדבר, היינו דידן, נמצא שדברי רב מרדכי שווים לדברינו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שהרי גם לפי ביאורו רבי יוחנן סבר שקדשו הבכורות במצרים ולא פסקה קדושתם במדבר, ואם כן, מה בא רב מרדכי לומר לנו? תרץ את הגמרא, רב מרדכי אכן לא בא לחלוק על הבנתנו בעצם הדין שאמר רבי יוחנן, אלא כמה שמלן בא להשמיענו, שחייב אדם לומר בלשון רבו, וכיוון שרבו אמר בשם רבי יוחנן שלא קדשו בכורות, גם הוא אמר לא קדשו, אף שכוונתו הייתה שקדשו, ולכן אין צריך לשוב ולקדשן כשבא להקריבן. מביאה הגמרא מעשה שבו דנו כיצד נאמרו מספרים שונים במניין הלוויים במדבר. לפני פרשת פדיון הבכורות במדבר נצטווה משה למנות את הלוויים כנאמר בספר במדבר, פרק ג' פסוקים תדוו, חף א', זך ולמד ג', פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. אלה הם משפחות הגרשוני. פיקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, פיקודיהם 7,500. אלה הם משפחות הקהתי, במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 8,600 שומרי משמרת הקודש. אלו הם משפחות מררי, ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 6,200. ובסוף מניין הלווים נאמר, פרק ג' פסוק למתת, כל פקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה, 22,000. שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי. בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין, הגרסה היא שאל אנטיגנוס האגמון. ורש"י במסכת חולין בדף זך עמוד ב' גרס שקונטריקון שאל את רבן גמליאל. וכותבים התוספות שם שזה אינו כן, אלא ששאל את רבן יוחנן בן זכאי. ותוספות במסכת כתובות בדף נוח, דיבור המתחיל, קוביוסטוס, גרסו שהקיסר שאל את רבן גמליאל. אם כן, אצלנו במסכת בכורות בדף ה' הגרסה היא, שאל קונטרוקוס השר את רבן יוחנן בן זכאי, בפרטן של לוויים, כאשר תצרף את הלוויים שמנה משה רבינו לפי משפחותיהם, אתה מוצא שמניין כולם 22,300 לוויים, שכן בבני גרשון כתוב ופקודיהם. 7,500, בבני קהת כתוב 8,600 שומרי משמרת הקודש, ובבני מררי כתוב 6,200, יחד 22,300, ואילו בכללן, כשכתבה התורה, את סך כל הלוויים, אתה מוצא, כותבת התורה, שהיו רק 22,300 לוויים שחסרו בסך הכללי להיכן הלכו. ורשי מבאר שהשאלה היא למה לא מנעה משה עם שאר הלוויים. ויפדו גם הם בחורות ישראל כנגדם, ולא יהיו זקוקים אותם 273 בחורי ישראל העודפים להיפדות בחמישה סלעים. וביאר המערשה שחשדו היה שהעלימם כדי לחייב את בחורי ישראל בחמישה סלעים, ובהם יעשיר את אהרון אחיו. ובשם הארוך ביאר שבכוונת השר הייתה, לומר שמשה רבינו העלים 300 נפשות שלא נתנו כלום כי לא רצה שיורגש החיסרון במניין השקלים. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לשר, אותן 300 לוויים שחסרו בסך הכללי בחורות היו, וכיוון שסך מניין כל הלוויים נצרח כדי לפדות כנגדם בחורי ישראל, ואין בחור מפקיע בחור. לכן לא נכללו בחורי הלוויים בסך הכללי של הלוויים הראויים לפדות בחורי ישראל. מבארת הגמרא מה איתם, מה הטעם של לוי בכור מפקיע בכור ישראל, אמר רבי, דיו לבכור שיפקיע בקדושת הלוויה שלו את קדושת הבכורה של עצמו. וכיוון שקדושת לוויה שלו עומדת תחת קדושת הבכורה שלו, אין לו במה להפקיע את קדושת הבכורה של בכור ישראל כנגדו. הגמרא הבינה שלוי בכור אינו חייב בפדיון בכורתו, ומכל מקום אינו יכול להפקיע בכורת ישראל מצד קדושת בכורה שבו. ולכן שאלה שלא גרה לוי בכור מלוי פשוט שמפקיע קדושת ישראל מצד קדושת לוויה שבו. ועל כך השיבה הגמרא שגם לוי בכור יש עליו קדושת בכורה שחייבת בפדיון, אלא שקדושת הלוויה שבו מפקיעתה, וממילא מובן מדוע אינה יכולה להפקיע קדושת בכורת ישראל, כי כל לוי יפקיע רק בכור ישראל אחד כנגדו. כך מסביר הכלי חמדה. וזה כדעת הגרא, ביורד היה סימן שין ה' סעיף קטן למד ה' שבכורי כהנים ולוויים אינם פטורים מעיקרן מבכורה, אלא חל עליהם חיוב בכורה וקדושתן מפקיעתו. נאמר בתורה בספר שמות, פרק למתחת פסוקים חפי עד חפתת, וכסף פקודי העידה מעט כיכר ו-1,705 שקל בשקל הקודש, בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה, ל-600,000 ו-3,550. והאם מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת מעט הדנים למעט הכיכר כיכר לעדן, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים עשה ווים לעמודים וציפר השם וחישק אותם, ונחוש את התנופה 70 כיכר ו-2,400 שקל. כך כאמור נאמר בספר שמות פרק למד ח', ושקל הוא מטבע סלע שערכו 4 דינרים, מנה ערכו 100 דינרים שהם 25 סלעים, 25 שקלים, וכיכר ערכו 60 מנה שהם 1,500 סלעים. והגמרא תבאר שכיכר של קודש כפול היה ויש בו 120 מנים. מביאה הגמרא שאלה נוספת ששאל קונטרוקוס את רבן יוחנן בן זכאי, ועוד שאלו, קונטרוקוס אסר את רבן יוחנן בן זכאי על החשבון העולה מן הפסוקים האלו, שאם תעשה חשבון כמה תרמו בני ישראל בגיבוי כסף בגביית מחצית השקל לתרומת המשכן, אתה מוצא תמצא שמשה רבנו גבה מישראל 201 כיכר ו-11 מנה. דכתיב, נאמר בספר שמות פרק למתחת פסוק חבב, בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפיקודים מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 ו-3,550. וכיוון ש-600,000 ו-3,550 איש חייבים במחצית השקל, נמצא שתרמו יותר מ-200 כיכר. מדוע? כי כל 3,000 חצאי שקלים שווים כיכר כסף. אם כן, 300,000 חצאי שקלים שווים 100 כיכר, ו-600,000 ו-3,000 הם 201 כיכר. ו-550 הנוספים נתנו עוד 275 שקלים, שהם 11 מנה. ואילו בנתינת הכסף אתה מוצא שהיה סך הכל מעט כיכר, דכתיב, היה מעט הכיכר הכסף לצקת את אדני הקודש. וכי משה רבכם גנב היה, או קוביוסטוס היה, משחק בקובייה ואיבד את הממון שתרמו ישראל למשכן? או אינו בקי בחשבונות, וטעה בחשבון של הממון שגבה את מחצית השקל? שהרי נתן ליציקת אדני המשכן רק 100 כיכר שהם כמחצה מסכום תרומת מחצית השקל, ונטל מחצה שהם 100 כיכר הנוספים שלא הוזכרו בהקמת המשכן, ומחצה שלם לא יחזיר. ואפילו אותו חלק שנתן ליציקת האדנים לא היה מחצה שלם, שהרי מחצה של 201 כיכר ו-11 מנה זה 100.5 כיכר ועוד 5.5 מנים, והוא נתן רק 100 כיכר למשכן. הוא אומר רש"י, למרות שנאמר בפסוק שנתן לבבי העמודים 1,705 שקלים ונמצא שנתן למשכן יותר ממחצה, את אותו הפסוק לא הזכיר השר בשאלתו, כי מתכוון היה לקנטרו בדברים את רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לקונטרוקוס, משה רבנו גזבר נאמן היה, ולא חס וחלילה גנב או קוביוסטוס היה, ובקי בחשבונות היה ולא טעה בחשבון הגבייה, ומנה של קודש כפול היה, ובכל כיכר של הקדש היו 120 מנה כפול ממניין המנים שיש בכיכר של חול שערכו 60 מנה, וכיוון שבכל מנה יש 25 שקלים, נמצא שבכיכר של קודש יש 3,000 שקלים, ובמאה כיכר 300,000 שקלים שהם תרומת מחצית השקל של 600,000 איש, ועל תרומת שער 3,550 מחצית השקל הנותרים שהם 1,775 שקלים, נאמר, ואת ה-1,775 הסבבים לעמודים, הרי שחשבון הוצאת הכסף למשכן מכוון בדיוק עם חשבון התרומות שנתקבל ממחצית השקל. ולפי דברי רשי, שמקרא מלא פסוק מפורש הוא שחשבונו של השר מוטעה, אז צריך לומר שרבן יוחנן זכאי לא ישיב לו מן הפסוק הזה, כי רצה להשיב לו שכל החשבון מדויק, ולא לדחותו רק על טענתו, שגם מחצה לא יחזיר. אבל בתלמוד הירושלמי במסכת סנהדרין מובא שבאמת רבן יוחנן בן זכאי השיב לו מן הפסוק הזה, שלא נאמר בית הכיכר הוא 250, כי לא יכל למנות את ה-1,500 בלשון כיכר, משום שהכיכר של קודש הוא 120 מנה, ונמצא שב-1,700 אין כיכר שלם, ולכן מנעם בפורטרות. אבל השר דחאו שייתכן שמשה רבינו מנעם בפורטרות, משום שאין מצטרפים לחשבון עשרות או מאות כיכרים. ועל זה השיב לו רבן יוחנן מפסוק אחר. ולבסוף אמר השר, משה גזבר נאמן ובקי בחשבונות היה. והיינו שהודה לרבן יוחנן בן זכאי. כך מסביר התורה תמימה בספר שמות פרק למד ח'. מברר את הגמר מדוע לא השיב לו, ששאר הכסף הניחו באוצר של הקדש. שואל את הגמרא אבי בי רב חי, מה היא קקשי עלי? מה היה תמוע לקונטרוקוס השר על דברי הפסוק, והיא מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש? והרי יש לך לומר, דהנה חילו מעט הכיכרות, ניתנו לצקת את האדנים, ואינך, ואילו שער הכסף, הניחו משה למשמרת בי גזה, בבית האוצר של הקדש. מתרץ את הגמרא אכן שאלת קונטרוקוס, לא הייתה על הפסוק, והיא מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש, אלא על מה שכתב קרא אחרינה, על מה שנאמר בפסוק אחר שבו משמע שסך כל הכסף שנתרם, היה רק 100 כיכר, והכוונה לפסוק, פרק למד ח' פסוק חפאי וכסף פקודי העידה, 100 כיכר ו-1,775 שקל בשקל הקודש. מבררת הגמרא מניין שמנה של קודש כפול היה. ולמרות שעצם תמיית השר זו הוכחה לתשובת רבן יוחנן בן זכאי, כותבים התוספות, בדיבור המתחיל מנהלי, שהגמרא רוצה לברר מיכן ידע לדקדק ביאור זה מלבד התמייה הזו. והמים קדושים מבאר שכוונת התוספות לומר שהשר לא היה מקבל כלל את הדבר שמנה של קודש כפול הוא. אלה אם הייתה הוכחה לכלל הזה ממקום אחר. אם כן, אומרת הגמרא ודקה אמר לי, מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי לשר, שסך כל התרומות עלה למניין 100 כיכרות כי מנה של קודש כפול היה, מנה לי, מניין ידע רבן יוחנן בן זכאי שכך הוא שיעורו, הילי ממיני, אם תפרש ידע את הביור הזה מתוך חשבון הפסוקים הללו עצמם, שערי חשבון השקלים המוזכר כאן לגבי עשיית אבבים שיצקם בכסף תרומת מחצית השקל עולה 71 מנה, שערי נאמר בפסוק, ואת ה-1,775 הסבבים לעמודים, ואת סיפר השם וחישק אותם, וכיוון שכל מנה הוא 25 שקלים, נמצא שסכום השקלים שנצרח לעשיית אבבים שווה בערכו ל-71 מנה, ומכל מקום לא מנענה כתוב, אלא בפורטרות, כמניין שקלים בודדים, ולא אמר שהם כיכר, דהיינו 60 מנה ועוד 11 מנה. ואם איתה, אם מניין המנים בכיכר של הקודש היה שווה למניין המנים בכיכר של חול, הרי בתוך ה-71 יש כיכר אחד של 60 מנה, ואם כן 101 כיכר ו-11 מנה מבא אלי. ככה כתוב היה צריך לומר בפירוט. סך כל הכסף, 101 כיכר ו-11 מנה. ולא לפורטם כשקלים בודדים, אלא בהכרח מדלא מנעם הכתוב, כיוון שלא מנע הכתוב את ה-1,700 שקלים ככיכר נוסף, אלא הזכירם בפורטרות כמניין שקלים בודדים, שמה מינה מוכח מכאן, כי מנה של קודש כפול היה, ונמצא שבכל כיכר יש 120 מנה, ולפיכך הוא צריך הכתוב למנותם כשקלים בודדים, שהרי בכולם יחד אין אלא 71 מנה, ולא יכול להזכירם בערך של כיכר, כי לא הגיעו לכדי משקל כיכר של קודש. וגם לא יכול היה להזכירם בערך של מנה, כי בזמן התורה לא היה משקל זה קיים. כך תוספות בדיבור המתחיל, הוא מנה של קודש כפול היה. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, ודילמה שמה כללי כחשי וכיכרי, התורה מחשבת במניין הכיכרות רק מניין של מאות כיכרות. פרט היא לא כחשי בכיכר, היא מניין של כיכר בודד לא הזכירה התורה, ולפיכך אין ללמוד מפירוט מניין השקלים שבפסוק זה, שבהקדש 60 מנה אינו נחשב לכיכר. לכן מביאה הגמרא מקור אחר לדברי רבן יוחנן בן זכאי, ואומרת הגמרא אלא מאחה, מכאן למד רבן יוחנן בן זכאי שכיכר של קודש, של הקדש כפול היה. נאמר בפסוק, ונחושת התנופה שהניפו בני ישראל בתרומתם למלאכת המשכן, היה בה 70 כיכר ו-2400 שקל. היה קשה לרבן יוחנן בן זכאי, שהרי בחשבון השקלים כאן נמצא שסך השקלים העודפים שלא נכללו בכיכרות הוא 96 מנה, כי בכל מנה יש 25 שקלים. נמצא ש100 שקלים הם 4 מנים, ו-2400 שקלים הם 96 מנים, שהם כיכר אחד ו-36 מנה. כי בסמוך דנה הגמרא בחשבון הדינרים שיש במנה, וכיוון שבכל שקל, בכל סלע יש 4 דינרים, ובכל מנה 100 דינר, נמצא שב-2400 שקלים יש 9,600 דינרים שהם 96 מנה. ובפסוק זה אי אפשר לדחות כמו לאל שאינו מזכיר על המניין של 100 כיכר ויותר, שהרי הזכיר 70 כיכר, והרי זה נחשב כמניין פרטי. דהיינו, כאן אין לדחות שלא מנה הכתוב בכיכר מניין פרטי, אלא מניין כללי בלבד, שהרי רק 100 נחשב מניין כללי. וכאן הזכיר 70 כיכר, שהוא מניין של עשרות, ונחשב כמניין פרטים. ומכל מקום לא מנה מה כתוב את ה-2400 השקלים ככיכר, אלא בפורטרות, כמניין שקלים בודדים. שמה מנה מוכח מכאן, כי מנה של קודש כפול היה. וכל עוד אין 120 מנה שהם 3,000 שקלים, אינו נחשב ככיכר. וזה מקורו של רבן יוחנן בן זכאי, שמנה של הקדש כפול היה. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה ושמה, אף שהזכירה כתוב 70 כיכר, והרי זה נחשב כמניין פרטי, כי אין בו מנה, כי אין בו 100, מכל מקום אינו מזכיר את ה-2400 השקלים ככיכר אחד, כי רק פרט הרע בפרטים רבים, כגון 70 כיכר, כחשי בכיכר, הפסוק מונה ככיכרים, אבל פרט הזאת, הפרט מועט, כגון כיכר אחד, לא כחשי בכיכר, אין הכתוב מונה ככיכר, ולכן מנה את ה-2400 השקלים כשקלים בודדים, ולא ככיכר. לכן מביאה הגמרא מקור אחר לדברי רבן יוחנן בן זכאי. אלא אמר רב חסדא, מקור ביורו של רבן יוחנן בן זכאי, שמנה של הקדש כפול היה נלמד מאחה, מהפסוק בספר יחזקאל פרק מ"ה, פסוק י"ב. והשקל דהיינו סלע יש בו 20 גירה. ותוספות דיבור המתחיל והשקל כתבו שגירה היינו מעה כסף. והוכיחו זאת מלשון התרגום בספר שמות פרק ל' פסוק י"ג, שתרגם 20 גירה, 20 מעין סלעה. 20 שקלים ועוד 5 ו-20 שקלים ועוד 10 ו-5 שקל, המנה יהיה לכם. זה לשון הפסוק בספר יחזקאל. נחזור שוב, והשקל 20 גירה ו-20 שקלים, 5 ו-20 שקלים, 10 ו-5 שקל, המנה יהיה לכם. ערך כוללו יחד שהם 60 שקלים ומנה. ותוספות בדיבור המתחיל 20 בירו את הכתוב בספר יחזקאל, שהוא לא מנה בבת אחת שיש 60 שקלים במנה, כדי ללמד שהיו כמה ענייני משקלות במקדש. א', משקל של 20 שקלים, בו שוקלים שליש מנה של קודש אחר, שנתווסף אחד משטות. ב', משקל של חפהי שקלים,

דינרים שהם 25 שקלים, ואיך אמר הפסוק שיש במנה 60 שקלים, שהם 240 דינרים, מביאה הגמרא שלושה לימודים מזה, אלא בהכרח שיש חילוק בין מנה של חול למנה של הקדש, שבו מדבר הפסוק, ושלושה דברים למדנו מהחילוק שבין המנים. א', שמה מן המוכח מכך שמנה של קודש, מנה כפול היה, ומתחילתו ערכו 50 שקלים שהם 200 דינרים, ושמה מן וממה שמנה של קודש, לא רק שהיה כפול משל חול ששוויו 25 שקלים, והוא שווה 50 שקלים, אלא הוסיפו עליו עוד 10 שקלים עד שנעשה שוויו 60 שקלים, מוכח מזה שמוסיפים על המידות, שהתורה נתנה כוח לבני המדינה להוסיף על גודל השיעורים של המידות או המשקולות. כמבואר במסכת בבא בתרא בדף צדי, וכן כותב הרמב״ם בהלכות גניבה פרק ח' הלכה י' ז', בני מדינה שרצו להוסיף על המידות או על המשקולות לא יוסיפו יתר על שטות. שאם היה הקו מכיל חמישה ועשאו מכיל שישה רשות בידן, יתר על שישה לא יעשו. בתחילה סברה הגמרא שטעם הכלל הזה הוא מחשש שמא יבוא תגר ממקום אחר שאינו יודע שהוסיפו על המידות וימכור תבואה במידה החדשה במחיר המידה הישנה. ומכיוון שכל הרווח שלו הוא שטות שישית, נמצא שאם ההוספה היא שטות לא יפסיד אלא את הרווח ולא את הקרן. אולם אם יוסיפו יותר משטות יפסיד גם מהקרן, ולכן תקנו שלא להוסיף על המידות יותר משטות. לבסוף דוחה הגמרא את הטעם הזה וקובעת שיש לחוש גם לרווח התגר, ולא רק למניעת הפסדו בקרן, ומסקנתה שכלל זה נלמד מהפסוק בספר יחזקאל כמבואר בסוגייתנו. ואולם אין מוסיפים על המידות יותר משטות, יותר על שטות, יותר משישית, כמו שלא הוסיפו על מנה של קודש, רק שישית ולא יותר. ורש"י מבאר שהתוספת של השישית הייתה על המנה של קודש, ואילו הרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף צדי פירש, שמדובר על ההוספה על מנה של חול, שבמקום 25 שקלים תקנו שיהיה בו 30 שקלים, ונמצא שהמנה של קודש שהוכפל, שוויו 60 שקלים שהם 240 זוז. ושמע מינה ועוד מוכח שכאשר מוסיפים שישית, משארים שטותה מלבר. שישית מחוץ לשיעור, דהיינו ששיעור השישית אינו נקבע ביחס לשיעור המקורי, שקדם להוספת השישית, אלא ביחס לשיעור הכולל לתוספת השישית. נמצא שערך מנה של חול הוא 25 שקלים, וערך מנה של קודש שהוא כפול 50 שקלים. ואחרי שהוסיפו עליו שישית מבחוץ, יש בו 60 שקלים, וזהו ביור הפסוק, שבימי חזקל הוסיפו על מנה של קודש את התוספת הגדולה ביותר שניתן להוסיף שהיא שישית מבחוץ. מכאן למד רבן יוחנן בן זכאי שמנה של קודש כפול היה. מבארת הגמרא, למה קבעה התורה דין פדיון רק לפטר חמור ולא לכל בחור בהמת מאה? אמר רבי חנינא, שאלתי את רבי אליעזר בבית מוטב הרבה, בבית המדרש הגדול, מה נשתנו, מדוע שונים פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים, שפטרי חמורים חייבים בפדיון ופטרי שאר בהמות מאות אינם חייבים בפדיון? אמר לי, השיב לי רבי אליעזר, גזירת הכתובי. רש"י על התורה בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג כותב שרק פטרי חמורים חייבים בפדיון, כי גזירת הכתובי לפי שנמשלו בחורי מצרים לחמורים. דייק המהרש"א שאין כוונת הגמרא לגזירת הכתוב בלי טעם, אלא אגם שבהמת מאי יש גזירת הכתוב שיהיה בקדושה מן הטעם הזה. ועוד יש לומר וליתן טעם בזה, שלפיכך רק החמורים הוצרכו פדיה, משום שהחמורים סייעו לבני ישראל בשעת יציאתם ממצרים. והמהרש"א בייר שאין הכוונה לסיוע החמורים בנסיעת המסע, אלא שבכך סייעו לישראל לקיים את מאמר הקדוש ברוך הוא, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול. שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו בית היציאה ממצרים 90 חמורים לובים, הבאים מארץ לוב הם חזקים מאוד, הטעונים מכספה וזהבה של מצרים. ובהגאות יעבץ כתב שאין הכוונה לכל אדם ואדם מישראל, אלא לכל אחד מהמיוחדים שבישראל. דהיינו הראשים והסקינים, כמו שאמרו לקמן בדף י' ז', שאחד משמעו המיוחד. מביאה הגמרא שתי שאלות נוספות ששאל רבי חנינא את רבי אליעזר. הוסיף רבי חנינא ואמר, ועוד שאלתיו את רבי אליעזר בביאור הכתוב במלחמת עמלק, ספר שמות פרק י' ז', פסוק ח', ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מהי משמעות הלשון רפידים? ואמר לי, רפידים שמה של אותו מקום שבו נלחם עמלק עם ישראל. אומרת הגמרא כתנאי, בביאור משמעות רפידים זו מחלוקת תנאים. במסכת סנהדרין בדף קובב עמוד א', נחלקו התנאים בברייתא במשמעות השם רפידים. כך שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר רפידים שמה, רבי יהושע אומר כוונת הכתוב באומרו, שבאותו זמן שבא עמלק ונלחם עם ישראל, היו ישראל ברפידים שריפו עצמן מדברי תורה, החלישו עצמן מדברי תורה, שרפו ידיהם, גורס רש"י, ונמצא שרפידים הוא נוטריקון של רפו יד. רבינו ידע ביאר שלימוד התורה מתייחס ליד, כנאמר, ידיו רב לו במלחמתה של תורה, מסכת סוטה דף זין עמוד ב', ולכן בא עליהם עמלק. ובבית הלוי ביאר שרבי יהושע דרש כן, משום שערי כבר נאמר קודם לכן שישראל חנו ברפידים, ואם כן למה הוא צריכה התורה להדגיש ולומר וילחם עם ישראל ברפידים, אלא יש לומר שכוונת התורה לומר שרפו ידיהם מן התורה, ולכן בא עמלק להילחם עמהם. וכן מצינו שהוא הנביא אומר בספר ירמיה פרק ממזיין פסוק ג',

0: על מה שיקרה בעת שפרו יכבוש את עזה. נבואת נצר, צר על ירושלים בשנה העשירית לצדקיהו, ויצא חיל פרו ממצרים להילחם עמו כדי לעזור לצדקיהו, וברחו חיל נבואת נצר מירושלים, כיוון ששמע פרו שהלכו חזר למצרים, ובדרכו כבש והחריב את עזה. אז אומר הכתוב בספר ירמיה, לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים, ומשמעו שאפילו האבות שהם מרחמים על בניהם, כשירפו ידיהם מתורה ומצוות, לא יוכלו לעזור לבניהם ולהיטיב להם ולהצילם בבוא עליהם צרה, כי לא יהיה בהם כוח לעמוד לפני אויביהם. הוסיף רב חנינא ואמר, ועוד שאלתי ועוד שאלתי את רבי אליעזר, בביאור הכתוב המתאר את חטאם של ישראל בבעל פאור לאחר ברכות בלעם. ספר במדבר, פרק כ"ה, פסוק א', וישב ישראל בשיטים, והיה חיל העם לזנות אל בנות מואב. מהי משמעות לשון שיטים? ואמר לי, שיטים שמה, של אותו מקום שבו נכשלו ישראל בבנות מואב. אומרת הגמרא כתנאי, בביאור משמעות שיטים, זו מחלוקת תנאים בברייתא, שכך שנינו, רבי אליעזר אומר שיטים שמה, ורבי יהושע אומר שנתעסקו ישראל בדברי שטות, שהלכו לזנות עם בנות מואב. מבארת הגמרא את הכתוב בהמשך הפרשה, ותקרן הבנות מואב לעם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהן. רבי אליעזר אומר, משמעות התקרנה היא שהם עצמם בגופן פגעו בישראל, ולא בגדיהם. והכוונה שבנות מואב הרומות פגעו בהם, שגופם ממש פגע בבני ישראל. ועשו כן, אומר רבינו גרשום, כדי להעיר את יצרם של בני ישראל. רבי יהושע אומר, ותקרנה מלשון קרי, ומשמעו שנעשו כולם, כל הרואים אותן, בעלי קרעין. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף ה' עמוד ב'. מבארת המשנה דיני בכורה והיתר אכילה של בהמות שנולדו בצורות שונות מאימם. אומרת המשנה, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה כמין סוס, פטורה מן הבכורה. אין על עבלת חיוב פטר חמור, שנאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ג', וכל פטר חמור תבדה וסה. ושוב נאמר, ופטר חמור תבדה וסה, שני פעמים ללמד שאין חיוב פדיון פטר חמור חל, עד שיהיה היולד, האמא שילדתו חמור, וגם בנה הנולד יהיה דומה לאמו, ויהיה לו מראה של חמור. רש"י מסביר שגם כשאינו דומה לאמו, הרי מצד עצמו הוא חמור, אלא שבדיני בכורה יש תנאי נוסף שאין הקדושה חלה עליו, אלא אם הוא דומה לאמו. אז המשנה דנה בשני אופנים, פרה שילדה מן חמור וחמור שילדה מן סוס, והובא בשם הגריז, בסטנסל, שלכאורה רק בנידון השני בחמור שילדה מן סוס, פטורו מצד גזירת הכתוב של פטר חמור. פעמיים, פטר חמור, פטר חמור, עד שיהיה היולד והנולד חמור, כי בעצם הנולד הוא מין חמור כיוון שנולד מחמור, אלא שיש לו מראה של סוס, ולכן לולי המיעוט היה חייב בדין פטר חמור. אבל באופן הראשון של פרה שילדה מן חמור, אין צריך כלל הדרשה הזו למעטו מדין פטר חמור, כי אינו כלל ממין חמור, ורק מראה הוא כמראה חמור. ובזה צריך לומר שחידש התנא שאינו בכלל בחור בהמה טהורה, אבל שאינו בכלל פטר חמור, לא צריך לימוד לכך. אבל מהתוספות בדיבור המתחיל, והא וכן הרמב״ם בהלכות ביקורים, פרק י"ב הלכה חי משמע, שכוונת התנא לפוטרו גם מדין פטר חמור. דנה המשנה, ומה הם באכילה? מה דינם של ולדות אלו שאינם דומים לאימם לגבי היתר אכילה? אומר התנא, בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, ולדה מותר באכילה, ואילו בהמה טמאה שילדה כמין בהמה טהורה, ולדה אסור באכילה. כיוון שהיוצא מן הטמא נחשב טמא ואסור באכילה, והיוצא מן הטהור נחשב כטהור ומותר באכילה. והיה המשנה שלנו בדף ה' עמוד ב', וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את מקור הדין, שבהמה טהורה שילדה חמור אין בו לא קדושת בכורה ולא דיני פטר חמור. תנא תם שנינו במשנה לקמן בדף ט"ז עמוד ב' לגבי בכור בהמה טהורה. רחל שילדה מן עז ועז שילדה מן רחל, הבלת פטור מן הבכורה, ואם יש בו מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, הרי הוא חייב בבכורה. שואלת הגמרא, מינה אני מילה, מהיכן למדו את הדברים הללו שאם הבלד אינו דומה לאמו אינו חייב בבכורה? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה דאמר קרא, דין זה נלמד ממה שנאמר לגבי בכור בהמה טהורה, ספר במדבר פרק חי פסוק י"ז, אך בכור שור, שלכאורה תיבת בכור מיותרת, כי כבר נאמר בתחילת הפרשה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו להשם באדם ובבהמה, יהיה לך, והיה אפשר לכתוב אך שור כסף ועז, בלי המילה בכור. הוסיפה התורה את המילה בכור, כדי ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא, ההם היולדת את הבכור שור ובכורו, וגם לבלד יהיה מראה של שור. אבל אם אינו דומה לאמו, אינו חייב בבכורה. וכן מה שנאמר, או בכור כסף, בא ללמד שאינו חייב בבכורה עד שיהיה הוא, האם היולדת את הבכור כסף, ובכורו וגם לבלד יהיה מראה של כסף. וכן מה שנאמר, או בכור עז, בא ללמד שאינו חייב בבכורה, עד שיהיה הוא עז ובכורו עז. מבררת הגמרא, יכול יהיה הבלד פטור מבכורה, אפילו אם יש בו מקצת סימנים הדומים לאמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, אך בכור שור, אך זה לשון מיעוט. חלק הכתוב ובא לומר שאם יש לבלד מקצת סימנים שבהם הוא דומה לאמו, הרי הוא חייב בבכור. והחזון יחזקאל ביאר שהכתוב חילק בין זה שדומה במקצת סימנים לאמו שהוא שור, לבין זה שאין בו מקצת סימנים הדומים לאמו שאינו נחשב שור. רבנו גרשום כתב שבזה גם התנא במשנתנו מודה שאם יש בו מקצת סימנים אדומים לאימו חייב. כמובן בסמוך בדבב עמוד א' מהמשנה לקמן בדף ט"ז עמוד ב'. מבאר את הגמרא מדוע רב יהודה לא דרש כדרשת התנא של המשנה. מקשה הגמרא למה הוא צריך רב יהודה לדרוש פסוק זה כדי לפתור מבחורה ולד שאינו דומה לאימו והתנא, והרי התנא במשנתנו פטר פטר קנה סיבלה לפרה. תור פרה שילדה מן חמור למד ממה שאמרה התורה פעמיים פטר חמור שאינו חייב בדיני בחורה אלא באופן שהאם והוולד ממין אחד הם. ואף שדרשת התנא של המשנה פותרת רק מדיני פטר חמור, מכל מקום ניתן ללמוד ממנה גם לפתור דיני בחור בהמה טהורה כמבואר להלן בגמרא. וגם אין לומר שמדרשת התנא יש לפתור רק פרה שילדה מן חמור שהשתנה לדבר שאינו קדוש בקדושת הגוף, ומיני לפתור רחל שילדה מן עז שהשתנה למין הקדוש בקדושת הגוף, משום שלמדו קדושת הגוף מקדושת דמים לכל דבר כמבואר בסמוך. כך תוספות דיבור המתחיל והתנא פטר פטר נס יבלה לפרה. אם כן, יש ללמוד מכך גם לגבי רחל שילדה מן עז שהיא פטורה מבחורה. ולמה הוא צריך רב יהודה לדרוש את איתור המילה בחור הנאמר בכל מין ומין? ורשי כותב שגם פרה למדה מחמור, וכוונתו שכמו שחמור שילדה מן סוס אין הסוס נגרר אחר אמו להיות נחשב כחמור לעניין דין פטר חמור, כך גם פרה שילדה מן חמור אין החמור נגרר אחר אמו הפרה להיות נחשב כבחור בהמה טהורה. ואף שהלימוד נאמר לגבי פטר חמור, למדים אנו מפטר חמור לפרה, משמע מרשי שהוא נקט שנידון משנתנו בפרה שילדה חמור ולפתור את הולד מדין בחורה של בהמה טהורה. ותוספות בדיבור המתחיל ועתנה פטר פטר נסיב לה לפרה, המקשים על רשי וכותבים שלשון משנתנו פטור מן הבחורה משמעו שפטור לגמרי, בין מפדיון פטר חמור ובין מבחורת בהמה טהורה, ולכן מוכיחה הגמרא מכך שלמדו מפטור פטר חמור לפטור גם בהמה טהורה, גם בחור בהמה טהורה, כשהוולד אינו דומה להם. תרץ את הגמרא, הוא דאמר רב יהודה דרש כן, משום שסבר כי רבי יוסי הגלילי. לתניה, שנינו בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר בפסוק אח בחור שור ללמד שאינו חייב בבחורה, עד שיהיה הוא, האמא יולדת את הבחור שור, ובחורו שור, וגם הוולד שור. אבל אם אין הוולד דומה למין אמו, אינו חייב בבחורה, וכן מה שנאמר, או בחור כסב, בא ללמד שאינו חייב בבחורה עד שיהיה הוא כסף ובבחורו כסף. וכן מה שנאמר, או בחור עז, בא ללמד שאינו חייב בבחורה עד שיהיה הוא עז ובחורו עז. יכול יהיה הוולד פטור מבחורה אפילו אם יש בו מקצת סימנים אדומים לאמו. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, אח בחור שור, אח לשון מיעוטו, ובזה חלק הכתוב ובא לומר שדי שיהיה מקצת שור כדי לחייבו בבחורה. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, במה חולקים התנא במשנתנו שלמד ממה שנאמר פעמיים פטר חמור לפטור מבחורה מי שאינו דומה לאמו, ואילו רבי יוסי הגלילי לא למד זאת אלא מהמילים אח בחור. משיבה הגמרא, תנא דידן, התנא במשנתנו סבר גלי רחמנה בקדושת דמים, גילה הקדוש ברוך הוא בתורה לפטור בחור שאינו דומה לאמו מחיוב פדיון פטר חמור שיש בו רק קדושת דמים כי נפדה בדמים, והוא הדין בקדושת הגוף, וממנו נלמד לבחור בהמה טהורה שיש בו קדושת הגוף, שאם אינו דומה לאמו פטור מדיני בחורה. כך מפרש רשי, ורבינו גרשום ביאר שהתנא במשנתנו למד בקל וחומר, שאם פטר חמור שקדושתו קלה אינו קדוש עד שיהיה הוא חמור והבלת חמור, כל שכן שקדושת הגוף של בחור בהמה טהורה אינה חלה עד שיהיה הבלת דומה לאמו. ואילו רבי יוסי הגליל לסבר גלי רחמנה גילה הקדוש ברוך הוא בתורה לפטור בחור בהמה טהורה שאינו דומה לאמו, שהוא קדוש בקדושת הגוף, והוא הדין שיש לפתור פטר חמור שאינו דומה לאמו שאינו קדוש אלא בקדושת דמים. וגמר לפתור קדושת דמים של בחור בהמה טמאה, מהפטור שמצינו בקדושת הגוף של בחור בהמה טהורה. ורבינו גרשום ביאר כדרכו שרבי יוסי חולק על התנא של המשנה ונקט שהלימוד אינו בקל וחומר אלא במה מצינו. ועל כן ניתן ללמוד קדושת דמים מקדושת הגוף, שכשם שקדושת הגוף של בחור בהמה טהורה אינה חלה, הוא הדין שקדושת דמים של פטר חמור אף שהיא קלה ממנו אינה חלה עד שיהיה הוולד דומה לאמו. דנה הגמרא איך ידרוש התנא של משנתנו את משמעות תיבת בכור שנאמרה בכל מין ומין. שואלת הגמרא, רבי יוסי הגלילי דרש מריבוי לשון בכור הנאמר בכל מין ומין, שאין חיוב בכורה חל אלא על בן הדומה לאמו, ותנא דידן התנא במשנתנו, היי בכור בכור מה יעביד לי? מה הוא דורש מריבוי זה של לשון בכור האמור בכל מין ומין? משיבה הגמרא, התנא במשנתנו מבא אלי צריך את ריבוי לשון בכור בכל אחד מאמינים לדרוש פסוק זה כדי רבי יוסי ברבי חנינה. דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, הדברים מופיעים במסכת קריטות בדף ד', על הכתוב בפרשת בכור בהמה טהורה נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י"ז, אך בכור שור או בכור כסף או בכור עז לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. למה נאמרו בפסוק זה גם דיני האמורים, כנאמר ואת חלבם תקטיר בבחור שור, וגם דיני האמורים בבחור כסף, וגם דיני האמורים בבחור עז, כלומר, כיוון שפרטה התורה בתחילת הפסוק בחור שור או בחור כסף או בחור עז נמצא, שדין האמורים נסוב על כל אחד מאמינים בפני עצמו, ולמה לא אמר הכתוב דין האמורים באחד משלושת מיני הבכורות, ונלמד לשני המינים האחרים ממנו. אלא צריך וצריך הכתוב ללמד דין האמורים בכל מין ומין. מדוע? דהי כתב רחמנה שאילו כתבה התורה דין האמורים רק בבחור שור, הייתי אומר שרק בבחור שור יש חיוב להקטיר אמורים, שכן נתרבה בנסחים, כי מביאים עמו הרבה נסחים. חצי עין, שישה לוגים של יין, בעוד שעם הכבס ועם העז, מביאים רק רביעית עין, דהיינו שלושה לוגים. ואם היה נאמר דין האמורים רק לגבי כסף, הייתי אומר שרק בבחור כסף יש חיוב להקטיר אמורים, שכן נתרבה בעלייה, כי רק בו מקטירים את העלייה יחד עם החלב. כנאמר בספר ויקרא פרק ג' פסוקים ז' נתת, אם כסף הוא מקריב את קורבנו וגומר ויקריב מזבח השלמים משה להשם חלבו העלייה תמימה, לעומת תעצה יסירנה. ואם היה נאמר דין האמורים רק בעז, הייתי אומר שרק בבחור עז יש חיוב להקטיר אמורים, שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים ביחיד. כי יחיד שעבד עבודה זרה בשוגג מביא רק עז בת שנתה ולא כבש, ושלא כבש שאר חטאות שמביא או עז או כבשה. לכן צריך לכתוב אימורים בכל אחד ואחד מסוגי הקורבנות. שואלת הגמרא, בסדר, חדה מחדה לא עתיה, תיתי חדה מתארתה. אמנם, אילו היה כתוב חיוב הקטרת אימורים רק באחד מאמינים הללו, לא היה ניתן ללמוד ממנו לחייב הקטרת אימורים בשאר המינים, אבל עדיין קשה. למה הוא צריך הכתוב לומר דין זה בכל שלושת המינים? הכתבנו בשניים ממינים אלו וילמדו את חיוב הקטרת האימורים במין האחד שלא הוזכר בו משני המינים שהוזכר בהם, שרי שלושתם שווים, שמין בהמה וחלבם אסור, ויהיה דינם שווה גם בהקטרת האימוריהם. בשבעה הגמרא אי אפשר לכתוב את חיוב הקטרת האימורים רק בשניים משלושת המינים הללו, כי בהי לא לכתוב. במי מבין שלושת המינים לא יאמר דין הקטרת האימורים. אם תאמר לא לכתוב רחמנה בבחור שור ותיתי מהנח, ונלמד לחייבו מכבש ועז, הרי יש לפרוך כי מה לאנח מה לבחורי כבש ועז שחייב להקטיר את אימוריהם, שכן התרבו אצל פסחים שמביאים מהם קורבן פסח. כנאמר בקורבן פסח, סתמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים, ומן העיזים תיקחו. ואי אפשר ללמוד מהם לחייב הקטרת אימורים של בחור שור שאין מביאים ממנו קורבן פסח. אם תאמר לא לכתוב שלא יכתבו את דין הקטרת האימורים בבחור כסב, ותיתי מאנח ונלמד לחייבו משור ועז, הרי יש לפרוך מה לאנח מה לבחורי שור ועז, שחייב להקטיר את אימוריהם, שכן התרבו אצל עבודת כוכבים בציבור, שמקריבים מהם קורבנות לחפר על ציבור, שעבדו עבודת כוכבים על פי הוראת שגגה של בית דין הגדול, שמביאים פר לעולה וסעיר עיזים לחטאת. כמבואר במסכת הוריות בדף ה' על פי האמור, בספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ"ד, והיה היא מעיני העדה, נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בין בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם ומנחתו ונזקוק כמשפט, וסעיר עיזים אחד לחטאת. ואי אפשר ללמוד מהם לחייב הקטרת אימורים של בחור כבש, שאין מביאים ממנו קורבן לחפר על ציבור ששגג בעבודת כוכבים. ואם תאמר לא לכתוב רחמנה שלא יכתבו דין הקטרת אימורים בבחור עז ותיתי מאנח ונלמד לחייבו משור וכבש, הרי יש לפרוך מה לאנח מה לבחורי שור וכבש שחייב להקטיר את אימוריהם, שכן יש בהם צד ריבוי אצל מזבח, שהרי מביאים ממהם תוספות שאינם בעז. כי אם השור מביאים חצי העין נסחים, ואם הכבש מביאים גם את העלייה, ואי אפשר ללמוד מהם לחייב הקטרת האימורים בבחור עז. איל כך צריכי. לכן הוא צריך הכתוב לפרט את חיוב הקטרת האימורים בשלושתם, ודבר זה למד התנא במשנתנו ממה שאמר הכתוב, בחור בכל מין ומין בפני עצמו. דנה הגמרא מאין למד רבי יוסי הגליל לחייב הקטרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, שהוא למד מריבוי לשון בחור האמור בכל מין, שבלת שאינו דומה לאמו פטור מבחורה, מאיכן הוא לומד לחייב הקטרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות? משיבה הגמרא, רבי יוסי הגלילי סובר שניתן ללמוד ממה שפירט הכתוב דיני בחור בכל מין ומין, גם לחייב הקטרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות, וגם שבלת שאינו דומה לאמו פטור מבחורה. כי אם כן, אילו מטרת הכתוב היא רק לחייב הקטרת האימורים בבחור של שלושת מיני הבהמות, לכתוב קרא שהתורה תכתוב בפסוק אך בחור שור כסף ועז, ונלמד מכך שדיני בחור חלים על כל אחד משלושת המינים. ועדיין יהיה קשה על ריבוי הלשון בחור בחור שנאמר בכל מין בפני עצמו, למה לי? אלא לה ולוודאי שמע מין המוכח מכך שאין חיובי בחורה חלים על הוולד עד שיהיה הוא שור, האם היולדת שור ובחורו הוולד הנולד שור כמו אמו, וכן בחור כבש וכן בחור עז אינם חייבים בבחורה עד שיהיו דומים לאמם. ואומרת הגמרא, מה דורש רבי יוסי הגלילי מכפילות לשון פטר חמור? שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שלמד לפתור ולד שאינו דומה לאמו מריבוי בחור בחור שנאמר בכל מין בפני עצמו? היי הדרשה הזו שדרש התנא במשנתנו ממה שנאמר פטר חמור פטר חמור פעמיים, מה יעביד להם הרב יוסי הגלילי ידרוש מזה? משיבה הגמרא, רב יוסי הגלילי מבעל צריך את הכפילות של פטר חמור לחדת תניה. למה ששנינו בברייתא שנאמר בה, רב יוסי הגלילי אומר מתוך שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדווה, ואכפדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה, תמאה תבדה שומע אני. משמע לכאורה שיש חיוב לבדות כל בהמה תמאה ובכללה אפילו פטרי סוסים וגמלים. תלמוד לומר למדנו הכתוב בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וכל פטר חמור תבדה וסה, שרק פטר חמור אמרתי לך לבדותו בסה ולא פטרי סוסים וגמלים. ועדיין אני אומר שמה רק פטרי חמור צריך לבדותם דווקא בסה ולא בדבר אחר, אבל פטרי סוסים וגמלים יש חיוב לבדותם, אלא שניתן לבדותם בכל דבר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב וכל פטר חמור תבדה בסה, והכתוב פטר חמור תבדה בסה שנכתבו שני פעמים, שרק פטרי חמורים אמרתי לך שיש בהם דיני בכורה ולא פטרי סוסים וגמלים שלא חלה עליהם כלל קדושת בכורה. רש"י מבאר שהדרש הוא מהפסוק השני ופטר חמור תבדה בסה, שאינו נצרך למעט שער בהמת מאה מפדיון בסה, כי כבר מייתן הפסוק הראשון וכל פטר חמור תבדה בסה, ובהכרח שפסוק זה בא למעטם לגמרי מקדושת בכורה. מקשה הגמרא על דרשת רבי יוסי הגלילי שפטר חמור נאמר פעם שנייה בכדי ללמד ששער בהמות מאות אין בהם קדושת בכורה. פריך רבחי, הקשה רבחי, איך אפשר ללמוד מזה שנאמר פטר חמור פעמיים שאין קדושת בכורה בשער בהמות מאות, והרי אין שום פטר חמור מיותר. מדוע עדי כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת פטר חמור חד פעם אחת, והמינה הייתי דורש את הפסוק הזה במידת דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דהיינו, שחמור שהוא בכלל כל הבהמות הטמאות ויצא מן הכלל, שפירש בו הכתוב שצריך לבדותו בסה, לא ללמד על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד על אופן הפדיון של כל בהמה טמאה, ולעולם צריך לבדות כל בהמה טמאה בסה, וכדי שלא נדרוש כך, כתב רחמנה פטר חמור אחרינה, פעם נוספת פטר חמור, כדי ללמד שרק פטרי חמורים נבדים בסה ולא פטרי סוסים וגמלים. והאמה, ועדיין יש לומר שהכתוב מעטינו, הכתוב ממעט סוסים וגמלים מסה, רק מחובת פדיון בסה, ולעולם בכל דבר, אבל באמת בכולם חלה קדושה, אלא ששאר בהמות טמאות נפדים בכל דבר כנגד שוויים. משיבה הגמרא, אין לומר שהפסוק בא ללמד שפדיון שאר בהמות טמאות אינם דווקא בסה, כי אם כן לכתוב רחמנה שהתורה תכתוב רק פעם אחת פטר חמור תפדה בסה, ללמד שהחיוב חל רק על הבכור, ואילו בפעם השנייה די לכתוב חמור תפדה בסה, שמשמעו שדווקא חמור צריך פדיון בסה, אבל שאר בהמות טמאה נפדית בכל דבר, ואם כן עדיין קשה פטר חמור תפדה בסה, פטר חמור תפדה בסה, למה לי? והרי אין צורך לכתוב פעם נוספת פטר. מפני האיתור הזה למד רבי יוסי הגלילי שרק פטרי חמורים אמרתי לך שיש בהם קדושה צריכה פדיון, ולא פטרי סוסים וגמלים שאין בהם כלל קדושת בכורה ואינם צריכים פדיון כלל. מבררת הגמרא מניין לתנא של המשנה שאין דין פדיון בסוסים וגמלים. שואלת הגמרא, ותנא דידן, התנא במשנתנו שדרש מכפילות פטר חמור שבלת שאינו דומה לאמו פטור מבכורה, למעוטי סוסים וגמלים מניין הוא יודע לפטור שער בהמות מאות מחיוב פדיון? והרי הוא אינו יכול ללמוד דין זה מכפילות פטר חמור, כי הוא כבר דרש את זה לעניין אחר. משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, התנא במשנתנו למד שפטור שער בהמות טמאות מפדיון נלמד מכלל ופרט. נאמר בספר שמות פרק ל"ד פסוקים י"ט וכ"ף כך, כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה ופטר חמור תבדה ושה. כל מקנך תזכר זה כלל, שור ושה ופטר חמור ופרט. אם כן, יש לדרוש במידת כלל ופרט שאין בכלל אלא מה שבפרט. שור ושה וחמור אין, רק הם חייבים בדיני בכורה, אבל מי דאחרין לדבר אחר, דיין נשאר בהמות מאות. לא, לא חייבים בבכורה. מבארת הגמרא, מדוע רבי יוסי הגלילי גם הוא לא למד מכלל ופרט? שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי שדרש מכפילות פטר חמור לפטור שער בהמות מאות מחיוב פדיון, הוא חולק על התנא במשנתנו וסובר שאי אפשר ללמוד דין זה מכלל ופרט, כי לדעתו אין פסוק זה יכול להידרש בכלל ופרט, משום שפטר הפסיק העניין. אילו היה נאמר וכל מקנך תזכר פטר שור ושה וחמור, היה הפרט מתייחס אל הכלל ופורט אותו. אבל כיוון שנאמר הוא פטר חמור, אף שכבר בתחילת הפסוק נאמר שחיוב בכורה חל רק על פטר, בהכרח שכוונת הכתוב להפסיק בין פרט החמור לכלל של וכל מקנך תזכר. ושוב, אין הפרט מצמצם את הכלל ואי אפשר ללמוד ממנו לפתור שער בהמות מאות מפדיון. שם מבארת הגמרא את המחלוקת בין רבנן לרבי יוסי הגלילי, האם ניתן לדרוש פסוק זה בכלל ופרט. מבארת הגמרא את דעת רבנן ורבנן, התנא במשנתנו שדרש את הפסוק הזה במידת כלל ופרט, ולא חש לדברי רבי יוסי הגלילי שאמר פטר הפסיק העניין, משום שנקט שוו אדר אר ויקרא, הוו שבתיבת הוא פטר, מחזיר ומחבר את הפרט אל הכלל של וכל מקנך תזכר. ורבינו גרשום ביאר שהוו מחברו לעניין הראשון, והחמור נחשב חלק מהפרט. מבארת הגמרא את דעת רבי יוסי הגלילי, ורבי יוסי הגלילי לא דרש את הפסוק הזה ככלל ופרט, כי סבר שאילו הייתה כוונת הכתוב לכלל ופרט, לא היה לו לכתוב לא ו' ולא פטר, כלומר, שלא היה כתוב צריך לכתוב פטר להפסיקו מן הכלל, וממילא לא היה צורך להוסיף את הו' כדי להחזירו לכלל. אלא בכל מקנך תזכר פטר שור ושה וחמור, כך היה צריך לכתוב. שוב מבארת הגמרא את דעת רבנן, ורבנן הדורשים פסוק זה בכלל ופרט, דהיינו הפרט פורט את הכלל, סברו, שההפסק בפסוק הזה אינו מוכיח שהפרט אינו מתייחס לכלל, כי איידי דה קדושת דמים, כיוון שפטר חמור אין בו קדושת הגוף, אלא רק חובת פדיון כקדושת דמים, והא אבילו בחור בהמה טהורה יש בו קדושת הגוף. לכן פסיק להו, צריך הכתוב להפסיק ביניהם ועד הרעריב להו, ואחר כך חזר הכתוב וכתב את דבב החיבור, כדי לחבר את הפרט חמור אל הכלל וכל מקנך תזכר. ושוב ניתן ללמוד שדיני בכורה נאמרו רק על שור שה וחמור, ואילו שאר בהמות טמאות אין בהם דיני בכורה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ה' במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, במה נשתנו פטרי חמורים שצריך לבדותם מפטרי סוסים וגמלים? שאלה שנייה, מהו רפידים? שאלה שלישית, מהו שיטים? שאלה רביעית, מניין שפרה שילדה כמין חמור או רחל שילדה מן עז פטורה מן הבכורה? שאלה חמישית, מדוע לדרשת משנתנו אין צריך לדרשתו של רב יהודה לפטור ברחל שילדה מן עז? התשובה בתוספות. ושאלה האחרונה על דף ה' במסכת בכורות, מניין לומדים שברחל שילדה עז עם קצת סימנים כאימו חייב בבכורה? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי י"ב בתשרי תשפ"ז. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה כאמור את תלמודנו בדף ה' במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריד גוף ונור המעלה וכל מיני דמיתיו. מחר יום חמישי י"ג בתשרי תשפ"ז ונלמד דבב במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך ופית כתבה, יום מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיתיו. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לעולם ורץ למשנה. יום רביעי י"ב בתשרי תשפ"ז, לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום עם משניות דף ליום, ש"ס בשנה, את דף ג' במסכת מאי, המסכת השלישית אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת מאי, מפרק ד' משנה ז' ונחתום, בפרק ו' משנה ג'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה שלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מאי פרק ד' משנה ז'. במשנה הקודמת למדנו שמותר לאורח לסמוך על עידותם של שני בני אדם של עיר אחת המעידים כל אחד לטובת חברו ולא חוששים שגומלים זה את זה בעידות שקר. מביאה המשנה מקרה שנחלקו בו תנאים אם יש לחשוש שגומלים זה את זה, אומרת המשנה החמרים שמוליכים תבועה על גבי חמורים ממקום למקום כדי למוכרה שנכנסו לעיר, ואמר אחד מהם שלי חדש שנשרש אחרי העומר ואסור באכילה עד העומר הבא, ושל חברי ישן שנשרש לפני העומר וכבר הותר באכילה על ידי העומר, שלי אינו מתוקן אינו מאוסר ושל חברי מתוקן אינם נאמנים, מכיוון שיש להניח שעשו קנוניה שיגמלו זה את זה בעידות שקר. רבי יהודה אומר, הם נאמנים ולא חוששים שגומלים זה את זה בעידות שקר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת מאי, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת מאי. מסכת מאי פרק ה' משנה א'. המשנה מלמדת כיצד מתקנים מיסה או פת של דמאי. כמו שלמדנו, דמאי טעון הפרשת מעשר ראשון או מעשר שני או מעשר עני בשנים המתאימות, אבל לא תרומה גדולה. בלחם ובעיסה של דמאי, דהיינו שנלקחו מהארץ, צריך להפריש גם חלה. מעשר ראשון של דמאי אין צריך לתיטול ללוי, וכן אין צריך לתת לעניים מעשר עני של דמאי ורשאי האדם לעקבו לעצמו. מעשר שני של דמאי יכול אדם לחללו על מעות כשיעלם לירושלים ולאוכלו חולין. מעשר ראשון של דמאי מכיוון שאדם אוכלו בעצמו ואינו נותנו ללוי, עליו לתקנו בהפרשת תרומת מעשר ממנו. תרומת מעשר אסורה לזרים וצריך להתנה לכהן, והוא הדין בחלה דמאי. נמצא שמתוך לחם דמאי שאדם מתקנו, יכול הוא לאכול הכל חוץ מתרומת מעשר ומחלה. לכן לרוב הדברים די לקרוא שם על חלק מהכיכר ואין צורך להפרידו בפועל. רק תרומת מעשר וחלה צריך להפריד בפועל לפני קריאת שם או אחריה. מלמדת המשנה את סדר קריאות השם בהפרשות מלחם דמאי. אומרת המשנה, לוקח הקונה לחם או עיסה של דמאי מן הנחתום כיצד הוא מעשר, משיבה המשנה נוטל, קובע ומסמן בקצה אחד של כיכר בלא להפריד כלום בפועל, כדי תרומת מעשר וחלה, כמות שתספיק לתרומת מעשר ולחלה על כל מה שלקח, דהיינו שיעור אחד ממאה לתרומת מעשר, ועוד שיעור אחד מ-48 לחלה, ועדיין אינו קורא עליהם שם. בכך סימן האדם בקצה אחד של הכיכר את החלק שלאחר כל קריאות השם, יאללה ולהפרידו מהכיכר ולתתול הכהן. שאר הדברים יוכל האדם להשאיר בכיכר גם לבסוף ולעקבם לעצמו ולאוכלם. כעת מלמד את המשנה את סדר קריאת השם. ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן חלק אחד ממאה מכל מה שלקחתי הרי בצד זה של הקצה המסומן. דהיינו בצד הקרוב לסימן יהיה מעשר ראשון. ושאר המעשר ראשון שהרי נצרח למעשר ראשון עוד 9 פעמים. כי אותו אחד ממאה יהיה סמוך לו, סמוך לאותו אחד ממאה הראשון, אבל בצד השני של הסימן. וכך יפריש האדם בקריאת שם מעשר ראשון על כל מה שלקח. כעת יש בכיכר מעשר ראשון שעדיין לא הופרשה ממנו תרומת מעשר, עשירית ממעשר זה נמצאת בקצה המסומן של הכיכר, בצידו הסמוך לסימן, ושאר המעשר ראשון נמצא מחוץ לסימן. כעת מפריש האדם תרומת מעשר בקריאת שם. אומרת המשנה זה, אותו אחד ממאה שבחלק המסומן שעשיתי אותו מעשר בתחילה עשוי תרומת מעשר עליו על שאר המעשר ראשון. מעתה נמצא שבקצה המסומן של הכיכר שיעור אחד ממאה קרוב לסימן נעשה תרומת מעשר, והחלק הנותר בקצה המסומן שהוא בשיעור חלה עדיין לא נקרא עליו שם. כעת קורא לו האדם שם, והשאר, שאר הקצה המסומן הרי הוא חלה. מעתה הקצה המסומן מוקדש כולו והוא אסור לזרים וטעון נתינה לכהן, ושאר כל מה שלקח מתוקן מחיוב מעשר ראשון, תרומת מעשר וחלה, אבל עדיין טעון הוא מעשר שני. וזה מה שמתקן האדם כעת. מעשר שני אין צריך להפריד מהכיכר בפועל, כי לאחר קריאת שם, עליו, ניתן לחללו על כסף ולעשותו חולין. ומעשר שני יהיה בצפונו או בדרומו של הכיכר, כלומר יאמר כך או יאמר כך, ומחולל על המעות שייחדתי לצורך זה. מסכת דמאי פרק ה' משנה ב'. במשנה הקודמת שנינו את סדר הפרשת מעשרות וחלה מלחם דמאי באופן שכל החלקים האסורים לזרים מקובצים יחד. במשנה הזו נלמד את הדרך לעשות כאין זה בתבל ודאי. תבל ודאי טעון בנוסף למעשרות שחייב בהם דמאי. גם תרומה גדולה, מדובר כאן לא בעיסה ולא בלחם, אלא בתבועה ובפירות, ואין האדם צריך להפריש חלה. אומרת המשנה רוצה להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר כאחת. כלומר, באופן שתהיה תרומת המעשר מקובצת יחד עם התרומה הגדולה, נוטל, קובע ומסמן בקצה אחד של הפירות. בלי להפריד כלום בפועל אחד מ-33 ושליש. כגון שאה אחת מתוך 33 שאין ושליש שאה, דהיינו שלושה חלקים ממאה, שני חלקים ממאה שהוא השיעור הנצרך לתרומה גדולה ששיעורה אחד מ-50 וחלק אחד ממאה הוא השיעור הנצרך לתרומת מעשר. כעת מלמד את המשנה את סדר ההפרשה בקריאת שם, והוא אומר, אחד ממאה ממה שיש כאן, חלק אחד ממאה מכלל הפירות, הרי זה בצד זה של הפירות המסומנים, דיינו בצד הקרוב לסימן חולין. כלומר, יישאר טבל שאינו קורא עליו עדיין שם. והשאר, שאר הפירות המסומנים, שהוא כשני חלקים ממאה מכלל הפירות, יהיה תרומה גדולה על הכל, על כל הפירות, ומאה חולין שיש כאן, כלומר, אותו אחד ממאה שבפירות המסומנים שישרתיו חולין טבל, הרי זה בצד זה של הפירות המסומנים, דיינו בצד הקרוב לסימן מעשר ראשון, ושאר המעשר הראשון, שהרי נצרח למעשר ראשון עוד כתשעה חלקים ממאה, יהיה סמוך לו בפירות, הסמוכים לאותו אחד ממאה שבפירות המסומנים שכבר עשיתיו מעשר ראשון. כעת יש בכלל הפירות מעשר ראשון שעדיין לא הופרשה ממנו תרומת מעשר, עשירית ממעשר זה נמצא בפירות המסומנים, ושאר המעשר ראשון נמצא בשאר הפירות. כעת מפריש האדם תרומת מעשר בקריאת שם. זה, אותו אחד ממאה שבפירות המסומנים שעשיתי אותו מעשר ראשון, עשוי עכשיו תרומת מעשר עליו על המעשר ראשון, והשאר חלה. מעתה הפירות המסומנים מוקדשים כולם ואסורים לזרים וטעונים נתינה לכהן, ושאר כל הפירות המתוקנים בהפרשת תרומה מעשר ראשון ותרומת מעשר, אך עדיין טעונים הם הפרשת מעשר שני. וזאת עושה אדם כעת. מעשר שני צריך להפרידו בפועל מהכיכר, כי אפשר לחללו על כסף, ולכן די לו בקריאת שם. ואחר כך חילול, ומעשר שני הרי הוא בצפונו ובדרומו של הקרי, של הערימה, ומחולל והריני מחללו על המעות שייחדתי לצורך זה. מסכת דמי פרק ה' משנה ג' מיסדות תורת תרומות ומעשרות הוא שאין מפרישים מן החייב על הפטור ולא מן הפטור על החייב. כלומר, שאין הפרשת תרומה ומעשר חלה, אלא אם כן היו הפירות המופרשים והפירות שמפרישים עליהם מחויבים בשווה באותה הפרשה, ולכן למשל אם יפריש אדם פירות תבל במעשר על פירות חולין או להפך לא חל כלום. בתקנת חכמים לאסור את הדמי עד שיאסרו חייבו לאסרו, באופן שאין חשש שמה לפי האמת ומעשר מן החייב על הפטור ומן הפטור על החייב. לכן אין להפריש מפירות דמי שנלקחו מהמארץ אחד, על פירות מי שנלקחו מהם הארץ אחר, שמה אחד מהם אכן ייסר את פירותיו ואחר לא ייסר. המשניות הבאות דנות אם מתי ניתן לסמוך על כך שפירות שונים נלקחו מהם הארץ אחד, ואם מתי יש לחשוש שנלקחו מהם הארץ שונים. אומרת המשנה, לוקח פת של דמי מן הנחתום, מעשר רשאי לעשר מן הפת החמה, כלומר הטריה שנאפתה היום על הפת הצוננת, כלומר שנאפתה מקודם, ומן הפת הצוננת על הפת החמה, שאין חוששים שמה היום לקח הנחתום קמח או חיטים מאדם אחד ואתמול לקח מאדם אחר, אפילו מתפוסין הרבה. ואפילו אם הכיכרות עשויים בדפוסים השונים זה מזה בצורה ובגודל, כי ניתן להניח שבכל פעם לקחה נחתום חיטים או קמח מאותו אדם. דברי רבי מאיר, רבי יהודה מחמיר ואוסר לאסר מן הפת החמה הלקוחה מן הנחתום על הפת הצוננת הלקוחה ממנו, וכן להפך. לפי שאני אומר, יש לחשוב שמה החיטים של אמש היו משל אחד, והחיטים של היום היו משל אחר. אבל כל שהכיכרות הם מאותו היום, לא חוששים שמה נעשו מחיטים של אנשים שונים, אפילו אם הם מדפוסים הרבה. חותמת המשנה בדעה מחמירה עוד יותר, רבי שמעון אוסר לעשר אף מכיכר על כיכר שמותו יום אם הם מדפוסים שונים, בתרומת מעשר וכן בשאר מעשרות, כי יש לחשוש שמה נעשו מחיטים של אנשים שונים ומתיר בחלה. רבי שמעון מתיר בחלה להפריש מאחת על חברתה, שכן חיוב חלה חל רק בשעת על אישה, וכולם נלושו על ידי הנחתום, ואם יפריש מאחת תפריש גם מחברתה. אך מסכת דמי פרק ה' משנה ד'. המשנה שלפנינו ממשיכה בדיני הפרשת מעשרות מכיכרות של דמי הנלקחים בשוק, אי מתי אין להפריש מכיכר על כיכר מחשש שמא הן עשויות מחיטים הבאות מעמי הארץ שונים, ויש בהפרשה מזו על זו משום הפרשה מן החייב על הפטור או להפך, וזה אסור. מדובר במשנה בכיכרות שנלקחו מפלטר, שהוא אדם הקונה מנחתום כיכרות הרבה בבת אחת, וחוזר ומוכרם בשוק כיכר כיכר. אומרת המשנה, לוקח מן הפלטר כיכרות של דמי מעשר מכל דפוס ודפוס. אם היו הכיכרות מדפוסים שונים, בצורות שונות, בתבניות שונות, חייב לעשר כיכרות כל דפוס בפני עצמן. כי דרך פלטר לקח מכמה נחתומים, ויש לחשש שמה הכיכרות שמדפוס אחד לקוחים מנחתום זה, ושמדפוס שונה מנחתום אחר. אבל בכיכרות מדפוס אחד רשאי לוקח לעשר מאחד על אחרים, כי ניתן להניח שכולם נקנו מאותו נחתום. דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, הלוקח כיכרות דמי מן הפלטר מותר לעשר מאחת על הכל, מכיכר אחת על כל הכיכרות, אפילו הם מדפוסים שונים. כי דרך פלטר לקח כל כיכרותיו מנחתום אחד, ופעמים אופן נחתום בדפוסים שונים. מסיים את המשנה מודה רבי יהודה בלוקח, בקונה כיכרות דמי מן המנפול. הוא הקונה כיכרות מחמה פלטרים וחוזר ומוכרם לבעלי בתים, שהוא מעשר מכל אחד ואחד, חייב הלוקח לעשר מכל כיכר וכיכר, כיוון שכאמור, דרך המנפול, לקח כיכרות מאנשים הרבה. מסכת דמי פרק ה' משנה ה', משנה זו דנה באופן הפרשת מעשרות מדמי של עני המחזר על הפתחים שמאכלו, מלוקט מהרבה אנשים שנותנים לו. אומרת המשנה, הלוקח הקונה מן העני אוכל שקיבץ בחיזור על הפתחים, וכן העני עצמו שנתנו לו והוא רוצה לעשר פרוסות פת או פלחי חתיכות וילה תהנים מיובשות הדרוסות יחד בעיגול, מעשר מכל אחד ואחד מכל פרוסת פת על עצמה ומכל פלח דבילה על עצמו, ואינו מעשר מפרוסה אחת ומפלח אחד על האחרים, שכיוון שנתקבלו מהרבה בעלי בתים יש לחשוש שמה יימצא שמעשר ממה שנתקבל מאדם המתקן פירותיו על מה שנתקבל מאדם שאינו מתקנם או להפך. ובתמרים ובגרגורות, ואם הם תמרים או תאנים מיובשות נפרדות ולא דרוסות יחד, הרי זה בולל ונוטל. רשאי הוא לבלול, לדרוס יחד ולערב את כל התמרים או הגרגורות וליטול מעשר מן התערובת, ואינו רשאי ליטול מכל פרי ופרי. כי דברים אלו נבללים יפה, מה שאין כן פרוסות פת ופלחי דבילה, ולכן ניתן להניח שאם יש מהם מתוקנים ושאינם מתוקנים, יהיה היחס שבין המתוקן ושאינו מתוקן במעשר שיפריש מהתערובת כמו בתערובת עצמה, ולא יהיה בהפרשתו משום מן החייב על הפטור או מן הפטור על החייב. כי בדברים אלו סומכים על כך שבעירוב כראוי מגיעה התערובת לידי עירוב בשווה, שכל מקצת ומקצת ממנה נמצא מעט מכל מרכיביה לפי שיעורם היחסי. תערובת שווה זו נקראת בפי חכמים בשם בילה, מלשון בלול. ומשנתנו סוברת שיש בילה גם ביבש, כלומר באוכל גוש, כדעת רבי שמעון שזורי במסכת ראש השנה, דף י"ג עמוד ב', ולא כדעת חכמים הסוברים שם שאין בילה אלא במשקים. מבאר רב יהודה שדינו של תנא קמא בתמרים ובגרגורות מוגבל. אמר רב יהודה, אם מתי אמרו שרשאים לעשר את הניתן לעני בדרך בולל ונוטל, בזמן שהמתנה מרובה, בזמן שהכל נותנים לעניים מתנה מרובה, שאז מתנות כל בעלי הבתים הם בשיעור שווה, שכך נהגו, ולכן ניתן לסמוך על כך שבמעשר הניטל מתערובת המתנות תהיה עשירית מכל מתנה, אבל בזמן שהמתנה מועטת, בזמן שיש הנותנים לעניים מתנה מועטת מנותנים אחרים, מעשר מכל אחד ואחד, צריך לעשר דווקא מכל תמרה ומכל גרוגרת, ואינו רשאי לבלול את כל התמרים או הגרגורות יחד וליטול מעשר מהתערובת, כי אפשר שלא יזדמן באותו מעשר חלק מכל מתנה מועטת שניתנה, וימצא שמפריש מהרוב על המועט, ושמא יהיה בכך משום הפרשה מן החייב על הפטור או להפך. מסכת מאי פרק ה' משנה ו', המשנה שלפנינו ממשיכה בעניין המשניות הקודמות, ודנה באופן נוסף של פירות הנלקחים מאדם אחד שיש לחשוש שבאו לידו מעמי הארץ שונים, ולכן אין לעשר מאלו על אלו. אומרת המשנה, הלוקח הקונה תבועה מן הסיתון, סיתון זה סוחר הקונה תבועה מהרבה אנשים וחוזר ומוכרה לחנווני בכמויות גדולות, וחזר ולקח ממנו, קנה ממנו עוד תבועה בשנייה, בטרם מסרת שלקח ממנו בראשונה, לא יעשר מזה על זה, אינו רשאי לעשר מה נלקח בפעם האחת על הנלקח בפעם האחרת, שמה מה שנלקח בפעם השנייה קנה הסיתון מאדם אחר ממה שנלקח בפעם הראשונה, וזה אפילו אם מה שלקח בשנייה היה מאותו הסוג, מאותה קופה כמו שלקח בראשונה, ואפילו מאותו המין של תבועה, דהיינו שהכל היה לבן בשווה או אדום בשווה, שבכל אופן אינו רשאי להניח אשאת הנלקח בשנייה קנה הסיתון מאותו אדם כמו הנלקח בראשונה, אבל נאמן הסיתון לומר משל אדם אחד הם, ואם אמר כן רשאי לוקח ממנו תבועה בפעמיים לעשר מזו על זו. מסכת מאי פרק ה' משנה ז', המשניות הקודמות עסקו באופן ההפרשה מהנלקח מאדם הקונה ומקבל מאחרים ומוכר הלאה, כגון נחתום פלטר אני או סיתון. המשנה שלפנינו דנה באופן ההפרשה מהנלקח מאדם המגדל פירות באדמתו. אומרת המשנה, לוקח הקונה מבעל הבית עם הארץ וחזר ולקח ממנו פעם שנייה בטרם תיקן את מה שלקח בפעם הראשונה, מאסר מזה על זה, רשאי הוא לאסר מהנלקח בפעם האחת על הנלקח בפעם האחרת. למה? כי בעל הבית מוכר רק את מה שגדל בשדהו, ואם הוא מהמאסרים אז הכל מאוסר, ואם הוא מאילו שאינם מאסרים אז הכל אינו מאוסר, ולא חוששים שמא מחר פירות שקנה מאחר, ואפילו אם הפירות הם משתי קופות שבכל פעם מחר לו מתוך קופה אחרת, ואפילו הפירות הם משתי עיירות שבכל פעם לקח ממנו בעיירה אחרת, מכל מקום ניתן להניח שלא מחר אלא מגידולי שדהו ולא ממה שקנה מאחרים. בעל הבית שהיה מוכר ירק בשוק, כלומר שקבע עצמו בשוק לעסוק במכירת ירק, אופן הפרשת מעשרות בלוקח ממנו בפעמיים וכך, בזמן שמביאים לו מגנותיו, אם ידוע שהירק שמביאים אליו כדי שימכור אינו אלא מהגנות של עצמו, מעשר מאחת על הכל, רשאי לוקח ממנו בפעמיים לעשר מזה על זה ומגינות אחרות, אבל אם מביאים לבעל הבית גם ירק מגינות של אחרים כדי שימכרנו, מעשר מכל אחד ואחד, חייב הקונה ממנו בפעמיים לעשר בנפרד את הנלקח בכל פעם. מסכת דמי פרק ה' משנה ח', לאחר שהמשניות הקודמות דנו בהפרשת מעשר בדמי הבא משני אנשים, עוברת המשנה לדון בהפרשת מעשר בתבל ודאי הבא משני אנשים. אומרת המשנה, הלוקח הקונה תבל משני מקומות, כלומר שלקח משני מוכרים שהודיעו שסחורתם היא תבל ודאי, לא מאוסר, מעשר מזה על זה, רשאי הוא לעשר ממה שלקח מאחד על מה שלקח מאחר, כיוון ששניהם שווים בחיובם. אף על פי שאמרו חכמים, את הדין דלאל בעניין תבל הנלקח, הנקנה ממוכרים, אין להבין מכך שמותר למכור תבל, אלא אין אדם רשאי למכור תבל אפילו לחבר, שמא ישכח להודיעו שהוא תבל ויבוא לאוכלו בלא לעשר. אלא אם כן היה זה לצורך, כשהלוקח צריך תבל בדווקא, כגון כדי להפריש על תבל אחר העבוד בתוך תערובת. במשנתנו הדנה בעניין הפרשת תבל הנלקח מאחד על תבל הנלקח מאחר, מדובר איפה שעברו על הדין ומכרו תבל. מסכת מאי פרק ה' משנה ט', כפי שלמדנו להן, ניתן להפריש תרומות ומעשרות מיבול של אחד על יבול של אחר, ובלבד שיהיו שניהם שווים בחיובם. המשנה דנה ביבול של נוכרים או של קוטים לעניין הזה. אומרת המשנה, מעשרים מותר להפריש תרומות ומעשרות משל ישראל על של עובד כוכבים, כלומר מפירות שגדלו בקרקע של ישראל על פירות שגדלו בקרקע של נוכרי ומשל עובד כוכבים על של ישראל. כי אף הגדל בקרקע של נוכרי חייב בתרומות ומעשרות. משנתנו סוברת שפירות ארץ ישראל אף כשגדלו בשדה של נוכרי חייבים בתרומות ומעשרות לפי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל אף כי ימין המעשר. ובתלמוד הירושלמי מבואר שזו שיטת רבי מאיר וילו רב יהודה ורבי שמעון סוברים שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל אף כי ימין המעשר, והגדל בקרקע של נוכרי בארץ ישראל אינו מחויב בתרומות ומעשרות. ובתלמוד הבבלי מיוחסת המחלוקת הזו לאמוראים. ממשיכה המשנה ואומרת וכן מעשרים משל ישראל על של קוטים ומשל קוטים על של קוטים ועל של ישראל, שאף על פי שקוטים מעשרים לפני שאוכלים מכל מקום פירות הנלקחים מהם אינם בחזקת טבל ודאי, כי אינם מקפידים לעשר את מה שהם אוכלים. רבי אליעזר אוסר לעשר משל קוטים על של קוטים, כי יש לחשש שמא אחד מהם אחר פירות שמתחילה היה בדעתו לאוכלם בעצמו וכבר הספיק לעשרם לפני שעלה בדעתו למוכרם. מסכת דמאי פרק ה' משנה י', המשנה הזו ושלאחריה ממשיכות לעסוק בדינים שיסודם בכך שאין להפריש מן החייב על הפטור ומן הפטור על החייב. מדובר בהם בדין בדיעבד, כאשר אדם יפריש שלא כדין מפירות על פירות אחרים שאינם שווים לראשונים בחיובם. ובמשנה מדובר בפירות שגדלו בעציצים, דהיינו כלים ששמים בהם אפר וזורעים בהם, ובתרומות ובמעשרות שהופרשו מהם או עליהם. פירות כאלו בהתאם לתנאי הכלי, פעמים שחיובם בתרומות ומעשרות ומדין תורה ופעמים שאינו אלא מדרבנן. אומרת המשנה, הציץ נקוב הרי זה כארץ. לעניין שפירות הגדלים בו הם כפירות הגדלים בארץ ממש ויש בהם חיוב תרומות ומעשרות מעיקר הדין. לפיכך, אם תרם אדם מהארץ, כלומר מפירות שגדלו בארץ על פירות שגדלו בהציץ נקוב, או מאלה שגדלו בהציץ נקוב על פירות הארץ, תרומתו תרומה גמורה לכל דבר, כי שניהם חייבים בתרומות ומעשרות מעיקר הדין. לעומת הגדל בהציץ נקוב, הגדל בהציץ שאינו נקוב נידון כגדל בתלוש מהארץ ואינו חייב בתרומות ומעשרות אלא מדרבנן. כיוון שהוא פטור מדין תורה אין להפריש ממנו על הגדל בהציץ נקוב, או להפך, שהרי מדין תורה נחשבת זו הפרשה מן הפטור על החיוב ומן החייב על הפטור, והמשנה מלמדת כיצד הוא הדין במקרה שאכן עשה אדם שלא כהלכה והפריש מזה על זה. אומרת המשנה, ואם תרם מפירות הציץ שאינו נקוב החייבים רק מדרבנן על פירות הציץ הנקוב החייבים מדין תורה תרומה, הפירות המופרשים ינתנו לכהן כתרומה ויחזור ויתרום, אבל גם צריך לחזור ולהפריש כדין על פירות העציץ הנקוב, כי הם לא נפטרו מחיובם בהפרשה הזו, כיוון שפירות העציץ הנקוב היו חייבים מדין תורה, ולא הפירות שהפריש היו פטורים מדין תורה. הרי זה מן הפטור על החייב, ולא נעשו הפירות המופרשים תרומה, ולא נפטרו פירות העציץ הנקוב מחיובם. לכן, צריך לחזור ולהפריש כדין על הפירות החייבים ופירות העציץ שאינו נקוב שהופרשו, אף על פי שלא נעשו תרומה. מכל מקום גזרו חכמים לנהוג בהם כבתרומה ולתנם לכהן, כי מאחר שקרה עליהם האדם שם תרומה, יש לחשוש שאם ישירום בידו יבוא ויזלזל בתרומה גמורה. אומרת המשנה, ואם תרם מן פירות העציץ הנקוב החייבים מדין תורה על פירות העציץ שאינו נקוב החייבים רק מדרבנן, הרי זו תרומה, הפירות שהופרשו נעשו תרומה, שכיוון שהפרשתה מועילה לתקן את הפירות החייבים מדרבנן שעליהם הופרשו, נעשו תרומה מדרבנן. ואולם תרומה זו לא תאחל עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות, שהרי מדין תורה זה עדיין טבל, כי לגבי חיוב פירות אילו עצמם שהוא מדין תורה לא הילה הפרשה הראשונה כלל, כיוון שהייתה על פירות הפטורים מדין תורה. מסרת דמאי פרק ה' משנה י' חיוב דמאי בתרומות ובתרומת מעשר שהוא מדרבנן, מחשש שמה הוא בא ממיעוט עמי הארץ שאינה מעשרים, ואילו מדין תורה הוא פטור, כיוון שרוב עמי הארץ אכן מעשרים, לכן הפרשה מטבל ודאי על דמאי, או להפך, היא הפרשה מן החייב על הפטור ומן הפטור על החייב. ולא זו בלבד, אלא אף אין להפריש מדמאי הנלקח מעם הארץ אחד על דמאי הנלקח מעם הארץ אחר, שמה אחד הוא מהמעשרים והאחר הוא משאינה מעשרים, להימצא שמפריש עכשיו מן הפטור על החייב ומן החייב על הפטור, כמו שלמדנו לאל במשנה ג'. המשנה שלפנינו מלמדת מה הדין בדיעבד כשאדם יפריש מדמי על ודאי או להפך, או מדמי על דמי אחר. אומרת המשנה, אם תרם מן הדמי שנלקח מאחד על הדמי שנלקח מאחר, או מדמי על הטבל הוודאי, הרי זו תרומה. הפירות המופרשים אכן נעשו תרומה מספק, שהרי ייתכן שהייתה זו הפרשה מן החייב על החייב, שמא היה הדמי בלתי מאוסר ויחזור ויתרום, אבל צריך גם לחזור ולהפריש כדין על הפירות שהפריש עליהם, שמא היו פירות הדמי שהופרשו מאוסרים והייתה זו הפרשה מן הפטור על החייב. ואם תרם מן הטבל הוודאי על הדמאי, הרי זו תרומה. הפירות המופרשים אכן נעשו תרומה מספק, שהרי ייתכן שהיה הדמאי בלתי מאוסר והייתה זו הפרשה מן החייב על החייב. ואולם, לא תאחל התרומה הזו עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות, שכן מעיקר הדין דמאי הוא בחזקת מאוסר, והפרשת פירות ודאים עליו יעיפו מן החייב על הפטור, ואין הפירות המופרשים יוצאים בה מידי חיובם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת דמאי, ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת דמאי. מסרת דמאי פרק ו משנה א', המשנה דנה בחיובו של הריס בהפרשת תרומות ומעשרות. הריס הוא המקבל שדה מבעליה כדי לעבוד בה, ותמורת עבודתו הוא מקבל בשכרו מחצה או שליש או רביע מן הפירות, כפי מה שיתנה עם בעל השדה. אומרת המשנה, מקבל שדה בתורת הריסות מישראל או מן הנוכרי או מן הקוטי יחלק לפניהם, והיינו שמתחלק הריס בפירות עם בעל השדה ונותן לו את חלקו בפירות כמות שהם בעודם טבל. עכשיו דנה המשנה באותו עניין לגבי חוכר שדה. חוכר הוא הסוחר שדה תמורת כמות קבועה של פירות מהשדה שהוא נותן לבעל השדה, בין אם תעשה השדה הרבה, בין אם תעשה מעט. אומרת המשנה, חוכר שדה מישראל, כאשר הוא בא ליטול פירות מן הגורן ולהביאם לבעל השדה כדי לפרוע את חכירותו, תורם ונותן לו, כלומר עליו להפריש תרומה גדולה מן הפירות, ורק לאחר מכן יכול לתנם לבעל השדה. מכיוון שתרומה גדולה מפרישים בעוד שהפירות בגורן שבשדה, ולפיכך כאשר בא ליטול פירות מן הגורן כדי להביאם לבעל השדה, עליו להפריש מהם תרומה גדולה תחילה. אבל שאר המעשרות שאין מפרישים אותם בגורן, אין החוכר צריך להפרישם על חלקו של בעל השדה. רבי יהודה מחלק בעניין זה בין שני אופנים שונים. אמר רבי יהודה, אם אתה ידינו כך שאין החוכר חייב להפריש מהפירות שנותן לבעל השדה לתרומה גדולה ולא שאר מעשרות, בזמן שנתן לו לבעל השדה פירות מאותה השדה ומאותו המין שפסק עמו. אבל אם נתן לו בתורת השלום חלקו פירות משדה אחרת, אפילו מאותו מין שפסק עמו, או ממין אחר, אפילו מאותה שדה, כגון שפסק עמו לתת לו חיטים בזרה באותה שדה חיטים וסעורים, ושילם לו סעורים בשווי החיטים, מעשר החוכר את כל המעשרות מן הפירות הללו ונותן לו כשהם מאוסרים, שמינו מאוסר הרי הוא כפורע את חובו מן הטבל. מסכת דמאי פרק ו' משנה ב', במשנה הקודמת נתבהר שהחוכר שדה מישראל אינו צריך להפריש על הפירות שנותן לבעל הבית, אלא תרומה גדולה בלבד ולא שאר מעשרות. כעת מבארת המשנה שלגבי חוכר שדה מנוכרי הדין שונה. אומרת המשנה, חוכר שדה מן העובד כוכבי מעשר ונותן לו, כלומר עליו להפריש מן הפירות שנותן לבעל השדה את כל המעשרות ואז נותנם לו. רבי יהודה מוסיף שיש אופן מסוים שבו אפילו המקבל שדה בהריסות מן הנוכרי חייב לאסר על חלקו של בעל הבית. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר, אף המקבל בתורת הריסות את שדה אבותיו מן העובד כוכבים, שהנוכרי גזל שדה זו מישראל ונתנה לבנו של הנגזל לעבוד בה בתורת אריס שלו, הרי אריס זה מעשר ונותן לו לנוכרי את חלקו ואינו רשאי לתת לו פירות שאינם מאוסרים. בתקנת חכמים היא כדי שיחביד המעשר על האריס ומתוך כך ידחוק את עצמו ויחזור ויקנה את השדה מן הנוכרי, כיוון ששדה אבותיו היא הרי היא חביבה עליו ולא יניחנה ביד הנוכרי. מסכת דמאי פרק ו' משנה ג', כהן ולוי שקיבלו שדה בהריסות מישראל כשם שחולקים עם בעל השדה בחולין, כך חולקים בתרומה, שכשם שהם צריכים להניח לבעל השדה את חלקו ממה שהוציא השדה, כך צריכים להניח לו גם כן את זכות נתינת התרומה והמעשרות מאותו חלק שהוא יתנם לכל כהן ולוי שירצה. רבי אליעזר חולק ואומר, אף המעשרות שלהן של הכהן והלוי, היינו שהם זוכים בתרומות ומעשרות מכל הפירות של השדה, מפני שעל מנת כן באו לשדה, שמן הסתם כך הייתה דעתם כשקיבלו הריסות זו, על מנת שיזכו הם בתרומות ובמעשרות של כל פירות השדה, וכאילו ייתנו במפורש על כך. עד כאן מורי ורבותיי, שיעורינו בדף היומי משניות. היום הזה יום רביעי י"ב בתשרי תשפ"ז, חתמנו בסייעת הדשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ג' במסכת דמאי, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאורה מעלה וכל מיני דמי איתם מחר יום חמישי. י"ג בתשרי תשפ"ז ונלמד את דף ד' במסכת דמאי אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו פית כתבה, ימים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיתיו, חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות גירושין. בפרק זה מדבר הרמב״ם על כתיבת הגט ונתינתו באמצעות שליח, כתיבת גט למחוסר דעת, דין גירושי קטנה, והרמב״ם מסיים בדיני הגירושין כאשר כופים את הבעל לגרש. פותח הרמב״ם בהלכה א', זה שנאמר בתורה בפרשת גירושין, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אין כוונת הפסוק שדווקא הבעל בעצמו יכתוב את הגט, והוא בעצמו ייתן ביד האישה, אלא אחד הכותב בידו, בין אם הבעל כתב את הגט בידו, או שאמר הבעל לאחר לכתוב לו, דיינו עבורו את הגט, כשר, ואחד הנותן בידו, בין אם הבעל נותן את הגט בידו לאשתו, או שאמר הבעל לאחר ליתן לה את הגט, חלים הגירושין, לא נאמר בתורה וכתב, אלא להודיע שאין האישה מתגרשת, אלא בכתב, בגט כתוב, ולא באמירה בעל פה הרי את מגורשת לי, ולא בכסף, ולא נאמר בתורה ונתן, אלא להודיע שלא תיקח האישה מעצמה את הגט, אלא הבעל צריך ליתן לה את הגט. ואף שמי וכתב ונתן לנו למדים שעל הבעל מוטלת חובת הכתיבה והנתינה, אלא שהוא יכול לעשות את זה גם על ידי שליח. ובפרשת גיטין נאמר בתורה פעמיים וכתב ונתן. והיה מקום לומר שהפעם השנייה בא ללמד אותנו שלעניין כתיבת ונתינת הגט לא תועיל שליחות, אלא הבעל עצמו דווקא צריך לכתוב את הגט ולתת אותו לאישה. ועל כך אומר הרמב״ם שהפעם השנייה שבה כתוב בתורה וכתב בא ללמד שהאישה מתגרשת רק בכתב, ומה שכתוב בפעם השנייה ונתן ללמד שלא תיקח האישה מעצמה. ומכל מקום חובת הכתיבה והנתינה מוטלת על הבעל, אלא שהוא יכול לעשות זאת גם על ידי שליח. הלכה ב', אמר הבעל לשניים, שני אנשים כשרים כתבו גט וחיתמו עליו ותנו אותו לאשתי, שהוא עשה אותם שלוחים הן לכתיבת הגט והן לנתינתו לאישה, והוא גם התנה שהם יהיו העדים החותמים על הגט, שצריך את אמירתו להם כדי שתהיה חתימתם לשמה. הרי אלו העדים כותבין את הגט וחותמין עליו ונותנין אותו לה, והן הן שלוחיו, עדים אלו הם שלוחיו של הבעל לכתיבת הגט ולמסור את הגט לאשתו, והן הן גם עדיו על מסירת הגט, שמכיוון שהם שני שלוחים ושניהם נמצאים בעת מסירת הגט, הרי הם יכולים גם להיות עדי מסירה על הגירושין. והחידוש הוא שאף על פי ששלוחו של אדם כמותו, והבעל עצמו בוודאי לא יכול להיות עד על הגירושין, מכל מקום השלוחים יכולים להיות עדים מכיוון שאין להם נגיעה אישית בגירושין. וכן אם אמר הבעל הסופר כתוב לי גט לאשתי, ואמר הבעל העדים לחתום על הגט ולא אמר להם לתת את הגט לאשתו, מקרה זה שונה בשני פרטים מהמקרה הקודם, בו הוא אמר לעדים החותמים על הגט עצמם גם לכתוב אותו, ומעבר לכך הוא גם עשה אותם שלוחים לנתינת הגט. ואילו במקרה זה אמר הבעל לסופר לכתוב ולשני אנשים אחרים שהם יהיו העדים ויחתמו, והוא לא עשה אותם שלוחים כלל לגרש את האישה. הרי במקרה זה כותבין וחותמין, הסופר כותב והעדים חותמים על הגט, ומכיוון שהוא לא עשה אותם שלוחים לגירושין, נותנין את הגט לו לבעל, והוא מגרש בו בכל עת שירצה. אך זאת בתנאי שלא יתייחד עמה אחר כתיבת הגט. הלכה ג', וכותבין את הגט לאיש, אף על פי שאין אשתו עמו, דהיינו שהאישה אינה נוכחת בעת כתיבת הגט, וגם לא בעת ציווי הבעל הסופר לכתוב אותו. והוא בתנאי שיהיו העדים והסופר שכתבו את הגט וחתמו בו, מכירין את הבעל ואת האישה, ויודעין שזה הבעל שאמר להם לכתוב את הגט, הוא פלוני בן פלוני הנזכר בגט, ואשתו היא פלונית בת פלוני המוזכרת בגט, כדי שלא יכתוב אדם זר גט על שם אישה של איש אחר, ששמו כשמו, וייתן לה את הגט כדי שתנסה על פיו, כאשר היא איננה מגורשת כלל מכיוון שלא קיבלה גט מבעלה. ולפיכך צריכים הסופר והעדים להכיר את האיש המצווה עליהם לכתוב את הגט, ואת אשתו, כדי שידעו שהאישה הכתובה בגט היא אכן אשתו של איש זה. ואם היו באותו מקום שניים ששמותיהן שווים זה לזה, ושמות נשותיהן שווים זו לזו, אין מגרש אף אחד מהן, אלא במעמד חברו, שמא יכתוב אחד מהם גט עבור עצמו, ויוליכו לאשת חברו, שייתן אותו לאשת חברו כאילו הוא שליח של בעלה, ויעשרנה עליו בגט זה, שהאישה תחשוב בטעות שהיא מגורשת מבעלה, ותנסה לזר, וכך היא תאסר על בעלה. ולפיכך תקנו שכל אחד מהם יגרש את אשתו רק במעמד חברו, שאז יהיה ברור הדבר שהבעל הוא הכותב והנותן. את הגט לאשתו. הלכה ד', ובשעת הסכנה שהגויים לא הניחו לקיים את המצוות ואי אפשר לחקור ולברר היטב אחר אמיתות שם האיש והאישה, כותבין הסופר והעדים את הגט וחותמין עליו ונותנין אותו לאישה, אף על פי שאין מכירין את האיש ואת האישה. דין נוסף, והאישה נותנת את שכר הסופר בכל מקום. בכל מקרה, אף אם הבעל כתב את הגט שלא
במעמד אשתו, שמעיקר הדין אלא באה לשלם את שכר הסופר, משום שכתיבת הגט מוטלת עליו, שהרי נאמר וכתב לספר קריטות, והסופר כותב את הגט בשליחותו, אך חכמים תקנו שהאישה תשלם לסופר על הגט, כדי שלא יתעכבו האנשים מלתת גט לנשותיהם, ושלא יצטרכו לשלם את שכר הסופר, וכך אנשים יישארו עגונות. הלכה איי, וצריך שיאמר הבעל עצמו לסופר, כתוב לי את הגט, ולא יאמר לשלוחו לומר לסופר לכתוב, וכן צריך שיאמר הבעל עצמו לעדים חתומו על הגט, ולא יאמר לשלוחו לומר לעדים לחתום, מטעמים שהתבהרו בהלכה הבאה. הרי שאמרו לו לבעל בית דין, או שניים שני עדים כשרים, האם נכתוב גט לאשתך כדי שלא תזדקק לאיבום באם תמות? ואמר להם הבעל כתובו וחתומו גט לאשתי, וכתבו הן עצמן את הגט וחתמו בו, הרי זה הגט כשר. דהרמב״ם כבר כתב בהלכה בית, דכאשר הבעל פנה אליהם מעצמו, ואמר להם לכתוב ולחתום, הרי עליהם לכתוב ולחתום בעצמם. והחידוש בהלכה זו הוא שגם כאשר הם פנו אל הבעל ושאלו אותו האם לכתוב ולחתום, והוא אמר להם כן, תכתבו ותחתמו, שבמקרה זה יש מקום לומר שהבעל אמר להם לכתוב ולחתום משום שהם אילו ששאלו, אך לא אכפת לו שגם אחרים יכתבו ויחתמו. ומכל מקום אומרים שמכיוון שאמר להם, הרי דווקא הם צריכים לכתוב ולחתום. אבל אם אמרו הם לסופר שיכתוב את הגט וכתב הסופר, ואמרו לעדים שיחתמו וחתמו העדים, דהיינו שלא בית דין או העדים עצמם שהבעל אמר להם לכתוב ולחתום כתבו וחתמו, אלא הם אמרו לאחרים לכתוב ולחתום, הרי אף על פי שחזרו בית דין או העדים ונתנו לבעל שהוא עצמו יגרש בו את אשתו, וחזר הבעל ונתן את הגט הזה לאשתו בפני שני עדים, הרי זה גט בטל שהוא פסול מן התורה לגרש בו, שהרי כתבו מי שלא אמר לו הבעל לכותבו, והתורה אמרה וכתב לספר קריטות שהבעל עצמו או שלוחו יכתבו את הגט. ובמקרה זה אותו אדם שכתב את הגט איננו שלוחו של הבעל כלל. הלכה ואב, אמר הבעל לשניים או לשלושה אנשים, אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי, ואמרו לעדים ויחתומו על הגט, ואמרו לסופר, אותם אנשים אמרו לסופר שיכתוב גט לאשתו, וכתב הסופר גט, ואמרו לעדים שיחתמו על הגט, וחתמו עליו אותם עדים, או שאמר הבעל לשניים לשני אנשים כשרים, אמרו לסופר ויכתוב גט לאשתי, ואתם חתומו על הגט, וכך עשו, הרי זה גט פסול מדי רבנן, משום שהסופר והעדים, או במקרה השני רק הסופר, לא שמעו את הציווי לכתוב או לחתום מפי הבעל עצמו. דחכמים חששו שמא תזכור האישה העדים שיאמרו בשם בעלה על הסופר לכתוב ולעדים לחתום. ממשיך הרמב״ם ומתיישבין בדבר זה הרבה, שצריך לעיין היטב בדינה של הלכה הזו, מפני שהוא קרוב להיות גט בטל מן התורה ולא רק פסול מדי רבנן, שום שיש צד לומר שמילה לא ממסרן לשליח, דהיינו שאפשר למנות שליח רק על מעשה, כמו מינוי הסופר לכתיבה או מינוי שליח למסירת הגט לאישה, אך אי אפשר למנות שליח על מילים, דהיינו למנות שליח שהוא יאמר בשם הבעל לסופר לכתוב ולעדים לחתום. כי באם אי אפשר לעשות שליחות על כך, הרי אין כאן גירושין כלל מהתורה, ודבר זה נתון בספק, אך מכל מקום הגט פסול מדרבנן מטעם הגזרה שהזכרנו. הלכה זין, ומה בין גט פסול

0: לאחר
1: עד שתתגרש שוב, אך באם בעלה מת, הרי היא אסורה לכהן מדין גרושה. הלכה חטא, הבעל שהביא גט בידו והגט היה חתום על ידי שני עדים, ואמר לשניים תנו גט זה לאשתי, הרי לו יתנו לה, ואין חוששים שמא נכתב הגט באופן שאינו מועיל כגון שלא לשמע, והבעל שלח אותו כדי לקלקלה, שהיא תנסה לאחר, ואחר כך הוא יוכיח שהגט לא היה כשר ובני הממזרים, שאין הבעל חשוד לקלקלה בידיים. אמר הבעל לאחרים לכתוב גט עבורו ולחתום בו ולתנו לאשתו, וכתבו גט עבורו וחתמו עליו שני עדים כשרים ונתנו לה, ואחר כך נמצא אותו הגט בטל מן התורה או פסול מדי רבנן, הרי אילו השלוחים כותבים גט אחר וחותמים ונותנים לה, ואפילו מהגיטין שנפסלו אחד אחרי השני כותבים וחותמים ונותנים לה, עד שיגיע לידה על ידם גט כשר ותתגרש בו. והטעם שיכולים לכתוב ולחתום ולתת לה אפילו מהגיטין, למרות שהבעל ציווה עליהם רק פעם אחת לכתוב לחתום ולתת, כי כוונת הבעל הייתה שיכתבו ויחתמו ויתנו לאשתו גט כשר שתתגרש בו, וכאשר הגט נמצא בטל או אף פסול מדרבנן, עדיין לא נתקיים ציוויו של הבעל, ולפיכך הם יכולים לחזור ולכתוב ולחתום ולתת שוב ושוב עד שהגט יהיה כשר ותתגרש בו. הלכת עת, אמר להם הבעל כתבו גט עבורי וחיתמו עליו ותנו אותו לשליח להוליך שיוליך לה את הגט, דיינו לאדם שהבעל כבר מינה לשליח וכתבו עבורו גט וחתמו עליו ונתנו אותו לשליח שיוליך לה את הגט, ונמצא הגט בטל מן התורה או פסול מן הרבנן, אין הם כותבים גט אחר עד שהם הלכו בבעל וישאלו אותו האם הוא רוצה שיכתבו ויחתמו עבורו גט אחר. ואינו דומה למבואר בהלכה הקודמת, שאם הבעל אמר להם שיכתבו ויחתמו ויתנו גט לאשתו ונמצא הגט בטל או פסול, יכולים הם לכתוב ולחתום ולתת אפילו 100 פעמים עד שיתנו לאישה הגט כשר, שהרי כאן לא עשה אותן הבעל שלוחין לגירושין. הבעל לא אמר להם לתת את הגט לידי האישה שתתגרש בו, אלא לתת את הגט ליד השליח, ושמה לא רצה הבעל אלא שיכתבו גט ויתנו אותו לשליח בלבד, ולא יישאר להם בו מעשה אחר, שבכתיבת הגט ונתינתו לשליח תסתיים שליחותם, ולא יצטרכו לעשות מעשה נוסף כדי לוודא שהאישה אכן תתגרש על ידי הגט. והרי הם כבר כתבו גט ונתנו לשליח, וייתכן שבכך נסתיימה שליחותם, והם אינם יכולים לכתוב גט אחר ללא ציווי חדש מהבעל. אכן הדבר ודאי, דייתכן שמכיוון שהבעל אמר להם, כתבו וחיתמו, תנו אותו לשליח להוליך לה את הגט, כוונתו היא שיתנו לשליח גט הראוי לתת לה לגירושין. ומכיוון שנמצא הגט בטל או פסול, הרי שליחותם עדיין לא נסתיימה, והם יכולים לכתוב ולחתום גט אחר ולתנו לשליח. לפיכך, לא יכתבו העדים גט אחר לכתחילה, ואם כתבו גט אחר כשר ונתנו לשליח ונתנו השליח לה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה יהודה, אומר לשניים או ליתר על שניים כתבו גט עבורי ותנו אותו לאשתי, או שאמר להם באחת מלשונות אלו גרשוה, שלחוה, על פי לשון הכתוב ושילחה מביתו, שבקוה שמשמעותו בארמית עזבוה, שהיא תעזב ממנו, תרחוה שמשמעותו בארמית גרשוה, כתבו איגרת ותנו לה, שבנוסח הגט עצמו נקרא הגט איגרת, ולפיכך הנוטולים שכוונתו שיכתבו לגט, הרי אלו השלוחין בכל הלשונות על הללו יכתבו גט כשר ויתנו לה. אבל אם אמר להם פטרוה, לשון המתפרשת כציווי לפוטרה מחוב שהיא חייבת לו, או שאמר להם פרנסוה, לשון המתפרשת כציווי לדאוג לצורכי לבושה וכסותה, או שאמר להם עשו לה כדת, עשו לה כנימוס, עשו לה כראוי, לשונות שגם הם מתפרשים כציווי לתת למלבוש וכסות כראוי, הרי זה לא אמר כלום בנוגע לגירושין. ואם כתבו גט על פי דיבור זה ונתנו לה, הרי זה גט בטל מן התורה. דפשטות לשונות אלו מורים על דברים אחרים ולא על גירושין. הלכה י' אמר להם בלשונות אלו הוציאוה, שלשון יציאה נכתבה בתורה בעניין הגירושין, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. אך לשון הבעל שונה מלשון הכתוב, כי הכתוב אומר שהאישה תצא מעצמה על ידי הגט, ואילו הבעל אמר להם שהם יוציאו אותה מרשותו בשליחותו. לפיכך נסתפקו חכמים האם כוונת הבעל בלשון זו לגירושין. עזבוה, גם כאן יש להסתפק. וכן אם אמר להם התירוה, שיש להסתפק האם כוונת הבעל שיתירו אותה להינשא, או שיתירו את נדריה או את חגורתה. או שאמר להם הניחוה, שיש להסתפק האם כוונתו הניחו לה לנפשה שתהיה מגורשת ממני, או הניחו לה ואל תכבידו עליה. וכן אם אמר להם הועילוה, שהכוונה שיעשו לה את תועלתה, ואין ידוע אם הכוונה לתועלת גירושין או לתועלת אחרת. בכל לשונות אלו הרי זה ספק אם משמע משמעות מילות אלו לעניין הגירושין או לעניין אחר. אחר, לפיכך אין כותבין גט ונותנים לה, ואם כתבו גט על פי דיבור זה של הבעל ונתנו לה, הרי זו ספק מגורשת. הלכה י"ב, אתה אומר, כתבו גט

0: לאשתי, ומדובר שאמר להם גם לחתום, אך לא אמר להם ותנו לה, הרי לו השלוחין כותבין לגט וחותמין עליו, ונותנין את הגט לבעל בידו, ונותנין את הגט לאשתו לשם גירושין, עד שיאמר להם הבעל ליתן לה, ואם לא אמר להם הבעל ליתן לה את הגט, ונתנו לה אינו גט, משום שהם שלוחים רק לכתיבת הגט, אך אין להם דין שליחות כלל לעניין נתינת הגט לאישה, ונחשב הדבר כמו אם אנשים זרים נתנו את הגט לאישה שאיננה מגורשת כלל. באמת דברים אמורים שאם לא אמר להם הבעל ייתן לה את הגט אינם נותנים לה בבריא שהיה הבעל בריא בשעה שציווה עליהם לכתוב את הגט, אבל המסוכן והוא אדם שקפץ עליו החולי במהרה בפתאומיות והכבית כל יום מיד לאחר שקפץ עליו החולי, וכן היוצא בקולר היוצא מן הכלק שהוא קבו לדונו לפני המושל, אפילו אם נתפס על עסקי ממון, מכל מקום כל היוצא בקולר הרי הוא בחזקת סכנה, והמפרש בספינה בים והיוצא בשיירה למדבר שהים והמדבר הם מקום סכנה, ואמר כתבו גט לאשתי, הרי אלו העדים יכתבו לגט ויחתמו עליו ויתנו לה את הגט, משום שהדבר ידוע שלא נתכוון זה הבעל לשלוח אותם לכתוב את הגט בלבד, אלא בוודאי התכוון לשולחם לכתוב את הגט לחתום עליו וליתן לה אותו, שהרי הוא במצב של סכנה ואין הוא רוצה להשאיר את אשתו אגונה כאשר הוא יוצא לים או למדבר, להיתכן שלא ידעו מה קרה לו, ובמצב של חולה הנוטה למות או היוצא בקולר, הרי אף אם ידעו שהוא ימות ואם היא לא תתגרש, היא תזדקק לאיבום. לפיכך ברור הדבר שהוא לא התכוון רק שהם יכתבו ויחתמו על הגט, אלא גם שיתנו אותו לה, אלא שמחמת שהיה ניבל ונחפז לא אמר להם ליתן לה. ולפיכך כתב הרמב״ם שבמסוכן מדובר שקפץ עליו החולי בפתאומיות, ולפיכך מחמת בהלתו וחפזונו לא אמר להם ליתן לה, וכך הוא גם בכל שלושת המקרים האחרים. הלכה י' ג' בריא שאמר כתבו גט לאשתי וכתבו לגט ונתנו לה, והרג הבעל את עצמו מיד לאחר נתינת הגט, כגון שהשליך את עצמו מן הגג, או הפיל את עצמו לים, וניכר ממעשה הוא שנתכוון להרוג את עצמו, הרי זה גט כשר, ומכיוון שנתכוון להרוג את עצמו, די ידע שהוא הולך למות, הרי זה כמסוכן, וכיוצא בקולר, שאף שאמר רק יתבו גט לאשתי, בוודאי כוונתו גם שיתנו אותו לה, כדי שלא תהיה זקוקה לאיבום. ומחמת תרדתו לא אמר להם תנו. אבל אם עלה הבעל הגג, ודחפתו הרוח ונפל מן הגג ומת, אינו גט, שרי לא ידע שהוא עומד למות, ודינו כמו כל בני האדם הבריאים, שאם הם אמרו רק כתבו גט ולא אמרו תנו, הרי הם שלוחים רק לכתיבת הגט ולא לנתינתו לאישה. ואם הדבר ספק שמה הפיל את עצמו מן הגג, ספק שמה דחפתו הרוח ונפל, הרי זה גט, עד שיוודא בוודאי שהרוח דחפתו. ומכיוון שמדובר, כפי שכתב הרמב״ם בתחילת ההלכה, שהוא נפל או הפיל את עצמו מן הגג מיד לאחר מכן, הרי מסתבר שהוא אמר להם לכתוב את הגט, משום שהוא ידע שהוא הולך למות, שהוא הפיל את עצמו מן הגג ומת, וכוונתו שגם ייתנו לה את הגט, עד שיוודא בוודאי שהרוח דחפתו. וכן מי שהיה מושלח בבור ואמר כל השומע את קולי יכתוב גט לאשתי, הרי מכיוון שהוא במצב של סכנה, אילו השומעים יכתבו גט יחתמו עליו ויתנו אותו לה, והוא שידעו אותו, בתנאי שהעדים מזהים אותו על פי קולו, ואף על פי שאלו מן הבור לאחר מכן ולא יכירו בתביעת עין, הרי זה כשר, כי תולים שנשתנתה צורתו, שמקרה זה קישת הסכנה הוא, שהרמב״ם ביאר בהלכה ד' שכותבין גט ונותנין אותו לאישה, אף על פי שאין מכירין את הבעל, ולפיכך גם כאן הם כותבים את הגט ונותנים אותו לאישה, אף שלאחר שאלו מהבור אין הם מכירים אותו בתביעת עין, אך כאמור זה בתנאי שכאשר הוא אמר להם לכתוב הם זיהו את קולו. וכן מי שנפלו בו מכות רעות שאי אפשר שיחיה מהן זמן רב, ואפילו אם נשחטו בו רוב שני הסימנים, רוב הקנה והוושת, והרי הוא גוסס ועומד למות, ורמז ואמר שאמר ברמיזה כתבו גט לאשתי, הרי לו הרואין את רמיזותיו יכתבו גט ויחתמו ויתנו אותו לאשתו, שרי אתה עדיין חיו ויכולתו לגרש את אשתו, ואף על פי שסופו בוודאות תכף למות. הלכה י' ד' מי שהייתה רוח רע, רוח שיגעון וטירוף, מבעטת אותו, מבילה אותו, ואמר כשכבר התחיל בו החולי כתבו גט לאשתי, הרי זה לא אמר כלום, ואפילו אם יבריא אחר כך הן כותבין את הגט עד שיצווה להם פעם נוספת לכתוב, מפני שבשעה שתוקפת אותו הרוח הרע, אין דעתו נכונה ומיושבת. וכן השיקור שהגיע לשחרותו של לוט, שהיא שחרות מופלגת ביותר שאינו יודע מה הוא עושה, הרי אם אמר כתבו גט לאשתי, לא אמר כלום, ואם לא הגיע לשחרותו של לוט, הרי זה ספק, כי יש להסתפק אם דעתו נכונה ומיושבת עליו, ולפיכך אם כתבו ונתנו את הגט, הרי ספק מגורשת. הלכת את וו, אמר הבעל כשהוא בריא כתבו גט ותנו אותו לאשתי, ואחר כך ניבט אחזתו רוח רעה והביא לה אותו, ממתינין עד שיבריא הבעל, ורק אז כותבין את הגט ונותנין לה, ואין צריך לחזור ולהימלך בו אחר שיבריא אם הוא רוצה לגרש, מכיוון שהוא אמר להם לכתוב ולתת אותו בשעה שהוא היה בריא, ואתה הוא גם בריא. ואם כתבו את הגט ונתנו אותו לאשתו קודם שיבריא, הרי זה גט פסול מדי רבנן, דאף שמהתורה הוא קשר, שהרי בשעה שהבעל ציווה עליהם לכתוב ולתת אותו הוא היה בריא, מכל מקום גזרו עליו חכמים שמה יבואו להכשיר אפילו אם אמר כתבו גט לאשתי ותנו לה, בשעה שתקפה אותו הרוח הרע. הלכת את זין, מי שנשתתק שהרה בו חולי שמחמתו אינו יכול לדבר, והרי דעתו נכונה, שהוא שפוי לגמרי בדעתו כמו קודם שנשתתק ורק שאינו יכול לדבר, ואמרו לו, האם נכתוב גט לאשתך? והרכין הבעל בראשו לאות הן, הרי בודקין אותו, שואלים אותו שאלות שונות כדי לבדוק האם באמת דעתו מיושבת עליו, שלוש פעמים בסירוגין, דהיינו שמדלגים בשאלות משאלה שעונים עליה עליו לשאלה שעונים עליה הן, שרק כך אפשר לדעת על נכון האם אכן דעתו מיושבת עליו, והוא משנה את תנועות ראשו לפי תוכן השאלה. אם אמר על לאו לאו ועל הן הן, על שאלה שתשובתה לאו הניע את ראשו לשלילה, ועל שאלה שתשובתה הן הניע את ראשו לחיוב, וכך שלוש פעמים לסירוגין, הרי לו יכתבו גט יחתמו עליו ויתנו אותו לאשתו. צריכים לבודקו יפה יפה, שיש לבודקו היטב בבדיקות הללו, כגון שבימות הגשמים יש לשאול אותו האם הוא חפץ בפירות המצויים רק בימות החמה, ולהפך, שמה נטרפה דעתו ואינו ראוי לגרש. וכן אם כתב מי שנשתתק בידו כתפו תנוגת לאשתי, הרי לו כותבין ונותנין לה, אם הייתה דעתו מיושבת עליו. דהיינו שישנן שתי דרכים איך המשתתק מורה שהוא רוצה שיכתבו גט לאשתו, או ששואלים אותו על כך והוא מרכין בראשו לאות הן, או שהוא כותב זאת בידו. ובשני המקרים צריך לבדוק שדעתו מיושבת עליו. אלא שבמקרה שהוא רק מענן בראשו צריך לבדוק אותו שלוש פעמים בהן ולאו, אך כאשר הוא כותב בידו סביר שהוא בר דעת ומספיקה בדיקה פעם אחת. ובמקרה שמבדים שדעתו מיושבת עליו אפשר לכתוב ולתת גט לאשתו, שאין דין מי שנשתתק כדין החרש שאינו שומע ואינו מדבר, שדעתו משובשת ואינו יכול לגרש כלל, כמבואר בהלכה הבאה. הלכה י' זין, מי שנשא אישה כשהוא פיקח ואחר כך נתחרש, שאיבד את יכולות הדיבור והשמיעה שלו, ואין צריך לומר אם נשתתה לאחר הנישואין, אינו מוציא את אשתו בגט לעולם עד שיבריא, ואין סומכין על רמיזת החרש הרומז לגרש את אשתו, ולא סומכין על כתבו שכתב לגרש את אשתו, אף על פי שדעתו נכונה ומיושבת, משום שאין דעתו נחשבת לדעת שאין דעתו צלולה לגמרי. וכל זה כשהוא נשא את האישה כשהוא פיקח, שאז קידושה ונישואה הם קידושים ונישואין גמורים, אבל אם נשא אישה כשהוא חרש, הרי הוא מגרש ברמיזה. דיינו כמו במי שנשתתק שנתבהר דינו בהלכה הקודמת, משום שאין קידושיו קידושין מן התורה, אלא מדי רבנן, כמו שביארנו בהלכות אישות, וכשם שכונס, שנשא את אשתו ברמיזה, שרמז לה עד שהתרצתה לו, כך הוא מוציא אותה ברמיזה, אך לשוטה אין קידושין כלל, אף לא מדי רבנן, ובמילא אין שייכים בו גירושין. הלכה י' ח', המקדשת הקטנה על ידי אביה, שאב יכול לקבל את קידושי ביתו הקטנה, וגרשה שרוצה לגרשה כשהיא קטנה עדיין, אביה מקבל מיד הבעל את גיטה, ומשיגיע גט ליד האב נתגרשה הבת. דה הקטנה היא ברשותו של אביה לגמרי, ולפיכך רק הוא מקבל את קידושיה, ולקטנה אין יד לקבל את גיטה. ואם גרשה כשהיא נערה, דהיינו מי שהביאה שתי שערות לאחר שנעשית בת 12, למשך 6 חודשים שלאחר מכן היא נעשית בוגרת, בין אם הגיע הגט לידה של הבת, או שהגיע הגט ליד עד אביה, התגרשה, שמכיוון שנערה היא בוגרת לעניין דברים אחרים ויש לה יד בדיני ממונות, הרי לא העמידו אותה ברשות אביה לגמרי, אלא אף על פי שהיא ברשות אביה ואביה יכול לקבל את גיטה, הרי גם היא עצמה יכולה לקבל את גיטה. ואין נערה מאורסה עדיין ומקודשת עושה שליח לקבל את גיטה מיד בעלה בחיי אביה, כי כל עוד היא מאורסת שעדיין לא ניסה, היא עדיין ברשות אביה ומקבלת את הגט רק בתורת יד אביה, ולפיכך אינה יכולה לשלוח שליח מצליח לקבל את הגט עבורה. אבל אם נישאת, היא יוצאת לגמרי מרשות אביה, ואין אביה מקבל את גיטה, ולפיכך יכולה היא גם למנות שליח כדי לקבל את הגט עבורה. אבל האב עושה שליח לקבל את הגט מיד הבאה לביתו המאורסת, בין אם הבת קטנה, בין אם היא נערה, משום שכאמור, כל זמן שהיא רק מאורסת ולא נישא, הרי ברשות אביה. הלכה יוטט, קיצה אביה כשהיא קטנה, ומת האב, ורוצה בעלה לגרשה, והדרך היחידה שנותרה לאחר מות האב, לתת את הגט לקטנה עצמה, הרי אם הקטנה יש לדעת שהיא מבחנת בין גיטה לדבר אחר, שיודעת להבדיל בין גט לחפץ אחר הדומה לגט, דהיינו שכאשר הגט תהיה ברשותה, ויהיה לה בפיקדון שטר אחר, ובעל השטר יתבע ממנה את שטרו, היא תדע להבחין ביניהם, ותיתן לו את שטרו ולא את הגט. הרי זו מתגרשת משהגיע הגט לידה, ואם לאב שאינה מבחנת בין גיטה לדבר אחר, אינה מתגרשת עד שתגדל ותבחין בין גיטה לדבר אחר, משום שקטנה שאין לדעת להבחין בזה, הרי כשוטה. וכיוון שנישא על ידי אביה, קידושי הקידושין גמורין מן התורה, ומכיוון שמת אב, הרי אין דרך לגרש אותה על ידי נתינת הגט לידה, שהרי אין לדעת והרי כשוטה, והגמרה לומדת מהפסוק ושלחה מביתו, זו שהיא משלחה ואינה חוזרת, יצא מי שמשלחה והיא חוזרת. ואם גרשה בזמן שעדיין אינה מבחנת בין גיטה לדבר אחר, אינה מגורשת, שאין הגירושין חלים כלל. הלכה חף, מי שהדין נותן, שההלכה מחייבת שכופין אותו לגרש את אשתו, כגון שהיא אסורה עליו, ולא רצה לגרש את אשתו כפי שהדין מחייב, הרי בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, דיינו גם במקומות ובזמנים שאין נוהגים בהם דיני כנסות, מקין אותו עד שיומר רוצה אני לגרש את אשתי, ויכתוב הבעל את הגט או יצווה לאחרים לכותבו, וייתן לה אותו בעצמו על ידי שליח, והוא גט כשר למרות שבית דין כפו אותו לכתוב את הגט, וכן אם יקרו גויים בשליחות בית דין ואמרו לו עשה מה שהבית דין של ישראל אומרים לך ולחצו אותו ישראל ביד הגויים דיינו על ידי הגויים עד שיגרש את אשתו דיינו עד שהוא אמר שהוא רוצה לגרש את אשתו הרי זה גט כשר ואם הגויים מעצמן שלא בשליחות בית דין הנסו עד שכתב גט לאשתו הועיל והדין נותן שיכתוב גט לאשתו הרי זה גט פסול מדי רבנן אף על פי שהוא כשר מן התורה ולמה לא בטל גט זה מן התורה, שהרי הוא אנוס לגרש, בין אם הוא אנוס ביד גויים, ובין אם הוא אנוס ביד ישראל, והרי במצב רגיל, גט הנעשה באונס, בטל מן התורה, מבאר הרמב״ם, שאין אומרים על אדם שהוא אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר, שאינו מחויב מן התורה או מדרבנן לעשותו, כגון מי שהוקה מכות רבות, עד שמחר לחברו חפץ שלו, או שהוקה עד שנתן לחברו חפץ במתנה, הוא הנקרא אנוס. דאף שכשאנסו אותו למכור, המחירה חלה, שהגמרה אומרת תליו וזווין זווינה זווינה, הרי זה רק שנתנו לו כבר את המאות, שבדיעבד מאחר שהוא קיבל מאות, הרי הוא מסכים להקנות. אך אם רק הבטיחו שיתנו לו מאות, אין המחירה חלה. אבל מי שתקפו יצרו הערה לבטל מצווה שצוותה אותו התורה או שציוו חכמים, או לעשות עבירה, והוקה מכות רבות עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אין איש זה נחשב אנוס על ידינו כאשר אנו מקים אותו לצורך קיום המצווה, או כדי לבטל את העבירה, אלא להפך, הוא אנס את עצמו בדעתו הרעה לבטל את המצווה, הרי רצונו הפנימי הוא כן לקיים את המצווה כפי שיבאר הרמב״ם בהמשך. לפיכך, זה הבעל שאינו רוצה לגרש את אשתו, במצבים שבהם על פי ההלכה הוא מחויב לגרש אותה, הרי מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, חלק מעם ישראל, ורוצה הוא בפנימיות נפשו לעשות את כל המצוות, ולהתרחק מן כל העבירות, ויצרו הוא שתקפו לעבור על ההלכה ולא לגרש את אשתו, והייתה לו בחירה חופשית שלא לשמוע ליצרו שתקפו, אלא להישמע לרצונו הפנימי. מי? כפי שכתב הרמב״ם קודם, הוא בבחירתו החופשית אנס את עצמו בדעתו הרעה לבטל את המצווה. וכיוון שהוקה עד שתשש שנחלש כוח יצרו ואמר רוצה אני לגרש את אשתי, הרי כבר גרש לרצונו. דהיינו שכל יהודי בפנימיות נפשו רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ולפיכך הוא רוצה לקיים את כל המצוות ולהתרחק מכל העבירות. ומה שעד עתה הוא לא רצה לגרש את אשתו הפך ההלכה, זהו משום שהוא נשמע ליצרו הרע שתקע תקף אותו, אך ברגע שמקים אותו עד שתשש יצרו, הרי אז מתגלה הרצון הפנימי של כל יהודי לעשות את כל המצוות, ואם כן הוא רוצה באמת לגרש את אשתו. ומה שמקים אותו עד שיומר רוצה אני, אף שזהו רצונו הפנימי בלהבכי, משום שצריך שרצונו הפנימי יבוא לידי גילוי, ורצונו מתגלה על ידי אמירתו רוצה אני. ומעיקר הדין, הרי אף שהגויים אנסו אותו מעצמן עד שכתב גט לאשתו, מכיוון שהדין נותן שיכתוב גט לאשתו, הרי רצונו הפנימי של היהודי בזה הוא לכתוב את הגט, ולפיכך כאשר יקחו אותו הגויים אפילו מעצמם עד שתשש יצרו, מתגלה רצון פנימי זה באמירתו רוצה אני, ומהתורה הגט כשר. אך החכמים פסלו אותו מחשש שמא כל אישה תלך ותזכור גוי לאנוס את בעלה לגרשה אפילו כשאינו מחויב לגרשה. ואם לא היה הדין נותן שכופין אותו לגרש, וטעו בית דין של ישראל וסברו שיש להכריח אותו לגרש, או שהיו הדיוטות ולא ידעו שאין להכריח אותו, ואנסו עד שאמר רוצה אני לגרש את אשתי, וגרש אותה בגט כשר, הרי זה גט כשר מן התורה, ופסול מדרבנן. הועיל וישראל אנסו לגרש, אף על פי שזה לא על פי הדין, יגמור ויגרש, מכיוון שמצווה לשמוע לבית הדין, הרי הוא גומר בדעתו לגרש, ולפיכך הגט כשר מהתורה, מכל מקום חכמים פסלו, מכיוון שהכריחו אותו לגרש שלא על פי הדין. ואם הגויים אנסו לגרש שלא כדין, ללא הוראה מבית הדין, אינו גט, הגט בטל מהתורה, אף על פי שאמר בגויים, דיינו כשאנסו הגויים, אמר הבעל, רוצה אני לגרש את אשתי, ואמר לישראל, לשני עדים מישראל, כתבו גט לאשתי וחיתמו עליו ותנו אותו לאשתי, הועיל ואין הדין מחייבו להוציא את אשתו, והגויים אנסו לגרש, אינו גט כלל, משום שבמקרה זה, בליבו פנימה הוא לא רוצה לגרש כלל, ואמירתו רוצה אני היא דיבור באלמה, שאין מאחוריו שום רצון פנימי לגרש, וכאשר הבעל אינו רוצה לגרש את אשתו, אף שמתוך הכרח ומגרשה, הרי אף מהתורה לא חלים הגירושין כלל. וכאן מסתיים הפרק השני.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נשאיר לדבר בריחות חג הסוכות, והשאלה שנשאלת, מה יותר חמור, לאכול מחוץ לסוכה או לישון מחוץ לסוכה? ולמה אני אומר את הדבר הזה? בגלל שאני מכיר יש אנשים שאומרים, שמה אני אוכל בתוך הסוכה, אבל לישון אני יושן בבית, האם יש באמת, יש לנו על מה להסתמך על הדבר הזה? אז טוב, בואו נביא דווקא את דברי הגמרא במסכת סוכה, דווקא וב, שזה ממר של רבה. שרבה אומר שהעניין של שינה מחוץ לסוכה בהרבה יותר חמור מאשר אכילה מחוץ לסוכה. שימו לב, זה דינה דגמרה במסרת סוכה, דווקא וב, שרבה בא ואומר לנו ששינה מחוץ לסוכה בהרבה יותר חמור מאכילה מחוץ לסוכה. והגמרה מסבירה למה. שאומרת הגמרה שאכילה מחוץ לסוכה מותר אכילת הרי, וכל מה שאסור לאכול מחוץ לסוכה דווקא אכילת קבע. מה שאין כן, שינה בין שנת הרי ובין שנת קבע אסור לישון מחוץ לסוכה. והגמרא אומרת, למה אסור לישון גם שנת הרי מחוץ לסוכה? אז הגמרא מביאה שני טעמים. טעם ראשון, בגלל שיש כאלה שהם ישנים כמה דקות ומקבלים כוחות כאילו הם ישנו כמה שעות. אתם מכירים את זה? אתה באמצע נהיגה, וואי, אדם עייף, מותש. אז הוא עוצר את הרכב באיזה תחנת דלק, יושן איזה 10 דקות, מקבל כוחות כאילו ישן איזה לילה שלם, והוא נוסע עכשיו מפה ועד איפה שהוא רוצה. זה טעם ראשון שהגמרא אומרת, לכן שנת הרי גם עשו מחוץ לסוכה, שהרבה פעמים אדם ישן כמה דקות, וזה נותן לו כוחות לכמה, כאילו הוא ישן כמה שעות, וטעי שנייני, שזה יותר מסתבר, הכל האמת, אבל זה גם יותר נשמע אלינו, שעדי הרבה פעמים אדם אומר, אני ישן 10 דקות, ואז הוא ישן גם שעתיים. אז לכן, בין שנת הרי ובין שנת קבע. למה אני אומר את זה? הכי מקרים, אני, בצערי הרב, אני אומר את זה, כן? יש כאלה אנשים אומרים, שמע, אני אוכל בסוכה, הכל טוב, אני אוהב את הסוכה, אבל ישן, אני משן מחוץ לסוכה. וזה לא נכון. ותדעו איך, אם יש פסק הלכה, של כל גדולי האחרונים, שימו לב לפסק ההלכה הזה, שאם אדם רואה את חברו, נרדם בבית הכנסת מחוץ לסוכה, יש לך מצווה להעיר אותו, בכבוד, לא להעביד אותו. דרכי הדרכי נועם, כן? לא השתבש. להעיר אותו בכבוד, מכילה סוכה, צריך סוכה, כדי ש... ויש גם אמירה של רבי חיים פלאזי, שהוא אומר שהוא נותן את הדרשה בחג הסוכות, בבית הכנסת, ברגע שהוא היה רואה אדם ישן, היה רומז אחד מהאנשים, תאיר אותו, שחד ושלום לא יחשל. למה אני אומר? שאדם עושים לב לדבר הזה, לאכול בסוכה, ועוד יותר, אבל עוד יותר לישון בתוך הסוכה, שזה מצווה בהרבה הרבה יותר חמורה, והרבה יותר חשובה מאשר לאכול בתוך הסוכה. נכון, שיש אנשים שהם יהיו פטורים מלישון בסוכה. כן, מי הם האנשים? היא מקום שמצוי גנבים. למשל, היה שכונה, בתקופה מסוימת, היום זה כבר לא ככה. יש שכונה ענקית בירושלים שנקראת פסגת זאב. היה תקופה, אני מדבר, היום ברור השם, המצב שם בהרבה יותר טוב, תודה להשם, יש שם הרבה עירת שמיים, הרבה תורה, הרבה כוללים, הרבה ישיבות, שתי תמודי תורה של בני יוסף יש שם, ברור השם, אבל בהתחלה שהקימו את השכונה, היה ממש פחד פחדים לישון באותם הסוכות. אנשים היו שם מלא, מכילה נגותכם, אנשים שאינם יראי השם, גנבים ולא הלכים, מי שמכיר קצת את פסגת זאב, מסביב מלא השם מאחים, יש הרבה שונאי ישראל. אז ממילא הרב יעקב יוסף היה אומר שאותם אנשים שהם חוששים שהם פן יפרצו להם לתוך ביתיהם, לתוך הסוכות שלהם, וגם יש מצב של ביטחוני לא היה פשוט, אז הוא יתיר להם לאכול בתוך הסוכה ולישון מחוץ הסוכה בבית משום מצב ביטחוני. אבל זה כן יש מקרים, עוד פעם. אבל גם הרב עובד יוסף עוד יותר מזה כותב, תראו איזה חידוש של הרב עובד יוסף, שאם אדם למשל קם, הוא גר בקומה רביעית והסוכה שלו נמצאת למטה, מחוץ לבניין, ויש לו ילדים קטנים, והוא יודע שבאמצע הלילה אשתו תתקשר אליו, יעקב, בוא תעלה בבקשה, תעזור לי להרדים את הילד, הוא צורח פה, הוא לא מפסיק מלפקות. בוא תעזור לי, ואותו אדם, אוי אוי אוי, כולו עייף, מוטה, שעה שלו לפנות בוקר, עולה 4 קומות, זה מצער אותו, זה גם, תראו מה זה, תשובה שמרן רבינו ודי יוסף, שגם רבי שלום זלמן אוירבך משמע מדבר רב ככה, שמותר לאותו אדם לישון מתחילת הלילה כבר בבית עם אשתו והילדים, כדי שלא יצטער באמצע הלילה, כדי לעזור לאשתו עם הילדים, שזה בכלל מצטער פתום מן הסוכה, או שיום אחד מישהו יתקשר אליי, לא ישכח את זה, זה היה ממש אפלה ופלה, בשעה 1 בלילה בחג הסוכות, אומר לי הרב, תקשיב, אני נמצא בסוכה, אני יושן בסוכה, לא יודע, יש פה אנשים, של כל מיני אנשים באים, שמים פה מוזיקה, שמחת בית השואבה, ואני לא נרדם, מרוב השירים, מרוב התרבוק, ואנשים עוברים לי פה, אני לא מצליח להירדם. מה אני עושה? האם מותר לי ללכת לישון בתוך הבית? אז בוודאי שמותר לו, כן, למה? זה גם בכלל מצייר, מן הפטור, מן הסוכה. זה גם בכלל, הוא לא נצליח להירדם, מרוב הרעש והבלגן וכדומה. אז גם יש, גם יש, יש איזה יהודי אחד או קצת סבל בנפש, יסורי נפש, חרדות, פחדים, עניינים, ואז היה קשה לו מאוד לישון לבד בסוכה. הילדים שלו היו קטנים, זה עשה הוא מאוד הרגשה לא נעימה לישון בסוכה לבד, וזה הוא היה גר גם בקומה למעלה והסוכה הייתה למטה. גם בכזה מקרה איתרנו לו לישון עם אשתו והילדים, בגלל שהוא לא מצליח לירדם מרוב הצער הנפש. טוב, אבל סתם אדם אחים אחות יקרים, חייב לאכול בסוכה, ועוד יותר חשוב לישון בסוכה. ותדעו, מי שישן ומקפיד לישון בסוכה, תמיד כל שבעת הימים, זה סגולה בדוקה לעשירות. זה סגולה, תראו לכם, יש מצווה שהאדם עושה לא עם כל הגוף, המצווה סוכה זה עם כל הגוף, ונשתדל בדבר הזה, נזכה לבשרות טובות, אמן, כן ירצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 7.
3: בוקר טוב ושלום אהב, היום יום רביעי י"ב תשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף בחריפות את הכחשת הטרור האנטישמית של נשיא צרפת מקרון, ואומר האבסורד המגוחך של הצהרתו של מקרון מדהים. ביום ראשון ערב יום כיפור, לפני יומיים בלבד, נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח ברכבו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. בנשימתו האחרונה אמר לבנו לברוח, מחבלי חמאס מבצעים התקפות נגד יהודים כמעט מדי יום. הם מרצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון, הבורות אינה תירוץ למחיקת דמם, דברי ראש הממשלה. אתמול אמר מקרון כי חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית כלשונו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע היום לניו יורק לקראת נאומו הצפוי בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה יישא מחר את הנאום המרכזי בפני העצרת, ובשולי ייפגש ראש הממשלה ככל הנראה עם הנשיא טראמפ ועם עוד עשרות מנהיגים נוספים. טרם צאתו לניו יורק אמר ראש הממשלה כי על ראש העיר ניו יורק זוהר ממדני להתבייש במעשיו. אני בא לאום כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו וכדי לחשוף את האמת עליך, דברי נתניהו. ראש הממשלה הבריטי ברנם אמר הלילה בפני העצרת הכללית של האום כי מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר מחרידה, אך אינה מצדיקה את פעולות ממשלת ישראל בעזה או ביהודה ושומרון. ברנם לא התייחס לחטיפתם ורציחתם של אלפי ילדים ונשים יהודים במכוון על ידי הפלסטינים, ואמר כי יותר מדי פלסטינים נהרגו, בהם ילדים רבים. ברנם הכחיש את הכנסת עשרות אלפי מסיעות הסיוע לעזה, וטען כי מעט מדי סיוע הומניטרי נכנס לרצועת עזה. בריטניה לא תעמוד מנגד בזמן שהסבל נמשך, והסיכוי לפתרון שתי המדינות נמצא תחת איום. אמש נשא הנשיא האמריקני טראמפ את נאומו בפני העצרת המרכזית, ובו התייחס למלחמה עם איראן. בתום העצרת נפגש עם מנהיגים ממדינות ערב ואמר כי המלחמה באיראן עשויה להסתיים אחרי בחירות האמצע או לפני. עוד אמר, אולי נצטרך להפציץ את הר המקוש. יגיע רגע שבו זה יהיה מאוחר מדי, ולא תהיה הזדמנות לאפשר להם לשרוד כאומה, דברי הנשיא טראמפ. בטהרן מגיבים לדברי טראמפ ואומרים כי יומיו מעידים על ירושם. הרטוריקה הזו משקפת את המבוי הסתום האסטרטגי שבו ניצבת ארצות הברית, נוכח התוקפנות שלה כלפי האומה האיראנית. בהתחשב, הם אומרים, בשחיקה בתוך הצבא האמריקני, החזרה על טענות ואיומים חסרי בסיס, שאינה מעידים על עוצמה, אלא על ייאוש אסטרטגי. ובתוך כך, השליח האמריקני ויטקוף נועד בשולי העצרת עם המשלחת האיראנית וציין כי נערכו שיחות ממושכות, הסבב הושלם בהצלחה, והמתווכים ימשיכו במאמצים. איראן טוענת כי הפגישה עסקה בהצבת תנאים לסיום הלחימה, שכוללים הפסקת המלחמה בכל החזיתות, עצירת מעשי התוקפנות של ארצות הברית, סיום המצור הימי והלוחמה הכלכלית נגד איראן, ושחרור כל הנכסים האיראנים שהוקפאו. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת על פיצוץ שנשמע סמוך לאי גשם שבמיצר הורמוז. לפי דיווח נראה כי מקור הפיצוץ היה בים ולא דווח על פגיעה בשטח האי. נשיא סוריה אחמד א-שארה נשא אף הוא דברים באום ומתח ביקורת על מדיניות ישראל כלפי ארצו. לא ראוי שמה שקרה בשבעה באוקטובר יקבע את המדיניות הישראלית כלפי סוריה. לטענתו ישראל יוצרת בעיה סביבה כדי לשמור על ביטחונה. נשיא אוקראינה זלנסקי נועד הלילה עם הנשיא טראמפ ודנימו בסיום הלחימה מול רוסיה. בקיוב הוא אמר מוכנים לכל סוג של הפסקת אש על מטרות אנרגיה. אני מקווה שארצות הברית יצא דרך להביא את רוסיה לשולחן המסע ומתן. כוחות הביטחון עצרו שני חשודים באזור הגבול עם ירדן בביקה לאחר מרדף שנערך אחריהם כשתצפיות של צהל זיהו תנועה חשודה בגזרה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
0: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: היום מונן חלקית עד בעיר הטמפרטורות רגילות לעונה. בחמישי, בשישי ובשבת בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה.
0: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
3: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:29, סוף זמן תפילה ב-10:30 והשקיעה ב-6:39. דף היומי בבלי בחורות ה' ירושלמי שבועות כ"ז. הרמב"ם היום הלכות גירושין פרק ב', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות כלים פרק י"ב. המשנה היומית מסכת תועלות פרק ד' משנה ב'. ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך ספר החינוך, מצווה שין כף דלד. מצוות לולב, שניקח ביום ראשון של חג הסוכות בידינו, פרי עץ אדר, כפות מרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. משורשי המצווה, כבר כתבתי לך, בני, כמה פעמים במה שקדם, שהאדם נפעל כפי פעולותיו שיעשה תמיד, ורעיוניו וכל השתונותיו נתפסות אחרי פועל ידיו עם טוב ועם רע. ועל כן, כי רצה המקום לזכות את עמו ישראל אשר בחר, הרבה להם מצוות, להיות נפשם מתפעלת בהן לטובה תמיד, כל היום. ומכלל מצוות שציוונו להדפיס מחשבותינו בעבודתו בתארה, היא מצוות התפילין, להיות מונחים כנגד דברי האדם הידועים בו למשכן השכל, והם הלב והמוח. ומתוך פועלו זה תמיד ייחד כל מחשבותיו לטוב, ויזכור ויזהר תמיד כל היום לכוון כל מעשיו ביושר ובצדק. וכמו כן, מצוות הלולב עם ג' מיניו, מזה השורש הוא. לפי שימי החג הם ימי השמחה הגדולה לישראל, כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה. ומפני כן נקרא חג האסיף, וציווה האל לעמו לעשות לפניו חג באותו העת, לזכותם להיות עיקר השמחה לשמו יתברך. וביות השמחה מושכת החומר הרבה ומשכחת ממנו עירת אלוקים בעת ההיא, ציוונו השם יתברך לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו, כי כל שמחת ליבנו לשמו ולכבודו.

0: בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקירבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אברהם פריד. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, י"ב בתשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. פתחנו גם בשיר המרגש הזה, הישן הזה של אברהם פריד מתוך התפילות לחגים, וגם בדבר ההתעוררות מספר החינוך על המשמעות של ארבעת המינים, נחזור לכך בעזרת השם בהמשך. אבל הנה כותרת פוליטית הבוקר בידיעות אחרונות בשתי מילים, לחוצים לשינוי. תמונה בעמוד הראשון של ליברמן, של אייזנקוט, של יאיר גולן ושל נפתלי בנט, כן, כל החברים, אחרי הירידה בסקרים והדכדוך במחנה, מנסים באופוזיציה לחשב מסלול מחדש בצל המתיחות ביניהם. ליברמן ואייזנקוט נפגשו אתמול ולדברי מקור הגיעו להסכמות, ובמוצאי שבת צפויים כל ארבעת ראשי המפלגות להיוועד בביתו של יאיר לפיד. ממש הולכים לחבור יחד במוצאי שבת, במוצאי יום טוב ראשון של סוכות אצל יאיר לפיד, ולחשוב איך מנצחים את רוב עם ישראל, איך מנצחים את אלוקי ישראל. ובעניין הזה אני רוצה להקריא מאמר של הרב יהודה אפשטיין, שמנתח לעומק את מה שקורה בימים אלה, ובעצם במאה השנה האחרונות, אבל זה מתרכז בסוף לבחירות האלה במחנה השמאל. לקראת הבחירות לכנסת הולכת ומתבהרת התמונה הפוליטית בישראל. תקופה כזו תמיד מספקת חומר אינסופי לדיווחים ולפרשנויות, לסקרים ולניתוחים, לספינים, לתרגילים פוליטיים שונים ומשונים. זו אישייתם היפה של אנשי התככים והספקולציות, המספרים והתחזיות, הניחושים וההצהרות הפומפוזיות. אולם דווקא בעת הזאת ראוי להתבונן יותר לעומק על תהליכים היסטוריים חשובים באמת שעוברים על האומה, ואשר הפוליטיקה אומנם מהווה עבורם רק השתקפות מסוימת, אבל לעתים ההשתקפות הזאת מלמדת אותנו הרבה, הרבה מאוד. המצב הפוליטי שהולך ומסתמן לאור כל הנתונים הוא שהדרך היחידה של השמאל, או גוש השינוי כפי שהוא מכנה את עצמו, או כל שם מכובס אחר שתרצו לקרוא לזה, הדרך היחידה שלא לחזור לשלטון היא באמצעות קריטת ברית עם האויב הערבי ונציגיו בכנסת. אביגדור ליברמן יוצא בשצף קצף נגד שיתוף פעולה עם מפלגות אלו, ובאותה נשימה קורא לשותפיו בגוש לא להבליט את הקשר איתן לפני הבחירות בשל הנזק שזה יגרום לגוש. כל בר דעת, אפילו שלא למד ליבה וניחן ביכולת הבנה בינונית ואפילו קצת למטה ממנה, מבין את הסאבטקסט היטב. עד הבחירות צריך להצניע את הקשר עם האויב הערבי, אבל ברגע שתיסגרנה הקלפיות, כל קונסטלציה אפשרית ובלבד שיגיעו ל-61 אצבעות, בלי הגוש האמוני. את מה שיאיר גולן אומר בגלוי, ליברמן, בנט ולפיד יבצעו ברגע שיפטרו מהצורך המטריד לשכנע את הבוחרים. לא מדובר על ספקולציה רחוקה, הרי זה בדיוק מה שעשו לא מזמן, והם לא יעססו לחזור על התרגיל. קל להאשים את הגוש האנטי-אמוני בנכלוליות פוליטית, בשאיפה להגיע לשלטון בכל מחיר, בשנאה אישית לנתניהו שחצתה את כל גבולות הטעם הרע, ובעוד תכונות שאומנם מאפיינות את המערכת הפוליטית, אבל הם העצימו אותם למימדים שלא ידענו בעבר. אבל לדעתי יש כאן תהליך הרבה יותר עמוק ומשמעותי, תהליך שעשוי להשפיע על גורל העם היהודי לדורות, ועם כל החשיבות של מערכת הבחירות הנוכחית, ראוי להתמקד בהקשר לתהליך הזה במישור היותר רחב, שכן השפעתו על החברה הישראלית היא קריטית הרבה מעבר למציאות הפוליטית הזמנית שבה אנחנו מצויים. ובכן, הנכונות לשתף פעולה עם האויב הערבי ברמה הפוליטית היא מהלך אידיאולוגי הרבה יותר ממה שהוא מהלך פוליטי. ואין זה משנה אם מדובר על כניסה לקואליציה בפועל, ולשם כך עבר יואב סגלוביץ' לרעם כדי להכשיר את הלבבות למהלך, או שתהיה זו תמיכה מבחוץ, או אפילו הימנעות. כל עוד האויב מקבל תמורה עבור הצבעתו ועל קולותיו יקום או ייפול דבר, המשמעות היא אותה משמעות. הנכונות הזאת מהווה הכרזה על כך שהאויב הערבי אינו באמת אויב, אלא שותף במפעל הלאומי. ואם ניקח זאת צעד נוסף קדימה, מדובר על הגדרה חדשה של האומה, הגדרה שמתכחשת לא רק להגדרה התורנית הבסיסית של היותנו עם השם, כן? מתחבר לשיר, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וכל קידשתנו במצוותיך, כל שורה שם. אלא היא מתכחשת לעצם קיומו של הקולקטיב שאותו אנחנו מכירים כעם ישראל. אם בעבר דגלה הציונות החילונית במדינת היהודים ולא במדינה יהודית, ולא לחינם תורגם שמו של הרצל, שמו של ספרו של הרצל, למדינת היהודים ולא למדינה היהודית, למרות שמבחינה לשונית שתי האפשרויות יכלו להיות נכונות, הרי שכיום, כן, אם בעבר דגלה הציונות החילונית במדינת היהודים ולא במדינה היהודית, הרי שכיום גם ההגדרה המינימליסטית הזאת של מדינת היהודים איבדה את משמעותה בקרב השמאל הישראלי, ונותרנו עם מדינת כל אזרחיה, ובתוכם מנסור אבס ואחמד טיבי. מדובר, כאמור, על הרבה יותר ממהלך פוליטי. מדובר במהלך רעיוני, מהלך שמבטא השקפת עולם סדורה. השמאל שכח לא רק מה זה להיות יהודים ברמה האישית, אלא הרבה יותר מכך. הוא שכח מהו עם ישראל, והניסיון להכיל את ההגדרות המערביות החילוניות על המציאות של בני אברהם, יצחק ויעקב, אינו אלא גרסה ישראלית לרפורמה שקילתה את היהדות החילונית בארצות הברית ובאירופה, ועד כמה שהדבר מצמרר, היא עשתה זאת בהצלחה יתרה הרבה יותר מהשואה הפיזית של הצורר הגרמני. זאת הסוגיה הבוערת שעומדת על הפרק היום, וכנגד המגמה המסוכנת של זניחת הזהות היהודית המינימלית ביותר שהשמאל מציג, הגוש האמוני חייב לעמוד על רגליו ולהיענות לאתגר המוצב בפניו. השמאל הבין בחושיו אחדים שהסיפור הציוני-חילוני של ביסוס הזהות היהודית על מאפיינים של עמים זרים כמו שפה, תרבות וכיוצא בהן, הגיע למבוי סתום שבקצה הוא עומד החזון של מדינת כל אזרחיה. במשך קרוב ל-80 שנות קיום המדינה ניסו בלהטותיהם השונים לחמוק מהסתירה המובנית שבין הזהות היהודית השורשית להגדרה הלאומית האירופאית באמצעות משחק מילים, וקראו לישראל מדינה יהודית דמוקרטית. השאלה הפשוטה והמעצבת היא, האם לערביי ישראל יש זכות באופן דמוקרטי ובדרכי שלום להפוך לרוב ולשנות את שם המדינה מישראל לפלסטין? שאלה הזאת הושתקה באמצעות אותו משחק מילים, ורוב הציבור בלה את הפיתיון בשקיקה, אף שמבחינה לוגית הוא הכיל סתירה מיני ובי. לא כן אהרון ברק ותלמידה, ואלו הבהירו בכל הזדמנות שנקראתה לדרכם, שהמילה יהודית אינה משמשת אלא עלי תאנה, ודמוקרטית משמעה שאכן אחמד טיבי יכול להיות כאן ראש ממשלה. פרופסור מורדכי קרמניצר ניסח זאת באופן אחד ביותר ואמר, אין דמוקרטיה אמיתית שאינה מדינת כל אזרחיה. לשם כך טבעו ברק ותלמידיו את הביטוי דמוקרטיה מהותית, שלא נעלה על דעתנו שהדמוקרטיה היא רק שיטת ממשל, מה עוד ששיטת ממשל דוגלת בשלטון הרוב, הם די בזים לה, כפי שעולה מההתנגדות שלהם לרפורמה המשפטית, כן? הדמוקרטיה זה גם לא הדמוקרטיה, זה דמוקרטיה מהותית. הוא מסיים, הגוש האמוני חייב להבין שהתשובה למהלך של השמאל איננה להתעקש על ההגדרה הסכיזופרנית הזאת של מדינה יהודית דמוקרטית, אלא לקחת את המונח מדינה יהודית ולהעצים אותו, אם תרצו תקראו לזה יהדות מהותית. השקר הולך ונמוג, הולך ומתעדה ברוח, ונותרנו עם שתי ברירות בלבד. מדינת כל אזרחיה בשיתוף האויב הערבי, תוך התכחשות לעצם המושג של עם ישראל, או שיבה אל השם ותורתו על כל המשתמע מכך, תוך הגדרתנו כעם השם שמחויב לברית שקראת עמו, תוך ביסוס חוקת האומה על אותה ברית בלבד, ועזיבת הערכים המערביים שחדרו לתוכנו בשל הגלות הארורה שהיינו שרויים בה בשל חטאינו. כאמור, הנושא הזה חשוב הרבה יותר ממערכת בחירות כזו או אחרת. אני לא מדבר על פוליטיקה, אני מדבר על יסוד קיומנו. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. מי שרוצה את המאמר הזה, אז בשמחה, כתובת המייל שלי היא ידידיה.מאיר@gmail.com, ואני אשמח לשלוח לכם בדואר חוזר. התוכנית גם עולה עם סופה באתר MS. אנחנו יוצאים עכשיו 7:22 להפסקת פרסומות, אחריה התוועדות בוקר לערב ערב ערב סוכות עם מיכי יוספי.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
2: הכי קרוב אליי.
1: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין קרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
9: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
13: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
14: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.

0: יום רביעי היום, בוקר טוב וערב ערב ערב חג שמח, מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך, איזה זכות להתוועד בפתיחתה של שנה. כל ימי תשרי זה פתיחתה של שנה, גם כשלפני שבת בראשית אנחנו נגיד שאנחנו עדיין בהתחלה. אני רוצה לדבר איתך ידידי אלמה על הפתוע של חג שמחת תורה שמיני עצרת, במיוחד שהשנה הוא יצא בשבת כבאותה שנה. ולהזכיר לנו את הדיבור של קשה עליי פרדתכם, שאומר לנו ריבונו של עולם, שהפירוש הפשוט זה הכוונה היא בואו תישארו איתי עוד יום, אחרי שכל ימי תשרי הייתם כל כך דבוקים בריבונו של עולם, בואו שיהיה לנו עוד קצת את האינטימיות שלנו. והפירוש החסידי שריבונו של עולם אומר לנו, קשה לי שאתם בפירוד. ואומנם אפשר לדבר על אחדות בקרב חלקים רחוקים מעם ישראל, אבל כל תיקון שהוא מתחיל מהכי קרוב. קודם כל לאחד את כל החלקים שבתוכנו פנימה, אחרי זה בתא המשפחתי, אחרי זה בתא הקהילתי, וכן הלאה. הידעת שהחתן סופר אומר ששמחת תורה זה בעצם קדושת היום שלו יפילו יותר מראש השנה ויום כיפור. הוא אומר בדרשות שלו, הוא מביא את דברי הרמה מפנו, שלשון חג זה מלשון חוגה ועיגול שסובב על נקודה פנימית. הוא אומר כי כל שאר הימים טובים, הכוונה היא כל החגים, הם מסובבים את נקודת השמיני עצרת. כאילו כל החגים של השנה זה מסביב לנקודת המרכז של העבודה הפנימית, והציטוט המדויק, כי הוא גדול. כי הוא קדושה העליונה מכל הקדושות, אפילו מקדושת יום הכיפורים, ולא שייך לקרותו חג. בעיקר בא לעורר אותנו, להכניס שם עוד תוכן. בהקשר הזה, פעם ראשונה ששמעתי על גדולתו הנשגבה של שמחת תורה, זה היה ממורי ורבי הרב יצחק בזנסון, שהסתלק לעולמו בחפי באלול.
0: כן, עכשיו, כן, בחפי באלול שנה זו, לפני כמה ימים.
1: כן, סמוך לראש השנה, שיש לי הכרת הטוב גדולה אליו, הוא הכניס אותי בשעריו של רבי נחמן.
0: וואו, אז אם כך לכולנו יש הכרת הטוב גדולה אליו.
1: כן, רציתי רק להזכיר אותו על הדרך, אבל באמת היה ראוי להתוועד ולדבר בעריכות, אבל אולי עוד נזכה לעשות את זה בעתיד. בכל אופן, אז כשהוא היה מספר לי את סיפור החיים שלו, אז הוא אמר לי, כשהוא חזר בתשובה בצרפת, אז הוא בהתחלה היה בישיבה ליטאית, של הרב חייקין, שהיה מתלמידי החפץ חיים, והוא ממש התייבש. אתה מכיר את הביטוי להתייבש? זכית פעם להיות בסיטואציה שאתה מתייבש? ואתה יודע שלכל נשמה יש את המזון שלה. אז ראש הישיבה, שמאוד אהב אותו, את הרב בנסון, והעריך אותו, וראה את נפש האמן שבו, שזקוקה למשהו מעבר, אז הוא שלח אותו לאנטוורפן, לאדמור שהיה אז קראו לו רבי ציקל, רבי יצחק מפשבורסק. והוא נענה להמלצה ולקח חכבת לאנטוורפן, והגיע בעשר בבוקר, והוא דפק שם בדלת, אז הרבנית פתחה לו והציעה לו כוס קפה, אז הוא אמר, עוד לפני התפילה, לא רצה לפתות לפני התפילה, כפי שהוא חונך באותה עת, אז הרבנית אמר לו, כן, גם הרבה עוד לפני התפילה. אז הוא אומר, זה כבר הקל עליו. הוא סיפר לי שהכנסת האורחים שהייתה שם, עם כזו אהבת ישראל, הוא אמר לי, לקפה היה טעם של קפה, לחלב היה טעם של חלב, ולסוכר טעם של סוכר. כוונתו לומר שהיום הכל מפלסטיק, הכל כאילו, מכיר את הביטוי כאילו. הוא אומר, שם היה איזושהי אותנטיות שממש הרחיבה לו את הלב. זה רבית מאוד קרב אותו. אגב, אם הזכרנו אותה לשתות לפני התפילה, אתה יודע, מנהגי ישראל מרובים, אם כי רבי נחמן היה בגישה הליטאית, לא לשתות לפני התפילה, אבל כל אחד, היום זה דור שכל נפש, יש לה את המקום הזה לגמרי, ללא שום רגיעה שם, אבל זה לצורך התיאור סיפורי, זה מרכיב חשוב.
0: כן, היום זה דור שכל נפש, יש לה את הרב שלה שיפסוק לה, התכוונת, כן?
1: בוא נאמר שכל מה שאתה מוסיף לדבריי מתקבל בברכה ללא פקפוק.
0: אוקיי, כן.
1: אני שמח על תוספות שכאלו.
0: אוקיי.
1: בכל אופן, הוא סיפר לי הרב בזנסון שבחג הסוכות הוא רצה לקשט את הסוכה של רבי ציקל. אז הוא סיפר שזה היה חג סוכות, בסעודה בסוכה הקדושה, שבאותה שנה יום טוב של סוכות יצא בשבת, וגם באותה שנה באופן אדיר לא ירד אז גשם באנטוורפן. אז הוא סיפר הרב וזנצון, שהוא היה צייר, אומר, בליל שישי עבדתי על ציור. אומר, במשך לילה שלם ציירתי על אחת התמנות ציור נאיבי פסטורלי. ובסעודת החג שאל רביצ'יקל, האדמור, גם מי שככה בקיבל תודות החסידות, זה ממש אחד האנשים הנערצים בדור של אחרי השואה, מכל אירופה היו באים לחלות את פניו. בכל אופן, בסעודת החג שאל רביצ'יקל, מי צייר את הציור? אז אמרו לו שאני, הכוונה היא הרב בזנצון.

0: רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.
1: ברבים, זה אמר לי, רביציק לאה שתקן גדול, אז הוא ניסה להיזכר. אז הוא אומר לי, תראה, פעם אחת הוא אמר לי להוסיף חמאה על הלחם. ואז הוא מוסיף הרב בזסון, במחשבה שנייה הוא לא אמר, אלא רק סימן לי עם היד. אז אמרתי לו, אז בכל זאת תגיד לי משהו שאתה זוכר ממנו. אז אומר, אני זוכר שפעם בשמיני עצרת הוא אמר את המילים, שמיני עצרת זה החג הכי גדול. וזה מתקשר למה שאמרנו מקודם בשם החתן סופר. אז מי ייתן שבכל הימים הללו, שעד השמיני עצרת, וקומה של שמחה שהולכת ונבנית מיום ליום, והיא נבנית גם דרך האחדות, דרך התיקון של קשה עלי פרדתכם, עד שנזכה להחוש את אותו גילוי שידע עליו החתם סופר, או את אותו גילוי שידע עליו רביציקל שקיים בשמחת תורה ושמיני עצרת, שבארץ ישראל זה חג אחד, שתי שמות ליום אחד. לחיים לחיים, ידידיה יקר, מקווה שיחזק את הראש בהתוועדותינו זו.
2: בהחלט.
1: ומה שתזכור יהיה לברכה.
2: לחיים לחיים, והנה השיר שלנו דווקא הולך אחורה, לא קדימה, אל, לא הרבה אחורה, אל יום הכיפורים, ואל שיר הייחוד שיש נוהגים, ויש שיש להם כוח אחרי התפילה, תפילת ערבית, להישאר בבית הכנסת, שיר שהוא כולו, שיר מאוד ארוך, שכולו עם שבחים לקדוש ברוך הוא. ובאלבום החדש של אידיל ורדיגר יש לחן מקסים ומיוחד, הוא קשה לשיר אותו, זה לא איזה להיט, אבל זה פשוט יפהפה. משה פלדו המלחין וגם האורך, כי הוא לקח משפט מפה, משפט משם. אני אקריא את המילים הקשות עכשיו ואז נשמע את השיר. אז זה הולך כך: רום לב אשפיל, כן, אני אשפיל את רום ליבי ואת רום עיניי, ואקרא לבבי למען השם, ואשמיע בכל הודיותיך, כלומר אני אודה לך בכל, ואספרה כל נפלאותיך, זאת ההתחלה. ואז בחלק ההכחה המרגש של השיר, ומה הארוך ולא ידעתי מה, היוכל אוכל דבר מאומה, כלומר אני משפיל את העיניים ואת הלב ורוצה להשמיע בכל הודיותיך, אבל אני לא יודע מה להגיד, היוכל אוכל, היכול אוכל דבר מאומה, אתה לבדך מכיר שבחך, ואין זולתך יודע כוחך. אז זה המילים. עכשיו תשמע את המנגינה שמשה פלד הכניס למילים היפות האלה.
1: נפלא ביותר לחי. כתוב שם מאיזה יום של שיר הייחוד?
2: וואי, התקלת אותי כי עשיתי רגע שני. טוב, אני אחרי השיר אני בעזרת השם אגיד למי שמעוניין. אז בוא נשמע.
1: לחיים לחיים, תודה על ההתקלה.
2: להתראות.

0: איזה יופי, רום לב השפיל, שיר האיחוד ליום ראשון, במענה לשאלת מיכי יוספי, הלחן הנפלא של משה פלד, העיבוד הנפלא של מנדי הרשקוביץ, והביצוע הנפלא של לידל ורדיגר. אנחנו יוצאים 7:40 להפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
8: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
7: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
9: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי.
0: 7:44 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית עולה עם סופה, ואתה רמז, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ואתמול ביקשתי מכם, מי שיש לו חוויה מיום כיפור מיוחד, כל יום כיפור הוא מיוחד כמובן, אבל דיברתי על העניין הזה של עם ישראל שמתעורר אוטוטו 3 שנים למכה הגדולה של שמחת תורה וההתעוררות הגדולה מאז, ורואים את זה, ראו את זה ב... קודם כל לא רואים את זה, זה בנשמה היהודית של כל יהודי בעולם, אבל אפשר לראות את זה בבתי הכנסת הגדלים, ולא רק בבתי הכנסת, באוהלים, בכל המקומות. ואחד המקומות זה הקיבוצים שבהם לא היו מעניינים בעבר, הם היו סמל לניתוק מיהדות מיום הכיפורים, ושם בשנים האחרונות יש מניינים, בתי כנסת. הזכרתי פה את הרב שלמה רענן, את המיזם הנפלא שלו, הילד השחר, שקיים כבר כמעט 30 שנה. אבל עכשיו זה פורח, כי אחרי השבעה באוקטובר הצימאון גדל, וגם ההתנגדות קצת ירדה אז אפשר להקים עוד ועוד מניינים ובתי כנסת. סיפרתי על החוויה האישית שלנו ביום הכיפורים, בקיבוץ גבים שבעוטף. ורגע אחרי התוכנית קיבלתי מייל מבחור בשם דניאל גרון, והוא כותב כך: אני נולדתי בקיבוץ רבדים, קיבוץ שנוסד על ידי השומר הצעיר. נסעתי לטיול אחרי הצבא לדרום אמריקה ושם התחזקתי, ולמעשה אני בתהליך של חזרה בתשובה. במהלך השנים הגיעו עוד כמה משפחות שומרות מסורת לקיבוץ, ועוד כמה חברים חזרו בתשובה, קנו בתים והשתלבו. ויחד איתן היה לנו חשוב להכניס את מסורת ישראל לקיבוץ. בהתחלה היו התנגדויות מצד חברי הקיבוץ הוותיקים לעצם קיום התפילה. בהמשך היו להם התנגדויות לקיום התפילה בהפרדה. בסוגריים הוא כותב: בין המתנגדים גם אמא שלי, 3 נקודות. אבל משנה לשנה חדר האוכל ברבדים שבו מתקיימות התפילות עולה על גדותיו. עוד ועוד אנשים הגיעו לשמוע את תפילת נעילה, ובעיקר שמתי לב שבאים המון ילדים שרוצים להיות חלק. זה דבר מדהים, כי אני בתור ילד בקיבוץ לא חוויתי תפילות של יום הכיפורים. לא היה בכלל דבר כזה אצלנו. רציתי לשתף בשני סיפורים מרגשים במיוחד מהשנה, מיום הכיפורים. אז ככה, סיפור ראשון: כל השנים לא היה לנו כהן בתפילות. השנה חבר קיבוץ בן 73 הגיע להתפלל איתנו, וגילינו שהוא כהן. לראשונה בחייו הוא עלה לברך אותנו בברכת הכהנים. ההתרגשות שלו הייתה דבר עוצמתי שאין לתאר. דיברתי איתו אחר כך, והוא אמר שמעולם לא לימדו אותו שיש דבר כזה ברכת כהנים, יהודי בן 73 כהן. אבל אף פעם לא מאוחר להתחיל דברים, כך הוא אמר לי. אנחנו נמצאים איתו במסע ומתן, ויכול להיות שמעכשיו הוא יגיע לתפילות של שבת במהלך השנה כדי לברך אותנו. אותו כהן בן 73 מרבדים. והנה הדבר השני, מרגש לא פחות: אמא שלי כבר הפסיקה להתנגד לתפילות, והיא נותנת לי את ברכת הדרך. ובנוסף, אבא שלי, גם הוא חבר קיבוץ ותיק שגדל על הערכים של השומר הצעיר, ישב לידי בתפילת נעילה והתפלל ביחד איתי בפעם הראשונה ביום הכיפורים. כל כך הרבה דברים מרגשים שהרגשתי צורך אז לשתף. אז וואו, דניאל גרון בן 39 מרבדים, תודה ששיתפת, ותודה על כל הפעילות שלך בקיבוץ, שלך ושל חבריך, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על כהנים. מה נאמר ומה נדבר? בדקות שנותרו לנו, שיר שלוקח אותנו לסוכות, וגם מחבר אותנו למה שכנראה מחבר את חברי רבדים. הרחמן הוא ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה משבעת ושפזין אילאין קדישין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. זכותם תהיה מגן וצינה עלינו.

מרדכי יצהר הלחין את השיר היפה הזה מתוך ברכת המזון בנוסח עדות המזרח בחג הסוכות, והוא שר אותו ביחד עם סינה איתור וויני לנדאו. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: תזכו לשנים רבות, נימות וטובות. אנחנו מדברים היום על דיני הסכך. הסכך צריך לשים אותו אחרי התפנות. ואם אדם טעה ושם את הסכך לפני התפנות, צריך להסיר את הסכך ולשים אותו מחדש. או להרים טיפה את הסכך ולחזיר אותו. זה נקרא למפקפק. לפקפק את הסכך, לנענע אותו ולשים את הסכך מחדש. אם אדם נזכר ביום טוב שהוא שם את הסכך לפני התפנות, אז יש בזה מחלוקת בפוסקים מה הוא עושה. האם הסוכה הזאת קשרה ויכול לברך עליה או לא. הלכה למעשה, אדם כזה יכול לשב בסוכה שלו, רק הוא לא מברך לשב בסוכה. צריך לשים לב שאדם שם סכך כשר. מה זה סכך כשר? דבר שגידולו מן הארץ ולא נעשה בו, לא נהיה בו שם של כלי. לדוגמה, שברי רהיטים, שברי מיטות וכדומה. כיוון שהם נעשו לכלי, לא מסככים בהם. או דבר שיש סכך שהריח שלו רע. אז גם כן לא מסככים בו, כי הוא לא ראוי לשב בסוכה. או לפעמים אדם שם עלי דקל שהם קצת מלוכלכים, ואם יראה טיפה גשם, אז כל הסוכה תתלכלך ויהיה לא נעים לשבת בסוכה. אדם צריך להקפיד שהסכך יהיה נקי, שיוכל לשב בסוכה ולאכול בנחת, כי זה צילה דמאמנותה. צריך לשים לב שאדם בונה את הסכך, את הסוכה, שאין מעליו חוטי כביסה וכדומה, שאם האישה תתלה למעלה הכביסה, אז הסכך שהוא יישב לא תחת הסכך, הוא יישב תחת הכביסה של השכני, ואז הוא לא יצא ידי חובה. איזה סכך הכי טוב? הסכך הכי טוב זה עלי דקל. עלי דקל זה הסכך הכי טוב. אחרי זה יש קנים ויש סכך לנצח. אדם ששם קנים לדוגמה, ישתדל לפחות לשים מלא אחד של סכך של דקל, של דקלים, כי האילן גמטריה עסוקה ויש בזה עניין לפי הסוד, ולכן אדם ישתדל שיהיה לו את הסכך הכי טוב שיכול להיות, ונזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, אמן.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דר

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
1: שימו לב, עדיין

0: מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה נכלל פעילות העמותה.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
7: אושן גורמה.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
14: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
16: מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום ובוקר טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: מה נשמע, את רוק כבר יש? את רוק יפה ומעודר, קיים
1: וחיות? יש כבר כמה. יש כבר כמה? אני צריך רק לבחור על מה אני הולך, אתה מבין?
0: מה? יש את מה הכיוון? יש מרוקאי יפה?
1: יש תימני אחד, זה קבוע, מאז שנולדתי, את רוק תימני, ויש את המרוקאי, אתה יודע, הטרנד החדש בשנים האחרונות, בפרט בשנים האחרונות, זה מהזן המרוקאי.
0: אבי היקר, אבי היקר, שיהיה בריא, תקשיב טוב. מעט שאני זוכר את עצמי כילד, מדבר איתך עשרות שנים, כל שנה היה מקבל ממרוקו, לפעמים ברגע האחרון, את האתרוג המהודר והיפה משם, עוד הרבה הרבה לפני שזה הפך להיות טרנד כאן. בשנים האחרונות מגיעות כמויות של אתרוגים, אבל כן, האתרוגים המרוקאים יש להם יופי משלהם, אבל יש גם את הזנים של ארץ ישראל, ארץ הקודש, לא לשכוח.
1: נכון, מחירים? אבל תשמע, המחירים, בוא, זה כמה מאות שקלים לאתרוג, מהודר ממש. אז אתה יודע, יש את אלו שאומרים, השנה זה חיוב מדאורייתא, בגלל שחג הסוכות בשבת, וזה דרבנן, אבל
0: אז
1: עדיין...
0: מה, אז לא נעשה מהודר בדרבנן?
1: אתה יודע מה מרגש אותי? אני הייתי אתמול במקום של מכירת אתרוגים, באלעד, וראיתי שם אנשים, אתה יודע, שהפרוטה לא כזו מצויה בכיסם, מה שנקרא. זה לא הוצאה של כמה מאות שקלים על אתרוג, זה חתיכת הוצאה. וראיתי את ההשתוקקות של האנשים להוציא את האתרוג הכי טוב שהם רק יכולים לקבל, וזה מרגש בעיניי. אני אמרתי, איפה עוד יש עם כזה? באמת, איפה עוד יש עם כזה בעולם? שמחפש להוציא כמה שיותר עבור משהו שהוא מצווה, ועבור משהו שאתה יודע, זה מצווה שהיא בסוף היא כמה
0: מצווה
1: הזמן
0: לא היית.
1: כן, אבל שנה זה דרבנן, ובכל זאת אתה יודע, זה לא איזה תכשיט שנשאר איתך לנצח נצחים, לאיזה כמה שנים. דובר בדבר כל כך קדוש מיוחד
0: שנשאר, כן, שנשאר לכמה ימים,
1: לכמה ימים בלבד, וזה מדהים, זה ריגש אותי מאוד לראות את זה, לראות אברכים שאתה יודע, כל המלגה החודשית שלהם היא, לא יודע, אולי באזור 2,000-2,500 שקלים בחודש, כן? ומוציאים כמה מאות שקלים על אתרוג.
0: חוסכים בשביל האתרוג הזה שקל לשקל כל השנה, אמר לי אברך כל חודש שמים כמה שקלים.
1: אבל עדיין זה מאוד מרגש לראות את זה, מאוד מאוד מרגש לראות את הדבר הזה, וזה להתפאר בעם ישראל ובציבור ובכלל, לראות את זה, איך כל אחד מחפש את ההידור הכי נכון לו באתרוג, שלא יהיה נגיעה, שלא תהיה קליפה, שלא יהיה, שהאתרוג יהיה יפה, וזה מאוד מאוד מרגש לראות את זה כל פעם מחדש.
0: נכון, וצריך לזכור אבל שיש עוד מצוות מדאורייתא בחיינו שצריך להקפיד עליהם, לא פחות מהידור שבאתרוג. אנשים מזלזלים, לא מזלזלים, אבל מסתכלים על האתרוג כעל הדבר הכי הכי חשוב, הוא חשוב, הוא מצווה דאורייתא, ויש לנו כל כך הרבה מצוות מדאורייתא שצריך להקפיד בהם, בדיוק כמו באתרוג, אותו הידור. את אותה התנהלות.
1: נכון, כן, אבל אתה יודע, אני לא עכשיו רב המוסר, אני רק דיברתי על
0: אני רק מזכיר. יודע,
1: אני דיברתי בעיקר על הצד היפה והטהור והנקי הזה והאווירה הזאת של אחרי יום כיפור, בין יום כיפור לסוכות. נכון. שאתה רואה כל כך הרבה אנשים בשווקי ארבעת המינים, כל כך הרבה אנשים שמחפשים את האתרוג הכי יפה, את הלולב משנוהג סגור, הסגור, ושיהיה באמת הכי מושלם והדסים הכי מודרים. וזה מאוד מאוד מרגש בעיניי. אפרופו קירוב, שאתה עוסק בו המון לאחרונה, אני גם יכול להגיד לך שאני עד לכך שאנשים חילונים מבקשים ארבעת המינים מהודרים בשנה הזאת.
0: שנה שעברה אמר לי יהודי, תביא לי את הכי טוב, הכי יפה, אני לא מוכן לוותר ולחסוך בזה.
1: שזה גם משהו שהוא מסמן משהו על העם שלנו.
0: מדובר באנשים שלא מבינים בעידור ובאיך בוחרים את רוג ומה צריך להסתכל, אבל הייתי באיזשהו דוכן אצל מישהו שמוכר את רוגים יפים, אומר אני לא יודע, לא מבין בזה, תביא לי את הכי יפה, כמה שעולה, כמה שעולה. את יודע אגב, עוד תופעה שכבר קיימת שנים, זה ראשי המוסדות שרוכשים אתרוגים בסכומי עתק כמתנות לגבירים שתומכים בעולם התורה. וממש יש בעניין הזה תחרות בין ראשי המוסדות, מי קונה את האתרוגים הכי יפים, מי מביא לגבירים את האתרוגים הכי מהודרים.
1: בעניין הזה תרשה לי להעיר לך משהו.
0: כן.
1: גם לי הביא מישהו אתרוג ומתנה וסירבתי לקחת, מסיבה פשוטה, אתה יודע, הוא לקחתם לכם, לכם משלכם.
0: נו, אין בעיה, קיבלת את זה מתנה, זה שלך?
1: לא, לא, לא, לא. אז אני אקנה בכסף שלי, במה שידי מאפשרת, במה שידי משגת, את האתרוג ואת ארבעת המינים שלי.
0: אוקיי, אבל עדיין.
1: הוא לקחתם לכם, לכם משלכם, אין עניין בזה לקבל מתנות.
0: אין עניין לקבל מתנות, אבל אתה יודע, תקשיב, סיפר לי ראש מוסד לפני כמה שנים, שאלתי אותו, מה אתה משקיע בזה כל כך? מה העניין בזה? מה התועלת בזה? בוא, הגבירים מקבלים, יש כאלה שמקבלים כמה וכמה מעודרים כאלה. אבל הוא אמר לי, תקשיב, כשבחג הסוכות בבוקר, אותו יהודי מגיע לבית הכנסת שלו, אי שם בניחר, בארצות הברית בעיקר, והוא מוציא את רוג שבאמת מעודר, נקי, הוואו שהוא מקבל מהמתפללים אצלו בבית כנסת, הוא אומר, שווה מיליון דולר, ולא כפרפרזה, שווה לי מיליון דולר, כי בסוף אני מקבל את זה חזרה. אבל בסדר, אם הגבירים, זה נהנה וזה לא חסר, וזה נתינה במתנה גמורה, ואותו יהודי מקבל את זה וזה שלו, מה יש פה, לקחתם לכם? ותמיד יש לו את האתרוג שלו, אל תדאג, בשביל לצאת ידי חובה, הוא גם משקיע לאתרוג משלו, ואל תדאג.
1: טוב, אחרי שהקדשנו 6 דקות לאתרוגים, לארבעת המינים.
0: לפני יום כיפור מדברים על יום כיפור, לפני סוכות מדברים על סוכות.
1: בסדר, אז בוא, אתה רוצה לדבר על שמחת תורה כבר ועל הושענא רבה.
0: אפשר? אפשר?
1: בכל זאת, אתה יודע, אנחנו תוכנית אקטואליה, וזה אקטואליה,
0: נכון,
1: ופתחנו עם זה. עכשיו בוא נעבור לדברי חולין קצת, מה שנקרא. ראית את הלחץ בגוש השינוי?
0: מאוד, מאוד.
1: מתכנסים, בלבלים את המוח. בוא נעשה קצת סדר בדברים. קודם כל, ליברמן ובנט ומי עוד שם, ליברמן ואיזנקוט נפגשו והגיעו להסכמות בנושא זה שגדי איזנקוט יפסיק לשתות את ה... יפסיק לנסות לשתות את הקולות בתוך הגוש עצמו, ונסה באמת להביא קולות מהימין אליו. אז בוא נגיד ככה, בגדול, אנחנו עוד לא יודעים מה תוצאת הבחירות, אבל נתניהו, שהוא אשף והוא אומן, ואני ראיתי את המאמרים בסוף השבוע וגם אתמול, הוא הצליח לגרום לכך שהציבור בישראל מבין שגדי איזנקוט זה שמאל. כלומר, הוא הצליח לבלום את העברת הקולות הדמיונית לכאורה בתוך הסקרים שהיו של אותם 12, 13, 14 מנדטים מהימין לשמאל. הוא הצליח לבלום את הדבר הזה. ועכשיו הם מתחילים בתוך הגוש הזה להחלפת נתניהו, כן? זה לא גוש השינוי, כי הם לא ישנו פה כלום. אל תדמיינו בעצמכם שאם השמאל יעלה, אז יהיה פה איזה שינוי, ופתאום כולנו, כל אחד ירוויח איזה 100,000 שקל בחודש. לא, זה לא שם. אבל פתאום מבינים שהם בבעיה, אז הם מתחילים לתלות את זה בזה שגדי איזנקוט רוצה להיות המפלגה הגדולה ביותר בגוש, והוא שותה אותם, והוא לוקח מנדטים מבנט ומלפיד ומיאיר גולן ומאביגדור ליברמן. אבל זה לא האירוע. האירוע הוא, ופה לא נפל להם הסימון, רוב הציבור בישראל הוא ימין. הוא ימין, כלומר, ברגע שאתם מקוטלגים כשמאל, וברגע שיושב אחמד טיבי באחד מערוצי הטלוויזיה, ואומר שם, אנחנו ניתן את האצבעות שלנו להחלפת יושב ראש הכנסת ביושב ראש הכנסת מגוש השינוי, ואומר שזה לא משנה מה יהיה, אבל הם ייתנו את ידם להחלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו, והם לא אומרים, קמים ואומרים, אנחנו לא נשתף פעולה עם אחמד טיבי והרשימה הערבית המשותפת, אלא להפך, הם מסכימים עם הדבר הזה. באותו רגע הם עוזרים בעצם לנתניהו, לראש הממשלה בנימין נתניהו, לצייר אותם כשמאל. ומכיוון שכשהם מצוירים כשמאל, גדי איזנקוט, בנט לפיד, יאיר גולן שלא לדבר עליו, וגם אפילו אביגדור ליברמן, איווט ליברמן, מה שקורה זה יש להם בעיה בתוך הציבור. זה לא משנה כמה הם התכנסו, שמעתי שבמוצאי שבת הם הולכים לשבת בבית של יאיר לפיד.
0: כן, תוסיף את זה, אבל עוד
1: יכולים,
0: משהו.
1: אז הם יכולים, רגע, הם יכולים לעבור מהבית של יאיר לפיד לבית של בנט, הוא עדיין גר ברעננה, אז ברעננה, ואחר כך לבית של יאיר גולן.
0: שיסו לנוקדים לאביגדור ליברמן, כולל יאיר גולן.
1: ואולי לנוקדים לאביגדור ליברמן לבית שלו. הם יכולים לעבור מסלון לסלון, לג'אל, מה שנקרא, כן, לעשות אווירה אחד עם השני, אולי לקחת איזה כלי נגינה ולשיר לקראת החג, אבל הם לא יכולים באמת לשנות את העמדות בציבור בישראל. הציבור בישראל, גם אם הוא הוחזם מנתניהו, גם אם הוא הוחזם מפלגות הימין, הציבור בישראל זז ימינה. הוא לא רק ימני, הוא זז ימינה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, עוד נקודה, לפני שאתה נותן את המחשבות שלך. זה לא רק שהציבור בישראל זז ימינה, הצעירים שלא הצביעו לפני 4 שנים והיום הם הולכים להצביע בפעם הראשונה, כלומר בעוד חודש בבחירות הנוכחיות, הלכו עוד יותר ימינה, עוד יותר ימינה. לכן אני גם אומר, אני לא יודע מה יהיו תוצאות הבחירות, אני לא יודע אם גוש נתניהו ינצח ויצליח להביא 61, כי זה מאוד מאוד תלוי בסיפור הזה של זליחה ואופר וינטר, יעברו או לא יעברו, וכמה קולות הם ישרפו. אבל כשאתה רואה את הציבור הולך ימינה לגוש, להחלפת נתניהו יש בעיה, וזה לא משנה באיזה סלון הם התכנסו, כמה פעמים שאתם רוצים, זה האירוע.
0: זה חלק מהקמפיין, התכנסו בסלונים כאלה ואחרים. אני רוצה להגיד לך כמה דברים לגבי הצעירים, ובכלל, אפרופו הבחירות יוכרו גם כן על כמות המצביעים שתבוא לקלפי, ובשמאל מנסים להביא את המקסימום שהם יכולים כדי להכריע, וכשהם מאורגנים כמפלגות, בלי מפלגות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה, כמו שקורה בימין, אז השמאל במצב לכאורה יותר טוב. משהו אחד על הימין ועל הצעירים בימין. שים לב, התקשורת והרייטינג שלה, מדברים על זה הרבה במהלך כל השנים, ימין, שמאל, 14 מול כל ערוצי, איך קורא לזה, עינון מגל, תבלה, תרלה וכו'. הצעירים לא שם, לא בזה ולא בזה. הצעירים לא נחשפים כמעט לתקשורת, לא מודעים לכל השיח התקשורתי עצמו, אלא הם ניזונים, אני מדבר על הצעירים כמובן הלא דתיים, ניזונים מרשתות, ממחוזות אחרים לגמרי, ושם הקמפיינים של הימין ונתניהו וכולי עושים עבודה הרבה יותר משמעותית ממה שבתקשורת לא מביאים ולא, ומנסים להנדס תודעה כל הזמן. אז אם התקשורת מנסה להנדס את התודעה של הצעירים, זה לא בכיוון בכלל, אין להם שיח איתם. לא לימין ולא לשמאל. זה דבר ראשון.
1: זה תופעה אחרת.
0: שנייה. אבל רגע, תן לי להשלים את הטיעון.
1: כן.
0: ולמה אני אומר את זה? כי התקשורת מנסה כל הזמן להנדס תודעה של מאזינים, צופים, קוראים וכולי, של צרכני התקשורת. אז לאנשים בוגרים איכשהו נחשפים לזה, ובוא, יש אנשים שמזוהים כימין, קח את ליברמן עם 6, 7, 8, 9 מנדטים שיש לו, ולא משנה כמה, שרובם ימניים, כי ליברמן מציג כל הזמן עמדות ימין, ועוד מעט אני מדבר גם כן על הנושא של פסילת המפלגות הערביות, וזה ציבור שרואה תקשורת וכולי, ולמרות זאת, ועושים לו הנדסת תודעה. וכשאלה שלא נחשפים לתקשורת, לא עוברים את האינדוס תודעה הזה, והם ימניים, הם עם השמאל לא נמצאים, נקודה.
1: זאת תופעה אחרת שהיא בכלל, אתה רואה את התקשורת הממסדית הולכת ונשחקת, אני מדבר על ערוצי הטלוויזיה, על רדיו, על עיתונים, אתה כמו שאתה באמת אומר, הצעירים, אנחנו מדברים על צעירים בכללי, כן, פחות נחשפים לתקשורת הזו, גם מימין וגם משמאל. למה זה קורה? אתה יודע, בוא, כל עידן והעידן שלו. פעם היה את עידן הקלטות, אחר כך היו, סליחה, את עידן הסלילים, מי שזוכר, אחר כך את עידן הקלטות, אחר כך את הדיסקים, ואחר כך את, איך זה נקרא?
0: והיום עידן הרשתות והפודקאסטים וכל העולם הזה.
1: נכון, בדיוק. זה הלך לשם.
0: טוב, בוא נשאיר משהו לשיחה שלנו על מתאים מישי כהן על הפוליטיקה. תראה את השעון, דיברנו על לולבים ועל כל זה. רצית עוד מילה אחת על ליברמן, אבל גם נשאיר את זה לעוד מעט. כותרות, בבקשה.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב להכותרות. לבוקר זה ראש הממשלה נתניהו תוקף בחריפות את החשת הטרור האנטישמית של נשיא צרפת מקרון, ואומר האבסורד המגוחך מדהים. רק בערב כיפור לפני יומיים נתנאל שוקרון, אב צרפתי ואב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. אתמול אמר מקרון כי חמאס מעולם לא פעל במה שהוא כינה הגדה המערבית. נתניהו יגיע היום לניו יורק לקראת נאומו הצפוי מחר בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה הבריטי אומר הלילה בפני העצרת כי מתקפת חמאס הייתה מחרידה אך לא מצדיקה את פעולות ממשלת ישראל בעזה, ביהודה ושומרון, בירושלים. הברנם לא התייחס לחטיפתם או רציחתם של אלפי ילדים, נשים ויהודים במכוון על ידי הפלסטינים. נשיא ארצות הברית טראמפ נשא אמש את נאומו המרכזי בפני העצרת באום, ובו אמר כי המלחמה עם איראן עשויה להסתיים אחרי בחירות האמצע או לפני, אולי נצטרך להפציץ את הר המקוש, יגיע רגע שזה יהיה מאוחר ולא תהיה הזדמנות לאיראנים לשרוד כאומה. בטהרן מגיבים לאיומי טראמפ ואומרים כי איומיו מעידים על יאושם, הרטוריקה הזו משקפת מבוי סתום באסטרטגיה של ארצות הברית. ובתוך כך השליח האמריקני נועד בשולי העצרת עם המשלחת האיראנית וציין כי השיחות היו ממושכות וטובות. איראן מצידה טוענת כי הפגישה עסקה בהצבת תנאים שלה לסיום המלחמה. התחזית היום בלי שינוי של ממש. אלה הכותרות.
0: תודה רבה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי וקובי סגל ובנימין קגן, הטכנאי שלנו כרגיל ומוטי קופפר, מתחילים. טוב, אז עוד מעט נעסוק בפוליטיקה. נתניהו ראית נסע לנוסע היום לארצות הברית לדבר באום, נוסע לכמה שעות וחוזר עוד לפני החג. כל העניין של המזרח התיכון עדיין מבעבע, אולי נדבר על זה בהמשך. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, נפתח איתך, בוקר טוב.
4: שלום ובוקר אור לכם.
1: אני דווקא רוצה לפתוח איתך, קובי פינקלר, מאמירתו של שר הביטחון אתמול, שאם חמאס, שיש מידע כזה, שאם חמאס יעז לחטוף ישראלי אחד, אז תפונה. מאיפה זה בא? מאיפה הם יכולים לחטוף?
4: אז קודם כל אני אקדים ואומר שאין מידע קונקרטי כזה, ודבר שני שברוך השם גם אתמול התחילו לצוץ גלי שמועות, זה לא רק גל אחד, זה גלי שמועות שכל אחד שואל אותי גם בפרטי וגם במיילים, האם יש חטופים ישראלים או אזרחים שלא מדווחים עליהם, אז לא, אין שום חטוף ישראלי ברוך השם בכל הסוגים שיש. ועכשיו את שואלה שאלתך, מאיפה זה בא? מהאמירה שיותר כלפי הצד השני. כלומר, היזהרו וישמעו. בסופו של דבר, צהל עוסק ברצועת עזה בצורה אינטנסיבית ביותר. לא רק החיסולים של מחבלים שמנסים להתקרב לקו הצהוב, לא רק מחבלים של אלו שפשטו לשטח ישראל בשבעה באוקטובר ובשמחת תורה, אלא גם תשתיות נוספות של החמאס. כל הזמן גורעים מהיכולות שלהם, באמת כל הזמן. הייתי שם במו עיניי. זה לא רק הבוקר הזה שעומד על 64% שצהל שולט משטח רצועת עזה, שזה מרבית השטח של רצועת עזה, אלא צהל כל הזמן נוגס ומרחיב את הקו הצהוב עוד כלפי מערב, כלומר לכיוון הים, ומרחיב את השטח הזה. זה מלחיץ את החמאס, ולכן אחת האפשרויות, אולי תיאורטיות, אבל יכולות לבוא בחשבון, ונלקחות בחשבון, שהחמאס מבין, אם אנחנו לא מסוגלים בכוח הנשק שלנו, נעשה את זה בכוח חטיפה כמו שעשינו בעבר. על כך מדבר שר הביטחון בצורה מובהרת. אתמול גם מסייר במרחב הזה שכל רצועת עזה, אלוף פיקוד הדרום, יניב אסור, כדי לחדד נהלים.
1: לא, מה שהטריד אותי באמירה של שר הביטחון, זה נכון, החשש הזה הוא חשש, אבל נשטח את עזה. היא לא שותחה עזה, לא הבנתי, מה עשו שם שלוש שנים?
4: שותחה עזה בחלק של צה"ל שולט בו. זה אי אפשר להתבלבל, כי רואים את זה בעיניים. חזיתי בזה במו עיניי, ראיתי, זה לא מהתקשורת כזאת ואחרת. החלק הזה משותח, אבל
0: נשארו 30% לשטח, וזה יקרה מתישהו,
4: נכון,
0: אולי.
4: כשאני עומד היום, אתמול בפני שבועיים, על אחד המוצבים שם, הוא מביט מערבה לתוך מרחב אל בורג' או מרחב נוסרד, או מרחב העיר עזה בכלל, אתה רואה בניינים גבוהים, אתה רואה מגדלים. ואני שואל את המפקדים שם, רואים, זה החלק עדיין שהחמאס נמצא בו, חלקה גם אפילו שולט בו, אבל בוודאי לא השליטה שהייתה להם לפני כן, אבל האמירה של הביטחון, לכלפי הצד השני, היזהרו, אנחנו יכולים לעשות כל מיני פעולות, כדי שאתם לא תחשבו בכלל לעשות פעולות okay. כנגד.
0: קובי, תודה, בוקר טוב, ומועדים לשמחה, חג שמח.
1: תודה, קובי.
4: תודה רבה.
0: להתראות. ישי כהן, כיכר השבת, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אגב, בהמשך לשיחה עם קובי, כמי שהיה כמה וכמה פעמים ברצועת עזה בחודשים האחרונים, אני רק רוצה להזכיר, כשמדברים על שליטה 64-65% מהרצועה, להזכיר שלפני העסקה האחרונה לשחרור החטופים, היו עסקאות שבאופוזיציה וגורמים אחרים, וכמובן המשפחות שעליהן אי אפשר להתלונן, וכולנו היינו מבקשים בדיוק כמוהן, הייתה הצעה שתומכו בה, לא מעט, שנתניהו התנגד לה, שאומרת שחמאס מלבד פרימטר ממש צר של עשרות מטרים, עשרות מטרים, צהל יוצא מכל הרצועה, חמאס גם העשרות מטרים האלו לא הסכים. כך צריך לזכור שאנחנו מדברים איתה של 64% משטח הרצועה, זה אירוע דרמטי, זה למעלה ממחצית הרצועה, נמצאת בשליטת כוחות צהל. הייתי שם ואתה רואה את השליטה הזו, ואתה מבין מה המשמעות שאם צהל היה יוצא מהאזור הזה, מה היה קורה, ואיפה חמאס היה מסתובב ממש על הגדרות פשוטו כמשמעו, חוזרים לערב השבעה באוקטובר, וזה השתנה, וצריך לומר גם את זה.
1: טוב, מעניין.
0: טוב, בוא נדבר פוליטיקה.
5: אין לנו הרבה זמן, אני צריך כסף שלה. עוד רגע, אני נתנתי לא מעט על הכל.
0: טוב, אז נעשה את זה קצר מאוד, כמה שנספיק. בוא נדבר רגע על אביגדור ליברמן, ובכלל גוש השמאל, זה לא רק אביגדור ליברמן. משדרים איזשהו לחץ שם, או שהוא באמת לחץ אמיתי, או שהוא לחץ כחלק מקמפיין כדי לעורר את ה...
5: לא, יש לחץ אמיתי מהסקרים. תשמע, ברגע שהסקרים לפני שבועות לא ארוכים, נתנו לגוש השינוי 60 מנדטים, היו סקרים אפילו 61 מנדטים, הם נגעו במספר הנכסף של 60, זה השתנה בשבועות האחרונים, השתנה משמעותית, וגוש השינוי מתרחק מהמספר 60, ויש שם לחץ. עכשיו תראה, יש שם כמה בעיות. אחת, אף אחד לא מוכן להציר, מי המועמד לראשות הממשלה, כל אחד רואה את עצמו מועמד לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל בפער במספר המנדטים, אתה לא שומע את ליברמן, את בנט, לפיד, מצירים שאייזנקוט הוא המועמד שלהם לראשות הממשלה, למרות שהסקרים מאוד חד משמעיים. זו הערה ראשונה. הערה שנייה, הם באמת איחוד שם אמיתי, הם מדברים על פגישה שתקיים במוצאי השבת בביתו, במרתף של יאיר לפיד.
1: במרתף או בסלון, כי זה משמעותי. כלומר, אם זה יהיה במרתף, הם יצליחו להביא קולות מהימין, ואם זה יהיה בסלון, אז הם לא יצליחו.
5: לא, השאלה היא אחרת.
1: התמונה בסלון זה כאילו לא משנה באיזה סלון הם ישבו.
5: השאלה אחרת, אם תצא משם תמונה, וכרגע אנחנו לא יודעים לומר שתצא משם תמונה, כי כל אחד מנסה להסתיר את מה שידוע לכל, איזו ממשלה תקום כאן ביום שאחרי. ואני חושב שאחרי הפגישה אתמול של ליברמן ואייזנקוט והצהרה משותפת בתדרוכים יותר נכון שטובת הגוש וכולי, אתה רואה כבר את הבוקר הזה של ליברמן לא באמת מרגיש שהוא מחויב לגוש. הבוקר אומר ליברמן בצורה מפורשת, בהודעה רשמית סליחה, שמפלגתו תתמוך בפסילת רע"מ.
0: רע"מ משותפת וכולם, כולל סגלוביץ'.
5: אני מדבר עכשיו על רם כנקודה מאוד מרכזית, כי אנחנו יודעים גם שאייזנקוט לא מוכן לתמוך בזה. אייזנקוט כן רואה ברם, לא יודע אם שותף, אבל ממפלגה שאפשר באמצעות אימנות שלה להקים ממשלה. וליברמן בא ואומר, לא יקום ולא יהיה, וזו כבר...
0: אבל צריך לומר שאייזנקוט תומך בפסילה של המשותפת ושל, איך קוראים לו, אבו שחאדה?
5: לא, של סמי אבו שחאדה, יושב ראש בעלת.
0: מסיבה מאוד פשוטה. כי אם מוצאים אותו מכל המשוואה הזו,
5: גם היועמ"שית, גם היועמ"שית,
0: גם היועמ"שית, הכל כדי להלבין...
5: הוא באמת תומך טרור בפומבי במאמר...
0: כן, בשמיני באוקטובר הוא פרסם מאמר שתומך שלא מגנה את חמאס וכו'. אבל כל זה, כל ההתנגדות שלה, כל התמיכה שלהם בפסילה שלו, היא מסיבה אחת, לדעתי, להלבין ישיבה עם מפלגות ערביות, או לפחות עם רע"מ בממשלה של השמאל. לא? טוב, אישי נפל לנו. תראה מה קורה כשצריך להיכנס לתפילה, אז זה קורה בכוח.
1: כל הכבוד לו, תשמע.
0: כן, טוב. מעט בנקודה הזו, מה, נעצור? או שאתה חושב משהו על זה?
1: מה, שהם כאילו משחקים משחק כפול פה, בסיפור של המפלגות הערביות. כי תראה, בסוף, כולם מבינים, מההתחלה דרך אגב, שלגוש השמאל אין שום התכנות להקים ממשלה רק עם מה שהם קוראים מפלגות ציוניות. אין להם שום התכנות, גם ביום הכי טוב שלהם מבחינת בחירות ותוצאות. גדי אייזנקוט, יאיר גולן, נפתלי בנט ויאיר לפיד ואיווט ליברמן, הם לא יכולים להקים ממשלה רק עם המפלגות הללו. הם יצטרכו את המפלגות הערביות. עכשיו, נתניהו צודק במה שהוא אומר. הם יקימו ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, בשיתוף פעולה איתם. עכשיו, צריך להבין, השיתוף פעולה איתם אומר להביא להם תקציבים, להיכנע על הדרישות שלהם, ויהיו להם הרבה מאוד דרישות. בואו, הם לא פריירים, המפלגות הערביות, הנציגים שלהם ממש לא פריירים. ונתניהו צודק בדבר הזה, אז מה הם עושים? הם עכשיו מצטרפים כאילו להתנגדות שלהם לסמי אבו שחאדה, עכשיו שמעתנו שגם ליברמן מתנגד לרעם ומתנגד לזה, כדי להחזיר אליהם קולות בחזרה. ופה הטעות שלהם, כאן הטעות שלהם. רוב הציבור בישראל הוא לא טיפש. הוא מבין את מה שנתניהו אומר, גם אם הוא מתנגד לנתניהו. מבין את מה שנתניהו אומר. אין לכם ממשלה ללא תמיכה של המפלגות הערביות. מבפנים, מבחוץ, מימנות. תלכו בזמן ההצבעה על ממשלה החוצה, ואז יהיה לכם רוב. הוא מבין את זה. הציבור בישראל מבין את זה. ולכן כל אתה יודע, המניפולציה הזאת עכשיו, של הם התנגדו והם יתמכו בפסילה של סמי אבו שחאדה, ובפסילה של רם, זה לא מה שיחזיר להם קולות. אני לא אומר, אני עוד הפעם אומר, אני לא אומר שגוש הימין ינצח. זה לא מה שאני אומר כאן. יכול להיות מאוד שגוש הימין לא ישיג את הרוב. אבל זה יותר ויותר מתכנס לבחירות. או שלא תהיה בהן הכרעה, או שגוש הימין כן בכל זאת ינצח, והרבה מאוד תלוי בשוליים של גוש הימין. עד כמה אופר וינטר ופרופסור זליחה יצליחו לנגוס קולות ולקחת אליהם קולות, שהקולות הללו הם קולות אבודים. צריך להזכיר את זה.
0: כן. טוב, בואו נעשה הפסקה ונחזור אחרי הפרסמות.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
7: ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד, שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע, והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל. לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
11: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לעומר רחמים.
12: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, שנה טובה, מועמד מפלגת הציונות הדתית לכנסת.
13: פית כתבה.
11: פית כתבה.
12: פית כתבה, חברים.
11: כן. טוב, תגיד, הסיפור של בוא נתחיל לא עם עונש מוות למחבלים, אלא אחורה יותר, הטרור, והטרור גבה מחיר כבד בערב יום הכיפורים, עם רציחתו של נתנאל שוקון, השם יקום דמו, ובתקופה הזו זה יותר רגיש מבחינת הטרור, ימים של חגים וכל התקופה הזו?
12: האויב הערבי לא צריך יותר מדי תירוצים כדי לנסות לרצוח יהודים, זה קרה בתרפת, עוד לפני שקמנו את המדינה. כן, כולם הרי ניסו להגיד לנו שבגלל שאנחנו כובשים, כן, במרכאות כפיות ומכופלות ביהודה ושומרון, אז יש טרור, אז זה קרה עוד הרבה לפני שהמדינה הוקמה, ואחר כך שהמדינה הוקמה, ואחר כך אחרי מלחמת ששת הימים. אז גם החגים זה הכל תירוצים. יש כאן אויב אכזר שרוצה להרוג בנו, שלא מוכן לקבל את העובדה שאנחנו רוצים לחיות כאן בשלום ובביטחון, ואל מולו אנחנו עומדים חזקים מאוד, נחושים מאוד, לא ממצמצים אל מול הטרור, אדרבה ואדרבה, חזקים מולו, גיבורים מולו, אנשים שחיים באמת הרבה שנים במסירות נפש בלי חשש, ואנחנו נמשיך ונבנה ונפתח, כי אני בטוח שזה מה שנתנאל היה רוצה, וזה מה שהקהילה בעלי זהב רוצה, וזה הדבר הנכון, וככה ההתיישבות נבנתה, וככה מדינת ישראל נבנתה, הרבה מאוד שנים אל מול הקושי, הרמנו ראש, המשכנו קדימה, וככה בעזרת השם מנצחים. אין דרך אחרת לעשות את זה, רק להיות חזקים מאוד מול הטרור, יד ברזל צבאית, יד ברזל התיישבותית, לב חזק מאוד, ובעזרת השם אנחנו נראה ישועות.
13: תגדיר יד ברזל צבאית. איזה עוד יד ברזל, כלומר, היית מוסיף למעבר למה שעשו כאן בשלוש שנים האחרונות?
12: תראו, אני חושב שביהודה ושומרון אנחנו עדיין, נגיד את זה ככה, ברמה האזרחית עשינו מהפכה אדירה, אדירה, אבל ברמה הצבאית בהחלט עדיין יש לאן ללכת. אנחנו צריכים לנהוג ביהודה ושומרון ממש כפי שאנחנו נוהגים בעזה. כל בית שמופלל בטרור צריך להיערס ולהיות מושמד. כל מנגנון של טרור צריך להיות מפורק. בכירים צריכים להיות או עצורים או עדיף מחוסלים. כלומר, ביהודה ושומרון המצב הוא ששינו קצת את נעלי פתיחה באש, אנחנו הרבה הרבה יותר אגרסיביים, אבל זה עדיין לא מה שעשינו בעזה, ומחנה הפליטים בשכם צריך להיראות כמו מחנה הפליטים בג'באליה. זה יהיה הדרך להבטיח שאנחנו נראה סיטואציה אחרת לגמרי ביהודה ושומרון. צריך לזכור שביהודה ושומרון המרחק הוא מרחק אפס. כלומר, כמו שראינו, ערבים ויהודים נוסעים לצערי על הכבישים ביחד, המשמעות היא שאותו אותו מחבל שיש לו נשק ברכב פשוט יורה על בן אדם וממשיך קדימה, הוא צריך להגיע עד בית החולים ברמלה. הדבר הזה בהחלט צריך להשתנות.
11: טוב, עונש מוות למחבלים שדורש עכשיו השר בן גביר בעקבות החוק שעבר לאחרונה, זה הדבר הנכון למחבל שרצח יהודי ונתפס בחיים?
12: א', עונש מוות הוא כבר קיים עוד לפני החוק הזה וגם אחרי החוק הזה, על פי הדין המצרי.
11: כן, אבל מעולם לא זכור לי שאי פעם העמיד, הרגו מחבל, לא בשטח אלא אחרי.
12: נכון, אבל זה בדיוק העניין. בסופו של דבר אין ספק שכאשר מחבלים נהרגים בשטח, ואם צריך אחר כך בבית משפט, הדבר הזה גם מוריד את הרצון שלהם לבצע את הפיגועים, וגם, ואולי זה הדבר הכי חשוב,

0: שחררו אלפי מחבלים בתמורה לשחרור החטופים, מאות החטופים שהיו בידי חמאס.
1: אני לא יודע אם זאת הייתה המטרה של השביעי באוקטובר, אבל אין ספק שזה היה חלק מרכזי. סינואר
0: דיבר על זה לפני כן.
1: כן, כן, אני אומר, זה היה חלק מרכזי מהמטרות שחמאס הגדיר בשביעי באוקטובר, במובן הזה בהחלט שחררנו לא מעט מחבלים, וזה דבר בעייתי מאוד מאוד. צריך אבל להגיד את האמת, תראו, אני לא יודע אם ראיתם, אבל אתמול או שלשום בפודקאסט של בשבע, אומר איווט ליברמן, דבר מדהים, אומר איווט ליברמן, אנחנו צריכים להחזיר לגיונות ירדנים ליהודה ושומרון כדי להבטיח את הביטחון שלנו. זה לא לחזור ל-67, זה לחזור לדרך בורמה ב-48, וזה מה שמציע מי שמגדיר את עצמו כאיש ימין. הדבר הזה הוא מטורף, וזה מה שמציע לנו עצמו.
2: למה זה מטורף? למה זה מטורף בעצם ההצעה הזאת של ליברמן?
1: למה זה מטורף להחזיר את הירדנים 50 מטר מכפר סבא או מכביש 6? אני חושב שכל אדם בר דעת, כל ילד כזה, אנחנו יודעים שבהלכה, כשרוצים לשאול משהו פשוט, אז שואלים ילד, נכון? אם נשאל ילד, האם זה הגיוני לשים כוח אויב 50 מטר מכפר סבא, אני חושב שדי ברור מה הוא יענה. לגיונות ירדנים על גבולנו, בתוך גבול ערנו, כן? זה לחזור ל-48, וזה מה שמציע איווט ליברמן, שמציג את עצמו כאיש ימין. ולכן אנחנו צריכים לחשוב טוב מאוד מאוד מאוד מה קורה ב-27 באוקטובר, באור ליוד זין, בחשבן הקרוב, בשעה 10:10. האם אנחנו מוצאים את עצמנו בממשלה שהיא ממשלת שמאל, שהולכת עם הערבים, ושהולכת עם שחקנים שפעם היו ימנים, אבל השנאה העבירה אותם על דעתם, והם מציעים להחזיר לנו לגיונות ירדנים, או שמה אנחנו חוזרים לממשלת ימין טובה, שממשיכה את המהפכה שעשינו פה בכל כך הרבה תחומים. תראו, אני חושב שמה שהציונות הזאת התאפיינה בו בקדנציה האחרונה, זאת עשייה. בלי יותר מדי רעש, עשינו דבר ועוד דבר ועוד דבר.
2: צריך לומר, עשייה שלא ממש תגמלה את מפלגת הציונות הדתית.
0: אלקטורלית.
2: כן.
1: עשייה
2: זה תקציבים, זה התרחבות של ההתיישבות, הרחבת ההתיישבות. אין ספק שיש פה הישגים כבירים לשר בצלאל סמוטריץ', אבל זה לא ממש, לכל אופן לפי, על פניו, ככה זה נראה, זה לא ממש תגמל אותו אלקטורלית.
1: אז אני אגיד ככה, הסקר הכי טוב זה יום הבוחר ולא הסקרים שלפני, זה דבר ראשון. הדבר השני, ואולי חשוב הרבה יותר, זה בהחלט יש מחיר אלקטורלי על העובדה שלא עשינו רע שלא עשינו. ובאמת רואים, אבל אנחנו רואים איך הציבור לאט לאט נחשף מיום ליום לעשייה באמת גדולה, אתם יודעים, בכל המועד הקרוב, ציבור מחפש איפה לטייל, מה לעשות, אז כמובן מי שיושב בסוכה שלא יצא, ואפילו יש מצווה לטייל בסוכה, אבל מי שבכל זאת מחליט לטייל מחוץ לסוכה, אני חושב שכדאי לו מאוד לבוא לראות בכל המועד את המהפכה ביהודה ושומרון. זה דבר שפשוט מרחיב את הלב ואת הדעת, לראות עוד חווה ועוד יישוב, לראות את העשייה ואת המעשה החלוצי הזה. ציבור גדול מאוד מתכוון להגיע, ואני מזמין מפה גם את המאזינים העיקרים שלכם לבוא ולראות בעיניים, כדי לראות איך נראית מהפכה ממש שאפשר לגעת בה.
0: טוב, תגיד, איך לקראת הבחירות, איך הימין יכול לנצח? אתה רואה את הפיצולים, מפלגות קטנות, אופר וינטר ונועם. נועם אולי פחות משמעותי, אבל אופר וינטר, אתה יודע, יום מעל אחוז החסימה, הוא תלוי באיזה סקר כמובן. אתמול, אני קורא ככה עכשיו, ראש הממשלה נפגש עם בצלאל סמוטריץ' ועם סמוטריץ' כדי גם כן להתכוונן לכיוון הזה. איך הולכים, איך נכון לטפל במה שמכונה אופר וינטר והמפלגה שלו, לא אישית, אלא פוליטית, כדי שלא ילכו קולות לאיבוד?
1: טוב, דבר ראשון, כולם מכירים את המהלך שהוביל השר סמוטריץ', אני חושב באחריות רבה, לחיבורים בתוך מחנה הימין. אנחנו מאוד מאוד
0: כן, הצטער... אבל אנחנו הכי ניסיונות, אנחנו כבר בתוך מערכת
1: כן,
0: הבחירות.
1: אני אומר, אנחנו מאוד, מאוד הצטערנו על העובדה שאופר וינטר בחר לרוץ לבד, אבל עכשיו המציאות היא פשוטה. אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, כל הניסיונות של ערוצי השמאל לנפח אותו, זה על מנת שהימין יקרוס. הדרך היחידה להבטיח שמוקמת ממשלת ימין, זה להצביע למפלגות שעוברות בוודאות את אחוז החסימה, להצביע אך ורק למי שלא רק אומר שהוא ימין, אלא גם עושה ימין, לא למי שמציע לגיונות ירדנים ליד כפר סבא, אלא למי שעשה מהפכה ביהודה ושומרון, למי שהחזיק את הכלכלה, ובדרך הזאת אנחנו נבטיח באופן חד משמעי, שהרוב של הימין יוכל להישמר, ונוכל להמשיך את המהפכות. כי צריך להבין, בקדנציה
2: היית
1: הקרובה...
2: היית מצפה מאופר וינטר לגלות אחריות, במידה והוא ימשיך במגמה הזאת של התנדנדות, ממש גבולית, יש לומר, על גבול אחוז החסימה, להוריד את המועמדות

0: שלו.
1: חד משמעית, אני אומר דבר מאוד פשוט. אנחנו, אופר וינטר הוא אדם יקר, יש לו הרבה זכויות, אבל ברמה הפוליטית ניכר שהוא עדיין לא מאוד מנוסה. ובהחלט אפשר לומר שהוא מסכן כרגע את גוש הימין מסיבה אחת פשוטה. הוא לא עובר את אחוז החסימה. בכל הסקרים הפנימיים שלנו הוא לא עובר, ובכל הסקרים הפנימיים של מפלגות הימין ובשפות הוא לא עובר. ובאופן ברור, מי שיש אפילו אבא אמינה, יש אפילו חשש שהוא לא עובר, צריך לקחת אחריות ולזוז מהמגרש על מנת להבטיח שתוקם אך ורק ממשלת ימין. אנחנו כבר למודי אכזבות וכאבים מאוד מאוד גדולים ממפלגות שאגב עברו בסקרים ולא עברו ביום הבוחר. כולנו זוכרים שנפתלי בנט, בימים שהוא קרא לעצמו ימין, היום הוא כבר ודאי לא ימין, אבל בימים שהוא קרא לעצמו ימין,
2: הוא גם היום מנסה לקרוץ לבייס הימני. בנט, בוא לא נתעלם מזה.
1: סליחה?
2: בוא לא נתעלם מזה שבנט מנסה גם היום לקרוץ לבייס הימני. הזכרת את ליברמן מקודם, שהוא לא ימין, אבל גם שניהם מנסים כל הזמן להביא קולות מהימין. ליברמן אולי כן מצליח, קצת בנט לא.
1: אני חושב שנפתלי בנט קנה ביושר את העובדה שהשמאל לא מאמין לו בחשש שהוא ימין, והימין לא מאמין לו בחשש שהוא שמאל. מי שבוחר לבנות את כל העולם הפוליטי שלו על חוסר אמינות ועל חוסר עמידה אידיאולוגית עקבית, שלא יתפלא שהציבור לא נותן בו אמון. אני חושב, לפחות לפי המחקרים שלנו, אנחנו רואים שרוב גדול של הקולות בכלל מגיע מלפיד ולא מבנט. אבל זה כבר, איך אמר נתניהו, אנחנו לא מתערבים איך השמאל מחלק את קולותיו. אני חוזר לימין, צריך להצביע אך ורק למפלגות שבוודאות עוברות את אחוז החסימה, ואנחנו אומרים חד משמעית, אופר וינטר בכל הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, ולכן זאת הסיבה היחידה שפשוט אסור להצביע לו.
3: טוב, כי זה בהחלט מה שעשו לשנות את המפה כולה, צריך לומר את זה. אם לא יעבור את אחוז החסימה והוא אכן ייקח בסופו של דבר יותר מ-100 אלף קולות לגוש הימין, זה משמעותי מאוד מבחינת הניצחון של גוש הימין.
1: כבר היינו שם, אנחנו מזכירים לציבור, כבר היינו שם, ראינו מפלגות. אני מזכיר, אז נפתלי היה שר חינוך, הילד הייתה שרת משפטים, שאז הימין ראה בה שותפה, היום זה אחרת לגמרי, אבל אז הימין ראה בה שותפה, ועדיין עם רשימת כוכבים לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה. אחוז החסימה הוא משוכה גבוהה מאוד, שצריך להיות עם הרבה מאוד אחריות והבנה לעבור אותו, ובמובן הזה, אם הימין יחזור על התאור, תראו, השמאל מאורגן מצוין, צריך להגיד את האמת, השמאל מאורגן מצוין, ובימין יש אנשים חסרי אחריות, והם מוכרחים לרדת מהעץ ולהבטיח שתישאר ממשלת ימין ביום שאחרי. כי אם לא, ואולי זה הדבר הכי חשוב שצריך להגיד אותו, אנחנו עומדים בפני החרבת מפעל החוות והיישובים החדשים ביהודה ושומרון. לא אני אומר את זה, הם אומרים את זה, יורם כהן אומר את זה, נפתלי בנט אומר את זה, שהם יערסו את החוות שהקמנו. צריך להבין, בקדנציה הקרובה הולכים למנות יועץ משפטי לממשלה, או שמיד נממש את הפיתורים של גלי בערב מיארה, אבל גם אם לא, תוך תקופה קצרה מחליפים יועץ משפטי לממשלה, ממנים בין 8-10 שופטים בעליון, ממנים פרקליט המדינה, אנחנו רגע מלעשות מהפכה שתשנה את פני המדינה לטובה, או חלילה שנחזור אחורה, ואת כל מה שהצלחנו להשיג בקדנציה האחרונה, הכל ילך לתימיון. ולכן אנחנו חייבים להבין שמה שעומד בפנינו זה באמת מאבק על החיים עצמם, על החיים, זה לא על החיים הפוליטיים של שחקנים כאלה ואחרים, אלא על איך נראית מדינת ישראל. האם היא חוזרת להיות מדינה יהודית, לאומית, או שהיא חוזרת להיות מדינה פרוגרסיבית, שמאל, שנכנע לערבים, שנכנע לתכתיבים בינלאומיים, והולך אחורה בכל מה שקשור למערכת המשפט.
2: עומר רחמים, המועמד של מפלגת הציונות הדתית, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב וחג שמח.
1: חג שמח, תודה חברי.
3: תודה.
2: תודה, יום טוב, פרסמות.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון בהלוואה או בהחזר האשראי. עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית. פרפקטו. For moments that matter. לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף ב...
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
9: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
10: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הבית, תמיד מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
4: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: ראש הממשלה נוסע היום לאום, נוסע לכמה שעות וחוזר. זו התקופה עכשיו שכל מנהיגי מדינות העולם טסים לניו יורק לדבר בפני מועצת הביטחון של האום. משהו אחד שמשך את העיניי ואוזניי שם בניו יורק זה נשיא ארגנטינה, אוהב ישראל הגדול, ראית את זה? היה באום, ואז קפץ לישיבה בצפון ניו יורק בקווינס, ישיבת דרכי תורה של הרב בנדר, יהודי יקר מאוד, ורקת שם עם בחורי הישיבות בישיבה. אז אוהב ישראל הזה כבר היה בארץ בישיבות, עכשיו גם בארצות הברית, זה מעניין. אבל בוא נתמקד באום ובעניין המדיני, ונתניהו שנוסע לנאום שם, יקי דיין, הקונסול לשעבר בלוס אנג'לס, שלום, בוקר טוב.
13: בוקר אור.
3: זה הביקור הכי קצר של ראש ממשלה מכהן בארצות הברית, נכון?
13: ממה שאני זוכר בוודאי. אני גם לא בטוח שנתניהו היה מקיים אותו בימים כתיקונם, בלי פגישה עם טראמפ, ככה להגיע לארצות הברית, אבל אתם יודעים, זה במה מצוינת מבחינתו גם לעם היושב בציון וגם לעם שיושב מחוץ לציון, להציג את הנושא הישראלי, את הקייס הישראלי, אז הוא לא מוותר על ההזדמנות, הוא גם מכיר את הבמה, הוא יודע אנחנו יודעים שכל שנה זה גם מלווה באיזה גימיק מסוים, ולכן אין ספק שנתניהו לא יוותר על הבמה הזאת, אבל שוב, זה מה שנקרא בגרסה מאוד מצומצמת.
2: המצומצמת מבחינת הזמן שהוא נוסע, והתירוץ זה חגים וסוכות שמתקרב, אבל התירוץ הזה הוא נכון כל שנה, כי תמיד עצרת האום נופלת בספטמבר, שזה תמיד בתקופת החגים.
13: נכון, נכון. ואני שוב אומר, אתה יודע, עצם זה שלא פוגשים את טראמפ, ואני בטוח שנעשו ניסיונות לא מעטים לעשות את הפגישה הזאת.
2: טראמפ היה אתמול באום, רגע, טראמפ היה אתמול באום, בשביל להיפגש איתו אתמול באום, נתניהו היה צריך להיות שם ביום כיפור. זאת אומרת, יש פה באמת אילוץ של לוז.
13: לא, היה אפשר לצאת במוצאי, אנחנו עוד לא ניכנס ללוחות זמנים, אבל כל הדברים האלה...
2: צפוף, צפוף.
13: מה שנקרא ברי טרון. אבל בסדר, זה לא קורה, גם לטראמפ צריך לזכור, לנו יש עוד 5 שבועות בחירות, לטראמפ יש עוד 6 שבועות בחירות. טראמפ הוא ידיד גדול, אוהב גדול, אבל אני חושב שגם לא תמונה, דעת הקהל בארצות הברית היא מאוד מאוד בעייתית לנו כרגע. אנחנו פחות מרגישים את זה, כי זה ממשל מאוד ידידותי, נשיא מאוד ידידותי, אז אנחנו לא כל כך מרגישים את דעת הקהל הבעייתית בארצות הברית, אבל גם לטראמפ יש בחירות.
2: נתניהו אמר לי פעם, הוא גם אומר את זה ברעיונות לפעמים, אבל אמר לי את זה פעם, כשאחד הדברים הראשונים שהוא בודק בבוקר, זה דעת הקהל בארצות הברית, הסקרים שנעשים שם ביחס לאהדה לישראל, איפה זה נמצא, ולפי זה לפעול מול הממשל ובכלל. זאת אומרת, זה נושא מאוד חשוב לראש ממשלה ישראלי, מה חושבים האמריקאים, הקהל באמריקה, לאו דווקא מי שישב בבית הלבן.
13: אמר את זה כבר פעם לוי אשכול בצורה מאוד רהוטה, כשבאו להגיד לו כראש ממשלה שהולכת להיות שנת בצורת, אז הוא שאל איפה, אז אמרו לו, מה זאת אומרת איפה? בישראל כמובן, אז הוא אמר, נבהלתי, חשבתי לרגע שבארצות הברית. כן, נכון, אלה הם חיינו כאן, ואין ספק שארצות הברית היא קריטית לנו, ויש לנו בעיה קשה היום בכל מה שנוגע לזכויות אדם וסליחה. לדעת הקהל בארצות הברית, ולכן אני חושב שגם טראמפ בשעה זאת תמונה עם עומדת מחובק עם נתניהו או במסיבת עיתונאים, למרות שהשניים הם ידידים טובים, לא בהכרח תשרת אותו פוליטית.
2: כן, מה שחשוב לנתניהו זה שמאחורי הקלעים הקשר נמשך. אפרופו טראמפ, אנחנו מדברים על טראמפ ואנחנו רואים מה שקורה במזרח התיכון, ודברים שלא קשורים אלינו ישירות, כי מה שקורה בסעודיה למשל, ערב הסעודית סופגת מכות מהאיראנים ומהחותים, שזה אותו דבר, וטראמפ די יושב בשקט ולא מתערב.
13: שוב, זה הבחירות בארצות הברית, אני חושב שטראמפ היה מתערב בימים אחרים, אבל הוא לא רוצה לראות הצלמה צבאית כלשהי. הוא צריך לשמור על איזשהו שקט תעשייתי יחסי, כי הוא רוצה לשמור על מחירי הנפט יחסית ברמה הנוכחית ושלא יעלו, וכל אימוץ צבאי משמעותי ללא ספק יסכן את העניין הזה. ולכן הוא מעדיף לא להיכנס, או כל היועצים הפוליטיים שהוא אמרו לו כרגע, אל תיכנס לאימות מול החותים, והוא גם לא ייכנס לאימות מול האיראנים. הוא כרגע עד ה-3 בנובמבר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית, נמצא בשלב הפוליטי שלו, ואחריו הוא יעבור לשלב המורשת, ובשלב המורשת
3: כן,
13: שמענו אותו.
3: אתה יודע, אולי לפני השלב המורשת, אבל כשטראמפ אומר אתמול, החליט אחרי בחירות האמצע אם להשמיד את איראן, יכול להיות שאחרי בחירות האמצע גם הוא רוצה להשמיד את איראן, הוא לא יוכל, כי הוא לא ישלוט ממש.
2: יש לו את כל הסמכויות.
13: תיאורטית אתה צודק, כי הוא צריך לבקש, לכל יציאה למלחמה הוא צריך לבקש את אישור הקונגרס, ואם הוא לא ישלוט בקונגרס, תהיה לו בעיה, ואין ספק שהקונגרס יעשה לו המון בעיות. אבל בסופו של דבר גם טראמפ לא ביקש הפעם ב-28 בפברואר שהוא יצא, כשהוא כן שלט בקונגרס, הוא לא ביקש אישור יציאה למלחמה. אז אני מניח שהוא ימצא דרכים גם לעקוף את זה. בסופו של דבר אנחנו שומעים אותו שוב ושוב מדברים על זה של איראן.
2: כלומר, הוא לא רוצה לפגוע באלקטורט של הרפובליקנים, ולכן הוא לא יוצא לשום פעולה עכשיו, גם כלפי איראן, זה נמשך כבר חודשים, נכון. כל הסחבת הזו עם איראן, עם עליות וירידות ובלי סוף הצרות שסותרות אחת את השנייה, כי הוא לא יכול להשאיר את הזירה הזו בלי לומר מילה ובלי לאיים על האיראנים, כי קורה משהו בין האמריקאים לאיראנים, והאיראנים... מצד שני הוא נותן להם...
13: כן. גם שאתה שומע לכאורה צרות סותרות, הוא רוצה לשדר לדעת הקהל האמריקאית, אני מנסה להגיע להסכם, והדברים רגועים, ונגיע להסכם, והמלחמה הזאת מסתיימת, אבל אתה רואה איך הוא עושה את זה מאוד קוטזי וברור בנאום שלו באום. זה או הסכם או מלחמה, ומאחר שאנחנו מכירים את האיראנים, ולהגיע איתם להורמוז, זה כמעט בלתי אפשרי בנושא של הסכם, אז להגיע בנושא הגרעין זה עוד הרבה יותר מסובך. ולכן אנחנו, באמת אנחנו הולכים בעיניי ומתקרבים לסבב נוסף בסופו של דבר.
3: כלומר, אנחנו כנראה בתקופה הקרובה, בחודשים הקרובים, כנראה סבב נוסף בין ארצות הברית לאיראן.
2: בלתי נמנע.
13: אני חושב שברגע שהוא מגיע לשלב המורשת והדברים התפוצצו, הוא כמה דברים הוא רוצה לעשות מאוד. אחד, הוא רוצה להבטיח שלאיראן לא יהיה גרעין. שניים, להרחיב את הסכמי אברהם, ואנחנו יודעים שהדברים שלובים אלו באלו. יכול להיות שגם בחזיתות נוספות נראה את טראמפ עובד ופועל, אבל ללא ספק הוא ירצה להבטיח שהמורשת שלו תיזכר לעוד הרבה הרבה הרבה שנים קדימה. היא כבר תיזכר, אבל הוא ירצה להבטיח את זה, ולכן אני מניח ש... כמו שהוא תיחם את זה אתמול בנאום באום, כן. במידה ואין הסכם וזה לא נראה שאנחנו מתקרבים להסכם, אז אנחנו מתקרבים לסבב נוסף.
2: יקי דיין, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב וחג שמח.
13: חג שמח ושורות טובות.
2: אמן ואמן. טוב, מחר יהיו כאן במהדורת הבוקר שני מגישים אחרים, תופתעו כשתשמעו מי, ואנחנו נאחל כרגע למאזינים שלנו מועדים לשמחה וחג שמח, ותודה ליאיר אברהמי ולבנימין קגן ולמוטי קופפר. דוד, להתראות, ובהצלחה עם האתרוג הכי מהודר שיש.
3: נשתדל בכל אופן. חג שמח לכולם, להתראות.
14: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
17: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
18: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
19: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
20: שיא החשמל והמיזוג.
21: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
22: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
23: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
24: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
25: דנונה, בא מכל הלב.
24: חג סוכות שמח. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אלית רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1-6-8.
25: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
27: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף בחריפות את החשת הטרור של נשיא צרפת עמנואל מקרון ואומר האבסורד המגוחך בהצהרתו של מקרון הוא מדהים. בערב יום כיפור נתנאל שוקרון, אזרח צרפת ואב לשישה, נרצח ברכבו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. מחבלי חמאס רצחו אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון, הפורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך דברי נתניהו. אתמול אמר מקרון כי חמאס מעולם לא פעל במה שהוא מכנה הגדה המערבית. ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לניו יורק לקראת נאומו הצפוי בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה יישא מחר את הנאום המרכזי, ובשולי העצרת ייפגש ראש הממשלה ככל הנראה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם עוד עשרות מנהיגים נוספים. ראש ממשלת בריטניה ברנם נשא הלילה נאום בפני העצרת הכללית ואמר כי מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר הייתה מחרידה, אך אינה מצדיקה את פעולות ישראל בעזה ובגדה המערבית. ברנם לא התייחס לרציחתם וחטיפתם של אלפי ילדים ונשים יהודים במכוון על ידי הפלסטינים ואמר כי יותר מדי פלסטינים נהרגו בהם ילדים רבים. ברנם גם מכחיש כי ישראל מכניסה עשרות אלפי מסעיות סיוע לרצועת עזה בתקופה האחרונה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא עם נאום מרכזי בפני העצרת בו התייחס למלחמה עם איראן. בתום העצרת נפגש עם מנהיגים ממדינות ערב ואמר כי המלחמה באיראן עשויה להסתיים אחרי בחירות האמצע או לפני. אולי הוא אמר נצטרך להפציץ את הרם הקוש. יגיע רגע שבו זה יהיה מאוחר מדי ולא תהיה הזדמנות לאפשר להם לשרוד כאומה. בטהרן מגיבים לדברי הנשיא ואומרים כי איומיו מעידים על גאושם. זו רטוריקה משקפת מבוי סתום אסטרטגי שבו ניצבת ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת על פיצוץ שנשמע סמוך לאי קשם שבמרצה הורמוז. לפי הדיווח נראה כי מקור הפיצוץ היה בים ולא דווח על פגיעה בשטח האי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מונן חלקית עד בעיר הטמפרטורות רגילות לעונה. בחמישי, בשישי ובשפעת, בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו עדיין צורדים קצת מיום הכיפורים, אבל מה שלומכם הבוקר הזה? בזאת השם, זהו, אנחנו כבר מתכוננים, מריחים כבר, כבר ממש בפנים, בעומק של הכנה של סוכות. הסוכות כבר מן הסתם יחסית אצל כולם בנויות, ארבעת המינים כבר מצוידים בהם. חבר'ה, אנחנו מוכנים, הרי אני מוכן למזומן לקבל את החג עלינו לטובה בזאת השם של חג הסוכות, והייתה אך שמח, ולאחר מכן הוא שנה רבה, ולאחר מכן שמחת תורה, ולאחר מכן כן, בזאת השם אנחנו בזאת השם רוצים רק לעלות מעלה מעלה, לקחת את הקדוש ברוך הוא יחד איתנו, קודם כל הסוכה ואחרי זה לחיים כולם. לדבר היום על הדברים הללו, כמה נקודות מתוך חג הסוכות לקחת את תשומת ליבנו, להבין קצת את המסרים שבורא עולם רוצה שאנחנו נלמד אותם, מכיוון שבניגוד לשאר המצוות שלפעמים כוונה מעכבת לא מעכבת, בסוכות מחייבים אותנו למען ידעו דורותיכם. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר ולהפנים כדי שנוכל באמת שבוע ימים להיות בעולם אחר, מנותקים מדירת קווה ונכנסים בתוך דירת הרי, ולהבין שכל העולם הזה גשר צמוד, אתם לא קשור, כל העולם הזה דירת הרי. ננסה להבין קצת איך זה עובד, מה זה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פאגר מוכן מיקרופון. אז יקיריי, בואו נתחיל. טוב, מה אני אגיד לכם, הקופסה של אתרוג, שאני התחתנתי קנו לי קופסה של אתרוג, יפה מאוד, אני חושב שזה יפה וזה טוב וזה נחמד, אבל לכאורה, אני אגיד לכם, יש דברים שלכאורה הם הרבה יותר, הם יותר מעשיים. למשל, שאתה קונה למישהו חנוכיה לחנוכה, אז עצם החנוכיה משמשת למצווה, אתם מבינים? אם אתה קונה לו גביע לקידוש, אז עצם הגביע של הקידוש משמש למצווה. פה, אתה מבין, אתה לא קונה לו אתרוג, אתה קונה לו קופסה של אתרוג. קצת, אתה מבין? מה קורה פה? זה לא כך דומה, נכון שזה גם חשוב וכן הלאה, אבל יש פה שיעור עבורנו מספר אחד. כיוון שחזל אמרו שכל ארבעת המינים נמשלו לגופו של האדם, כאשר הלולב הוא כנגד השדרה, הערבה כנגד השפתיים, ההדס כנגד העיניים, והאתרוג כנגד הלב. אז עיקר הלב, עיקר העבודה שלנו, זה לא רק בזמן המצווה, אלא גם לפני ואחרי. זאת אומרת שאנחנו לא רוצים רק ברגע שאנחנו קשורים לארבעת המינים, או עושים דברים חשובים, או עושים דברים נעלים, אז אנחנו בעניינים, מה שנקרא. אבל שאנחנו בקופסה, וואלה, עושה מה בא לי, אתה מבין? עושה מה בא לי לפני, עושה מה בא לי אחרי. זהו, סיימתי, עזוב אותי, תן לי שקט עכשיו, שחרר. לא, אתה רואה שגם הלפני ואחרי צריך להיות מהודר, צריך להיות מסודר, צריך להיות כמו שצריך. לכן העבודה שלנו זה לדעת שלא רק חג הסוכות, אלא כל החיים שלנו, הלב שלנו, רחמנא לי בבי, צריך לדאוג שהוא יהיה כמו שצריך, ולדעת כן להכין את עצמנו למצווה, ולהכין את עצמנו להתרגשות, ואיזה שיעור לחיים. תמיד תבינו שאני, בדעתי שאם לא היה יהדות חס ושלום, אני צריך להמציא אותה, מה שנקרא, פשוט גאוני. כל הטקסים האלה כביכול, כן, כל המצוות האלה, זה פשוט גאוני. תחשוב איזה שיעור חשוב זה לחיים, שאומרים לך, תקשיב, עיקר העבודה שלך זה גם ההכנה, לא רק הישיבה בסוכה, בוא תתרח ותעשה כדי שתהנה יותר, תהיה מחובר יותר. וזה נכון לגבי כל דבר, כמו שהרב דסלר אומר, שאהבה היא תולדת הנתינה. אהבה היא תולדת הנתינה, פירוש דבר, לא רק מי שייתן לי אני אוהב אותו, זה ודאי, אבל יותר מזה, למי שאני אתן אני אוהב. לכן מי אוהב יותר את מי? ילדים את ההורים, או הורים את הילדים? כידוע שהילדים אוהבים את ההורים פחות, נכון? מהשההורים אוהבים את הילדים. יהי רצון שילדינו יאהבו אותנו לפחות כמו שאנחנו אוהבים אותם, וזה חשוב מאוד לאהוב אותם. סליחה שאני אומר פה על כל ההורים היקרים, מן הסתם אין אחד שלא אוהב את ילדיו, השאלה אם הילדים שלנו מרגישים את זה, זה שאנחנו אוהבים אותם, אין שאלה. וגם תבדקו את עצמכם, תעשו לי טובה, כי לפעמים אתם עצבנים על הילדים ואתם רוצים שהם יכבדו אתכם ושישמעו בקולכם. אני אומר לכם בינינו עכשיו במאמר מוסגר, אל תיפגעו, אני אומר את זה לעצמי בכל רם, אבל לא ישמעו בקולכם, לא יכבדו אתכם אם לא ירגישו שאתם אוהבים אותם. מחילה מכבודכם, יכול להיות שיכבדו אתכם מפאת, אתה יודע, מפחדים מכם, אבל זה לא באמת כבוד, זה לא מה שאתם רוצים. זה גם, לא יודע, משרת או מנקה ברחוב, לא יודע מי. אני רוצה שבאמת יעריכו אותך, באמת שיחשבו בטובתך, שאם יכבדו אותך, זה לא כי הם מפחדים ממך, או לא יודע מה תעשה להם, אלא כי הם רוצים לכבד אותך, כי כיף להם לכבד אותך, כי זה זכות לכבד אותך. אבל אני אעשה את זה רק אם אני ארגיש שאתה אוהב אותי. לא שאתה תגיד לי שאתה אוהב אותי. זה כמו שאני אגיד לאשתי, אני אוהב אותך, כן, ותגיד לי, אהה, בעזרת השם. תראה לי מעשים, בסדר? נכון, שאנחנו לא מדברים כרגע על שפות אהבה. יש דברים מאוד מעניינים, זה נקרא חמש שפות אהבה. כל אחד, האהבה שלו בא לידי ביטוי, גם כשהוא מעניק וגם כשהוא רוצה לקבל, אולי בצורה שונה. לא הנושא שלנו כרגע, אבל עבורנו מה שבטוח, מה שחשוב זה מעשים. כי אם הפה יהיה צד אחד, והדיבורים יהיו, והלב יהיה מקום אחר, אז מה שיתפוס יותר זה הלב. יש איזשהו שדר שאנחנו משדרים אחד לשני, מה שאנחנו מהדהדים אחד לשני, וכמים הפנים לפנים, כך לב האדם אל האדם. ולכן לפני שאתם דורשים שיכבדו אתכם וישמעו בקולכם ויצייתו ויעזרו ומה שאתם תרצו, תבדקו פנימה פנימה, האם אני באמת אוהב אותם, באמת אוהב אחד מילדיי איך שהם. לא, כשהם ילדים טובים אני אוהב אותם, תאמין לי, כשהם נחמדים הם יכולים להיות נחמדים, כשהם עוזרים בבית באמת אני אוהב אותם. לא לא לא לא לא לא, תעצור פה יקיריי. לאהוב אותם ככה, נקודה. בדיוק אני לומד מהקדוש ברוך הוא, אוהב את הבן אדם ככה, איך שאתה, אתה הבן שלי. אם אתה עושה מעשים זה, אז הקדוש ברוך הוא שונא את המעשים, בסדר? אבל ברגע, כמו שאתם חטאים מן הארץ ולא חוטאים, ברגע שאדם חוזר בתשובה בשנייה, הכל משתנה. ולכן המהות שלנו צריכה להיות לאהוב את הילדים שלנו ככה, ככה, איך שהם. ואם לא אהב אותם ככה, איך שהם, כמו שאמר בעל שם טוב ועוד, אם הלוואי והייתי אוהב את הצדיק הגדול בעולם, כי כמו שאלוקים אוהב את הרשע הגדול בעולם, אז אל תלכו לרחוקים, לאהוב את הצדיקים, את הרשעים, בואו נאהוב את הילדים שלנו קודם כל. ולכן, כיוון שאנחנו לומדים פה שאנחנו צריכים להשקיע בהכנה, לתרוח, לעמול ואהבה איתו לדעת הנתינה, אז אם אני תורח, לא רק בדברים של מצוות, שזה חשוב מאוד, חייב להיות, אלא גם בדברים של לפני, בהכנה. בהכשרה, בילדים, באישה, בבעל, כל אחד מאיתנו שצריך לעבוד מה שהוא צריך לעבוד, זה הרעיון, ולא לדחוף את עצמך. יש ככה רוצים להגיד, רב מדל מויטבסק בספר פרי הארץ, הוא כותב את זה שפושעי ישראל הרי מלאים מצוות כרימון, נכון? אז תחליט, אם הם פושעי ישראל הם לא מלאים מצוות, מה זה מלאים מצוות כרימון? מלאים מצוות, אז יש רוצים להגיד מלאים מצוות, זה כמו שאדם מתמלא באוכל, אתה מכיר את זה? דוחף, דוחף, דוחף. זאת אומרת, הוא לא מעריך כל מצווה ומצווה. עכשיו אדם שלא אכל הרבה מאוד זמן, הרי כל, לא יודע מה, משהו הכי קטן שבעולם הוא יעשה מזה עניין, הוא יתפעל מזה, הוא ינה מזה, הוא יודע על זה, יופי. אז לפעמים יש מצב של אפילו רשעים שבישראל הם מלאים מצוות. למה הם רשעים? כי הם מלאים מצוות. כמו אכילה גסה כזאת, הוא מאמיס, מאמיס, מאמיס, מה שצריך לעשות הוא עושה, כמו מכונה, מאמיס, מאמיס, דוחף עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות, יפה, מלא. אבל איפה הלב? האם אני באמת חי את המצוות? אני נושם אותם, נותן להם לעשות את העבודה עליי? זה הרעיון של האתרוג, שיהיה בכלי לפני, אחרי, לא רק במצווה עצמה, אלא באמת אני רוצה להכין את עצמי למצווה, להתרגש מהמצווה, ותזכרו את זה כשיעור לחיים, לאו דווקא לסוכות, לאו דווקא למצוות, אלא כל דבר בחיים. ככל שאני אכין את עצמי יותר, אני יענה יותר, אני אתרגש יותר, ואני אפיק תועלת מעצם הדבר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הסוכה תהיה צל יומם. הסוכה היא צריכה להיות של צל. ומה ההבדל בין שמש לצל? בואו ניתן לנו את החיבוק מהקדוש ברוך שדיברנו אתמול. שמש היא מאוד מאוד שורפת כזה. תבין, אם אדם יהיה בשמש יותר מדי זמן, הוא יהיה שמש קופחת, תמיד זה מושג כזה. ולפעמים השמש היא חשובה, תכף נראה, שמש צדקה ומרפא, יש לזה תפקיד מאוד חשוב, אבל שמש היא כמו ביקורת, היא כמו לחץ, היא המרוץ הבלתי פוסק, חדשות, התמודדויות, כל הזמן, אתה יודע, השמש קופחת עליך, היא מייבשת, היא מתישה את הנפש. הסוכה מלמד אותנו בו, כנס לצל, כנס לצל, שחרר קצת המאבק. כי היינו בראש השנה, היינו בסרטים מתשובה, היינו ביום כיפור, זה זמנים של שמש, אתה יודע, על הפנים, מה שנקרא, לבדוק את עצמנו ולפשפש במעשינו ולהתוודות ועל עוד חטאים וחטאים שעשית וחטאים שלא עשית, רצית לעשות, וכן הלאה. בוא לסוכה קצת, בוא לסוכה שחרר, די. לא טוב להתפלש כל הזמן רק בביקורת עצמית או בביקורת לאנשים אחרים. חשוב גם לדעת לקבל את עצמנו בצורה ככה, איך שאנחנו. שכח משהו הרי, אתה יודע, בסוכה של דירת הרי כזאת, בוא גם משהו כזה הכי פשוט שבעולם, תכנס לצל, לא חייבים כל הזמן לבדוק אותך וכל הזמן לעשות שאתה לא בסדר, לכן דיברנו על זה אתמול, שהסוכה היא עם כל הקולות שבעולם, כמעט דופן עקומה ולבוד וגודחיס וגודנחיס וכן הלאה, זאת אומרת אוויר, שכח פסול, כל ההיתרים שיש בסוכות, כדי לתת לך את ההרגשה, נכון, צריך לדייק וצריך לדקדק, אבל גם יש זמן שפשוט תבוא לנוח. כן, לנוח. אני מכם, אני סתם לעצמי חשבתי, יש לי יום הולדת, ואמרתי מה אני רוצה להם הולדת, ואמרתי את למה, למה שאני לא, כל מה אני מרגיש שאני רעת של אנשים אחרים, אתה יודע, זה גם בשבתות, אז יש לי הרצאות, אנשים באים ליהנות, חגים, אז אנשים באים ליהנות, אני בא להרצאות, כאילו מודל הקדוש ברוך הוא לא מתחרט, חס ושלום, אבל בא לי לא לעשות כלום, אתה מבין? אולי יש מישהו ידאג לי? די, כן, מה רע בזה? סתם, קיצר, זה יום אחד אמרתי לעצמי, אני רוצה לתת לעצמי את האפשרות. די, טוב, כמובן שלא עשיתי את זה, אבל תראה, זה הטיפוס. מה שכן, אנחנו בסוכות רוצים כן להרגיש שבורא לא אומר לנו פשוט, תנוחו, תשבו כאין תדורו. לא שתתבטלו. לא. אנחנו לא באלמה דהתבטלנה. אנחנו לא מאמינים בדברים האלה, לכן אתה רואה ששכח פסול, זה פוסל בארבעה טפחים. ואוויר פוסל בשלושה טפחים. למה? עוד פעם, אם יש לנו שכח פסול בסוכה, מתי הוא פוסל? יש ארבעה טפחים. אבל להעביר כבר בשלושה טפחים. למה? כי הכי גרוע זה לא לעשות כלום, תדע לך. לכן כלל לא משנה מה אתה עושה בחיים, תהיה רציני. אל תתבטל, אל תמרח את עצמך, אל תהרוס את עצמך, תשתשקיע, אתה יצור חשוב, אתה בן בת של בורא עולם, אתם נסיכים, נסיכות, אף אחד פה לא נולד להיות סתם איזה אחד. ולכן, עד הרבה, דווקא דירת הרי, תבין שהאושפזין זה דבר השלישי, האושפזין באים אליך לסוכה. אנחנו לא מבינים את זה, כן? אבל מה אני? אתה יודע מי בא לבקר אותך? אברהם אבינו, יצחק אבינו, לא יאמן, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, אליי לסוכה. אתה רציני כבוד הרב? בטח, צריך להכין אפילו כיסא, כמה ויהיה יסוד ושור שעבדה כמו כיסא לאליהו הנביא. אתה מכין כיסא ואתה מזמין אותם, אולו שפיזין אילאין, הם באים אליך לסוכה, אני האפס הקטן, המשועמם, הטמבלוך פניך תגדיר. כן, אברהם אבינו בא אליי לסוכה, הוא מתאשפז אצלי מה שנקרא, יצחק אבינו, יעקב, משה, אהרון. קיצור, אנחנו לא מבינים את הדרגה שלנו, לכן גם אם אתה מרגיש פסולת, גורן ויקב ירים אותך לסכך, החלק הכי חשוב ויקר מה שנקרא בסוכה. לך למעלה, לך נרים אותך למעלה, בסדר? תעלה, תרים את עצמך, תפסיק לרדת את עצמך. וגם אם אתה חושב שאני הרב לא אתרוג, שם ירחם עליי, אני לא בן תורה, אני גם לא לולב, אני גם אפילו לא הדס, אני במקרה הטוב ערבה. אז כולם יודעים את זה, אתה רואה שקיבלת יום שלם, יום של ערבות, לדעת שאפילו אם יש לך סט של 500 שקל, עזוב 500, זה מה אבל נכנס של הביוקר, באמת, 1,000 שקל סט, 450, 500 שקל אתרוג, 300 שקל לולב, לא יודע, אהבת על עצמך לגמרי. קיצר, הבאת הסט שבסטים. אם הערבה של 5 שקלים לא תהיה לך כשרה, אם אין לך שני בדי ערבה ב5 שקלים, כל הסט שלך לא שווה כלום. אתה מבין? לדעת, לא רק שאנחנו צריכים את אלה, אתה מבין, שם ערבה, אלא גם החלקים של הערבה שבתוכנו. בתוכנו יש גם חלקים של ערבה, כי לא תמיד אני מצליח להיות אתרוג, לפעמים אני בקושי מצליח להיות הדס, מהכל בלולב. אז אני אומר גם את החלקים של הערבה שבי, גם את האנשים שבגדר הערבה. אתה רואה איך שהחזל לקחו, צר רפו את כולם יחד, וזה היופי, אני לוקח את כולם, ורק ככה זו מצווה שלמה, לדעת לא לברוח מהקשיים שלי, או להחביא אותם, או לטשטש אותם, כך את הערבה שאין לה לא טעם, לא ריח, אתה אומר, זרק אותה, לא, תפילו בזה לתפילת הערר. אתה רואה שעם ישראל נמשל לתולעת יעקב, שכוחנו בפינו, בעולם רוצה לשמוע אותנו. ואני מכם, קיבלתי עצמי איזשהו מה, בלי לדר, כן? אבל איזשהו רעיון באמת שראיתי אצל בספתי חיים, רב חיים פרינלדר, במאמרי סוכות, הוא אומר, איך אפשר לקחת את בורא עולם לחיים שלנו, מה שנקרא. אחרי ההתרוממות האדירה של ראש השנה ויום כיפור, איך אפשר למשוך את בורא עולם? והוא מדבר על הברכות. הוא מדבר על ברכות, הוא אומר שיש לך 100 ברכות ביום. תניה היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום שנאמר, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? כי אם לי רע, אל תקריא מה, אלא 100, כידוע, מסכת מנחות, יופי. ואז הוא אומר כך, כדי לקבל יראת השם תמיד ולהרגיש בנוכחותו התברך, תמיד איזה כיף, אני כיהודי יכול באמת להרגיש את הנוכחות של השם איתי תמיד. העצה, לפנות אליו ישירות 100 פעמים ביום. תחשוב מה זה הדבר הזה, 100 פעמים ביום. אתה יודע מה מדובר פה? אני לא, תחשוב, אני לא מדבר עם אשתי. כמה פעמים אתה מדבר איתה ביום? משתך, כאילו בהפסקות, לא ברצף אחד. תחשוב, פה אני מדבר עם בורא עולם 100 פעמים ביום. לפי דעתי זה רק זוג צעיר, אתה יודע, אלה מהמתלהבים, מתלהבים, שמדברים, תקשר אליי, לא יודע מה, שאתה ממש בקשר עם הבן אדם הזה. תחשוב, עם מי אתה מדבר 100 פעמים ביום? 100 אלה, מי שעובד אצלך, במקרה הטוב, חברות השכה, אבל רק בזמן החברות, אחרי זה שאתה הולך הביתה, אתה לא מתקשר אליו, מה אתה אומר איזה, בוא נשמע, בוא, תן לי איזה חידוש משהו, בוא, יש לי איזה תירוץ על הגמרה, אה? 100 פעמים ביום. ואז הוא אומר, בוא נחלק את זה. ברוך אתה, זה פנייה בנוכח אל השם. כשמברכים קצת חיזוק וחושבים על מילות הברכה, מרגישים שאני עומד לפני הבורא יתברך. בסדר? שלב ראשון, ברוך אתה, אתה, לא הוא, אתה. אני פונה בצורה של, זה נקרא נוכח. בוא, על מי אני אומר אתה? שאני מדבר אליך, אתה עומד מולי. אז אתה, ברוך אתה. אתה. אומר, זוהי מהות הברכה, להבין ולהכיר שהכל מהקדוש ברוך הוא. אם זו ברכת הנהנין על ידי הברכה, מבין שזה לא שלו, אלא הנאה הזאת ניתנה לו מהקדוש ברוך הוא. תחשבו כמה אנחנו נהנים מאוכל ומשתייה במשך היום. לא לאף עם ישראל, אני מכיר שנשלח, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, רפואה שלמה בבריאות איתנה. אנחנו פתחנו הרי מרחב של נשים שמתמודדות עם המחלה. אני צריך לדבר על זה, אנחנו אחרי החגים חוזרים לעשות סדנאות, כל, לא אף אחד מישראל, שלא יהיו כאלה. אבל אם אתם מכירים מישהי שמתמודדת עם המחלה, פתחנו מרחב שלם של חסד, שאני מעביר שם סדנאות, ועושים שם עוד דברים לנשים שמתמודדות עם המחלה. אמרה לי אישה אחת, פנגר, חצי שנה לא אכלתי. תחשבו מה זה, עכשיו היא חזרה לאכול, איזה חסד השם שאנחנו אוכלים. לא תגיד לי יותר מזה, שאתה אוכל, בסדר? אז שאתה אוכל, יש לך הזדמנויות לברכות. המוציא לחם מן הארץ. אז שם זה הקדוש ברוך, אתה צריך להכניס לראש טוב, המוציא לחם מן הארץ. מי מציא? אז בא לתבועה, האופה, המוכר, זה צינורות. הקדוש ברוך הוא זה שמוציא לחם מן הארץ, שהכל נהיה בדברו. הוא ממציא הכל בכל רגע. אז הברכה אומר, רב חיים פרינלדר, זה הכרה, שהשם ברוך הוא מקור השפע. עכשיו לא די בזה, שנייה. זה השלב הראשון של הברכה, ברוך אתה. אבל אני רוצה להכיר, הוא אומר שאנחנו מקבלים את השפע ממלך העולם. אתה מבין? אני זכיתי לקבל ממלך העולם. אין עוד מלבדו. אתה מבין על מה מדובר פה? כל ברכה שאין במלכות אינה ברכה, אומרת הגברה. יסוד גדול נאמר כאן. גם לאחר שאני מכיר, אומר רבי חיים פרינלדר, שלוקח מהקדוש ברוך הוא, בסדר, יפה, אבל צריך לדעת, כי כל דבר שאני מקבל, לא מקבל סתם כי אני, אלא אני עבד השם, מקבל את זה ממלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וקרבתנו מלכנו לעבודתך. אתה מבין איזה זכות אדירה, ככה 100 פעמים ביום. אם זה לא שטיפת מוח, מה שטיפת מוח, מה שנקרא, ויהי רצון ששטיפת המוח הזאת תפעל. אתה מבין, ואנחנו נוכל להפנים, תיאורטית, אם הייתי עושה את זה באמת נכון, אני אמור להיות להבה של קודש. 100 פעמים ביום. יש לי הזדמנות להחדיר עוד פעם. פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד. אם אתם תשננו משהו 100 פעמים ביום, תקשיב, אתה לא תשכח את זה גם בתוך שינה. אז אני רוצה להזכיר לעצמי, א', ברוך אתה, נדבר עם בורא עולם, ב', שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת, כל מה שיש לי זה ממנו, כל ההנאות וכל מה שיש לי זה הכל ממנו, והוא מלך העולם. יופי, זה עבודה שלנו, לכן בסוכות, אנחנו רוצים להיכנס לתוך כנפי השכינה, אתה נכנס באמת עם כל המציאות שלך פנימה, אבל אדם יכול לפעול איזה ייאוש כזה, אני לא מסוגל, אני לא יכול, גדול עליי, כבוד הרב, גדול עליי, איפה אני יכול? לכן, מי הלכה יום כיפור? אנחנו בונים דירה חדשה, אבל דירת הרי. דירת הרי שאומרים לך, בוא, תעשה משהו. כי אם היו צריכים לבנות עכשיו בית, ישר כולם יוצאים אחרי סוכות, אחרי יום כיפור, בית. איפה רק לחשוב על זה? סחוב את הלבנים, ועכשיו שנים של עבודה. עזוב, אני לא מתחיל, יש למישהו פה אוהל? יופי, אומר לך, בורא עולם, בוא תעשה משהו יותר טבעי מאוהל, אל תעזוב אוהל. בוא תעשה דירת ארעי מדברים הכי פשוטים, כך דפנות, שים שכח, סל הדרך. זהו, לא צריך יותר מזה שום דבר, קצת קרשים, קצת לראות את השמיים, קצת דפנות, ואתה מסודר. זאת אומרת, ללמוד שאני חייב לדעת לא להכביד על עצמי. כי לפעמים זה לא שאין לי כוח, זה לא שאין לי משמעת עצמית. לפעמים זה נראה לי גדול עליי, איפה אני מתחיל, תבין, אחרי יום כיפור, ולהתחזק עוד יותר, די, די, בוא, מציתי, לא, בוא תעשה משהו קטן. אבל כן, שחרר שליטה. שחרר שליטה, צא מהבית. הבית הוא קבוע, נותן הגשה של ביטחון, קירות בטון, מנעולים, דלתות, הבל אבלים, אתה מבין? הבל אבלים. בוא, צא החוצה, צא מהדירת קווה, תעבור לבניין בית ארעי, אתה מסתכל לשמיים, אלו הם החיים האמיתיים. אני בידיים של הקדוש ברוך הוא, כגמול עלי אמו. צא מהקיבעון המחשבתי שאתה צריך את הבית, ואתה צריך את המזגן, אתה רוצה את צדך המזגן הסוכה, אין לי שום בעיה. ברור שאנחנו נשמח, וזה הידור, וזה מה שרק תרצה. אבל ברעיון, קח את זה בקלות, כי זו הדרך, וכמעט הדרך היחידה להגיע לשמחה. אם אני אשקוע בחומריות, אם אני ארצה תמיד את הבית ואת הנוחות ואת איך שהתרגלתי, אני לא יוכל להיות אף פעם מאושר, כי תמיד יהיה משהו שיאתגר אותי. אבל אם אני מסוגל להיות אחרי שבוע שלם בסוכה עם הזבובים, עם הנמלים, עם השכנים, עם החום ועם הקור ועם השמש ועם ה... לא יודע מה, כוכבים, אם אתה תצליח לזה אחרי שתחזור לבית, איזה עונג, איזה רווחות, יופי. אז לפעמים צריך טיפה לצאת לאיזה גלות כזאת כדי לחזור חזרה למה שהיה לנו. לא מדבר על משהו אחר ושיניתי משהו בבית, אותו בית, אותו דבר. אני פשוט מאוד נכנס חזרה למה שהיה לי לפני כן, אבל מעריך את זה אחרת לגמרי. וזוהי העבודה שלנו, להתחיל להתחזק ולהבין שסך הכל, הכל זה דירת ארעי. מהחידוש שחתם סופר מביא את זה, חתם סופר אומר שכשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה לא היינו שינה לעינינו. מה זאת אומרת? וכי איך אפשר לאדם לאדם לישון ולראות את שינתו? מה זה לא ראינו שינה בעינינו? אתה יכול לראות את השינה? אלא רמזו כאן אומר על עוד מין ממיני השינה. מה הכוונה? שאדם הולך בטל כישן דמי. ושינה זו שייך לראותה בעיני אדם, כי יושב קרנות יראו את זה את זה, ושניהם עוסקים בהבלהם, והרי זה כישן. ולכן עד הרבה שמיים בשמחת בית השואבה היו שואבים רוח הקודש, לא ראינו שינה בעינינו. אני רוצה להתעורר עכשיו ולהתעורר באמת, לזכור את כל השפע הזה שבעולם משחרר לנו בחג הסוכות ועוטף אותנו. אבל איך מורידים את זה לפסים מעשיים, ואיך לא מתבלבלים כשקצת טעינו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: השנה כולם מהדרים בשכח נחלים. שכח נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
8: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
9: אושן גורמה.
10: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
13: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה.
13: חג סוכות שמח.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: תודה רבה שזאת מעלינו, ואנחנו בזאת השם ממשיכים בחג הסוכות, וכדו בחג הסוכות עם כל סיפורי הסוכות, עם האתרוגים שנגסו בהם והלולבים שנפלו להם וכן הלאה. יש סיפור מאוד מאוד ידוע, שמעשה בקהילה אחת. אבל לפני שאני ממשיך, אני רק אומר לכם, לפעמים, אתה יודע, יש נוהגים, מה עושים האתרוג? אז איך מברכים עליו, מה שנקרא? אם מברכים עליו שהוא על השולחן, ואחרי שמברכים נוטלים אותו, אתה יודע, כדי שזה לא יעובר לעשייתן, אז יש כאלה שהופכים הרי את האתרוג. אז מישהו אמר לי דבר יפה, מה זאת אומרת שהופכים את האתרוג? אז לפעמים אתה מרגיש על הפנים, מה שנקרא. אתה מרגיש על הפנים, מפיתם כלפי הרצפה, מה שנקרא. אדרבה, זה השעה לברך, אתה מבין? זו השעה לברך שמתוך האמונה שהכל יתהפך לטובה, יהי רצון שהכל יתהפך על כולנו ועל כל בית ישראל לטובה, ונאמר אמן. טוב, אז הסיפור כזה היה פעם כמובן אותו דבר, אותו סיפורים כמו שאין לנו היום, ברוך השם, כי אך שרדר רק צאו לערים החרדיות, לשווקים של ארבעת המינים, תראו כמה שפע, תודה להשם, תודה להשם, כל האתרוגים והלולבים והדסים, לא יאמן וכה, לא יאמן. טוב, מעשה בקהילה אחת שהיה ישובה במקום מרוחק נידח, לא נמצא אתרוג. יום אחד הגיע למחוזם סוחר שבידו אתרוג. מה, אין בעיה? אני מוכן למכור לכם, אבל תביאו לי הרבה כסף. תמיד, תחשוב, אתרוג אחד, לא 7,000 אתרוגים, ואתם מסחר לאתרוגים, שאתה יכול לעשות ג'אגלינג איתם, כמו שאין. אתרוג אחד, גם סתם לא בדקנו אותו, אבל לפי דעתי הוא אפילו לא היה א', אפילו לא א', אולי ג'. אבל טוב, נאספו ראשי הקהילה, מה עושים? והחליטו, אין לאף אחד מאיתנו את האפשרות לקנות כזה אתרוג, בוא נעשה מגבית ציבורית, ואז האתרוג הזה של כולנו. טוב, שלחו שלוחים ועברו על פתחי אנשי העיר, שכל אחד ייתן כפי יכולתו לקנות את האתרוג בשותפות. אכן, כל בני העירה קיבלו את בניהם בספרנים יפות, נתנו מה שנתנו, אבל היה קמצן אחד. כן, צן אחד שאמר, ממה נפשך? תמיד יש כאלה שזה פלפולים, גם דברים האלה. הרי, למה שאני אתרום? אם לא יצליחו לקנות, אז כולנו אנוסים, אנוס רחמנא פטרי. ואם יצליחו לקנות, אז למה שאני אתן? תמיד, ממה נפשך? אני כנראה לא יהיה

טוב, לאחר מאמץ גדול, אכן הצליחו ראשי הקהל לקנות את האתרוג. השמחה הייתה רבה, כל בני העיר התקמצו ביום הראשון, חג, שחרית, ואז נעמד ראש הקהל עם ארבעת המינים, והוא מזמין את מרא דאתרא, שאור שערים ראשיכם, והרב כמובן מנענע הראשון, ולאחריו עומדים כל בני הקהילה לנענע את ארבעת המינים. בין שאר אנשי הקהילה, מי היה? ברור. קמצן דנן, הוא גם ברוך השם, הוא אדם שמתפלל, אדם שבא לבית כנסת, סדר, לא נתתי הרי, מה יפה, מה כולם נתתי, מה כולם נתנו, כולם נתנו, האמת שכן, מה איתך? טוב, כאשר הבחין בו ראש הקהל, מה לא לא לא לא, אתה זוז זוז זוז זוז, לא נתת, לא נטלת. אומר לו, עשה טובה, נו, תן לי, מה אכפת לך? הנה, קניתם את רוגת, אז או, אני לא השפעתי, לא בגללי לא קניתם, לא בגללי קניתם, אז תן לי, מה אכפת לך? זה נהנה וזה לא חסר, אתה קמצן. שום דבר, אמר לו ראש הקהל, לא מסכים, הביתה! אתה תעמוד, נענה את עצמך, בסדר? טוב, כלום. בשלב מסוים, אחרי שכולם סיימו, אחרי הקפות, אחרי הכל, ראש הקהל הולך לביתו כדי לשים את ארבעת המינים באיפה שהוא שם אותם. ואז הקמצן לא יכול היה להתאפק, לא יכול היה להתאפק, מצוות לולב בערה בנפשו, בערה בליבו, ברך ברוך אתה השם אלוקנו, הנטילת לולב! תפס את הראש הקהל, תקשיבו טוב, הרים אותו עם ארבעת המינים ונענע אותו זוז! ארבע רוחות השמיים, למעלה, למטה, מהריב, מהריב, למעלה, למטה וכן הלאה, נענע אותו. נרגיע רוחו, סוף כל סוף נטל את ארבעת המינים כמצוות היום. כמובן שכולם צחקו עליו, אתה הזוי לגמרי, בלה, לא נורמלי. טוב, עברו ימים והשנים, ואותו קמצן נפטר לבית עולמו. כשנימה לפני בית דין של מעלה, עשו את מאוד דין וחשבון, מצאו שהכף של העבירות מכריעה את הכף של הזכויות. כמעט עוד רגע ופסקו לו לכל לגיהנום, ואז מגיע מלאך טוב, לא יודע איך הוא נראה, אבל חמוד כזה, בטח לבן עם כנפיים, מגיע, רגע רגע רגע רגע רגע, לא לשלוח אותו, לא לשלוח אותו. ומנסתם כבר הוא קיבל את הגזרה בפחד, בדמעות, בעירה ופחד, אומר, רגע רגע, אבל יש לו ארבעת המינים, אתם הזכרתם את ארבעת המינים באותה שנה? אמרו לו שם הדיינים, כן? הוסיף הסנגור, אמר, רגע, רגע, הוספתם אבל גם את המשקל של ראש הקהל על המשקל? אמרו, מה? מה קשור ראש הקהל עכשיו? הוא נצטווה לנענע ארבעת המינים. במקרה הטוב באנו לקראתו שזה לא חציצה, מה שנקרא, כי מין במינו לא, פה, לא, לא חוצץ, אבל להגיד לך שצירפנו את הזוי! אומר למסנגו, ממש לא. תקשיבו, הבן אדם התאמץ, הבן אדם הרים פה את ראש הקהל, זו הייתה הדרך היחידה. אנחנו יודעים שיש כלל לפום צערה אגרה, חבר'ה, לפי הצער ככה השכר. לכן אני חושב שצריך להוסיף את משקל בעל הקהל על כף המוזניים. מה אתם אומרים? נוסיף לו או לא נוסיף לו? עולם האמת, מה אני אגיד לכם? טוב, לפחות בסיפור הזה קיבלו את טענתו בבית דין של מעלה. מה אתה אומר? תפלפלו על זה, אחרי זה בא בסוכה, אבל תכלס צרפו לו, ככה הסיפור מספר, שקיבלו את טענתו בבית דין של מעלה, וזה מה שהכריע את כף הזכות, וניצל על ידי זה מגיהנום. ברוך הבא לגן עדן, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אבל בוא נבין את המעשה הזה, לכאורה מה קורה פה, לכאורה אתה חושב איך הם צוחקים עליו, הוא יכול היה להתפטר, והנוסח מנה פטרה, לא נתנו לי, מה אני אעשה, לא נתנו לי. אבל אתה רואה מה זה הרצון הזה, ופה יש לנו פתח תקווה מאוד גדול לכל אחד ואחת מאיתנו. מה שצריך בעיקר, בעיקר, בעיקר זה רצון. מעבר לביצוע, מעבר להצלחות, מעבר להתגברויות, מעבר להשתדלויות, המפתח לצאת מכל הדברים זה הרצון. הוא הצינור הראשוני שיחבר אותי
אל עבר ההצלחה. כי אם אין את הרצון, זה לא יעזור. כל הדרשות וכל הדיבורים וכל האיומים וכל הפרסים וכל הדברים, אם אני לא יחליט שאני לוקח את עצמי בידיים ואני באמת רוצה לעזור לעצמי, שום דבר אחר לא יעזור לי. אל תתבלבלו. לכן קוראים בחג הסוכות ספר תקועלת, אומרים חזל ככה,

פי אשר התשובה, עיקר ספר קהלת חיברו שלמה המלך עליו השלום. למה? למה הוא חיבר אותו? למען ישים האדם על ליבו, כי העולם הבל הבלים ולא ישתמש בו זולתי לעבודת השם יתברך. אל תתבלבלו, אנחנו פה בעולם חולף, עולם שזע ונע, עולם שאנחנו רוצים להוציא ממנו את המקסימום, ולכן בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למה? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם, כידוע מחלוקת, האם זה סוכות ממש, או זה מדובר פה על ענני הכבוד, מה שבטוח שלמה לא עושים זכר למים, היה שלושה דברים, היה מן, מים וענני כבוד, אז למה שלא נעשה זכר למים, ויהיה חג המים וחג הגליש גלשים וחג הסקיות מים או הבלונים, ולמה לא עושים חג זכר למן, איזה על האש טוב, או חג על האשים, כל הזמן על האשים וזה זכר למן, וכל אחד טועם מה שהוא רוצה, משהו מטורף. אז יש אומרים שזה כן, מה, כל חג יש לך גם אוכל וגם שתייה, אין שמחה כבשר ויין, אבל העננים, מה עם העננים? אז אתה רואה שדווקא זכר לעננים, והכוונה היא שמן בורא עולם כביכול היה חייב לתת לנו אחרת איך נאכל. מים, הוא היה חייב לדאוג לנו אחרת איך נשתה, ברעיון, אבל עננים אקסטרה שבאקסטרה, בורא עולם לא חייב היה לספק לנו את זה, אבל את זה הוא נתן לנו. ואני רוצה להזכיר לעצמי את זה, שלא רק שבורא עולם עושה לניסים, אלא הניסים האלה בצורה הכי עוטפת, הכי מחבקת, שבעה ענני כבוד. היה מספיק אחד שיפלס את הדרך, גם היה יפה מאוד. מספיק אחד שאתה שיסה אותם כמו על כנפי נשרים כזה, גם יפה מאוד. לא, גם למעלה, גם למטה, גם ארבע רוחות השמיים, גם אחד שילך קדימה. זאת אומרת, אם כבר בורא עולם עושה משהו, עד הסוף. בואו נלמד את זה לעצמנו. אם אתם כבר עושים משהו, בפרט למישהו אחר, תעשו את זה עד הסוף. כי הזכרנו את גיהנום או גן עדן. כידוע שהגיע פעם אחת אדם לגיהנום, ולא זאת סיפרת לו, לא, רואה אנשים יושבים סביב שולחן ארוך עם כל טוב שבעולם, אבל הם רעבים ומצומקים, והוא לא מבין מה קורה פה. אבל הוא רואה שיש שם מזלגות וסכינים ענקיים בגודל של איזה 2 מטר כל מזלג, או 2 מטר כל סכין, ולכן לא מצליחים לאכול. תנסה לאכול עם סכין עם 2 מטר, אתה לא מצליח להכניס לפה, לכן כולם גובעים שם ברעב. זה היה גיהנום. הוא הגיע לגן עדן ורואה אותה סצנה, כל פעם שעוד שולחן ארוך, אותו דבר, גם שולחן, גם סכינים ארוכים וגם מזלגות ארוכים, אבל שם כולם אוכלים וכולם שמחים. אלא מה ההבדל? בגיהנום אחד ניסה להכיל את עצמו, ובגן עדן אחד האכיל את השני. תחשבו, מה אתם רוצים לקבל? את זה אתם תיתנו. ויהי רצון שבעולם ישמח אותנו, ושמחת בחגיך, ונשמח אחרים, ושמשמח גם אתכם. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופרה טכנאי, תודה רבה לכם, תראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה יום חמישי, ואם לא, אז אחרי החג, חג שמח, בשורות טובות, כל טוב, להתראות.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוגה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: פעילות העמותה.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כל חי תמיד איתי.
7: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. איך בונים סוכה? כמו שבונים בית. בבית קודם מציבים את הקירות ולאחר מכן את התקרה. כך גם בסוכה. קודם מעמידים את הדפנות ולאחר מכן את הסכך. מה נקראת דופן וכמה דפנות צריך? מלמדים רבותינו שלוש דפנות הם החובה. מה זה נקרא שלוש דפנות? בגובה של מטר, הגובה של הדפנות, מה שמעל מטר ועד הסכך, יכול להיות פתוח. עושים כיסוי לצניעות עם סדינים, אבל לא שהסדינים מכשירים את הסוכה, הסדינים נועדו לצניעות בלבד. אין לסדינים משמעות לקשרות הסוכה. הסוכה קשרה גם ללא הסדינים, כיוון שיש בה את הדפנות בגובה של מטר. הדופן מלאה, דיקט, או אפילו קרטון עבה, קרטון עבה של המקררים, של כל מיני דברים כבדים, הקרטון הזה עמיד ברוח מצויה, הוא לא נע ונד, הוא קשר לך תחילה לעשות ממנו דופן. דופן יכולה להיעשות מכל חומר, העיקר שיהיה יציב ברוח מצויה. זאת אומרת, אני לא בודק אם זה מהודק ועמיד או לא, אלא אני בודק את החומר. למשל, הקרטון הוא נייר. הנייר כשלעצמו לא עומד ברוח מצויה, אבל בגלל שזה קרטון עבה, הוא עומד ברוח מצויה. יש לי את הסמיכה שהיא לא עבה, שהיא דקה, היא נעה ונדה ברוח, אני לא יכול לעשות ממנה מחיצה, לעשות ממנה דופנות. לעומת זה יש לי שטיח שהוא עשוי מאותו חומר, זה בד, אבל זה שטיח עבה. הוא לא הולך ובא ברוח מצויה. אני תולה את השטיח כדופן, זה יכול להיות דופן מצוינת. יש לי ברזנט דק עם לולאות. אני קושר עם הלולאות וזה לא זז. זה פסול. זה לא דופן שעמידה ברוח מצויה. מה מחזיק אותו? הקשרים, החיזוקים מהלולאות. ואם זה קצת יתרופף, נמצא שזה לא קשר. זאת אומרת שה... החיזוק שנעשה מבחוץ לא מועיל לצורך הכשר הסוכה. יש לי ברזנט עבה שהוא באמת יציב ברוח מצויה, הוא יכול להיות דופן. העצה שאני נותן תמיד למי שרכש סוכות נחלים, שכל סוכות נחלים פסולות, ומי שמברך על סוכה כזו ברכותיו ברכות לבטלה, כיוון שהם נותנים בד שיהיה מצויר, שיהיה לא מצויר זה לא משנה, נותנים בד והם קושרים אותו בצדדים, בברזל, בפלסטיק, כל סוכה כפי שהיא, קושרים אותו מהצד, זה ברכות לבטלה. איך התקנה בכל זאת? יש לי בבית סוכת נחלים, איך אני יכול להכשיר אותה שיהיה מותר לך תחילה לברך לשב בסוכה? אני קונה גדר גינה, גדר שהברזל שלה הוא עבה. הגדר גינה זה איקסים, אף על פי כן זה דין לבוד, כיוון שאילו הייתי לוקח את החוט ברזל הזה ומשטח אותו לחתיכה אחת, הוא היה עמיד ברוח מצויה. ממילא גדר גינה מדין לבוד, הוא כשר, הוא בגובה מטר, מקיף לו שלוש דפנות, וזו סוכה כשרה לחתיכה. לכן אדם שהולך להתארח בבית חברים, מזמינים אותו לסעודה במשך ימי חול המועד או ביום טוב, זה לא משנה. לפני שהוא נכנס להתארח, קודם כל יביט האם בעל הבית עשה כהוגן את הסוכה. וחשוב שנדע, בהלכה הזו אין שום הבדל בין דעת מרן לדעת הרמה. אין שום הבדל בין הספרדים לאשכנזים. זה רק מנהג בורים ועמי הארץ שהמציאו את ההמצאה של סוכות נחלים. על פי הדין חייבת להיות דופן שעומדת ברוח מצויה. החומר הוא זה שקובע אם הוא עומד ברוח מצויה או לא. אם זה עבה, אם זה חזק, אז זה באמת ברוח מצויה עומד וזה כשר. אם זה לא עבה, לא חזק, כמו הבד מכל סוג שהוא, כיוון שזה לא עומד ברוח מצויה, הסוכה הזו לא תהיה כשרה. יש סוכות אחרים שעושים רצועות. יש שני סוגים. יש רצועות שהם דקים. רצועה דקה לא שווה בדיוק כמו הבד. אין שום הבדל בין הרצועה הדקה לבין הבד. אבל יש כאלה שהרצועה היא עבה, ממש כחבל עבה. ואילו הייתי מכין מזה בד ארוך, רחב, זה היה עומד ברוח מצויה. כעת שזה רק רצועה בלבד, אני מרחיק 20 סנטים בין רצועה לרצועה, שם 5 רצועות כאלה מהרצפה, ונמצא שיש לי מחיצה דופן עד גובה של מטר. מאחד לקחנו את הגובה מטר, הגובה מטר הוא 10 טפחים, ואני אחמרתי, אמרתי מטר, כי על פי הדין 10 טפחים זה 80 סנטימטר, אבל הישיבה בסוכה היא מצווה מהתורה, אני מחמיר ואומר שכל טפח הוא 10 סנטים ולא 8 סנטים, ההלכה היא שזה 8 סנטים, אבל אני מחמיר בגלל שזה דין דאורייתא, ולכן אני מקפיד שיהיה מטר. ההקפדה הזו מועילה לי שאני אהיה מוסכם לכל הדעות ולא נכנס לספק ברכה לבטלה. יכול אדם לקיים את הדפנות ב2.5 דפנות, דהיינו דופן אחת הסוכה צמודה לקיר, דופן שנייה הסוכה צמודה לקיר, הדופן השלישית הוא לוקח דיקט בגובה של מטר, רוחב של 70 סנטימטר, מעמיד אותה בצידי אחת הדפנות, או זו שבצד אחד או זה שבצד שני, ושאר הסוכה היא קשרה לך תחילה. עצה טובה לכל אדם לעמוד בערב חג הסוכות ולומר, איני מסיח דעתי מכל מה שיש בסוכה, הסוכה בנוייה. זה מועיל כדי שאם ייפול משהו או שמצטרך לעשות איזה שינוי במשך חול המועד, יהיה מותר. אם אדם לא עשה את ההתניה הזו, לא אמר איני בודל מהסוכה ואני לא בודל, אני לא מסיח דעתי מהסוכה ונויה, לא אמר את זה מערב חג הסוכות, נפל איזה פרי ששמנו לקישוט, או רוצה לקחת כיסם מהעץ של בדופני הסוכה, אינו רשאי. הסוכה ונויה הם קודש של מצווה, זה נקרא הוקצה למצוותו, אינו רשאי לעשות בו כל שימוש אחר. אבל אם עשה את התנאי, נמצא שהוא לא הקצה את זה מדעתו, זה לא מוקצה, ואז אם נפל איזה קישוט, איזה פרי משהו מהסוכה, אפשר יהיה להשתמש ולאכול ממנו. יש נוהגים לתלות שם תמרים או רימונים, כל מיני מאכלים כמו בקבוקים קטנים של יין ושמן וכך, דומה, כל אלה הם דברי מאכל. אף על פי שבמאכל אין דין מוקצה אף פעם, לא בשבת ולא ביום טוב. אבל כאן, כיוון שזה חלק מהסוכה, זה מוקצה מחמת מצווה, ואסור יהיה לטלטל אותם. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת הבחירות המרכזית בראשותו של השופט נועם סולברג החלה את הדיון בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26. בוועדה ידונו ב-10 בקשות פסילה. הבקשה הראשית היא לפסילתו של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. הבקשה לפסילתו היא בעקבות מאמר שפרסם מיד לאחר השבעה באוקטובר, בו שיבח את טבח השבעה באוקטובר ואת ארגון הטרור חמאס. בנוסף, ידונו החברים בפסילת הרשימה המשותפת, רע"מ, חבר הכנסת עופר כסיף, הציונות הדתית וזהות, מפלגת הדמוקרטים ועוצמה יהודית. ועדת הכספים של הכנסת תתכנס בעוד שעה לאשר תקציב של 11 מיליארד שקל עבור משרד הביטחון. הקואליציה רצתה לאשר כספים נוספים, אך האופוזיציה התנגדה, וככל הנראה הקואליציה לא תעלה להצבעה את יתרת הכספים המיועדים למשרד הביטחון ולחיזוק מערכת הביטחון. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף בחריפות את החשת הטרור של נשיא צרפת אמנואל מקרון ואומר, האבסורד המגוחך של הצהרתו של אמנואל מקרון הוא מדהים. ביום ראשון ערב יום הכיפורים לפני יומיים בלבד נרצח נתנאל שוקרון, אב לשישה. הוא נרצח על ידי מחפל חמאס ביהודה ושומרון. אתמול אמר מקרון כי חמאס מעולם לא פעל במה שהוא מכנה הגדה המערבית. ראש הממשלה נתניהו יגיע היום לניו יורק לקראת נאומו הצפוי בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה יישא את הנאום המרכזי ובשולי העצרת ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ככל הנראה ועם עוד עשרות מנהיגים נוספים. איראן טוענת כי הפגישה שנערכה אתמול עם השליח האמריקני ויטקוף בשולי העצרת של האום עסקה בהצבת תנאים של איראן לסיום המלחמה. הם דורשים הפסקת המלחמה בכל החזיתות, עצירת מעשי התוקפנות של ארצות הברית, סיום המצור הימי והלוחמה הכלכלית נגד איראן ושחרור כל הנכסים האיראנים שהוקפאו על ידי האמריקנים. המשטרה עצרה שלושה קטינים תושבי ירושלים בחשד כי גרמו לנזק רב לבית כנסת בשכונת בקה בעיר. החקירה נפתחה בעקבות מספר דיווחים שהתקבלו בתקופה האחרונה בגין נזקים שנגרמו לרכוש בבתי כנסת בבירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום מונן חלקית עד בעיר הטמפרטורות רגילות לעונה. בחמישי, בשישי ובשבת בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

בוקר טוב לכל המאזינים, אגוזן קוויטל כמו שאומרים, פתקה טובה, גמר חתימה טובה, בעזרת השם שיתקבלו כל התפילות, אמן. יום רביעי היום י"ב בתשרי תשפ"ז, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי, מקווה שזו תהיה תוכנית חגיגית לקראת חג הסוכות. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית, בנימין קגן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, והנה כפי שכבר ציינתי, חג הסוכות מגיע. ופתאום כולנו במרוץ, כן, מרוץ לבנות סוכה, לקנות 4 מינים, לבשל, לאפות, לנקות, לקשת, בגדים לילדים, אורחים, הנה נגמרה לי הנשימה. ועוד לא דיברנו על השאלה הכי מלחיצה של ערב החג. רגע, רגע, הכל מוכן? אבל דווקא בתוך כל הרעש הזה, יש משהו מדהים בחג הסוכות. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו רק, תבנו סוכה. מה הוא אומר לנו? בסוכות תשבו 7 ימים, תיכנסו אליה, תשבו בתוכה. כאילו פעם בשנה, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, עזבו לרגע את הבית, את כל העיסוקים, את המטבח, את הרשימות, את כל מה שעוד לא הספקתן, ובואו פשוט להיות איתי. כי לפעמים עבודת השם היא לא להספיק עוד משהו, לא לסמן עוד וי, לא לרוץ למשימה הבאה. לפעמים עבודת השם היא פשוט לשבת. מספרים על אישה אחת שחיכתה כל השנה לחג הסוכות. שבוע לפני החג, הבית על גלגלים, קניות, בישולים, כביסות, בגדים לילדים, קישוטים לסוכה, אורחים, הטלפון מצלצל, הסיר גולש, ילד אחד צריך נעליים והשני נזכר דווקא עכשיו באיזה משהו דחוף שחייבים לקנות. והנה, מגיע ערב החג. השולחן ערוך, הסוכה, אין מה לומר, יפהפייה. האוכל מוכן, הילדים לבושים. ואז, כמה דקות לפני כניסת החג, היא נכנסת למטבח, סוגרת את הדלת, ופשוט מתחילה לבכות. בעלה רואה אותה בוכה, והוא נבהל, הוא נכנס, הוא שואל, אבל מה קרה? הרי הנה, הספקת, הכל מוכן. והיא מסתכלת עליו ואומרת משפט אחד, בדיוק בגלל זה אני בוכה. כי הכנתי את כל החג, אבל שכחתי להכין את עצמי לחג. נכון, הכנתי אוכל, הכנתי בגדים, הכנתי את הסוכה, הכנתי את הילדים, דאגתי לכולם. אבל אפילו לא עצרתי ל5 דקות כדי לשאול מה אני רוצה לקבל מהחג הזה. איפה אני בתוך כל החג הזה? הרי סוכות הוא זמן שמחתנו, כתוב ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ומובא בשם הגאון מווילנה שהמצווה של השמחה בחג היא מן המצוות הקשות לקיום בשלמות. למה? כי זה לא פשוט להיות בשמחה לאורך כל ימי החג. ואולי לפעמים אנחנו חושבים ששמחה פירושה שהכל צריך להיות מושלם, שהבית יהיה מושלם, האוכל, שהילדים יהיו מדוגמים ומושלמים, שהאירוח כמובן יהיה מושלם. אבל אולי השמחה האמיתית מתחילה דווקא כשאנחנו מסכימות, ולו לרגע אחד, להפסיק לרדוף אחרי המושלם. אותה אישה קיבתה את האור במטבח, יצאה לסוכה כמה דקות לפני כולם, התיישבה לבד, הרימה את העיניים אל הסכך ואמרה, ריבונו של עולם, עכשיו אני לא מכינה כלום, אני לא מסדרת, אני לא דואגת לכלום, עכשיו אני פשוט רוצה רק לשבת איתך. ואולי זאת אחת המתנות הכי גדולות של חג הסוכות, כי כל השנה אנחנו מחזיקות כל כך הרבה, כן, את הבית, את הילדים, את עבודת המשפחה, משימות, דאגות, ואז מגיע חג הסוכות, והקדוש ברוך הוא כאילו לוחש לכל אחת מאיתנו, ממלא, בואי,
את לא צריכה להחזיק עכשיו את כל העולם. רק לכמה רגעים, תני לי להחזיק אותך. אז כן, בטח, תבשלו, תקשטו, תערכו, תשמחו, תעשו חג יפה. אבל אל תיתנו להכנות לסוכות, לגנוב לכם את הסוכות. תמצאו בתוך החג אפילו 10 דקות, רבע שעה, בלי טלפון, בלי מטבח, בלי רשימות. פשוט שבו בסוכה, תרימו את הראש על הסכך, תנשמו, תסתכלו על מה שיש לכן ותגידו תודה. כי אולי זאת המשמעות של זמן שמחתנו. לא לחכות שהכל יהיה מושלם כדי לשמוח, אלא לעצור בתוך החיים כמו שהם ולראות כמה טוב כבר יש לנו. ותזכרו, בין כל האורחים שאתן דואגות להם בחג הזה, יש אורחת אחת שאסור לכן לשכוח להזמין לסוכה. כן, זאת את. אל תשכחי להזמין את עצמך. אז שבאמת יהיה חג סוכות שמח, חג כזה של נחת, של משפחה, של כמה רגעים טובים שבהם פשוט נשב בצילו של הקדוש ברוך הוא, וניתן לנשמה שלנו לנשום. וכמובן, כמובן, איך אפשר, בלי איזה סיפור קטן ומתוק מתוק לחג הסוכות. זה סיפור שמספר על שתי משפחות בירושלים, על סוכה אחת קטנה ועל רגע אחד, רגע של חסד שחיבר בין עולמות. אז בשכונת קטמון בירושלים מתגורר אלמן מבוגר בשם רחמים, איש שקט וערירי שחי לבדו בדירת קרקע קטנה. בכל שנה לקראת חג הסוכות היו ילדי השכנים עוזרים לו להקים בחצר המשותפת סוכה קטנה וצנועה, כמה הדפנות של עץ ישנות, מעט שכח ומנורה אחת קטנה. אבל רחמים אהב את הסוכה שלו. הוא היה יושב בשעות, מביט בכוכבים שבין ענפי השכח ומתפלל בשקט. באותה שנה עברה להתגורר בקומה הראשונה משפחת לוי, זוג צעיר עם 4 ילדים קטנים. המעבר לדירה החדשה היה מלווה בדוחק כלכלי גדול. אילן, אב המשפחה, רצה כל כך לשמח את הילדים בחג הראשון בבית החדש. אבל כסף לבניית הסוכה לא היה. והילדים כל כך חלמו על סוכה משלהם, אבל אילן כבר החליט, השנה נשב בסוכה הציבורית. העיקר שנשמח בחג. יום לפני ערב החג, ירד אילן לחצר וראה את רחמים, מנסה להרים לבדו את דפנות הסוכה הכבדות. בלי לחשוב פעמיים, הוא ניגש לעזור לו. תוך שעתיים עמדה הסוכה הקטנה על טילה. כשסיימו, הביט בו רחמים ושאל, אילן, ואיפה הסוכה שלך? ראיתי שיש לך ילדים מתוקים. אילן נשפיל מעט את עיניו וחייך במבוכה. השנה לא הסתייע רחמים. לא נורא, אנחנו נרד לסוכה הציבורית. העיקר החג. רחמים לא אמר דבר, רק אינהן בראשו. ערב החג הגיע, השמש החלה לשקוע, אילן וילדיו לבשו בגדי חג והתכוננו לצאת לבית הכנסת. כשהם ירדו לחצר, הם פשוט נעצרו במקום. הסוכה הקטנה והפשוטה של רחמים השתנתה לחלוטין. שרשראות צבעוניות קישטו את הקירות, פירות נטלו מהסכך, ובמרכז עמד שולחן חג ארוך ומפואר, ארוך ל-12 סועדים. ריח נפלא של תבשילי חג מילא את החצר. ובפתח הסוכה עומד רחמים, לבוש בגדי חג עם חיוך ענק. חג שמח, חיכיתי לכם. אילן הביט בו בהלם, רחמים, מה זה? למי כל זה? מה, הזמנת אורחים? רחמים הביט בילדים, ועיניו התמלאו דמעות. כן, כן, הזמנתי את האושפיזין הכי חשובים שלי, אתכם. ואז הוא הוסיף, כבר 20 שנה, שאני יושב בסוכה הזאת לבד. בכל שנה אני מברך להישב בסוכה, והקירות מחזירים לי הד. השנה, הקדוש ברוך הוא שלח לי אתכם. הילדים שלכם הם האור של הסוכה שלי. בבקשה, אל תשאירו אותי לבד בחג הזה.
אילן ואשתו כבר לא הצליחו לעצור את הדמעות. רחמים לקח ממעט החסכונות שהיו לו, הזמין אוכל לחג, דאג לשולחנות, לכיסאות, וגייס את כל ילדי השכונה לקשט את הסוכה במהירות. וכל זה בשביל משפחה שכמעט לא הכיר. שבעת ימי החג הפכו לחגיגה אחת גדולה. הסוכה התמלאה בצחוק של ילדים, בשירים, בסיפורים, בהמון שמחה. משפחת לוי זכתה בסוכה, ורחמים, רחמים זכה במשפחה. והקשר שנולד באותו חג לא הסתיים כשפרקו את הסוכה. הילדים, הם ימצאו את רחמים כסבא לכל דבר. בכל יום שישי היו מבקרים אותו, קונים לו מה שהוא צריך, הוא הפך להיות בן בית אצלהם. שנתיים לאחר מכן נפטר רחמים בסיבה טובה, כשהוא מוקף באנשים טובים. בצוואתו הוא השאיר את הדירה הקטנה שלו למשפחת לוי עם בקשה אחת, שהסוכה בחצר תמשיך להיות תמיד מלאה באור, באור, באורחים, והכי חשוב, בצחוק של ילדים. ואולי זה באמת אחד המסרים הגדולים של חג הסוכות. כן, משקים בדפנות, בסכך, בקישוטים, אבל לפעמים הקישוט הכי יפה שאפשר להכניס לסוכה הוא אדם שרק צריך שמישהו יפתח לו את הדלת. כי סוכה יכולה להיות קטנה ופשוטה, אבל כשיש בה מקום לעוד יהודי, השכינה כבר עושה אותה גדולה. כן, סיפור ממש שם. מתוק מדבש. כל מי שמכיר אותי יודע שאני אחרי יום כיפור, אפשר מותי לשים לי את זה כבר ברקע, אני אחרי יום כיפור עוד מתמוגגת ומתענגת על התפילות של יום כיפור, של ראש השנה, של הימים הנוראים. אז הנה, ממשיך להתנגן לנו. חמול על מעשיך? הנה עוד שנייה, זה כבר ברקע. מצאנו משהו אחר? העיקר שזה משהו מהתפילות, שזה משהו שככה ממשיך לנו את המסורת ואת החיבור. אין כמו התפילות של הימים הנוראים, אני לפעמים ממש מחכה לזה כבר, המנגינות המוכרות, אז יש את אותם שירים שככה כולם כבר מכירים, מתנגנים להם. והנה, חמול, חמול על מעשיך.

0: וואו, וואו, אני יכול לשמוע את השיר הזה כל השנה. חמול על מעשיך, כל כך מרגש ומחבר מיד ככה לתפילות. טוב, אז היום בתוכניתנו, כמובן, הרבנית ימימה מזרחי, גם הדס לוינשטרן, תהיה איתנו, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסמות, ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
10: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
11: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
12: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
13: תות בננה, אם עדיפה אותי? החיים שלך תותים.
12: די, אני מסמיק.
14: מסמיק, יש גשמה.
15: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוגה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
18: בוקר, אור רחל, מה שלומך?
0: עוד עולה השם כי טוב, בתפילה שבאמת תהיה פתקת אהבה, ושכל התפילות יתקבלו. ובעזרת השם, שיהיו רק בשורות טובות ושמחות, שמחות, בעזרת השם. כן, את יודעת הרבנית, אני שומעת הרבה אנשים מדברים אחרי יום הכיפורים, של איך אפשר בעצם אחרי היום הקדוש והטהור והנורא, וכולנו כמלאכים, ופתאום לנחות כזה לקישוטים ונצנצים וסוכה, ואני אומרת לעצמי, לא, לא נכון. כאילו להפך, אנחנו סיימנו יום כיפור ואנחנו בכזאת דרגה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, הנה, הנה, אני יודע שאתם רוצים עוד, ואתם רוצים להמשיך, ואתם רוצים עכשיו להתחיל ממקום כזה טוב של מצוות, אז הוא מרעיף עלינו, הוא מרעיף עלינו מין מצוות כאלה שכל כך כיף להתעסק איתם, וקל, הרי רק הישיבה בסוכה היא מצווה בפני עצמה. אז אני אומרת, ההפך, לא נחיתה, עלייה, היינו במקום כזה, ומעכשיו אנחנו נהיה בסדר, והכל יהיה בסדר, ויש לנו עוד מצוות, ויש לנו ארבעת המינים, ויש לנו... אז ההפך.
18: זה מאוד נכון, ואת מתארת בדיוק מה שקורה לנשים למחרת יום הכיפורים. ביום הכיפורים ההוא, הראשון, משה רבנו מוריד לוחות שניים, הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך, הכל כל כך גבוה, כל כך רוחני, כל כך נקי, והנשים למחרת יום הכיפורים רצות, לוקחות בדים, לוקחות תכשיטי זהב, רצות לבנות מכל זה משכן, מפני שאם כל ההשגות הגבוהות שלנו לא מתרגמות למקום, לא מתרגמות לבית, לא מתרגמות למשפחה ולחיבוק, הרי הסוכה היא חיבוק, אז מה עשינו עם כל זה? אנחנו צריכים מקום לאסוף את כל הכוח הזה, איך כתוב בתורה, חג האסיף תקופת השנה, הרבי מסלונים אומר, כל התוקף, הכוח, החוסן שיהיה לך כל השנה, זה מהחג הזה שאוסף את כל ההשגות הגבוהות האלה שהשגת בחגים. זה נראה לפעמים ילדותי נורא. בונים בית מעץ, מין מחנה כזה, בדים, קישוטים. אין לנו מושג אפילו. איזה תוקף וחוסן זה נותן לכל החיים. השנה זאת סוכה מאוד מיוחדת. לאנשים רבים במדינה שלנו זאת סוכה ראשונה מזה 3 שנים. אנשים שפונו למשל מהצפון, מקריית שמונה, וחזרו הביתה בשנה הזו, בונים שם סוכה אחרי 3 שנים. אנשים שהיו פצועים המון זמן במחלקות שיקום, והם היו אושפיזים שהשפזו אותם בסוכות בית החולים. והשבים מהשבי. אני זוכרת איך בהושענא רבה לפני שנה עמדנו בערב הושענא רבה 3,000 נשים בבניינה אומה וצעקנו את השמות של מי שהיו עתידים לחזור למחרת בבוקר אחרי 2 בשבי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, 3 השנים הקשות שעברתם מלמדים אתכם שיעור גדול בגאולת הנפש. 3 שנים האלה אמרו לנו, גם הבית הכי בטוח בעולם ביום אחד יכול להפוך לדירת ארעי, וגם דירת ארעי בתת תנאים מתחת לאדמה יכולה לגלות לכם את הבית הקבוע שיש בלב, זה שהולך איתנו לכל מקום. הסוכה יכולה בקלות להיראות כמו משחק ילדים, אבל אין לכם מושג איזה כוח רוחני על אנושי נצרב בילדים שלכם לכל החיים כשהם יושבים בסוכה. כי יום יבוא וכל אדם ירגיש במידה זו או אחרת איך האדמה שתחתיו רועדת, איך הסוכה שלו נופלת. ואז באופן מיסטי, כמו שקרה לחטופים שלנו, תתעורר בתוכו סוכת הילדות שלו, ותבנה לו סביב הלב השבור דפנות שמצילות אותו מרוח, צל באמצע שום מקום, כך שרואים דרכו כוכבים גם 10 מטרים מתחת לאדמה. אני רוצה לקרוא את הפסוק המרגש מספר נחמיה. ויעבירו כל בכל עריהם ובירושלים למור, צאו ההר והביאו עלי זית ועלי הדס ועלי עץ אבות לעשות סוכות. ויצאו העם ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, ותהי שמחה גדולה מאוד. וביום השמיני עצרת כמשפט. השבים מהשבי בתקופת עזרא ונחמיה בונים שוב סוכות, זה הדבר הראשון שהם עושים כשהם באים מהשבי. ואז שמיני עצרת כמשפט. מה זה אומר המילים היפהפיות האלה? שמיני עצרת כמשפט. בשמיני עצרת שיבוא עלינו לטובה השנה, התברר סופית מי זכה במשפט ההיסטוריה. אנשים שכל כך בקלות יכלו לבעוט באמונה ולצאת ממנה, אבל מתחת לאדמה הם בחרו לשבת בצל האמונה, ונבנתה בתוכם סוכה, כמו הם הרגישו בתוך רחם עטופים, תסוכני בבטן אימי. זאת אומרת שכל העשייה הזאת שנראית ילדותית, מטופשת, קישוטים, זה נצרב בלב כל פעם שתהיו מחוץ לבית, שיבוא עליכם לא עלינו פחד גדול, פתאום תיבנה בכם איזושהי סוכה, תיתן לכם חיבוק בתוך הפחד, ותגיד, תסתכלו למעלה, תראו את הכוכבים, עוד מעט תגיעו הביתה.
0: וואו. וואו, חזק, חזק. אז זה לא סתם שם, הקדמתי וקודם ואמרתי שכל דקה בסוכה, זאת מצווה, כל דקה בסוכה.
18: בדיוק, בדיוק.
0: וואו, זה זכות כל כך גדולה.
18: כמה סודות חוסן לימדו אותנו בשלוש שנים האלה. תעשו את זה לחוסן, את זה לחוסן. אין דבר שנותן חוסן יותר מאיך אומר הרמב״ם, אוכל, ישן ומטייל בסוכה. מה שיותר לשהות במרחב המוגן הזה.
0: מרגיש לי שזה איזה תרופת קסם נגד חרדות. פתאום עלה לי. ככה עלה לי לראש עכשיו.
18: האושפיזים באים להתאשפז במקום הזה. זה רפואת הפוסט-טראומה לגמרי.
0: רפואת הגוף והנפש לכל עם ישראל.
18: ממש, מדהים. ממש.
0: מדהים, פשוט מדהים. תנצלו את זה, תנצלו את זה.
18: נכון.
0: כן, וואו. הרבנית, אנחנו נשמע כנראה אחרי החג בעזרת השם. בעזרת אז הזדמנות השם. גם להגיד לך חג שמח, שבאמת יהיו הרבה סיבות טובות לשמוח, שלא נצטרך להתאמץ על השמחה, שהיא תבוא לנו בקלות בעזרת
18: נכון.
0: השם.
18: את יודעת מה? שאם נתאמץ, נתאמץ על השמחה, זה העבודה הכי
0: כיפית. את יודעת מה? יאללה. אני איתך, אני איתך.
18: אוהבים אותך, התשוקה שלנו, החיבוק שלנו אוי. כל השנה את.
0: איזה מתוקה שאת, אני אוהבת אותך הרבה. בנית.
18: גם אני חג שמח. אותך.
0: חג שמח ובשורות טובות. כן, כן, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב להדס לוינשטרן רייכרט. מה שלומך?
19: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר
19: ברוך השם, ברוך השם.
0: עוד עולה השם כי טוב. איך אהבתי מה שהרבנית אמרה שהסוכה מחבקת אותנו. זה מחבר כזה. תדעו לכם, לשבת בסוכה זה תרופה נגד חרדות. אז זהו, הרבנית
19: אני
0: אמרה.
19: אני רוצה להגיד לך שאנחנו היינו יושבים, מה זה היינו? אנחנו מעצלנים ברגל, לא זזים מהסוכה, אני לא אוהבת לטייל, אני לא אוהבת לצאת, אני אוהבת בסוכות. לשבת בסוכה, והילדים אומרים, בוא נלך, בוא נלך אתם, אמא פה, אמא רוצה לשבת בצילו.
0: את יודעת, אני, זה לא
19: של הקדוש ברוך הוא.
0: זה לא חוכמה היום, את יודעת למה? בגלל שראיתי את בעלך מנגן על גיטרה כל כך יפה, אז אני רק מדמיינת לעצמי, הישיבה הזאת בסוכה עם הגיטרה, אמא, למי רוצה ללכת בכלל לאיזה מקום?
19: ממש ככה.
0: כן.
19: ממש, אז זהו, אז באמת לסוכות אנחנו קוראים חג האמונה, נכון? צילה דמאמנותה. ויש איזה מדרש שכבר לפני הרבה הרבה שנים אני התאהבתי בו, אפילו עשיתי לי איזה קישוט לסוכה, שבעצם כתוב, אני אגיד את המדרש במילים שלי, שכתוב שלמה כתוב בשיר השירים, כתפוח ביצי היער, כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי. הרי עץ התפוח הוא דווקא העץ ש... הכי פחות נותן צל, ככה כתוב במדרש, כתוב ככה, מה תפוח זה? הכל בורחים ממנו שאין לו צל? זה לא העץ, אם אתה רוצה לחפש עץ

0: ולצערנו הרב נורא על ידי מחבל רשע ושפל. ואני חייבת להגיד לך שאני מרגישה שאנחנו ממש המדרש הזה, כי אפשר להגיד, תקשיבו חבר'ה, חלס, אין צל. אתם לא רואים שהעץ הזה לא נותן לכם צל? אתם לא רואים את זה? ואנחנו, עם ישראל, אומרים, בצילו חימדתי וישבתי. אנחנו אין צל, אנחנו בצל אל. נכון שמה שאני אומרת עכשיו, זה לא קל, אבל זאת האמת. האמת היא שלהיות יהודי הרבה פעמים זה לשבת, ובן אדם מבחוץ יכול להגיד, די, היא מדמיינת שיש צל. היא אומרת דיבורי אמונה, אבל מה שאני רואה מסביב זה לא צל, זה שמש קופחת. וככה אני יושבת עם האלמנה המהממת הזאת, שהיא אומרת לי, היא אמרה לי משפט כל כך קשה, היא אמרה לי, רציתי שתבואי, אבל עכשיו כשאת פה, אני רוצה שתלכי, כי את מראה לי שאני באמת אלמנה. וכל כך הבנתי אותה, ממש ראיתי אותי, ממש ראיתי אותי. ואת יודעת, בשלוש שנים האלה למדתי על עצמי כל כך הרבה דברים. וזה גם מה שאמרתי לה, אני לא טובה בלנחם, אני לא יודעת לנחם, הקדוש ברוך הוא מנחם. אני אמרתי לה רק את זה, תראי, בשלוש שנים האחרונות למדתי על עצמי הרבה דברים, ולא כולם דברים רעים. ואני רוצה להגיד את המשך הפסוק, בצילו חימדתי וישבתי, ופריו
1: מתוק
0: לחיקי. כשבאמת אנחנו יודעים שיש פרי מתוק מההליכה הזאת אחרי ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שזה האמת, ואומות העולם יכולים לרדת עלינו ולצחוק עלינו ולהליב אותנו ולבעוט בנו ובסוכה ולהגיד מספיק כבר, עוד רגע אנחנו שלוש שנים מאותו שמחת תורה. אנחנו יודעים שיש צל אל, אנחנו יודעים שיש צילה דממנותה, אנחנו יודעים שמה שרואים בעיניים האלה זה לא כל מה שיש בעולם, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מצל עלינו ומגן עלינו ומשוחח עלינו, והפירות שלנו שזה הילדים שלנו, אנחנו רואים את המתיקות בילדים שלנו, אנחנו רואים מה זה ילדים של עם ישראל, אנחנו רואים את הבן שלו רק בכיתה י' א' עומד ואומר, אבא, קודם כל תודה.
1: תודה.
0: קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. אז פה מעלה זהב היפה והכאובה, אני רוצה להגיד שאני מברכת אותי, את משפחת שוקרון, את כל עם ישראל, שבאמת אנחנו נרגיש שאנחנו יושבים לא באיזה צל מדומה של הבטחות שווא וכל מיני דמיונות, אלא בצל היחיד שהוא אמיתי, בצילו של הקדוש ברוך הוא, בצילו חימדתי וישבתי.
1: אופיר, יום מתוק לחיקי. וואו, וואו, זה כאילו, זה כל כך עצוב, אבל גם יש כאן כל כך הרבה נחמה. כאילו, אתה, האירוע הזה הוא נוראי, אתה, זה ערב יום כיפור, זה דקה לפני, הולכים לטבול במקווה לפני החג, זה האבא ובן, והבן צריך לחזור לבד הביתה, זה כאילו לא נתפס, באמת, זה לא נתפס, האמת שכל מה שהיה כאן,
0: עקדת אברהם, זה מה שהיה כאן.
1: ממש, ממש, וואו.
0: עקדת אברהם, אבל אני אומרת שוב ושוב ושוב, אני מעדיפה להיות בצד הזה, אני מעדיפה להיות בצד הזה, בצד של הטובים, בצד של האנשים שסולם הערכים שלהם נכון, בצד של האנשים שבונים סוכה ויושבים בסוכה ומחזיקים ארבעה מינים, והחג הזה שהוא באמת הוא חג יפה יפה, אין זה על זה היה צריך לרטוב את השיר חג יפה כל כך, זה החג הכי הכי הכי יפה,
1: זה חג עם קישוטים, זה חג עם קישוטים, כן, חג מקושט
0: הכי יפה באמת, זה חג מדהים. ואני יודעת שמהחג הזה, החג הזה לפני שלוש שנים בסופו אנחנו נפתחו לנו שערים מאוד קשים, אני יודעת שהחג הזה אנחנו נמשוך נחמה ושמחה ואהבה וישועות.
1: אמן.
0: ממש ממעייני ישועה ממש.
1: אמן, אמן ואמן, בעזרת השם, שיהיה חג שמח, שיהיו סיבות טובות לשמוח.
0: לך, רחל היקרה ולכל המאזינות.
1: תודה רבה, דס לוינשטרן רייכר, תודה רבה.
0: להתראות, להתראות.
1: עלייך, תודה, תודה, איזו אישה מופלאה. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל.

0: שלום, בוקר טוב לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: שלום וברכה.
0: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה קני, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
1: אכן כן, באמת קראנו למשחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול. אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים, יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שמועמדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, או בקשרות מעודרת של בד"ץ צדה חרדית. משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת, מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרח את המשחת דקה בבוקר, דקה בערב עם עיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית, אז באמת הכי חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
0: כמובן.
1: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות. זה נקרא ערכה טיפולית, 2+1 במתנה, רוכשים שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה. במקום 600 שקלים, משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף, נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. 2+1 במתנה, קרם ידיים במתנה, ומשלוח את בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
0: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב, מפרק, אז בהחלט, ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד אין. אין התוויות נגד.
1: מתאים לכולם.
0: שזה באמת מדהים. אז הנה, 077-556-7074. תודה רבה לעוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: אני מודה לך מאוד רחל, בשורות טובות. שלום,
0: אמן,
1: שלום.
0: אמן.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות. בחול המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצאת דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לספר לכם שהמצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. כן, אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה. שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה, וגם שיר הגשמק של השנה. אוי, אהבתי את זה. אז אתם מוזמנים לדרג וגם להשפיע. זה אתם עושים בטלפון 077-222-1025. אני חוזרת על מספר הטלפון 077-222-1025. ניתן לדרג גם באתר, אתר ms.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 6 בערב, בכל חי, וכמובן גם בכל חי מיוזיק. ניתן גם לצפות, כן, יש צפייה ישירה באתר MS, וכל זה בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה, המצעד של קבוצת כל חי, ובחסות מותג המשקאות האהוב, ספרינג. אז הזמנתם אורחים לחג, עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג, ומשדרגים כל אירוח. הנה, שיר שצועד השנה במצעד, ואולי הוא יהיה שיר השנה, אז מה נוכל להשמיע? יש לנו כאן את מזמו לתודה, של שמואל, תכף אנחנו נמצא גם אותו ונשמיע אותו. רצינו לדבר גם על, איך אומרים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. היא על הקו, היא איתנו, אליזה? לא, אז אוקיי, אז רק אני אספר לכם רגע לפני השיר, שבעזרת השם במוצאי שבת הקרובה תתקיים שמחת בית השואבה המרכזית והקבלת פני רבו בעיר באר שבע. ויהיו שם, יהיה באמת מאוד מעניין, יהיה גם רבי אברהם דרי, ויהיו שם גם, שהוא כמובן הרב הראשי של באר שבע, יהיה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל הרב, הגאון הרב יוסף חיים בצרי, רבה של הקריאה החרדית, בהשתתפות גדולי הזמר, שלמה כהן ומשה דוויק ושמואל מוליק סוכות ועברומי ויינברג, וכמובן כל הציבור מוזמן להשתתף ולשמוח בשמחת החג. כל זה במוצאי שבת, חג ראשון, 9:30, רחבת איכל קדמה, רחוב אבוחציר השלוש, כל זה בבאר שבע. ואנחנו לשיר של המצעד, מזמור לתודה של שמואל.

0: תודה.
1: Thank you השם, מזמור לתודה, והשיר הזה זה אחד מהשירים שצועד השנה במצעד, ואולי השיר הזה יהיה שיר השנה, כן, מזמור לתודה של שמואל. אז אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. בשעה הבאה, כן, יהיה לנו פה ככה עוד כמה דברים, ואני רוצה, רגע לפני שאנחנו ממשיכים, לאחל לכם באמת חג שמח. ושיהיה חג שמח, באמת שיהיה, יהיו לנו הרבה סיבות טובות לשמוח. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית. בנימין קגן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. פרסומות חדשות ויש לנו פה עוד שעה, אבל אל תשכחו שהחג יהיה שמח.

המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
7: פרפקטו. For moments that matter.
6: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
11: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
13: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
14: נתיב החסד. רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתין,

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת הבחירות המרכזית הודיע בשעה האחרונה על פסילתו מלהתמודד בבחירות של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. כתבנו שלמה אוריזל מציין כי להחלטה אין כל משמעות, מאחר ובית המשפט העליון יהפוך ככל הנראה את ההחלטה ויאפשר לכסיף להתמודד. כסיף מסר בתגובה, הצגת התנגדותי למדיניות הממשלה ולמעשה שלוחיה כתמיכה באויב, הפרת נאמנות ופגיעה במדינה היא סילוף בוטה של המציאות ועיוות גמור של רוח הדמוקרטיה. ההתנגדות לפשעים שנעשים בשם המדינה אינה נוגדת את טובתה ואינה מחזקת את אויביה, כך דברי כסיף. הוועדה דנה גם בבקשה לפסילתו של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בעקבות מאמר שפרסם מיד לאחר השבעה באוקטובר בו שיבח את טבח ארגון הטרור חמאס בישראל. ועדת הכספים מתכנסת בשעה זו לאשר תקציב של 11 מיליארד שקלים עבור משרד הביטחון. הקואליציה רצתה להקצות כספים נוספים לטובת חיזוק הביטחון של המדינה, אך האופוזיציה התנגדה וככל הנראה לא תועלה בקשה נוספת. ראש הממשלה נתניהו תוקף בחריפות את החשת הטרור האנטישמית שנשיא צרפת עמנואל מקרון ואומר, האבסורד המגוחך של הצהרתו של מקרון מדהים. ערב יום כיפור, לפני יומיים בלבד, נרצח על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון, נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה ילדים. חמאס מבצע התקפות נגד יהודים כמעט מדי יום ביהודה ושומרון, והם רצחו אין ספור אזרחים ישראלים שם. אתמול אמר מקרון כי חמאס מעולם לא פעל במה שהוא מכנה הגדה המערבית. ראש הממשלה נתניהו יגיע היום לניו יורק לקראת נאומו הצפוי מחר בפני העצרת הכללית של האום. בשולי העצרת ייפגש ראש הממשלה ככל הנראה עם הנשיא טראמפ ועם עוד עשרות מנהיגים נוספים. הפרקליטות עררה לבית המשפט העליון על קלות העונש שנגזר לערבי טארק קארד שהורשע בגרימת תאונת דרכים קטלנית בשנת 2019 בה נהגו ציפי רימל וביתה נועם בת שלושה שבועות בלבד. על הנהג הערבי נגזרו 6 שנות מאסר בלבד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מונן חלקית עד בעיר הטמפרטורות רגילות לעונה. בחמישי, בשישי ובשפעת, בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד
0: כל חי,
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת התוכנית, נתי שולמן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני כבר רוצה לומר שלום בוקר טוב למיכל רחמני שהיא יועצת ביוטי בחברת יאמן. בוקר טוב מיכל.
6: בוקר טוב רחל, מה שלומך?
5: ברוך השם, עודו להשם כי טוב. נמצאת איתנו גם ולריה מאיר, מנהלת שיווק ונציגת יאמן בישראל. שלום ולריה. ולריה איתנו? אז אני לא שומעת אותה. מיכל, את איתנו?
6: כן, אני איתכם.
5: יופי, אז אנחנו נתחיל איתך, ותכף ולריה תצטרף אלינו גם.
6: תצטרף בהמשך, בדיוק.
5: בדיוק ככה. אז את יודעת, קודם כל, למי שעדיין לא מכירה, מי שעדיין לא יצא לה לשמוע, אני אשמח שתתני לי, כמו כרטיס ביקור שלכם, מי זה חברת ימן, במה היא מתמחה, ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום.
6: אז אני הולכת קצת אחורה, אני מתחילה באמת מהבייסיק של הבייסיק, על טכנולוגיות ביוטי מתקדמות. כשמדברים על, על טכנולוגיות של ביוטי מתקדמות, על טיפוח, על מכוני יופי וקוסמטיקה, על באמת כל מה שאישה אוהבת וצריכה, אנחנו מדברים כאן על, על ימן. ימן אנחנו חברה שאנחנו מביאים את כל הדיוק ואת כל החדשנות ואת הכל מיפן, הישר מיפן. אנחנו חברה שהיא כבר 40 שנות ותר, לא מדובר באיזה משהו סיני חדשני שיוצר עכשיו לאחרונה. יש לנו 40 שנות ויתק של ניסיון, של מחקרים, של תגובות מוכחות ושל תוצאות מוכחות ומובטחות גם.
5: איך אומרים, 40 שנה בטח לא הולך ברגל.
6: לא הולך ברגל, עם מחקרים, עם פטנטים רשומים. מדובר כאן באמת במוצר הדגל. אנחנו הבייסיק. יש המון, השוק היום רווי בהמון המון מתחומים. אנחנו שומעים כל כך הרבה על עוד מכשירים, על מכשיר שעושה פעולה
5: כזאת. כמו פטריות אחרי הגשם, כל יום צץ מכשיר חדש.
6: נכון, וכל אחד עושה פעולה אחרת, וכל אחד גם נותן הבטחה אחרת. אנחנו כאן רגע, שנייה, בואי נחזור רגע אחורה לבייסיק. אנחנו התחלה, אנחנו הפיתוח המקורי, אנחנו מיפן, אנחנו לא מכשיר סיני שמתנה משהו מיוחד או מתמקד בפעולה ספציפית. בימן יש לנו כל כך הרבה מכשירים שאנחנו, שמכשירי דגל שלנו, שכל אחד מהם גם עושה פעולה אחרת, ומכשירים אחרים יודעים לשלב יחדיו, שזה באמת המכשיר שאני רוצה לדבר עליו כאן היום, שזה מכשיר הבלום 6 שלנו. מכשיר שמשלב כמה טכנולוגיה טיפול במכשיר אחד. זאת אומרת שאתם נשים יקרות רוכשות מכשיר אחד ומקבלות מולטי של טיפולים ומולטי של אפשרויות, מביאות ממש את הקליניקות שנמצאות מחוץ לבית, שאנחנו רגילים כל החיים לקבוע תורים ולקנות סדרות באלפי שקלים. אנחנו מזינים הכל אלינו הביתה ברכישה חד פעמית, בשימוש יומיומי שלנו, ובהבטחה שבאמת התוצאה תיראה ותישמר לעין, כי השימוש הוא בידיים שלנו.
5: כן.
6: לא מתחייבות פה לשום דבר.
5: כן, אז באמת בשנים האחרונות יש נטייה באמת להביא את הכל לתוך הבית. אם פעם ידענו שחייבים ללכת ולעשות תור והתעדווה חנייה ולחכות, והיום הטכנולוגיות הכל כך מתקדמות האלה באותם מכשירים גדולים שתופסים לפעמים את יד חצי חדר, היום כל הטכנולוגיות האלה ממוזערות למין מכשיר ביתי ידידותי שאפשר להשתמש בו מהבית.
6: את נוגעת בנקודה כל כך כל כך חשובה. אנחנו רואים את המגמה הזאת, בואי נצא שנייה מעולם הביוטי והטיפוח, כמעט בכל דבר. היום כל דבר אפשר להביא אלינו הביתה, אפשר לעשות לבד. כמעט לכל דבר יש פתרון שמקל עלינו הצרכנים, ולא משאיר אותנו כבולים לסדרות באלפים, וכמו שאמרת, לחנייה, ולשריון זמנים, ואם זה בייביסיטר לילדים, וסידור לכולם. לא, ההפך, אנחנו רואים פה, העולם עובר לאינסטנט, העולם עובר לדברים מוכנים מראש, שמקלים את השימוש, גם על המשתמש, גם על המוכר מן הסתם, ובאמת גורמים לנו להמשיך ליהנות מהמוצרים עצמם, אבל לא להתחייב ולהפוך את זה לדבר שהוא קשה, כי דבר שהוא קשה ולא נוח.
5: את לא מתמידה, אז את לא מתמידה.
6: זה פשוט קשה, זה כמו למשל כל כך הרבה סוגי טיפולים, היום אפילו רופא אפשר לעשות באונליין, וזה גורם לנו ככה להקפיד ולשמור על הבריאות יותר, וברוך השם ככה גם לא להזדקק לטיפולים כאלה ואחרים. אבל גם בעולם הביוטי לא צריך להתחייב ולגרום לזה להיות מעמסה עלינו. ההפך, לשלב את זה ביום שלנו, בדקות אחדות, אצלנו בבית, באזור הנוחות שלנו, באזור הבטוח שלנו. זה מגמה רווחת עולמית.
5: נכון. אני רוצה רגע לומר גם שלום ובוקר טוב לולריה מאיר, שהיא מנהלת שיווק ונציגת ימן בישראל. שלום לולריה.
3: בוקר טוב, מה נשמע
5: בלות? בוקר אור, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
5: אז הנה, אנחנו שומעים אותך ואת איתנו עכשיו. אני לא יודעת כמה שמעת את מיכל, אבל אני אשמח שבאמת תוסיף לנו. אני ביקשתי ממיכל ככה לתת איזשהו כרטיס ביקור על ימן, על המכשיר שאנחנו, עוד לא פירטנו מה הולך לעשות המכשיר הזה, אבל ככה בגדול, אני אשמח אם תוכלי גם את להוסיף לנו כמה מילים, באמת מהניסיון, מההתרשמות שלך.
6: סבבה, אני דווקא רוצה להתחיל ממשהו שכולנו מכירות, שאנחנו מדברות על הטיפוח העור, הרבה נשים חושבות קודם כל על הקרמים, סרומים ומסיכות. זה חשוב כמובן, זה מאוד חשוב, קרם זה טוב, סרום זה יותר טוב, אבל היום עולם היופי כבר השתנה. היום אנחנו יכולות להשתמש גם בטכנולוגיות מתקדמות בבית. וזה בדיוק העולם של ימן, ואני ממש מאוהבת בימן, ואני אסביר לך למה. קודם כל, ימן הוא מותג יפני, מובילים בתחום היופי והטכנולוגיה. כבר יותר מ-40 שנה החברה רק מתעסקת במכשירי יופי, מתקדמים לשימוש ביתי. אז אתם צריכים להבין שזה לא מכשירים, כמו שמיכל אמרה עכשיו, אני שמעתי, זה לא מכשירים מסין, זה מכשירים מיפן. וכמו שאנחנו יודעים, היפנים הם באמת משוגעים. הכל מה שהם עושים זה כל כך מדויק. ופה אני רוצה להגיד משהו על טכנולוגיות. למה טכנולוגיה זה יותר טוב מקרם או סרום? כי טכנולוגיה נותנת תוצאה מדויקת. אנחנו יודעים בדיוק מתי אנחנו רואים שינויים באור שלנו, בפנים שלנו. אנחנו יודעים בדיוק מתי. אני יכולה להבטיח לכולם עכשיו שעוד שבועיים ברגע שאתם משתמשים בבלום 6 אתם רואים שינויים, וזה מדהים. אף אחד לא יכול להגיד את זה, כי כולם אומרים תשתמשו כמה ימים, תשתמשו חודש, חודשיים, ובאיזשהו שלב אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מסתכלים על על הפנים שלנו, כן, במראה, ולא רואים כלום, כאילו הכל סבבה, אבל אין שינויים. אין שינויים. ובימה זה עולם אחר. סך הכל, אתם כבר דיברתם שרק לחברת ימן יש 400 פטנטים, ובכל המכשיר יש מינימום 1-2 פטנטים שזה גם מטורף. עוד מה אני רוצה להגיד משהו. היום אנחנו מדברים על המכשיר בלום 6, נכון?
5: כן, נכון.
6: אז אני צריכה להגיד שזה מכשיר שאני אוהבת אותו, 1-10, 10. למה? בלום 6 הוא אחד המכשירים המיוחדים של ימן לטיפול ביתי באור הפנים. ומה מיוחד בו? קודם כל יש טכנולוגיה גלי רדיו, RF. כולם מכירים את זה. גלי רדיו זה טכנולוגיה של ממש מוכרת. הרבה נשים מכירות את המושג הזה מטיפולים מקצועיים.
5: אצל קוסמטיקאית.
6: כן, כן. בבלום 6 אנחנו מקבלות את האפשרות להשתמש בטכנולוגיה גלי רדיו בבית, בצורה פשוטה ונוחה, לפי אורות השימוש של המכשיר. במהלך הטיפול מרגישים חום כזה נעים על האור, וזה אומר שזה עובד לא על האפידרמס, זה עובד על דרמס יותר עמוק. בנוסף לזה, המכשיר מיועד לטיפול במראה האור ולעזור לאור להיראות מוצק, רענן ומטופח יותר. גם אפשר לשלב אותו בשגרת הטיפוח שלנו בלי להפוך את כל היום סביב הטיפול, וזה מאוד חשוב. כאילו, מבחינתי, אחד הדברים הכי חשובים, באמת, 6 דקות אפשר גם בבוקר, אפשר גם בצהריים, אפשר גם בערב, מה שאתם רוצות.
5: מה שנוח.
6: מה שנוח, כאילו מתי נוח לכם. בנוסף, יש עוד טכנולוגיה נוספת. אני לא יודעת, אתם דיברתם על זה או לא. הטכנולוגיה דווקא שכולם מדברים על זה, טכנולוגיה EMS. EMS זה פולסים חשמליים, זה עובד על השרירים שלנו, זה אותו דבר, כי יש אנשים שעושים, הולכים לחדר כושר, גם הפנים שלנו צריכות את החדר כושר. סך הכל על הפנים שלנו יש 43 שרירים. בחיים שלנו אנחנו משתמשות רק ב-20 שרירים. כל נשאר מה?
7: נופל עם הזמן.
6: נכון, ופה טכנולוגיה MS זה טכנולוגיה עושה ליפטינג, עושה ליפטינג מאוד מהר. ואני רוצה להגיד שרק אחרי טכנולוגיה, רק אחרי טיפול הראשון, אתם כבר רואים את השינויים.
5: וואו.
6: זה פשוט מדהים. אז עוד משהו אני רוצה להוסיף. קודם כל אני תמיד אומרת, תתקשרו עכשיו. לא צריך לחכות. עכשיו, בדיוק עכשיו, בזמן השידור. כי למה? קודם כל היום מכשיר שלנו בלום 6, במקום 3,700, עכשיו ב-2550. זה מתנה מחברת ימן, מאוד שווה. אז תתקשו עכשיו כוכבית 4577, עכשיו, כי המלאי שלנו מוגבל, כוכבית 4577, יש אופציה לשלם גם בצ'קים, יש אופציה גם לשלם במזומן, לפרוץ את זה לתשלומים בלי ריבית, כוכבית 4577, ועוד מעט אני אספר על עוד טכנולוגיה שיש במכשיר בלום 6.
5: כן, אז זה באמת נשמע מכשיר מאוד מתקדם, מאוד חדשני, מאוד גם הייטקי, ברמה באמת מאוד מאוד גבוהה, וכל זה שוב, בלי לצאת מהבית, בלי ללכת למכון, בלי לקבוע תור, אצלכם בבית, מתי שנוח, מתי שמתאים לכם, לא צריך לחפש בייביסיטר לילדים, אלא פשוט מטפלים, ושוב, בנוסף לקרם, לסרום שאמרנו שהוא חשוב, זה משהו שבא באמת להשלים, זה משהו שהוא בנוסף, הוא לא במקום, אבל אי אפשר היום להסתפק, אנחנו כבר יודעים, אי אפשר להסתפק רק בקרמים ובסרומים, היום יש טכנולוגיות כל כך מתקדמות, שאפשר באמת להגיע לתוצאות מדהימות, ומה שמעניין כאן, כמו שאת אומרת, ולריה, שאפילו אחרי טיפול אחד, כבר אפשר לראות את ההבדל, כבר אפשר לראות איזשהו שינוי, בטח ובטח כשמתמידים וממשיכים עוד ועוד. אז אנחנו בטח נרצה לשמוע עוד על עוד פעם על המבצע ואת הטלפונים ועוד על המכשיר, אבל אנחנו נעשה רגע הפוגה קלה, נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
4: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: חי תמיד איתי, כל חי.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
12: אושן גורמה.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לתרם.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן היום באמת עם מיכל רחמני שהיא יוצאת ביוטי בחברת יאמן. הבנתי שמבלריה מאיר אנחנו ככה נפרדנו, כן, מיירה לפגישה, אבל מיכל את איתנו, נכון?
15: כמובן,
5: כן, את איתנו. אז הנה, שמענו איזשהו כרטיס ביקור באמת של מכשיר הבלום 6 של חברת יאמן, עם 40 שנה של ניסיון בתחום הזה של הביוטי, עם כל כך הרבה פיתוחים ודיוקים ובאמת
15: טכנולוגיות מתקדמות. כן. כמו שאמרנו, עם פטנטים רשמיים, אנחנו המקורים, אנחנו הטכנולוגיה מיפן, לא החיקוי הסיני או המכשירים, כן. שאנחנו כל כך הרבה, כמו שאמרת, צוצים כמו פטריות אחרי הגשם.
5: נכון.
15: כן, אז ואני רוצה ככה לחזור לדברים שוולריה אמרה, שאם זה על השימוש ועל התמודה ועל התוצאות, זה בעצם להבין מה אנחנו כאן בחברת יאמן נותנים לכם.
5: אוקיי.
15: אז אני אתחיל מההתחלה כזה, אני אמשיך ואייה במה שוולריה אמרה. הטכנולוגיית ה-EMS שגם משולב בתוך המכשיר הזה, צריך להבין, אתם רוכשים מכשיר אחד שמשלב בתוכו יותר משלוש טכנולוגיות שונות, טכנולוגיות טיפול שונות, שלמשל אם זה בקליניקות או במכשירים מתחרים אחרים, כל טיפול יש לו מכשיר משלו, אם זה גלי רדיו RF, ואם זה EMS, ואם זה טיפול פוטותרפיה באור אדום לאור, אז לא, אנחנו משלבים את שלושת הטכנולוגיות האלה כאן במכשיר אחד, שדרך אגב מאוד מאוד חשוב רגע להסביר, כי מי שלא מכיר את המכשיר, עלול קצת להתבלבל ולהיבהל, המכשיר יודע להתאים את עצמו לאור, אם זה מבחינת רמת עוצמה, טמפרטורה, רמת חוזק ומהירות, הכל המכשיר יודע להתאים את עצמו. מאיתנו לא נדרשת שום פעולה.
5: זאת אומרת, הנה, אז אני כבר... אז אני כבר אקשב ואשאל, הרי ידוע שהאור מסביב לעיניים הוא אור דק ועדין יותר. תמיד אומרים להשתמש בקרם עיניים שהוא ייחודי או יהודי לאזור הזה. אז האם המכשיר ידע לזהות סביב העיניים שבאמת האזור הזה הוא דק יותר וצריך שם משהו קצת אחר, יותר עדין אולי?
15: שאלת שאלה מדויקת. יש לנו במכשיר הזה מצב טיפולי ייעודי לאזור העיניים, שמייחד את הטיפול בדיוק לאזור העיניים, לאור הרגיש באזור העיניים, שכמה שהוא רגיש ככה הוא דורש טיפול עוד יותר אינטנסיבי, אבל בצורה עדינה, כדי באמת לשמר את מראה העיניים, כי כולנו יודעות שמראה העיניים זה נפוחות, ואם זה נפולות יותר, ואור שנופל עם הזמן, ועם הלידות, ברוך השם, אז זה, זה צריך להחיות ולהחזיר ככה כמה שנים אחורה, וגם למצק, וכמו שוולריה אמרה, להכניס לחדר כושר, שזה באמת טכנולוגיית ה-EMS שלנו יודעת לעשות. טכנולוגיית ה-EMS, ככה, אני רוצה יותר לגעת בה. להסביר מה זה. כמו שוולריה אמרה, יש לנו בפנים 42 שרירים שונים בפנים. הטכנולוגיה הזאת מגרה את הפנים, מגרה את השרירים בעזרת עיסוי עדין לאור הפנים, מגרה אותם להתחיל לעבוד, וזה למה תוך מספר טיפולים מאוד מאוד קטן, אפילו מהטיפול הראשון, אפשר להתחיל ולהרגיש את השרירים עובדים, מתמסקים, מורמים, ממש כמו חדר כושר.
5: כן. כן, כן.
15: רציתי לשאול משהו?
5: לא, זהו, אני אומרת שאני ככה קצת קוראת חומר, וקראתי שהחברה מדווחת על יותר מארבע מיליון יחידות מסדרת מכשירי ה-RF שלה, ואולי זה לא בכדי שהמכשיר באמת נמכר בכמויות 4 מיליון, בואי, זה מטורף.
15: ואני מוסיפה על מה שאת אומרת, על דירוג ראשון, מקום ראשון ביפן, במשך 5 שנים ברציפות בקטגוריות הרלוונטיות, כן?
5: מדהים.
15: אני מוסיפה לא רק 4 מיליון יחידות, גם יש לנו את החוות דעת המוכחות, מקום ראשון
5: חמש שנים
15: ברציפות. ככה שגם אנחנו ספינת הדגל של יפן, שהיא באמת היא המקור לכל דבר שהיא עושה, היא עושה את הטכנולוגיה הכי טוב שיש, אז אנחנו זכינו שם במקום הראשון. לא עוד חיקוי כזה או משהו שאנחנו מכירים או צומח או שומעים או נתקלים בו בכל מיני מקומות. ההפך, כאן אנחנו יאמן באים להנגיש לכם את הטכנולוגיה, את הקוסמטיקה, את הביוטי אצלכם בבית, ועכשיו גם כמו שוולריה אמרה, במחיר שהוא באמת מיוחד לכם מאזינות וגם מאזינים שככה רוצים לחדש את האישה לכבוד החג. יש לנו עכשיו, ואפילו אני אומרת, זה גם לדעתי מתנה שהיא מדהימה לקלות בשידוך מתנה מהממת, זה באמת קחי אישה יקרה ותתפנקי ותשמרי כמו שאת, החל מהגיל הכי צעיר שיש,
6: ועד 120, תמיד לטפח ותמיד חשוב לשמור על הנראות שלנו בתור נשים, כמו שאנחנו שומרות על עצמיות, אז ככה באמת אנחנו מנגישים לך עכשיו מבצע מיוחד לכם המאזינות שלנו ברדיו קול חי.
5: אז אולי באמת זאת הזדמנות שוב לתת את מספר הטלפון למי ששומעת אותנו עכשיו ורוצה באמת להתקשר.
6: עכשיו אנחנו מחכות לכם בקווים, יש לכם את הקו שלנו בכוכבית 4577, אני חוזרת, כוכבית 4577, יש לכם יועצות ביוטי, לא רק מוקד מחירות, יועצות ביוטי שמחכות להסביר לכם, לתת לכם ולכן מידע על המכשירים במבצע מיוחד ויהודי רק לכם. המחיר באתר, כמו שוולריה אמרה, זה 3,700 שקלים, האתר זה באתר, אבל לכם, כל מי שמתקשרת עכשיו לכוכבית 4577 ואומרת, אני מאזינה של רדיו קול חי, את תקבלי גם הטבות של תשלומים כל כך נוחים שעליהם אני תכף אפרט, גם מתנה ג'ל לשימוש ובמתנה תקבלו, וגם מחיר מיוחד של 2,550 שקלים עם שליח עד הבית, עד אליכם, במהירות כמובן.
5: מדהים.
6: ולגבי התשלומים, יש לכם 24 תשלומים שווים בכרטיס אשראי, שזה כמובן ללא ריבית ללא הצמדה. ואפשרות נוספת שהוספנו ממש ממש לאחרונה, אפשרות לשלם במזומן לשליח, ומי שקצת ההוצאות של החג קצת כבדות ורוצה לשלם בצ'קים ואפילו להתחיל צ'ק ראשון בחוי אחרי סוכות, מוזמנת לעשות את זה. מתקשרי עכשיו לכוכבית 4577. היועצות שלנו יסבירו לכם את הכל, ינחו אתכם איך להשתמש, ינחו אתכם מה מתאים לכם, וכמובן גם יספרו לכם על ההטבות המדהימות שלנו. אז כמו שאמרתי, כוכבית 4577, אנחנו מחכות לכם כאן בקווים.
5: כן.
6: לא לשכוח להגיד שאתם מאזינות של רדיו קול חי.
5: כן, ולקבל באמת את ההנחה ואת כל ההטבות.
6: את כל ההנחה ואת המחיר המיוחד והמתנה והפריסת השלומים הנוחה, הכל באמת כדי שתוכלו לרכוש, ליהנות, אין מה להפסיד כאן באמת.
5: כן.
6: לרכוש, ליהנות,
5: מדהים.
6: להביא אליכם את הטכנולוגיה הביתה.
5: כן, מדהים. אני רוצה דווקא להתמקד איתך רגע על טכנולוגיית ה-RF, גלי רדיו, שהפכה להיות מאוד פופולרית בשנים האחרונות, מדברים על זה הרבה, זה באמת התחיל יותר במכונים, ואני עכשיו באמת רואה שה-RF גלי רדיו מגיע לתוך הבית. אז יש לי פה שתי שאלות. קודם כל, מה זה ה-RF גלי רדיו? מה זה באמת עושה לאור, ומה היתרון של טיפול RF בבית? זאת אומרת, אם יש באמת טיפול RF שאנחנו מכירים בקליניקות, אז מה ההבדל בין הטיפול בבית לטיפול בקליניקה? ובכלל, מה זה RF? מה זה הגלי רדיו האלה? מה הם עושים לאור?
6: אז אנחנו נתחיל כזה מההתחלה, בדיוק כמו שאת אומרת. מה זה ה-RF בעצם? RF, גלי רדיו. אוקיי, אנחנו שמענו את זה ואנחנו מכירים את זה מהקליניקות הגדולות, סדרות טיפולים שאנחנו רוכשים באלפי שקלים, צריכים להתמיד ולהגיע כדי באמת לראות תוצאות ולהגיע באמת למה שאנחנו חושקות להגיע אליו. אבל ה-RF בעצם הוא פועל על שלושת שכבות האור שלנו. יש לנו שכבת שומן שבה אף אחד לא רוצה לגעת כמובן. השומן בפנים מאוד מאוד חשוב לנו לנראות שלו, והיום אפילו יש טיפולים של הזרקות שומן לפנים, אז שם באמת מאוד חשוב לא לפגוע. יש לנו את השכבה הדרמטיטיס ואת השכבה מעליה, שאנחנו באמת צריכים לחדור כמה שיותר למטה עד לשכבת הדרמטיטיס, שהשכבה הזאת בזירת גלי הרדיו וה-RF היא מופעל בעצם חום עדין נעים, כמובן מבוקר, שהחום הזה, אני אסביר את זה במילים מאוד מאוד פשוטות, החום הזה חודר לנו, מרגיש מאוד מאוד נעים על, על, על הפנים, על האור, מרגיש מאוד נחמד, את לא באמת יודעת מה הוא עושה. אבל כשהוא חודר לשכמת הדרמטיס, הגוף שלנו מפעיל איזשהו מצב חירום נקרא לזה, והגוף מבפנים מרגיש את המעלות חום האלה למעל ל-50 מעלות. זאת אומרת, אבל על האור אנחנו לא מרגישים ככה, מאוד חשוב להגיד שעל האור עצמו לא מדובר במכשיר חם או כואב, ממש ממש ממש לא. ובעצם החום וה... גלי רדיו האלה גורמים לגוף לייצר את הקולגן בצורה הרבה יותר אינטנסיבית וחזקה ומהירה. הוא בעצם גורם להאצת ייצור קולגן שלנו בגוף, ובזכות הקולגן כל האור שלנו נראה מתוח יותר, מורם יותר, מוצק יותר. אז הפעולה היא בעצם מבפנים. אנחנו שומעים כל כך הרבה על סרומים שלוקחים, שמורחים על האור כדי באמת לחדש את ייצור הקולגן ולשמור שמר את ייצור הקולגן. אז כאן אנחנו בעצם לוקחות את כל שגרת הטיפוח שלנו צעד אחד קדימה. כל שגר הפיפוח שלנו באמת מאוד מאוד חשוב להשתמש בצירומים ובקרמים, וכמו שכל אישה מכירה ויודעת, ואני מאמינה שרובכן גם משתמשות, אז אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. אנחנו לא מניחים את הצירומים על האור בצורה שטחית, ומקווים שאחרי כמה חודשים תהיה איזושהי פעולה או תוצאה. אנחנו מניחים את הסרומים על האור, ובעזרת המכשיר הזה, ובעזרת טכנולוגיית ה-RF והמולטי-RF שיש לנו כאן, כי יש לנו עוד טכנולוגיות משולבות במכשיר עצמו, אנחנו מחדירים את כל הטכנולוגיה ואת כל החומרים לתוך האור, ובעזרת הטכנולוגיית ה-RF האור מייצר יותר קולגן, בצורה הרבה יותר אינטנסיבית מבפנים, בצורה טבעית ואמיתית, ולא רק בצורה שטחית. זה מה שבאמת חשוב להדגיש כאן. אנחנו לוקחים את שגרת הטיפוח הזאת, ומה שאנחנו רגילים לראות ולקבל במכונים באלפי שקלים, טיפולי פנים באמת עם תוצאות מדהימות, חשוב להגיד, לרגע לא מזלזל במכונים, במכונים נותנים תוצאות מדהימות, אבל אנחנו כאן כדי להנגיש את התוצאות האלה לכל אישה. היום אין אחת שלא תוכל להשתמש לזה, גם במחיר כל כך נגיש, גם זה לא דורש מאיתנו שום תפעול, שום, כמו שאמרת, בייביסיטר, ולקבוע זמן ולשריין וכל היום סביב זה, ממש לא, ההפך, בבית, בכמה דקות, מתי שנוח לכם, אם זה בערב, בזמן שגרת הטיפוח הכי הכי בסיסית שלנו, ממש 5 דקות של פעולה מספיק. להפעיל את המכשיר, המכשיר מתאים את עצמו אלינו, לא נדרש שום ידע או שום היכרות או חשש כזה שאני חלילה אפגע באור או בשכבות מתחת או חלילה בשכבת השומן, ממש לא, המכשיר
5: הזה היה לתת את העבודה
6: באופן עצמאי.
5: תוך כדי שאנחנו מדברות, אז אני חושבת לעצמי, הרי את לא הולכת לקוסמטיקאית כל יום, גם לא פעם בשבוע, את יודעת, פעם בשלושה חודשים, נגיד, אלה שמחמירות, אולי פעם בחודשיים, אז מה שאת עושה כל יום, אז את יודעת, וזה מצטבר, זה מצטבר, זאת אומרת, אמנם, נכון ששמענו שאפילו אחרי טיפול אחד כבר אפשר לראות איזשהו שינוי, בטח ובטח אחרי טיפול יומיומי. עכשיו, שוב, את אומרת, גם במכון קוסמטי רואים את התוצאות, אבל אולי התוצאות הרבה יותר משמעותיות כשאת מתרגלת לעשות משהו שהוא יומיומי. תראה, זה כמו ללכת לחדר כושר, אני לא יודעת, פעם בשבוע או כל יום, או להחליט לעשות הליכות כל יום, או כשזה יומיומי, אני חושבת שיש פה איזשהו אפקט שהוא מצטבר הרבה יותר. תקני אותי אם אני טועה.
6: את נוגעת בנקודה כל כך חשובה, כי כמו כל דבר, אם אנחנו לא נתמיד בו, גם בקוסמטיקה ובמכונים הגדולים, אם אנחנו לא נתמיד להגיע לטיפולים ולסדרה ובאמת לתחזק את העבודה, שום דבר לא יקרה, כמו בהורה, כמו בחדר כושר רגיל, תלך פעם אחת לאימון, יקרה משהו? לא בטוח. אבל אם תצמיד, עכשיו אני לא רוצה להגיד יומיומי, כי אנחנו נשים, אנחנו ברוך השם יודעות מה זה השגרת יומיום שלנו, שהיא באמת, תודה לאל, היא עמוסה בילדים ובדברים טובים ובשמחות, אז אני לא רוצה להגיד יומיומי, אני רוצה להגיד 3 פעמים בשבוע. אני רוצה להגיד באמת משהו שהוא יהיה אפשרי לכולם, כי זה דבר שבאמת חשוב לכל אישה שיהיה טיפוח, יש אישה שלא מגיע לה, יש אישה שלא רוצה להיראות יותר טוב, שלא רוצה להרים את אור הפנים שלה. אז בגלל זה אנחנו מביאים את ההנגשה הזאת, כי אנחנו יודעים את הכאבים מבפנים, שזה נדרש יותר מדי עבודה סביב זה, וגם לקבוע תור וחנייה, וכל כך הרבה כזויות משתנים מסביב, זה הופך להיות קשה. זה הופך להיות סוג של מעמסה עלינו. אז כאן אני רוצה להגיד אפילו בשימוש רק 3 פעמים בשבוע, בהתמדה כזאת של 5 דקות ביום, שעות הערב, שעות הבוקר, מה שנוח לך, תוך כדי אפילו, אני יכולה להגיד לך שאני לפעמים, כשנכנסת בלילה למיטה, אני לוקחת את המכשיר יחד איתי, ואחרי מקלחת, אחרי הכל, כמה דקות על האור, ועיסוי, זה נעים גם, זה סוג של פינוי, זה סוג של פינוק לנו, לאור. המכשיר משלב בתוכו כמה טכנולוגיות ביחד. אני מפעילה אותו על מצב שהוא עושה את כל הדברים האלה בו זמנית. הוא גם עושה לי את החדר כושר לפנים, וגם את ה-RF, גם את ה-EMS, וגם את ה-Multi-RF, את הבאות האלה שחודרות לשכבת הדרמטיס, ובאמת דואגות לייצור קולגן, ייצור אינטנסיבי. ואת המיצוק של שרירי הפנים, ובאמת הרמה של האור, שאת התוצאות רואים כל כך מהר וכל כך אמיתי, ככה שאין סיבה שתרכשי את המכשיר הזה, ולא תהיה מרוצה. לא קיים דבר כזה.
5: ואיך את אומרת, גם לנשים שהן טכנופוביות וחוששות מטכנולוגיות ומכשירים, מתפעול
6: אין מה לעשות.
5: זה לחיצת כפתור.
6: לחיצת כפתור אחת, המכשיר כל כך חכם.

0: לשמר את הפנים שלנו, ואני כבר לא רוצה להגיע למצב של אני צריכה שינוי כל כך דרסטי, אני רוצה לשמר
1: את הקיים.
0: לשמר את הקיים, אז כל עוד מגיל כמה שיותר צעיר, בנות ה-20, היום העולם הבריטי כל כך התקדם וכל כך נפוץ, והיום עושים טיפולים קוסמטיים אינטנסיביים ושינויים אינטנסיביים מגיל כל כך צעיר, אז אנחנו לא צריכות רגע, זה להקדים תרופה למכה נקרא לזה. אנחנו מנגישים לכם כאן במסיר הכל כך מיוחד הזה לכם המאזינות שלנו והמאזינים גם, כי גם אתה עכשיו ששומע את זה וחושב על מתנת חג מדהימה לאישה שלך או לקלה שלך לעתיד, זה בדיוק בשבילכם.
1: כן, מדהים. אז מיכל, את נשארת איתנו, אנחנו נרצה עוד פעם לחזור על המבצע של היום. אני גם רוצה
0: חשוב לי להדגיש לכם שאנחנו כבר עכשיו אנחנו מקבלים טלפונים אצלנו בקווים בכוכבית 4577. המאזינות כבר מתקשרות תוך כדי, אני שומעת ורואה כאן על המסכים, מתקשרות. אנחנו יועצות הביוטי כאן מחכות לכם בכוכבית 4577 עם הטבה מדהימה לכם המאזינות של רדיו קול חי. במקום 3,800 שקלים, 2,550 שקלים, 24 תשלומים שווים, תשלום בצ'ק דחוי, בצ'קים דחויים, שליחות עד הבית, תשלום במזומן, כל האופציות פתוחות כאן לפניכן, גם ג'ל מתנה, כמו שאמרתי בתחילת השידור, אנחנו מחכים לכם עכשיו בקווים, זה מבצע לזמן מוגבל, כוכבית 4577, אני כבר רואה את הטלפונים, אנחנו פה במענה כדי באמת להגיע לכולן, אז חשוב ככה לדעת, כוכבית 4577, להגיש שאתם מאזינות רדיו קול חי, ותקבלו את כל הטבות התשלום, את המחיר המיוחד והמעולה.
1: אז את נשארת איתנו מיכל, אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, ותכף נשוב.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: קול חי תמיד איתי, קול חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת קול חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של קול חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: זה בר כל טוב.
9: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. טחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
11: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתין.

0: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו הבוקר גם מיכל רחמני, שהיא יועצת ביוטי בחברת ימן. שוב שלום מיכל.
8: שלום לך, רחל. כן. שוב שלום.
7: אז אנחנו ככה ממש לקראת סוף התוכנית, נשארו לנו איזה 5 דקות. אז מה שהייתי מציעה זה קודם כל שנחזור על המבצע המיוחד שיש היום למאזיני רדיו כל חי. זה קודם כל באמת גם המחיר המיוחד שתכף תדברי עליו, גם התשלומים, גם ההטבות נוספות. ואת יודעת, ואחר כך ככה באמת לעשות איזשהו סיכום של כל השעה המרתקת הזאת.
8: אין בעיה, בשמחה רבה. אז כמו שאמרתי כבר לגבי המבצע שלנו, את כל הטכנולוגיה של הביוטי אנחנו מנגישים לכם עד הבית, ועכשיו גם אנחנו בימן מנגישים לכם מחיר באמת שהוא מיוחד ואפשרויות השלום הכי הכי נוקות שיש. המחיר באתר של המוצר זה 3,700 שקלים. עכשיו לכם מאזיני ומאזינות רדיו כל חי, יש לכם את המכשיר ב-2,550 שקלים בלבד. מעבר לזה, אתם תקבלו מתנה גם את הג'ל שלנו לשימוש יחד עם המכשיר והטבות תשלום ופריסת תשלומים הכי נוחות והכי נשתלמות. יש לנו 24 תשלומים ללא ריבית להצמדה. בנוסף לכך יש אופציה של תשלום במזומן לשליח עצמו, כמובן שכל המשלוחים מגיעים עד הבית או לכל מקום שתבחרו, ויש לנו אופציה נוספת וחדשה, אפשרות לשלם בצ'קים, שהצ'ק הראשון יהיה צ'ק דחוי לאחר החגים. כולנו קצת במעמסה של תשלומים בתקופה הזאת, אז זה לא סיבה לדחות את הרכישה, ההפך, אנחנו מנגישים לכם כאן את האפשרות לשלם בצ'קים, 12 צ'קים, הראשון יהיה דחוי אחרי חג סוכות, בשליחות עד הבית אליכם, אתם נותנים את הצ'קים לשליח, הכי פשוט, הכי מהיר, אין סיבה באמת לא להתקדם, לא להביא אליכם הביתה את הטכנולוגיה, את הביוטי, באמת את כל מה שאנחנו רגילים לרכוש באלפים וזה לא נגמר, אז כאן אנחנו מביאים את זה הביתה ברכישה חד פעמית, את כל הביוטי הזה, כמו שדיברנו מקודם רחל, על איזה גיל זה מתאים, למי זה מתאים, מאיזה מומלץ, אז לא, אנחנו ההפך, אנחנו כאן מדברים על לא רק לשנות מצבים דרסטיים, אלא לשמר, אז ככה מגיל צעיר, נשים צעירות, קלות טריות, חתנים שחושבים אולי לרכוש לקלה שלהם, המבצע הזה הוא בדיוק לכם, אנחנו מחכים לכם עכשיו בכוכבית 4577, כל צוות הביוטי, אנחנו מקבלות כאן כבר טלפון, אנחנו מקבלות כאן המון המון טלפונים, אנחנו זמינות לענות לכם על שאלות, הסברים, גם לגבי המבצעים וגם לגבי המוצרים עצמם. צוות הביוטי כאן מחכה לכם בכוכבית 4577.
7: כן, וחייבים להגיד באמת עוד מילה על המחיר, 2,550 שקלים, אם אתם לוקחות בחשבון כמה עולה היום טיפול פנים בגלי רדיו, RF, או לא משנה הטיפולים
8: היום. או EMS, גם זה, טיפ, או, זה בדיוק, שווה ערך אולי שני טיפולים. בחוץ.
7: כן, או נגיד שמצא
8: הסדרות עולות אלפי שקלים,
7: נכון.
8: שקלים. אז כאן אתם רוכשות את זה חד פעמי, פעם
7: ויש לכם
8: אחת,
7: את זה לתמיד, ויש לכם את זה לתמיד.
8: ואתם נשמעות ונהנות מהטיפולים ומהתוצאות כל הזמן.
7: כן.
8: כי הכל אצלכם בבית, מתי שנוח לכם. לא צריך לחשוב לפני שקובעים תור אצל הקוסמטיקאית, גם אם סידור יתאים לי, או איך אני אסתדר עם הילדים, ואני ככה נהיה, ואני אצא מהעבודה, וכל מיני כאלה, וגם כולנו יודעים, עשינו טיפול אחד, אם לא תשמרו אותו, הדברים לא ישמרו מעצמם, זה לא חד פעמי וזהו. אז ההפך, אנחנו מביאים את זה אליכם, מתי שנוח לכם, באיזה זמן שנוח לכם, וכמה שאתן רוצות, ככה התוצאה מבטיחה להישמר, שזה באמת מה שהכי חשוב, בלי דאגות, בלי לחשוב על איך אני אמשיך ואיך אני אתקדם, ואם בכלל להתחיל, כי אולי חיילה אני לא אוכל להמשיך ולא אצליח להתחייב לכל התהליך הזה. אז לא, אין מה להתחייב כאן, כל כך פשוט, כל כך נגיש.
7: חמש דקות ביום.
8: שלוש פעמים בשבוע, אני כבר לא אומרת כל יום. אני אומרת שלוש פעמים בשבוע, אני ככה רוצה להקל, אני יודעת מה זה, גם אני אימא צעירה לילדים, ברוך השם, והיום שלנו כל כך כל כך עמוד, ואנחנו סביבם, שיהיו בריאים, אנחנו סביבם כל הזמן. אבל גם לנו נשים יקרות, מגיע את הכמה דקות האלה, לדאוג לנראות שלנו, לאור הפנים שלנו, למצק, להרים, לשמר את השנים הצעירות והיפות של האור שלנו, וגם להחזיר עטרה ליושנה גם, לאימהות בחגים הקרובים, לכל באמת מי שרוצה וחשקה נפשה, המכשיר הזה מתאים באמת.
7: אז אנחנו באמת נסיים עם כוכבית 4577, כוכבית 4577.
8: תודה. ומחיר מיוחד לכם על
7: מאזינות רדיו כל חי. תודה רבה למיכל רחמני, יועצת ביוטי בחברת ימן, שיהיה לך שנה טובה ויפה וגמר חתימה טובה. תודה, תודה. ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית. מי שהפיק אותנו בפועל זה נתי שולמן, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן, מאחלת לכם גמר חתימה טובה, שנה טובה, צום מועיל, ובעזרת השם שיתקבלו כל התפילות, אמן.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף דלת עמוד א', כך את הלווים. יהודי בכור לאמו, הנולד בדרך טבעית ולא קדמו לו לידות כלשהם, גם של נפלים, הרי הוא בכור הזקוק לפדיון הבן. במלות לו 30 יום מצווה על אביו לבדותו אצל הכהן על ידי נתינת חמשת סלעים לכהן. השבוע אנו למדים על פדיון הבכורים הראשון אשר נעשה במדבר. בכורים אלה נבדו על ידי בני שבט לוי. משה העמיד כל בכור בישראל מול לוי ואמר לו, פדעך בן לוי זה. מאחר שהלוויים שאבו את קדושתם מן הבכורות שנבדו על ידם, היה על משה רבנו לוודא כי מספר הלוויים אינו עולה על מספר בכורות ישראל, שאם כן יוותרו לוויים שלא יהיה להם מקור לקדושתם. אכן מניין הלוויים הזכרים מגיל חודש עמד על 22,300, ומניין בכורי ישראל היה 22,273. 300 מן הלוויים היו בכורים שלא פדו את בכורי ישראל, וכך היה יותר בכורי ישראל מלוויים היכולים לבדות. לכל הלוויים היה בכור שממנו קיבלו את קדושתם, והבכורים שלא היו לוויים כנגדם נבדו על ידי פדיון חמשת סלעים. המפרשים מגלים עניין רב בנתונים המספרים שאליהם אנו נחשפים במהלך לימוד הסוגיה, מאחר שבאמצעותם ניתן לעמוד על קצב התפתחות עם ישראל בארץ מצרים ועל התרבותו הבלתי טבעית, כדברי חז"ל, שבמצרים כל אישה ילדה שישה בקרס אחת. הרמב"ן מצביע על כך כי כאשר מנו את הגברים מגיל 20 שנה ומעלה, נמנו בשבט מנשה הקטן מבין השבטים 20,300 גברים. בו בזמן כל הזכרים של שבט לוי מבין חודש ומעלה עמדו על מספר זה בדיוק. נתונים אלה מעלים תמיה, כותב הרמב"ן. איך לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי השם כשאר כל עם? ואני חושב שזה חיזוק למה שאמרו רבותינו, שבני ישראל אשר השתעבדו במצרים התרבו מעל לדרך הטבע. אך שבט לוי ששקדו על תלמודם ולא מררו את חייהם בעבודה קשה, התרבו כדרך כל הארץ. הגאון רב זלמן סורוצקין זצ"ל סיפר על דו-שיח מרתק שניהל חמיב הגאון רבי אליעזר גרודון זצ"ל, ראש ישיבת טלז, עם אחד המשכילים. משכיל זה טען כי הוא מאמין בכתוב בתורה, אך הוא כופר רחמנא ליצלן בדברי חז"ל, כי במצרים הייתה אישה יולדת שישה בקרס אחת. משהניח כן, אף קושייה הייתה לו. כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, היה מספר הגברים מגיל 20 עד גיל 60, 600,000. לכשנוסיף להם את הנשים, הזקנים והילדים, המספר יאמיר לפי היחס הסטטיסטי המקובל בין הגילאים לכשני מיליון וארבע מאות אלף איש. כיצד יקשה משכיל התרבו בני ישראל בתוך 210 שנים מ-70 נפש לעם עצום ורב? אין זאת סיים בסיפוק, אלא שבמהלך שנות מגוריהם במצרים התארו בהם מצריים רבים, וזו הסיבה לכך שעם ישראל התרבה בקצב מדהים כל כך. אם שאלת בסטטיסטיקה, השיב לו רב אליעזר טלזר, נענה לך כעיוולתך. בנתונים המופיעים בתורה אין מאמין אתה, כך הצרת. ובכן, מדע הסטטיסטיקה מלמד כי הבחורים מהווים כחמישית מן האוכלוסייה. אין זכרים ואין נקבות. הווה אומר שכש10% מן האוכלוסייה הם בחורים זכרים. לאור נתונים אלה היו צריכים להימצא במדבר כ140,000 בחורים זכרים מבני ישראל. ואילו בספירת משה רבינו נמצאו 22,370 בחורים בלבד. ואומר, על כל 53 ילדים בחור אחד. הרי לך כי התרחש שם ריבוי על טבעי, והנחתך כי עם ישראל בצאתו ממצרים הורכב גם ממצרים, מתערערת באחת. שישה בקרס אחד אין תשובה אחרת. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון במי הוא בכור. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי. ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: שימו לב, עדיין

0: מסוגלים ביותר לרחמים. ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית. כוכבית 9175.
0: כלל פעילות העמותה.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. ביקורת חריפה במערכת הפוליטית על דבריו של יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, כי חייבים להגיע להבנה עם הירדנים שהם ינהלו את שטחי B ו-C, ייקחו אחריות ביטחונית ומנהלית. יושב ראש השר ידרי אומר כי ליברמן שכח מה זה להיות ימני. שרון הביא עלינו את אסון ההתנתקות מעזה, וכעת ליברמן מציע התנתקות 2 יהודה ושמון. יושב ראש עוצמה יהודית אמר בן גביר אומר כי ליברמן שוב התבלבל, יהודה ושמון זה לא משלוח שאפשר להעביר לירדן. ראש הממשלה בנימין נתניהו גם כן מתח ביקורת חריפה על דבריו של ליברמן, וכתב: ידעתי שאתה בשמאל מאז שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס, אבל לא האמנתי שתציע שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל. חזור בך מיד מהדברים. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי פסלה מלהתמודד בבחירות את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. כתבנו שלמה ריזל מציין כי להחלטה אין כל משמעות, מאחר ובית המשפט העליון יהפוך ככל הנראה את ההחלטה ויאפשר לכסיף להתמודד. כסיף מסר בתגובה: הצגת התנגדותי למדיניות הממשלה ולמעשה שלוחיה כתמיכה באויב, הפרת נאמנות ופגיעה במדינה, היא סילוף בוטה של המציאות ועיוות גמור של רוח הדמוקרטיה. הוועדה דנה גם בבקשה לפסילתו של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בעקבות מאמר שפרסם מיד לאחר השיבה באוקטובר, בו שיבח את טבח השיבה באוקטובר על ידי ארגון הטרור חמאס. ועדת הכספים מכונסת בשעה זו לאשר תקציב של 11 מיליארד שקלים לטובת מערכת הביטחון. הקואליציה רצתה להביא לאישור כספים נוספים, אך בשל תקופת הבחירות האופוזיציה טענה כי אינה יכולה לאשר זאת ומתנגדת להעברת כספים למערכת הביטחון לשם חיזוק הביטחון בעת המלחמה כעת. הפרקליטות הגישה עירור לבית המשפט העליון על קלות עונשו של טארק קארד, ערבי שהורשע בגרימת תאונת דרכים קטלנית בשנת 2019 והרג את ציפי רימל וביתה נועם בת השלושה השבועות. נגזרו עליו 6 שנות מאסר בלבד, והפרקליטות כאמור מבקשת להחמיר בעונשו. מכרעת הדין עולה כי הערבי הישראלי העיץ את רכבו ונהג במהירות של 145 קמ"ש בכביש בו המהירות המותרת היא 90 קילומטר לשעה בלבד. איבד שליטה, התנגש בעוצמה בכלי רכב שעמדו ברמזור אדום. בעירו ניתן כי קלות הדעת בה פעל מצויה ברף הגבוה ביותר ונושקת לאדישות, והעונש שנגזר עליו לא מבטא את מלוא חומרת תוצאות מעשיו. באחרונה נגזר גם עונש קל מאוד על בדואית תושבת הנגב שהרגה בתאונת דרכים שני בני זוג בשנות ה-20 לחייהם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מונן חלקית עד בעיר הטמפרטורות רגילות לעונה. בחמישי, בשישי ובשבת, בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי ההכנה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, ונתבונן יחד בעזרת השם במהות החג שהוא זמן שמחתנו, וגם כיצד נוכל להגיע בעזרת השם לשמחת חיים אמיתית. נפתח בכמה שאלות. שאלה ראשונה, מדוע עיקר הציווי על השמחה בחג ושמחת בחגיך והיית אך שמח נאמר דווקא בחג הסוכות? מה מיוחד בחג הזה יותר משאר החגים שבו הצטווינו על השמחה? בכל חג אנחנו צריכים לשמוח, וכמו שכותב הרמב״ם, שהאיש צריך לדאוג לשמח את עצמו ולשמח את רעייתו ואת ילדיו, כל אחד בראוי לו. אבל הציווי על השמחה נאמר דווקא בחג הסוכות. מה המיוחד בחג הזה? שאלה שנייה, שאלה ידועה ומפורסמת, שהרבה תשובות נאמרו עליה. הרי חג הסוכות הוא זכר ליציאת מצרים. בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אז לכאורה היינו צריכים לשבת בליל הסדר בסוכה ולאכול מצה. זה הזמן של יציאת מצרים. מדוע את חג הסוכות התורה העבירה רק לחודש תשרי, כחצי שנה לאחר חג הפסח? שאלה נוספת, יש דבר שמייחד את חג הסוכות, שהאושפיזין, האורחים, האבות הקדושים, כל שבעת הרועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, באים ומתארחים בסוכתנו, ואין מקום לשאול איך אפשר שיהיו בכל כך הרבה סוכות. א', כשמדובר בנשמות, הרי יש ניצוצי נשמות, כמו קרני אור השמש, והתשובה יותר פשוטה, בעולם הזה יש מושגים של מקום, של מרחב, בגשמיות יש עניין של מכאן ועד שם. ברוחניות הכל נחשב נקודה אחת, והדברים ארוכים. על כל פנים, באים האושפיזין ומתארחים אצלנו בסוכה, כמו שאומר הזוהר הקדוש. השאלה היא מדוע דווקא בחג הסוכות? האם לא היה יותר ראוי בחג הפסח, כשיושבים בתוך הבית עם כלים מפוארים על השולחן? לכאורה זה זמן הרבה יותר מתאים לארח אורחים רמי מעלה כאלה. למה דווקא כשיוצאים מהבית ויושבים בסוכה כמין צריף עם סכך שעשוי מענפי עצים? למה החג הזה הוא הראוי דווקא לארח את האושפיזים? אבל יסוד אחד משיב על הכל. השמחה. והשמחה הזו ראויה שתבוא דווקא לאחר שעם ישראל כולנו נקיים מאבונות על ידי עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותכם, לפני השם תטהרו. כל זמן שהאדם אינו טהור מהחטא, גם במודעות וגם בעומק הנשמה, הוא יודע שהוא לא נמצא במקום טוב, השמחה נפגמת. הגמרא מביאה לפסוק, פחדו בציון חטאים, שכשלאדם יש חטאים, נכנסים בו פחדים ללב, וממילא אין שמחה, יש לחץ פנימי. אבל דווקא לאחר יום הכיפורים, אור זרוע לצדיק, ולשרי לב שמחה. בעשרת ימי תשובה אנחנו עוברים תשובה מתוך יראה, אימת הדין נמצאת עלינו, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, כל מעשה מכריע את הכף, יש את יראת הדין עד שעת נעילה שבו אנחנו אומרים, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מגיע זמן החתימה. לאחר יום הכיפורים, עם ישראל עובר למצב של ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. יראת הדין הופכת להיות אהבה, שמחה, קשר מיוחד של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. והרי כשאנחנו עושים תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות. כל זמן שאדם עושה תשובה מיראה, מתוך פחד, מיראת הדין, יראת העונש, אז אמנם חסד השם איתנו שהעוונות נמחקים, שזה חסד גדול מאוד, אפילו שאדם עושה תשובה מהיראה,
אבל אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובה עליכם, שובה ישראל עד השם אלוקיך, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, עד השם אלוקיך. לא כמו עבד שמביאים אותו לפני המלך, המלך יושב על במה גבוהה ויש מדרגות וחיילים ומשרתים, באותו עבד שנשפט אין לו רשות לעלות שום מדרגה, הוא נמצא למטה באימה ויראה. אבל כשבן המלך מגיע למשפט, הוא יכול לפתע להתפרץ, לרוץ על כל המדרגות למעלה, להגיע לכיסא המלך, לחבק אותו, לנשק אותו, והמלך מתרפק עליו חזרה ומוחה לו, כי זה הבן שלו. ועם ישראל, אבינו מלכנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך. ומוחק לנו את האבונות, גם כאשר התשובה באה מתוך יראה. אבל כשמגיע הזמן של אהבה, לאחר יום הכיפורים, שמחת החג, זדונות נהפכות לזכויות. משל, למה הדבר דומה? אדם עשיר שיש לו הרבה פועלים במפעל, והנה מתברר ששניים מהעובדים שברו כלים, גנבו, הזיקו, אבל יש הבדל בין השניים האלה. אחד הוא עובד רגיל, והשני זהו בנו של בעל הבית. הוא כועס על שניהם, איך אתם מזיקים, מגרש אותם, לא רוצה לדבר איתם יותר. וכל אחד פונה לדרכו. והנה לאחר שנתיים הבן מגלה שהוא שקע בחובות והסתבך כל כך הרבה ונזכר בחסדי האבא, ואומר לעצמו, איך ייתכן שאבא כל כך היטיב איתי ואני קלקלתי והרסתי? הוא באמת מצטער מכל הלב, ליבו מתמלא רגע של אהבה לאביו, הוא בא נוקש בדלת. אביו רואה אותו, מסתכל עליו, רואה אותו דומע, הוא מתנצל, אבא אני ממש מבקש סליחה, לא יודע איך עשיתי דבר כזה, אני כל כך אוהב אותך, ומחבק אותו ומנשק אותו, ואבא מכניס אותו לביתו, וגם מתפייס איתו ונותן לו. אם היה העובד השני מגיע ומבקש סליחה, היה בעל הבית אומר לו, אני סולח לך, אבל לך לדרכך. כשמדובר בבנו, הוא מחזיר אותו למעמדו, והבן בוכה ואומר לו, אבל אבא בתקופה הזו שקעתי בחובות. הוא אומר לו, אני מכסה לך את כל החובות. אתה שב אליי באמת, אני רואה עליך זה מכל הלב, אני משלם במקומך. ועוד אתן לך דמי כיס, אני אתן לך עוד כסף מעצמי, כדי שיהיה לך איך לחיות ולהתפרנס. כי מדובר בבן, וזהו בן ששב מתוך אהבה. כך גם, כשעם ישראל שב מתוך אהבה, לא רק שהקדוש ברוך הוא מוחק לו את האבונות, לא רק שמחסה לו את הבור, את המינוס הגדול שהוא היה בו, אלא עוד נותן לו דמי כיס, זדונות נהפכות לזכויות. כלומר, אם הוא אכל דבר שאינו כשר, הקדוש ברוך הוא הופך את זה לאכילה של מצווה, אכילה של קורבנות, אכילה של סעודת שבת. אם הוא נכשל בחילול שבת, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו שהוא שמר שבת. וכך בכל דבר ודבר שהאדם נכשל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את הדבר כאילו שהוא עשה את הדבר על הצד הטוב ביותר. ולא רק בעבירות החמורות והקיצוניות האלה. אדם שיודע שהוא ביטל תורה, הרבה זמן בזבז אותו על שטויות במקום לשבת ולעסוק בתורה, והרי הצטווינו שבכל רגע פנוי שיש לאדם, שהוא לא צריך אותו לשינה, לאכילה, לטיפול בענייני הבית, הרי צריך לנצל את הזמן ללימוד תורה. והוא שם לב כמה זמן הוא בזבז במהלך ימי חייו, ועושה על כך תשובה. אם התשובה באה מיראה, אז הוא לא נתבע על כך. מחל לו הקדוש ברוך הוא. אבל אם עשה תשובה מאהבה, כל אותם שעות שהוא ביטל, מחשיב לו אותם הקדוש ברוך הוא, כאילו שהוא קיים את מצוות לימוד תורה לצד הטוב ביותר. על מי נאמר מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד? לא על כל חטא שאדם עושה עליו תשובה, אלא רק כשהתשובה באה מתוך אהבה. אם התשובה באה מיראה, האדם הזה מעלתו אינה יותר גדולה מצדיק, כי אין לו אבונות, אבל גם אין לו מצוות על אותם זמנים. לעומת זאת, אדם שעשה תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות, ואיזה זכויות? זכויות מושלמות. אז גם אותו צדיק לא מגיע למדרגה הגדולה הזו של האדם שעשה תשובה, כמו אותו אדם שביטל תורה או נכשל בדברים אחרים, ועושה עליהם תשובה אמיתית, והקדוש ברוך הוא מחשיב לו אותם לזכויות. שבזה הסבירו גם בדרך רמז, בראש השנה אנחנו עושים תשליך, ותשליך במצולות ים כל חטאותם. נחשב הדבר על דרך המשל, שאת כל האבונות אנחנו משליכים במים.
והנה מגיע חג הסוכות, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. למה דווקא בחג הסוכות ושאבתם מים, מצוות בית השואבה, שמחת בית השואבה, היה דווקא בחג הסוכות? בזה הסבירו על דרך הרמז, ועשרת ימי תשובה, שעשינו תשובה מתוך יראה, מתוך דין, זרקנו את האבונות כי לא רוצים אותם, אז אין לנו יותר אבונות. התפטרנו מהם. אבל לאחר שחלף יום הכיפורים, מגיע חג הסוכות, ואנחנו שמחים ואוהבים את הקדוש ברוך הוא, והתשובה כעת הופכת להיות מאהבה, הרי כל האבונות שזרקנו למים, הפכו להיות זכויות. לא חבל עליהם להשאיר אותם במים? ושאבתם מים בססון, הולכים אוספים אותם בחזרה, אבל עכשיו אוספים אותם כשהם הפכו להיות יהלומים, כשהם הפכו להיות אוצרות גדולים. וכך מגיעים לחג הסוכות, רוויים בזכויות, במצוות, במעשים טובים, בשמחת אמיתית. זהו האור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. כשאדם ליבו ישר עם הקדוש ברוך הוא יודע אני עושה את רצון השם, אני עדיין לא מושלם, אבל עושה הכל לבנות את עצמי בשלבים, כי יש יסוד גדול שחזל לימדו אותנו במדרש, שגם אם האדם לא הגיע עדיין לשלמות, אבל מיצה את כוחותיו, רק הוא לא יכול ביום אחד להיות מלאך, נכון להיום הוא עשה את המקסימום שבידו לעשות, והוא שואף להגיע למקום גבוה, הקדוש ברוך הוא דן אותו כמי שכבר הגיע לאותו מקום גבוה. את זה אומרים חזל במדרש, על הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו, ואת הכללה אשר לא תשמעו, וכו', החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. אומרים חזל במדרש, מה פירוש ובחרת בחיים? הרי ודאי שאם אומרים לאדם שיש לך חיים ומוות, לא צריכים לומר לו, תבחר בחיים. אם מודיעים לו, זה חיים וזה מוות, ברור מה ההמלצה, עצם ההודעה שכאן יש חיים וכאן יש מוות, זה עצמו כבר מדריך את האדם, לא צריך לומר לו במילים ברורות ובחרת בחיים. אומרים חזל במדרש שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, לא די שנתתי לפניכם שני דרכים, אלא נכנסתי עמכם לפנים משורת הדין ואמרתי ובחרת בחיים. מה יש כאן לפנים משורת הדין ובחרת בחיים? יש כאן רק עצה לכאורה, איפה יש כאן לפנים משורת הדין? אבל לפנים משורת הדין אומר הקדוש ברוך הוא, החיים והמוות בכל דרך שתבחר זה על פי הדין. תבחר בחיים, מגיע לך חיים, בחרת בדרך אחרת, זה מה שמגיע, זה על פי הדין. אבל נכנסתי עמכם לפנים משורת הדין, ואמרתי שאם אתה בוחר בחיים, עוד לפני שהגעת לשם, אני מחשיב לך כאילו שכבר הגעת. זאת אומרת, אדם ששואף להגיע לשלמות בעבודת השם, אבל הוא יודע, אני ביום אחד לא יכול להיות מלאך, זה תהליך. נכון להיום, אני ממצא את הכוחות עד הסוף. כל מה שבידי לעשות אני אעשה. מחר אעשה עוד, ואחר כך אוסיף עוד, עד שאגיע לשלמות הרוחנית. נכנסת למסלול של ובחרת בחיים, כאן זה לפני משורת הדין. לא מגיע לאדם לתת לו דבר שהוא לא הגיע אליו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, עצם זה שבחרת, נכנסתי עמכם לפני משורת הדין, ואני מחשיב לך מעכשיו שכבר הגעת לשם. אדם שמודע לכך, נכנס לשמחת חיים אמיתית, מפתח שאיפות, רוצה להגיע לשלמות בעבודת השם, ולא נותן לשום מפריע שיזיק לו לשמחה שלו, שיפגע לו בשמחת חיים שלו. כל העניין של העצבות, זה בא מהצד של הסתרא אחרא, זה שייך לצד ההוא. יש צד של קדושה, ויש צד של כוחות אחרים. הצד האחר, לא רוצים לומר, להשתמש במילה טומאה, אז אומרים, הסתרא, הצד האחר, הצד השני, הצד ההפוך לקדושה. בצד של הקדושה יש רק ברכה ושמחה ושפע ובריאות וחיים. אם יש בעולם הזה עצבות, אם יש בעולם הזה סבל, אם יש בעולם הזה צער, כל זה מאיפה בא? ממי שאחראי על הצד השני של הסתרא אחרא, שזה אותו מלאך שנאבק עם יעקב אבינו ויאבק איש עמו עד עלות השחר, אומרים חז"ל שזה שרו של עשיו, זה הסמך מם, שהגמרא בבבא בתרא, גם הזוהר הקדוש אומר, שהוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. אותו מלאך קיבל את שלושת התפקידים האלה, בהתחלה הוא בא לאדם ומפתה אותו לדבר עבירה, לאחר שמכשיל אותו בעבירה, עולה ומקטרג עליו, אם הוא הצליח להכשיל אותו, עכשיו הוא עולה ומסתין, אבל רגע, אתה אמרת לו לחתור.
נכון, אז היה התפקיד שלו יצר הרע, כעת הוא מחליף בגדים, נהיה כמו עורך דין, עולה ומקטרג על אותו אדם, ואומר, ריבונו של עולם, תראה את האדם הזה. במקום לשמוע לך, הוא שמע לי, תן לי רשות להזיק לו. מסתין, מקטרג. והקדוש ברוך הוא בחסדו ערך אפיים, אולי האדם הזה יתקן, אולי יעשה תשובה. אבל אם אין ברירה ונגזר הדין, מי המוציא לפועל של גזר הדין? אותו מלאך. מלאך המוות הוא הופך להיות, מלאך המוות הוא לא רק מי שלוקח נשמות, אלא הוא זה שאחראי על בעיות בריאות, בעיות פרנסה, על עצבות, על כל הקשיים והסבל שיש בעולם, רק הוא אחראי. אבל הצד של הקדושה, יש בו שמחה ובריאות ושפע וברכה וחיים. נמצא שאדם שנתפס לעצבות, הוא נתפס בעצם ברשת של אותו צד, של הצד השלילי הזה, של הצד הלא טוב שקיים בעולם. לכן אסור לאדם להיכנס לעצבות. גם אם הוא יודע שהוא לא בסדר במשהו, יאמר לעצמו, אני כועס על עצמי, אני אתקן את זה, אני אתמודד, אני לא אוותר לעצמי, אעשה הכל. אבל חלילה להיכנס למראה שחורה, להתכנסות פנימית, לעצבות. כשאדם נכנס לעצבות, כל המערכות הנפשיות שלו ננעלות. זה כמו שפעמים שהרכב, החלונות, הדלתות, הכל פתוח מכל הצדדים. ויש כזה לחצן בשלט, לוחצים עליו, הכל עולה, הכל ננעל, הכל נסגר, אין יוצא ואין בא. זוהי העצבות. לחיצה על כפתור של היצר הרע, שבו הוא נועל את כל המערכות של האדם. מאבד חשק להתקדם, מאבד חשק לפעול, לעשות. לכן האדם צריך לברוח מעצבות כמו מאש. והזמן הכי טוב, הכי נפלא, לקנות את השמחה בנפשנו, זה הזמן הזה. שלאחר חג הסוכות, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, וכך האדם נכנס לחג הסוכות, כשהוא מלא שמחת חיים, אמרו על הפסוק, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, שמאלו תחת לראשי, שמאל זה מידת הדין, אלה הימים של עשרת ימי תשובה, ראש השנה, כל אלה המלך המשפט, הימים של המשפט. אבל כשמגיע חג הסוכות, וימינו תחבקני, ימין שזוהי השמחה של החג, הגאון מוילנה רמז את הדבר, שבחיבוק יש בזרוע את שני הצדדים של הזרוע, ועוד את האצבעות כשהן מקופלות קדימה, זה מבנה בסיסי של סוכה, של צורה של סוכה, וכך האדם מגיע לחג הסוכות, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. לאור הדברים האמורים, נוכל להבין מדוע האושפיזין שבעת הרועים הקדושים באים לבקר אותנו דווקא בחג הסוכות ולא בחג אחר. יש שני תנאים, הם שנמצאים בגן עדן העליון, מתענגים על השם ונהנים מזיו שכינתו, יש שני תנאים שהם צריכים כדי שיוכלו לשהות באותו מקום. התנאי האחד, מקום של קדושה. התנאי השני, מקום של שמחה. מקום של קדושה, מובן, הם שהם קדושי עליון, נשמות עליונות, לא שייך שיהיו במקום שיש בו חס ושלום טומאה. והשמחה, כשם ששכינה אינה שורה במקום שיש בו עצבות, כך גם אותם נשמות גבוהות אינם יכולות לבקר ולהגיע אם יש עצבות באותו מקום. כשאלישע הנביא כעס, כשראה שבאו לפניו מלך יהודה ומלך ישראל. מלך יהודה היה צדיק, מלך ישראל היה הפוך. ונזף בו, אמר לו שאם לא היה כאן יהושפט מלך יהודה, לא הייתי מסע פניך ועם הרעקה. אבל עצם הדבר שהגיע לכעס, כשביקש להתנבא ולענות להם על שאלתם מה יהיה במלחמה, הוא לא יכל להתנבא. עד שביקש שיביאו לפניו מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. רק כאשר נכנס שוב לאווירה של שמחה על ידי הנגינה, אז שרתה עליו השכינה. ולמה? כפי שהסברנו קודם. עצבות זה שייך לצד של הסיטרא אחרא. אדם עובד השם צריך תמיד להיות שמח. נשמת האדם, חלק אלוה ממעל, זכתה להיות בעולם כל יום שעובר כשהיא בתוך גוף. הרי הגוף משמש כמכשיר שבונה את הנשמה דווקא בגלל הניסיונות של הגוף, היצרים שיש לגוף.
האדם מתגבר, הנשמה הולכת ונבנית, כל ניסיון שיש לו, כל התמודדות, אז הגוף הוא כלי, כשהנשמה בלי גוף היא לא יכולה להיבנות, היא לא יכולה להתעלות, אין לה ניסיונות, אין לה מצוות, במתים חופשי, אבל כשהיא בתוך גוף יש לה ניסיונות, ועל ידי כך מגיע לשכר. האדם צריך להיות מלא שמחת חיים על כל יום שהוא חי, ומגיע חג או מצווה חדשה, מברך, מודה לקדוש ברוך הוא, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כי הנה אני מרוויח כעת גם את החג הזה, גם את המצווה הזו, וכך מאושר ושמח. ואגב, נציין אפילו אדם שנמצא בלי הכרה, ופעמים שהסובבים תמהים, הרי הוא סופני ונמצא בלי הכרה, אז מה התכלית בשביל מה הקדוש ברוך הוא משאיר אותו בעולם? אמר פעם הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שאפילו אדם צמח בלי הכרה ובסוף נפטר מהעולם, ואנשים לא מבינים למה כמה חודשים או כמה שנים הוא היה במצב הזה, אמר הרב, תדעו לכם, הרי כתוב שאדם שביקש לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. נמצא שכל המצוות שהוא היה מקיים בזמן שהוא היה בריא, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו אותם שקיים אותם גם בזמן שהוא היה צמח, גם בזמן שהוא לא תפקד. אם כל יום הוא היה מניח תפילין, מקבל שכר על כל יום שהוא חי בעולם כאילו הניח תפילין. שמר שבת, קיים מצוות, חסד, צדקה, נתינה, הכל מחשיב לו הקדוש ברוך הוא כאילו עשה, אז ודאי ששווה לו כל יום שהוא חי בעולם. על כל פנים, נחזור לעניין. כשם ששכינה אינה שורה אלא במקום שיש בו שמחה, כי מקום שיש עצבות מיד מבחינה רוחנית, המקום מזוהם, המקום הזה לא נקי. עצבות זה שייך לחלק של הסתרה אחרה, איך השכינה תשרה במקום הזה? גם האושפיזין לא יכולים לבוא למקום שיש בו עצבות. הם צריכים את שני התנאים האלה, קדושה ושמחה. חג הסוכות, כבר הזכרנו קודם, לאחר יום הכיפורים, לאחר אימת הדין, מגיע הזמן של אור זרוע לצדיק ולשרה לב שמחה, הלב של כולנו כבר ישר עם הקדוש ברוך הוא, נקי וטהור, אחרי שהתנקנו ביום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו, גם עוונות שתשובה לבד רק תולה ולא מנקה, מגיע יום הכיפורים ומנקה את הכל. אמנם יש עוונות שעליהם יש גם ייסורים שעדיין לא התנקה לחלוטין, אלא תשובה ויום הכיפורים תולים והייסורים מנקים את האדם, אבל זה, אומר הרב חידה, דווקא באופן שעשה תשובה מיראה, אבל עשה תשובה מאהבה, שזדונות נהפכות לזכויות, על זכויות לא צריך ייסורים. ועכשיו מגיעים לקראת חג הסוכות עם שמחת חיים אמיתית, ממילא זקים ונקיים וטהורים לחלוטין. לכן חג הסוכות נמצא דווקא לאחר יום הכיפורים. שאלנו קודם כמה שאלות. שאלה אחת שאלנו אותה, שאלה מפורסמת, שהרבה תשובות נאמרו עליה. למה אנחנו לא יושבים בליל הסדר, בחודש ניסן, בסוכה, ואוכלים מצה? הרי הסוכות הם זכר ליציאת מצרים, פסוק מפורש בתורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. אז למה זה נדחה? יש את התשובה, כדי שיראה שאנחנו עושים את הדבר לצורך מצווה, ולא לאחר החורף באביב יוצאים לשבת בסוכה, אלא דווקא כשהקיץ מסתיים ואנשים מתארגנים לקראת החורף, אז אנחנו יושבים בסוכה. זו התשובה הידועה, ולפי הדברים שהזכרנו קודם, ההסבר כאן הוא נפלא מאוד, עם יותר עומק שנוגע לנקודה שדיברנו עליה, של עניין השמחה. רק כשהאדם זך ונקי, לאחר יום הכיפורים, עכשיו הוא יכול לשמוח באמת. ולכן הצטוונו דווקא בחג הסוכות על השמחה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, בכל חג צריך לשמוח. אבל הפסוק נאמר בחג הסוכות, שזה עיקר זמן שמחתנו, כשהאדם זך ונקי וטהור. ממילא מובן, מדוע האושפיזין מגיעים דווקא בחג הסוכות, ולא בחגים אחרים. כי כשהאדם נמצא בשמחה, עכשיו הם יכולים להגיע. כשהאדם נמצא במצב של טהרת הנפש, של אווירה טובה, של שמחת הלב, שכינה שורה במקום, נשמות שבעת הרועים מגיעים לבקר את אותו אדם נעלה, ודווקא בסוכה, כי הרעיות של הסוכה קשורה מאוד לשמחה.
אדם שרואה את העולם הזה כמרכז חייו. הוא חי רק בשביל העולם הזה. לא מתבונן בדברי המשנה באבות שהעולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. הוא רואה את עיקר החיים שלו בעולם הזה. אדם כזה לא יכול להיות שמח. כי העולם הזה מאוד מאכזב. וככל שהציפיות שלו גבוהות יותר, ככה אכזבות גדולות יותר. אבל אדם שאין לו ציפיות מהגשמיות, מהעולם הזה, הוא יודע שהעולם הזה ערי, פרוסדור בפני העולם הבא. אז הוא גם לא מאוכזב. הוא יודע, אני באתי לכאן לצורך תכלית, לצבור לעצמי תורה, מצוות, מעשים טובים, עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז כשאדם נמצא בפרוסדור, פחות מטריד אותו עם הכיסא לא בדיוק יציב, עם התנאים לא כל כך טובים מבחינה גשמית, כי הוא יודע, אני כאן בפרוסדור, כמו המעשה הידוע עם אותו אדם שביקר את החפץ חיים, והתפלא על התנאים שהחפץ חיים חי בהם. שאל אותו החפץ חיים, ואתה איפה חי? אמר לו, בארצות הברית, עם דירת פאר, אבל כאן בעניין הרי, אבל זה כלום, התנאים פה במלון היו גרועים, אבל זה שום דבר, אני אחזור לביתי. אמר לו, החפץ חיים, זו בדיוק התשובה לשאלה שלך, איך אני חי בתנאים האלה. העולם הזה הרי, זה זמני. העיקר לבנות את התכלית לחיי העולם הבא. בסוכות, האדם הכי עשיר, שיכולה להיות לו טירת פאר, ארמון מפואר, גם הוא יוצא וגר בסוכה מתחת ענפים של עץ. הסוכה מזכירה לו שהעולם הזה ערי. עכשיו שאתה מרגיש שהעולם הזה ערי, אתה יכול להיות שמח. האושפיזין מגיעים דווקא שם לסוכה, הם לא ייכנסו לבית, הם יושבים בסוכה, במקום שהוא ערי אצל האדם. והתנאי השני הוא התנאי של הקדושה. שנסביר גם את העניין הזה ובזה נסיים. יסוד גדול יש בעניין של הסוכה. כשאנחנו רואים בעיניים רגילות סוכה לפני החג ובתוך החג, הסוכה נראית לנו אותו דבר. רואים את הדפנות של הסוכה, רואים את הסכך, את הקישוטים, אבל בהלכה סוכה ונויה אסורים כל שבעה. מה פירוש אסורים כל שבעה? אדם שתלה רימון בסוכה ולא יתנה שהוא יוכל להשתמש במהלך החג, אם הוא רוצה אחר כך להנות מהרימון הזה, לאכול אותו במהלך החג, אסור לו. הוא קצה למצוותו. כלומר, ברגע שחג הסוכות מגיע, הקדוש ברוך הוא מוריד כמין אלומת אור שנכנסת לתוך הסוכה, כמו שיש נשמה בתוך הגוף, כך יש רוחניות, יש קדושה בסוכה. וממילא, אילו היו לנו עיניים רוחניות, היינו רואים שדפנות הסוכה, השכח של הסוכה, הקישוטים, הכל מאיר מתוכו. כמו שיש נשמה בתוך הסוכה. זוהי קדושה, שבחג הסוכות המקום עצמו מתעלה למדרגה אחרת. ולכן, כמה חכמי ישראל במשך כל הדורות הקפידו כל רגע שרק אפשר להיות בסוכה, להיות בסוכה. הזדמנות להיות עם כל הגוף במקום של קדושה. תפילין מניחים על היד ועל הראש, אבל שכל הגוף יהיה שרוי בתוך מצווה, בתוך קדושה, זה רק בחג הסוכות. אז יש הזדמנות כזו, אנחנו נלך להיות בבית, נצא מהמקום הזה, הרי כל רגע אנחנו סופגים לתוך עצמנו מקדושת הסוכה, מהאור העליון הזה שמגיע ונכנס לסוכה, מכניסת חג הסוכות ועד סיום שבעת ימי החג. עכשיו נבין מדוע אושפיזין מלבד העניין של השמחה, גם מצד הקדושה מגיעים ונמצאים אצלנו בסוכה. משל למה הדבר דומה? נחזור כמה מאות שנים אחורה, עדיין לא היו צוללות. והנה צוללנים מספרים למלך שהוא מאוד אוהב טבע, ואומרים לו שאין לך מושג מה יש שם במעמקי הים. אתה רואה את האוקיינוס, שכבה של מים למעלה, ואתה יודע מה יש שם בפנים. אם אתה צולל למטה, יש שם אלמוגים ודגים נפלאים ששוחים ביניהם, צבעוניים, מראה מדהים, שאם היית רואה, היית כולך משתפך ברגש לפני בורא עולם על פלאי הבריאה. והמלך כל כך מתאווה ונפשו כוספת לראות את המחזה הזה, אבל הוא לא יודע לצלול. והנה מבשרים לו לאחר שנים של המתנה שהמציאו פעמון צלילה.
פעמון צלילה זה כמין פעמון שיש מדפים שמחוברים מבפנים, מדפי ישיבה, והיו מורידים את הפעמון הזה אל תוך הנהרות והימים, יש אוויר בתוך הפעמון, ומי שיושב שם על הספסלים יכול להגיע לקרקעית הים. שמח המלך שמחה גדולה, הנה יש לי הזדמנות לראות את האלמוגים והדגים הצבעוניים ואת כל היופי שיש במעמקי האוקיינוס. ובאמת ישב שם, ירד עם פעמון הצלילה וכל כך נהנה ושמח.

0: ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, רוצים לבוא לבקר את עם ישראל, את הבנים שלהם. אבל הם נמצאים במקום העליון, בעולם העליון, עם קדושת גן עדן. איך הם ירדו למעמקי העולם הזה, שהאוויר שבו מזוהם מאבונות וטינופים ודברים שהם לא יכולים לסבול? זה כל השנה. כשמגיע חג הסוכות, יש סוכה שהיא מעין פעמון צלילה. הקדושה של גן עדן העליון, האור של גן עדן העליון, שיורד מלמעלה ונכנס בדפנות של הסוכה לכל שבעת ימי החג, זה הדבר שמאפשר לאושפיזין לבוא דווקא בחג הסוכות, להתארח אצלנו, ולהאיר מאורם עלינו. כמה מעלה גדולה יש ליהודי ויהודייה שזוכים לנצל את הימים הגדולים האלה, לחזק את עצמנו בשמחה אמיתית, וזוכרים גם לא רק מההיבט הרוחני, גם בדברים הגשמיים, שפעמים שהדברים הגשמיים מעמיסים על האדם, אבל תמיד הוא זוכר שכל דאביד רחמנה לתו אביד, גם דבר שלא מבינים מדוע זה קורה, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז לא ייתכן שהוא יעשה לנו דבר שהוא רע. כל דבר, גם אם יש בו קושי, ודאי שיש בו הטבה פנימית, וככה אדם נכנס לחג הסוכות מתוך שמחה אמיתית, שמחה ברוחניות, שמחה בגשמיות, ומגיע לשלמות הרוחנית בימים הגדולים והנפלאים האלה. ושנזכה יחד לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למאדרין יש תנובה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
13: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
14: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
15: נתיב החסד.
16: בכל למועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלכם.

0: אנו מתחם אירוח מרווח המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות בכשרות המעודרת של הרב מחפוד, איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה, הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566 077-5030-566.

0: הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
0: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: תגידו את בננה, השפיגלו, היו פה גם אתמול?
2: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
1: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
3: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
4: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
0: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. בעיצומם של ראש השנה ויום הכיפורים הזכרנו והתפללנו תפילה שהיא בעצם נאמרת מדי יום, שלוש פעמים ביום, לא תמיד במלוא שימת הלב. אבל אנחנו שומעים שעם ישראל, כאשר עומדים להיכנס לארץ, הם מגיעים אל הארץ המובטחת. אלה בנים של אלו ששומעים על עשר מכות, על ניסים על הים. הם שומעים תיאור חי של מעמד הר סיני. הם רואים את עמוד ענן הולך לפניהם יומם, עמוד האש לילה, מן יורד להם, בעירה של מרים מתגלגלת איתם. הם רואים אמונה כל הזמן, רואים את אלוקים. ואז יוצא שבח מפי יהושע, עלינו לשבח לאדון הכל. אנחנו רואים את הגויים כאן, לא עשינו כגוי ארצות, לא שמנו כמשפחות האדמה, אנחנו קוראים ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים. אנחנו מודעים לזה, מודים על זה. וגם כאשר באותו דור היה מי שחטא, ובעקבות כך, אז עם ישראל כבר לא באותה הרגשה מלאה, אלא כבר אכן חוטא בחרם ואכן ראשי תיבות, על כן נקווה, זה כבר לא כל כך היה באותו דור, אלא נאחזים בתקווה לזכות לראות בתפארת וזו, ולראות את השפע שיהיה. ואז מגיעים לארץ, וכעבור אלף שנים, מתקנים אנשי כנסת הגדולה את התפילה של ראש השנה, והם בתוך מלכויות קובעים את התפילה הזאת, להגיד דברי שבח ויקר למלכנו, דבר שכל מהותו לגלות כבוד שמיים. גם כשיוצאים לגלות, גם אז דואגים, אומר רבן יוחנן בזכאי, אמירת עלינו לשבח תהיה שלוש פעמים ביום. היא תזכיר לנו אמונה, יש אלוקים, הקדוש ברוך הוא איתנו. ואנחנו רואים את מולותיו של רב היי גאון שמדבר עם כל צבא השמיים, והקדוש ברוך הוא עומד שם בפמליה שלו. כשהם שומעים שעם ישראל מתפלל, אומר עלינו לשבח, כולם עונים ואומרים אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. מגדלים ומקדשים שמו של הקדוש ברוך הוא. וכך אנחנו מסיימים כל תפילה, וכך אנחנו גם נפרדים מימי הדין, מאותם 10 ימים של דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, 10 הימים. בעקבותיהם אנחנו הולכים להרגיש אמונה. היכן? בסוכה. נהיה בצילה דמאמנותה, נהיה בצילו של הקדוש ברוך הוא, כדי שטעמם של הימים הקדושים לא יפוג מאיתנו גם בצאתנו. אנחנו רוצים להמשיך ולהרגיש זאת, להרגיש את הסוכה, להרגיש אמונה ולדעת, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם שמרגיש זאת, חי זאת כל רגע, ויחיה בצל הקדוש ברוך הוא 7 ימים מלאים, 7 ימי שמחה. בעקבותיהם נאמר, אתה הוראית לדעת, השם הוא האלוקים. ידיעה ברורה יש לנו, אין עוד מלבדו.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל אחסון ונשאר לשנים. באישור בד"ץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: פרפקטו. For moments that matter.
8: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. צה"ל חיסל לפני זמן קצר בחאן יונס את מוחמד אבו אלואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בהודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון נאמר כי השניים משבחים את צה"ל ואת שפק על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו. אנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור. עוד נאמר בהודעה, לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. ובתוך כך מועצת השלום לרצועת עזה של הנשיא טראמפ תציג היום במהלך פגישה בין חבריה תוכנית לשיקום רצועת עזה בעלות של כמעט 2.5 מיליארד דולרים. התוכנית תימשך כחצי שנה. על פי דיווח באתר אקסיוס, התוכנית המוצעת כוללת הוצאת מערכות עבור דיור זמני, פינוי הריסות, שיפוץ בתי חולים, התרששות כלכלית ופריסת הכוח הביטחוני הרב-לאומי. הדמוקרטים של יאיר גולן מאיימים על ראש השב"כ דוד זיני ודורשים ממנו להצמיד להבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן, הבטחה הכוללת פמליה מלכותית ושארת רכבי ישראל. לטענתם, אם לא תתקבל החלטה להבטח את גולן עד ה-27 לחודש, המפלגה תעתור לבגץ. הדרישה מגיעה על רקע טענתם להעלאת רמת הסיכון של גולן לרמה 4 על ידי המשטרה, כך לטענתם. ביקורת חריפה על יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שאמר כי חייבים להגיע להבנה עם הירדנים שהם ינהלו את שטחי B ו-C. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר כי ליברמן שכח מה זה להיות ימני, שרון הביא עלינו את אסון ההתנתקות מעזה וכעת ליברמן מציע התנתקות 2 מיהודה ושומרון. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתח אף הוא ביקורת חריפה ואמר, ליברמן ידעתי שאתה בשמאל מאז שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס, אבל לא האמנתי שתציע שצבא ירדן ישלוט בשטחי ארץ ישראל, חזור בך מיד, כך דברי ראש הממשלה. ועדת הבחירות של הכנסת מנהלת בשעה זו דיון על פסילתו של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בעקבות מאמר שפרסם מיד לאחר 7 באוקטובר בו שיבח את ארגון הטרור חמאס. קודם לכן הודיעה הוועדה כי פסלה מלהתמודד בבחירות את חבר הכנסת עופר כסיף. כתבנו שלמה ריזל מציין כי להחלטה אין כל משמעות מאחר ובגץ ככל הנראה יהפוך את ההחלטה ויאפשר לכסיף להתמודד בבחירות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום מונן חלקית עד בעיר הטמפרטורות רגילות לעונה, בחמישי, בשישי ובשבת בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
1: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש טען כי פעולות ישראל ביהודה ושומרון מעוררות חשש לטיהור אתני, לא פחות. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר שחמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון. מלך ירדן קרא להטיל סנקציות על ישראל, ונשיא ברזיל האשים את ישראל ברצח עם. וזו רק רשימה חלקית משלל נאומים של מנהיגים מהעולם מהיממה האחרונה על בימת האו"ם, שמשום המנהיגים האלה במקום לעסוק בבעיות שלהם ובבעיות הגדולות של העולם, הם דואגים להציג את ישראל הקטנה כבעיה הגדולה מכולן. עוד מעט ננסה להבין למה, מה יש בנו בישראל שבכל שנה מחדש מנהיגים רבים בעולם עסוקים דווקא בנו. לקראת חג הסוכות נצא אל מטע האתרוגים, נשמע איך מגדלים אתרוג נאה ומה גורם לפערים הגדולים במחירים, וגם איך נדע שאנחנו בוחרים אתרוג כשר ועדיף כמובן מהודר. נפגוש את המתנדבים שמסייעים לקשישים וחולים לבנות סוכה, ונלמד איך מקימים אותה עדיף מבלי להיפצע. במסגרת צרות של אחרים נשמע על המלריה שמתפשטת בפרנקפורט שבגרמניה, ולמה זה כל כך מטריד את אזרחי לוקסמבורג, ובעיקר האם זה צריך להטריד גם אותנו. לסיום, עופר גדנקן יניח נדבך נוסף בידע הכללי שלנו ויסביר לנו מהו בכלל נדבך. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, המפיק הוא שלמה פולק, על אותות פסח בגד, וטכנאי השידור מוטי קופפר. מגזין הצהריים של יום רביעי מתחילים. אז כאמור, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש טוען שהפעולות של ישראל ביהודה ושומרון מעוררות חשש לטיהור אתני. הנשיא הצרפתי אומר שחמאס בכלל לא נמצאים ביהודה ושומרון. המלך הירדני קורא להטיל סנקציות על ישראל. הנשיא של ברזיל מאשים את ישראל ברצח עם, ועוד ועוד ועוד. והשאלה היא למה? האם בכלל נכון שאנחנו הישראלים משתפים פעולה עם הקרקס הזה שבכל שנה מחדש חוזר על עצמו ומציג אותנו כבעיה העולמית? ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור רובי סיבל, מומחה למשפט בינלאומי, לשעבר גם יועץ משפטי של משרד החוץ. שלום לך.
2: בבוא.
1: איתנו? טוב, נראה לי שעוד רגע הוא יהיה איתנו, עדיין לא נמצא איתנו על הקו. יחד איתו ננסה להבין את המשמעויות שיש לנאומים האלה, וגם קצת מעניין לשמוע על מאחורי הקלעים. איך מנהלים כזה פאנל של מנהיגים מכל העולם, מי מחליט מי ינאם ראשון ומי אחרון, למרות שאני מבין שיש בזה איזשהם עניינים קבועים, אבל את הבן לבן, מי מחליט, האם מנהיג יכול להחליט שהוא רוצה להגיע למרות שהוא לא הוזמן? אז הנה, עכשיו אנחנו יכולים לדבר עם פרופסור רובי סיבל. שלום לך.
3: שלום.
1: טוב, נתנו את הטייטל מקודם. אנחנו רוצים לשמוע ממך קצת על גם על משמעות הנאומים שנשמעים כיום מעל בימת האום, ממנהיגים שנחשבים למנהיגי מדינות גדולות, ולמה הם עסוקים כל כך דווקא בישראל. זה משהו שמישהו יודע להסביר?
3: ראשית כל ראשי מדינות מגיעים לעצרת האום. אני חושב שחלקם לא יישארו שם לשמוע את נתניהו, אבל בעבר כן נשארו. זה מקום שכל מדינה יכולה להצהיר על המדינות שלה בכל נושא. לא מגבילים את המרצים, אלא יש להם בדרך כלל 20 דקות לעצור על כל נושא שמעניין אותם.
1: 20 דקות, אבל אני יודע שאם אנחנו מתייחסים לנאומים של נתניהו למשל, זה בדרך כלל נמשך יותר מ-20 דקות.
3: הם מקסים 20 דקות, בדרך כלל לא מפסיקים. אם זה ראש מדינה, נותנים לו להמשיך.
1: אוקיי.
3: מזרח תיכון מעניין את העולם.
1: השאלה, אני מבין שמדובר בעצם במושב ה-81 של העצרת הכללית של האום. גם לפני 80 שנה התעסקו ככה בישראל, או שזה משהו שאנחנו יותר מרגישים אותו בשנים האחרונות?
3: פחות התעסקו, אבל עדיין תמיד המזרח תיכון מעניין אותם. בעיקר כמה סיבות. א', הקשר ההיסטורי, הדתי של ארץ הקודש, הנפש של הערבים, זה נושא שתמיד עניין את העולם, ואנחנו סובלים בגלל זה.
1: אוקיי, אבל רגע, אז אתה אומר המזרח התיכון, אבל בפועל, האש המילולית מופנית בעיקר, אולי אפילו רק, כלפי ישראל.
3: כן, זה הלחץ של מדינות ערב, שהם הגוש המרכזי והגוש האיסלאמי באום, ואנחנו נמצאים על סדר היום שלהם.
1: אבל בוא ניקח למשל את מנהיג ברזיל, מדינה ענקית, המון תושבים. באמת אזרחי ברזיל, מה שמטריד אותם זה מה קורה בישראל, וחשוב להם לשמוע את המנהיג שלהם מעל בימת האום מדבר על כך שישראל מבצעת רצח עם?
3: לא, אבל זה נושא שכל המדינות רוצות למצוא חן בעיני הגוש האסלאמי, לכן הם מתייחסים גם לישראל.
1: זאת אומרת, אתה חושב שיש פה איזושהי תוכנית סדורה? זאת אומרת, זה לא נובע מאנטישמיות לצורך העניין, אלא מתוך רצון לנהל קשרים עסקיים מסחרים עם מדינות ערב?
3: ייתכן שיש בזה גם אלמנט של אנטישמיות, אבל זה בעיקר ההשפעה של הגוש העצום של מדינות מוסלמיות שמושפעות על ידי מדינות ערב, ושתוכפים אותם שהנושא הפלסטיני תמיד יהיה על סדר היום.
1: השאלה היא, אני באמת מנסה להבין, אנחנו שחיים פה את המציאות הישראלית, היהודית, אולי יכולים להבין את זה, אבל באמת מה חושבים לעצמם אותם אזרחים ברחבי העולם, כשהם שומעים שכל כך הרבה משקל מייחסים לישראל, הקטנה, באמת הכל כך קטנה בעולם. יש לזה איזושהי התייחסות, מישהו בדק את זה פעם, בכל זאת מדובר באום?
3: האום לא משפיע, אבל העיתונות העולמית כן משפיעה. וגם העיתונאים בברזיל, כפי שהבאת, מעלים נושאים על דיכוי הפלסטינאים בידי ישראל, וזה משפיע. רוב האוכלוסייה כמובן לא מתעניינת בזה. מי שמתעניין בפוליטיקה כן מושפע מזה.
1: בוא נדבר שנייה, ברמה הטכנית על מאחורי הקלעים, איך זה עובד? מי קובע איזה מנהיג יבוא לנאום ומתי?
3: כל מדינה קובעת מי ינהג בשמה. רוב המדינות בוחרים בראש מדינה או בשר החוץ. מאחורי הקלעים הולכים למזכירות של האום ומציעים תאריך, והם מנסים לתאם מועד שנוח לנואם.
1: זאת אומרת, יש התחשבות בלוחות הזמנים של המנהיגים.
3: כן.
1: למרות שאני מבין שתמיד יש תמיד את מי שנואם ראשון, נכון? שזה הברזילאים?
3: לא, זה תלוי.
1: לא דווקא. זאת אומרת, אין סדר קבוע למי ראשון ומי אחרון.
3: לא.
1: יש מנהיגים שרוצים להגיע אבל לא יכולים להגיע, כי ארצות הברית מגבילה את הכניסה שלהם?
3: מנהיג של הפלסטינאים לא קיבל ויזה.
1: וזה מקרה חריג ויוצא דופן? כי מצד שני, המנהיגים האיראנים ששבוע שעבר עוד היו, כנראה היו על הכוונת של הצבא האמריקאי, פתאום כן מסתובבים להם חופשי בניו יורק. או כמעט חופשי.
3: ארצות הברית גם בעבר סירבה לאפשר לערפאת להגיע. אז מה שעשו, הביאו את הדיון של הצעת הכללית לפריז.
1: עד כדי כך. זאת אומרת, כדי לאפשר לערפאת לנאום, העבירו את הנאומים של כל המנהיגים בעולם לפריז?
3: נכון.
1: אז איך זה שהם בשנים, בשנתיים, השלוש האחרונות, לא מתגייסים ככה לטובת אבו מאזן, לצורך העניין?
3: כיום זה פחות פופולרי.
1: זאת אומרת, אז בימים ההם זה היה עוד יותר פופולרי.
3: בדיוק.
1: ושוב, הכל סביב ישראל, הקטנה.
3: שוב, שלא נגזים, הוא מדבר בנושאים אחרים, אבל אחד הנושאים שתמיד מסקרן אותם זה מה קורה אצלנו.
1: איך זה מתנהל מאחורי הקלעים? במפגש הבין אישי, בין המנהיגים, אתה יודע מה, בין העוזרים של המנהיגים? או שהם, כשרואים אחד את השני, אז כל אחד תופס את מרחק, כאילו, והולכים כל אחד לקיר השני, נצמד כדי לא להתחכך בטעות.
3: אנחנו, לא רק אנחנו, מנצלים את העבר, ניצלנו את הנאום באום, כדי ליצור פגישות עם מדינות שאין איתן יחסים דיפלומטיים.
1: ויכול להיות שגם למשל השנה מאחורי הקלעים יש מפגשים שכאלה שלא מתפרסמים ולא נגלים לציבור?
3: לי לא ידוע, אבל בעבר כן היה ידוע לי. הייתי חבר במשלחת לאום, היינו פגישות עם מדינות הערביות שלא הקימו את היחסים, כאשר ברית המועצות נתקע יחסים עדיין ניהלנו מגעים איתם באום. אם כיום זה קיים, אני חושב שלא. אני חושב שגם הביקור של נתניהו יהיה מאוד קצר, אז יהיה קשה להכניס...
1: כן, אבל בדרגים לא של מנהיגים, אלא בדרגים, אתה יודע, מעט פחותים יותר. יכול להיות שכן מתקיימים מפגשים שכאלה?
3: השגרים נפגשים, אבל אין לזה הרבה משמעות.
1: יש ניסיונות לרגל בין משלחות?
3: מה זאת אומרת לרגל?
1: אתה יודע, יש מגוון אמצעים לשמוע מה מדברים, במה הם עסוקים, מה הם עושים, מה הם מתכננים.
3: ייתכן, אני לא, זה לא...
1: אתה לא יכול לאשר ולהכחיש מה שנקרא. לא התחום, בסדר. טוב, אמורה לצאת איזושהי בשורה השנה משלל הנאומים של האום, או שזה חוזר על עצמו כל שנה אותו דבר?
3: לא מחדשים שום דבר.
1: שום דבר לא מחדשים. זאת אומרת, צריך העניין, היה או לא היה, התוצאה היא אותה תוצאה.
3: כן, ורק אם ארצות הברית נועמת, אז שמים לב, לרוב הנאומים של ראשי המדינות, אף אחד לא שם לב. לא מעניין את העולם, איזושהי מדינה אפריקאית ענייה חושבת על העולם, מתעלמים מזה. בשנים הראשונות של האום, התייחסו לזה. הניו יורק טיימס היה נותן את כל הנאומים. מזמן הפסיקו לעשות את זה.
1: ועדיין, האם הנאום של המנהיג הישראלי כן תופס קצת יותר כותרות כן. בעולם ותשומת לב?
3: בהחלט כן. האנשים מעוניינים לשמוע מה הוא אומר. אני חושב שהוא לא יחדש שום דבר, אבל זה משהו אחר.
1: טוב, זה, מתי זה קורה השנה? מתי הוא נועם? מחר?
3: נדמה לי שהיום או מחר בערב, כן.
1: טוב, אז נעקוב ונשמע. אני מודה לך על הדברים האלה, פרופסור רובי סיבל, מומחה למשפט בינלאומי, דיפלומט ישראלי, תודה.
3: תודה לך.
0: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
0: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
9: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
10: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
1: בימים אלה שוקי ארבעת המינים מתמלאים בקונים שבוחנים את הלולבים, בודקים את ההדסים, סופרים את העלים אולי אפילו בערבות, אבל נדמה שתיקר תשומת הלב ואת הכסף משקיעים דווקא באתרוג ובוחנים אותו מכל הכיוונים. טוב טוב, מי שעושה את זה כבר מגיל מאוד קטן הוא אליצור אברהמי ממשפחת מגדלי אתרוגים. שלום לך.
11: השיחה מוקלטת
12: מהשלום.
1: קודם כל, איפה אתם מגדלים את האתרוגים שלכם?
12: אנחנו נמצאים במושב מסלול, בנגב הצפוני.
1: למה דווקא שם? כי האדמה מתאימה, האקלים.
12: המזג האוויר, האקלים, כן, רוב הפרדסים של הזן התימני נמצאים פה באזור.
1: עכשיו, האתרוג התימני הוא גדול באופן יחסי, נכון?
12: כן, הוא מגיע למשקלים של גם 4-5 קילו.
1: מה השיא שהיה לכם, האתרוג הגדול ביותר?
12: השנה או שנים שעברו?
1: גם וגם.
12: השנה הכי גדול 4 קילו 100, היו שנים שהיה גם 6.5-7 קילו.
1: גודל של כדי שנבין, מה, אבטיח?
12: כן, אבטיח גדול, כן.
1: וזה קשר? האתרוג הזה הוא קשר? הוא תופס?
12: הוא קשר, לפי, כן, הוא קשר. כן, אם הוא נקי ואין לו חיסרון, הוא קשר.
1: ועד כמה זה באמת מציאותי שהאתרוג הוא גם כל כך גדול וגם נקי?
12: כן, זה יותר קשה. באתרוג גדול שהוא נשאר על העץ כמה חודשים, אז יותר קשה להוציא אותו נקי. כן.
1: כמה אתרוגים בסך הכל אתם מצליחים לגדל מדי שנה?
12: מאות אלפים. השאלה כמה נשארים קשרים. בדרך כלל גם לפחות 40-30% נפסלים במהלך הקטיף והמיון. לא כולם קשרים, אז קודם כל עושים קטיף וזורקים את כל את כל האתרוגים הפסולים והלא מסחרים, ונשאר בסוף.
1: למה זורקים ולא למשל עושים, מוכרים אותם ועושים מהם ריבות?
12: כן, זה כולם אומרים לריבה, אבל נו, כמה אוכלים ריבה של אתרוגים?
1: לא יודע, האמת שנראה לי שמעולם לא אכלתי, אז אני לא יודע.
12: כולם אומרים את הפתרון הזה, אבל זה לא...
1: טוב, ואין משהו אחר נוסף? אולי, אתה יודע, סדרת מתכונים שאפשר לייצר מאתרוגים?
12: לא, יש, אבל מנסים גם לחבר עובדים על זה מחקרית, להפיק מזה כל מיני שמנים אטריים ותרופות מה... היה פה פרופסור ממכון וולקני בחורף שלקח אתרוגים קטנים ועושים עליהם מחקרים. אולי יוצאו מזה כמה דברים טובים שיכולו להפיק מהאתרוג עצמו, כי יש פה הרבה דברים בריאותיים.
1: כמה זמן לפני סוכות כבר כותפים את האתרוגים?
12: אנחנו מתחילים בסביבות חודש אב, תחילת אב, מתחילים את הכתיפים הראשונים. ואז מאחסנים אותם במזוג. בתחילת יולי כבר מתחילים את המיונים.
1: מה המחירים של אתרוגים השנה? והאם זה משתנה משנה לשנה?
12: לא משתנה, אבל המחיר מתחיל מ-15 שקל ועד אלפי שקלים.
1: מי מחליט האם האתרוג עם אחר שווה 2,000 שקל או 7,000 שקל? אתה?
12: אני, כן.
1: מה, לפי איך שזה נראה? לפי מה?
12: לפי איך שנראה, שאני בן אדם ש-20 שנה בתחום וזה, אז הוא רואה אתרוגים, הוא מבין כל אתרוג מה השווי שלו, כי הוא יודע... הוא יודע לפי כל האתרוגים שהוא ראה מה השווי של האתרוג עצמו לפי הנדירות שלו.
1: מה, היה פה נגיד, כן,
12: היה פה איזה אתרוג תימני ממש נדיר שכמה שנים לא ראיתי, ואתה רואה שהוא יפה וכולה מושך את העין ונקי וצורה מהציורים, אז הוא, כן, הוא עלה 2,000 שקל.
1: אז לפי התביעת העין שלך אתה מחליט? לפי תביעת העין שלך אתה מחליט 1,000, 2,000, 3,000 ועלה?
12: כן.
1: מה האתרוג הכי יקר שאי פעם מכרת? אתה או אבא שלך?
12: היה $1,000 לפני כמה שנים. אבל אחד, אתרוג אחד, זה לא זה כמה אתרוגים.
1: זה לא סריה של אתרוגים ב-$1,000, זה נדיר למצוא את זה. עכשיו, אבל יודעים, זאת אומרת, אנשים פונים, מחפשים דווקא את האתרוגים האלה, האנשים שיכולים לשלם את הסכומים האלה, כי בסוף זה כן. לא יודע אם הם מסתובבים בכל שוק אנשים עם כאלה, אתה יודע, עם כמות כזאת של שטרות שתספיק.
12: בדרך כלל, זה סוחרים שמוצאים אותם לארצות הברית, ושם מוכרים אותם בכפול.
1: יפה, זה דובר טיסה, כן, האתרוג הזה.
12: השוק בארצות הברית הוא... מה שנמכר פה בשקלים שם זה בדולרים.
1: אבל בעצם, אם אנחנו מדברים על הזה, או על הזן הספציפי שלכם, אתם מגדים את מה שנקרא אתרוג תימני דווקא, נכון?
12: גם תימני, גם חזוניש וגם מרוקאי.
1: אתם מגדים את כל הסוגים?
12: חזוניש ומרוקאי של ארץ ישראל, של ארץ הקודש, כן.
1: אז יש לכם את המגוון.
12: כן.
1: אוקיי, ואתה באופן אישי, מה? מתרוג תימני?
12: תימני, כן.
1: יפה. טוב, הולך טוב השנה עם האתרוגים? כאילו, יש מספיק סחורה, מספיק ביקוש?
12: ביקוש תמיד יש, ויש ביקוש תמיד לאתרוגים היפים יותר, היותר נקיים מזה, וזה תמיד פחות יש. ככה זה באתרוגים. בזן התימני יש קצת השנה חיסרון את כל המגדלים, כאילו פחות אתרוגים.
1: למה? כי מה? מה קרה?
12: יש מגדל אחד שלא יצא לו, לא יצא לו הרבה סחורה, ועוד מגדל שלא יצא לו הרבה יפים, אז זה מורגש בשוק ש... בזן התימני יש מחסור בתרוגים.
1: ספציפית, כמה אחוז מהשוק זה הזן התימני?
12: היה לי 30-40 אחוז.
1: עד כדי כך, זאת אומרת, גם הרבה שהם לא תימנים? כן. מעדיפים דווקא את האתרוג התימני?
12: כן, הרבה אשכנזים, ליטאים, באים ורוצים דווקא את הזן התימני, ועם פיתם. יש לנו תימני עם פיתם מיוחד, ריסוס מיוחד שמשאיר את הפיתם באתרוג התימני, ויש ביקוש לזה.
1: לסיום, מחיר ממוצע של אתרוג סטנדרטי, כשר, מהודר, מה...
12: 150, א',
1: זה מה שיש בשוק.
12: כן.
1: טוב, יפה, שיהיה בהצלחה, שתגדלו אתרוגים טובים.
12: תודה רבה.
1: ומה שישאר בכל זאת, נסו לעשות מזה ריבה.
12: כן.
1: אליצור אברהמי, תודה לך.
12: תודה רבה, חג שמח.
1: חג שמח.
10: ונעבור לחדשות הטובות.
1: אז החדשות הטובות הן שגם אם אתם מכירים מישהו שקשה לו לבנות לבד את הסוכה מכל סיבה שהיא, אז יש מי שיעזור לו. בשנים האחרונות אנחנו שומעים על יותר ויותר יוזמות, בעיקר של חבר'ה צעירים שמתנדבים, עוברים בין בתי קשישים ואנשים שמתקשים, חולים או מוגבלים, ועוזרים להם לבנות את הסוכה וגם לפרק אותה. בין השאר, מי שפעיל מאוד גם בעניין הזה, הם חסדי נעמי, ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום לישראל מייזלר, הסמנכ"ל, שלום.
11: צהריים מצוינים, שלום וברכה.
1: כמה שנים אתם כבר, המתנדבים של חסדי נעמי כבר עוברים בין המקומות שבהם צריכים לסייע בבנייה של הסוכה?
11: זאת השנה החמישית. זה פשוט מאוד התחיל, פשוט מאוד כל שנה יש יותר ויותר פניות של אנשים, שפשוט מאוד אין מי שיבנה להם או לא מצליחים להגיע לבנייה של הסוכה. אם זה חולים אונקולוגיים, אם זה קשישים, ניצולי שואה, שפשוט אין להם מי שיבנה, ואתה יודע, כולנו פותחים את החלון או יוצאים למטה לרחוב, ואתה רואה שהכל מלא סוכות, וזה דבר שמאוד כואב ומאוד מפריע. ההרגשה של חג הסוכות זה לשבת בסוכה.
1: זאת אומרת, זה לא דווקא, אני יודע שחסדי נעמי, בעצם הבסיס של חסדי נעמי זה גם עזרה וסיוע למשפחות שהן מתקשות כלכלית, אז מעניקים להם מזון או סיוע כזה או אחר.
11: המילה המדויקת על עמותת חסדי נעמי יותר היא מעטפת. הרעיון של חסדי נעמי זה לתת מעטפת, כי במהלך כל השנה אנחנו מבקרים את הקשישים, הניצולי שואה, את כל הנזקקים, אם זה חג, אז אנחנו נותנים את הדברים שקשורים לחג. עכשיו סיימנו את החזרה לבית ספר, אז זה היה חלוקה של תיקים, מיד אחרי זה הראש השנה, עוד מעט נכנסים לחורף, בעזרת השם שחורף בריא לכולם, ואז צריך לחלק אמצעי חימום ודברים כאלה.
1: יפה, אז בעצם אלה שפונים אליכם זה כאלה שאתם כבר בקשר איתם במהלך השנה? או גם יש פניות שמגיעות?
11: לא דווקא. יש אנשים ש... אין לו בעיה כלכלית. אין לו מי שיבנה לסוכה טכנית. אם זה חולה אונקולוגי שפנה רק השבוע שעבר, אין מי שיבנה לו.
1: ואז איך עובד המערך הזה של המתנדבים? זאת אומרת, יש לכם מתנדבים קבועים, אנשים בשכר, איך אתם מגיעים? נניח פונה מישהו, אני לא יודע, מטבריה. איך אתם יודעים לשלוח אליו את זה שיבנה לו את הסוכה?
11: אז זה מתחלק לשתיים. קודם כל יש אנשים נדיבים שנכנסים לאתר ותורמים עבור בניית הסוכה. אנחנו שולחים לשם, יש לנו מתנדבים בכל הארץ. אם זה תנועות נוער, אם זה קבוצות אפילו קטנות של 3-4 אנשים, יש גם אנשי מקצוע שאומר, תשמע, אחרי יום עבודה אני מוכן לתת שעתיים שלי ללכת ולבנות סוכה, לאיפה ללכת? אז אני שולח לו איכשהו סוכה. אם זה, או שאני קונה אותה ואומר לו, תאסוף את זה משם, או שיש לי סוכה אמול ידי, אז הוא בא לוקח סוכה מאצלנו והולך ובונה.
1: זאת אומרת, אתם מבינים, אתם גם מספקים למי שצריך את החומר עצמו, את דפנות הסוכה, את הסכך, את הבדים?
11: במידה שאין, אז כן. אבל זה גם, אנחנו עדיין מנסים לגייס תרומות, כי יש המון פניות. המון פניות.
1: בעיקר שוב, אני מנסה להבין, המתנדבים גם פונים אליכם כמו אלה שנזקקים לעזרה?
11: כן, במקביל. במקביל, כן, במקביל.
1: מה, מרימים טלפון למוקד, אומרים שלום, יש לי זמן, אני רוצה לעזור בבנייה של סוכה?
11: נכון, ל-036777 של חסדנומי, זה מספר קל. מתקשרים, שלום, יש לי זמן מיותר, בין הזמנים, אני רוצה לתת יד, אני ועוד 3-4 חברים רוצים לתת יד בעיר שלנו, לעזור למישהו. זה שווה מיליונים. החיוך של בן אדם שידע שהוא עוד 3 ימים החג, הוא יישב מהמרפסת שלו ולא יהיה לו סוכה, והוא יודע שבנו לו סוכה, זה עולם.
1: כמה מתנדבים יש במערך שלכם? זאת אומרת, ושוב, אני חשוב להזכיר, אתם עושים את זה, ויש באמת המון ארגונים שאני שומע על, רק שניסינו ככה לבדוק, אז קפצו לנו המון שמות של המון ארגונים, ויש גם המון יוזמות פרטיות של חבר'ה צעירים, אתה יודע, כל אחד באזור המגורים שלו, ובכל זאת עניין אותי, לכמה מתנדבים אתם מגיעים שמסייעים בפעילות הזו?
11: עכשיו, הפעילות הזאת ספציפית על סוכות, זה עניין של כמה מאות כבר.
1: וואו. אז ממש כאילו בפריסה רחבה בכל רחבי הארץ.
11: אם אתה בחור צעיר, יש לך שעתיים לתת, בשמחה, תיתן. אנשים עושים את זה בכיף. זה בן אדם שאין לו סוכה ויודע שהוא יחשב, אתה יודע, השמחה הזה שבן אדם, אתה מסיים לבנות את הסוכה, הוא רק מרעיף עליך שבחים ומראה את כל ה... באמת, הוא חשב להיות בלי סוכה בחג.
1: טוב, תשמע, זה מרשים וחשוב לנו לעורר את הנושא הזה.
11: אתה גם יכול לבוא. אם אתה רוצה, אתה יכול שידור לבוא, להתקשר לך בנומי ולהגיד שיש לך... שעה פנויה, ואתה מוכן לתת יד.
1: התלבטתי אם להתקשר, אבל לבקש את העזרה. שיעזרו לי לבנות את הסוכה. אבל כן, ברור שמי שיכול, כמובן שיסייע.
11: אנחנו משתדלים לעזור למי שבאמת לא יכול.
1: כן, ברור.
11: מי שבאמת לא יכול, כמובן שיש אנשים שאומרים שאין לי כוח, אבל אנחנו משתדלים לעזור.
1: כן, אז בוא נבין, זה לא מיועד לעצלנים, זה מיועד לאנשים שבאמת לא יכולים.
11: נכון, אבל באמת, עם ישראל, באמת, מי שיכול לתת יד, אם אתה יכול לתת יד בעזרה, בשמחה, אתה יכול לעזור לנו לרכוש עוד סוכה, להגיע לעוד בן אדם, בשמחה, כי זה עלויות. אז מה שאפשר, יפה. בשמחה.
1: טוב, תבורכו, אתם.
11: אפשר בטלפון, בשמחה גדולה.
1: אז תבורכו, אתם וכל המתנדבים, ישראל מייזלר. סמנכ"ל חסדי נעמי, בשורות טובות.
11: אמן, אמן. תודה לכולם, שיהיה חורף בריא.
1: חורף בריא וחג שמח. ולכל אלה שמתנדבים ובונים את הסוכות, וגם כאלה שבונים לעצמם את הסוכות, בואו נשמע איך עושים את זה נכון ובזהירות. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לתת תפסר טל וולבוביץ' מדוברות כבאות והצלה לישראל, שלום.
13: שלום לך, שלום למאזינים. אז באמת נכון, בכל חג סוכות, לצערנו אנחנו מקבלים קריאות ל-102 על שריפות של סוכות, וחשוב מאוד שאנחנו נחגוג את החג הזה בבטחה.
1: אתם עוסקים אבל לא רק בשריפות, אלא בכלל בנושא של בטיחות. זאת אומרת, יש איזשהם פציעות או בעיות שהן מאפיינות את בניית הסוכה?
13: אז בזה אנחנו פחות. יש הרבה פעמים באזורים מסוימים סוכות שבונים אותם מבחינת הקונסטרוקציה לא כל כך טוב, ואז לפעמים הסוכות האלה מתמוטטות ויכולות להוביל לפגיעות. אז באמת בהקשר הזה חשוב להגיד שמי שרוכש סוכה, לראות שהסוכה הזאת עם תו תקן, שהברזלים שלה הם יציבים, כאלה ששמים את הסוכות, מאחסנים את הסוכות שלהם לאורך שנים, אז גם לבדוק שהברזלים לא חלודים, לא מתבלים, ולעשות את זה בצורה כמה שיותר בטוחה, כי כשאנחנו נמצאים בתוך הסוכה, אנחנו לא רוצים שהדבר הזה יקרוס ויכול באמת להביא לפציעות. אז מצד אחד יש את הנושא הזה, ומצד שני, לצערנו, אנחנו נקרים להרבה אירועים של שריפות.
1: שריפות, כי צריך לומר, המבנים של הסוכות, מדובר במבנים דליקים יחסית, ואם לא יודעים להיזהר, אז חלילה עלול להתרחש אסון. ממה בעיקר אנחנו צריכים לדעת להיזהר?
13: אז קודם כל, השנה סוכות, ערב סוכות יוצא בערב שבת, אז יש לנו את כל הנושא של הדלקת נרות שבת שעושים את זה בתוך הסוכה. והרבה פעמים הם משאירים את הנרות ויוצאים לבית הכנסת, אז אנחנו מבקשים, במידה ואין ברירה וחייבים להשאיר את הנרות ללא השגחה, תמיד עדיף שהנרות האלה יהיו בהשגחה, אבל אם אין ברירה, אז להקפיד מאוד שהנרות האלה יהיו על משטח יציב, שהם לא יעופו ממשב של רוח, לא לשים אותם בצמידות לבדים של הסוכה.
1: גם להיזהר שלא מתחת לאיזשהו קישוט שיכול ליפול אולי על זה ולהידלק.
13: נכון מאוד, וזה בנושא של הנרות. הרבה פעמים כשמקימים את הסוכה, אז שמים נורות שהן מתחממות, וכשהן באות במגע עם הסכך היבש והמאוד דליק, אז גם כן לצערי יכול לגרום להתלקחות
1: של סוכה. מה שנקרא נורות ליבון, היום בלדים אולי זה פחות דליק.
13: נכון. נכון, אתה צודק, אז עדיף תמיד באמת להשתמש בנורות לד ופחות בנורות שמתחממות, אבל אם אין ברירה אז גם להקפיד שיש איזשהו מרווח של 30 סנטימטר בין הנורות לבין הסכך ולבין הבדים שהם גם כן דליקים, ותמיד גם חשוב להגיד שלשים איזשהו מטפה, מטף כיבוי או צינור מים שחס וחלילה במידה והסוכה מתחילה להידלק, אז יהיה לנו את האפשרות לחבוט אותה באופן מהיר, ולא לתת לאש להתפתח.
1: את יודעת לומר לנו במספרים, כמה פסוקות פחות או יותר בממוצע נדלקות בשנה?
13: עשרות אירועים, אנחנו נקראים לעשרות אירועים. שנה שעברה היה לנו אירוע בתל ציון, במחוז יהודה ושומרון, שמישהו הניח אופניים חשמליים, סוללת ליטיום זה דבר שהוא מאוד לא יציב, מסוכן, האופניים,

0: האופניים בחדר השינה, סוללת ליטיום שהיא מתלקחת, לא ניתן לחבות אותה.
1: והיא יכולה פשוט להתלקח פתאום מעצמה, נכון?
0: תראה, מאוד מאוד, יש אפשר לנסות למנוע את הדבר הזה, אם אנחנו, יש הרבה אנשים שמשחקים עם הסוללה, רוצים להגביר את המהירות, אז הם גורמים בעצם לחוסר יציבות שלה.
1: טוב, אז בואו, זה כבר דיון לנושא אחר, רק הזכרת את זה, אז תדעו שגם מזה צריך להיזהר, תרחיקו את זה מהמקום שבו אתם ישנים, או ממקום שהוא יכול להיות דליק. תודה רבה לך, תת-אפסר טל וולבוביץ' מדוברות כבאות והצלה לישראל, שנעבור את הסוכות הזה בשלום, ללא אירועים חריגים, ללא שריפות, ללא דלקות.
0: ובהזדמנות הזאת אני מאחלת מכל כבאות והצלה לישראל, חג שמח ובטוח ושיהיה בשורות טובות.
1: ונאחל לכל הכבאים שינוחו בחג, שלא יצטרכו לצאת לאירועים.
0: אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים. החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
7: סי סי סי החשמל והמיזוג.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריט

0: המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: יש חסד, יש חסד, יש
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. צרות של אחרים, צרות של אחרים, צרות של אחרים.
4: אז אחרי שדיברנו לא מעט על כמה ישראל הקטנה מעסיקה את העולם הגדול, חיפשת מדינה עוד יותר קטנה מישראל, אלי, ומצאת.
5: כן, אז באמת לא היה קל למצוא מדינה יותר קטנה משלנו, אבל כן מצאנו. אז בוא נדבר על חדשות היום בלוקסנבורג.
4: מדובר רק נגיד מדינה קטנטנה, שמינית, פיצית. אפילו פחות מהגודל של מדינת ישראל, פחות מ-700,000 בני אדם. בכל זאת היא נמצאת ככה במרכז אירופה, ולכן כן יש לה איזושהי חשיבות, כתבות, כן. אבל הצרות שלהם, הלוואי עלינו מה שנקרא.
5: חד משמעית.
4: אז בוא נשמע.
5: אז דבר ראשון, הקלה בכיס, מחיר הסולר צונח ברחבי הנסיכות, הודעה רשמית של משרד הכלכלה בישר לאזרחים כי החל מהבוקר מחיר ליטר סולר בתחנות הדלק ברחבי המדינה צונח בשישה סנט שלמים, ממש
4: טוב, עדיין לא כזה זול, אבל זאת אומרת, נושא הדלק מטריד גם אותם, אני מבין שזה שני יורו פחות או יותר עולה שם הליטר, בסדר, אז לא רחוק מאיתנו.
5: זה עדיין יותר זול, כאילו עדיין שם יותר זול מאצלנו.
4: לא דרמטי, אבל בוא נגיד שבנקודה הזו בסדר.
5: כן, אז בלוקסנבורג הכותרות הכלכליות הראשיות חוגגות את העובדה שהתושבים יוכלו לחסוך מהבוקר כמה אירו בודדים כשהם ממלאים את המחל, אז הנה, להם יש משהו שאנחנו עוד לא זוכים, אז אנחנו נשמח גם לזכות לדבר כזה.
4: גם אצלנו זו ידיעה משמחת, כן.
5: כן. טוב, אז עוד מכרז שם שנכשל, מה מדובר? אז משרד החינוך וההשכלה הגבוהה בלוקסנבורג חווה הבוקר מבוכה, לאחר שהניסיון השני שלו, להוציא מכרז רשמי לעריכת ביקורת על מבנה הממשל של האוניברסיטה הלאומית, נכשל לחלוטין. המכרז נסגר בלי שאף אחד, אף חברת ייעוץ או רואה חשבון, הסכימו להגיש הצעה.
4: אולי הם לא משלמים מספיק.
5: בדרך כלל זה הפוך, כאילו לא יודעים להחליט. פה אף אחד לא רצה את זה אפילו.
4: מעניין.
5: מה שאומר שהבדיקה הרשמית נדחית שוב למועד בלתי ידוע, ובתקשורת המקומית טועים הבוקר אם החברות הגדולות פשוט עסוקות מדי, או שהסטודנטים והמרצים בלוקסנבורג פשוט מנהלים את עצמם כל כך טוב
4: שאין מה לבקר בהם.
5: בדיוק, שאף אחד לא רוצה לבוא ולהפריע להם עם דוחות וניירות וממש, ימות המשיח, ממש. ודבר אחרון, משרד הבריאות מרגיע שם את הציבור. הודעה רשמית חריגה של משרד הבריאות הבוקר בלוקסנבורג הציתה גל של דיונים משועשעים ברשתות החברתיות, בעקבות דיווחים על מספר מקרי הידבקות במלריה באזור שדה התעופה.
4: אני לא מבין מה משעשע בזה, אבל בסדר, אוקיי.
5: זה מעניין מה משעשע, אבל בקיצור, אז מספר מקרי הידבקות במלריה באזור שדה התעופה בפרנקפורט שבגרמניה השכנה, אז הרשויות בלוקסנבורג מיירו להוציא הבוקר עברה דחופה לציבור, לפי הסיכון להידבק במלריה בתוך לוקסנבורג נותר נמוך ביותר. ההודעה הרשמית בעיקר גרמה לתושבים לטעות אם מישהו ממשרד הבריאות פשוט היה חייב למלא את מכסת הדיווחים היומית שלו, וככה
4: זאת אומרת, אפילו אותם זה לא מאוד מטריד.
5: כן, לא,
4: אבל בכל זאת מדובר, נתן קצת יותר פרטים, 8 בני אדם שנדבקו בתקופה האחרונה במלריה, באזור של נמל התעופה בפרנקפורט.
5: שזה ממש קרוב שם ללוקסנבורג.
4: וזו מחלה, כמו שאנחנו מבינים, שמגיעה דרך היתושים. השאלה עד כמה באמת זה מסוכן, האם יש סכנה להתפרצות גדולה עוד יותר, והאם דבר כזה יכול לקרות גם בישראל, ואת השאלות האלה אני רוצה להפנות לפרופסור נדב דודוביץ', שהוא ראש תוכנית הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, וגם יושב ראש פורום בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית. שלום לך.
6: היי, שלום, שנה טובה, אוניברסיטת בר אילן, אחרי 25 שנה בבן גוריון.
4: אז כיום, זאת אומרת, זה לא טעות לגמרי, זה פשוט עוד שורה בקורות חיים.
6: מעבר די דרמטי, אתה יודע, אחרי 25 שנה, אני מצוין בבן גוריון, אבל פתחתי מעבדה חדשה בבר אילן.
4: טוב, יפה.
6: בכל מקרה, רק כדי דייק, אומרים, מלאריה זה פשוט באיטלקית או לטינית אוויר רע.
4: זאת אומרת, זה המקור, כי חשבו שזה מגיע מהאוויר?
6: מלאריה, חשבו שזה מגיע מאזור של ביצות, שהחומרים ש... בדרך כלל גם הריח שלהם מאוד רע, עולים למעלה, והם אלה שמדביקים אנשים במחלות. היום אנחנו יודעים אכן שזה מועבר על ידי יתושות, האנופלס. יש סוגים שונים של מלאריה, וישראל עצמה, שאלת לגבי ישראל, ישראל עצמה הייתה נגועה במלאריה, וחלק בהיסטוריה של הציונות והדברה של המלאריה.
4: היבוש הביצות מה שנקרא.
6: נכון, ייבוש הביצות.
4: זאת אומרת, כי כן היתושים או היתושות מגיעות דווקא לאזורים של ביצות?
6: כן, הם צריכים את החום ואת הלחות. אנחנו יודעים שעדיין יש אזורים בעולם שנגועים במלאריה, וכל שנה מתים בעיקר גם ילדים, אנשים עם מחלות רקע ותזונה. בארץ הייתה מחלה נפוצה, גם באיטליה דרך אגב ובארצות הברית, והיה מבצע שלם של ארגון הבריאות העולמי אחרי מלחמת העולם השנייה. אבל לענייננו, הסיפור עכשיו הוא מכה גלים באירופה, כי מה שקרה, שנדבקו אנשים שלא היו באפריקה. גם בארץ לפעמים אנשים מגיעים או באפריקה או במקומות אחרים, למקומות והם נקצים ומגיעים לכאן, ומחלה יש לה תקופת דגירה, ובעצם המחלה מתגלית פה בארץ. מה שקרה, וזה קרה ליד שדה התעופה בפרנקפורט, שכבר יש 3 מקרי פטירה של עובדים בשדה התעופה.
4: למה? כי לא יודעים היום, אין את האמצעים לטפל במחלה הזו, או שפשוט לא גילו אותה בזמן שהם נדבקו?
6: לא גילו את זה בזמן. גם עדיין עוד לא נאמר לתקשורת איזה זן של מלאריה מדובר. יש את הזן שנקרא ויבה, כשהוא יותר קשה, יש זנים בפלטיפרום, ולא ניכנס לזה.
4: אבל אותם אלה שנדבקים, הם נדבקים גם אחד מהשני, או רק על ידי עקיצות יתושות?
6: לא, חשוב מאוד לומר, כמו מחלות אחרות, קדחת מערב הנילוס, ווסט נייל פיבר שיש לנו בארץ הרבה שנים, וששנת יריחו, אי אפשר לדבק מאדם לאדם, זה רק דרך יתושות. בעצם מחזור החיים של הטפיל, כי זה טפיל שנכנס בעצם לדם, בורס כדור הדם אדומות, וגם יכול להגדיל את הכבד, וגם לגרום למוות, שוב, בזנים מסוימים. האדם הוא בעצם, הוא מין collateral damage. עכשיו המילה נזק אגבי הפכה להיות צורה למשהו אחר,
4: נכון,
6: כן,
4: נכון,
6: מסערת,
4: כן.
6: וכולי, אז נעזוב את זה. אבל בעצם אנחנו מדברים על אזורים שהם נגועים, אנדמים, בניגוד לאפידמים, כלומר מקומות שיש שם הרבה מלאריה. ובארץ בעצם כיום לשמחתנו כבר עשרות שנים אין מלאריה.
4: ואם חלילה יגיע לפה איזשהו יתוש, אז ידעו לקטול אותו, לחסל אותו בזמן, שלא יתפשט?
6: אז קודם כל עושים כל הזמן ניטור במשרד הגנת הסביבה. יש ממש מחלקה שמה שעוסקת באנטמולוגיה, זה כל המדע של החוללים האלה של המחלות, של יתושים למשל, זבובים וכולי. יש מחלות אחרות כמו דנגי שמובר על ידי יתוש אחר, ולכן עושים ניטור מאוד מאוד קפדני גם לגבי קדחת מערב הנילוס.
4: ואם חלילה יגלו את זה, אז ידעו להתמודד עם ההתפשטות של היתושים האלה.
6: הנקודה היא שבגלל שבמדינות כמו גרמניה או ישראל זה לא מחלות שהן שכיחות, אז צריך לחשוד בזה מיד. מה שקרה כנראה בגרמניה,
4: ולסיום, כן?
6: פשוט היתושים האלה הובאו בתוך המטוס, הדביקו את האנשים שעבדו שם, וכך זה קרה.
4: טוב,
6: זה מעורר הרבה מאוד צערה, אבל זה לא משהו שכרגע צריך לפחד ממנו, אנחנו יודעים
4: להתמודד עם זה.
6: יפה,
4: שיהיו בריאים כולם, פרופסור נדב דודוביץ', מאוניברסיטת בר אילן, אבל עדיין יו"ר פורום בריאות הציבור, נכון? בהסתדרות הרפואית.
6: לגמרי.
4: תודה רבה לך, שנהיה בריאים.
7: מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה?
4: אופר גדנקן מצטרף אלינו, כמו בכל סוף תוכנית, ואני חייב לומר לך, אופר, שהפינה שלך, הפינה הזאת שאתה עושה, שאנחנו קוראים לה או יותר נכון שאני שואל אותך לגבי מאיפה אתה יודע את זה, היא נדבך מאוד מאוד חשוב בתוכנית הזאת, במגזין הצהריים. מה שמעורר את השאלה, מה זה בכלל נדבך, כן.
8: ההחלטה מוסיפה נדבך משמעותי, החוק הזה צפוי להוסיף נדבך נוסף, הספר מוסיף נדבך מרתק, אז טוב ששאלת עצמך מאיפה מגיע ביטוי להוסיף נדבך, אז אנחנו משתמשים בו כדי לתאר הוספה של שלב, רעיון או תוכנית שמחזיקים את הבסיס הקיים, מעלים אותו, אבל המקור לא נולד בכלל בעברית. שאול ישירות מהשפה האקדית העתיקה, שפתן של אשור ובבל, לפני אלפי שנים. באקדית המילה נטבאוקו פירושה שורה, או שכבה רציפה של לבנים בתוך קיר בתהליך הבנייה. התיעוד הכתוב הראשון מספר עזרא, פרק ו' פסוק ד', מתוך הצו הרשמי של כורש מלך פרס לבניית בית המקדש השני, הוא מתאר את חוקי הבנייה ההנדסיים של קירות המקדש, נדבכין די אבן גלל תלתה, ונדבך דיאת חדת, כלומר שלושה נדבכים של אבן, כן. ונדבך אחד של עץ. חכמי המשנה ימצאו את המילה הזאת לתוך הלשון העברית הרשמית, מסכת מידות פרק ג' משנה ז', וחמש מלטראות של מילת היו על גבה, ונדבך של אבנים היה בין כל אחת ואחת, כדי שקורות העץ הכבדות לא ילחצו אחת על השנייה ויגרמו נזק.
4: אז בעצם הנדבך המקורי זה משהו שהוא
8: שורת אבנים.
4: שורה, נכון. שורה של אבנים.
8: בלשון מודרנית המילה הזאת עשתה את המעבר המטאפורי מעולם הפיגומים לעולם הרעיונות, כמו שקיר יציב נבנה שורה אחר שורה, כך כל שלב חדש בחיים או בעסקים פשוט מוסיף נדבך ומקביע את המבנה כולו. הנה הנדבך האחרון והאישי של הפינה שלנו היום, כבר שאני אצליח להחזים גם עד או שאני אעביר לך את הטקסט. את הגלגול ההיסטורי של המילה נדבך מעולם הבנייה לעולם הרעיונות, אני בוחר להקדיש היום לזכרו של אדם שהקדיש את חייו לרעיונות, לבנייה, ליצירה ולעולם הילדים. אבא שלי, דוד גדנקן, זכרונו לברכה, שהלך לעולמו היום, לפני שנה. אבא שלי שהיה איש שיווק בכל רמה חבריו, היה החלוץ שהביא את אבני הלגו לישראל, הוא האמין בכל ליבו. בכוח של לבנים קטנות לעצב דמיון, ובכוחו של כל אדם, ילדים ומבוגרים, לקחת חלקים פשוטים וליצור מהם עולם ומלואו. פירושה של משפחה גדנקן, אגב, זה מחשבות או רעיונות. שוב, חיבור של הלבנים הפיזיות לרעיונות. אז תודה אבא על היסודות האיתנים שהענקת למאות אלפי ילדים בישראל, ולנו, לצאצאים שלך. יהי זכרו ברוך.
4: ותודה.
8: אתה הכרת אותו.
4: גם ממני כמובן, וגם בשם המאזינים, כי זכינו לשמוע מחוכמתו, ומהידע האדיר והמדהים שיש לו, בתוכנית, לא בתוכנית הספציפית הזאת,
8: אתה הראשון שפתח לו מיקרופון, להגיש פינות תוכן.
4: קודם כל, הגשתי איתו סדרה שלמה של תוכניות.
8: נכון, על טיולים בחול.
4: בחול, וכשהוא היה מציג את המסלולים, כי בהתחלה אמרתי, כשאני זוכר שדיברו על זה לפני, אמרתי, מה, תוכנית, טיולים ברדיו, איך זה יעבוד, לא רואים כלום. אבל כששמעת אותו, כשאני לפחות הייתי שומע אותו מדבר, הרגשתי שאני הולך איתו במסלול, איפה שזה לא יהיה באירופה בעיקר, שם טיילנו איתו, אבל בכלל הידע באמת והפינות והחוכמה, וכל שנה זכה להתקשר ביום הולדת. לפני, לצערי בשנים האחרונות הוא כבר לא זכר, אבל לפני זה תמיד ידע וזכר, אז בהחלט גם מאיתנו מגיעה ההוקרה הזו. תודה רבה, עופר גדול.
8: תודה רבה.
4: בזאת אנחנו חותמים את המגזין להיום, ובכלל עד לאחרי סוכות. ניתן לכם קצת מנוחה, יש לנו מספיק זמן עד אז, עד שנחזור לצבור חדשות טובות. נאמר תודה לעוסקים במלאכה, לנורית אפלבוים העורכת, לשלמה פולק שהפיק אותנו, לטכנאי השידור מוטי קופפר. תודה רבה לכם על ההזנה, שנשמע אך ורק בשורות טובות, שיהיה לכולנו חג שמח. תמיד איתי כל
9: חי. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית, הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
10: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: בפעילות העמותה. סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
9: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, מלהתמודד בבחירות ה-26. יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, באופן יוצא דופן, הצביע אף הוא נגד הפסילה ואף ציין את זה. ברוב המקרים יושב ראש הוועדה לא מביע את דעתו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ככל הנראה לוועדה אין משמעות, שכן בית המשפט העליון ככל הנראה יאפשר לאבו שחאדה להתמודד בבחירות. העתירות נגד התמודדותו של אבו שחאדה היא בשל מאמר שפרסם מיד לאחר 7 באוקטובר, בו שיבח את ארגון הטרור חמאס על הטבח שביצע במדינת ישראל. ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי צהל חיסל בצהריים בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור מוחמד אבו אלואן. בהודעה שפרסמו השניים נאמר כי הם משבחים את צהל ושבק על הפעולה המדויקת, התקיפה לסיכול האויבים. אנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור. עוד כתבו, לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. מועצת השלום לרצועת עזה שיזם והקים הנשיא דונלד טראמפ תציג היום בפגישה בין חבריה את תוכנית השיקום לרצועה. התוכנית בעלות משוערת של יותר משני מיליארד דולרים וחצי ותימשך חצי שנה. על פי דיווח באתר אקסיוס, התוכנית כוללת הוצאות מוערכות עבור דיור זמני, פינוי ההריסות, שיפוץ בתי החולים, ההתאוששות הכלכלית ופריסת כוח ביטחון רב לאומי. מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן מאיימת על ראש השבק דוד זיני ותורשת ממנו להורות לאלתר להצמיד הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן. באיום נאמר כי אם לא תתקבל החלטה להבטח את גולן עד לקראת סוף החודש, המפלגה תעתור לבגץ שיורה לדוד זיני לקיים הבטחה. גורמים בימין אומרים כי גולן מבקש לקבל אבטחה הכוללת שיירת כלי רכב משוריינים ופמליית מאבטחים בדומה לסמלי שלטון, בעוד הוא אינו חבר כנסת ומתמודד בבחירות כמוהות רבים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
10: התחזית בחזות?
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: היום מונן חלקית עד בעיר הטמפרטורות רגילות לעונה. בחמישי, בשישי ובשבת, בלי שינוי, ביום ראשון התחממות קלה.
10: התחזית בחזות?
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: ועד כאן חדשות כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

מאזינים יקרים, צהריים מעולים, זמן אוויר, יום רביעי בשבוע, כשעם ישראל יושב כולו בונה את הסוכות, מה זה בנינת כבר, עכשיו זה פינישים קטנים, פה טיפה לשפצר את הסכך, כמה תמונות מעניינות, ואנחנו מוכנים ומזומנים לחג שמחתנו, איזה חג, איזה חג. יש פה צוות יפה וטוב, שימי ברוורמן יושב באולפן, קובי סגל, אריה ספקטור גם הגיע. כולנו מתכננים כאן לוז גדול של חול המועד בכל חי, איזה לוח שידורים, אוי, איזה לוח שידורים הולך להיות כאן. חברים, מדהים, באמת, חול המועד שלם, שבוע שלם, אירועים, שידורים, בעזרת השם שמחות, ואנחנו פה, ואנחנו פה. קודם כל נאחל לכולם מאזנה טובה, בריאות איתנה, יש פה תוכנית מעניינת כדי להנעים לכם את הזמן. למי ששואל, בימים ראשון, שני ושלישי, שבוע הבא, שלושה ימים של חצאי גמר הכל החדש בדרכים, כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק. שידור חי יהיה כיף גדול, כדי לדעת מי הרשימה הסופית שתגיע לגמר במוצ"ש בראשית בבנייני האומה, גמר הכל החדש בדרכים. אתמול התחילה מכירת הכרטיסים, ואני חושב שטירוף מוחלט מה שקורה שם, כולם רוצים להגיע מכל הערים, כי זה הולכת להיות הפקה גדולה מאוד בעזרת השם הזה. כרטיסים כבר באתר גלת טיקט או בכוכבית 6565, מהרו ותגיעו. ישו אותנו, נראה מי אלוף המדינה שלנו בשירה. פותחים עם יוני זי, חברים, בואו נדליק את האש פה, יאללה.

0: וואי, איך אני מתרגש מאירוע הגמר שממש עכשיו מושק לו. הוציאו את זה עכשיו, הכל החדש בדרכים. אירוע הגמר, שימו לב לערים ששולחות מתמודדים, ירושלים, אלעד, בית שמש, בני ברק, באר שבע, צפת, חולון, רמלה, לוד, רחובות, אשדוד, אשקלון וגבעת זאב. זה יהיה מדהים בעזרת השם, מופע אומנותי מרהיב של תוכנית מדהימה, אני אסביר לכם. הסיפור הולך להיות מאוד מאוד, אתם מכירים כבר את מוצא שחי ואת כל חי פה, אנחנו לא מחכים, מחכים אותנו תמיד, זה בסדר. אנחנו מחדשים פה, וגם הגמר הזה יהיה חדשני מאוד במחוזותינו, כשהערים, נציגי הערים יעלו לבמה וישירו מול הקהל וגם מול התושבים בבית בשידורים חיים מכל הנקודות שיפוט בארץ. ואז בסוף יהיה גמר, בסוף, עם זוכה אחד, הכל החדש בדרכים. זה קורה במוצש בראשית, בשידור חי, בנייני האומה ירושלים, נהיה שם כולנו. וכל מי שעכשיו רוצה ייכנס לגלאט טיקט או כוכבית 6565 כדי להשיג לו כרטיס לאירוע באמת חווייתי נדיר מאוד. וזה כבוד גדול פה לצוות כל חי על האירוע הגדול הזה. גמר הכל החדש בדרכים, התרגשות גדולה מאוד. טוב, קיבלתי הקלטה היום מקובי סגל, בוא נשמע.
1: כן, שלום וברכה. אני רוצה בבקשה לשיר הודעה לגבי התוכנית של זמן אוויר של מנחם טוקר. מנחם טוקר אוהב כל מיני אייטמים מעניינים. אני רואה פה ברחוב מודעה מאוד מעניינת של השבת אבדה. רק שנייה, אני מתקרב למודעה. 5 שניות, רגע. הנה, המודעה היא כתובה ככה. לפני 25 שנה נמצא זוג רולר בליידס, גלגליות של ילדים, בשכונת רמות ד' בגינה ליד כיכר, ליד הכיכר. הפריט נמצא בצדי הגינה מאחורי הסלעים. מי שאיבד הניח או כל מי שיכול לתת לנו פרטים, אשמח לסגור את המעגל הזה. מספר 052-647-4458.
0: אוקיי, אוקיי. מצוין. הייתם מעניין מאוד כאמור. שמעתם? שמעתם מה קורה? ואתה איתנו, נכון?
2: כן,
0: אליהו,
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: כן, ברוך השם, מה נשמע?
0: איך הולך?
2: בסדר, תודה לשם.
0: אתה המספר שפרסמת את המודעה הזאת.
2: יש עוד 3 מגשים. כן, אני, אז ככה,
0: אתה קונה פיצה עכשיו?
2: כן, הבאת עבודה בפיצה, כן.
0: מה, אתה עובד בפיצה? מה אתה עושה?
2: כן, עובד בפיצה.
0: איזה? באיזה? איפה?
2: בפיצה, עדיף לא להגיד, לא משנה.
0: אמרתי, נשלח אליך חבר'ה לאכול.
2: כן,
0: כן.
2: וואלה, בוא נעשה ככה, מי שימצא לי את הבן אדם יקבל 2 מגשים.
0: אבל תגיד מאיפה, איזה פיצה?
2: שלא יהיה פרסום.
0: מה הבעיה?
2: לא, אני מעדיף לא להגיד.
0: באיזה אזור בארץ?
2: ברוממה, בירושלים.
0: רוממה בירושלים.
2: רוממה, גאולה, באזור הזה.
0: תקשיב, אתה מצאת זוג רולר בלייס?
2: אז ככה, אני לפני 25 שנה בגינה ברמות ד' מצאתי זוג רולר בלייס. זה היה כאילו בגינה בצד, יש את הגינה ויש סלעים כאלה בצדי הגינה, אם אנשים מכירים. אז מישהו הניח שמה, אני לקחתי ואני לא זוכר אם החזרתי את זה או לא.
0: איך הגעת היום 25 שנה לאחרי הסיפור הזה? לא הבנתי, איך זה הגיע עכשיו?
2: איך הגעתי, אתה יודע, צריך להחזיר את מה שלקחנו.
0: אבל נכון,
2: קודם כל זה לקחתי את זה. אני בדמיון שלי, אני לא זוכר אם החזרתי אחרי איזה תקופה או שלא החזרתי. רוב הסיכויים שהחזרתי את זה למקום, אבל מה שכן, עבר הרבה זמן, אז מן הסתם בן אדם כבר לא חיפש, הוא כבר התייאש או משהו, אז כבר לא חזר לחפש.
0: אבל אם אתה, קודם כל זה מאוד מאוד יפה שאתה רוצה ככה, אתה יודע, לנקות שולחן, אבל מה קרה שעכשיו דווקא זה קורה אחרי חצי יובל? אחרי, כן, חצי יובל.
2: אני ככה עובר על הדברים, אתה יודע, מה שחייבים, מה.
0: מה, חשבון נפש כזה?
2: כן, בכללי, חשבון נפש, יש לנו רשימה, עושים רשימה.
0: לא, אבל איך הגעת לרולר? לך שאני זוכר מה עשיתי לפני 25 שנה?
2: אז זהו, אני זוכר את זה מהמרופל, אני לא זוכר את זה בערך.
0: באיזה גינה זה היה?
2: בגינה, ברמות ד'
0: רמות ד', והרולר בליידס יש צבע, יש סימן?
2: אז זהו, אם אני לא טועה, זה היה של בת.
0: בת?
2: לא שאני טועה, כן, משהו ורוד זה היה, או סגול, משהו.
0: אבל עכשיו, אם אין לך את זה, ויבוא לך מישהו ויגיד לך, איבדתי, איך תיתן לו?
2: אני אשלם לו.
0: אה, תקנה לו חדש.
2: כן, שלם לו, יקנה לו משהו.
0: ואיך תדע, סליחה על השאלה, איך תדע שזה באמת אותו אחד? לא חלילה מישהו בא לגנוב לך זה, אבל תשמע, אחד איבד לעצמו ברמות רולר בלייד, תגיד זה שלי.
2: לא, לפי הסימנים, לפי הסימנים.
0: אה, ממש עם סימנים מלפני חצי עובר.
2: לא, אני אספור, אני יודע בערך איפה זה היה. באיזה סלעים דובר ברמות, ליד הגינה.
0: חבר'ה...
2: זה היה גם רולר בלייד של ילד, צריך להגיד.
0: שהוא כבר לא ילד, לפני 25 שנה, מי יודע, הוא היה בן 10, היום הוא 35.
2: כן, 10 או בת 10.
0: מדהים אחי. אם אתם תושבי רמות, אם אתם תושבי רמות ד', רמות ד', זה חייב להיות אזור רמות ד'. תשמע, בוא נעשה תחקיר, נתחיל לעבוד, לעבור בבתים ליד, ליד הפארק הזה, ליד הגינה.
2: מה אתה אומר?
0: אני אומר, אפשר לעשות תחקיר, לעבור בית בית באזור הגינה שם.
2: מה זאת אומרת תחקיר?
0: לא, לבדוק, לדפוק בדלתות, למצוא את ה... אתה יודע, זה סיפור גדול.
2: כן.
0: איזה לב גדול, איזה נשמה. חבר'ה, הבחור פרסם היום הודעה, השבת אבדה, לפני 25 שנה הוא מצא רולר בליידס, הוא לא זוכר אם הוא החזיר, הוא רוצה שמי שאיבד את זה יבוא אליו היום. מה המספר טלפון שלך למי שעכשיו שמע את זה? אם מצאנו את זה היום, אחרי אנחנו ווינרים.
2: זה 052... 647-4458.
0: חבר'ה, בוא נעשה את זה. מי שעכשיו שומע את התוכנית, או שומעת, ואיבד או איבדה רולר בליידס לפני 25 שנה ברמות, לצלצל לבעל זה שמצא את זה, 052-647-4458, ותקבלו גם שני מגשי פיצה.
2: שני מגשי פיצה,
0: פיצוי
2: גם, כן.
0: וואי, אחי, אתה לא מבין איך זה מרגש אותי. אתה גר היום באזור רמות? איפה אתה גר היום?
2: אני גר ברמות, אותו שכונה, כל החיים אותו מקום.
0: באותו מקום. ומאז אתה יורד כל פעם ואומר, אוי הרולר בליידס, אוי הרולר בליידס. איפה הרולר בליידס עכשיו אגב? אתה לא זוכר אם החזרת או לא החזרת?
2: אני נראה לי שהחזרתי את זה למקום.
0: אז סתם, אז אם החזרת, מה הסיפור? תבקש סליחה פה בשידור.
2: לא בטוח שהחזרתי.
0: יואו, צריך ללמוד ממך. ללמוד ממך מה זה השבת אבדה, אחי.
2: טוב, תודה רבה.
0: אחי, בהצלחה גדולה, 052-647-4458, אם איבדתם רולר בליידס לפני 25 שנה.

0: ובעקבות האייטם הגדול הזה שעשינו עכשיו, בא לנו לשמוע סיפורים שקשורים לאנשים שאיבדו משהו או מצאו משהו. אם איבדתם משהו או מצאתם משהו ואתם רוצים פה, בואו נעשה לוח קיר שוב בזמן אוויר. מספר הטלפון באולפן 03-593-93. כמובן שכל מי שעולה לשידור ייכנס להגרלה על ארוחה זוגית במסעדת ג'וי או ברלין בממילה בהכשר הרב מחפוד, פינוק למאזינים שלנו. אז אם איבדתם או מצאתם משהו, 03-593-93. פרסומות.
1: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
6: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד בחלל מרווח וממוזג בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
11: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה, 101. חג שמח.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות, ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: במאזינים רוצים לספר לי על דברים שהם איבדו או מצאו, וזכות שלנו פה, בואו ננסה פה איזה לוח קיר בין כל מי שעולה לשידור. נגריל כאן ארוחה בג'וי עם המילה בהכשר הרמח פוטגלט. אהרון!
1: כן?
0: או, מה שלומך?
1: זה...
0: אהרון, איפה אתה עכשיו?
1: אני ברכב בבית שמש.
0: בדרך לאן?
1: בתוך השכונה.
0: ונזכרת שאיבדת או מצאת משהו?
1: כן, איבד לנו צמיד בחנות פרקטי. צמיד שכסף מצופה זהב.
0: מה זאת אומרת? לא ציצת על החנות לשאול?
1: התקשרנו, אמרו שאפשר לבוא, אבל עדיין לא הגענו. אולי מישהו מצא את זה.
0: מתי זה היה?
1: לפני שבוע.
0: ואיפה החנות?
1: פרקטי, בהר חוצבים, ירושלים.
0: אחי, פותחים מצלמות, רואים את זה, מה הסיפור?
1: עדיין לא הרדנו שם.
0: כאילו אתה אומר בנחת, לפני שבוע הבאת צמיד, אבל אתה בסדר, אין לך לחץ. שאני אצא לחפש לך?
1: אולי מישהו מצא ששומע אותנו, יכול להתקשר.
0: טוב, מי שמצא צמיד בפרקטי הר חוצבים, יצלצל לאהרון מבית שמש, שהמספר שלו הוא...
1: 055-67-08-956.
0: יו, יש פה איזה 1,000 שיחות, אחי, אנשים, אני לא פה על איזה פטנט, אנשים רוצים ל... מצלצלים. אולי מישהו מצא את זה, תודה. בוא נמשיך. יעקב, מה קורה?
2: כן, הלו.
0: רבי יעקב?
2: כן.
0: מצאת את הצמיד?
2: שלום, תוריים טובים.
0: מה קורה?
2: כן, בסדר. יש לי חבר שהוא מצא בבין הזמנים... בגינה ברמות ד' צמיד לתינוקת.
0: אך, חשבתי גלגל. הרקת אותי. זו אותה הגינה אגב.
2: לא, כנראה לא אותה גינה, כי לפני 25 שנה אני מאמין שהיא לא הייתה הגינה.
0: אה, למה? שינו את הגינות שם?
2: לא, כי זה באזור של... זה אזור פרויקט חדש יחסית.
0: אה.
2: כאילו לא לפני 25 שנה, אבל...
0: מה זה, אתה מסכים? אתה גר באזור רמות ד' או חבר שלך גר שם?
2: בוקשפן.
0: בוקשפן.
2: אז הוא מצא שם צמיד לתינוקת, עכשיו הוא חשב שזה צמיד שטויות, לא להרבה, פתאום הוא ראה חותמת שזה אומר שזה זהב.
0: אולי זה הצמיד מהאייטם הקודם? אולי זה הצמיד הקודם?
2: לא,
0: ש...
2: כי הוא אמר שזה היה כסף בצופי זהב. פה זה עם
0: אוקיי.
2: החותמת
0: אני מנסה לחבר פה פשוט
2: לא...
0: בעניינים.
2: אני לא אגיד בדיוק מה החותמת, שזה לא סתם אנשים התקשרו.
0: מי שאיבד צמיד קטן של תינוק.
2: זה היה בבין הזמנים.
0: בבין הזמנים האחרון. אב... שוב רמות ד', חבר'ה, אנחנו ברמות ד' היום הרבה.
2: כן. אולי בבין הזמן עם ניסן, זה חבר שלי בצה, הוא אמר לי לפרסם.
0: טוב, מה הטלפון?
2: 054-8450-698.
0: רבותיי, לראשונה בהיסטוריה פותחים פה לוח קיר השבת אבדה היום בזמן אוויר. למה? כי מאזין מצא גלגליות לפני 25 שנה והוא מחפש את המוצא. אלחנן?
3: צהריים טובים.
0: מה קורה?
3: בסדר, מה איתך?
0: מה בסדר, ברוך השם, איך הולך?
3: הכל בסדר, ברוך השם.
0: מתכונן לחג זמן שמחתנו?
3: או מתכונן.
0: קנית ארבעת מינינו?
3: כן.
0: מה? כמה עלה אתרוג?
3: באזור 100 שקל.
0: לא, לא זול. לא זול.
3: בהשוואה למחירים היום זה גם לא כל כך יקר.
0: נכון, דווקא השנה שהבנתי כאילו אתה יודע, בגלל ששבת זה היום הראשון, אז זה הדאורייתא זה שבת, אז כל השבוע זה דרבנן, אז יש עניין, זאת אומרת, אפשר להקל, לא להשקיע מיליוני דולרים על אתרוג. ככה אמר לי פה אחד הפויסקים באזור. אל תיקחו אותי, אני לא, אני פוסק ברדיו רק, בשעתיים האלה. טוב, מה אומר?
3: טוב, זה משהו שמצאתי, אבל זה, החזרתי את זה כבר, אבל עדיין אפשר מעניין. לפני שיצאנו לבין הזמנים בישיבה,
0: נו?
3: אז היה לנו מבחן חודשית על כל מה שלמדנו בזמן אלול.
0: אוקיי.
3: עכשיו, לפני המבחן היה לנו סיידר, שלומדים, חוזרים למבחן. אני יצאתי באמצע הסיידר לשתות, פתאום אני רואה על הרצפה דף, אני קולט שזה השאלות של המבחן.
0: יו! נפל מהכיס של הרם.
3: כן. עכשיו אתה לא מבין מה הלך. אני אמרתי להחזיר, לא להחזיר, אולי יש לו עוד.
0: אני אומר לך, מדגדג לי. מה עשית? מה עשית? פתחת או לא פתחת, אמיתי?
3: אז לא פתחתי.
0: כאילו, מה, ידעת זה השאלות, כי פתחת את זה.
3: לא, היה כתוב למעלה. מבחן חושיס, שיעור א', זמן אלו.
0: זמן אלו. ואתה, רגע, אתה מתלבט עם החבר'ה, שואל רבנים אם מותר אסור, או שישר בא לרב ואומר לו הרב נפל?
3: לבד, אני גם ראיתי פתאום את הרב מתחיל לחפש איזה משהו, אני נכנסתי ללחץ, ראיתי, הוא יחשוב שאני לקחתי את זה בכוונה וזה.
0: וגם אם היית משאיר את זה אצלך, הוא היה יכול פתאום בגלל זה לשנות שאלות אחרות.
3: כן.
0: מה עשית?
3: הקיצר, לקחתי את זה, שמתי את זה, קיפלתי את זה, שמתי את זה במקום שלו, ו... עתיתי על עצמי הרשת של צדיק תמים והלכתי.
0: איזה נסיך אתה. רגע, וראית אותו מוצא את זה, או שאת הקטע הזה לא ראית? זה הסצנה שהוא מסתכל ואומר, או, זה פה! זה לא ראית.
3: לא, שמתי את זה במקום שלו בחדר שיעורים.
0: זה אומר... תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע איזה הסתבכות זה? אם הוא היה, אם רואה אותך דווקא נכנס לתוך החדר שלו עם הדף הזה, על זה, זה להסתבך יותר מהכל.
3: לא, לתוך החדר שיעורים.
0: תקשיב, בעצם יש סיכוי שהוא שומע על זה בפעם הראשונה עכשיו.
3: לא נראה לי.
0: למה?
3: הוא לא מהאנשים שמקשיבים לרדיו.
0: תדע, גם הוא באוטובוס מסתובב לפעמים. תגיד, והיה את המבחן כבר?
3: כן, אתה מבחן.
0: כמה קיבלת?
3: ברוך השם, 100.
0: 100? מדהים. זאת אומרת, קיבלת 100 למרות שלא הצצת בדף של התשובות שנפל מהכיס של הרם.
3: כן.
0: אחי, אתה תותח על. איזה סיפור מדהים. שיעור א', וואו, וואו, וואו. מתוק אתה מדבש, באמת. תודה שעלית לשידור, נסיכון. זה באמת, תשמעו, זה... מתחיל, זמן, הוא שיעור א', נשמע לי כזה, נכון? הוא אומר, וואי, אני יכול לבוא להוציא 100. הנה הדף של הרם נופל מהכיס, הנה התשובות. איזה מבחן ב... מבחן קשה, מבחן קשה, אני אומר לכם פייר, זה מבחן קשה. אני, מה הייתם עושים באולפן? באמת אני שואל לך, פולק אמיתי, מה היית עושה? אמיתי. לא, בלי הציניות שלך, אמיתי, מה היית עושה? אני לא, אני גם הייתי מחזיר לו, נראה לי. מה אתה היית עושה, ספקטור? ספקטור לא יודע מה זה מבחן, הבנתי, אוקיי. טוב. לוח קיר זמן אוויר בשידור חי, כל הכבוד לו, באמת, איזה צדיק. הייתי נותן לו פרס, הוא נעלם לי כבר מהקו הבחור הזה, איפה הוא? תחזיר לי אותו, הוא פה? הלך, טוב, נו, הייתי מת לפנק אותו במשהו. תעלה לי אותו הרגע דחוף, קריטי. צריך לפנק את הילד. זו דוגמה אישית.

0: איזה אווירה של חג יש פה בחוץ, חברים, אתם בכלל לא מבינים. כל האזור של קניון רמות פה בכלל, יאו. אלחנן! אלחנן!
1: כן?
0: הרם שלך פה לקו, רק שנייה. שלום.
1: זה לא הרם.
0: אני רוצה לפנק אותך במשהו. יצאת לי מהקו, אמרת אני חייב לפנק אותך במשהו. מה בא לך? מה הדבר שהכי בא לך שישמח אותך?
1: את האמת?
0: רק, מה אחי, בחור כמוך זה רק אמת.
1: אני רוצה להגיע לגמר של הכל החדש בדרכים.
0: אה, באמת? זה הסיפור? קיבלת כרטיס שורות ראשונות, חביבי.
1: תודה רבה.
0: פולק, תרשום אותו. אם אתה בא עם הרם שלך, בכלל אני מסודר. נותן, ניתן לו גם לדבר שם. גמר הכל החדש בדרכים, מוצש בראשיס, בנייני האומה ירושלים, ואתה הראשון שמקבל ממני כרטיס. אלחנן, רק תבוא להגיד לי שלום, אני אהיה שם כל האירוע, אני חייב לראות אותך שם.
1: אני מגיע, מגיע.
0: באמת תבוא אליי. והיא נופל לי הפתק של התוצאות של ה... אתה יודע, מי לקח מקום ראשון, שני, שלישי, בוא, תבוא, אל תזין זה בחדר שיעורים, תן לי את זה ביד.
1: נכניס לך את זה לכיס.
0: בדיוק, בלי שאני שם לב. מצוין, נסיך. טוב, תשאר על הקו כדי שנוודא שאתה מגיע לאולם כמו שצריך. תודה רבה לך. שושנה, מה איבדת, שושנה? שושנה? יש לי תמול מהקורונה עדיין, חבר'ה, מה עושים עם זה? נו, נו, נו, נו, בננה, בננה. הלו, כן, הלו, מה מצאת? כן, מה מצאת?
2: שומע אותי או לא?
0: שומע מעולה, שומע כן.
2: לפני 3 שנים היינו בטבריה.
0: כן.
2: ובחוף הנשים מצאתי שם תליון זהב.
0: וזה עד היום אצלך?
2: לא היה לי מכשירי כתיבה, למחרת חזרתי במיוחד, כתבתי שם שבת עבודה בחוף. ושום אף אחד לא התקשר. אחרי זה שכנים שלא נסו, אז ביקשנו ששוב פעם ישימו שלט, הם שמו, ואף אחד עד היום, 3 שנים זה אצלי, ועד לוואי שאני אוכל להחזיר את העבדה לבעליה.
0: או, איזה יופי.
2: ולפני שנתיים מצאתי גם עגיל בחוב יפו ליד התחנה.
0: איך את מוצאת את השדים?
2: בחוב יפו בירושלים.
0: את הולכת עם העיניים על הרצפה, זה יפה. מה המספר טלפון?
2: כן, אני הולכת כדי לא ליפול.
0: אה, מצוין. לא, יש לי חבר שסבא שלו, הוא אמר לי תמיד שאבא שלו או סבא שלו היה הולך עם עיניים על הרצפה, גם מהטעמים המובנים. איפה הוא היה מוצא מלא דברים. קוראים לו מונקוטוביץ', חבר טוב שלי, חבר ילדות שלי, שוקי. מה המספר טלפון?
2: אז מה בדרככם יבואו? על 054
0: כן
2: 84-10-533.
0: אם מי שאיבדה טיליון לפני 3 שנים בכנרת, או...
2: בחוף נשים.
0: כן, בחוף נשים. תודה רבה לך, תודה, תזכי למצוות. אגב, כותב לי פה אחד, אני לא יודע, אני שוב, אבל כותב פה אחד הרבנים של הרדיו פה, שצריך לבדוק, שיכול להיות שמישהו עולה לשידור כאן ו...

אנחנו מתקפטים פה איזה שיר להכניס עכשיו, מה הוא אומר, מה, זה לא קרה לידיים. לא מוצאים את השיר. במסגרת מציאת עבדה. כן, לא יצאו פה טילים גדולים בימים האחרונים. בדרך כלל שנה מתחילה הרבה יותר בבאז, משהו מוזר. נכון? לא באו פה טילים. ושמחת של זה, יש לך? שסרו לגרין שיצא?

טוב, נראה לי סיימנו עם הלוח קיר ליום. תודה לכל מי שעלה לשידור, תכף נראה מה מי לוקח. הנה, נתנו את הפרס, כרטיס לאלחנן, נכון, מגיע לו. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, אנחנו אוהבים את הפינות קצרות פה והכל טוב, הבנו, יש פה מלא אנשים שאיבדו. אולי נעשה מיקס, אם בא לכם להשאיר לנו הודעה, בסדר, מחר נשמיע מיקס של האבדות והמציאות שלכם.

0: רבותיי, הבחור החריף הזה שהגיע מהדרום שם איפשהו באיזה... אתה בבדואים שם, איפה, באיזה קרבה? לא שכחתי את השם של המקום שאתה גר בו.
1: של הבדואים.
0: נכון? זה אזור של...
1: אוהל נתיבות.
0: לא, נתיבות זה לא בדואים. לא, אתה...
1: שם בדוי.
0: בדוי. מה איתך, אחי?
1: ברוך השם, ברוך השם. אני הצטננתי מהמסגנים, אתה יודע.
0: באמת? או שמעת לידי, היה לי קורונה,
1: התבקתי אותך. גם הייתי אצל האורתופד, אני ממש מרגיש ב-72.
0: באמת?
1: אתה לא מבין, מנחם, אנחנו מתבגרים.
0: אחי, לי היה קורונה שבוע שעבר.
1: כן. מה, באמת?
0: באמת.

0: באיזה שנה אתה?
1: אתה לא מאמין, ואני, זה נשאר לי כזה נון, נון. אתה שם לב?
0: כן.
1: אין לי את הנון שלי פעם.
0: בטח, זה כמו הלמד של לפיד, כמו הלמד של לפיד, יש לי אחת הנון.
1: או השין של בנט?
0: כן, השין, שין. מה אפשר לעשות עם השין שלי? של, אולש.
1: של.
0: כן.
1: יש כלי נעים לדברים האלה.
0: כן, ברוך השם.
1: אבל נון, אני חייב... לא, זה ייפתח לי עוד, אתה תדע.
0: כן, בזר השם.
1: אני יכול בשידור, אבל זה לא נעים.
0: הכל נפתח, תשלום הוגן, הכל ייפתח לך.
1: תן לי חידה למאזינים.
0: חידה
1: ל... שבזמן הפרסמות יצטרכו לשלוח לי הוואטסאפ של התוכנית שלנו.
0: קל מאוד.
1: נו.
0: כמה בתים יש לסוכה ולולב, הפיוט הספרדי, אתה יודע.
1: סוכה ולולב.
0: כמה בתים יש לזה?
1: זה סוכה ולולב, זה?
0: כן, כמה בתים יש לזה?
1: מעניין.
0: יחסית קל.
1: בוואטסאפ בלבד, חבר'ה, 055-333-9393. אנחנו כל הזמן אוהבים לגוון עם טלפון, שרת הודעה, באתר, זה לוואטסאפ. אפשר גם בוואטסאפ שלי, 0527-8090-10. כמה בתים יש לסוכה ולולב? ומה אתה נותן פרס, אגב, אם אתה כבר שואל?
0: בית.
1: בנתיבות.
0: דירה באוויר.
1: דירה באוויר.
0: דרך אגב, לאשכנזים יש בתים אחרים. לספרדים רק בשירים.
1: רק בשירים, בדיוק. מה, זה נכון שאשכנזים עם בתים ואנחנו ואתם לא?
0: כן, כן, כן. אני לא יודע למה. ככה אומרים להם, המקום ינחם אתכם שהם נפטרים.
1: נכון, ולא מן השמיים.
0: לא מן השמיים, תנוחמו, כי רק דבר אחד ירד מן השמיים בנו, זה בית המקדש. למה יש להם? הם כל כך תואגים. אני ראיתי מישהו שנולדה לו בת, הוא אמר לו, מזל טוב, הפרצוף לא היה עגום.
1: לחץ, כן, צריך לו סידור מלא.
0: כן, הוא כבר התקשר לי ותחי דמרי. אני גם לכל הכוללים שאני נכנס עכשיו, אני שומע אותם מדברים רק על דירות. כאילו זה רימקס. מה קורה להם? כל היום דירות, דירות, דירות, החימה.
1: הרקתם אותנו. זה
0: כולל הרן או סניף שלי ותחי דמרי.
1: בוא נזכור את כל הנדלן שיש לנו.
0: כן.
1: וזהו.
2: יאללה, פרסומות.
1: כן, אומר לי פרסומות. למה פרסומות בלחץ? למה ספקטור בלחץ פה?
0: ספקטור בלחץ תמיד. אולי המשימה שלנו היא למצוא שידור לספקטור, מה אתה אומר? המשימה הבאה.
1: יש משימות קלות יותר.
0: לא, הוא בוחרי, הוא בוחרי, אומרים שמשפחה לא בוחרים.
1: אחי, הוא בוחרי?
0: כן, חצי בוחרי, משהו כזה.
1: ספקטור, איך ספקטור בוחרי?
0: כי חצי.
1: אבישה כותבת הפזמון אותה מנגינה. לא הבנתי מה היא רוצה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: יש שבעה בתים.
0: יפה מאוד, זאת התשובה. מה, להגיד זה התשובה כבר?
1: כן, היא כתבה, יש
0: שבעה בתים, נכון.
1: וגם תמר כתבה, שמונה בתים תמר, אבל אבישה כתבה שבעה.
0: לא, יש שבעה בית משלה, כמו משה הוסיף אחד מדעתו, אבל זה לא. שבעה בתים יש לי
1: סוכה ולולב. רגע, שבעה בתים, מה זה, אתה מכיר את כל הבתים?
0: שבעה בתים מסוכה אחת.
1: זה כאילו כל יום בגלל שבעת האושפיזים?
0: לא, זה חלק של ענבל אור, אבל זה לא...
1: לא, אמיתי אחי, בגלל שבעה האושפיזים?
0: לא, זה ראשי תיבות, זה ראשי תיבות, אני משה חזק.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: הוא היה טוניסאי?
0: לא, אדהן, אדהן זה לא טוניסאי.
1: מה זה הדהן מרוקאי?
0: גם לתוניסאים אין בתים אחי, יש להם וילות.
1: יוסי חיים התוניסאי שנתן פה חידה יפה והתשובות אבישה תודה רבה.
0: דווקא אם זה התוניסא עדיין חמישה בתים. טוקי, אתה מתקיים.
1: יוסי, האם אני יכול להציע לך משהו בשידור חי ותחשוב על זה?
0: בטח.
1: אני רוצה בעונת החורף אחרי סוכות.
0: כן.
1: אני רוצה איתך... ספקטור. תן לו השפלה ושיעזוב אותנו.
0: איזה השפלה הוא עשינו לו עכשיו?
1: הרג אותנו הבוחרי. אני רוצה אחרי סוכות שתיתן פינה יומית כאן בתוכנית שלי.
0: בלי נדר, בלי נדר.
1: תזכור.
0: אני מבוקש בהרבה מקומות.
1: תזכור.
0: חברת
1: חשמל, חברת... יואו, איזה כיף הולך להיות. יוסי חיים מצטרף למערכת זמן אוויר.
0: כן. יוסי באוויר.
1: יאללה יוסי, תודה. חג שמח, איש יקר. תודה רבה לך, באמת. עכשיו פרסמות, מיד נברר פה מי הוא הרם החדש.
3: מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
4: שחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
9: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. טחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
10: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
11: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף
13: אש! דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
16: תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
19: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: Hallo?
1: כן.
0: הלו?
1: כן.
0: אני צריך את הרב שמואל.
1: מדבר.
0: מה שלומך הרב שמואל גרינמן?
1: מרגישים.
0: איך מרגיש? אני מפתיע אותך, אתה בדרך כלל לא אוהב להתראיין, אבל אני מפתיע אותך, זה מנחם טוקר בשידור חיים, מה שלומך הרב?
1: מנחם, עושה אותך.
0: לא חשב, מה שלומכם?
1: מיוחד מאוד, מה שלומך?
0: תודה רבה רבותיי, רב שמואל גרינמן, בעל המנגן, המלחין הגדול. שמעתי שנהיית רם בישיבה, זה נכון?
1: אין, זה רם, אני אדם פשוט, זה רם.
0: אמרו לי שרב שמואל גרינמן, הזמר, היוצר, התחיל להיות גם רם בישיבה, וזה דבר מדהים.
1: זכות, זכות, ברוך השם.
0: איפה, באיזה ישיבה?
1: ישיבה דרך השם, כן, נכון.
0: של הרב גרינבוים.
1: נכון.
0: וואי, הרב ברוך צבי גרינבוים.
1: נכון מאוד, ישיבה דרך השם, זכיתי להיות שם קצת כל יום, ככה לפלוט פני תוריים.
0: איזה איש מדהים הוא, ממש, ממש, לא זכיתי ללמוד אצלו, אבל איש נדיר. רגע,
1: אתה תמיד... ישיבה נדירה, כן.
0: ישיבה טובה, ממש. אתה מלמד שם כל בוקר שיעור?
1: משתדל, לפעמים אני מלמד, לפעמים אני לומד, אתה יודע,
0: באיזה ועד? לא, בגיל שלך אתה כבר לא... באיזה ועד?
1: שם זה לא בדיוק ועד, שם זה שולחנות, שם זה לפי שנתונים.
0: מה, זה חבורס כאלה? אז איזה שנתון אתה תפסת?
1: חיברו את החברה פחות צעירים, אבל לא את המבוגרים יותר. אבל זה משתנה, זה דינמי, יום ככה, יום אחד ככה, יום אחד ככה.
0: איזה זכות. וזה שאתה מלמד שם, אני מניח שבחורים זה עושה להם אותו, מדי פעם אם ככה טיפה נרדמים, אתה מתחיל לשיר להם איזה שיר או משהו, לא?
1: יכול לצעוק עליהם, אחד מהשתיים.
0: לא, אבל אתה שר תוך כדי? מנגן את הניגון?
1: מה, זה בית מדרש, אתה יודע, אני אפשר ככה להשתולל.
0: לא, אבל תשמע...
1: יוצאים מעליהם, אתה יודע.
0: לא, אפילו, תשמע, שמעתי אפילו הקלטות של מרן הגרי של ישיב זצל שהוא ניגן לעצמו תוך כדי לימוד. מה, מותר לנ... מה הבעיה לנגן תוך כדי לימוד?
1: התורה נקראת שירה, התורה נקראת שירה.
0: נו, אז בוודאי, זה רק יכול לחזק.
1: בוודאי, נכון.
0: אז מהיום לא יקרא שמך שמואל גרינמן, אלא הרב שמואל גרינמן.
1: אם אפשר הרב הגאון זה יותר טוב.
0: הרב הגאון, הרב שמואל גרינמן, איזה שיר הכי מתאים לך מתוך כל השירים שלך שמתאים לאווירה שלך בתור רב?
1: בתור רב?
0: בתור רב, זהו, אתה רב, רב שמואל, נגמר הסיפור.
1: אולי יש לי את קרויבים, קרויבים מתאים לסוכות, קרויבים.
0: קרויבים?
1: קרויבים מתאים לסוכות.
0: קרויבים מתאים לסוכות, בסדר? נשים את קרויבים. והשאלה היא, גם ארץ מרחק היא מתאים לסוכות קצת בינינו.
1: נכון, נכון. אתה תבחר, אחד מהשתיים.
0: יש גם את שמחו מועילום, זה לא זה היה כבר, חנון, איזה שירים יש לו. אני שואל שחידה עוד מעט המאזינים, אבל אני קודם כל רוצה להגיד לך, הרב שמואל גרינמן, תודה רבה שעלית לשידור בהפתעה ולא ניתקת עליי. זה מראה שאתה רמי שלנו. ואני מאחל לך חג שמח.
1: חג שמח, פתקה טובה, לך ולכל עם ישראל.
0: פתקה טובה, ונראה אותך בדרך השם, בתור עם. להתראות לשמואל. ואני אבוא, וואי, אתה יודע מה, אולי אני אבוא.
1: יש גם שיעורים יותר קרובים אליך, אבל זה לא בשידור.
0: אז שאתה נותן?
1: כן.
0: יהודה בורן אומרים לי שהוא לומד אצלך, שהיה פה אצלנו בקול החדש.
1: בטח.
0: איך הוא למדן, שאתה הגניסט?
1: נדע, יקור בורן מקום מיוחד מאוד.
0: מצוין. כן, מוכשר ממש. טוב רב שמואל, כיף לדבר איתך, תודה רבה לך צדיק.
1: ברור, תהיה רבי לכם, צורות טובות.
0: כל טוב. ולמדני אלה חידת סוף שעה, מהו הלהיט הכי גדול שרב שמואל גרינמן הלחין למוטי וייס? הראשון שעונה 03-593-93, לוקח מאיתנו אוזניות של משי מחשבים JBL. אתה יודע מה, פולה, בוא נעשה את זה לפני סוף שעה. בוא, תביא לי שנייה מישהו, בבקשה.

0: שיר הולחין רב שמואל גריינמן, אחד השירים אבל הלהיט הכי גדול של מוטי וייס, שרב שמואל גריינמן המצוין, שהוא הרב שמואל גריינמן מהיום, זהו. אם הוא רם בישיבה, אשרינו. בנימין, מה השיר שלו שהוא הלחין למוטי? בנימין.
1: מנחם, מה קורה?
0: בסדר, נו, אתה יודע מה השיר שאני מתכוון אליי? את הכי גדול של מוטי וייס? נכון! קטנות שבקטנות! איזה שיר ענק זה! גם כשקצת קשה נתתי לעצמי רק אפס ואתה אחד. השיר הזה, הבן שלי הקטן, היה באיזה 3-4, הוא שר את זה כל הזמן, אמרתי זה להיט. מאיפה אתה בארץ, בנימין?
1: אני מירושלים.
0: סל, לך לרמות עכשיו, קניון רמות, יש לך אוזניות שם על שמך, במשי מחשבים, בקומה השנייה. בטח, לך מהר עכשיו, אבל תשאיר איתי את זה. דה שגולה עמוקות אלינו, מיליון שירים
2: סיכוי בכלל להיות,
0: וזה אפילו איזה שיר זה. תן, תן, תן, תן. בנימין סאק, כך אוזניות ממשי מחשבים, תהנה לך, תודה רבה. סוף שעה ראשונה, מיד חדשות המוזיקה, רבותיי, כאן בזמן אוויר. אבל ניתן למוטי וייס את הכבוד לסיים ארספקטור את שירו של הרם.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
8: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברום מוויינברג בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
9: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
11: חדשות התעשייה הרביעי, שלום לכם וצהריים טובים. מרדכי שפירא בשיר חדש ומעניין בשם חוננו. ההפקה של גבריאל רייכמן ומרדכי שפירא.

התארגנות ובנה ומזמינים יחדיו את האושפיזין הקדושים לסוכה בלחן מקורי של יוני. כבר שנים שאנחנו מזמינים אותם לסוכה, אומר יוני בנוסח זה של הארי הקדוש ובלחן הזה. עכשיו זכינו לראשונה שכל ארבעת בנינו הצטרפו להקלטות השיר העיבוד של שמוליק דניאל.

לרגל שמחת בית השואבה בחצר הקודש, תולדות אהרון, המאבק הידוע מוקד עלייה לרגל לאלפי יהודים מכל החוגים, מגיש המלחין דוד רוזנפלד, בנו של המלחין המיתולוגי של החסידות, הרב ויקטור רוזנפלד, לחן חדש שמלא בכיסופים ושמחה של קדושה על המילים וערינו עוד לטובה. הביצוע של ארי רוזנפלד, העיבוד של מיכאל ויינברגר.

0: עדכונים ותכנים מוזיקליים נוספים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד השעה השנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, ועד כאן מחדשות של התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

פשטם איתנו, תודה לפסח בגד על החדשות, אריאל ספקטור, קובי סגל, שימי ברוורמן ושלמה פולק איתי באולפן. שעה שלמה כאן, כמובן שמצב רוח, אנרגיה, ואין יום כיפור לסוכות עם בהמשך כל מיני עניינים טובים. בוא נפתח עם השיר שלמדנו, שיש לו שבעה בתים, סוכה ולולב, איציק אשל.

עוד כאן ברקע שמחתן את ביתו היחידה היום, מזל טוב אישי, מזל טוב, מזל טוב, בית נאמן, משפחת לפידות, סגולה. טוב, דיברנו את הראש, תכף נפתח כאן את קווי הטלפון ללוח קיר בזמן אוויר על סמכות את השואבה שלכם, אני רוצה לשמוע, זה מעניין מאוד.

0: איתן.
1: כן, מנחם.
0: מה קורה, איתן?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך הולך?
1: אני בסדר, ברוך השם. מה איתך, מנחם?
0: ברוך השם, ברוך השם. תשמע, שלחו לי שאתה רוצה לדבר איתי על שיר שאתה מוציא.
1: כן, נכון. שנייה, זה בלייב, נכון?
0: בטח, שידור חי.
1: איזה כיף, איזה כיף להיות בלייב.
0: איתן כהן.
1: וכל חי, וואו. אני מתרגש מאוד מאוד, באמת.
0: תודה רבה לך, איתן.
1: השיר כבר יצא, כן. השיר בשם הבא, שכבר יצא כבר לא מזמן, והוא באמת שיר מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש, ובאמת הצליח לי מאוד מאוד מאוד. וכן, כן, ברוך השם, וזה ההתחלה רק, מנחם.
0: מדהים.
1: אני אומר לך בלייב, זה רק ההתחלה, רק
0: אחי,
1: ההתחלה.
0: אחי, אמרו לי שאתה רוצה לדבר איתי על משהו שעברת בה, ועל הסיפור של הדיבור, ואני שומע את הדיבור שלך, אתה מדבר מדהים, אחי.
1: כן, קצת, אבל בסדר, אבל זה לא בושה.
0: לא, ממש לא, הפוך, זה טוב לחזק אחרים פה, יש לי מאזינים. צריך לחזק, אתה יכול לחזק אותם.
1: אני לא מתבייש בדבר הזה בכלל, בכלל, בכלל.
0: ברור שלא, ספר לי.
1: יש לי את זה בדבר הזה קצת, קצת בלחץ שיש לי קצת, וקצת במאוד מקרים לפעמים.
0: שמה, שמה הסיפור בעצם?
1: בחיים, זה קצת מפריע לי בעצם, אבל אני חי עם זה ביום יום. אני מתמודד עם זה ביום יום.
0: שמה זה אומר, שאתה בעצם מתבייש לדבר מול אנשים או מה?
1: לא, לא מתבייש. אבל אולי בתור ילד הייתי קצת, אבל עכשיו אני...
0: למה? בגלל שזה בעצם יש לך סוג של איזה גמגום, נכון? שמעת משהו כזה?
1: מעט מאוד, כן, קצת.
0: שזה נולדת עם זה או מה?
1: לא, לא. בגיל... מארבע. בגיל 4-5 בערך.
0: זה קרה בקרות משהו או שאתה לא סתם?
1: לא, לא, לא. לא קרה
0: בקבוש
1: משהו.
0: ואז מה, איך עובדים על זה? כאילו מה, אתה הולך לקלינאי? הרי תשמע, אתה צריך, אתה רוצה...
1: קלינאי תקשורת, כן.
0: וזה עוזר?
1: הייתי, הייתי, וזה לא עזר כל כך. אבל,
0: לא עזר.
1: לא עזר כלום לצערי.
0: אז מה, מה עושים מצב כזה?
1: אני מאמין אבל שזה יעבור לי בהמשך החיים, לאט לאט, בתפילות, לאלוהים, ו...
0: איתן, אני שומע אותך מדבר מדהים, אחי, מה, באמת אני שואל, באיזה שלב זה קורה?
1: לפעמים... בלחץ, בלחץ, בקפה לחץ, בחרדה. לפעמים כאילו, אתה יודע, מקרים שאני בשוק ושאני לא יודע להגיב. אז שם זה נועד.
0: וואו. אז קודם כל, כל הכבוד לך, איתן כהן.
1: שם המוזיקה גם...
0: כן, במוזיקה אתה שר, הרי כשאתה שר זה כלום, ברור. ברצף.
1: כן, ברוך השם, ברוך השם. המוזיקה זה ה... חלום שלי מגיל מאוד מאוד זה מגיל
0: יש זמר
1: ארבע גם
0: יש זמר שהגיע רחוק מאוד קום לו יניב בן משיח אתה שמעת עליו כן
1: מכיר אותו ברור מכיר
0: אז
1: אותו
0: אז הוא דיבר איתי בשידור גם על ה... אז זהו, הוא דיבר גם על הנושא הזה שהוא, על הגמגום שלו, והוא...
1: רוצה להעלות אותו?
0: לא, דיברתי איתו על זה כבר בשידור. דיברתי איתו על זה כבר בשידור, דיברנו על זה. אבל אני חייב לומר לך שבאמת כל הכבוד לך שאתה מתמודד.
1: מתמודד זה יפה מאוד, ואני לא, אני לא זה.
0: ואני מאחל לך תודה רבה רבה, איתן כהן היקר, שמוציא שיר חדש, וביקש שנשמיע את השיר הזה, אבא שלא ייפול בדרך, ואנחנו פה, למה לא? בהצלחה, איתן.

איתן, הראשון שמחייג אליי מתקבל את האתגר שלנו, 0-3-5-9-3-9-3, אתגר מוזיקלי, 0-3-5-9-3-9-3. מיד מאזין איתנו, אבל מה שאני רוצה מכם, שימו לב, לוח קיר, זה הסיפור.

0: הילדים, יפה מאוד. טוב, אנחנו במסגרת לוח קיר, בתוכנית שלנו, נותנים כאן כל יום, אתמול, היום וגם מחר, ביטוי למי שיש לו סמכות בית השואבה בישיבה שלו, בקהילה שלו, בבית כנסת שלו, איפה שאתם רוצים. ספרו לנו, רוצים לפרסם אתכם בכיף גדול, לשמוע איפה יש אירועים, אתמול דיברו איתנו מכל הארץ. אז הנה מספר הטלפון באולפן, 03-593-93-93, 03-593-93-93. והשאלה היא, אתגר הוואטסאפ, לאיזה עוד זמר יש שיר בשם אבא? 052-780-90-10, זה הוואטסאפ הוא 055-333-9393, וכאמור לוח קיר. איפה יש לכם אירועים? ספרו לנו, רוצים לשמוע 03-593-93-93, מיד חוזרים.
1: מי זה יהיה? הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
2: שתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
9: פילה סלמון נורווגי קפו רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
10: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
11: נתיב החסד.
12: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
13: השנה, כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
14: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
17: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים.
19: הכל חדש בדרכים.
18: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.
19: הכל

0: בואו נשמע ברקע מחוזת סוכות ונבין במסגרת לוח קיר איפה האירועים שלכם, איפה הם מתקיימים.
1: ועכשיו בזמן אוויר, קיר באוויר, שמחות בית השואבה, בכל רחבי הארץ.
0: מצוין, חשוב מאוד להבין איפה אנשים רוצים לדעת, לפרסם. אז הנה, נותנים לכם את הבמה הכי מרכזית בכל חי, כדי לגלות לנו איפה האירועים מתקיימים בגדול. אז בואו נראה. בואו ניקח קצת מאזינים, צהריים טובים ל... כן, אני איתך, איפה האירוע שלך מתקיים?
2: הלו?
0: אני איתך, איפה יש שמחה בית השואבה באזור שלכם?
2: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
2: בנווה שאנן.
0: מה יהיה שם?
2: יש שם הישיבה קטנה, משהו, יש שם, אתה מביאים את הבדרור, הוא נחמד שם.
0: יפה, באיזה יום זה?
2: במוצאי שבת.
0: מוצאי?

0: ושמחתו בחגכו והוא יסוח שמח אך שמח.
1: דוד, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: צהריים מעולים. ברקע אסרו לגרין חדש. ספר לי איפה יש שמחו בית השבע באזור שלכם.
2: האמת היא לא בדיוק באזור שלנו, אבל אני מאוד רוצה לבוא. ברכסים יש המועצה המקומית.
1: ברכסים? מה יש ברכסים?
2: הם מביאים את מרדכי מדוד.
1: ברכסים?
2: כן.
1: אולי אני אבוא גם
2: ביום שלישי של חול המועד.
1: יום שלישי? מה, מטעם מי? מטעם המועצה?
2: כן.
1: איפה זה הולך להיות?
2: האמת היא שאני לא יודע, לא זוכר בדיוק, אבל נראה לי איזה... לא זוכר.
1: נו, כמה מתרגש?
2: אני מאוד רוצה לבוא, אני מקווה שאני אוכל. יכול להיות ש...
1: למה לא?
2: אני עכשיו בכיתה ח' בחדר, והמנהל רוצה לקחת אותנו אולי.
1: לאיפה?
2: לשמחת בית השובה. הוא רוצה כאילו קודם לקחת אותנו לסוכה שלו, לעשות איזה זיץ.
1: גם נחמד.
2: ואז לשמחת בית השובה.
1: זה גם נחמד, אבל מה?
2: כן.
1: ואולי אתם יכולים להרוויח את שניהם, גם להיות ב...
2: לא, זה מה שהוא רוצה.
1: אוקיי, מצוין. טוב, תודה רבה לך. איפה האירועים שלכם מתקיימים, חברים? 03-593-93. לוח קיר, קיר באוויר, שזמן אוויר. שמחו בית השואבה, אם יש לכם אירועים, נשמח לשמוע עליהם. יוסי גבאי, שהטלפון שלו מסתיים ב-7669, לוקח מאיתנו אוזניות JBL. ניתן לו גם נגן וכובע שכובע פוקס, והוא צודק, יש פה חמישה שירים של אבא, יש לו כל מיני שירים פה. אברהם פריד כמובן, וביתר בנאי, וחיים ישראל, וטאטה, וצודק, וגם כמובן איציק קשת, צודק.

0: מצוין, טוב, זה איצי קשל. בוא נעבור הלאה, למאזינים קצת, לוח קיר פה בפינה הזאת. חיים, מה קורה? צהריים טובים. חיים, נו, איפה האירוע שלכם? תספר לנו שכולנו נדע.
1: בישיבה דעת תורה.
0: דעת תורה, איפה זה?
1: בר אילן.
0: מה קורה? מי הולך להיות שם?
1: בית ששתיים.
0: וואו.
1: קרה לסם, יולי דיקמן.
0: יואי, הולך להיות מטורף. אני חייב להגיע. מתי זה?
1: יום ראשון.
0: יום ראשון רשמנו, תודה רבה רבותיי, כאן בירושלים, תודה. מוישי.
2: אנחנו פה מחולון.
0: אנחנו מחולון, מה קורה? מה קורה בחולון?
2: עומד להיות משהו מטורף, שמחת בית השואבה בעקפות שניות עם רועי אדמי בבית ספר אריאל שרון. כדאי לכולם להגיע, מנחם, אתה מכיר אותו? רועי אדמי שהיה בקול החדש, במלחינים.
0: הוא היה בקול החדש, הוא מצוין.
2: בקול החדש בדרכים, עומד להיות משהו מטורף.
0: תשמע, זה יפה, אה?
2: כדאי, כדאי להגיע.
0: איזה כיף, אחי, רועי אדמי. תראו מה זה, כוכב שלנו, הוא בקול החדש בדרכים.
2: בוגר כל חי,
0: אני אומר. שיי!

0: יצא לה למשל ביום רביעי יש שם את ישי ריבו
1: את זושה
0: סטריט שווקי ואחרים, אני מבין שאין שם כרטיסים כבר. בקיצור מותחה בגבעת זאב ביום שני

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: שימו לב, עדיין

0: המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
4: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
5: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
6: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
7: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
8: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
9: אושן גורמה.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה?

0: שקטה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, וב-4 בא ב-4 עם קובי ברומר.

0: כאן עופר הלוי, מה שלומך?
1: אופה, תוקר יקר, מה אני מוצא?
0: עופר הלוי, כולנו גדלנו עליך, אחי. נכון, תמיד אומרים לך את זה? כולנו גדלנו.
1: כן, אני לא יודע אם זה מחמאה או לא.
0: מחמאה, אחי, בטח מחמאה.
1: הקרה שבא אליך אחד בן...
0: במאה?
1: אני גדלתי עליך, אחי.
0: בסדר, גם אצלי אומרים לי את זה, התחלתי בגיל 18, בסדר, אז נו, מעולה.
1: מה העניינים?
0: יופי, ברוך השם, איך הולך?
1: השתבח הבורא לעד, השתבח
0: הבורא לעד. מה, שיר חדש?
1: שיר חדש.
0: אשריך.
1: רוצה לנו אחד לפני, אבל הרדיו לא רבו את זה כל כך. אבל עכשיו רוצה עוד שיר אחד שהוא אחלה.
0: ואתה גם שחקן וגם זמר, לא הרבה כאלה עושים את זה.
1: שמע, אני לא יודע אם אני זמר. אני עושה מה שהלב שלי אומר, ובא לי לעשות, אני עושה את זה ככה, ישמיעו, לא ישמיעו, ידברו, אני רוצה לעשות מה שאני מרגיש.
0: לא, אבל גם כתבת ספר. הכל.
1: לא קרה, אני רואה שאתה בעניינים, אחי.
0: ידידי הטוב, זה התחקירנים פה, לא אני. יש לך עדיין את המקום הזה באלעד שם, את ה...
1: נכון, יש לנו בית כנסת באלעד שנקרא שערי שמחה, כשמו כן הוא, הבית כנסת הכי מהיר בעיר הזאת, בעיר עם כל ההערות, לשמחה ואהבת ישראל ואחדות, ואין לו ראש השנה וכיפור, מדהים, מדהים, מדהים.
0: כן, איך היה?
1: היה מדהים, תשמע, זה החבר'ה הטובים, מה שנקרא, החבר'ה הטובים. נכון. על הבית כנסת של המשוגעים, מה שנקרא. תרתי משמע, ועושים שמח ומתקרבים.
0: ומסמכי לב כמובן גם עדיין, לא?
1: נכון, אנחנו עובדים אחלה עכשיו, אני אתמקד שנייה בשיר הזה, ואני אספר...
0: כן, הכל סייעתא דשמיא.
1: כן, ואני אספר לך מה אנחנו הולכים לעשות בשנייה אחרי זה.
0: אוקיי.
1: אנחנו, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, אתה יודע, אתה אומן כמוני. זה קצת יותר טוב, אבל...
0: לא,
1: איזה... ואם אתה יודע, שאתה מצליח, שאתה מרגיש וואלה, וואלה, וואלה, אסור לנו לשכוח שהכל זה השם, הכל סייעתא דשמיא.
0: וואו.
1: ואם אתה מגיע למקומות שאתה אומר, פה נחושך, אחי, איך מתחילים מפה, איך אתה מתחיל? בתי מלון שלא נדעו להם לאכול יומיים, ואוכל ג'יפה, ואתה תצחיק אותם, דבח אותם, ובלם לאכול אותך במקום העוף. או דברים שאתה מרגיש פתאום, בוא נה, הצלחתי, שיחקתי אותם, וזה. אבל לא, הכל זה שיד לשמע, ובאמת אנחנו המונים, זה שיר בשבילי, אבל מי שרוצה ליהנות בזה ולהבין את המסר, אנחנו באמת עושים השתדות. אנחנו אומנים, מבחינת אומנים זה בלשון האמונה, ככל שיש לך אמונה יותר, אתה אומר, אבא, תוביל אותי, אתה תראה לי את הדרך, תן לי איך לצאת מזה, מה אני יכול לעשות? פתאום אתה צרות, פתאום אתה לוחץ ללחיצה, ותראה הכל, ואתה בכל ההצגה מדבר, ואיפה כל הרע שעשית? השיר הזה בא להגיד לכולנו, הכל זה שיד הנשמע, לא כוחי ועוצם ידי, לא כישרון ולא זה. יש שיד הנשמע שהקדוש ברוך הוא רוצה להרים מישהו, שרוצה לעשות משהו, הוא מרים אותו, הוא מקפיץ אותו. וזה בעצם, השיר הזה נכתב במלחמה, שישבתי בבית ועשינו שתי שירים, בוא ניקח אוויר, ואת השיר הזה. אתה יודע, באיזה... יהיה טוב, מה שנקרא.
0: וואו, מוסר הסקל.
1: אם יש לי עוד דקה,
0: בטח.
1: אני רוצה שתשתף אותך במה שאנחנו הולכים לעשות אחרי החגים, בעזרת השם. יש לנו הצגה... שנקרא את חזון עובדיה, על מרן, הרב עובדיה, יוסף, זכר צדיק וקדוש.
0: הצגה על מרן, מה זאת אומרת?
1: הצגה שעשינו, לרב עובדיה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, שהיא רצה בכל הארץ, ועכשיו בגלל כל מה שקורה עם היומשית, וכל מה שקורה שלא נדים לנו לעשות, מה שנקרא, להנציח את זכרו כמו שצריך, אז ההצגה הזאת תרוץ בכל הארץ, הצגה שמי שרואה אותה ומי שראה אותה ישר רץ את הציוד ובוכה ורוצה לראות את הרב עובדיה. באמת, בשיאת הדשמיה, מה שנקרא.
0: מי משחק את הרב עובדיה, אתה?
1: האמת זה אני בחלק השני שלו, יש ילד, מה זה ילד? בחור שמשחק אותו עד החתונה, ומהחתונה ומעלה אני משחק אותו.
0: זה ממש מלחיץ להיכנס לדמות שלו.
1: נכון, תאמין לי, אני הלכתי... עכשיו מותר לי לספר את זה, כי זה אחרי. הלכתי קודם כל, התייעצתי עם הרב אברהם יוסף והרב יצחק יוסף הראשון לציון, שישבו איתי על הטקסט ונתנו את האישור שלהם. פחדתי להיכנס לזה, ואחר כך הלכתי לציון שלו, פניתי שבאמת לא יצא תקלה. כי אתה יודע, אני עושה קצת שטויות על הבמה וצריך לשחק אותו בלי לעשות שטויות.
0: לא, ברור, גם תשמע, בסוף זה משחק וזה הצגה, ואתה יודע, צריך להיזהר חלילה לא...
1: נכון, לא לבזות אותו,
0: אבל... בטח,
1: באמת הצלחנו לגבי זה, אני אזמין אותך, יש שם תפורה שתי קומות, מסכי ליד ענקים, משהו עשינו.
0: אני בא ב-100% בלי נדר.
1: 11 משתתפים, הפקת עולם שעשינו, באמת בסייעת הנשמע, בעזרת הרב, כדי שעמד לנו, אז אנחנו אחרי, ממש אחרי החג, בסבב הופעות בכל הארץ, אם שומעים אותי, מזמינים, אתה יודע, מרכזי תרבות, אנחנו לא רוצים להרוויח פה כסף, אני רוצה לעשות, ששמעו את ההוצאות ולהראות את זה, עד אחרי הילולה שלו, חודש שלם, לעשות לו, זה דרך להנציח את שמו, לגדל את שמו, ובאמת האבא שלנו, שנתן לי לכל הבעלי תשובה, שבדור שלנו, הספרדים, וגם לו, נתן לנו יד, וקירב אותנו, ואני קורב אליו אישית גם.
0: זכית גם, זכית, גם אני הייתי אצלו כמה פעמים, תשמע, מה שכן, מה המספר טלפון שלך למי ששומע ורוצה להזמין כאלה אירועים?
1: מה מספר הטלפון?
0: כאילו איך מגיעים אליך, אופר?
1: אז רגע, אני אצלך.
0: לצחוק אותו, כי יש לו.
1: אל תלחיץ, דבר איתי על משהו אחר שאני אמצא.
0: אני אשמיע עוד מעט השיר שלך. קודם כל, אופר הלוי, רבותיי, אחד מהשחקנים החרדים הכי גדולים שיש בארץ. תיאטרון מסמכי הלב, יש לו שיר חדש, הוא גם הוציא שיר עכשיו. והוא הולך לשחק את מרן הרב עובדיה בהצגה.
1: כן. הטלפון שלנו זה 0505-484-573. 0505-484-573. למפיקים או מנהלי תרבות שבאמת, אתה יודע, אני לא רוצה לפתוח את הפה יותר מדי, ואני משתדל להיות עדין. כל הנציגים שלנו משס הולכים עם הרב עובדיה, תרימו את הכפפה, ואם באמת אנחנו הולכים עם שס ומרימים את הדבר הזה, אז בואו, זה הזמן שלנו להחזיר עטרה ליושתה, מה שנקרא, ולרים את הכפפה הזאת.
0: עופר הלוי, קיבלנו את המסר, תודה רבה, שעלית לשידור, תודה רבה.
1: שם ישמור אותך, אוהב אותך, בשורות טובות.
0: תודה, צדיק. שיר חדש, רבותיי, ממש יצא הרגע, ונקרא כל זה סייעתא דשמיא, עופר הלוי. עם זה נסיים את התוכנית, תודה רבה לכל מי שהיה פה היום, לאריאל ספקטור, לשימי ברוורמן, לקובי סגל, לשלמה פולק, ולכם המאזינים, אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם ב-2, המשך האזנה טובה לכל חי. בואו ניתן את השיר הזה מההתחלה. בבקשה.

0: מי זה יהיה? מי יהיה הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. אני מחכה לכם.
1: Fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
11: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
14: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
0: מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים
15: העתיד.
16: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
17: אני מחכה לכם.

0: EBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. משטרת ירושלים בשיתוף לוחמי מג"ב תפסו במהלך חיפוש במזרח ירושלים נשק מסוג M16, מחסניות, תחמושת ומסכות שחורות שהוסלקו בבית. תושב מזרח ירושלים בן 27 נעצר בחשד להחזקת הנשק ואמצעי הלחימה ומעצרו הוארך. לפי המשטרה, מתחילת שנת 2026 נתפסו במחוז ירושלים יותר מ-120 כלי נשק. המשטרה מדווחת על ניסיון דריסה בדרום הר חברון. בעל חווה דיווח שמחבלים, ככל הנראה מבריחים, ניסו לדרוס אותו בחוות דבש מסלע. הוא פתח לעברם באש, כנהוג בנוהל מעצר חשוד. המבריחים ניסו לדורסו, ומהירי של בעל החווה, מחבל אחד נפגע ברגלו. מרכז הסחר הימי הבריטי התקן כי ספינה הותקפה במיצר הורמוז. על פי הדיווח, אנשי הצוות פונו מהספינה ולפחות שני בני אדם נפגעו מההתקפה הזו. הספינה עלתה באש ואיבדה את יכולת התנועה שלה. נכון לשעה זו לא נמסר על תגובת נגד. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחדה לבחירות. גם יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, הצביע בעד הפסילה. 31 חברי הוועדה, כולל סולברג עצמו, הצביעו בעד הפסילה, וארבעה הצביעו נגד. עוד דנה ועדת הבחירות המרכזית גם בפסילתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. ההכרעה הסופית תעבור ככל הנראה לבית המשפט העליון. אבו שחדה מסר בתגובה: "הניסיון הפסול להשתיק ולהרחיק אותי מהזירה הציבורית לא ישנה דרכי, מעולם לא קראתי לאלימות או לטרור." צהל חיסל בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. ראש הממשלה ושר הביטחון משבחים את צהל ואת שבק על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו. אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי החמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור. לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. מועצת השלום לעזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תציג היום במהלך פגישת חבריה תוכנית שיקום לרצועה בעלות של 2.45 מיליארד דולרים. התוכנית תימשך כ-6 חודשים. על פי עודק של התוכנית, לפי הדיווח, התוכנית המוצעת כולל הוצאות מוערכות עבור דיור זמני, פינוי הריסות, שיפוץ בתי חולים, התאוששות כלכלית ופריסת כוח ביטחון רב-לאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לניו יורק לקראת נאומו הצפוי בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה ינאם את הנאום המרכזי ויפגש ככל הנראה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מנהיגים נוספים. טרם צאתו לניו יורק אמר ראש הממשלה נתניהו כי על ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני להתבייש במעשיו. אני בא לאום כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו וכדי לחשוף את האמת עליך, כלשון ראש הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום בעיר ונוח ברוב אזורי הארץ, מחר מעונן חלקית ורוחות ערות בצפון הארץ ובמרכזה. מזג האוויר יהיה חם מעט מהרגיל לעונה.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: בבלה בבארבע. בארבע ועוד ארבע דקות ו-47 שניות. מה שלומכם? What's up my friends? Are you doing? איך אתם מרגישים ככה ליום רביעי בשבוע י"ב בתשרי? תשפז, תשנת, פה זוהר. פה, לא יודע. אריאל פרץ פה לצידי על הסוס של היום. ספקטור הטכנאי שלנו, נורית אפבו, עורך דופיקה אותנו. מה עושים היום בתוכנית? אתם שואלים אותי, ואתם שואלים טוב. אני בא פרשי כזה, אומר מה שיהיה יהיה. פותח מיקרופון, ואני עכשיו עובר פה על הפתקים. מה רושמים פה? מחכים בקוצר רוח לשירים של סוכות. אוקיי, בסדר. kcn.fm, באנר, הודעה לשידור. אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות לשידור. כן. מה אני עושה היום? סקר הסקרים שלנו, מוכנים לסקר הסקרים שלנו, גבירותיי ורבותיי? אז אתמול היינו עם סקר, מה היה הסקר אתמול? אני כבר לא זוכר. מה הדואט שלי הכי טוב? טוב, אז זה עדיין, הסקרים עדיין מתמקדים בי, אבל גם ב... כן, ב... ב... איך קוראים לזה? בנספחים לי. כן. טוב, כן, היום הסקר, מהו תוכנית, מהי תוכנית השולמה להיכם הטובה ביותר לדעתכם, עם איזה אורח אתם הכי התחברתם אליו דרך תוכניתנו שולמה להיכם? נספר לכם ששולי רנד עומד להגיע מחר לשולמה להיכם, וזה... אם אני כבר, אין לי כבר מילים בפה להגיד כמה אני נרגש לקראת הדבר הגדול הזה. אבל אני אעבור את זה, אני ילד גדול. כן, כך אמרה לי אמא. בסדר, אז מה התוכנית, מה היא תוכנית שולמה להיכם? מה טובה ביותר לדעתכם? מי הוא האורח הטוב ביותר שהיה לנו בתוכנית הזאת? שדרו אליי. kcn.fm, באנר, הודעה לשידור, או דרך הוואטסאפ שלנו ב-0586-100-125. אני ארוץ לאולפן של כל חי מיוזיק בכדי לדעת ולראות שם את הוואטסאפים מדי פעם. אני באולפן של כל חי כמובן היום, אז ככה זה, כן. טוב, פותח כבר קווים, כבר פותח קווים למנגינת הלב שלי, והיום אני אבחר מנגינה כלילה יותר, אתמול היה לכם קצת קשה. היום אני אבחר מנגינה יותר קלה, אתם צריכים לזהות מהי מנגינת הלב שלי, אתם שואלים אותי, יש לכם שלוש שאלות לשאול אותי של כן ולא, ואז לנחש מה לדעתכם השיר שמתנגן לי בלב ספק. אריאל, מה לדעתך מתנגן לי בלב עכשיו?
1: שולי.
0: מתרגש? אני מתרגש מאוד, כן, לגמרי. יאללה, אני רוצה לפתוח פה את האווירה של הסיקס, כמו שצריך, עם סיסי וסמכי.

0: ציקי יחד איתנו כאן בבאבי 4. אריאל פרץ נמצא איתי כאן לצידי. הוא מצא עוד אומן, אמן גדול.
1: אני לא מצלם סטורים.
0: אתה לא מצלם סטורים? למה? אתה רק מצלם כאילו? שים אוזניות, שים אוזניות. רגע, אריאל, נו.
2: רגע.
1: אנשים שהם מאחורי המיקרופון, אז הם בדרך כלל נשארים גם מאחורי המיקרופון.
0: אבל מה זה משנה? אז מה? אז לפעמים ככה, לפעמים ככה, קצת להיגוון.
1: יום מסע דיום מסע.
0: כן, אז הוא מצא לי שריבו אמר לי ברעיון יחד עם שלומי כהן, דבר למיקרופון.
1: אם מי שעורך את התוכן יודע כל דבר, ואומר עליו שלום עוד פעם, אז איך הוא יכול לשכוח?
0: אז יש לנו ראשי תיבות לשתת תשפז, שריבו נתן לנו ממש בקולו.
1: הייתי מעלה את זה למחשב, אבל לא יודע.
0: שים לנו את זה, תצמיד את זה.
3: פרצתי לשידור, אני מתנצל.
4: אני בעד, אין פה שידור, הכל פעם.
0: להתפרץ לנו לשידור עם שלומי כהן.
3: לכל הצופים ולכל החבר'ה, שתשפז. הפז זה בעצם הזוהר של הזהב. נכון. שיהיה לנו את הזוהר של הזהב הזה.
0: הזוהר של הזהב.
3: בשנה הקרובה, לכל עם ישראל. כל הדברים הטובים לכולם.
4: מי שרוצה על עצמו משהו ביום כיפור, איך לגשת לתפילה, לא יודע, משהו שחיזוק ממך.
0: יופי, מצוין, זה כבר אנחנו אחרי יום כיפור, אבל כן, יפה, יפה. שניית, תהיה שנת...
1: פריצתנו?
0: לא, אבל הוא אמר את זה פס, ברח לי כבר. אתה לא מדבר למיקרופון.
1: פז הזהב.
0: פז או פז?
1: פז.
0: פז הזהב, תשפז. יאללה, הלכנו על זה לגמרי.
1: יופי.
0: קיד שובה בריאה. היי, פרנצ'ס, אפקטים.
1: זה גם בחתונות.
0: אוי, תף.
1: גם בחתונות אתה אוהב את הטיילה לילה הזה.
0: איים יחוד, אוי. אלץ איזמן, אלץ גיד. אני אוהב את הטיילה לילה לילה. תראי די לילה, אני אוכל על זה, זה המוזיקה שלי.

0: פים 0-3-5-9-3-93, מה עם מנגינת הלב שלי? בואו נעבור קצת על הודעות שלכם. רושמים לי פה, שולמה לכם עם שלמה כהן, היה אחד הטובים ביותר. קוביש, כוח, אתה נותן לי מרץ כל היום, רושמים לי פה. מישהו עם שם מוזר, כן, מה זה השם הזה? בא לי שהיום יהיה מעניין, הוא כותב לי, יהיה לך מעניין, תדאגי. מיכל כותבת, אם אפשר שיר מתגלגל היום. לא היום. ברור שהתוכנית עם עדי גביסון זה היה מטורף, תמי כותבת. יודי כותב לי, תעשה סקר משהו למלחם הכי טוב, זה הסקר שעשיתי עכשיו, מה עשיתי? יובל סטופל היה האורח הכי טוב, חבי רושמת. רשמנו גם את זה, שולם לכם שלום כהן היה הכי הזוי, גם ליפה, גם שימי, גם ישראל לפידות, גם ביני לנדאו, גם שולם למר, גם וגם וגם וגם וגם וגם וגם וגם וגם. השידור משמולי קלן היה מטורף, רושמים לי כאן. מה אתה אומר? לא ממומן, לא ממומן. משה קלן היה הכי יפה, לגמרי רושמים לי פה. קובע אתה באולפן, אז אתה יכול לשיר לנו היום. מה, אוקיי. הכי טוב היה עם אין דיווייס, אז אמר שכולם שמעו את מה שהמפיק אמר לכם באוזן. רוצים להביט קדימה של רולי דיקמן, אבי המבקש בשביל האומה המשועממת? כולם עובדים קשה עכשיו לסוכות. מה נשמע? תוכנית הכי טובה ששולמה לכם היה עם שמולי קליין, רושמת מיה. שולי יבוא, עוד גם היה איזה תוכנית. בוא נראה אותך קורא עוד עד הסוף. פרנקלוש, מה הוא כתב לי פה? איזה... אריאל, אתה מצליח לקרוא את זה? מה הוא כתב פה? מה זה?
1: רגע, מה זה?
0: פוניקלוש? מה זה? טוב, שמולי קליין מככב פה, אני רואה.
1: מי האומנים שהם רוצים להיות בשנה הזאת?
0: מי
1: האומנים שהם רוצים להיות
0: בשנה הזאת? הם רוצים, יש להם מלא, וואו, הם רוצים את קמפה, והם מלא.
1: מי אמר, אולי זה יקרה.
0: אולי זה יקרה, קמפה יסכים לבוא בסוף. רציתי להגיד שאם שולם למר זה הכי טוב, כי אני לא הייתי שם. ברור. שלמה כהן. שמולי קליין. וואי, וואי, כמה אצבעות, חבר'ה. זה, וואו. חבר'ה, זה ממש סקר. טוב, תודה למפיקה שלנו על הרעיון הגאוני הזה להביא לנו פה את הסקר הזה. הכי אהבתי את ישי לפידות ומנחם טוקר גם היה אצלנו, נכון? וואי, כמה הצפת הודעות היום שלא היה לי כדבר הזה.
1: יונתן.
0: מה, עם יונתן רזל, נכון? וואי, איזה תוכניות היה לנו. עם אלי קליין ויצי ברי רושמים לי כאן. של חנן אלבל היה ושיאנקי היל היה. שמוליק סוכות היה, וואי, קשה להחליט, סיבכת אותנו לגמרי, רושמים לי כאן. אתם עושים לנו פשוט כיף, התבלבלתי, כתב לך, אוקיי, בסדר, וואי, חבר'ה, אתם מציפים בהודעות, עד מושקוביץ, אני רואה את זה. אני הכי אהבתי את הרשי ויינברגר, מה, הרשי ויינברגר היה אצלנו? לא זכור לי. משה קליין רושמים לי. איפה היית בראש השנה ויום כיפור, אנונימי שואל אותי, ממש מעקב. שולי, רן מגיע לשול מעלייכם, כן, תתפלו, ככה הם שואלים אותי פה. משה דוד וייסמן, תגיד למאזינים שילכו לשמוע את זה עכשיו, ואז הם יבחרו שוב, את התוכנית עם משה דוד וייסמן. הילד כותבת, יאללה קצת מוזיקה כיפית, הגיע הזמן גם לשמוע שירים, לא? נחמד, צוחקים, אבל זה כל חי וכל חי מיוזיק. טוב, קיבלתי ביקורת. טוקר היה הכי טוב בשול מלאכם, מפרט כותב. בסדר, עכשיו אנחנו הולכים לסרולי, בוא נלך לשוקי סלמון ויודה גרין, עם שיר המשאלות, אני אקפיץ לך את זה מיד, הנה איזה קופץ. מיד, כן, מאזינים, 03-5-93-93, הקווים פתוחים מעכשיו.

אני יכול להגיד שזה שיר השנה שלי? אבל כבר הכל חפייצים כבר פסלו לי. זה יצא השנה, בשנה הבאה אולי כך שיר השנה, לא? טוב, אני כבר, זהו, אני כבר הפסקתי לאמר על שירים, זהו, פרשתי מהעניין הזה. טוב, בא בארבע, אתם צריכים לנחש את מנגינת הלב שלי. בבא, אתה בוא נה, אתה מדבר פה עם חופשי, ספקטור. אני אפתח את המיקרופון, דבר איתי, אתה לא יכול ככה מרחוק לזרוק לי פה מילים. לא, וואי, פרץ, וואי, וואי, ספקטור, אתה יודע שאתם דומים קצת, יש איזה דמיון, משהו. לא, בסדר, די, תראה את זה שיש לך. טוב, וכעת, עוד כותרות.

0: יאיה, שלום ואחר צהריים טובים למשה.
1: שלום.
0: שלום משה, רב מוישה, מכאן אתם בארץ?
1: מירושלים.
0: ירושלים טובבה, ספר לי קצת על ההכנות שלך לחג הסוכות הבא עלינו לטובה.
1: ברוך השם, בונים סוכה, בוכים הרבה סמינים וזה.
0: אך, אתה מהאלה שעם הפיתם או בלי הפיתם?
1: בלי הפיתם.
0: בלי פיתם. מה, אתרוג יותר, אתה אוהב אתרוג גדול יותר, או אתרוג קטן ככה ויפה והוא מהודר?
1: אתה יודע, מה שמהודר, לא אכפת לי הגודל.
0: אתה אומר, לא, יש את התימנים, אתה יודע אם אצלם זה הגדול והנירה. סומוך ונירה. צדיק ויושו. אתם לא תימנים, אתה אומר, אתה עם הקטן והלולב ככה עם ה... תשמע, אני, יש לי חבר שהכניס אותי לעניין הזה חזק מאוד, אני שנים ככה הייתי כזה, בסדר, תרוג לולב הדסים, אבל הוא הכניס אותי לאידור שבמיץ, וכמה זה חשוב ממש, ממש להתנהל לפניו, וממש זה גם סגולה גדולה לשפע ובאמת, בחיים, זה חשוב מאוד.
1: לא, השנה זה לא דורייס, קובי.
0: נכון, בגלל שבס, אתה אומר, אין לנו את הדיבדנו את הדורייס. טוב, בסדר. אז אתה אומר, השנה... אוקיי, בסדר. מוישה, ספר לי קצת על עצמך. אתה בירושלים, גר, מתגורר שם, איך המזג אוויר בירושלים בימים שכאלה?
1: בירושלים, קריר ונעים.
0: קריר לא הייתי, בלילות קריר, כן.
1: כן.
0: אבל בימים עדיין חמים ונעים, קצת לי לא נעים. אני לא אוהב חום, אבל בסדר, לאט לאט. נעשה משהו ורוח, תקף, במוסף, בכל הכוח. יפה, טוב מוישה, תנסה לך שמה עם המנגינה המתנגנת בליבי ברגעים שכאלה.
1: שיר חסידי?
0: או, זאת שאלה מורכבת. שיר חסידי, שר אותו זמר ששר שירים חסידיים. המילים הם לא מהמקורות. אבל זה שיר שמתנגן בעברה חסידית כזאת. גם יש בו מילים אידישיות, ביידיש כאילו. זה לא כל השיר, רק מילה אחת ביידיש, כן.
1: הוא זמר שנכתב בשנה האחרונה, בתור זמר ש... בתור
0: וואו.
1: כאילו זמר השנה.
0: מוישה, תקשיב, אתה טוב, אני קולט אותך. הוא זמר שהוא, אני מכיר אותו כבר עשרות שנים, אבל החשיפה הגדולה שלו הייתה השנה, כן.
1: השם הפרטי שלו מתחיל באוצ'ין?
0: שמו הפרטי מתחיל באוצ'ין? לא.
1: שנייה.
0: וואי, הוא היה לו שאלות טובות. מוישה, אתה איתנו?
1: שיר מקפיץ?
0: זה שיר שאותי מקפיץ, כן.
1: שעה נחש?
0: כן, תן לנו ניחוש שלך. אם הוא עולה על זה, הוא גאון.
1: שנייה.
0: תנסה, כי הזמן שלנו קצר וספקטור כבר צועק עליי שחייבים פרסום, אז בוא נראה, בוא נלך לזה מהר.
1: סטלי קמפה?
0: אמרתי, זה זמר שנחשף בשנה האחרונה, בחשיפה הגדולה שלו, הוא שנים שר ומנגן. אני מנסה לעזור קצת, אבל בוא בזריזות. תן לי שם.
1: מוטי ויזל,
0: מה? הוא כבר מאוד מילדות הוא כבר זמר, אבל תשובתך אינה נכונה, מוישה, תודה לך. חייבים פרסמות, מיד נשוב עם עוד מאזינים.
2: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
14: ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
17: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
18: מי הקליטן הבא שיכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
19: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstrudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
20: אני מחכה לכם.
21: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי בא בארבע ועוד 30 דקות. What's up my friends, how you doing? איך אתם מרגישים בזמן בניית הסוכה והערכויות האחרונות לקראת החג הכי שמח בתבל? סקר הסקרים שלנו נמשך כעת ב-KCN.FM וגם בוואטסאפ שלנו ב-0586100125. מהי תוכנית השולמה לייכם של השנה לידכם? מי הוא האורח? איזה תוכנית או עם איזה אורח הכי אהבתם את התוכנית שלנו? שדרו אליי, ואנחנו ממשיכים עם מנגינת הלב שלי שמאזינים כבר מחכים על קו הטלפון שלנו.
3: מנגינת הלב
0: שלי, שלי, יש בסוף כזה שאני אומר שלי, מנגינת הלב שלי, תשים את הסוף של השיר ואז תדע. אני אוהב את זה, למה? זה יפה. טוב, מי איתנו על קו הטלפון כעת? שלמה, איתנו על קו הטלפון?
9: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, צהריים טובים לך, רב שלוימה, מאיפה אתה? איפה אני תופס אותך בדרכים?
9: ירושלים,
0: אוי אוי אוי, ירושלים, מה יהיו מי? אוי אוי של ירושלים. הקודש ברוך הוא. בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש רב שלוימה ליום רביעי בשבוע?
9: אני שומע אותך, כולי מתמלא עונג, כזה תוכנית, וואו!
0: תודה לשם, איזה סייעת הדשמי הזאת, שתדע לך, זה לא מובן מאליו, אנשים חושבים שאני איזה כישרון מעליך, אני כלום ניק, אני... בסדר, אבל אל תספר לכולם שאני כזה. יאללה,
9: כלב, אני אגיד לך בשתי מילים, סוכה ראשי תיבות, ויומר השם, סלחתי כדבריך.
0: היי, מה איפה, איך כדבריך? כן, כן, כן, ויומר השם, סלחתי כדבריך. רגע, ומה עם הטף? רגע, רגע, רגע, השם סלחתי. ומה עם הטף?
9: סוכה, ויום
0: השם. לא, לא, לא, סוכות, אני חשבתי את זה סוכות.
9: סוכות. אתה בעל תפיסה מהירה, לא?
0: מה אני?
9: בעל תפיסה מהירה, ככה פעמו לי.
0: אני, הלוואי שהייתה לי תפיסה מהירה, אני מנסה אליה.
9: בקצרה, בקצרה, השיא הסליחה ושיא הכפרה ושיא הריצוי מגיע בסוכס.
0: נכון.
9: לכן אומרים, אהבת, אתה בחרתנו זה פסח, אהבת אותנו זה שבועס, אבל והריצוי ורוטיסו בונו זה סוכס. ולכן הכפרה זה הסוכס.
0: לילו שאנר אבא, החיתום, החיתום, ממש.
9: בדיוק, קאפר, קאפר, בדיוק. זה סבות קאפר, כיפור וזה, כן.
0: לגמרי. בשלי מלא, תשמע, גם הבאת לנו וורט ככה כמו שצריך. וכעת ננסה לנחש מה מנגינת הלב המתנגנת בליבי.
9: הייתי אמור לך קודם מה שהשיר שזז קודם קוראים לו עם גרין ועם זה.
0: שיר המשאלות, וואו, וואו, וואו, ריבונו של אוי לא, מלא משאלו סליבנו לטוי בו.
9: סיגות, סיגות, סיגות.
0: זה סיגות לגמרי, יש בזה אלמנטים שעושים לי ממש קרבה לקודש ברוך הוא, זה מקרב אותי לקודש ברוך הוא הכי גבוה שיש לגמרי.
9: בטח, למעלה, למעלה בקודש.
0: כן,
9: בכל אופן. בוא, בוא, אבל אני רוצה לחשוב, שמע, יש לך הרבה שירים טובים. אני מנסה להיכנס רגענקים לראש שלך, מה אתה מרגיש, מה אתה מתרגש, מה יכול להליב את הלב שלך.
0: אך, אך, אך, מה יכול, מה יכול? תנסה להגיד לי מה יכול לקרב אותי, אתה מכיר אותי שנים כבר בדרך המיקרופון, בטח, מאמין. ותנסה להגיד לי מה, כן, מה יכול להיות, כן?
9: אמרת קודם שזה מישהו שזמר שפרץ בשנה האחרונה?
0: אני אתקן, הוא לא פרץ בשנה האחרונה, מבחינתי הוא פרץ כבר לפני שנים רבות, רק החשיפה הגדולה שלו, הוא הוציא שירים לאור בשנה האחרונה. כן. הוא לא, הוא היה, כאילו שר ומנגן, אבל לא הוציא שירים לאור. אבל...
9: הבנתי, הוא זמר, האם זמר ליטאי או חסידי?
0: אתה שואל אם הוא ליטאי? כן.
9: אני יכול לתת ניחוש, אבל עכשיו אם הניחוש ייפול. בוא ננסה אחד.
0: ניסיונס, ניסיונס. וואי! כן, כן, מה איזה שיר? וואי, רגע, התקדמנו. רגע, כן, כן, כן.
9: רגע, זה הוא באמת?
0: כן, אבל אני צריך את שם השיר.
9: או, עכשיו, הוא הוציא כמה שירים. השאלה היא, האם זה... זה שיר עם אלמנטים, עם פסוקים... מחשבה ראשונה.
0: אמרנו שזה שיר, לא אמרנו עם אלמנטים עם פסוקים, אמרנו שזה שיר שמשלב יידיש בתוכו.
9: אז זה זה יכול להיות אות, או תתה, כי זה, המילה תתה זה ביידיש.
0: נכון, נכון, רב שליימן, נכון, אתה משמח אותי, אתה משמח אותי, שדע לך להיקשר ליהודי. להיקשר ליהודי ולהיכנס לראשו ולהבין מה הוא חשב, זה גד לסעודוב, תדע לך, זה רגש עצום. רב שליימן, יש לך פס...
9: אני עובד עם נפש קצת, אני מכיר קצת, לא הרבה.
0: וואו.
9: תשמע, אני רוצה פה בשידור להגיד לאשתי היקרה, אשתי היקרה שטורחת ועומדת והכל, מגיע לה פינוק, לא ליזוב לה, פינוק מטורף מגיע לה.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה, זה יקרה. רב שליימן, אני רוצה להודות לך, וכל כך שמחתי לשוחח איתך, אתה יהודי קדוש, ומלא אנרגיה טובה, ותודה על הרגעים האלה, איזה כיף.
9: רב יענקב, רב יענקב, שכוייך על הכל.
0: רוח, רוח, תתה. תודה רבה, רב שליימן, תשאר על הקו. וואו, תודה לך השם, אני חייב את השיר הזה עכשיו, על הרגעים האלה, זה כיף שלי בשידור. תתה, זה אבא, כן.

מיודיינו, שלומי וילמן, איזה יפהפה השיר הזה, מקסים, מקסים, מקסים. אתם על בא ב-4 ועוד 39 דקות. סקר הסקרים שלנו נמשך כאן בסיאו. מה תוכנית שולמה לכם הטובה ביותר לדעתכם, שהכי התרגשתם ממנה, הכי נגע בכם? ואת זה אתם פשוט שולחים אליי ב-kcn.fm או דרך הוואטסאפ שלנו ב-058-600-1025. מה בתפריט היום? כן, אוקיי, אז נספר לכם חברים שהמצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, ואתם אלה שתקבעו מה יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מי יקבל את אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע. איך אתם עושים את זה? ב-077-222-1025 או באתר ms.co.il ems.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי, יוטט בתשרי, החל מהשעה 18:00 בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס בהגשת מני גרה ומן דיווייס. וגם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג עם ספרינג? בטוח יהיה גשמק. מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. אז השיר הבא שאני רוצה לשמוע איתכם זה שיר שצועד השנה במצעד, ואולי השיר הזה יהיה שיר השנה? בוא נחשב כבועיל מלחיס לו אלו ווד. שמולי קליין.

0: בול שגבוי, האם השיר הזה ייקח כשיר השנה? טוב, זה סקר למזה. הסקר הסקרים שלנו נמשך ב-KCM, מה שול מלחם, אהוב עליכם. פרסומות מיד חוזרים. סורי שאני חותך את זה ככה, אבל מה לעשות? ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור! ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור!
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל החדש בדרכים.
1: החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסדר.

0: שקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. טחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
9: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
12: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
13: הכי קרוב אלייך, אימא.
12: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
14: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
15: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
16: עכשיו איתכם בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: שבנו, מה זה הפסקה ארוכה הזאת? אני נראה לך זה קשב וריכוז פה, אני לא יכול...
7: טוב, הצטרף אליי פה לשידור האורך המוזיקלי של כל חי מיוזיק, רגעי יום הדין בעולם המוזיקה נרגשים היטב בזמן שכל הסטטוסים מפוצצים בהודעות אנא הצביעו עבורי במצעד השנתי. שלום ואחר הצהריים טובים לאורך המוזיקלי של התחנה החזקה ביותר במגזר על פי נתוני TGI. שלום, מה שלומך בימים כאלה?
18: בסדר, מה קורה?
7: ספר לי כמה הצעות שוחד קיבלת על מנת להסיט את הצבעות ה...
18: תשמע, זה סודי, ואתה יודע, אחרי יום כיפור...
7: אתה אומר לשמור על שפה נקייה פה בתוכנית, כן. חיים, ספר לי על העבודה שלך כרוח מוזיקלי, אתה בטח מקבל מזמרים לפעמים הרבה... יש איזה זמר, אני יודע, שממש ממש כאילו... בביקר קוראים לו איזה, קוראים לו קובי, כן. לא, פסלת לי את השיר, למה פסלת את היא רוצה להיות אבא? אתה יכול להסביר לי באחת ולתמיד?
18: תשמע, אני קודם כל לא מתיימר להיות זה שפוסל. אני מזכיר הוועדה.
7: אתה הפרונט של ה...
18: בדיוק, מזכיר הוועדה. יש את הכללים הברורים, יש את הוועדות, ואני...
7: מה הסיבה? למה פוסלים? סתם, מעניין אותי אם אנחנו פה בשידור ומדברים על זה. מה הסיבה שפוסלים?
18: תראה, יש כללים מאוד מאוד ברורים לרדיו, זאת אומרת, נגיד...
7: קריטריונים.
18: כן. זה מאוד שחור או לבן, יש שירים שהם יותר, אתה יודע, צריך לעשות איזה דיון מיוחד, אבל לרוב זה פשוט או שזה איתן או שזה לא איתן, או על פי דברים שכבר 8 שנים על פי הם הרדיו מתנהל. אתה רוצה שיר ספציפי? אני לא יודע אם זה ממש...
7: תיכנס איתי לשיר ספציפי, כן, רוצה להיות אבא, למה פסלת אותו? למה הוא נפסל בוועדה, סליחה?
18: טוב, אני לא חושב שזה נכון להתייחס לשיר ספציפי, אבל באופן כללי זה שירים שאולי... שאולי הם לא דווקא בעיה שבטקסט או משהו כזה, לפעמים זה יותר סגנון או...
7: הסגנון, יותר... הצרכות והבלגן?
18: כן, שזה פחות...
7: פחות מתאים לבן טיירדיק.
18: כן, פחות הקו המוזיקלי של
7: הרדיו. אגב, אני מקבל את זה, כן. אני מקבל את זה באהבה, אבל חכה. חיים, ספר לי התרגשות לקראת המצד, יש לך איזה אימור כלשהו, אני חושב שהשנה...
18: הכל פתוח.
7: יש התפזרות גדולה בעולם המוזיקה, כן, זאת אומרת, כן. אין לנו שעברה... איזה... תמיד היה איזה...
18: אפיריון, כן, היה לך אפיריון, תדבר איתו, היה לך אל טיפול. היום אין שיר אחד שאני יכול להגיד, וואו, זה שיר השנה בוודאות. לא חסידים.
7: תשמע, זה נראה לי המצד הכי, הכי באי-וודאות שהיה לנו אי פעם.
18: הכל פתוח.
7: משנת מהקמת המוצר הזה, המצד השנתי של כוחה. מסקרן אותי מאוד מה הולך לקרות שם. למי אתה הצבעת?
18: וואו, זה מאחורי הפרגוד.
7: הפרגוד, תרשמו לי את זה, כן. כן.
18: הרבה שואלים, אני רוצה להתייחס לזה, למה השיר הזה לא נכנס, למה השיר הזה, כן. השיר הזה לא קיים והכל, וחשוב קודם כל לומר, שירים כמו אקול חפייצים וכאלו
7: שאני אמרתי עליו כשיר השנה והוא לא נכנס,
18: נכון,
7: למה?
18: אז זה לא נכנס כי זה יצא בשלהי חודש אלול, וזה בעצם נכנס השנה הבאה.
7: שלהי חודש אלול, הבנתי, גם, אתם נכניסו אותי לשנה הבאה?
18: כן, לכן
7: זה יכול... אז האמור שלי עדיין קיים, אוקיי! מה עם מדלג על אורי מקאבייץ על הגבויס?
18: זה קאבר הזה בגשמק השנה, מתמודד.
7: יכול להיות שזה ייקח כגשמק השנה?
18: כמעט בטוח, זה כן אפשר להיאמר. וכל בו יוילום לדוגמה או אני תפילה של בן ארזה שמתמודדים יצאו באלול תשפ"א אבל מתמודדים עכשיו, זאת אומרת ככה זה עובד.
7: קיצר, הולך להיות מעניין, הגשה של מני גרה ויחד עם מני וייס, גם רולי אזרחי פה בסיפור, ספר לי קצת מה
18: הוא העורך הראשי של המצד הזה.
7: הולך להיות מצד מטורף, הוא דיבר איתי עם מופעים תוך כדי, אני מקווה שאם זה נכון מה שאני שומע, הולך להיות שמה
18: זכיתי יותר מדי להתערב בזה, אבל נשמע שהולך
7: הולך להיות הפקה מטורפת. רולי אזרחי נכנס פה לעניינים, אני חיים קורץ, אני רוצה להודות לך ותמשיך בעבודת הקודש שלך. זה קשה, לפעמים לא, לפעמים הזמרים באים אליך כמוני שצועקים עליך, אז אל תיבהל מהם. תגיד להם, מי הם בכלל?
18: זה לא נחמד שאנשים כועסים עליך, אבל זה התפקיד, אין מה לעשות.
7: סמתי, אתה נמצא בתפקיד מאתגר, אבל אתה עושה את זה נאמנה, יפה ומקצועי לגמרי.
18: תודה רבה.
7: תודה חיים. הגיע הזמן לתוצאות הסקר שלנו. מהו השול מלאכם האהוב עליכם בכל הזמנים? אז היה פה היום השתתפות סי שלא היה כדבר הזה. התוכנית עם שלמה כהן ומשה קליין, ככה בהתנגשויות, וגם שמוליק סוכות היה כאן חזק, ראיתי בהצבעות, אבל הם שלושת התוכניות החזקות ביותר לדעתכם, אז הנה היא באה ב4. תודה לכם על ההצבעות, אנחנו סיימנו תוכנית, תודה רבה לאריאל ספקטור, ונורית אפלבום שלך והפיקה אותנו, תודה רבה לאישי נורמן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, תודה רבה לאריאל פרץ, מה? דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, טלי מימונסי, שגם מאזין לנו היום. מה אתה אומר, ספקטור? איזה שיר טוב. עוד לא מאוחר, משה קליין. יפה מאוד. אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר יום חמישי, וגם שול מלא לכם. בקיצר, סוף שבוע נפלא שיהיה לכם. להתראות. תודה לשם.

0: חי, תמיד איתי.
1: תגידות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
2: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
1: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
3: יסמין, יש לי שמה.
4: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
6: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
7: החג הזה, כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. חג שמח.
10: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
12: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
12: חג סוכות שמח.
14: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
15: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
16: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
17: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
18: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
19: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס בממילה.
18: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
20: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: BBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי תקף במילים קשות את נשיא ארצות הברית. הנשיא שלנו ישיב בשעות הקרובות לדבריו של טראמפ, כך אמר נשיאה של ארצות הברית, הוא יישא דברים חשובים. לדעתי הנאום הזה של טראמפ בעצרת הכללית של האום הוא היה אחת הטעויות ההיסטוריות הגדולות והמשפילות שלו, כך מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן. במסגרת מאמץ טיהור רצועת עזה, כוחות ההנדסה בפיקוד הדרום יתרו היום תוואי מנהרה תת-קרקעי באורך של כ-600 מטרים במרחב מחנות המרכז. התוואי מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. פעילות זו נעשית כהמשך מהפעולה של הכוחות הצבאיים לחשוף מתווי טרור, מנהרות ופעילות המחזקת את פעילי חמאס השוהים באזור. משטרת ירושלים בשיתוף לוחמי מג"ב תפסו במהלך חיפוש במזרח ירושלים נשק מסוג M16, מחסניות, תחמושת ומסכות שחורות שהוסלקו בבית. תושב מזרח ירושלים בן 27 נעצר בחשד להחזקת הנשק ואמצעי הלחימה ומעצרו הוארך. לפי המשטרה, מתחילת שנת 2026 נתפסו במחוז ירושלים יותר מ-120 כלי נשק. המשטרה מדווחת על ניסיון דריסה בדרום הר חברון. בעל חווה דיווח שמחבלים, ככל הנראה מבריחים, ניסו לדרוס אותו בחוות דבש מסלע. הוא פתח לעברם באש כנהוג, בנוהל מעצר חשוד. המבריחים ניסו לדרוסו כשניסו לברוח, ומהירי של בעל החווה, מחבל אחד נפגע ברגלו. מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן כי ספינה הותקפה במצר הורמוז. על פי הדיווח, אנשי הצוות פונו מהספינה ולפחות שני בני אדם נפגעו מההתקפה הזו. הספינה עלתה באש ואיבדה את יכולת התנועה שלה. נכון לשעה זו לא נמסר על תגובת נגד. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לניו יורק לקראת נאומו הצפוי בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה ינאם את הנאום המרכזי ויפגש ככל הנראה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מנהיגים נוספים. טרם צאתו לניו יורק אמר ראש הממשלה נתניהו כי על ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני להתבייש במעשיו. אני בא לאום כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו וכדי לחשוף את האמת עליך, כך אמר נתניהו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום בהיר ונוח ברוב אזורי הארץ, מחר מעונן חלקית ורוחות ערות בצפון הארץ ובמרכזה. מזג האוויר יהיה חם מעט מהרגיל לעונה.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שניים, באופן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כמעט חג שמח, אפשר לומר כבר למאזינים שלנו היקרים, יהודה. ממש הולכים, מתקרבים בצעדי ענק.
2: על זה נאמר ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, חג שמח.
1: כן, כן, כן, מדהים. אתה מסתובב ברחוב, אתה כבר ממש מרגיש את האווירה, חש אותה, מריח את העסק.
2: קבל הגדרה בסייעתא דשמיא, אתה מריח את הסכך.
1: כן, כן.
2: מריח את הסכך, אנחנו נשמעים בסדר, או שאני אמור להישמע פה?
1: לא, לא, זה.
2: לא, זה פה.
1: כן.
2: אני לא בערכה, אני בערכת שידור. אני פה באולפן
1: פיזית היום, ברוך השם, סוף סוף שהחיינו. אריאל ספקטור מלווה אותנו כאן, שלמה פולק איתנו בחדר ההפקה, יוסי חיים מימון שעורך,
2: עידו קורלונסקי החגיגי שכבר קנה קישוטים לחג, לא יודע מה איתכם, אבל קורלונסקי קנה.
1: החלט, בני שוורץ, בנימין קגן, צוות טובים השניים, אנחנו ממריאים, בעזרת השם, שעה לפנינו.
2: הניה חלילי גם, תודה רבה להניה בהפקה.
1: יישר כוח, תודה. טוב, יש פה כמה דברים מעניינים היום שאנחנו נרצה להספיק בעזרת השם. במסגרת המשחקים הנפלאים שלנו יש גם מערכון סוף סוף, נספר לכם קצת על המצעד השנתי.
2: וואי, גרגשתי למערכון, אף שלי.
1: כן, משחק טוב מאוד עם הקשרים לחג סוכות.
2: חג סוכות, סליחה, אלעד היקר, יש לנו גם משקפיים חדשים לאלעד, אז תתחדש אלעד.
1: תודה רבה, תודה.
2: יפה לך, הורם אותך, משהו. משהו עדיין לא נשמע לי טוב ספקטור, אבל אתה אלוף, אתה עושה את זה טוב כמו שצריך. רגע, אם הוא פותח לי, לא, זה המיקרופון. זה.
1: המיקרופון הזה פשוט מכוון יותר טוב מבחינת סאונד.
2: כן, האוקזילרו שלו מחובר לתדר של 84 הרץ. בקיצור, מזל טוב על המשקפיים, ומזל טוב על השמעת הבכורה שאנחנו נעשה היום.
1: צעת השם.
2: שיר חדש של איציק אשל רק אצלנו, לכבוד הילולת רבי נחמן. רק אצלנו, לכבוד הילולת רבינו.
1: זה לכבוד ההילולה, הילולה בסוכות, נכון?
2: בדיוק, בדיוק, חי תשרת, כמה שאני זוכר. נכון, יוסי חיים, אלוף האיש שמתחרה עם שלמה פולק.
1: זה פולק.
2: פולק, תאריכים זה פולק.
1: מלך התאריכים זה פולק.
2: תאריכים שלום, שלום פולק.
1: רבי נחמן ברסלב מתי? יותחת, הוא אומר.
2: חייתי שרם, לא טעיתי.
1: לא טעית.
2: לא טעיתי, זה הוביתי. יפה. זהו, מה איתך, יקירי? אוהב אותך.
1: ברוך השם, מדדים מאוד, סוף סוף. שגרה מסוימת.
2: לגעת בסלב, יוסי חיים פה.
1: שוק ארבעת המינים, אתמול היינו עם איצקוביץ', היום אנחנו נהיה במקום אחר, שבו כמובן אתם תצטרכו להגיע אליו באמצעות כתב חידה מעניין שכתב כאן יוסי.
2: ברכותינו על פסילת אבו שחאדה, ולהבדיל ברכותינו האמיתיות אלעד, שלא נשכח. אם תרצה אחר כך תנגן לו איזה שיר, משהו שקשור לחסנה, לרגל הירוסין של ידידנו. אנחנו אומרים, איחול והתנצלות. איחול, מזל טוב לבני שוורץ, גם ממך וגם ממני, כל צוות התוכנית.
1: שעה טובה.
2: על הירוסין אתמול. התנצלות שלא יכלתי להגיע. אני לא הצלחתי להגיע.
1: האמת שגם אני. אבל תודה, זה בסך הכל ירוסין, זה הכנה, זה קדם לחתונה, היום החגיגי הגדול.
2: מולה, נהיה לו קול של עיתונאי, קלטתם לאלעד? נהיה לו קול של עיתונאי כזה. אשכרה, יש לך קול של...
1: עוד מעט, בסדר, ננסה, מה יכול להיות?
2: בני, אם אתה שומע, אנחנו חגים אליך.
1: הנה קובי בומר וארי גולדווייר.

0: אוסנה, יפה, קובי בומר. טוב, יפה, מאזינים, שימו לב לאתגר הבא, שזה נקרא בעצם שוק ארבעת המינים. יש כל מיני שווקים, כל מיני מקומות. אתמול זה היה, אתמול לפי כתב החידה, הייתם צריכים להגיע למקום שנקרא איצקוביץ'. אנחנו לא נגיד לכם איפה זה מדובר היום, כמובן, אבל אנחנו עושים כתב חידה שכתב אותו יוסי חיים. אתם תצטרכו באמצעות כתב החידה להגיע אל הפתרון. מה לדעתכם התשובה לעניין? כאן ממוקם השוק שאליו אנחנו מתכוונים שתגיעו היום, אנחנו כן, פיזית, וכנראה תגיעו רק בתשובה.
1: בדיוק, לא תגיעו בשנקרה, תגיעו בשנקרה בפתרון, בתעלומה, כן. כמו שאמרת אלעד.
0: מי שרוצה להגיע פיזית, יכול.
1: כן, ויוסי חיים כנראה בלה איזה ספר שירים, הוא נהיה פואטי מאוד.
0: משורר,
1: בזמן,
0: כן, ממש משורר.
1: המשורר, האיש והפובלציסט. משהו, אוקיי, עכשיו בסדר, לא, זה משהו טכני במיקרופון. רק דיברתי על יוסי חיים, כנראה הוא טוניזאי, הקפיד לי על המיקרופון. אוקיי, אז שימו לב לחידה הזאת. אני בסדר אלעד? כי משהו שמע לי מקוטע. רגע, אני אסדר את זה.
0: אני שומע אותך באמת מצוין.
2: רק רגע.
0: אני מאמין שגם המאזינים שומעים אותך מצוין.
1: אז כנראה זה האוזניות אפשרו.
0: טוב.
1: אם אתה שומע אותי מעולה, אז הכל טוב. אוקיי. מאנטוורפן, ככה מתחילה החידה, שימו לב, החידה הזאת היא מביאה לאיזה מקום כמו שהוא, כמו שאומרים, ששם אנחנו מוכרים את שוק ארבעת המינים, רק בשביל לקבל אינדיקציה. אוקיי.
0: מאנטוורפן?
1: אני מתחיל את החידה, שימו לב, פשוט רגשתי קצת. מאנטוורפן הגיע הניצוץ הראשון. ובפסח, בגבעת שאול, קם המשכן לישון. נר הוא שמי בספרים ובתעודה, אך בפי הכל שם הנדוון הוא האגדה. תחת גגי יש מקווה, שטיבלך ותפילה, וזכר לתלמוד תורה שפעל פה בתחילה. קורות חיים אפשר להגיש ל... טוב, עוד פעם נקרא את זה, זה נשמע כמו קורות 200 שורות, אחי.
0: כן,
1: אמרת... כן, אני חושב שגם אתה בפעם השלישית אלא תקרא את זה, כי זה ארוך, מאנטוור. מה רצית להגיד, אחי?
0: אמרת פה, אך בפי הכל שם הנדוון הוא האגדה, כך זה, אך בפי הכל, לא לפני הכל, נכון? בפי הכל. אוקיי, אז בואו נקרא את זה שוב.
1: מאנטוורפן הגיע הניצוץ הראשון, ובפסח, בגבעת שאול, קם המשכן לישון. נר הוא שמי בספרים ובתעודה, אך בפי הכל שם הנדוון הוא האגדה. תחת גגי, הגג שלי, יש מקווה, שטיבלך ותפילה, וזכר לתלמוד תורה שפעל פה בתחילה.
0: מה הצלחתם לזהות פה, רבי ישי? מה הצלחתם לזהות פה? מעניין, איפה נמצא שוק ארבעת המינים שאליו אנחנו מתכוונים הפעם בכתב החידה הזה? הטלפון לשליחת הודעות בלבד 055-333-9393, וואטסאפ טובים השניים, או ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5, שם אתם יכולים להקליט פיזית מכל סוגי הטלפונים.
1: וכעת קבלו את הקריין אלעד כהן, באתי להגיד אלעד שוקרון, כמעט התבלבלתי, ממש אנשים מתבלבלים עלינו. אלעד כהן, עם הטייקס הנוסף של החידה הזאת.
0: אתה אומר, בגלל שזה ארוך, אז כדאי לתת את זה בפעם השלישית. אוקיי, למרות שאתה עושה את זה הכי טוב שבעולם.
1: לא, אני התלמיד שלך, נשמע.
0: בוא ניתן עוד אפשרות אחת למי שפספס מילה פה, מילה שם. מאנטוורפן הגיע הניצוץ הראשון, ובפסח בגבעת שאול קם המשכן לישון. נר הוא שמי בספרים ובתעודה, אך בפי הכל שם הנדוון הוא האגדה. תחת גגי יש מקווה, שטיבלך ותפילה, וזכר לתלמוד תורה שפעל פה בתחילה.
1: יוסי תיקן אותי, זכר לתלמוד תורה שפעל פה בתחילה. זה התיקון היחיד.
0: טוב, אם יש לכם תשובות, 055-333-9393. ניתן לתקשר איתנו גם בהודעות מכל סוגי הטלפונים, גם קשרים, ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5. ועכשיו אנחנו אל השמעת הבכורה. אפשר לקרוא לזה השמעת בכורה עולמית, נכון יהודה? ממש השמעת בכורה עולמית. איציק אשל שהרבה זמן היה בשקט מוזיקלי יחסית.
1: כן, השיר הזה נקרא בהשמעת בכורה, כמו שאמרת אלעד, רבנו שינית לי את החיים. פס,
0: אוהו.
1: ושינית לי את, אפילו גם שם לב שזה ראשי התיבות של השם משפחה שלו, אשל.
0: חזק.
1: אז אנחנו מיד מיד עכשיו כבר העלינו את זה על המחשב, והנה, רבנו, שינית לי את החיים. רבנו, רבנו,
0: רבנו. אני חושב שאיציק אשל הוא הזמר שהוציא הכי הרבה שירים על רבנו עד היום.
1: כן, לדעתי עוד מילה לפני שאנחנו מתחילים לשמוע את השיר, זה הולך להיות להיט, אבל זה הולך להיות גם כיוון של סחף להיטים חדש, שאיציק מוביל את הקו. כאילו, בואו נשנה וייב ולכו איתי. ככה הרגשה שלי, ככה אמרתי לו.
0: יאללה, יפה.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. הסמאת בכורה כאן בטובים השניים, רבותיי.
1: תראה, זה צדיק. אני כותב לאיציק, מי כתב את המילים עליך? אומר לי, השם חנן אותי. ידעתי שמישהו אחר אומר, אני. השם חנן אותי.
0: איזה חמוד. יש לו את השיר, זה לא ממני, רק מהשם. אתה יודע, השיר המפורסם שלו, שיר הדגל.
1: אבל זה לא חוכמה לעשות שירים באולפן, לא לחיות אותם. פה הוא חי אותם. בוא, אתה מסכים איתי.
0: ממש יפה. טוב, תיקון קטן בכתב אחידה, ממש קטנטן, למרות שאני רואה שכבר המוני תשובות פה מגיעות ונכונות.
1: אגב, השיר רבי נחמן 9 בסדרה, שלשאלתך אלעד בהתחלה, אז הוא עדכן אותי. איציק אמר רבי נחמן 9, זאת אומרת 9 שירים הוא הוציא לכבוד הצדיק רבי נחמן.
0: מה זה?
1: והוא הוביל קו, עכשיו הוא מוביל קו חדש. בבקשה, עכשיו לגבי אחידה אלעד, רצית לתקן משהו? בבקשה.
0: כן. לא, משהו ממש עוד אחת אנחנו רק נוסיף כדי שזה יהיה מובן יותר. מאנטוורפן הגיע הניצוץ הראשון, ובפסח בגבעת שאול קם המשכן מלישון. זאת אומרת, הוא קם, התעורר.
1: התעורר לחיים, בדיוק.
0: בסדר? עוד פעם, אז תגיד, אתה חשבת כל ככה כמקשה אחת, יודע?
1: מאנטוורפן הגיע הניצוץ הראשון, ובפסח בגבעת שאול קם המשכן מלישון. נר הוא שמי בספרים ובתעודה, אך בפי הכל, שם הנדוון הוא האגדה. הוא האגדה. תחת גגי יש מקווה, שתי בלח ותפילה, וזכר לתלמוד תורה שפעל פה בתחילה, מפי המשורר יוד למד חיים, יוסי חיים.
0: אני חושב שהדברים די מובנים כבר, אני רואה פה גם את קצב התגובות, פשוט מסחרר, וזה מדהים עד כמה אתם אלופים וטובים. 055-333-993-93, רואים פה את יוסף, אביגיל, מאור.
1: יאיר, אביגיל, משה, כן, כמו שאמרת, אבירם.
0: כן, שרית, משפחת השוש, נכון, אבישג.
1: חני צ'ילי, מה זה חני צ'ילי?
0: לא יודע, צבי. טוב, רובם פה עם תשובות נכונות הפעם באופן כמעט מכריע. תקשיב, זה מדהים, זה מדהים,
1: פשוט מדהים.
0: עכשיו נפתח, בינתיים תמשיכו לשלוח עוד תשובות גם בעניין הזה, תקליטו את עצמכם גם ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. אבל עכשיו נפתח את קווי הטלפון, נתחיל בדיוק. את המשחק בפועל. המשחק בפועל היום הוא נקרא משחק הטוב מאות. כל התשובות שלכם באותה האות.
1: היות והרבה זמן לא שיחקנו, בטר רענן את הזיכרון, את הקנהלים של המשחק הזה.
0: כן, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. אנחנו מגלגלים על לשוננו את א' ב' ג' ד' מישהו אחד מאיתנו אומר סטופ, ואז אנחנו עוצרים על איזשהו...
1: אני עוצר את אלעד, אלעד עוצר אותי, ועוצרים, כן.
0: נגיד עצרנו על אות עין, ואז אנחנו שואלים אחד מארבעת המינים, בסדר? אז הם צריכים לומר, ערבה, אם בחרנו את אות עין, אז כל התשובות צריכות להיות בעין.
1: בדיוק, באמצעותו רואים בגוף האדם, עין.
0: עין, נכון.
1: למשל.
0: הטלפון כאן עליה לשידור, משחק כליל, שבו בעצם העניין הוא זריזות, 03-593-93, לחייג עכשיו 03-593-93, מיד לאחר הפרסמות ניקח פה כבר צמד מאזינים ראשון, נשוחח אתכם, נעלה אתכם לשידור, ונעניק ונפנק פרסים בסוף השעה, לכמה שיעלו כאן בגורל.
1: ויש מלא פרסים, תודה רבה לכל הצוות של ההפקה של הפאסט פרודקשן, שדואגים לנו לכל כך הרבה פרסים. קורלונסקי, אתה מלך.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
6: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
13: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
15: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1 6-8.
16: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
17: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
18: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: יפה, טוב, משחק הטוב מאוד, יצאנו איתו לדרך ממש ברגעים אלו, הטלפון פה באולפן לעלייה לשידור, 03-500-93-93. יצחק, שלום לך.
19: שלום.
8: מאיפה אתה?
19: ירושלים.
8: מצוין, שלום גם לאלחנן.
19: שלום, שלום.
8: אלחנן, אתה מאיפה?
19: תורם טובי,
8: ביתר אלית. ביתר אלית, יופי, טוב, ירושלים מול ביתר אלית, יצחק, אלחנן, אנחנו בוחרים את אחת מאותיות האלף בית, כל התשובות מתחילות באותה האות. אני אומר אלף בית, תצעקו לי באיזשהו מצב, יצחק, אתה באיזשהו שלב, תצעק לי סטופ, בסדר? אלף בית,
19: סטופ.
8: סמך, האות סמך, נפלנו על האות סמך, יצחק. ואלחנן, שימו לב, כל התשובות שלכם חייבות להיות באות סמך. החג הנוכחי המתקרב.
19: סוכות.
20: שם ותשובה.
8: להגיד את השם קודם. מי אמר סוכות ראשון?
19: סוכות.
8: אלחנן, אני שמעתי אותך ראשון. יאללה, בבקשה.
20: סיום נקרא גם... כל התשובות בסמך. סיום נקרא גם...
8: סוף אלחנן. אלחנן צודק.
20: 2-0.
8: אלחנן הרני, סוף הדרך. הקפות הם בעצם
19: סיבובים.
8: מי אמר סיבוב? יפה, יפה, הפעם זה היה יצחק.
20: יופי, 2-1, יש פה מתח באוויר. בגד לילדים, המונע מהלכלוך ליפול על הבגד.
8: יצחק אמר סינר והוא צודק. 2-2, שאלה נוספת. נמצא בגג
19: הסוכה.
8: יצחק אמר סכך.
20: ויצחק, גובר על הבא רגע האחרון, באיזה דרמה.
8: יפה, טוב. הגרלה בסוף שעה, תודה ליצחק, תודה ללחנן, בוא ניתן הזדמנות למאזינים נוספים. לאה, שלום לך, לאה.
21: כן, שלום.
8: שלום, מאיפה?
21: בני ברק.
8: בני ברק, יופי. מולך נמצאת מלכה, שלום מלכה.
21: כן.
8: שלום מלכה. כמו שהיה עכשיו עם יצחק ואלחנן, כל התשובות באות הנבחרת, והפעם יהודה יבחרות.
20: אוקיי, אז תעצור אותי, בסדר?
8: סטופ.
20: שין? הספקתי עד הסוף כמעט.
8: האות שין. לאה ומלכה, כל התשובות באות שין. כמה כמות הפרים שנשחטו בחג הסוכות?
20: שם ותשובה.
19: שבע.
8: לא. לא.
20: יש פה רעש ברקע, כאילו מישהו מייצר סוכות.
8: כן, ויש פה גם שמות אפקטיביים.
19: 16?
8: לא. פרים, פרים, יש מופיע בפסוק.
20: בדיוק, זה גם בחרוזים כאלה.
8: יוטי שם בדוי, להתעורר שם. לאה. כן.
20: לאה שם בדוי?
8: כן. כמות הפרים שנשחטה בחג סוכות. כמה כמות הפרים שנשחטו בחג הסוכות? אבא, תעזור שם ברקע.
22: 70, 70.
8: יפה, יפה, יפה, אבא צודק. מי זה היה? אבא של מי? אבא של מלכה, יפה, טוב, מלכה.
20: מצווה להיות בחג הזה במיוחד.
8: שין.
22: שמחה,
20: שמחה.
8: יפה. שוב אבא של מלכה, צודק. בר יוחאי הוא בעצם רבי.
19: שימון.
8: יפה.
20: אז הראשון היה בובלכה גם, אבא של מלכה?
19: לא, לא.
20: אוקיי, אז הצד השני, כן? מספר העלים שצריך להיות בהדס בכל כן מינימום.
22: שלוש.
19: שלוש.
8: יפה.
19: בכל זאת שלוש.
8: שם אותיות, שלוש אותיות המופיעות על כל מזוזה.
22: שם דל.
8: יפה.
20: מצוין, האבא של מלכה.
8: כן.
20: אנחנו מגדים גם. ההפך מחצוי.
19: שלם.
8: יפה, הפעם זה היה שם לאה. ההפך מחצוי זה שלם. ביחד אפילו הייתי אומר שככה הם זרקו את התשובה בו זמנית.
20: כן, מקסים. אבל בשבריר שנייה, כן. אוקיי.
8: כן, תודה רבה לשניכם. יד אנחנו בשנייה. נתייחס אל התשובות שלכם לחידה מתחילת השעה, לשוק ארבעת המינים, משחק מורכב.
20: אגב, העיבוד של השיר של רבי נחמן דשא של איציק אשל, שייך לאביעד גיל, שאתמול בלילה עבד שעות נוספות בלילה כדי להכין לו את השיר.
8: יפה.
20: ברוך השם.
8: יהודה, מה אנחנו יכולים לספר למאזינים על מצעד המצעד השנתי של קבוצת כל חי, שאנחנו אומרים יוצא לדרך, אבל הוא כבר יצא לדרך לדעתי, כי זה אוטוטו.
20: בטח, בטח, בטח. אז אלעד, כמו שאתה יודע ואנחנו יודעים, אנחנו מתרגשים מאוד. המצעד השנתי, חברים, של קבוצת כל חי, יוצא לדרך. אתם, אתם, אתם ואתם ואתן המאזינים והמאזינות, אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 על שיר הגשמק, או באתר MSCO IL, גשמק להם את ההמשך אלעד.
8: המצעד ישודר ביום רביעי, י"ט בתשרי, שזה ממש ממש מחר, נכון? היום.
20: כן, ממש היום. היום. הנה, ראיתי את מני גרה עכשיו במשרדו של אבי שמידת, יושבים ומכינים את הקצוות האחרונים.
8: אז בשעה שש, זה מיד לאחרינו, בכל חי וכל חי מיוזיק, וגם יהיה לצפייה ישירה באתר אמס, בהגשת מני גרה ומן דיווייס. מה עוד יהיה שם?
20: איזה צמת תותחים. גם השנה מצד של קבוצת כל חי ובחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. במגוון משקאות וטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. ועכשיו אלעד?
8: הנה השיר שצועד השנה במצעד, אולי הוא יהיה שיר השנה, לך תדע. מי יודע?
20: רזל ושארון?
8: רזל ואדירן. השמחה. מה עם

0: מוקדש לאורי. איזה שיר יפה. שרינו הטוב חלקנו. מהמקפצה, מה שנקרא, וישר קופצים לתוך המים הקרים.
1: בהחלט, יפה. טוב, עוד צמד מאזינים איתנו לפני שניגש אל המערכון. שלום ליאיר.
2: שלום.
1: מאיפה אתה, יאיר?
2: מיצד.
0: היישוב מיצד? ברוכים הבאים. עשינו להם קמפיין כזה ברדיו פה בקבוצת קול חי.
1: נכון. משה גם איתנו? משה?
3: שלום.
1: מאיפה אתה?
3: ירושלים.
1: יאללה, ירושלים, בוא נראה עד כמה אתם מרניים. אורי ו...
0: מעיר שקיימת 10 שנים מיצד לעיר ירושלים שקיימת 1,000 שנים. איזה יופי. טוב?
3: מה המשחק?
1: אנחנו מגלגלים על לשוננו את האותיות, עוצרים באחת מהאותיות, ואז כל התשובות באותה האות, קל ופשוט.
0: עכשיו אתה צריך לגלגל אליי.
1: תעצור אותי במתי שאתה רוצה. א...
0: סט אופ.
1: יוד. יוד, האות יוד. כל התשובות באות יוד, יאיר ומשה. כינוי נוסף, כינוי נוסף לחג, באופן כללי. חג שמגיע אלינו.
3: יום טוב,
1: יפה,
3: יום טוב.
1: יפה, משה אמר יום טוב, הוא צודק. משה,
0: תקפיד על שם. חיה כשרה. חיה כשרה.
2: יונה.
1: חיה, חיה. לא, יחמור לא כשר.
3: יונה.
1: לא,
3: יונה, משה.
1: יונה זה עוף. חיה כשרה שהיא גם שם של בת.
0: בדיוק, באתי להגיד.
3: יונה, יעל.
1: יפה.
3: משה.
1: יפה, הלאה.
0: מצוין, יונה זה שם שגבר. כף השפעה מכונה גם.
1: משה אמר שנייה אחת לפני, למרות שגם יאיר היה פה ממש ערני והשתדל. לפני תקופת הבגרות, יש בעצם את תקופת ה...
3: ילדות, ילדות משה.
1: יפה.
0: מקום מקבץ מים.
3: ים, משה.
0: ים בתשובות.
1: ים בתשובות, כן, בהחלט. יפה, גם יאיר, גם משה, תודה רבה לשניכם, אתם גם נכנסים להגרלה, רשימת זוכים בעזרת השם, תאריך כאן מיד. עכשיו...
0: מה עכשיו? ועכשיו...

0: ממש דקות לאחר שהוועדה בבחירות פסלה את המפלגה שלו. כמובן שבגץ בסוף מחליט ואחרת והופך את הקערה על פיה, אבל בוא נראה בכל זאת מה יש לו לומר. שלום ליושב ראש רם, מר מנסור עבאס, האם אפשר לשמוע אותך? תעבירו לו שם את המיקרופון, פולק. כן, מנסור עבאס?
1: שלום, שלום רב.
0: או יופי, שומעים אותך מעולה. מצוין, יופי. תגיד לי, אנחנו תופסים אותך ממש דקות אחרי ההחלטה הדרמטית של ועדת הבחירות לפסול את הרשימה שלך. כמה מילים שלך, איך ההרגשה?
1: וואלה מגניב, מה אני אגיד לך? ברור שההרגשה, תראה, קודם כל שלום, אבל שנית, אני קודם כל רוצה להרגיע את הציבור. ההחלטה הזאת היא בסך הכל עיכוב טכניקל בתוכנית החומש שלנו להשתלב במיינסטרים הישראלי.
0: עיכוב טכניקל? פסלו אתכם מלהתמודד לכנסת, לזה אתה קורא? זה לא בדיוק עיכוב טכניקל, מר עבאס.
1: תנשום שתי מים, אולי מיץ ענבים ותמינצ'יק. הכל חלק מתהליך אזרחי עמוק. אנחנו מאמינים בדיאלוג.
0: הכל מה? חלק מתהליך אזרחי?
1: זה חלק, בדיוק. פשוט לא נגדו לי את הפרומטר. אז הכל חלק מתהליך אזרחי עמוק. אנחנו מאמינים בדיאלוג. הנה תראה, אני קורא בעברית. אתה מבין איזה דוקיו?
0: חד משמעית.
1: עד עכשיו היינו בקואליציה, בגואליציה, באופוזיציה, במגעים עם הליכוד, במגעים עם לפיד, ספה. עכשיו אנחנו בודקים את האופציה של להיות פסולים. זה עוד מודל של מסע ומתן נגושיישן.
0: אל תיכעס מר עבאס, אבל זה לא נשמע. זה לא נשמע ככה.
1: אני אומר בצורה הכי שקופה וברורה. אנחנו מגנים, מתנגדים ותומכים בהחלטת העליון שעוד מעט תיבטל את ההחלטה הזאת.
0: אתה כבר יודע מה לבגץ יש להגיד?
1: בטח, ובעדינו, בעדינו. לכם יש בדץ, לנו בגץ.
0: אבל מנסור, תגיד לי, לא נמאס לך מהגלגל הזה? כל בחירות אותו סיפור, פסילה בוועדה, חגיגות בימין, מחלקים בקלאות אצל עינון, ואז עתירה לעליון, אישור מחדש. מה, אז אתה פתאום הופך עוד פעם להיות לשון מוזניים?
1: גלגל? אני הגלגל. מה פתאום נמאס? זה החלק הכי כיפי. זה כמו ללכת לנונו פארק, רק שבמקום רכבת הרים אתה מקבל 53 מיליארד שקל למגזר.
0: וואו, תגיד,
1: מזומן.
0: ובכל זאת, אם העליון יפתיע אותך ולא יבטל את הפסילה, מה התוכנית החלופית?
1: אם העליון לא יאשר אותנו, אנחנו פשוט נקים סיעה חדשה, לקחנו כבר מקדם ביטחון.
0: וואו, מה אתה אומר? חתיכת סקופ מה שאתה אומר פה. איזו סיעה תקימו?
1: רעם בית. לא היינו בו, לא שמענו, ואנחנו מוכנים לשבת עם כולם.
0: נראה לי שישבתם מספיק בכלא. תגידי, מה המסר שלך למצביעים שלך שנראים כרגע קצת מודאגים, מבולבלים?
1: אני אומר להם, אל תדאגו, רעם היא כמו חתול. מיהו, יש לנו תשע נשמות, ואנחנו תמיד נופלים על הרגליים. רצוי בתוך הקואליציה, ניפגש בקלפי, או בבגץ, מי שאהבו קודם המוקדם מביניהם.
0: הבנתי. תגיד מנסור, האם יש פוליטיקאי ישראלי אחד שמאמין בכם?
1: ברור, אהוד.
0: איזה אהוד? אולמרט, הוא טוב, הוא גם אסיר, וגם אתם הרבה מכולכם אסירים בכלא, אז זה די הגיוני. הוא גם עצרו אותו על בניין מכוער בירושלים.
1: לא, אני מתכוון לברק.
0: טוב, נו, מה לעשות? תמיד אמרנו שברק ורעם מסתדרים ביחד.
1: ואתם היהודים מברכים על זה.
0: תראה מה זה. תודה רבה לך, תודה.
1: אהלן, כיף אלחל, יא בבא.
2: פרסומות ושווים לבלקון.
3: מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד. הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או אשירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
4: אני מחכה לכם.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ועבר

0: רומי ויינברג בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
12: אושן גורמה.
13: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
14: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
15: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
16: הכי קרוב אלייך, אימא.
15: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
17: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
18: יפה, כן, טוב. מכאן אנחנו אל ככה משהו שאנחנו רוצים, מנסים לפחות לעשות בהפתעה, בתקווה ש...
19: בתודה ענקית על התגובות, על המערכון שכתב לנו יוסי חיים, מסור אבס ואלעד כהן. כן, שוקו ואלעד כהן.
18: ביי, חזק, תקשיב, איזה תגובות יפות פה, חבל על הזמן.
19: ברוך השם, תודה רבה לכם.
18: שלום, הוא איתנו, ענה לנו, בני?
20: כן.
18: וואה, שיחה בהפתעה, לא יאומן, על הצליל הראשון.
19: אתה מזהה? זה אלעד כהן עיר השוק, רדיו תל אביב, מה שלומך?
20: מה אומרים? מה קורה?
19: מזל טוב, סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, סימן טוב, סימן טוב, סימן טוב.
18: בני שוורץ הצטרף בענק לצוות סיירי, באמת נבחרת כל חי, הן בהפקה והן בעריכות והן בכל הדברים הטובים שלו. שלום, אפשר, כן, טכנאי, אפשר לקרוא לו די-ג'יי בני שוורץ, וגם הקלידן.
20: לא, קצת, כן, הקלידן, כן, מה, כן. מה די-ג'יי? מה די-ג'יי?
18: הכל
20: מה...
18: ביחד.
20: די-ג'יי זה של יהודה שוקרו, לא שלי.
19: בבקשה, אנחנו מעבירים אירועים אחד לשני, אבל זה קלידן שעושה הרבה הרבה עיבודים יפים.
20: יהודה זה בינינו, אמרנו אותו
19: בני,
20: בני, לא מגלים.
19: מה, מה, כמה להוסיף לך בגלל שלא היינו באירוסין? מאות 100 שקל במעטפה בחתונה?
20: נדבר על זה לא בשידור, למה שכולם ישמעו? לא הבנתי מה...
18: אנחנו כבר התנצלת, את ההתנצלות שלנו עשינו בשידור, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעשות את זה גם בפניך, ולאחל לך הרבה הרבה מזל טוב מכל הלב. בניין הדי עד בעזרת השם.
20: תודה רבה לכם.
19: גם יוסי חיים הפובלציץ רוצה להגיד לך משהו.
0: מזל טוב, יא בני.
20: מזל טוב, מזל טוב.
18: מתי חתונה בעזרת השם, בני?
20: בעזרת השם באזור טבת.
19: אזור טבת, מעולה. מקביל לינואר שם. יופי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, עניין הדעד.
18: מחייב לך, שיהיה בשעה טובה. אתה רוצה לפרסם איפה זה הולך להיות? או ש... לא, לא, לא, לא, לא, לא, עדיף שלא, עדיף שלא.
20: מה, עדיף שלא, מה?
18: עדיף שלא.
19: אבן יור, חוות רונית, תחליט איפה שאתה רוצה.
18: תחליט ותיידע אותנו.
20: נידע, נידע, בעזרת השם.
18: בני שוורץ, היקר שלנו, תודה רבה לך, מזל טוב.
19: אני בטוח שזכתה בך, מזל טוב.
18: בטח. הנה בן של מלך העולם.
19: הוא הלכה לי חשק לשיר הזה, אתה קורא את המחשבות שלי, אני.
18: חיים ישראל הגדול, עכשיו אנחנו נסיים.
19: בוא נמלא לאוטו ביחד, נו באמת.
18: חייב.
19: גם העיבוד זה וגם העיבוד של רבי נחמן תשע של אביעד גיל.
18: מוריי ורבותיי, תרשמו לכם כבר מעכשיו. מוריי, הייתי נשמע רב...
19: מוריי ורבותיי.
18: של הדף היום, נו, איך קוראים לו?
19: הרב נצקי.
18: כן, לכמה רגעים. טוב, אבל תרשמו לכם כבר מעכשיו, מוצא יום טוב ראשון בעזרת השם, שמחת חול המועד, בסוכת דוד בירושלים, כמיטב המסורת, הירושלמים חוגגים.
19: כמידי שנה עם תזמורתו המורחבת של אלעד כהן.
18: סייעתא דשמיא, מוסדות סוכת דוד בירושלים, רחוב הרב מנחם בצרי.
19: ביום שני של השבוע הבא, שני בשבוע. לא יודע כמה זה יוצא, זה ג' לתוכל מועד באור יהודה, באולם אורות, מופע טובים השניים
18: לכל המשפחה, והפעם בחינם.
19: והפעם בחינם,
18: תרשמו לכם את זה, שימו ביומן, תכניסו לימנים דחוף.
19: כן, עם הקלידן שלנו, עם אלעד כהן, עם יהודה שוקן, כל הרקוויזיטים וכל ההפתעות, הפרסים למאזינים ולילדים, לצופים בהופעה כמובן. מופע ארוך ויפה ומלא מלא אנרגיה,
18: עם שמחת חג, עם הארכונים. רבי, אני אומר לכם באמת באחריות, מי ששומע אותנו עכשיו ולא מכניס לו ליומן להגיע עם המשפחה ביום שני הקרוב לאור יהודה, כניסה חופשית חינם, פשוט פרייר. זה עבודה של הרב סיונוב שמה, סגן ראש העיר.
19: הרב שלמה זלמן סיונוב, השם ישמור אותו בדיוק. ואם שמעתם ונהנתם, אנחנו רואים את התגובות, כמה נהנתם ממנסור אבס למשל, אתם תראו אותו בלייב על הבמה. אז אתם מבינים את האינדיקציה, למשל.
18: נכון. מי שחובב למשל את המוזיקה הפיוטית, פיוטים, בקשות, מקאמים, שירים כאלה בסגנון, ורוצה לשמוע את גדול הפייטנים והחזנים בעולם, רבי משה חבושה, יוכל להגיע ביום ראשון למוסדות עלי אברהם. אנחנו כבר מעכשיו מתחילים לידע כדי שתעדכנו את עצמכם, תעדכנו יומנים ותהיו מוכנים. מוסדות עלי אברהם בקריית הרצוג ביום ראשון, שזה יוצא א' לכל המועד, אצל הגאון הגדול הרב משה חזקיהו שליטה, עלי אברהם, רחוב גרינברג 7, קריית הרצוג.
19: זה ביום ראשון הקרוב, יום ראשון בשבוע אנחנו מתכוונים, ממש.
18: משה חבושה, תזמורת בהרכב מלא, משהו, משהו, משהו.
19: השמחה והתורה לרפואת רב משה בן שרה.
18: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם. גם כן כניסה חופשית, תבואו, רק תהנו, תשמחו. מי שחובב את המוזיקה הפיוטית, מוזמן בענק.
19: צריכים עד ודף בקיצור בשבילנו לדעת כל הלוזים. אבל עם וואטסאפ טובים השניים, מעדכן על הכל, 050-444-6151.
18: גם אם אתם רוצים את הסרטון של זמני כניסת השבת, אם אתם רוצים להירשם כבר עכשיו כדי לקבל אותו אליכם מחר, מקבלים את השבת בחיוך ובשמחה עם המערכוני טובים השניים. זה בעצם פרויקט ענק שתפס כנפיים ומגיע ברוך השם להמונים. זמני כניסת השבת על פי לוח אורחיים המדויק ביותר,
19: עם קטעים הומוריסטיים,
18: עם קטעים הומוריסטיים, עם מערכונים. תשלחו עכשיו הודעה ל-050-444-6151. הסרטון הזה יגיע אליכם בעזרת השם מחר.
19: משהו משהו, חיים מכילה, חיים ישראל, שכתבנו לך את השיר.
18: 050-444-6151. תשלחו הודעה, תכתבו את המילים זמני שבת, זהו, זמני שבת, וזה יגיע לכם.
19: ותיקון לשון, אמרנו שיחמור חיה טמאה, זה יחמור חיה כשרה. תודה רבה שתיקנתם אותה.
18: ישר כוח, תודה לכולם, תודה, תודה, תודה. 8 מאזינים, אומר לי פופולק באוזנייה, קיבלו טלפון עם זכייה בצד. שרה, תקן אותי, סליחה.
19: איזה שפע,
18: שפע. תודה לכולם, בשורות טובות, תודה ספקטור, תודה לשיחה עם המון, מלך השמחה ידע שוקון, תודה רבה, נשתמע.
19: תודה רבה לך, אלעד כהן, מלך השמחה.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: פילה סלמון נורווגי קפו רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות 2 רק ב-20 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר.
11: בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
16: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. פיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443 בקטע שבין בית חורון לכיוון מערב. מחבל דר עם רכבו בניסיון לפרוץ את עמדת השמירה המאוישת בידי כוחות צהל. הוא הצליח לפצוע גבר כבן 40 ופצע אותו קשה, וכעבור רגעים אחדים חוסל. צוותי מד"א בשיתוף כוח רפואה של צהל העניקו לפצוע טיפול רפואי כשהוא מחוסר הכרה. לפי הדיווח הראשוני מהזירה, המחבל נוטרל באופן מיידי. במשטרה מסרו כי לפני זמן קצר הגיח מחבל עם רכבו לעבר ניידת משטרה של מחוז שי, דרס את אחד מאנשי הצוות שנפצע באורח קשה. כוחות ששהו במקום חיסלו את המחבל, וכוחות משטרה נוספים בדרכם למקום, וחקירת המשטרה החלה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן תקף במילים קשות את נשיא ארצות הברית בעקבות דבריו, והוא אומר, הנשיא שלנו ישיב בשעות הקרובות לדבריו של טראמפ, נשיאה של ארצות הברית, וישא דברים חשובים. לדעתי, כך אומר, הנאום הזה של טראמפ בעצרת הכללית של האום היה אחת הטעויות ההיסטוריות הגדולות והמשפילות שלו. עד כאן דבריו. במסגרת מאמץ תיאור רצועת עזה, כוחות ההנדסה בפיקוד הדרום איתרו היום תוואי מנהרה תת-קרקעי באורך של כ-600 מטרים במרחב מחנות המרכז. התוואי מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. פעילות זו נעשית כהמשך מהפעולה של הכוחות הצבאיים לחשוף מתווי טרור, מנהרות ופעילות המחזקת את פעילי חמאס השוהים באזור. משטרת ירושלים בשיתוף לוחמי מג"ב תפסו במהלך חיפוש במזרח ירושלים נשק מסוג M16, מחסניות, תחמושות ומסכות שחורות שהוסתקו בבית. תושב מזרח ירושלים בן 27 נעצר בחשד להחזקת הנשק באמצעי הלחימה, ומעצרו הוא אורח. המשטרה מדווחת על ניסיון דריסה בדרום הר חברון. בעל חווה דיווח שמחבלים, ככל הנראה מבריחים, ניסו לדרוס אותו בחוות דבש מסלע. הוא פתח לעברם באש, כנהוג בנוהל מעצר חשוד. המבריחים ניסו לדרוסו, ומהירי של בעל החווה כתגובה, מחבל אחד נפגע ברגלו. מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן כי ספינה הותקפה במצר הורמוז. על פי הדיווח, אנשי הצוות פונו מהספינה, ולפחות שני בני אדם נפגעו מההתקפה הזו. הספינה עלתה באש ואיבדה את יכולת התנועה שלה. נכון לשעה זו, לא נמסר על תגובת נגד. ראש הממשלה נתניהו יגיע לניו יורק לקראת נאומו הצפוי בפני העצרת הכללית של האום. ראש הממשלה ינאם את הנאום המרכזי ויפגש ככל הנראה גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם עם מנהיגים נוספים. טרם צאתו לניו יורק אמר ראש הממשלה נתניהו כי על ראש העיר ניו יורק סוהרן ממדני להתבייש במעשיו. אני בא לאום כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו וכדי לחשוף את האמת עליך, כך ראש הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום בהיר ונוח ברוב אזורי הארץ, מחר מעונן חלקית ורוחות ערות בצפון הארץ ובמרכזה. מזג האוויר יהיה חם מעט מהרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם. מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר, ואנחנו עושים סדר. המשפט שהמערכת הבירוקרטית הכי אוהבת לשמוע אתכם אומרים לעצמכם, בסוף היום הוא, אין מה לעשות, ככה זה. כשאוטובוס פשוט לא מגיע לתחנה, או כששטח ציבורי בשכונה שלכם פשוט משנה ייעוד בין לילה, בלי שאף אחד שאל אתכם, התגובה הבלתי נמנעת של רובנו היא פשוט להנח, לוותר ולשלם במשאב הכי יקר שלנו, הזמן, השקט הנפשי והכסף. הבירוקרטיה בונה בדיוק על העייפות הזו. אני מניחה שכשתראו כמה תפסים, תורים, פרוטוקולים עומדים ביניכם לבין הצדק, אתם פשוט הרימו ידיים. הערב בעושים סדר אנחנו כאן כדי להזכיר שהתפקיד שלנו הוא לא לשתוק ושמותר לדרוש את מה שמגיע לכם. נתחיל במגרש שנעלם במודיעין אלית. הוא יועד לצורכי השכונה, מקווה, גני ילדים, בתי כנסת, אבל פתאום קם שם קמפוס ענק בין 32 כיתות שבכלל לא מיועד להיות, הוא לא בנו אותו לתושבי המקום. נחשוף את היעדר הפרוטוקולים, הסכנות הבטיחותיות ברחוב הצער והזלזול במכתב החריף של רבני העיר. משם נעבור לראשי הרשויות נגד תנופה. המאבק בתחבורה הציבורית עולה מדרגה. ראש מועצת קריית יערים, הרב יצחק רביץ, ישוחח איתנו אחרי שהתייצב פיזית במשרד התחבורה בדרישה חד משמעית לבטל מיד את הזיכיון של חברת תנופה ששוחחנו עליה פה רבות ולהחזיר את הסדר לקווים. וגם נהיה עם פינת האבסורד, המתמחה מאיר רוזנס יציג את הפער בין ההלכה למשפט האזרחי בכל הנוגע ללשון הרע. איך מה שהתורה אוסרת בחומרה מוגן לפעמים כחוק בבית משפט, למה לפעמים מוצאים שקרים בתוך כתב תביעה, ואיך מגישים תלונה לרשויות בלי לחטוף תביעת עתק. כל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ עורך אותנו, אריאל ספקטור לביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. עושים סדר בפתח התוכנית שלנו, אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים, בכתוב את המייל סדר strudel93fm.co.il, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר 039-039-039, שלוחה 0, ניתן לפנות אלינו לאותו מספר גם בוואטסאפ, על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב. תחשבו על האבסורד הבירוקרטי הבא. אתם קונים דירה בשכונה חדשה במודיעין אלית, וכשאתם בודקים את תוכנית המתאר המאושרת, התב"ע, מוצג לכם בבירור כי המגרש המרכזי בשכונה, המגרש 1055, מיועד כולו לרווחת התושבים. להקמת בתי כנסת, גני ילדים, מקווה, יותר מ-20 שנה חולפות. והמציאות בשטח מקוממת. אין מקווה, מאות משפחות מתפללות בקרוונים צפופים ובבתים פרטיים, בנות השכונה מופנות ללמוד מחוץ לשכונה, ואילו על המגרש שלכם, העירייה מקימה מבנה ענק בין 32 כיתות בשטח של מעל 7,500 מטר רבוע, אלא שהוא בכלל לא מיועד לתושבי השכונה. תחקיר עיתונאי שפורסם חושף שרשרת של העלמת מסמכים, היעדר פרוטוקולים לשינוי ייעוד, קטסטרופה תחבורתית ברחובות הצרים והתעלמות מוחלטת, אפילו ממכתבי רבני הערים שהתייצבו לצד התושבים. שלום חיים.
1: שלום וברכה.
0: אז בוא בבקשה, אתה תושב מודיעין אלית, האזור הזה.
1: נכון, רחוב
0: המאירי,
1: נכון.
0: רחוב המאירי, תפשט לנו רגע את ה... תמונה הזאת שם, מה בדיוק קבע תוכנית התב"ע המקורית של מגרש 1055 ומה נבנה שם בפועל?
1: בוא נעשה קצת סדר, אני פחות נמצא בתחום של המסמכים וטופסולוגיה. כן. יש את מה שהבטיחו לתושבים, זאת אומרת מדובר בשכונה שנבנתה בשלבים, התחילה כקבוצת רכישה ורחובות רשב"א ורבינו תם, שהם הרחובות החיצוניים יותר, ואחר כך חברת קריית ספר שיווקה את החלק הפנימי יותר של השכונה, שזה רחוב המאירי.
0: כן.
1: כשחברת קריית ספר שיווקה את הרחוב, שם כבר הופיע בטבע, הופיע במכרו, אפשר לומר מכרו לתושבים, בית כנסת, מקווה, במרכז השכונה, בתור חלק מהתמחור של הדירה, כי הדירה הזאת לא הולכת להיות בקצה השכונה ולא הולכת להיות בקצה העיר, אלא במרכז שכונה מרכזית של מאות משפחות, כמדומה היום הם כבר אוחזים ב-1,000 משפחות. אבל זה ממש פלח נכבד. כן. מה שקרה בפועל, התחיל לבנות. בהחלט התחילי בנות, והתושבים עשו אחד ועוד אחד. אם הבטיחו לנו בית כנסת ומיק וגנים במרכז השכונה, ויראו לנו את המגרש, אז כנראה בנים את זה בשבילנו. אבל לאט לאט הבינו שזה לא יכול להיות, כי פשוט המבנה צמח וצמח וצמח וצמח, וקיבל צורה של... התושבים מגדירים את זה מפלצת. זה משהו ענק.
0: וואו.
1: אתה תבוא, אתה תראה את זה, זה כל כך לא מתאים לנוף השכונתי, זה ממש ממלא עד קו האפס את כל מרכז השכונה.
0: מדהים. ואתה אומר, גם אם לא, גם בתפסים הפנימיים אתה אומר שלא כולם מונחים בפניך ואתה לא מונח בתוכם, אבל אפילו ברמה השיווקית והפרסומית, ברגע שמשווקים...
1: זה בהתחייבות. שיווקו את השכונה כשכונה שבמרכזה יש בית כנסת ומקווה וגנים. בפועל את המקווה טוענים שזה איזשהו מבנה שהוא מחוץ לשכונה שכבר תקוע כמה שנים. זה הכוונה, זה ההמרה של המקווה שהיה אמור להיות. בינתיים התושבים כבר במשך שנים הולכים לשכונה ליד, ובלי להרחיב יותר מדי בכזה פורום, זה איך אצלנו בשכונה אומרים, עם אלה שבסוף מגיעים למקווה זה פחות בעיה. עם אלה שנמנעים בגלל המרחק ולא מגיעים, שם הבעיה. אבל בוא נניח רגע את זה, כי מקווה זה יחסית מצווה שאנחנו ממש מוסרים על הנפש, ואפשר כן. לומר שאנשים בוגרים יעשו את זה.
0: בוא נתמקד אפילו, אתה יודע מה, בבתי הכנסת.
1: בדיוק. צורך בסיסי, אבוליסטי, מוחלט לכל השכבות ולכל הגוונים ולכל המגזרים. לא תמצא שום אדם בכל מקום, זה דבר בסיסי, בסיסי, בסיסי ביהדות שכל שכונה... נלחמת עליו.
0: בוודאי, וניתן להניח אפילו שאנחנו מדברים על קריית ספר, עיר חרדית, עיר חרדית מטבע הדברים, פזורה לתתי מגזרים ותתי תתי מגזרים, וכל קהילה רוצה את הבית כנסת שלה, ומה קורה בפועל?
1: וכאן אין אפילו אחד.
0: אז
1: בוא נאמר שאילו קהילה מסוימת הייתה מקבלת את הבית כנסת, והם מתחיל להיות מאבק של אחוזים, של כמות, שהם יהיו בקומה הזאת והם יהיו בקומה הזאת, עוד מילא, אבל אפס, בוא, אין שום הקצאת בית כנסת בשכונה, זה משהו עזוי לחשוב שבשכונה חרדית, במרכז עיר חרדית, שהיא שנים חרדית, לא תגיד שזה עכשיו, בשנה שעברה הייתה הפיכה בשלטון, ונהיה ראשי חרדי. עיר שכולה פרטית, כולה חרדית, במשך מיום ההקמה של הנוהלה בחרדים, שכונה הוקמה אך ורק לחרדים, כשהיא נבנתה, אכן כן הבטיחו לתושבים, ויראו להם את המגרש, איפה הולך להיות הבית כנסת, והכל נמוק ונעלם.
0: וכל כן, זה, כל זה בעצם לטובת מבנה שמה?
1: רגע, שנייה, שנייה. כן. משהו אחד כן, שזה לא ישמע כל כך שלילי, כי זה משהו אחד, הם כן מוכנים להתפשר, שביות וזה מבנה ציבור של גנים, אז על הגג עשו חצר, מעל זה בגובה של 3 קומות פלוס, שם הם מוכנים שהבית כנסת ייבנה מעל. כלומר שהבית כנסת הראשון והיחיד של השכונה יתחיל בפלוס 3 קומות, שתבין את הנגישות, את
0: ברור.
1: האנשים עם עגלות שמבוגרים וכולי. עכשיו תחשוב שזה אנשים צריכים תפילה בזמין, אז
0: בוודאי זה, זה רק להתחיל לחשב
1: חסידור, כן. בסדר על הגג, נו בסדר רק לשבתות, אבל אין שום מענה אחר בשכונה. זה
0: מדהים.
1: ממש זה מפליא, זה בוא נאמר
0: כמה שנים זה כבר ככה הסיפור הזה? ההנחה הזאת מצביעה על כמות גדולה מאוד של זמן. כן.
1: זה מהקמת השכונה, תבין שזו שכונה שעברה הרבה תלאות, היא התחילה לפני קרוב ל-20 שנה כקבוצת רכישה שהיה שם המון הסדרים, ובהמשך לאט לאט זה הסתדר, הרבה אנשים שילמו בדירות, שילמו ברוחניות שלהם, שילמו בגשמיות שלהם, שילמו בזוגיות שלהם. בסוף כהיום, אני מדבר על החמש השנים האחרונות, כבר יש במקום איזושהי קבוצה שסוג של בנתה את עצמה והשתקמה, והקימו שכונה. אבל זה דבר שלא שייך לעמוד מולו. זאת אומרת, דירה, תשפט, תחליף, תוסיף מעלית, תוציא מרפסת, אבל בית כנסת, בית ספר... אין אפשרות כזאת, זה בוא, זה תבין, זה מדובר על כבישים סוענים, על שכונה אחרת, אין לזה שום פתרון. עכשיו, זה לא שאין באמת, יש שטח מכובד במרכז השכונה שאמור לספק את צורכי השכונה, יכול להיות שם בית ספר סביר לבנות השכונה, יכול להיות שם בית כנסת מכובד לבני השכונה, אבל כל זה איפשהו נסגר באיזושהי עסקת תככים מתחת לשולחן, שאת פרטיה אנחנו לא יודעים, ולא יודעים, פשוט. כשפונים לעירייה, פנינו ללשכה של מוישה גפני, חבר הכנסת, אז הוא אמר שאין מצב שיקצו, התחילו לבנות בית ספר בלי להקצות אותו בפועל עם מישהו. פנינו לעירייה לדעת, למי הקצאתם את זה? איך אתם בונים מבנה של 4 קומות, 32 כיתות, משהו אדיר. תראה, כשאנחנו נגמור, נקבל את אישורי הכבאות, אז אנחנו נעשה ישיבת הקצאה. דבר שהוא לגיוני בעליל, כן, מי יש עשרות מיליון בכזה דבר.
0: כן, את המבנה כדאי לבנות בהתאם לקהילה שצריכה אותו, כן.
1: יפה מאוד, ואם אתה נכנס לבפנים, הוא נראה כמתוכנן לחינוך מיוחד, לפי החלוקה הפנימית, והאבסורד שזה גם, אין אפשרות באמת להשתמש בו, כי הוא בנוי על קו אפס בתוך רחוב פנימי, שהרחוב הפנימי אין לו מספיק חניות לדירות עצמן, זאת אומרת, אחרי שאישרו כ-160 דירות, עשו לזה הגדלה ל-210 דירות, ממילא חסר 60 חניות, כי לא הגדילו את החניות, הגדילו רק את הדירות. הוסיפו קומות, לא הוסיפו חניות. אבל הבעיה היותר גדולה, שהטבעת החיצונית של הרחוב, זה רחובות רבינותם ורשב"א, ששם גם לא הוסדרו מקומות חנייה לכלל התושבים, יש פחות מהתקן, מה שיוצר מצב שבו הרחובות עצמם פקוקים ביום-יום.
0: זאת אומרת שחיים, אנחנו מדברים כאן לא רק על חוסר הקצאה וחוסר ההבטחה לדיירים ששווקו להם הדירות שהם קנו ורכשו במיטב כספם, על בסיס זה שזה יהיה דירות...
1: ומבנים שם אגרת מבני ציבור.
0: אגרת, כן, ברור.
1: אז הם שילמו על המבנים האלה, כן, אני לא יודע מי מדהים. יקבל אותם אחרי זה.
0: שילמו עליהם, לא נהנים מהשירותים שלהם, ופשוט הופרה בפניהם מול העיניים ההבטחה של הקנייה, שהדירה תהיה במקום מרכזי, והם ייהנו מהשירותים שסובבים את המוסדות שסובבים את הדירה, ואתה אומר, לא רק שהם לא מקבלים את זה, אלא גם מה שמוקם במקום מספק רק נזק תעבורתי ותחבורתי.
1: בוודאי, כי איך חייב לייבא תלמידים מבחוץ, כי מדובר ב-32 כיתות זה 1,000 תלמידים. 1,000 תלמידים לא מגיעים ברגל מחוץ לשכונה. יהיו חייבים לשנע אותם בתחבורה שאי אפשר כהיום. היום אין תחבורה ציבורית ברחובות מסביב, לא רק בתוך השכונה, מסביב גם אין. כי זה צר מדי. אז מה תעשה? תתחיל להביא עשרות רכבי הסעה.
0: מדהים. מדהים, סיטואציה שדייר שחוזר הביתה בסוף יום, אחרי שלמד בכולל, אחרי שהוא חוזר מהעבודה, והוא בא לחנות, אבל במקומו פתאום חונה הורה שבכלל לא גר באותה שכונה, אבל הבת שלו לומדת באותה שכונה, ועכשיו הוא צריך את החנייה, והוא שגר שם, הדייר, לא יכול לחנות. סיטואציות פשוט לא יאומנו.
1: חוץ מהפיקוח נפש,
0: בוודאי.
1: שבוא נאמר, והילדים ירצו ללכת ברגל ללימודים, אני לא אקח אותם, בסדר? הם ילכו ברגל, אבל איך הם יעברו את הכביש? זה לא הגיוני שמאות תלמידות מהשכונה יצעדו ברגל לשכונה ליד, ובמקביל יביאו 1,000 תלמידות לתוך השכונה.
0: חיים, תודה רבה ששיתפת אותנו. אנחנו כמובן מיד לפני שאנחנו נשמע את הזווית המשפטית של הסיפור הזה, מה בכל זאת ניתן לעשות, אנחנו רוצים לומר לך תודה. תודה רבה.
1: תודה לכם על הבמה.
0: להתראות. אז בעניין הזה מצטרף אלינו עורך דין הרב משה רוזנבלט, עורך דין שבעצם מייצג את קבוצת הרכישה באותה שכונה. שלום.
2: כן, משה נתן רוזנבלט, אני לא מייצג לצורך השיחה את הקבוצות הרכישה, אלא בעבר אני ליוויתי חלק גדול מקבוצות הרכישה בשכונה. צריך להבין, הקשבתי לשיחה הקודמת,
0: כן.
2: אינני עצמי אותו חיים, אבל לדעתי הוא תיאר את הציבור בעדינות יתר. המצב פה מבחינת חנייה הוא פשוט קטסטרופלי. אם אתה תבוא לשכונה בשעות הערב והלילה, אתה לא תאמין שמדובר בשכונה של אברכים. אתה תראה פה את הדוחס, איך רכבים חוסמים אחד את השני מחוס הברירה, כאילו מדובר פה באיזה סמטה שתוכננה בתל אביב לפני 200 שנה, כשלא היה רמת תחבורה כמו שיש היום.
0: מדהים, ואנחנו יודעים שמודיעין עילית זאת עיר שחולשת על שטח פתוח, לא זו הבעיה שקיימת במודיעין עילית.
2: כן. תראה, מה שקרה פה זה שילוב של כמה גורמים ביחד.
0: כן.
2: קודם כל, זה שקבוצת רכישה, לא מחויבות כלום לאורחים. האורחים הם בעצמם אלה ש, אלה, אלה, ש, אלה שבנו את הדירות, כך שאין להם שום מחויבות. זה לא כמו קבלן, כמו שאמרת בריאיון עם חיים, שהקבלן כביכול יתחייב משהו לאורחים, שיהיה כך או יהיה אחרת. בקבוצות רכישה אף אחד לא יתחייב כלום לאף אחד, חוץ ממה שהבטיחו להם שיעלה הרבה כסף ושלא יקבלו את הדירה בזמן. מעבר לזה לא יבטיחו להם שום דבר, ולכן אין להם שום, אין להם למי לפנות, אין להם למי להתלונן מבחינת הקבלן. מצד שני,
0: אבל מה הכוונה לא הובטח להם שום דבר? באותם תפסים, אמר, סיפר לנו חיים שהם שילמו אפילו את האגרה הציבורית על אותם...
2: לא, לא, הוא צודק לחלוטין, זה נושא אחר לגמרי. לא, הוא צודק לחלוטין. יש אגרה שאתה רוצה לקבל, אני כקבוצת רכישה, כן? כאורחתי של קבוצת רכישה, רוצה לקבל יותר בנייה לקבוצה, כן. אז אני צריך לשלם העירייה משהו כמו, נראה לי, 4,000 שקל, לא זוכר, 3,700, משהו כזה, על כל דירה, אגרת מבני ציבור. הרי העירייה צריכה לבנות מבני ציבור. אז תאר לעצמך, כשמדובר פה בכ-1,000 דירות, זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על משהו כמו 3-4 מיליון שקלים שהתושבים שילמו לעירייה. כדי שהעירייה תדאג להם, ועד כמה העירייה דאגה להם, את זה כבר שמענו בראיון הקודם, אבל אני רוצה לגעת בשורש של הבעיה.
0: בבקשה.
2: השורש של הבעיה, ואני מאוד מקווה שלא תזכור לי את הטלפון, כי אנחנו נדבר דברים חריפים קצת.
0: אז תשתדל בעדינות, כן.
2: אז תשתדל בעדינות. אז אני אגיד את זה ככה, תראה, יש לנו בעיה גדולה בציבור החרדי. ראשי העיר, ראשי הערים החרדיות בוחרים את עצמם. אף אחד לא בוחר אותם. אין דבר כזה. אין בחירות בשום עיר חרדית, לא היו מעולם בחירות חשאיות וחופשיות. דבר שני, חברי המועצה. חברי המועצה לא נבחרים בידי השכונות ובידי התושבים, אלא בידי ראש העיר. ראש העיר מחליט מי יהיה הנציג של השכונה הזאת ומי הנציג של השכונה השנייה. וראש העיר פה החליט שבשכונת גן הדסים לא צריך בכלל נציג. אבל גם אם הוא היה בוחר נציג, אז הוא היה בוחר מי יהיה הנציג שלו בשכונה. הוא לא היה בוחר תושב אותנטי של השכונה. וזאת הבעיה הגדולה של הציבור החרדי בכל מקום שהוא. זאת הסיבה למה הורסים בתי כנסת בבני ברק, ולמה אין ישיבות, מה שעושים בישיבות באלעד, ומה שקורה עם, עם, עם, עם, עם מבני הציבור במודיעין עילית. סדנה דהר אחת הוא, כל זמן שלא יבינו שיש גימורה מפורשת שאומרת שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור, לא יזוז שום דבר, אלא תמיד זה יקרה שראש העיר יש לו אינטרסים נוספים, אינטרסים שאינם קשורים בכלל לתושבי המקום, כפי שתיאר חיים. אין לי מושג למי ילך המבנה הזה. אני שמעתי את הרעיון איתו, אני לא שמעתי אבל למי זה ילך. אבל אם הוא טוען שהמבנה ילך למוסד מחוץ לעיר...
0: כן, מחוץ לשכונה בוודאי, ככה מסתמן.
2: לא יודע, אין לי מושג
0: כן,
2: מי יקבל את זה, אם זה מוסד ששייך לעיר או מחוץ. מה? זה בגלל סיבה אחת, כי ראש העיר לא מחויב לתושבים. זאת הסיבה היחידה. עכשיו, חס ושלום, אני לא אומר שלא צריך לשאול את גדולי ישראל את מי לבחור, הכל טוב ויפה, צריך לבחור ביחד בהתייעצות עם גדולי ישראל, אבל צריך גם לתת לציבור להגיד את דברו. גם הציבור הוא משהו, לפחות גבי בתי כנסת לא יודע מה. תתייעץ עם מישהו בציבור לגבי השאלה מי יהיה חבר המועצה, מי יהיה ראש העיר, מי יהיה סגן ראש העיר, מי יהיה מטעם, מי יציג את התושבים, מי יציג גם את האינטרס של התושבים, לא רק את האינטרסים הלומים של מוסדות מחוץ לעיר או מחוץ לשכונה. זה בדיוק מה שקורה, לא רק במודיעין עילית, זה רעה חולה בכל המקומות. ולחיים אני מציע, כשאני לא יודע מי הוא, כן, אבל תכוון לחיים הווירטואלי, לכל מי שגר בשכונה, רבותיי, עוד שנה יש עוד פעם בחירות. אם הבחירות הבאות תראינה כמו הבחירות שהיו עד היום, בחמשת המערכות האחרונות...
0: כן, אז זה יחזור על עצמו.
2: אז זה יחזור על עצמו, לא רק במודיעין עילית. אז אין לאף אחד תלונות. אי אפשר גם להתלונן כשאתה בעצמך, זה מה שבחרת. כלומר, בחרת לא לבחור, אז אין לך נציגים. אז לכן זה נראה ככה, זה הכל.
0: הדברים ברורים, עורך דין הרב משה נתן רוזנבלט. כפי שאתה רואה, אני לא קטעתי אותך באמצע דבריך, כי אני שמח מאוד שהעלית את הדברים כאן ומנקודת הראייה הזאת שלך.
2: הצליחו להכניס בציבור שלנו משהו שלא היה. אגב, זה לא היה, אני אומר לך, אני גדלתי באגודת ישראל לפני 60-40 שנה, היה ועד הפועל, היה ועד כזה,
0: כן, הייתה נציגות כמו שצריך, הציבור היה לו כוח במוסדות השליטה.
2: האם הם חושבים, אני כעסקן, אני כעסקן, אני לא בן אדם צעיר, אני כעסקן ישר, כעסקן צעיר, ישבתי ביחד עם עסקנים נוספים, ובחרנו, יהיה ככה, יהיה ככה, היום אין כלום. היום יש 3-4 אנשים שהם בוחרים, בדגל התורה הם מעיפים אנשים, מפטרים אותם בלי שום הודעה, ובמקומות אחרים, אני לא רוצה להיכנס לדגל התורה.
0: כן, זה לא מעניין הסיפור שלנו.
2: אני אדבר כרגע על העירייה. יושבים ומחליטים אנשים שלא גרים במודיעין עילית.
0: לא, ברור.
2: מי יהיה ראש העיר במודיעין עילית, מי יהיה חברי המועצה, והם הולכים לספר, אחר כך הם ספרו לנו, הם הכניסו והצליחו לעשות אצלנו, שאנחנו כביכול, כל דבר, אם אני מעביר ביקורת על הרב קוטמן, שאני מאוד מעריך אותו,
0: אנחנו מוכרחים לסיים.
2: אני כביכול כנגד יהודי ישראל, ולא יהיה חס ושלום, חלילה, חלילה, חלילה.
0: כן, לא, זאת ביקורת עניינית, הציבור, הדיירים חייבים את הכוח שלהם, במקום שהם גרים בו, זה ההיגיון הכי פשוט והכי בסיסי, וברגע שאנחנו נתקדם לכיוון הזה, העניינים יראו הרבה יותר מסודרים והרבה יותר לטובת הציבור עצמו. עורך הדין הרב משה נתן רוזנבלט, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: כל טוב.
0: להתראות. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה פינת האבסורד שלנו. כבר חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
4: ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: ערב חג הסוכות, מדע, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדע. 101. חג שמח.
12: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק
13: רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: עושים סדר, אנחנו עוברים לפינתנו, פינת האבסורד. המקום שבו החוק, הבירוקרטיה והחיים עצמם נפגשים ויוצרים סיטואציות שכמעט בלתי אפשרי לתפוס אותן בהיגיון בריא. והפעם, על הנושא שכולנו בטוחים שנולדנו להבין אותו, חוק איסור לשון הרע. אז כולנו גדלנו על תורתו של החפץ חיים ולמדנו שלשון הרע זה דווקא כשמספרים אמת לא טובה בגנות הזולת. ואילו מי שממציא שקר נקרא מוציא שם רע. אבל כשמגיעים לבתי המשפט במדינת ישראל, מתגלה אבסורד מטורף. החוק הישראלי עובד בדיוק הפוך. מה שהתורה אוסרת בחומרה, החוק מגן עליו לחלוטין אם יש בו עניין לציבור. ומה שהתורה קוראת לו מוציא שם רע, החוק מכנה פשוט לשון הרע. אז איך נוצר הפער הזה בין ההלכה למשפט? מתי אמירה לאדם אחד בלבד כבר תעלה לכם עשרות אלפי שקלים? ואיך קורה שלפעמים אפשר לשקר בתוך כתב תביעה בבית משפט? לא מומלץ כמובן, אבל זו סיטואציה שרואים. איתנו המתמחה המומחה שלנו, מאיר רוזנס. שלום.
16: אילן, שלום רב, כיף להיות כאן שוב.
0: כיף לנו, אז בוא תסביר לנו בבקשה, כולנו למדנו שאסור לדבר לשון הרע כמובן, גם אם הדברים הם אמת צרופה, איך קורה שבחוק, אם אמרתי אמת, החוק לפעמים מעניק לי הגנה מלאה, אני לא אשלם שקל.
16: נכון, בדיוק. אז בוא נגיד שאנחנו עדיין לא מדינת הלכה, ומדינת ישראל בעצם בוחרת את החוקים שלה בצורה אחרת. ולכן, בעצם מה שהמדינה באה ואומרת, אני מוכנה לתת הגנה מסוימת.
0: כן, גם אם אנחנו לא מדינת הלכה, לפעמים עוד ההיגיון הבריא שזור גם בתורה, וגם לעתים בחוקי המשפט הישראלי, אבל כאן אנחנו מדברים ממש על מונחים שהם הפוכים אחד מהשני. ממש זו תמונת מראה.
16: נכון, לחלוטין. אני כמובן לא מתיימר להסביר את ההפך, כמובן שאתה יודע, כל מילה שבתורה מוסברת, כמובן
0: יותר. בוודאי.
16: אבל מה שאני כן אגיד, שההיגיון שעומד מאחורי זה, שמה שעמד לעיניו של המחוקק הישראלי, זה כמובן ההגנה על חופש הביטוי. שחופש ביטוי זה עיקרון יסוד במדינה דמוקרטית, ולכן כל עניין שהוא אמת, ויש לו איזשהו צורך ציבורי להישמע, החוק בגדול לא עושה אותו. זה הרעיון בגדול. אבל בואו נתחיל קודם כל מההתחלה. מה זה בכלל לשון הרע לפי הגדרה של החוק?
0: כן.
16: סעיף אחד לחוק לשון הרע מגדיר שלשון הרע זה דבר שהפרסום שלו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות, לעשות אותו מטרה לפינה, לבוז או ללאג, לבזות אותו בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו, לפגוע במשרה שלו, לפגוע אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגורה וכו' וכו'. זה בעצם הלשון הרע, ההגדרה הראשונית.
0: זה דווקא נשמע יחסית מתכתב עם מה שאנחנו מכירים לשון הרע.
16: לחלוטין, נכון. עכשיו, יש הגדרה של פרסום, גם זה באמת מתכתב. מה, בשביל שהיא, לא מספיק שאני אומר לשון הרע, אלא צריך שיהיה פרסום. מה זה פרסום? אז פה נתחלק לשתיים. פרסום שמיועד לעוד אדם נוסף מלבד הנפגע, בעצם מזכה אותי בהליך אזרחי. זאת אומרת, אם אני הולך על הליך אזרחי של לשון הרע, אני יכול בעצם להסתפק בפרסום לאדם אחד נוסף, מעבר לאדם שהוא הנפגע כמובן, שאליו זה לא נחשב.
0: כן.
16: אז אני יכול להסתפק בפיצוי אזרחי. ואם אני רוצה ללכת להליך פלילי, צריך שיהיה פה פרסום לשתיים או יותר, וגם כמובן שיהיה בכוונה לפגוע. שים לב, בשביל לקבל פיצוי כספי, לא צריך שיהיה כוונה לפגוע. מספיק שעשיתי פרסום בלי כוונה לפגוע, ובית משפט יכול לחייב עד 50,000 שקל ללא הוכחת נזק. עכשיו, אם זה עם כוונה לפגוע, זה עד 100,000 שקל ללא הוכחת נזק, כשמדובר פה על סכומים לא מבוטלים.
0: מה הכוונה ללא הוכחת נזק? אני מדבר עכשיו בלי קשר ספציפית ללשון הרע. מתנהל משפט, הצד התובע צריך להוכיח את עצמו, לא?
16: כמובן שכן, אבל בדרך כלל, ברוב העוולות, מלבד עוולות מסוימות שהחוק מגדיר לי שאפשר לקבל עליהם בלי נזק, לצורך הדוגמה, אני אתן לך דוגמה. בן אדם חובל בחברו, הוא חובל, אז מה צריך? שיהיה פה חבלה, שיהיה פה נזק לבן אדם, שיהיה לו חבלה, ואז בעצם הוא יוכל לתבוע על הנזק. בלשון הרע, אני לא צריך להוכיח שהיה נזק. זאת אומרת, עצם זה שהוכחתי שפרסמת עליי לשון הרע, גם אם בפועל, יכול להיות שלא נגרם לי שום נזק. יכול להיות שהדבר הזה הפוך, הביא לי פרסום חיובי, ובזכות זה הרווחתי כסף. עדיין אני זכאי לאותו פיצוי קבוע בחוק.
0: וואו. זה אפילו למי שאומר, אתה יודע, יש את המשפט, אין כזה דבר פרסום רע, שהעיקר שתתפרסם, מה שנקרא, בעולם הפרסום, כן? אז פה אפילו בן אדם שזה, כמו שאתה אומר, זה עשה לו טוב, אז הוא יכול אפילו לדרוש על זה את הפיצוי, שזה באמת מצב אבסורדי. ועד כמה, אתה יודע, ומה לגבי מוציא שם רע? מה שאנחנו מכירים מההלכה?
16: אז זה בדיוק מה שהחוק עושה. בגלל שיש כמה הגנות, חלק מההגנות זה הגנה אמת דיברתי. זאת אומרת, בן אדם שבא ואומר זה אמת. אין פה איסור של לשון הרע, כמובן, צריך שיהיה איזושהי עילה לציבור לדעת את זה, אבל רוב הדברים אפשר להוכיח איזושהי עילה לציבור לדעת. לצורך דוגמה, מישהו מוכר לי איזה משהו בגד הרוס או איזשהו מוצר הרוס, אני יכול לדבר, זה בעצם יש פה תועלת לציבור. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הגנות, יש הגנות בחוק, יש עוד כמה הגנות, יש הגנות לעיתונאים, יש הגנת תום לב, יש כל מיני הגנות שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל הם יכולים למנוע. אבל מה שכן צריך לשים לב, להיזהר היטב, כי אנשים לא מבינים שהעוצמה של פרסום לשון הרע, הוא יכול להביא נזק של בין 50 ל-100 אלף שקל, תלוי בכוונה לפגוע, גם זה הגיע לרק עוד בן אדם אחד. וזה לא משהו שהוא כזה מספיק היום, אתה יודע, עושים שירינג בפייסבוק, אני בעצם משתף איזשהו פוסט שמישהו העלה, או אפילו משתף סטטוס, כן. בית המשפט קבע שזה נחשב כמו פרסום, בשונה מלייק אגב, שלייק זה לא נחשב פרסום, אבל אם אני עושה בעצם שיתוף מחדש להודעה, זה נחשב פרסום, ואני עלול למצוא את עצמי חטוף לתביעות.
0: מדהים. טוב, לא ניכנס כרגע לנבחי הטכנולוגיה, אבל גם לייק בעצם יכול להופיע למישהו אחר בתור פרסום, אז גם החילוק הזה מוזר, אבל טוב, זה פשוט מדהים. אגב, השופטים עצמם, הם מודעים לפער הזה בין ההגדרות ההלכתיות לחוקיות, יש איזושהי התייחסות ששמענו מהם?
16: זה דווקא מאוד מעניין, כשעברתי ככה על זה, יש את השופט יקים רובינשטיין.
0: הוא היה שופט, כן, שופט בית המשפט העליון, שופט דתי, כן.
16: כן, בהחלט, והוא ממש, בפסק דין שהוא נתן, הוא ממש מצטט את הרמב״ם, ואת החופת חיים. הוא מצטט את הרמב״ם שכותב ככה, איזה הוא רכיל, זה שטוען דברים, והולך מזה לזה, ואומר, כך אמר פלוני עליך, כך שמעתי על פלוני שהוא עשה לך, אף על פי שהוא אומר, הרי זה מחריב את העולם, ככה כותב הרמב״ם בהלכות דייס. זה בגדול מהרמב״ם, וגם החפץ חיים אומר דברים דומים כאלה, והוא הסביר את זה במילים שלו. השופט רובינשטיין כותב, לשון הרע אסור אף אם הוא אמת, בהתאם לדין הדתי בעצם, ובכך מחמיר כנאמר המשפט העברי מעבר למשפט הישראלי המצוי. כלומר, השופט רובינשטיין בעצם בא ושם את הזרקור על ההבדל בין המשפט העברי למשפט הישראלי המצוי, וכאן אנחנו באמת למדים שהמשפט העברי מחמיר איתנו יותר.
0: כן, וטוב שכך. אלה נושאים שנשמח שיחמירו איתנו יותר. במיוחד לאחר יום כיפור, שרק זה אתה סיימנו להתפלל בו ולצום בו. ומהנקודה הזאת אני רוצה לומר לך שוב, תודה רבה, מאיר רוזנס, על השיחה הזו, ואנחנו כל פעם מחכימים מחדש, וזה ממש תענוג. תודה רבה.
16: זה כיף, תודה רבה, הלל.
0: עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה, אני בטוח שאתם זוכרים את חברת תנופה שעסקנו ברבות, אבל הפעם זה כבר עובר למישור של הרשויות המקומיות. אנחנו מיד עם זה.
17: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
18: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
19: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
20: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות

0: יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המהודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
9: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
10: תות בננה, אם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים. די, אני מסמיק.
11: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.
12: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה?

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחי

0: עמותה.
1: את אומר לך על פעילות העמותה.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199.90 שקלים במקום ב-390 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
4: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קל.

0: עושים סדר, חזרנו מהפסקת הפרסומות. כפי שאתם יודעים, אז הננו העיקרים, אנחנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר המחדל המתמשך בתחבורה הציבורית, והפעם עליית מדרגה משמעותית במאבק של השלטון המקומי מול חברת תנופה ומשרד התחבורה. בשבועות האחרונים התושבים בקריית יערים, בעמנואל, ביישובים נוספים באזור, כבר לא רק מתלוננים על אוטובוסים שלא מגיעים ועל מוקדי שירות אטומים, רואים את הראשי רשויות שלהם יוצאים לקרב ישיר, והשיע היה כשהזעקה הגיעה עד למסדרונות של משרד התחבורה. ראשי הרשויות דרשו באופן חסר תקדים ממשרדי הממשלה להפסיק מיד את הפקרת הנושאים, לבטל את הזיכיון של חברת תנופה ולצאת למכרז חדש, או להעביר את הקווים לחברה המתפקדת. איתנו בנושא הזה נמצא עכשיו ראש מועצת קריית יערים, הרב יצחק רביץ, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז הרב רביץ, בבקשה, באמת בוא תספר לנו, אנחנו בעצמנו בתוכנית פה עוסקים בחברת תנופה באמת מהרגע שעלינו להעביר, אבל תתאר לנו בבקשה את המצב בקריית יערים מנקודת המבט שלך, תושב קריית יערים, איך נראה הבוקר שלו עם התחבורה הציבורית הזאת?
1: באופן כללי, כולנו אנשים מאוד סבלניים וחיכנו הרבה מאוד זמן, נתנו צ'אנס. העסק לא עובד, העסק פשוט לא עובד. אנשים לא יכולים לבנות על הלוח זמנים שמפורסם, אנשים עומדים בתחנות, אוטובוסים שלא מגיעים, אוטובוסים שמדלגים, מחסירים, אין להם פשוט, זה גדול עליהם, אין להם מספיק אוטובוסים, וזה לאט לאט התברר לנו הדבר הזה. יש שם צוות נהדר שכל זמן נותן מענה לנו, לא במענה הקולי, המנכ״ל ואנשי
0: כן, הצוות. ברמת הדרג הניהולי, לא ברמת הנושאים. כן,
1: גם נוסע שמתקשר למוקד שלהם, לא מקבל מענה, ויש איזה מין תשובה, זה כבר נהיה בדיחה פה בקריאת יערים, תקלה תפעולית, ילדים בפורים רוצים להתחפש לתקלה תפעולית.
0: לא יאמן, לא יאמן.
1: העסק שם לא עובד, וזה נגמר הסיפור, והממשלה חייבת להתערב, משרד התחבורה חייב להתערב, ולהגיד להם תודה רבה, היה נחמד או לא היה נחמד, וללכת הביתה ולהביא פה חברה אחרת, אין שום ברירה אחרת.
0: אז איך באמת זה עובד? חברה לא מתפקדת. מה עושים כדי להחליף חברה? היא כבר נתנו לה הזדמנויות מפה ועד הודעה חדשה. אנחנו כאן בתוכנית מדברים עליה ללא הפסקה. מה עושים? אוקיי, זהו, הבנו. זה לא יעבוד. איך מחליפים?
1: בגלל שזה באמת לא פשוט, כמו שציינת, אז לכן ניסינו כל דבר אפשרי, כל פתרון אחר, כל מה שאפשר, וניסינו ככה, וניסינו ככה, ודיברנו איתם, ונתנו עם עוד צ'אנס ועוד צ'אנס, אבל זהו, אין ברירה, ויצטרכו לצאת למהלך הזה. יש חוזה, החוזה הוא ברור, הוא מאות עמודים וכן הלאה, אבל הממשלה יודעת מה צריך לעשות, כדי לפתוח את הדבר הזה, ולהביא לכאן חברה אחרת.
0: אז אתם באמת הגעתם למשרדים פיזית של משרד התחבורה, נכון?
1: כן, היינו שם ביום חמישי שעבר, כמה ראשי רשויות שמקבלים שירות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל נגיד שירות מחברת תנופה, הגענו לשם.
0: כן, אומר שחברת תנופה אמורה לתפעל במרחב שלהם את התחבורה הציבורית, כן?
1: כן, יש לנו בבית שמש, יש להם קווים לקריית יערים, יש לאריאל ולקרני שומרון ולעוד יישובים.
0: כן, לא מעט יישובים.
1: עמנואל וכן הלאה. זה מעל 500,000 בני אדם.
0: וואו.
1: זה פשוט עזוי מה שקורה כאן, אין שירות.
0: ומה קורה שם בתוך המסדרונות והחדרים של משרד התחבורה, מה אומרים לכם?
1: משרד התחבורה מכירים את הבעיה, אני מוכרח לומר כדי שלא יישמע פה, כי האנשים בחברת תנופה, הדרג המנהלי שמנסה לתפל זה, עושה המון מאמצים, ובאמת קשור ומנסה לתת פתרונות, אבל אני חושב שיש להם פשוט בעיה, אין להם פשוט מספיק אוטובוסים, הרבה מאוד תקלות, אין להם גיבוי, לדעתי חסר להם כ-100 אוטובוסים, אני לא יודע את המספר, אני לא יודע להגיד לך בצורה מדויקת, אבל זה מה שהבנתי מאנשים שמכירים את המספרים, כי כל הזמן יש אוטובוסים בתחלופה, ויש כל מיני שמועות, אני לא יודע מה האיכות של האוטובוסים, אני לא יודע, אני לא איש מוסך, ואני לא יודע להגיד לך זה.
0: כן, אבל בסיטואציה כזאת, מעניין, בסיטואציה כזאת של חברה שחתומה על חוזה, על זיכיון מטעם המדינה, לתפעל תחבורה ציבורית באזור כל כך נרחב, אם יש לה מחסור באוטובוסים, אולי, אני שואל, כן, מבחינת החוקים של הפורמט הזה, המדינה אמורה להתערב ולספק לה אולי איזושהי תגבורת?
1: אז פה באנו, המדינה מספקת להם תגבורת. הם צריכים להסתדר בעצמם, זה חלק מהחוזה. אבל המדינה לא מספיק הייתה קשובה בזעקות שהיו לנו בחודשים האחרונים, ושוב, ושלחו אותנו מכאן לשם, ולכל ראשי הרשויות, וזה לא משנה מה גודל הרשות, אנחנו רשות קטנה, אבל גם רשויות גדולות בתוך המערך הזה, לא הצליחו לקבל מענה ממשרד התחבורה. ופה אנחנו חווים את ההתערבות של משרד התחבורה, ובאנו לשם, ואכן מיד אחרי החג יש פגישה גדולה, רבת משתתפים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, כדי לקבל החלטה ולעשות לסיפור הזה סוף, או שאני לא יודע מה, יקרה איזשהו דבר, והחברה פשוט תדע להביא אוטובוסים חלופיים מחברות אחרות. אין לנו עניין, אנחנו לא מחפשים פה לריב, אנחנו לא מחפשים זה. תראה כמה זמן משכנו. תדע, לכל תושב יש לו את הטלפון הפרטי שלי. עכשיו יש לי ממתינה, יכול להיות שזה תושב שתקוע בתחנה בירושלים, יכול להיות, אני לא יודע. כל הזמן אני מקבל טלפונים, כל יום. כל פנייה, ואני מקשיב, אני מתקשר, אתה יודע מה שאני עושה, אני פשוט מתקשר למוקד של החברה, לפעמים אני יכול לחכות רבע שעה או 20 דקות בתור, כדי שהמוקדן יגיד לי שיש תקלה תפעולית. אני אומר לו, תביא לי את המנהל שמעליך. אז עד עוד, עובר עוד זמן, עוד זמן, גם אומר, כן, תקלה תפעולית. אמרתי לו, אתם מוכנים להחליף תירוץ, אתם מוכנים להשתפר, תסביר לי, מה זה תקלה תפעולית? מה קרה? תסביר. עומדים אנשים בירושלים, ילדות שחוזרות מסמינר, אמהות שחוזרות.
0: זה חוסר אונים שהוא פשוט...
1: חוסר אונים, התושבים מטפסים על הקירות ובצדק. אני מגיע הרבה פעמים לתחנות. אני מנסה לראות מה לעשות. גם אני חסר אונים כבר, אני לא יודע מה לעשות.
0: תשמע, מצד אחד זה באמת, זה מחמם את הלב לראות את המסירות שלך כראש עיר, ושלתושבים יש את המספר האישי שלך, ויחד עם כמובן עם הרשויות האחרות. מצד שני, לשמוע שראש העיר צריך בעצמו בשביל התושבים להתקשר למוקד, ושעונה לו איזה פקיד זוטר שאומר לו, זה לא נורמלי, זה מחדל.
1: אני 25 שנה בתפקידים שונים במישור המוניציפלי, והייתי בביתר בזמנו כשהחליפו את חברת ביתר טור והביאו את חברת אילית, והייתי בעין השערה באותן תקופות. מה שקורה עכשיו לא ראיתי כזה דבר. פשוט לא ראיתי, אבל לא בפן של החוסר הקשבה, כי הם מנסים, הם כל כך משתדלים, הם אנשים נחמדים מאוד, המנהל וכולם, אבל הם לא יכולים. אין להם מכונות, פשוט אין להם אוטובוסים, אין להם מספיק אוטובוסים, נקודה, ושל כולם זה יחלחל להבנה של כולם. אין לחברה הזאת מספיק אוטובוסים, נכון לרגע זה, אין. אם העסק היה עובד נורמלי, והיינו חיים במדינה נורמלית, אז היו צריכים פשוט לקפל ציוד בצורה מכובדת, להגיד נכון, זה גדול עלינו, יש לנו פה בעיה, אנחנו מאוד השתדלנו ולא הצלחנו, תנו לנו משהו קטן יותר, מצומצם יותר. אנחנו קריית יערים לבד, אנחנו 180 נסיעות ביום. כן, לבד. עכשיו, אני לא מדבר על בית שמש, שזה מאות רבות. יכול להיות שאין, יכול להיות שזה גדול עליכם, לא קרה כלום.
0: כן, יש לא יכול ולא רוצה, אומרים שלא רוצה הוא הקובע, אבל לפעמים לא יכול. באמת צריך להתייחס גם ליכולת, ואם גוף מסוים לא יכול, אז צריך להתייחס גם לזה. אחרי החגים תהיה הפגישה, בקצרה ממש במילה, אנחנו מוכרחים לסיים.
1: במילה אחת, אני אומר לך, כל ראשי הרשויות שבאירוע נחושים ללכת עד הסוף, אנחנו לא נחזר.
0: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי החגים, בעזרת השם בפגישה הזאת, הרב יצחק רביץ, ראש מועצת קריית יערים, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים, עושים סדר, נודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו כמובן מזכירים לכם את כתובת המייל שלנו, סדר, strudel93fm.co.il, טלפון 039-039-039, שלוחה 0, ניתן לפנות גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. נתראה כאן בעזרת השם אחרי חג סוכות, הבא עלינו לטובה. אנחנו מאחלים לכם חג סוכות שמח, מיד אחרינו המהדורה המרכזית. תודה רבה לשימון קרביץ שערך אותנו, אריאל ספקטור היה על הביצוע הטכני. אני אילל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, ושוב, חג סוכות שמח, להתראות.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר 3 מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
2: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
9: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: פרפקטו. For moments that matter.
9: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: זה בר כל טוב.
13: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
14: קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אליט רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
15: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
16: זה

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישרקארט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישרקארט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידח חרדית. 1-800-706-706.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.

הערב המהדורה המרכזית, לא כך ייחלנו לפתוח את שנת התשפז, שלושה ימים אחרי הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שוקרון, השם ייקום דמו, שוב פיגוע בבנימין, החבל דרס איש צוות בניידת המשטרה באזור מכבים, הפצוע כבן 40 פונה לקבלת טיפול בבית החולים שערי צדק בירושלים, המחבל בן ה-29 חוסל על ידי הכוחות שהיו בזירה.

כמובן נפתח עם האירוע הזה, נעקוב כאן גם אחרי נסיעתו הקצרה של נתניהו לעצרת האום בניו יורק, נהיה פה עם השגריר באום לקראת נאום ראש הממשלה הצפוי מחר.

0: ורגע לפני הישיבה בצל סוכת השלום, אי אפשר בלי פוליטיקה פנימית, יהיה איתנו מספר 2 בדגל התורה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס. איתנו צוות המהדורה, העורך הראשי קובי סגל, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק אריאל ספקטור. המהדורה המרכזית, מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום לך, ערב טוב וקשה.
1: שלום, שלום גם לך, כן, נכון.
0: חשוב, אנחנו שמענו את ההתרברבות רק לפני כמה ימים על הפחתת מספר הפיגועים, והנה מפיגוע שני בתוך 3 ימים. קודם כל, מה אתה יכול לספר על הפיגוע שהיה הערב?
1: כן, אנחנו דברים על השעה 4:55 אחר הצהריים, כאשר מחבל מעיץ ברכבו, פוגע בניידת משטרה שמתלווה עליה גם איש כוחות הביטחון. כתוצאה מכך איש כוחות הביטחון נפצע באורח קשה. הלוחמים שהיו שם בסמוך לאירוע הזה, כולל אותם אנשים שהיו בתוך הניידת, ירו במחבל הזה, תושב בית אור התחתה ממש כמה מאות מטרים ממקום הפיגוע, וחיסלו אותו בין 29 רווק. כרגע כוחות, ממש לפני חצי שעה, כוחות הביטחון הגיעו כדי למפות את הבית הזה, לתחילת המיפוי של הבית הזה, כדי להורסו בסופו של דבר. זאת התוכנית. כרגע מסתכלים על כל התמונה כולה, לכן הקפיצו גם שם את יחידת דורדבן שהייתה גם בפיגוע ביום ראשון האחרון. כן, יש עלייה בניסיונות הפיגועים, אתה רואה אותם בשטח, למרות ששוב...
0: היה מידע מוקדם של השבת שצפויה הסלמה?
1: לא, יכול להיות אפילו, היו לא מעט מקרים כאלה שאחד שמעץ בחייו והוא עושה דבר כזה, לא יודע לרבה הדבר הזה, לא היה מידע מוקדם. ישנם התראות בצורה כללית, אבל לכן עשו מאוד פעולות רבות גם בשטח בימים האחרונים, בכל התקופה הזאת של החגים, הכניסו שם גם יחידות מיוחדות, גם כוחות מיוחדים, גם את הגדודים שהם מפטרלים שם כל הזמן. בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על היבט שנתי. כולם מקווים שזה לא יהיה סימן לדרך, אבל אין ספק שרואים כאן, כמו שאמרת, את העלייה, למרות ששוב, בחמות הפיגועים, למרות ששוב, צריך להסתכל על כל המבט כולו, ולא להרתיע את האנשים מהדבר הזה, שנקרא יהודה ושומרון, או חבל בנימין, או חבלים אחרים של ארץ ישראל. בסופו של דבר, החיים שם בכביש, זה חזרו למסולם, לצערנו מצבו של הפצוע קשה, מאושפז בבית החולים. דומני שאפילו באותו בית חולים של אותו מחבל ארור שרצח ביום ראשון את נתן שוקרו נשים מקום דמו, זה אירוע אחד.
0: שלגביו אגב דובר על יישום חוק עונש מוות למחבלים, אתה חושב אגב שיישום החוק הזה, אם הוא יקרה, יוכל באמת להשפיע? או שמי שיוצא לפיגוע לוקח בחשבון שהוא לא יסיים את זה חי?
1: גם זה נכון. ישנה מציאות של הרתעה. הסיפור של הרתעה של הריסת הבית בצורה מהירה, שלא לוקחת כבר שנתיים שלוש כמו שהיה פעם, זה ירד לכדי פרקי זמן מאוד קצרים של פעמים, בפעמים האחרונות זה גם ירד לכדי 3-4 חודשים, זה משפיע. לגבי עונש מוות זה הסתכלות משני הכיוון. פעמים מסתכלים על זה בזווית אחרת, פעם אחרת מסתכלים על זה בזווית גם היא שונה. בואו נדבר דקה אחת רק על דבר אחד יפה. הייתי היום בחיל הים, מחר בבוקר, 6 בבוקר, אני הולך לעלות על הצוללת החדשה שצהל מקבל. הסיפור הגדול הוא שצהל מצייד עכשיו בצוללת הכי מודרנית, לקח לה חודש ימים לעשות את דרכה מתחת לפני המים, מגרמניה לישראל, 74 מטר אורכה, 55 לוחמים עליה, היא תיתן הרבה מאוד תנופה לכוח חיל הים. 6 צוללות כאלו, בהחלט דבר חשוב. מחר בערב, עזרת השם, נספר סיפורים מתוך השטח יותר.
0: טוב, ואנחנו נזכרים בקמפיין הצוללות, בקמפיין הצוללות נגד ראש הממשלה, הכל מתחבר. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, ונאחל שיהיה לכולנו חג שמח ושקט, עם כמה שפחות דיווחים ממך, שתוכל גם לנוח קצת.
1: נעבד דיווחים תיירותיים, לכאן נטייל בסוכות.
0: אז שמעתי שאתה מדריך טיולים לא רע, תדע מה, נלך על זה, תודה רבה.
1: תודה.
0: ואיתנו חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, דגל התורה, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
0: צריך לומר מספר 2 ברשימה החדשה, בצל מה שאנחנו רואים כעת, שאפשר לומר שהימין די נותן פייט בחזרה, מתקרב שוב למספרים של הגוש השני, אולי לפעמים אפילו עוקף אותו, יכול להיות שזו טעות ביסוד, כי דגל התורה לא צריך למנות בכלל, בכלל גוש נתניהו? אפרופו האמירה של הגאון רבי דב לנדאו, זאת אומרת, האם היא עדיין בתוקף, או שאתם עדיין חלק מגוש הימין?
2: דגל התורה, התורה בכלל, יש לה כרגע, כפי שידוע לך, ולרוב המאזינים, כרגע נושא שהוא עומד על הפרק. הנושא שעומד על הפרק זה מעמדם של לומדי התורה ושל בני הישיבות. זה הנושא שלנו. וכרגע בזה אנחנו נעסוק, אמרנו את זה בצורה ברורה, זה גם מכתב בהסכם בינינו לאגודת ישראל, אבל הדברים ידועים וברורים. ולכן כל שאר הנושאים הם כרגע לא נמצאים כרגע על הפרק, לכן זה לא רלוונטי.
0: בקיצור, אפשר להציע לאורחי הסקרים, כמו שיש גוש ערבים, שיהיה גוש חרדים, לפחות יהדות התורה, נגד התורה ואגודת ישראל, כי אנחנו שומעים למשל היום,
2: סתם לדוגמה. והגושים בתקשורת, זה טוב למפרסמים ולגופי התקשורת. נראה לי שיש לזה שום משמעות, לא ראינו בעבר שהסקרים האלה משמעות, לא ראינו, לא חושב שהיום יהיה להם משמעות. אני לא חושב שזה הנושא, הנושא הוא באמת, מבחינתנו בכל אופן, זה נושא של מעמדם של בני התורה.
0: לא, אבל כולם שואלים, וגם הבוחרים שלכם, על מי תמליצו?
2: גוש של אלה שידאגו, בוא נראה תוצאות הבחירות, ובוא נראה מי הולך לדאוג ללומדי התורה, ואיך נדאג ללומדי התורה, וזה הנושא שיעמוד על הפרק.
0: עכשיו אנחנו שומעים את הביקורת, יודע, עולה מצד מפלגת הציבור החרדי, אבל מאוד מהודהדת בתקשורת, גם על ידי גורמי שמאל, גם על ידי אנשי התקשורת, אבל בסוף יש להם גם איזושהי טענה אמיתית, והם אומרים, לא שמענו, אתה דווקא ישבת בפטריוטים, אני זוכר, וכן אמרת את זה, אבל רובכם לא אמרתם לאורך כל הקדנציה, מי שלא לומד שיתגייס, ואולי זה היה באוכרנו, כפי שהם טוענים, אפרופו הדאגה ללומדי התורה, ואנחנו לפני בחירות. איך אתה מסביר את זה לציבור?
2: אתה יודע, יש בעיה שאנחנו נופלים בשקרים האלה גם כן. כרגע לא זה הנושא, החוק שבאנו לעשות זה בנושא לומדי התורה. מה זה הסיפורים האלה, אם הייתם עצרים ככה, ואם יולי אדלשטיין היה ככה, ואם יואב גלנט היה ככה? בסופו של דבר, החוק שביקשנו הוא להסדיר את מעמדם של עובדי התורה, ולכן חסר התנאים האלה, אתה יודע, זה כמו השאלה הקודמת. הם דברים לא רלוונטיים, יש להם אולי משמעות בתקשורת, זה בסדר גמור, התקשורת זה דבר חשוב מאוד, יש הרבה אנשים שאפילו מתפרנסים מזה, ויש אנשים שנהנים מזה, זה בסדר, אבל אם נהיה כנים עם עצמנו, יש נושא אחד, עליו דיברנו, על זה היה החוק בכל השנים, לא היה חוק אחר. אם גייסו או לא גייסו, זה לא היה קשור אלינו, זה היה קשור להחלטות פנימיות של הצבא. לומדי התורה צריכים להיות לומדי תורה, וצריכים להיות מוסדר המעמד שלהם. כל שאר הדברים הם כותרות שאין מאחוריהם שום דבר.
0: אז צריך לומר אולי לחדד, בסוף אתם באתם לקראת כברת דרך והסכמתם לחוק, אני לא חשבתי שתסכימו, ומי שבשעתו תרפד את ההבנות הברורות היה יולי אדלשטיין. זאת אומרת, גם אם היו אז שהן אמירות ברורות, הוא היה מתרפד, ואנחנו בסוף יודעים שהוא פרש מהליכוד ורצה ללכת לרוץ על זה לקריירה.
2: גם יולי וגם גלנט וגם אחרים, אני לא אכנס לכל מה שהיה, ולכן אנחנו לא...
0: גם ביבי? אפרופו העניין שאיתו פתחנו, גם ביבי?
2: בסוף במבחן התוצאה הוא היה ראש הממשלה, והוא היה אחראי להעביר את זה, וזה לא עבר בסופו של דבר. אבל זה לא רלוונטי העבר. כרגע אני מדבר לך, אני מסתכל פנייתי, מבחינתנו, זה הנושא, וברור שהנושא הזה צריך להיות מוסדר, וכל מי שחושב שאמרה כזאת, הנושא הוא להרוס את עולם התורה, הנושא הוא הגידול המבורך של הציבור החרדי ושל בני הישיבות שהוא לצנינים ביניהם, וכל אחד אומר את זה בשפה כזו, בשפה אחרת, אחד אומר את זה בגלל שלא אמרתם ככה, אחד אומר בגלל שלא עשיתם ככה, אחד אומר בגלל שלא הלכתם עם פלוינים, לא הלכתם על מויני. הכל תירוצים, יש פה נושא אחד מרכזי, והנושא הזה צריך לבוא לידי הסדר.
0: מה השפן שלכם בקמפיין, והולך להיות לכם קשה, כי גם לא תוכלו לפלח את המצביעים שיבואו, ואנחנו יודעים שיש אנשים שמרגישים מאוכזבים בצדק אחרי הקדנציה הזאת, זו הייתה אחת מהסיבות גם להחלפת הנציגים כנראה, ולא תוכלו לעקוב אחריהם. האם אתם לא חוששים מירידה דרמטית באחוזי המצביעים שתהיה? ואיך אתם תנסו לשכנע אותם?
2: המתות ידעו לעבוד איך אנשים מגיעים, אם יצטרכו להודיע את זה לפני כן או אחרי כן או תהיה בערכת, יש בשביל זה אנשי מקצוע שעשו את העבודה. אני לא חושב שהעניין הזה, אף שברור שזה היה יותר קל כשהיה את השיטה שעבדה באז קרוב מדינה, שקם מישהו בוקר אחד והחליט שזה לא חוקי, אבל מעבר לדבר הזה אני חושב שיהיה דרך. אני חושב שבדיוק, אתה יודע, הסיבה של המלחמה זה ההצלחה של הציבור החרדי. הסיבה של המלחמה זה הגידול המבורך של הציבור החרדי, שהוא לא הצלימים בעיני אנשים מסוימים פה בארץ ישראל, לצערנו הרב עדיין, ועדיין הם חושבים שיוכלו לנצח. אני חושב שהעוצמה של הציבור החרדי והעוצמות הפנימיות של הציבור החרדי יבואו גם לידי ביטוי במערכת הבחירות הזאת. הרי מה הם רוצים? זה בדיוק מה שהם רוצים. הם רוצים שהציבור החרדי יתפרק. שהדבר הזה שהצליח, עולם תורה מסגשג, עולם חינוך מסגשג, מערכת שמסגשגת, הדבר הזה לצנינים ביניהם, והם מנסים בכל דרך. אז הם חושבים שפעם הם חשבו שהם יורידו את תקציבי הישיבות, הישיבות ייעלמו. פעם הם חשבו שאם הם לא יתנו את השירות הצבאי בישיבות, הישיבות יתפרקו. פעם הם חשבו שגזרות כאלה, ואתה יודע, אתה גם מכיר את זה, גזרות כאלה ואחרים, זה מה שיחסל את הציבור החרדי. אתה יודע, בירושלים היה שנים שהיו בתנו מבנים לציבור החרדי, מבני חינוך, והובה לציון גואל, החינוך החרדי הקטן. זאת ההכרה, הוא הלך והכפיל את עצמו כל כמה שנים, הכפיל את עצמו, והמשיך להכפיל את עצמו, ולכן אני הרבה
0: יותר... אתם לא חוששים מזליגה לאיתמר בן גביר כדוגמה? כי אתה שומע...
2: הניסיון שלהם הוא מאוד מאוד חזק. ושל זה, אבל אני חושב שהציבור מספיק בוגר לזהות את זה, ומספיק בוגר להגיד להם, חבר'ה, אנחנו נשארים כציבור מלוכד, והולכים להמשיך להצליח, להמשיך לשגשג, כי לא תשכח מפיזרו.
0: בוא נדבר רגע על ההצבעה שלכם בעד פסילת חלק מהרשימות הערביות. בעבר הייתם זהירים יותר בגלל שהייתה איזושהי זהות אינטרסים בינינו כציבור שהוא מיעוט לבין הערבים. מה השתנה?
2: א', אני לא חושב שהנושא היה זהות אינטרסים. הנושא היה, כי אנחנו יודעים את זה. הניסיון של המערכות בסוף לפגוע, תמיד פעל כבומרנג לפגוע בערבים. בסופו של דבר, במערכת המשפטית הפלורליסטית במדינת ישראל, אז יש פלורליזם כלפי ערבים, פלורליזם כלפי כל מגזר אחר חוץ מהמגזר החרדי. בסוף נפעל נגד המגזר החרדי, וזה פועל נגד המגזר החרדי, ולכן נמנענו מלהיכנס לתוך הפינות האלה. היום בא נושא שגם יושב ראש ועדת הבחירות הרגישו נושא קצת שונה, ולכן החליט מי שהחליט וקיבלו החלטה להצביע איך שהצביעו, ואני חושב שראו את זה גם בוועדה. זאת אומרת, זה לא היה אף החלטה שעברה ברוב כזה, כולל היושב ראש, אז אתה מבין שזה היה סוג שונה. אבל כמו שאמרתי, בסוף אנחנו יודעים, הרי בית המשפט יהפוך את זה. הדבר, האנשים היחידים שנפסלו במרכאות על טרור...
0: אני לא בטוח, כשסולברג מצביע בעד פסילת סמי אבו שחאדה, כנראה שהוא שמע משהו במטבחון של העליון. אני רוצה לגעת איתך ברשותך בנושא, עוד נושא אחרון.
2: לא, אני אומר בסוף, כן. אבל עד היום מי שנפסל, ולכן זו הסיבה שעד היום נמנענו.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, שמה, אני כבר לא אוחז ראש, מה סרטוני AI, מה תמונות אמיתיות, מה לא. הייתה תמונה, ולא נדבר כאן על הסיפור של ההחלפה של הנציגות, זה גדולי ישראל, אני לא מצפה מיוחד לדבר על הנושא הזה, אבל ראינו את גפני ומקלב יושבים בישיבה הראשונה שלכם, של האיכות לבחירות. בישיבה האחרונה יצאה תמונה כשהם לא נמצאים שם. אז הם איתכם במערכה הזאת, או שאתם רצים בלעדיהם והם נשארים מאחור?
2: אני יודע שהייתי מהרב גפני היום גם בוועדת כספים, אני יודע שהם נמצאים ובעזרת השם הם יהיו והם חלק במערכה. אם היה אסיפה, היו תמונות באופן טבעי של מועמדים, זה טבעי שיוצא תמונה כזאת. זה בסדר גמור, לא כל תמונה צריכה להפוך להיות לאישו של מדיניות. אמרתי, הייתה אסיפה פרקטית בנושא של המועמדים, מערכת בחירות, זה בסדר גמור. הרב גפני יושב ראש התנועה, כפי שהוכרה על ידי גדולי ישראל, וימשיך להיות יושב ראש התנועה. הרב מקלב הוא חלק בלתי נפרד מהתנועה. מייסד התנועה ויש לו זכויות יסוד. וכמו שאמרתי, במשך 38 שנים הוא ליווה את ההקמה של העולם התורה והציבור החרדי לממדים שהוא הגיע היום, שזה בדיוק הסיבה של כל המלחמות שאנחנו מכירים. ואין לי ספק שהוא ימשיך ללוות את זה כיושב ראש התנועה, ואני בטוח ימשיך לשמוע ממנו ולקבל ממנו הדרכה איך לפעול.
0: תודה רבה לך, חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, דגל התורה.
2: תודה רבה.
0: איתנו מניו יורק לקראת נאום נתניהו בעצרת האום, שגריר ישראל באום, דני דנון, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: קודם כל, תעשה לנו סדר. אני חושב שבשנותיך, זו כבר קדנציה השנייה שלך כשגריר ישראל באום. זה הביקור הכי קצר של ראש ממשלה ישראלי שמגיע לעצרת האום. למה בעצם? זו תקופה שבה ישראל צריכה כמה שיותר תמיכה.
3: בהחלט, ביקור חשוב של ראש הממשלה, ביקור קצר. אנחנו נערכים להגעתו. גם בגלל החגים וגם בגלל... שיש מערכת בחירות, ראש הממשלה לא ויתר על הביקור, הגיע, נערוך לו מספר פגישות חשובות כאן באו"ם, והוא יחזור מחר בלילה כבר חזרה לחגוג אחד הסוכות בארץ ישראל.
0: בסיפור של הפגישה עם הנשיא טראמפ, נתניהו היה מעוניין בפגישה איתו, למה זה בסוף לא הסתייע, אולי אפילו באיזושהי גיחה לוושינגטון, ובתקופה הזאת יש משמעות למפגש כזה.
3: אני שומע את הקולות האלו בארץ, אבל בואו נראה את העובדות. קודם כל, הם נפגשו לפני פחות מחודשיים. מאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, היו 8 פגישות בתוך שנתיים, דבר שבחיים לא היה תקדים שראש ממשלה נפגש כל כך הרבה פעמים עם נשיא אמריקאי, והקשר הוא טוב. הנשיא היה פה אתמול יום אחד מאוד צפוף, הוא המריח בלילה כדי להאריך לפגישה עם הנשיא סין, פגישה שתואמה לפני הרבה מאוד זמן, ולכן אנחנו, ברגע שהבנו שראש הממשלה לא יהיה באותו מקום יחד עם הנשיא, התקדמנו עם לוז אחר.
0: עכשיו אנחנו רגילים לנאומים של נתניהו שמתמקדים באיראן. השנה יש פרק חדש שאמור להיות, וזו התמקדות, לפי מה שאנחנו שומעים, באנטישמיות שיוצאת מראש עיריית ניו יורק ממדני. מה אתה יכול לספר ככה לפני הנאום על הצפי לדברי ראש הממשלה בעניין הזה, ובכלל על האווירה כיום בניו יורק?
3: קודם כל, ראש העיר הזה הוא איש מסוכן. הוא התחיל לתדלק את השנאה נגד הקהילה היהודית ונגד ישראל מהרגע שהוא נבחר, הוא לא עצר. גם עכשיו אנחנו רואים ברחובות ניו יורק הפגנות, מחר צפויות הפגנות רבות נגד ישראל, נגד ראש הממשלה. כמובן שראש הממשלה מגיע עם מערך הבטחה שמחק את המדינה, לא יש שום בעיה להגעתו, אבל האווירה היא אווירה בעייתית מאוד עבור יהודים בעיר בימים האלו, וכל זה מגיע בגלל ראש העיר, שבמקום לחבר, לאחד, לדאוג שהשבוע הזה יעבור בשלווה, עושה את בדיוק ההפך. זה מצער מאוד שזה ראש העיר של ניו יורק, אבל אנחנו נעבור גם את זה.
0: והשאלה היא האם באמת זה ישפיע גם על הביקור של נתניהו? אנחנו כבר שומעים את הנחיתה של נתניהו שהיא לא ב-JFK, בגלל החשש מכל מיני תעלולים שממדני יעשה, זה משליך בעוד היבטים על הביקור הזה. כמי שליווה כל כך הרבה ביקורים של ראשי ממשלה בניו יורק, אתה רואה את הביקור הזה גם במובן הזה באופן שונה?
3: תראה, יש העיר השפעה יותר מדי. גם משטרת ניו יורק כמובן שתף פעולה עם מחלקת המדינה, עם ההבטחה של ראש הממשלה, אבל מבחינה של אווירה, ושבין ראש עיר קורא לאנשים לצאת ולהפגין, זה משפיע. ראינו את זה בפעם האחרונה, שהיו אירועי דקירה אחרי נאום שלו נגד ישראל, שהוא שימו אותנו בדברים קשים. מדובר בראש עיר שתומך בחמאס. ראש עיר ששלח את הנציגה שלו להיפגש עם השגריר האיראני באום, בזמן מלחמה של ארצות הברית נגד איראן. זה דבר שלא היה בעבר, ואם התרגלנו לראשי ערים שעוסקים בטיפול בבעיות העיר, הראש העיר הזה הוא שונה, יש לו אספירציות, יש לו הרבה מאוד עוקבים ברשתות החברתיות, והוא משתמש בכוח שלו ובמה שיש לו כדי להפיץ רעל ושנאה.
0: כבר חלף זמן מאז שהוא נבחר, והייתה דילמה האם באמת הבחירה שלו תסמן איזשהו טרנד חדש שיסחוף את המפלגה הדמוקרטית גם במקומות אחרים, או שהוא יהיה כזה פלופ שכולם יתרחקו ממנו. אם אני שואל אותך, כמי שבאמת נמצא שם מלב העניינים, איפה זה עומד? האם הוא באמת מהווה היום גורם סיכון כמי שסוחף אחריו עוד דמויות כאלה במפלגה הדמוקרטית?
3: לצערי, אתה יודע, השנאה נמכרת הרבה יותר במהירות מאשר העבודה הקשה. וראינו את זה במקומות שונים בעולם, במדינות ערביות בעבר, שבמקום לטפל בפיתוח וחינוך, אז עוסקים בהפצת שקרים ושנאה נגד ישראל. זה מה שבחר ראש העיר הזה. אני מכיר מספר מנהיגים בקהילה שנפגשו איתו אחרי הבחירות שלו, וחשבו שאפשר לשתף פעולה איתו בנושאים שיש באמת הסכמות, אבל הם נדמו לראות, והוא אמר להם את זה, דרך אגב, הוא לא שיקר, הוא אמר הנושא של המאבק בעד הפלסטינים ונגד ישראל הוא חלק ממני, ואני לא מתכוון לזנוח אותו.
0: עכשיו, מי שעוקב אחרי הדיונים רואה בעצם שישראל נמצאת במרכז האירוע. אתה יודע, אני משבתי באולפן חדשות 12, ועלתה לדוגמה השאלה, למה נמצאים שם אולי ברקת וסילמן, כבודם ממקומה מונח, לא הכניס אותך לפוליטיקה פנימית, אבל למה למשל שר החוץ גדעון סער לא נמצא? למה יש שם צוותים נרחבים שכשראש ממשלה לא יכול בגלל הקמפיין והאירועים כאן, לפחות שיהיו צוותים ישראלים שיהיו לצדך השגריר, כדי להיפגש עם כל מי שאפשר בתקופה הזאת?
3: שר החוץ היה כאן, היה כאן לפני מספר ימים.
0: בשבוע שעבר, אבל לא בלב העצרת, לקראת ביקורו של נתניהו.
3: אירוע חשוב מאוד עם המשלחת של מרוקו, עם שר החוץ של מרוקו, חתימה על הסכם משמעותי, ובהחלט זה היה ביקור חשוב מאוד. ואנחנו עושים את העבודה, אנחנו נפגשים, מגיעים לאירועים, עיקר הדברים כמובן זה הנאומים, ודרך אגב אני רוצה להודות לראש הממשלה, שהוא לא ויתר, הוא מגיע, הוא נועם, אתה יודע, הוא מגיע לכמה שעות, באותו יום הוא מגיע וממריא חזרה, זה מאמץ, אבל זה חשוב בשביל להעביר את המסר הזה גם לסונים שלנו, שאנחנו לא מפקירים להם את הזירה.
0: עד כמה באמת יש השפעה לנאום שלו? אנחנו יודעים שכאן זה משודר, ערב בחירות, ברשתות האמריקאיות הם מעבירים את זה, הם מעבירות את זה בשידור חי, את נאומו של נתניהו?
3: כן, כן, השידור משודר בשידור חי, מיליוני אנשים צופים בנאום שלו בכלל, יש שני נאומים מעניינים במהלך העצרת הכללית. הראשון, כמובן, זה הנשיא טראמפ, ואתמול היה נאום...
0: ולזה נחזור, כי היה לו נאום מדהים, שהוא השווה בין פיגועי 11 בספטמבר לשביעי באוקטובר שלנו, פשוט נאום מדהים, ציוני לגמרי, יהודי, ציוני.
3: בהחלט, וזה היה חשוב מאוד. והנאום השני בחשיבותו, ובעניין שהוא מייצר, זה של ראש הממשלה נתניהו.
0: אני שומע אותך ככה תוך כדי ההערכות, רק לסיום, איך אתה כן רואה, וראינו גם את טראמפ מסתחבק עם ארדואן, בהיבט הזה אתה מרגיש שאתה נמצא מול חזית טורקית שמקבלת גם באיזשהו מובן תמיכה אמריקאית? כי מי שמרכז היום בעצם את הגוש נגד ישראל זה במידה רבה נשיא טורקיה ארדואן.
3: נשיא טורקיה, אתמול אני יצאתי עם המשלחת מהנאום שלו, ברגע שהוא התחיל לדבר על מחנות ריכוז, וברור היה לנו שהוא בא פה להסיט נגד ישראל, זה לא מעניין אותו בכלל הפלסטינים, האזור, הוא מחפש לחרחר ריב. הנשיא טראמפ קורא לו ידיד, אנחנו יש לנו השגות לגבי ארדואן והמדיניות שלו, ובנושא הזה אנחנו חלוקים עם ארצות הברית, וזה בסדר, גם לא צריך להסכים על כל דבר ועל כל הזמן. ארדואן בוחר במקום לבנות, לשבור ולהרוס, וגם ראינו את זה במהלך הלחימה בעזה, בניגוד למדינות ערביות שתמכו בנושאים הומניטריים, הוא לא עשה שום דבר, הוא רק הסית וחרחר ריב.
0: אמרת שיצאת מהנאום של ארדואן, אנחנו נראה איזושהי מדינה ערבית מפתיעה, אולי שגריר סעודיה, שישב בנאום של ראש הממשלה, זה מסוג המגעים שאתה מנהל לפני, כדי לדאוג לכך שיהיה גורם מפתיע שישב שם?
3: תראה, בדרך כלל ההחלטה מתקבלת בבירות ששם הם מחליטים מה לעשות ואיך להתנהל. בעבר באמת ראיתי כניסה של מנהיגים ממדינות המפרץ שנכנסו לשבט, מאומן, מנציחויות אחרות שישבו במהלך הנאום. יהיה מעניין לעקוב מחר ולראות מי נכנס לנאום ראש הממשלה.
0: רשמנו לפנינו, אני שומע כאן סוג של הפתעה. שגריר ישראל באום, דני דנון, תודה רבה לך ובהצלחה.
3: תודה רבה.
0: פרסומות ומיד נשוב.
4: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בעם ואו פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
14: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
16: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
17: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
18: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
19: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
18: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
20: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
21: הכל לחדש בדרכים.
20: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
21: הכל החדש בדרכים.
22: עכשיו איתכם.
18: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
0: חזרנו מהפרסומות, מגיש המהדורה המרכזית אבי ממרן, הפרשן הפוליטי אבי רבינה, איתנו, שלום לכם, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, אבי, ואבי, כן.
0: כן, אלף, שיהיה לנו חג סוכות כזה. תגידו, פתחתי כאן עם פינדרוס, ושאלתי אותו באמת, גפני ומקליב היו, לא היו, אולי זה מאוד פרובנציאלי, אבל בכל זאת אנחנו בתוך עולמנו חיים. מה הסיפור שם בדגל התורה? הם לא מצליחים להינהל על עצמם, אם רצים עם היושב ראש הקודם, שמים אותו בצד? מה הסיפור האמיתי? כי פינדרוס ענה בדיפלומטיות. אבי רבינה, אולי נפתח איתך, זה התחום שלך, כן.
2: אתה יודע מה, אני אשתף אותך באווירת מגזיני החג, באווירה מגזינית, 8 שנים אחורה, הבחירות המוניציפליות 2018, מתקשר אליי חבר הכנסת, אז יושב ראש דגל התורה, משה גפני, זה היה אחרי דיווח בקו עיתונות ערב חג סוכות, על כך ששמחת החג של דגל התורה תהיה בביתו של משה מונטק, ואנחנו ידענו אז שברגע שדגל התורה מחליטה לקיים שמחת חג לפני בחירות בביתו של פלוני, יש בזה אמירה, והנה דגל התורה כנראה רוצה לתמוך במשה מונטק ולומר אנחנו מריצים אותו לרשות העיר. בעבירה הזו שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם גפני, לאן פניו, אני חושב שדגל התורה יכולה לעשות את שמחת החג ולהכריז שבביתו של גפני, אולי כאות הערכה ולומר אמירה, הנה אנחנו עדיין מכריזים קבל עם ועולם,
0: הבעיה גפני, שבסוכה של גפני יש בקושי מקום לבני משפחת גפני, אבל זה כבר עניין אחר. אבי, אנחנו נמצאים כאן בתקופה שבה המפלגות החרדיות בעצם באות בצורה גרועה מאוד לבוחר. בש"ס אנחנו רואים, הם לא מצליחים להתרומם מה7-8 מנדטים, וזה כנראה הפעם גם אמיתי. יש להם קושי עם הציבור המסורתי, דגל התורה, עכשיו כשהשופט בעצם בגץ מנע את האפשרות להיעזר באלקטור במה שדגל התורה משתמשים, לא יוכלו אפילו לחזר אחרי אלה שנשארים בבית. איך הם מתכוונים להתמודד עם זה?
1: אני מקווה שהם קודם כל יפיקו לקחים. קודם כל, הפקת לקחים. דבר שני, אנחנו מדברים על זה כאן כל הקדנציה.
0: מה זה הפקת לקחים? זה מעניין אותי לשמוע. הפקת לקחים?
1: הפקת לקחים זה אומר שגם אם לא הצלחתם בחוק הגיוס, כי יש יועצת משפטית וועדת כנסת, באמת ניסיתם, שתקתם 4 שנים. אתם לא יכולים לבוא 3 חודשים לפני הבחירות ולומר, כן, אבל ניסינו מאוד וניסינו ולא היה בידינו ואנחנו השתגענו ועשינו את המקסימום האפשרי. את זה צריך לומר בזמן אמת. עכשיו, אני מבין ומכיר את השיקולים למה לא דיברו בזמן אמת. אני רוצה לחדש לחבר הכנסת החרדים, זה כבר לא עובד בדור הזה. זה היה לפני 20 שנה.
0: אתה אומר, קודם כל, למה לא עליתם ודיברתם עם הציבור? למה הפקרתם אותו לשמוע מכל מיני מקורות זרים מה קורה?
1: 4 שנים דממה, כולם נמצאים בבונקרים, בקבינטים.
0: עכשיו, בוא נאמר, הם לא עלו בגלל שהם לא נמנעו מלעלות בגלל שלא היו להם תשובות. הם נמנעו מלעלות כי הם פחדו להגיד איזושהי מילה שאולי תעורר עליהם את קנאי הפלג הירושלמי, ואני חייב לומר לך, אתה יודע, אנחנו לא מאוד יודעים כאן את מפלגת הציבור החרדי, אבל בעניין הזה, כל מי שאתה מדבר איתו מרגיש שהם צודקים. הם ברחו מהמערכה, לפחות ברמה הציבורית, לא אמרו את הדברים שהם היו צריכים לומר, ולא בגלל שהם קיבלו הוראות מגדולי התורה, על זה אנחנו לא חולקים, כי הם פחדים.
1: והבעיה של מפלגת הציבור החרדי זה שהם יודעים היטב להגיד מה לא, אבל לא אומרים מה כן. ושלא אומרים מה כן, זה בדיוק במפלגות החרדיות, חזרנו לנקודת ההתחלה. סתם להגיד מה לא זה הכי קל, סתם להגיד למה הפוליטיקאים ותיקים וזקנים ועייפים ולא עשו ולא נתנו והכזבו, זה הכי קל. וצריך עכשיו חדש, ובוא נעשה דברים חדשים, ובוא נרענן, ובוא נעשה, ואנחנו נשלב, מה כן, איך תעשו, מה תעשו? אתם לא רואים את המציאות במערכת המשפטית במדינת ישראל. יש פה מציאות שדורשת קודם כל תיווך לציבור. בתחושה שלי שתי המפלגות, גם דגל התורה, גם אגודת ישראל, גם ש"ס, נכשלו בתחום ההסברה פנימה בתוך הבית בכל התקופה הזו. לא רק שנכשלו, לעשו גם רק טעויות. יש פוליטיקאים שהיה אסור להם להתראיין והם אלו שהתראינו, ויש פוליטיקאים שהיה ראוי שהתראינו והם שתקו. אף אחד לא ניהל פה באמת את אסטרטגיית ההסברה. אני אומר את זה הרבה מאוד שנים, אבי, אתה מכיר את הדעה הזו, זה לא חדש, וזה המחיר שציבור מרגיש שמתעוררים ברגע האחרון ואומרים לו עכשיו אנחנו צריכים אותך. הוא לא מרגיש עם זה בסדר, הוא מרגיש עם זה לא בנוח. אבל שמישהו שותף איתך בכל התהליך, בטוב וברע, הוא יתרה, הוא מעודכן, הוא יודע מה קרה, הוא יודע מה קורה ולמה, ועל איזה חוק אתה מוכן, ועל איזה חוק אתה לא מוכן, עם כל המשמעויות בזה, אם יש דברים רגישים שאתה לא רוצה שהיועץ המשפטית לממשלה תשמע, תתמודד עם זה. יש אנשי מקצוע שיודעים להסביר את זה ולהתמודד. אם אתה פוחד מקיצוניים, אז תגיד, אני מפחד, תתמודד, אתה לא יכול לשתוק. השתיקה 3.5-4 שנים דרמטית בנושא הזה של הגיוס. אתה תמיד גם כשראיינו...
0: יש את אמנון ז'בוטינסקי, אמנון ביתר, שקט הוא רפש, ובעניין הזה זה נכון. כי היא עולה רפש.
1: זה אחד, אני אומר, יש עוד הרבה מה להרחיב, אבל אני לא פה עכשיו, אתה יודע, יושב על הטריבונה ונותן...
0: אפרופו מה שאמרת, אגב, על מפלגת הציבור החרדי, אני תמיד בודק מי עומד ומוחה לך כפיים. כשאתה רואה שיותר מדי גורמי שמאל שתקפו, או כל כך הרבה את החרדים, הם אלה שמריעים להם ושוקלים להצביע להם, אצלי זה מדליק את כל הנורות האדומות.
1: איפה הכסף? איפה הכסף?
0: מאיפה הכסף במקרה הזה?
1: במקרה הזה, מאיפה אומרים? למי יש כזה מניע, כזה גדול, לתמוך במפלגה שלא עוברת אחוז החסימה בשום מקום, ולהמשיך לשפוך עליה עוד ממון? מה הרעיון?
0: אבי רבינה, בוא נדבר רגע על אגודת ישראל. אנחנו כמעט, שוכחים כמעט לדבר עליה. שם היה אירוע דרמטי. בעצם אגודת ישראל שהכרנו התפלגה. איך זה בא לידי ביטוי כעת בקמפיין הבחירות? אני כבר רואה ישיבות נפרדות של פורש והצוות שלו אל מול אגודת ישראל של גור וויז'ניץ. איפה הדברים עומדים?
3: זה כלום ושום דבר. כל הישיבות האלה שמתקיימות אי שם במגדלי שן, בבני ברק וירושלים, אני חושב שזה סוג של הכנה לקמפיין האמיתי שיתחיל אחרי החגים. שוב, ראיתי איזשהו טיזר קטן, עשה למען תורתך. אנחנו כבר יודעים לאן זה הולך להוביל לקמפיין המשותף של דגל ואגודת ישראל. גם היושב ראש הנכנס, יעקב אשר, חותר באמת, אפרופו אחדות, שהקמפיין הזה יהיה מאוחד. לפחות רוב המסרים של דגל התורה וש"ס. אני חושב שזה רק עניין המימון. גם כשאתה מדבר על אגודת ישראל המפוצלת, זה לעניין מימון, ואנחנו נראה שם כן את הפלגים על אגודת ישראל ובתוך דגל התורה יאלצו לשלב ידיים ביחד. אחרי מה שאמרתם כאן, אני לא רואה ברירה אחרת בשביל לנסות לשמר את השבעה מנדטים. אני כן חושב שמי ששיחק לו המזל דווקא, וסליחה שאני ככה קופץ השבוע, זה דווקא נתניהו, שנתניהו לא מצליח ליזום כל כך בקמפיין הנוכחי יותר להיות המגיב. והפעם שני אירועים שמשחקים לו בתחילת השבוע, רעיון של אחמד טיבי בפגוש את העיתונות שאומר אנחנו נכתיר את יושב ראש הכנסת הבא, ואומר אנחנו הולכים לעזור לאיזנקוט לכהן כראש ממשלה ואימה. והדבר השני זה מה שקורה ביממה האחרונה סביב רעיון של ליברמן לבשבע, לאמנואל שלו בבשבע, שם הוא בעצם אומר אנחנו יש לי תוכנית שאפשר להעביר שטחים ביהודה ושומרון לשליטה ירדנית, ונתניהו חוגג על זה מהבוקר עד הערב וכבר יותר משלושה
0: סרטונים. אני חושב אבל שביבי, אתה יודע, הוא חודשיים נצמד לעניין הזה של איזנקוט ילך עם הערבים, והוא יודע על זאת, הוא רואה שאחרי השביעי באוקטובר המותג נתניהו נחלש, אבל הימין התחזק, והוא הולך על זה שהם מזוהים עם הערבים, ואתה רואה שזה הולך לו, זה מצליח לו.
3: אגב, יכול להיות שזה קמפיין מצוין שמחזק את וינטר גם, כן? ומחזק את החלקים הימניים, אבל נכון לעכשיו, אגב, אין אסטרטגיה ברורה גם בעניין הזה של וינטר. אני יודע שיש לחצים גדולים בליכוד על נתניהו לעזוב אותו לנפשו, ולהפך, אולי הפוך, לנסות קצת לסייע לו בשביל שאולי הוא יהיה האפשרות היחידה והאחרונה של נתניהו לחזור, לשלוט שוב פעם
0: בשלטון. הנפשות הפועלות, אתה לא בטוח שאין חיבורים, ואולי הכל כאן איזשהו מסך עשן, שנתניהו רוצה שווינטר ייקח קורלות מליברמן.
3: מצד שני, זה הפחד.
0: אני לא שולל את זה בכלל.
3: מה שאתה קורא מסך עשן זה גם הפרנויה של נתניהו, שהציר בין ליברמן לווינטר הוא חזק. אני כן ראיתי חברים...
0: אומרים לי כאן באוזניות שחייבים לסיים, אז אבי, אתה חוזר לכאן מחר כמגיש המהדורה, אבל תן לנו ככה מילת פרידה, כמי ש

0: באים הציבור, הייתי אומר, משלים את דבריך, אנחנו באים הציבור כאגודה אחת, ואתם הפוליטיקאים תדאגו לנו בבקשה לסוכה אחת. אבי ממרן, מגיש המהדורה המרכזית בכל חיי, אבי רבין, הפרשננו הפוליטי, תודה רבה לך, תודה רבה לכם, חג שמח שיהיה. פרסומות ומיד נשוב.
1: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
2: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
7: פילה סלמון נורווגי קפו רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
8: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
10: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
11: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
12: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
12: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
15: תגיד תות בננה, שפיגל לא היו פה גם אתמול?
16: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
15: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
17: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
18: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי.

0: 4 על 4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
3: לא רק בניו יורק מתכנסים ראשי המדינות בדאגה, גם באירופה הפחד של פוטין הרוסי נפל על מנהיגי המדינות. איתנו שלומי ריזל, פרשננו המדיני, שלום לך, ערב טוב.
4: שלום אבי, ערב טוב.
3: מילה על נסיעתו המדינית, דיברנו כאן עם השגריר דנון, אבל מילה על נסיעתו המדינית של נתניהו לניו יורק, יכול להיות שבסופו של דבר כן תהיה פגישה עם הנשיא טראמפ? בשולי העצרת, עם איזה גיחה לוושינגטון, מה שיתנו הרי ביבי יקבל.
4: תראה, טראמפ ברעיון לא אמור להיות בכלל בניו יורק, כשנתניהו יגיע לשם, ולכן יש לו פגישה עם נשיא סין בבית הלבן שנקבעה הרבה לפני, אז סביר להניח שזה לא יקרה, כי כאמור...
3: ובוא נאמר שגם אנחנו נהיה שם על השולחן, כי חלק מההבנות שהיו בביקור טראמפ בסין נגעו להעברת משלוחי הנשק מסין לאיראן, אבל על זה דיברנו די. בוא נפתח באמת את הצוהר למה שקורה באירופה, עם חשש אמיתי, ורוסים כמעט אומרים את זה מפורשות, חשש אמיתי מתקיפה של רוסיה נגד מדינות המערב.
4: כן, רק בוא נאמר מה ההיסטוריה לכל הפחד הזה. למעשה, מה שקורה באוקראינה זה לא מלחמה בין שתי מדינות, בין רוסיה לאוקראינה, זו מלחמת עולם על מלא. המערב שקוע הצוואר במלחמה הזו. יש הרבה, אני אגב עוקב גם היום 4.5 שנים אחרי פתיחת המלחמה, אני עוקב כמעט מדי יום אחרי מה שקורה בחזית, מדיווחים של שני הצדדים. ואתה רואה הרבה סרטונים מהצד האוקראיני של חיילים דוברי אנגלית, כלומר אמריקאים או בריטים, וחיילים דוברי ספרדית, בעיקר מקולומביה, שכירי חרב, שמגיעים להילחם לצידם נגד הרוסים. עכשיו, זה מצטרף כמובן למשלוחי נשק אדירים שכל אירופה רוכשת לטובת האוקראינים, ומצטרף למודיעין מלוויינים שהאוקראינים מקבלים כל הזמן. זו מלחמת עולם על מלא, ולרוסים באיזשהו שלב נמאס מהדבר הזה, כי כולנו רואים את התמונות של כל רוסיה עולה בישן, והם התחילו
3: ובוא להסיט. נזכור שמבחינתו של פוטין הטריגר בעצם לניסיון הכיבוש באוקראינה הייתה ההצטרפות הזאת לנאטו, שהייתה בתמיכת מדינות המערב. ארצות הברית של טראמפ בטח פחות באירוע, אז היה ביידן, וכאן הוא רואה בעצם שהם אלה שמחזיקים את האוקראינים בתחמושת, בכספים, בכל המעטפת. אז פוטין נכון, פעם ראשונה בא ובעצם אומר, אני עושה הרמת מסכה, אני מרים את המסך, אתם אלה שמממנים, אני גם מאיים עליכם. אם כן, אני אסכם את זה, אתם יודע, אלה... במילותיי.
4: כן, זה לא רק מממנים, אתם אלה שנלחמים. אז אם אתם רוצים מלחמה, אז גם אני אעשה מלחמה, בפרט שהוא רואה שהם פוגעים בעורף הרוסי, וזה משהו שמאוד מאוד משמעותי מבחינת, נקרא לזה, כוח העמידה של העורף הרוסי. אתה יודע, כל מיני אמירות מדאיגות מבחינתו בציבוריות שם, על זה שהוא לא מצליח לנהל את המלחמה והכל, הוא מפחד שזה יעלה לו בכיסא, והוא מפחד גם על רוסיה, שהוא מבחינתו המגנה האחרון, ולכן הוא ממשיך להיאבק כל הזמן, והוא אומר, אני עולה שלב, אתם אלה שתומכים באוקראינים, פשוט מאוד מה שאני אעשה, אני אתקוף אתכם, אני אתקוף כל מיני מחסנים שלכם, ואני אתקוף נציגויות שלכם באוקראינה, ואני גם יאיים על מחסנים שלכם שמסייעים לצבא האוקראיני בשטחי אירופה, בעיקר במדינות הבלטיות, או במדינות אחרות, במזרח או במרכז אירופה. ולכן אגב, משהו שבתקשורת הישראלית עדיין עוד דובר עליו, ראיתי סרטון מהבוקר של בעצם כמה סרטונים, של מסע, רכבות מסע שמביאות המון משוריינים של כל ברית נאטו, גם לעבר המדינות הבלטיות וגם לעבר נקודות אחרות בחזית, בעיקר באזור פולין. זה כולל גם הזזה של 100,000 חיילים של ברית נאטו לאזור הזה, מתוך חשש שהרוסים ככה ינסו לממש את איומם ופשוט או לפגוע בנקודות צבאיות שמסייעות לצבא האוקראיני, או אפילו לנסות לעשות איזשהו כיבוש בזק של אזורים שמבחינתם חלשים ופגיעים, אבל מצד שני עם הבטן הרכה של האיחוד האירופי, כמו למשל שלושת המדינות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, מדובר במדינות שהיו בעבר חלק מברית המועצות, שגובלות סמוך לרוסיה.
3: אגב, ראינו גם בעבר זליגה של כתבאמים, שהרוסים אמרו שזו טעות, אבל כולנו מבינים שזו הייתה טעות מכוונת לכיוון פולין ומדינות אחרות. בוא ניגע לסיום.
4: אגב, יש הרבה מאוד אירועים כאלה שלא מדווחים. היה דיווח מדהים בבריטניה בשבוע האחרון, שבכל יום, שים לב אבי, בכל יום יש עשרות רחפנים שלא מזוהים שמגיעים לאזורי בסיסים בבריטניה, ומצלמים ועוקבים, ויש חשש שיתקפו. כלומר, הרוסים הפכו את זה למלחמה, כרגע מלחמה היברידית, מה שנקרא, מלחמה שקטה, אבל יש פה מלחמה על מלא.
3: בוא נדבר על הבחור שנעצר בדרכו חזרה מקבר רבי נחמן באומן לישראל. נעצר, אבל אנחנו רגילים למעצרים שיש ביציאה מישראל, בנתב"ג. הוא נעצר כמחויב גיוס לצבא האוקראיני. מה הסיפור שם ואיפה הדברים עומדים נכון לערב חג הסוכות?
4: כן, תראה, מדובר ביונתן קרלינסקי, בן, אני חושב, 44 מביתר עילית, ופרסום ראשון שלי אבי עכשיו, ויהיה גם סרטון של זה באתר אמס בשעה הזאת, סרטון שלו מתוך הכלא, מתוך מחנה המעצר באוקראינה, בעצם השלטונות האוקראינים שלחו את הסרטון הזה ליושב ראש הקהילות היהודיות באוקראינה, שליח חב"ד הרב מאיר סטמבלר, אבל לצערנו, צריך לומר משהו, קרלינסקי לא עומד להשתחרר. האוקראינים לא מבטרים בנושא הזה, והם לא יכולים להחריג אף אחד, כולל אף אחד, ולכן הולכים לגייס אותו לצבא.
3: בין 41?
4: בין 41, כן.
3: שמרכז חייו מזה שנים רבות בישראל.
4: כן, אז גורמים באוקראינה אומרים לי ככה. יש בעצם פטור למי שיש לו שלושה ילדים מהצבא האוקראיני, ניתן שלקרלינסקי יש שישה ילדים, בדיקות שהם עשו גילו שיש לו רק ילד אחד, הם גם דוחים בתוקף טענות באשר למצבו הבריאותי, ואומרים שהוא בריא כמו שור ויכול לשרת. אומרים לי גורמים בקהילה היהודית שמה, אנחנו במלחמת קיום, וכמו שחיזבאללה וחמאס יפלשו לישראל ולא יצליחו להדוף אותם אחרי 4.5 שנים, זה המצב אצלנו, ולכן אנחנו לא יכולים לוותר על אף אחד, כולם בוחנים בשבע.
3: אבל למשרד החוץ הזה, הרי בסוף אזרח ישראלי שגם גר כאן, לא מישהו שבא ולקח סתם אזרחות, דרכון ישראלי בשביל שהוא יוכל להסתובב, ואין למשרד החוץ כלים מול אוקראינה כדי להביא לשחרורו?
4: אין כלים שלי, ותקבל עוד סקופ, לא רק שאותו אברך הוא יליד אוקראינה, הוא גם שירת בצבא האוקראיני בעבר לפני שהוא עלה לארץ וחזר בתשובה. אז האוקראינים אומרים הוא למעשה, הוא שלנו, הוא אזרח שלנו, הוא חייל שלנו.
3: מילואים ניק.
4: הוא מילואים ניק סוג של, וצריך להבין משהו. שם, אם ישחררו אותו, ישר יעלו טענות שהנה היהודים, צריכים לשחרר את האנשים שלהם, ניק של שרים לצורך העניין, אין שם דבר.
3: ואם ישחררו אז
4: אותו, הוא הולך להיות מוצב כרופא באזור החזית, בעיר חרקוב, ומאוחר יותר נסו למשוך אותו להיות חלק מהרבנות הצבאית של צבא אוקראינה.
3: באמת נאחל לו רק טוב, ושיזכה לשוב הביתה לביתר עילית כמה שיותר מהר. שלומי ריזל, פרשננו המדיני, תודה רבה לך, ושיהיה חג שמח. ועד כאן המהדורה המרכזית ליום רביעי השבוע האחרונה שלי כאן איתכם לפני חג הסוכות. אני אאחל גם לכם המאזינים שיהיה חג כשר ושמח עד כמה שאפשר, בטח כשפתחנו עם כותרת על עוד פיגוע, שנדע ימים שקטים וגם קצת משעממים אם מותר לבקש. אנחנו נאמר תודה רבה לצוות שהיה איתנו כאן במהדורה, לאורך הראשי קובי סגל, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק אריאל ספקטור, כאן איתכם אבי בלום, שמאחל לכם כאמור חג שמח.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
5: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
12: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים משתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
13: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
18: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע. מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה. הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בקול חי.
19: קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
20: חדשות קול חי השעה 8.
21: ערב טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. פיגוע הדריסה בכביש 443 מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים שנפצע אחר הצהריים בפיגוע הדריסה בסמוך ליישוב בית חורון. הפצוע פונה עם חבלת ראש כשהוא מורדם ומונשם לבית החולים שערי צדק בבירה. כתבנו מציין כי הפצוע הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שמו לתפילה נריה דוב בן חנה, לרפואה שלמה. במקביל המחבל מוחמד מחמוד סלימן בן 29 תושב כפר הסמוך בית אור חוסל בזירה. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. ועדת הבחירות המרכזית הצביעה בעד פסילת הרשימה המשותפת בראשות חבר הכנסת יוסף ג'בארין. קודם לכן הוועדה הצביעה בנוסף לפסילת הרשימות רע"מ ובל"ד בטענה לעידוד ותמיכה בטרור. כתבנו מציין כי ההכרעה בנושא תעבור לבית המשפט העליון. כמו כן, גורמים משפטיים מעריכים כי בג"ץ צפוי לפסול את רשימת בל"ד מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26. מנגד, מפלגות חד"ש-תע"ל ורע"מ של מנסור עבאס צפויות להתמודד לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה לניו יורק לקראת נאומו מחר בערב שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי נתניהו צפוי לשוב לישראל ביום שישי בטרם כניסת השבת והחג. שגריר ישראל באום דני דנון שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום והתייחס להסתה של ראש עיריית ניו יורק ממדני ואמר מדובר באדם מסוכן.
22: בהחלט ביקור חשוב של ראש הממשלה, ביקור קצר, אנחנו נערכים להגעתו. גם משטרת ניו יורק כמובן שתף פעולה עם מחלקת המדינה, עם גם ההבטחה של ראש הממשלה, אבל מבחינה של אווירה, ושבין ראש עיר קורא לאנשים לצאת ולהפגין, זה משפיע. מדובר בראש עיר שתומך בחמאס, ראש עיר ששלח את הנציגה שלו להיפגש עם השגריר האיראני באום בזמן מלחמה של ארצות הברית נגד איראן, והוא משתמש בכוח שלו ובמה שיש לו כדי להפיץ רעל ושנאה.
21: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו תוקף את נשיא איראן מסעוד פזשקיאן שהאשים את ישראל וארצות הברית בביצוע טרור ובפגיעה באזרחים. לדברי רוביו, לטבוח בעשרות אלפים מאנשיך ולממן ארגוני טרור במדינות שכנות זו הפרה של עקרונות האום. אני לא יודע באיזו פוזיציה איראן נמצאת שיכולה להרצות למישהו אחר על זכויות אדם, כך רוביו. במקביל, גורם איראני בכיר אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן בוחנת את תגובת ארצות הברית להצעתה לסיום המלחמה. הדברים נאמרים לאחר שאתמול נפגשו שליחי הנשיא טראמפ, וויטקוף וקושנר עם שר החוץ האיראני ודנו על מתווה להסכם לסיום המלחמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
23: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בחסות
25: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
21: ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן גם טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בחסות
25: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
21: עד כאן חדשות קול חי.

0: חי, תמיד איתי. מסיבת עיתונאים עם העיתונאי מנחם כהן ועורך הדין דובי ויינרוט.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית מסיבת עיתונאים כאן בקול חי. אני כאן איתכם אחרי המיקרופון מנחם כהן, ואיתי בידידי היקר רב דוב דובי ויינרוט. שלום לך.
2: שלום היום, שלום, נעים מאוד.
1: מה שלומך?
2: בסדר, שיהיה שנה טובה, גמר טוב, פתקת אהבה.
1: אמן. נפגשנו פעם ראשונה לפני כמה שנים, אחרי הפטירה של אבא לאבא שלום.
2: נכון.
1: וזו הייתה שיחה מאוד מיוחדת שעשיתי איתך עבור שיחת השבוע.
2: נכון.
1: אני זוכר שמה שהרשים אותי זה שסיפרת על הלימוד תורה של אבא.
2: כן.
1: זה בעצם הייתה לו קביעות יומיומית שהוא לא ויתר עליו פעם.
2: מה זה יומיומית? ספר לך סיפור אישי, מה שנקרא. אני, הוא היה מגיע באמת תרות עיניים אחרי יום עבודה מפרך, ותמיד, תמיד, אבל תמיד, הוא הקפיד על זה, חיכה לו חברותה בבית, גם אם הוא יחר על חברותה, הוא שילם לו, כלומר, אז הוא חיכה עוד שעה, מה שנקרא. הוא הגיע, ולפחות שעה וחצי או שעתיים של ריתחא דאורייתא האמיתית, מה שנקרא, והיה להם חדר עבודה. אני כשהייתי קטן, בן כזה 6-7, מאוד, לא יודע למה, אני שמתי שם המזרון, ונרדמתי כשהם למדו, תמיד, אבל היה, מה שנקרא, צעקות בבית, ברמה של, הוא למד עם כל, עם כל הריתחה.
1: וגילית ליד גם בו שהוא גם למד טניה בשנים האחרונות,
2: כן.
1: הוא בעצם גילה את
2: תורת החסידות. כן, גילה את תורת החסידות, והוא מאוד נמשך אליה. אני תמיד, יש לי התלבטות, אני לא מספיק מעמיק בתורת החסידות, ותמיד אני אומר, אפילו אני שואל את עצמי, יכול להיות שחלק מהחסידים מדברים שטויות, ואפילו הם לא מבינים מה הם מדברים, כי לפעמים אני שומע כל מיני תורות ואני לא מבין. האמת היא שזה בורות שלי, כמובן.
1: אתה מנסה בך או ש...
2: לא ניסיתי אפילו להתעמק לגמרי. וברגע שראיתי שהוא נמשך לזה כל כך הרבה זמן, אז אני אומר, אז בטוח, יש לי עד מה שנקרא.
1: אז יש משהו.
2: כי הוא לא היה נמשך למשהו שהוא לא הכי עמוק והכי שורשי והכי חזק שיש. אז ככה אני אומר, אוקיי, אני גם צריך באיזשהו הזדמנות לתפוס את זה, שנקרא.
1: אנחנו נושאים פה ככה באולפן, הייתי אומר, אפילו מוזג ושקט, אבל בחוץ יש שערה גדולה. אנשים עם לולבים ואתרוגים, אתה כבר אחרי הקנייה בטח של ארבעת המנים, או שעדיין לא, עם כל הלכת אצלך בתחום משרד?
2: אתרוגים כן, עכשיו עוד לא, עוד לא.
1: יש לכם איזשהו מנהג מיוחד שאתה כאילו איזשהו אתרוג בזן מיוחד, נגיד אצלנו החבנקי בשביל אתרוג קלבריה, שזה מיר באיטליה, אצלכם יש איזשהו הקפדה על איזשהו זן מסוים?
2: לא, לא, זאת אומרת, אצלנו ספציפית בבית לא, כלומר, כן, ברור שיש הרבה אנשים שיש להם, אצלי לא, כן.
1: אוקיי, אנחנו פה יושבים, אתה באמת יושב על תפר מאוד מעניין, גם עורך דין חרדי ובן של, אבל גם בפני עצמך, איפה אתה פוגש את הקונפליקט הזה, לפעמים, אתה יודע, עם כל השרות המשפטיות, השרה המשפטית, ונתניהו והחרדים, בעצם נכנסנו, היום אני חושב שכל אזרח הפך לאיזשהו משפטן קטן, שמבין כבר יותר את החוקים.
2: אני חושב שהמצב הוא, אני חושב שכל אחד מרגיש שהמצב בעם ישראל... דרוש תיקון דחוף, מה שנקרא, כן?
1: מי זה הבט?
2: יש בלגן. כאילו, בסוף, בסוף, בסוף, תמיד כשיש בלגן בחדר, או בלגן סתם ככה באוויר, או שיש אבק, אז זה משפיע גם עלינו, על הנפש שלנו. ואני חושב שכל הפילוג, שהוא לצערי הרב מאוד מאוד גדול, הוא משפיע על כל אחד ואחד ברובד שלו, במובן הזה שאתה אומר, לא מספיק... נקי וכיף וטהור להיות, כי זאת אומרת, אתה רוצה, לא, זה לא הגדל להיות, כלומר, יכל להיות הרבה יותר טוב, וזה כואב.
1: והמצב היום
2: הוא לא... זה כואב לו.
1: אבל המצב היום הוא קצת יותר טוב, לא מפעם.
2: תגדיר, אני לא יודע, תגדיר יותר טוב.
1: זאת אומרת, יותר, יש יותר ימנים
2: אולי... ומה זה פעם? מה זה פעם, אגב?
1: לפני חמש שנים, לפני כל המהפכה המשפטית, נהיה יותר טוב קצת, לא? או שאני טועה?
2: אני מרגיש שהרבה יותר רע.
1: באמת?
2: וואו, אני, מבחינתי זה כאילו לפני ואחרי.
1: אתה מדבר על מערכת המשפט בכלל, או?
2: לא, הכל.
1: הכל.
2: הכל, גם מערכת המשפט, ואני חושב שגם השביעי לאוקטובר, וגם כל אחד יקרא לזה מהפכה משטרית, מהפכה משפטית, שינוי משטר, מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, זה לא משנה מה חושבים על כל אחד על הצד השני, כי יש קיצוניים בצד השני בכל אחד מאיתנו, אבל זה כן הצליח לזהם, לדעתי הרבה מהאוויר.
1: מצטעני, אבל אומרים שיש יותר התעוררות, עם יותר מתעורר, מתחזק יותר.
2: נכון, אני חושב שיש התחזקות, כי בסוף, אני חושב שאגב זה עוד ילך ויגבר, כן? כי בסוף, התורה שלנו היא תורת אמת, והיא הנחמה.
1: תורת חיים, כן.
2: זה מה שנשאר. בית המקדש נחרב, הכל נחרב, מה שנשאר, אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. ולכן אני חושב שכל בן אדם שהוא עם שאי רוח, בסוף הוא אומר, רגע, מה קורה? במה אני נאחז? כן. ובסוף אין לנו על מי לישיין, אלא להביא שם שמיים, כן? אז כן, אז אני חושב שהרבה מרגישים את זה גם בציבור הלא דתי. אתה רואה הרבה ראשים שמתחזקים, המון, זה כן, זה כן.
1: אומנם בסקרים זה עדיין לא מקבל כזה ביטוי חד, כי הגושים עדיין נשארו, אבל
2: נכון.
1: אני חושב שבשטח עצמו רואים המון התאורות, היא בדור הצעיר בעיקר.
2: נכון, נכון. אבל דרך, גם אנשים שמתחזקים, אז עדיין הדעות שלהם לגבי דברים שהם שנויים במחלוקת, הם לפעמים נשארים שנויים במחלוקת, וזה קשה, כי שוב, כל העניינים, אולי נדבר על זה, ענייני, אתה יודע, תורה ועבודה וצבא, זה נהיה בלגן, ממש.
1: אגב, כל הסיפור עכשיו, האמת היה כיף הרבה יותר לדבר פה על סוכות ואחדות והכל, אבל אנחנו ככה באיזושהי אווירה של בחירות, ויש איזשהו משהו שאני חושב שאנחנו לא מספיק ערים לו לסכנה שבו, זה במפלגות הימין יש יותר מדי מפלגות קטנות שהולכות לא לעבור את אחוז החסימה בשום צורה שהיא, ובעצם יש בנק של 150 אולי יותר, אפילו קולות שהולכות ללכת לאיבוד. אי אפשר לדעת אם זה יוביל לעלייה של ממשלת שמאל או משהו יותר גרוע, או יותר גרוע מזה. אתה חושב על זה? זה משהו שאתה כאילו קצת
2: מודאג מזה אפילו? אני לא תמיד אוהב לשים את האמת על השולחן. אתה מתכוון למפלגה החדשה עכשיו?
1: כולם, מי אשכנזים, הספרדים, נועם, ואתה יודע, כולם אנשים טובים בסוף, אם יש להם באמת רצון טובים, אבל אף אחד לא מגרד, הם כולם משאים על 1.5.
2: נכון.
1: לאיפה זה הולך?
2: קודם כל, אני חושב שגם הם, אגב, עוד מקווים שהם יעבור את החוץ החסימה, אבל הם די יודעים שהם לא יעבור, אבל אני חושב שהם בעצם רוצים לתקוע איזשהו יתד. ככה אני קורא לזה, תמיד
1: שאני מסתכל על זה. אנחנו מסכנים את הקיום שלנו פה.
2: כן, אני לא... שוב, אתה יודע, תמיד מי אתה שואל, אם אתה תשאל אותם, אז הם מתקנים את הקיום שלנו פה, ואם תשאל אותה...
1: השאלה אם מתקנים עוול בעוול, אתה יודע, יש כזה. מה? השאלה אם מתקנים עוול בעוול. זו השאלה.
2: אז עוד פעם, אם תשאל כל אחד ממי שמצביע שם, הוא יגיד לך שהוא בא לתקן.
1: השאלה אם אנחנו לא חושבים על הקופסה שלנו ולא יוצאים טיפה החוצה, לא לחשוב, אתה יודע, קצת יותר ברוחב התמונה.
2: תראה, אני אגיד לך, אני באופן אישי חושב שמאוד חבל, זאת אומרת, אני חושב שאם באמת נקרא לזה, שוב, אני קטנתי מלהעביר ביקורת, כן? אני באמת, אני ג'וק, כמו כל, לא ג'וק, קטן, כמו...
1: מורדין בכיר, משפטן.
2: לא משנה, אבל אני כמו באמת עוד דעה, כאילו, כמו הרבה דעות, אני לא מייחס לעצמי איזשהו משהו יותר. אני כן, אבל יכול לומר שיש לי, לבלי קשר, יש לי באמת אכזבה מאוד מאוד מאוד גדולה, כן?
1: מהקיים.
2: ולכן, אגב, זה מאוד מקנה קרקע פוריה לדברים אחרים לצמוח. כי ואתה יודע, זה קורה, כי הרבה אנשים מרגישים באיזשהו מקום לא מיוצגים. עכשיו, אתה שואל אותי, האם זה אלטרנטיבה? אני לא נכנס לזה.
1: כן.
2: באמת לא נכנס לזה, אבל חבל. אני אומר שממש ממש חבל.
1: אבל אני מרגיש שהם לא מספיקים, מבינים מה הסכנה. תחשוב רגע על 92. כאילו, אנחנו יכולים
2: אתה מתכוון, אתה מתכוון, רגע, אני רוצה שאני להבין, שאתה אומר סכנה, אתה מתכוון לומר, רק עניין של אחוז החסימה, אבל תיאורטית אם יעברו את אחוז החסימה, אז זה לא משהו בסכנה.
1: היה על מה לדבר.
2: אתה מדבר רק על הקטע
1: שנשרף קולות. אני מסתכל שגוש הימין הולך לצנוע פתאום. כן, ודאי. תחשוב רגע על ההשלכות מחר. הולך הגוש.
2: כאילו, איזה שני מנדטים הלכו, אתה אומר, אולי, אולי. אנחנו לא יודעים.
1: וקורת לך את כל החוות, יוש, כל הביטחון שלנו. ולא רק זה, גם הנושא של הזהות היהודית פה. בסוף גוש הימין הביא פה איזשהו סוג של בשורה, כמה שהוא רק יכל. תקעו אותו המון אגב עם הגיוס והכל, אבל בזהות היהודית שלנו. תבין.
2: כן. שוב, לא הייתי צריך לחשוב על עמדתם.
1: כן.
2: אז אני חושב שזה... מה שנקרא מבחינתם, בטח אני מניח שזה סוג של ירידה לצורך עליה, הם לא חושבים שעכשיו זה יקרה,
1: הם תוקים יתד
2: וזה יקרה בעתיד, אז לכן עדיף כאילו ככה להסתכל על זה. שוב, אתה יודע, בסוף זה דעות של אנשים, אני לא כל אחד, אני מכבד את עמדתו.
1: האמת שפה דיברנו בהתחלה קצת על חג הסוכות, אבל אתה רואה כאילו הרי סוכות הרי מסמל את כל האחדות שלנו בתוך העם, האתרוג, הערבה, הלולב והדס, ופתאום אתה רואה הרבה קמפיינים של דווקא של המפלגות שלנו, קמפיינים מאוד מאוד יפים, מחבקים את החייל, ואת השונה, ואת האחר, פתאום כל המשפחה עם הפסיפס שלה יושבת בתוך הבית, ואתה אומר, איפה היינו אבל 4 שנים? למה נתנו לכל פה לבאור מסביבנו, ולא הסכלנו להסביר לציבור הכללי מה זה תורה, ספר תורה, יהדות, שמע ישראל? את לא מרגיש את זה? לא, אני אישית, אני מרגיש איזושהי אכזבה, איזושהי צוויתה. הרי יש קופירייטים מוכשרים מאוד. הם עושים עובדה אדירה. 4 שנים.
2: כן. אז אני אגיד לך, אני חושב שזה גם, זה משתקף בכל כך הרבה דברים. זה משתקף גם בזה ש... הרבה פעמים לא עושים הרבה דברים שהיו צריכים לעשות, ואז לפני הבחירות נוגעים לך בנקודות הכי רגישות, כדי שאתה תחזור...
1: את כל ה...
2: כדי כן. לא, כדי שתחזור להצביע לבית, מה שנקרא, כן. כמו כמובן לא תסור וכו', אבל בצורה הכי אגרסיבית שיש, כן. ממש ככה חודשיים, שלושה קודם, שאתה תרגיש שאתה נמצא באיזשהו מקום גבוה, נמוך מאוד בגיהנום, וזה, אגב, זה עובד, כן?
1: מאוד
2: זה
1: עובד, עובד.
2: זה מאוד, מאוד עובד. עובד נכון. ואז מגיע 4 שנים, שאתה בעצם אומר לעצמך, סוג של כזה, איפה קצת איפה אתם? איפה אתם ב4 שנים האלה, כן?
1: בסופו של דבר, תפקיד, הם גם מייצגים אותך ואותי ואת כולנו.
2: זה מאוד קשה, ואני אגיד לך, הרבה אנשים שמצביעים למפלגות אחרות, בסופו של דבר, אני פעם אמרתי משהו ואני חוזר על זה גם היום, ואני גם ככה נוהג היום, כן? גם אם יש לי תלונות על באמת המון המון המון המון, נקרא לזה ההנהגה החרדית וכולי, על האופן, שזה מונהג, לא הרבנים, חס ושלום, מדבר על, כן. על הפוליטיקה החרדית וכולי. בסוף, בסוף, בסוף, יש את הבני תורה. שאתה לא רוצה שהם ידפקו, מה שנקרא בסוף של דבר, כי בסוף זה תורה. אז אתה מנסה למזער נזקים, נקרא לזה ככה. ובסוף, אם אתה הולך למקומות אחרים, אוקיי, אז אתה יכול לפגוע בבני התורה. ומבחינתי, אני לא רוצה לפגוע בבני התורה.
1: למרות שהם מאוד נפגעו בקדנציה הזאת, נכון.
2: אני מנסה להפריד.
1: נכון.
2: בקדנציה הזאת מאוד מאוד נפגעו. אגב, אני יש לי הרבה, שוב, דעותיי האישיות, יש לי הרבה, הרבה, הרבה ביקורת על מה שקורה. כן, קשה מאוד. אני ממש, לפעמים בא לבכות מזה, באמת, כאילו, על המצב, איך שמוצק היום. אני גם חושב שזה מנועל מאוד מאוד לא נכון.
1: כן.
2: מאוד לא נכון, ויכול להיות להיות מנועל נכון. זאת אומרת, יש דברים שכשאתה יודע, כשאתה מנהל שיח עם הצד השני, אתה צריך אינטואיציה רגשית וחוכמה של מסחר מאוד מאוד מאוד גבוהה כדי לדעת איך לנהל אותה נכון ולהגיע לו תוצאות שאולי אפשר להגיע לאיזשהו עמק השווה. וברגע שיש לך צד שאני רואה בו קצת, אוקיי, קיצוני בדעותיו, שלא מאפשר תזוזה, לא ימינה טיפה ולא שמאלה טיפה, אז אתה יודע, אז אין דו שיח, ואז מה קורה? אז כל אחד מעניש את הצד השני.
1: אגב, אני מסתכל על העמק השווה, אני רואה את הקליפ נגיד של שס. הם הורו אגב דיון מאוד חזק ומאוד מאוד יפה, אני חושב לראות את החייל עם הבן תורה, ואת אומרת לך, תשמע, בסוף, שני הצדדים האלו, הם מחזיקים אותנו, תלמידי הישיבות, שתורתם אומנותם, וחיילים שמוסרים את הנפש, למה לא היה את האדם שיבוא ויחבר בין שני הצדדים ה... כל כך יפים האלו, בסוף אתה יודע, זה הרי חיילים, הם מוסרי נפש, ובחרו הישיבות שממתים עצמם בעולה של תורה. הקונפליקט הזה הוא מאוד יפה, בסוף אתה יודע, זה שני זרמים ששניהם מוסרי נפש, ולא היה מי שיבוא כאן 4 שנים ויגיד, זה חשוב וזה חשוב. נכון. שניהם טובים.
2: אתה יודע, זה מזכיר לי שאבי זיכרונו לברכה נתן פעם איזשהו רעיון בעיתון משפחה.
1: כן.
2: הוא התפרסם מאוד הרעיון הזה, כי הוא העלה שם...
1: בסוף יומיו, נכון, היה משהו.
2: כן. הוא העלה שם איזשהו רעיון, שזה ממש, אני חושב שכמעט, אולי העלו אותו על... זה כמעט הלך לצאת לפועל. הוא אמר שכל, לצורך העניין, בלבט, וכל אברך, צריכים להתקשר זה עם זה, כלומר, אני אומר לרגע, קצת מדמת למה שאתה אומר, במובן זה ש... שבלבט, שכל אברך יבוא וילמד עם בלבט לפחות בכל יום, ושהוא רוצה את זה, ושזה הוא יפעל למען זה, כן? איזושהי שעה, שעה וחצי, לצורך העניין באיזשהו מקום. והאברך קצת יחזיק אותו, מה שנקרא, לא צריך, בלבט, כלומר, יחזיק קצת את האברך, ושיהיה משנה סדור, מה שנקרא, סדר יום סדור, ולא אחד ירגיש סוג ב' לעומת השני, כלומר, זאת אומרת, לפעמים, אתה יודע, בלבט מרגיש את הסוג ב' או שהוא מרגיש שברגע שהוא יוצא לעבוד, אז הוא מחוץ לסיפור. צריכים להפך, צריכים, אתה יודע,
1: אגב, אחרי השני באוקטובר, אני מזכיר לך שבחלי ישיבות אמרו תהילים על שמות של לוחמים, הייתה מין אחווה כזאת, כאילו, אתה יודע, אנחנו יושבים עם הסטנדר ואנחנו עומדים, אבל גם מתפלים עבורך חייל שיושב אי שם בסוריה, בלבנון, או בעזה, וזה נעלם, כאילו, אתה יודע, כאילו, זה שני עמים חיים בכתבים שונים לגמרי.
2: נכון, אבל תבין שמהצד הלא דתי, נקרא לזה ככה, מבחינתו, יופי שאתה מתפלל עליי, זה נחמד מאוד, אבל בוא.
1: אבל זה לא כולם, זה קצוות אבל, נכון.
2: כן. תשמע, סוגיה קשה.
1: נכון, מאוד קשה.
2: סוגיה קשה.
1: קשה, אני מסכים איתך. טוב, יש לנו פה עוד כמה דברים. האמת שכשישבנו פה יחד להכין את הליינאפ של התוכנית, אז דיברנו הרבה על מה שקרה בשנה האחרונה, אבל היינו יחד תמימי דעים שהניסים והנפלאות זה אחת הכותרות המרכזיות של תשפ"ו. לא מספיק, אני חושב, אישית, לא מספיק הפנמנו מה עברנו פה בשנה האחרונה. דעפנו פה כל כך הרבה ניסים ונפלאות, אבל מרוב המרוץ הזה, שכחנו שבכלל הייתה פה מלחמה, ומאות, אם לא יותר, טילים מאיראן.
2: נכון.
1: ההודעה להשם היא דבר חשוב. להודות פשוט, לזכור את זה.
2: כן, ותחשוב, הרי באמת כל כך הרבה טילים נזרקו מאיראן, ותחשוב מה בסך הכל, זאת אומרת, אם מסתכל על זה כמלחמה לאומית, אז זו רגע שחס שלום מלחמה, משפחה שנהרגה לה בית שמש היו.
1: נורא.
2: זה ודאי שואה גדולה. נכון. אבל ברמה הלאומית זה נס מטורף, ובכל כך הרבה תחומים, ניסים מטורפים, שאגב, אני בהחלט מייחס את זה גם, כמובן לחיילינו, אבל גם לבני התורה, זאת אומרת, ושום דבר, עתיד לך לפה, לפה ולפה, מה שנקרא, לשניהם. לכן אני חושב שהכוחות האלה צריכים להשתלב איכשהו, ולא להיות שונאים אחד השני, להשתלב אחד עם השני, אוקיי, ואז השאלה היא מה הפתרון, כמובן, שוב, קטונתי, אבל אגב, זה לא שאין לי פתרונות, יש לי פתרונות, אבל אני קטונתי.
1: תן לנו אחד, מה?
2: מה?
1: אל תשפר אותם עצמך.
2: תשמע, יש, אני...
1: את יודע מה, אולי נשמור את הפתרון שלך למיד אחרי ההפסקה של הפרסמות, ואנחנו מיד חוזרים.
0: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם העיתונאי מנחם כהן ועורך הדין דובי ויינרוט.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
7: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
10: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישרקארט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישרקארט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
11: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: דאצ'יה בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם העיתונאי מנחם כהן ועורך הדין דובי ויינרוט.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו לתוכנית מסיבת עיתונאים, אני כאן איתכם מנחם כהן, ואיתי כאן עורך הדין דובי ויינרוט. שלום. כן. דובי, שוב. שלום. אנחנו בעצם סיימנו כאן מקודם עם הנושא של, יש לך עצה טובה מהמקום שלך לאיזשהו סוג של פתרון אולי בקונפליקט?
2: לא, תראה, אני דיברתי עם המון המון המון המון אנשים שיש להם, נקרא לזה, מערכת השפעה על מה שקורה בהחלטות מהגוש השמאלי דווקא.
1: כן.
2: וכן, והם, תדע לך שכמה שהם מקצינים את את המשפטים שלהם ואת הדעות שלהם,
1: מותחים את החבל גם, כן.
2: מותחים את החבל לגבי הדעה שלהם, לגבי העניין, לצורך העניין, שירות צבאי וכל מיני דברים של הציבור החרדי. אם אתה מדבר אליהם כמו שצריך לדבר אליהם, ואתה יכול לדבר על זה גם, איך לדעתי צריך לדבר, אז תדע לך שהם מבינים את זה מאוד מאוד טוב, ואפילו מבקשים ומנסים לבוא לפתרונות.
1: מודל אולמרט אולי?
2: מה זה היה מודל אולמרט?
1: היה קשרים איתו. החרדים די הסתדרו איתו בשעתו, אבל השאלה אם המחיר הוא גבוה מדי, הוא יותר מה... תראה, אני... אוקיי, הסתדרנו, אבל מה הלאה?
2: תראה, בסוף הרבנים צריכים להכי, אני יכול לך מה, איך אני בתוך אזרח פשוט רואה את זה, אני לא... שוב, אני אומר קטונתי, אני רק אומר לך דעתי האישית, כן? לצורך העניין, תדע לך שכולם מבינים, תלך דוגמאות שהיית יכול להעלות אותם, ואז למצוא אליהם פתרון, ואתה מדבר אליהם בצורה הזאת, והם מבינים את זה. ואז אומרים, אוקיי, אז בוא נמצא לזה פתרון. תלך דוגמה. סתם, עצם הדרישה של... אני לוקח רגע את הציבור הלא יודעת... תקרא לזה שמאל, לא משנה, כן, איך שאתה רוצה. זה לא רק בשמאל, כן? שאומרים לבחור החרדי, בוא תעשה צבא. אוקיי? שבוא נגיד, עזוב רגע מה דעתנו. איך אומרים? טענה לגיטימית, בסדר? אוקיי, לפחות. יפה. עכשיו, אתה מסביר לו, וכשאתה מסביר לו את זה, אחד אחד הוא מאוד מבין את זה. קודם כל, יש פה המון המון בעיות שהן לא נפתרות, והיית יכול לפתור אותן. למשל, דוגמה, האם אתה מבין קודם כל כבסיס שבחור חילוני התחנך מגיל אפס לעשות 3 שנים צבא, נכון? בחור חרדי, מה אתה מצפה עכשיו שבגיל 18-19, שכל חייו התחנך בכלל, לצורך העניין, אתה נת... זאת אומרת, תכיר גם במרכאות, אני אומר, באשמה שלך. כרגע, עד היום, בסדר, בחורים בגיל 18-19, אוקיי?
1: תמונת מצב.
2: תמונת מצב, אתה חלק ממנה, אוקיי? לא עשו צבא. אתה פתאום, אוקיי, סוגר עליהם בצווים, סוגר עליהם, אוקיי, עריקים. מה אתה מצפה שכרגע מה? שהוא ילך מהישיבה ויעשה כרגע 3 שנים צבא?
1: וימרוד בסמכויות שלו הרוחניות והמשפחתיות.
2: כן, זאת אומרת, זו דרישה שאם תיכנס טיפה לראש של האיש החרדי, אתה תבין שהיא דרישה לא פרית. היא דרישה לגנית לא פרית.
1: היא לא אנושית אפילו, הייתי אומר, כאילו מבחינת האדם
2: החרדי. לא, אני לא אמור להיות יותר גרוע ממך.
1: נכון.
2: ואני במצב יותר גרוע ממך כשאתה דורש ממני את זה. אני במצב יותר גרוע ממך בהרבה. או לצורך העניין, כועסים על בחור, על בחור חרדי שעושה צבא, לא עושה צבא, לא משנה, נגיד בחור שלא לומד, עזוב שנייה, בחור שלא לומד, עזוב, לא מדבר על הלומדים, חס שלום, כן, אבל הבחור שלא לומד, יש לך לצורך העניין, הוא יגיד לך דבר פשוט, והוא גם צודק, הוא אומר, תקשיב, אני לא יודע מה, 70,000 אנשים כרגע מהחברים שלי, לא משנה, או מה זה, לא עושים. מה זאת שאני היחיד שאני אקפוץ ולכן...
1: יסתכלו עליי ומה יגידו, ומה אני יגידו, מדהים בתוך השכונה החרדית.
2: אז איך אתה מפיל עליי את הסנקציות האלה בצורה...
1: ולכן מה?
2: מה?
1: ולכן מה?
2: לכן דברים, כשאתה רוצה לעשות שינוי, אתה חייב לעשות אותו בהדרגה, בהדרגה שהיא תהיה מתקבלת על הדעת, על כל הצדדים.
1: אז אומרים לך, אנחנו כבר שנים שמענו את זה, ואתם אומרים, הידברות כבר 40 שנה הידברות. לאן?
2: אז אני אגיד...
1: מה אתה עונה להם?
2: מה?
1: מה אתה עונה להם על השאלה הזאת?
2: לא, אז אני אגיד לך. אני אתן לך דוגמה, כי היות וזה הגיע קצת לקיצון עכשיו, שוב, אני אישית חושב, זה דעתי האישית, כן? אתה לא יכול להגיד לבן אדם, לך תעשה עכשיו 3 שנים צבא, כפי שאמרתי, זה לדעתי לא פייר. אתה יכול להגיד לצורך העניין, שב4 שנים הקרובות, מי שיעשה מסלול, שוב, שהוא איתם, אני מדבר אם זה תואם לרוח של הציבור החרדי, אני לא מדבר כרגע על דברים שהוא לא תואם לציבור, לא תואם לרוח של הציבור החרדי. אז בשלב הראשון, מי שיעשה את זה, נגיד, סתם אני אומר לך, בשנה וחצי, בשנה הקרובה, ישרת, לצורך העניין, סתם אני אומר לך, שנה ו3 חודשים.
1: אז לבוא לקראת,
2: שנייה,
1: בעצם.
2: שנייה, אחרי זה, כל חודש אתה מאחר מזה, לצורך העניין, אוקיי? אני מעלה חודש. מעלה חודש. אתה תראה שתהיה תנועה מסוימת. עכשיו, האם התנועה הזאת בכלל אנחנו רוצים אותה או לא? אני לא, שוב, קטונתי, אני לא מדבר האם כן או אני מדבר. אני חושב אבל שאין דו שיח כזה.
1: כן, אבל
2: אין דו שיח כזה.
1: כן, אבל יש טענה שהיא מחוץ לקופסה של הלומד או לא, אומרים לך, תשמע, הצבא היום, בהגדרה שלו הוא לא מתאים
2: נכון,
1: לבין תורה.
2: נכון, זה טענה נוספת, שגם עליה, אני חושב, שוב, מהצד שלי, אין בעיה, לא מתאים ללומדי תורה, תביא את הדרישות שלך. כלומר, אני לא יודעת מה הדרישות. כלומר, אני רוצה לדעת מה הדרישות. תביא לי רשימה של דרישות, מצידי תגיד לי מקווה וסדר א',
1: אבל תורם החיילים עוברים דרישות של קשרות לכאן
2: או שם. לא, לא, לא, עזוב, זה לא מה, אני לא קודם כל מה. אתה תביא את הרשימה שלך. אם האנשים מהצד השני יגידו לך, לא, זה לא X, וה-X הזה הוא יארג ועל יעבור, אוקיי, אז אני מבין, אוקיי, אני מבין, לצורך העניין, אני לפחות כאזרח יוכל להבין, כן? נקרא לזה תעניין את הדוסיח, ולמה זה נפסל.
1: כן.
2: אבל אני לא רואה דבר כזה, למה? כי אני לא רואה נכונות משני הצדדים.
1: אבל דובי, אבל שלנו יפה.
2: להציע בכלל דבר כזה.
1: יפה, כי אנחנו בדור...
2: לי זה קשה מאוד.
1: נכון.
2: לי זה קשה מאוד. תן רשימה נוקשה. נוקשה. אפילו כמעט, אתה יודע מה? אפילו מצידי שתהיה על סף הבלתי אפשרית.
1: כן, אבל דובי, אבל...
2: אני רוצה לראות אותה.
1: אבל שנינו יודעים שבסוף אנחנו פה עם פוליטיקאים ציניים.
2: כן.
1: שדקה אחרי הבחירות, ואם החרדים מצטרפים על השמאל, פתאום הכל בסדר גמור, אל תתגייסו, תהיו כמו ערבים להבדיל. הכל יורץ פתאום. אתה מרגיש שהשיח פה הוא לא אמיתי.
2: זה הבעיה.
1: נכון.
2: אבל מי, אבל בסוף.
1: אנחנו מנסים לרצות משהו שהוא לא אמיתי.
2: יפה. לא, מה אתם, שנייה, אתה מתכוון לא אמיתי, אתה מתכוון לומר כי מיד אחרי הבחירות, כולם חוזרים לעמדתם הנוקשה.
1: אבל גם אחד, שמה, אנחנו לא צריכים באמת את החרדים בצהל. הם ישגרו אותנו עם דרישות של כשרות, אין צורך בהם פה, שלא עשינו פה, שלא יחרדו את צהל, אבל אתה תשמע את זה.
2: כן.
1: כבר גולן אמר את זה לפני איזה חודשיים, תשמעו, זה תהליך, זה לא פשוט, הוא אמר את זה באיזשהו מקום כזה סגור. תאמר, רגע, אז לא צריכים פתאום את כל החרדים? פתאום השיח הוא קצת אחר.
2: אגב, יש גם דעות כאלה, אני יכול להגיד לך שאני לא רוצה להגיד את שמם, אבל כמה פרופסורים מאוד מאוד מאוד גדולים, שאני מרצה לא מעט, מהטכניון גם וכולי, שכשאני מדבר איתם בשיחה, כאן אומר לי, דובי, אני אומר לך את האמת, בפנים, והוא אומר את זה. הוא אומר את זה מפורש מאחר אנשים כאילו מאוד ידועים, שאני לא יודע אם אני רוצה את החרדים בפנים, כי אני רוצה שהבת שלי תמשיך בדרך שלה בצבא וכולי וכולי. זאת אומרת, כן
1: יש לו... כבר היום עם הדתי-לאומי משנים את כל המסלולים.
2: כן יש לו קונפליקט בסיפור הזה. הצד שני, אני אומר שוב, אני לא חושב שאנשים מספיק חכמים משני הצדדים מנהלים את הדו-שיח הזה נכון, זה הכל. אני חושב שהוא יכול להיות הרבה יותר מובנה, חכם ונכון, שיספק גם את הציבור החרדי.
1: אתה אופטימי אבל?
2: אתה יודע מתי אני אופטימי?
1: מתי?
2: כשזה לא יהיה ביבי.
1: למה?
2: כי
1: אז השיח יהיה יותר אמיתי?
2: היום אני חושב קודם כל שיש פה מה לעשות, זה נורא עצוב. המדינה שלנו באמת רק זה מה שנקרא ביביסט או לא ביביסט, וכל דבר טוב שיוכל
1: לנסות
2: על השולחן, זה בעצם, כן. זה בעצם לא ניתן לשום, כן. שום אפשרות לביבי, לצורך העניין, איזשהו, לתת לו איזשהו קרדיט,
1: כן.
2: כדי להביא לאיזשהו פתרון בעניין, ולכן תמיד, מה שלא, אפילו עם דבר שימצא חן בהנהם, זה יהיה מה שנקרא ללכת נגד, ומצד שני, כשיהיה אייזנקוט, או מישהו כזה, אם יהיה אייזנקוט, או שזה לא יהיה ביבי, שוב, אני לא יודע כן. כבר, כן, והחרדים יחברו עם, שוב,
1: ישלחו להם על הכל פתאום.
2: אני לא אומר על הכל, זה גם קיצוני. לא עכשיו אני אמרתי שהוא פרייר ועכשיו יחתום על הכל וכו', לא בצורה הזאת, אבל ימצאו פתרונות, פתאום פתרונות יצוצו. פתאום יהיה כל מיני מסלולים ואת יודע, ורעיונות, ושבחור שווה שבאמת רוצה לשבת ללמוד,
1: ותהליכים.
2: יישב וילמד, ולא, כן. ולא זה, ותהליכים, כן. ושזה יהיה בהדרגה ויבינו את כל מה שאמרתי לך מקודם וכו'. כרגע אין מה לדבר, כי אין עם מי לדבר, כי כל קרדיט לא ינתן. לא ינתן, ולכן, אתה יודע מה, אני לא יודע, כי לכל דבר יש השלכות אחרות, ברגע שעזר עם כל זה, אז שוב, אני לא יודע, לא מדבר על עמדתי הפוליטית, אבל, אז אוקיי, אז מבחינה פוליטית יש משהו אחר, מבחינה פנימית, פנים ארצית. יכול להיות שיכול להיות איחוי הרבה יותר גדול בתוך, בתוך העם. מצד שני, עוד פעם, שוב, השאלה היא מה יהיה הרכב הקואליציה, זה גם יכול להיות שזה לא, מאוד לא כן, טוב, כן, אם זה תהיה הרכב לא דתי בכלל, בכלל, בכלל, זה יהיה מאוד לא נחמד.
1: נכון. תראה, הזמן קצר, ואנחנו רוצים גם לשים גם את הפוליטיקה קצת בצד, ולדבר על נושאים קצת יותר חשובים לנו, יותר מעניינים לנו, סוכות. עוד יומיים.
2: בטח.
1: סוכות, טוב, לכל אחד יש את הזיכרון של, של הילדות שלו מסוכות, אצלי זה מכפר חבד בית, היינו, כל הילדים עוברים בכל הסוכות, זה חג כל כך אהוב ומיוחד. ובשנה שעברה, אתה יודע, החבנקים יוצאים בימי סוכות עם ארבעת המינים לכל מיני מקומות של מזקים יהודים. כן, בדיוק. הייתי ביישוב מזור, שזה מול אלעד, הליכה שלנו ביום סוכות, שזה יצא בדיוק השביעי באוקטובר. אתה יוצא מעיר חרדית, אווירה כל כך סוכות, אתה מגיע ליישוב שאתה רואה אנשים, שמים לך את הסמל של החטופים, מבט נוגה, עצב, אתה רואה כאילו את זה, אבל ברוך שם את זה, זיכרנו אותם. מה, יש לך איזה זיכרון של ילדות שהולך איתך כל שנה מהסוכה שלך בתור ילד, אצל אבא, ככה משהו, זיכרון מיוחד?
2: קודם כל, תמיד יש לי המון המון דברי תורה ששמעתי מאבא שלי, שהם דברים שהם, אני לוקח אותם לחיים הרבה פעמים.
1: בסוכות או בכלל?
2: גם סוכות, אנחנו אגיד לך, דווקא הביא משהו, דיברנו קודם על זה שהוא למד גם תורת חב"ד, אנחנו הביא משהו מהרבי, מאוד יפה ששמעתי ממנו.
1: קדימה.
2: אתה רוצה? הנה, קדימה. זה רעיון נפלא, אגב. זה כתוב שהרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. נכון?
1: כן.
2: עכשיו, מה זה סוכת דוד? סוכת דוד זה כמובן בית המקדש. ולמה נקרא סוכת דוד? הרי לכאורה שלמה בנה קודם כל לבית המקדש, אז זה סתם, לא קשור עוד. כאילו, סוכת דוד, כי דוד זה שהשתוקק, דוד זה שביקש לבנות את זה. זאת אומרת, מה שנקרא, נתן את כל הלב והנשמה ורצה, הוא יותר ממי שאפילו, מה שנקרא, עשה ופעל ובנה. אבל זה, אבל למה נופלת? לכאורה היא סוכת דוד שנפלה. היא נפלה כבר, היא לא נופלת. אז הוא הביא דווקא בשם הרבי, כן? שאם תיקח היום, נגיד, יש לך עכשיו סוכה עם ארבע דפנות, והיא הולכת ליפול. אם אתה תחזיק את הדפנות מהצד, לפני שזה הכל נופל על הרצפה ומתפרק, אתה תוכל פשוט, נכון, להרים אותה למעלה קצת, כן. להרים. אבל אם היא כבר טיפול על הרצפה ותתרסק, הרבה יותר קשה להרים את הסוכה. ואנחנו אומרים שסוכת דוד היא אף פעם לא נפלה, היא תמיד נופלת. למה היא נופלת? אף פעם לא התייאשנו, אנחנו כעם, כן, מבניית בית המקדש, מסוכת דוד שתיבנה. תמיד יש לך את הכותל שאנחנו, אתה יודע, אנשים מזילים דמעות, ותשעה באב. העם היהודי אף פעם לא התייאש מהבנייה של סוכת דוד. אז היא אף פעם לא נפלה, אלא היא רק נופלת. ולכן בעצם, זה כל ההיסטוריה של עם ישראל. בית המקדש הוא אף פעם לא נפל, הוא תמיד רק נופל, מה שנקרא. ולכן, היכולת לבנות אותו גם תהיה הרבה יותר...
1: מדהים.
2: הרבה יותר קלה ויפה.
1: מזכיר לי אגב את... בכלל יש כזה לרבי איזשהו ספר שנקרא...
2: אגב, כשאתה רואה מישהו... כשאתה רואה מישהו... זה רשי אגב, זה מפורש של התורה. כשאתה רואה מישהו הולך ליפול או כלכלית, או שאתה רואה מישהו שהולך ליפול עם מסעה לחמור, אז... אל תיתן לו ליפול ולהתרסק, כי אז כבר יהיה מאוד קשה להרים אותו, אלא תעזור עוד לפני, תרים אותו עוד לפני, זה על אותו משקל כמובן.
1: יש לרבי אגב איזשהו ספר שנקרא ממעייני הישועה, ספר מאוד תמודי עם כל ההתוועדויות והשיחות, ספר שאתה קורא אותו, אתה מקבל סוכות אחרי לגמרי, סתם יש כל כך הרבה, אין ספור חידושים ופשוט גילוי אלוקות אולי איזושהי נקודה אחת.
2: זה כתוב בלשון...
1: הכל מתורגם.
2: מתורגם?
1: פשוט זה טעמים חדשים ממש. אפשר בכל מיני שחנויות של חב"ד, בכפר חב"ד וכו'. יש שם, לדוגמה, בהמשך לדברים שלך, ראיתי שם איזשהו קטע מאוד מיוחד. הרבי מדבר על המעלה של אורח. הרי הוא שפזין וכל הנושא של אורחים. הוא אומר שבעצם הקדוש ברוך הוא נהנה לראות אותנו סוג של בגלות, כי אנחנו פה מבררים את כל הנצצות, ובעצם משם הדרך היא קדימה לכיוון הגאולה האמיתית. בעצם אתה רואה שהרבי לוקח את המצב הכביכול השבור שלנו, אבל הוא תופס אותו ומעצים אותו לכיוון שהוא חיובי, לכיוון של, אתה יודע, של כמיה, לגאולה, תהיה אופטימי, הרי רוח טובה. וזה בכלל, זה ספר שיש בו כל כך הרבה אוצרות, בלתי, פשוט, באמת,
2: אגב,
1: סתם מיוחדת.
2: אני חושב שכל אחד מרגיש שסתם ככה, סוכות זה זמן שהוא, אתה רואה כמה כיף ואושר ונוחות ושלווה יש בו פשטות. סתם סוכה עם איזה שכח למעלה, וכולם שם בפנים, המשפחה, וכולם ככה נהנים, ויש איזה משהו...
1: ונהנים מהשכח.
2: רגוע, ומה זה בעצם מעיד לי לפחות, שכל ההסחות דעת האלה, שאין סופיות,
1: המסכים.
2: זה המסכים והוואטסאפים והטלפונים וזה, תכל'ס זה באיזשהו מקום הורס ממש ממש ממש תחות החיים, ואני רואה את זה ממש תמיד בסוכה, פשוט איך זה מתהפך, ממש איך זה מתהפך.
1: בחזרה אל הכן.
2: חזרה אל הכן, ממש, ואתה רואה, אתה יודע, פעם הרב אליושיב, אמרו לו שאנשים מתעדכנים כל הזמן בניוז. בניוז, הוא אמר, עזוב את העניין של הידע, מי המשוגע שהורס לעצמו את החיים כל הזמן ככה? בשביל מה? אתה הורס לעצמך את החיים כל הזמן על זה ועל זה ועל זה. עזוב את העניין הדתי. אמר, תסתכל על זה בעניין של רת הנפש נטו.
1: בסוכות היום אצלך, איך אתה יושב, אתה לומד, אתה מוצא את השעות מתוך כל הלחץ של איך אומרים, העבודה שלך והכל, אתה מוצא את הזמן לשבת בסוכה וללמוד?
2: אני לא יכול להתעדר בזה. אני אומר את זה אפילו לפעמים, כאילו אני מרגיש לפעמים שהתורה, אני מקווה שאני לא קרדום לחפור בה. אני באמת מרגיש שכשאני לא במצב רוח טוב, התורה היא מקום אדיר בשבילי כדי ממש להתאין. להתאין. לכן השאלה אצלי, היא לא שאלה, אני ממש, ממש הולך ללמוד. זאת אומרת, אני נהנה מזה, ואני אחרי זה נהיה, יש לי כוחות ממש ירוצו ולא יגעו.
1: לא הרבה יודעים שאתה גם כותב ספרים ומרצה, ואני רוצה שאנחנו נדבר על זה מיד אחרי הפסקת הפרסומות ומיד נחזור. כן.

0: כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. קליק בסקית 3 רק ב-18 שקלים ו-90. תחינה ברקה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. חטיפי אצבעות שוקולד אלית רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: שימו לב, עדיין

0: לכלל פעילות העמותה.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
3: הכל לחדש בדרכים.
2: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם העיתונאי מנחם כהן ועורך הדין דובי ויינרוט.
4: חי תמיד איתי כל חי.
5: שלום לכם שוב, כאן תוכנית מסיבת עיתונאים בצל חג הסוכות. אנחנו בחלקה השלישי של התוכנית שלנו, החלק האחרון, ואני כאן איתכם מנחם כהן, ואיתי פה עורך הדין רב דובי ויינרוט, ואני בעצם רוצה לשאול אותך אחרי כל מה שדיברנו פה על עשרות נושאים, אנחנו מגיעים לחלק האחרון, אתה בעצם גם עורך דין, סופר, כותב, אבל גם מגשר, שזה בעצם משהו שהוא לא, פחות אולי מכירים בך, ואתה בעצם מציל עשרות רבות של משפחות, זה מעניין.
6: זה, מה זה מעניין? זה סופרמן, אני רואה שהמציא השליחות שלי, זה לא סתם, אתה יודע, אני במקור שלי, אם היית מחזיר אותי לגיל 20,
5: כן.
6: הייתי הולך עם הפסיכולוגיה. אוקיי? כי אני, גם חני, זכרונה לברכה, תמיד הייתה אומרת לי שזה התחום. ואני מממש את זה במקום שלי, בתוך התחום שלי היום, כן? בתוך גישור, בתוך דיני משפחה. למעשה, אני, שוב, זה נושא

0: בפני עצמו, אם אנחנו רוצים לדבר על זה, זה לא בצל סוכות, כן?
1: אבל דווקא כי סוכות זה סוכות שלום, אחדות, אתה...
0: נכון.
1: אתה שם.
0: כן, אז קודם כל, אני מאוד בודק הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה לפני, חס ושלום שאני אהיה שליח, אוקיי? לזוג שהתלבט אם להתגרש, ואני גרמתי לו, מה שנקרא, להתגרש בכיף, כמו שאומרים. לא, אני זה, זה, זה, זה, זה, אני מטפל בזוגות שהחליטו, אוקיי? הם החליטו, שניהם, שהם רוצים להתגרש, וזה סופי ומוחלט. ואגב, היו שני זוגות שתוך כדי הגישור, הצלחתי להחזיר אותם חזרה למטפל זוגי, מה שנקרא, וזה חזר, והם חזרו. כי יש לי עניין בזה. מבחינתי...
1: גדול השלום.
0: ממש, אבל ממש, ממש. רק מה, גיליתי עם השנים, אני כבר נמצא בזה למעלה מעשור, אבל כשגיליתי עם השנים שהייתי בבתי משפט, הרבה, המון המון.
1: בדיני משפחה.
0: גם בדיני משפחה כמובן, וראיתי איך זה מתנהל, וראיתי כמה זה מיותר, אז אני חושב שזה כמעט מטופש ללכת לכיוון הזה. זה ממש מטופש, ואפילו באמת זה מכל כך הרבה רבדים. זה בזבוזי כסף, של מאות אלפי שקלים לעורכי דין, שיכולת להביא אותם לילדים, או לעצמכם, לילדים, להשאיר את זה אצלכם. זה צלקות, אני אומר לך, ותקשיב, כשאני נפגש עם ילדים שהם בנים להורים גרושים, אז כמובן, חס ושלום, בלי להכליל, יש אנשים ש... וכל אחד תלוי בו, ויש לכל אחד את הכוחות לצאת מכל מצב, בסדר?
1: כן.
0: אבל אנשים שהם לא מספיק חזקים לזה, אז אני יכול להגיד לך, צורך העניין, תשמע, לי יש ילדים, לא, מה שנקרא, גדלו בלי, גדלו אימים, אבל בעצם שלה ויבדו את אימם, ואני יכול להגיד לך משפטים מצמררים של אנשים של בנים להורים גרושים שאומרים לי, עדיף לי להיות בן בן יתום, מאשר בן להורים גרושים, ושמעתי זה
1: עדיין
0: לא פעם. לא פעם, לא פעם. זאת אומרת, שתבין מה עובר ילד להורים גרושים. וזה צלקות שקורות גם באשמת, לא רק ההורים, אלא גם באשמת עורכי הדין של ההורים.
1: ואגב, התיקון של חוק בתי הדין באחרונה שעבר, שאפשר, מה שנקרא, לאכיפה גם על החוק של בתי הדין, על התוקף של המשפטי. היה איזשהו תיקון כזה, לא, באחרונה הביאו משהו במפלגות החרדיות.
0: כן.
1: זה משהו שאתה פורש אותו גם בנושא הזה של שתי המשפחה.
0: כל הזמן, אבל כל הזמן.
1: שאתם מעדיפים ללכת לשם,
0: לבתי הדין, כן. בענייני מזונות. ענייני מזונות ספציפית, יש איזושהי הלכה שקובעת שהיום נהיה מאוד פופולרי שזוג שמתגרש, אז הגבר כביכול, יש לו זכות שווה ביחס לאישה, ולכן הוא יכול, אם הוא מוכיח כל מיני דברים, הוא יכול לקבל מה שנקרא זמני שהות של 7-7, כלומר שווה בשווה.
1: אז כל אחד לוקח ממערכת
0: אחרת. שווה בשווה, ואז אם המשכורת שלהם פחות או יותר שווה, אז הוא פטור מדמי מזונות. מה שלא קורה בבתי הדין הרבניים. ולכן, בענייני מזונות, רצים להרבה פעמים, צד אחד רץ לבית הדין הרבני, כשהוא רוצה האישה, אם הוא רוצה דמי מזונות וכו'. זה המון שיקולים, זה אין סוף לתחום הזה כמובן. אבל בסוף, בסוף, בסוף, מה טיפשי בזה? שהכל הכל צפוי וידוע מראש. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך בדיוק, זוג שמגיע, אוקיי, מה תהיה התוצאה הסופית שלו, פחות או יותר. אין כמובן ודאות מוחלטת, אבל פחות או יותר טווח.
1: לפי הניסיון בפסקי עבר.
0: בפסקי עבר וטווח שלעולם לא תצא ממנו, וזה פחות או יותר הטווח, ושאני גם משכנע אותך בקלות שאין לך למה לריב עליו, כי הוא פשוט מטופש לריב עליו, כי אני אעשה לך מתמטיקה פשוטה, שמה שאתם משלים לאורכי הדין וכולי, זה פחות מכל הפער הזה שאתם מתווכחים עליו.
1: מדהים. אז מה קצת, תן לנו ככה איזה טיפ לכל המאזינים על השלום. כמה חשוב לשמור על ה...
0: על השלום?
1: כן. מהניסיון שלך, אתה כבר ראית הכל, מה שנקרא.
0: קודם כל, צריך להבין שה... הבריאות, בסוף של דבר, אני אומר לך, אנשים שנפרדים, הם חושבים על הילדים שלהם דבר ראשון. וזה נכון שיש מקרים. אני לא מדבר על מקרים, ולא מדבר על מקרים. יש מקרים שאין ברירה, אוקיי? אין ברירה. אתה אמרת לי פעם שהרבי היה מאוד מאוד מאוד נגד, כמעט המילה גירושים לא הופיע בשום מקום, ומאוד נגד, נכון? באיזשהו מקום. כי זה זיווג משמיים.
1: נכון.
0: וזה...
1: זה שני חצאים בעצם.
0: שני חצאים.
1: של נשמה אחת.
0: נכון. וזה קדוש, הדבר הזה. זה לא, שאני עושה, זה לא במחי יד להפריד דבר כזה. ולכן אני, כן, אני חושב שצריך הדור שלנו זה דור האינסטנט, מה שנקרא. ולכן גם האחוזים הולכים ועולים. אתה יודע מה האחוזים היום? של 52%. אתה שומע? 52%, לא בקהל החרדי, אבל בקהל הרחב זה זולג גם אלינו. ואני אומר לך, רואה את זה בשטח, זולג אלינו מאוד חזק. וזה מאוד כואב, כן? כי בסוף, בסוף, בסוף, זה... עם עבודה טובה, אולי דברים היו יכולים באמת להשתנות.
1: אפשר לבלום.
0: אולי גם. אפשר לבלום, אז אתה יודע.
1: הבנתי, עכשיו בוא נחזור טיפה לאחורנית, אתה בעצם הוצאת גם כמה, כמה ספרים של אשתך, עליה שלום המפורסמת.
0: נכון.
1: וכמה ספרים בעצם היה גם על פרשת השבוע, ו...
0: נכון, היה ספר שנקרא שבת שלום חני.
1: כן. שזה מאוד הצליח, אגב.
0: הצליח מאוד מאוד, אגב, זה לקרוא את זה, אני כל פעם קורא את זה, זה יצירת מופת. וזה יצירת מופת של כישרון, שאתה רואה שהוא חריג, אני אסביר גם למה. היא כתבה את זה, היא הייתה חברה בקבוצה של 100 חולות במחלה, בשלב 4. שלב 4 זה אומר שלב שבו, בוא נגיד שבלי ניסים מאוד מיוחדים,
1: הדרך לשם מסלולה,
0: שלב 4, והיא נפטרה מספר 97 בקבוצה, ותבין שהיא הייתה חברה מאוד מאוד טובה של כולם, כל אחת שם שנפטרה, זה היה בשבילה
1: ובעצם זה פוסטים של אמונה,
0: והיא ככה ממש כמה דקות לפני, ממש שעה לפני שבת בקבוצה הזאת, היא הייתה כותבת ממש, היא הייתה אומרת לדובי, תביא לי חומש, היא מסתכלת בחומש, כותבת איזשהו רעיון מהראש שלה, כותבת איזשהו רעיון על אותו פסוק שהיא, מה שנקרא, יתרה, ושלחה משהו, חיזוק לאותם בנות. חיזוק אדיר, אגב, חיזוק שהוא לא רק להם, זה חיזוק לכולם. ולקחו את זה, וזה ככה היה שלושה מחזורים, שלוש שנים. אז לקחנו את זה והגענו את זה לתוך ספר אחד, ואז בעצם נוצר הספר שבת שלום חני, שקוראים את זה הרבה הרבה אנשים על שולחן שבת. וחוץ מזה, אחרי שרני נפטרה, אז אני הוצאתי ספר שנקרא מחר השמש תזרח, שבו הגדתי המון המון המון דברים, ונקרא לזה הדרכה לחיים, גם שקיבלתי ממנה וגם שקיבלתי מאבי זיכרונו לברכה. זה שיתוף של שני אנשים, באמת אני אומר לך, ענקי עולם אני רואה בהם, כן? וזה נותן כוח אדיר, אני מכרתי מהספר הזה בערך מעל 20 אלף עותקים, וכל הזמן יש לו ביקוש וכולי, וזה חוזק עצום לכל מי שעובר טיפה משבר, וגם למי שלא, כי זה חוסן נפשי חזק מאוד.
1: אתה מקבל, אגב, עד היום תגובות מכל מיני...
0: כל הזמן, אני אראה לך, אני אראה לך תגובות שאתה מתעלף, מה שנקרא, כן?
1: בוא תניח את רגע ככה לקציר, שמיוחד.
0: תגובות של פשוטו כמשמעו, אני אומר לך, פשוטו כמשמעו של הצלת חיים. זאת אומרת, של יכולת באמת להתקדם עם המשבר בחיים בצורה שהיא נותנת לך כלים, שאתה אומר, וואו, נתת לי כמה רעיונות, שזהו, איתם אני הולך. זהו, אני ניצלתי, שנקרא. אז, כן. אז, מאוד גאה בספר הזה גם, מה שנקרא. כן, זהו, זה הספרים ש...
1: דובן, מוכרח להגיד לך שקראתי אותך קצת, אני מכיר אותך עכשיו קצת יותר, והאמת ששמע, זה גם עורך דין, וגם... לא, אתה יודע, יש פה הרבה רבדים. סוכות אצלך, אתה עושה משהו מיוחד אצלך, או שאתה, סוכות זה שבוע שאתה מתנתק ממה שנקרא שעון החיים, או שאתה...
0: אני אגיד לך משהו, באופן כללי, אני אולי, אני לדעתי זה מדבר לא רק אליי, תדע לך שאני מדבר עכשיו לאנשים יחידנים, מה שנקרא הורים יחידנים, תדע לך שמאוד מאוד מאוד קשה להם, ואני אומר לך, מדבר עם המון, מאוד מאוד קשה להם לפני החגים, זה בדידות נוראה להמון אנשים, קושי נורא להמון אנשים, כן? וצריכים להסתכל על זה, אגב, אני חושב שצריכים להסתכל על זה, אנחנו בתור, את הציבור שבעצם הוא מאוחד, הוא צריך להסתכל ולדעתי לקרב את האנשים האלה הרבה הרבה הרבה יותר, כי איך שנכנס החג כבר דברים תמיד, אנחנו יודעים את זה גם בתור זוגות נשואים, כן? איך שנכנס החג תמיד, תמיד, תמיד דברים הרבה יותר יפים ומסתדרים, אבל לפני החג הקושי הגדול. ואני אומר תמיד לחזק, להסתכל מסביבנו ולהסתכל על האנשים שנמצאים יחידנים, באמת לעודד אותם ולהרים אותם, זה חשוב מאוד מאוד.
1: מדהים, אז עם המסר האופטימי הזה אנחנו מסיימים את התוכנית המרתקת שלנו, מסיבת עיתונאים כאן בקלוחי, שהכוח למפיקים ולכל מי שנמצא פה איתנו. דובי, תודה רבה ושיחק שמח.
0: תודה לך,
1: אנחנו
0: כרגיל, תמיד שמחתי. כן, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: בשמחות.
1: ערב טוב.
2: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש! מנטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
8: השנה, כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסום ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוד שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוד, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
14: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
16: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. פיגוע הדריסה בכביש 443, הגבר כבן ה-30 שנפצע באורח קשה מאוד בפיגוע, הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שמו לתפילה נריה דוב בן חנה לרפואה שלמה. כתבנו מציין כי השגריר לייטר עושה את דרכו חזרה לישראל וצפוי לישות סמוך לבנו שמאושפז בבית החולים שערי צדק בירושלים. במקביל בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון לקראת חג הסוכות, ולאחר הערכת מצב הוחלט על הפעלת מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון, זאת על מנת להגביר את יכולות ההגנה וההתקפה במרחב, מחשש לפיגועים נוספים, ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ברקע ההצבעה של ועדת הבחירות המרכזית בעד פסילת הרשימה המשותפת בראשות חבר הכנסת יוסף ג'בארין והמפלגות רע"מ ובל"ד בטענה לעידוד ותמיכה בטרור, גורמים משפטיים מעריכים כי בג"ץ צפוי לפסול את רשימת בל"ד מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26, אך מנגד מפלגות חד"ש-תע"ל ורע"מ של מנסור עבאס צפויות להתמודד לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה לניו יורק לקראת נאומו מחר בערב שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי נתניהו צפוי לשוב לישראל ביום שישי בטרם כניסת השבת והחג. שגריר ישראל באום דני דנון שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום והתייחס להסתה של ראש עיריית ניו יורק ממדני ואמר מדובר באדם מסוכן.
17: בהחלט ביקור חשוב של ראש הממשלה, ביקור קצר. אנחנו נערכים להגעתו, גם משטרת ניו יורק כמובן שתף פעולה עם מחלקת המדינה, עם ההבטחה של ראש הממשלה, אבל מבחינה של אווירה ושבין ראש עיר קורא לאנשים לצאת ולהפגין, זה משפיע. מדובר בראש עיר שתומך בחמאס, ראש עיר ששלח את הנציגה שלו להיפגש עם השגריר האיראני באום בזמן מלחמה של ארצות הברית נגד איראן, הוא משתמש בכוח שלו ובמה שיש לו כדי להפיץ רעל ושנאה.
16: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו תוקף את נשיא איראן מסעוד פזשקיאן שהאשים את ישראל וארצות הברית בביצוע טרור ובפגיעה באזרחים. לדבריו, לטבוח בעשרות אלפים מאנשיך ולממן ארגוני טרור במדינות שכנות זו הפרה בוטה של עקרונות האום. אני לא יודע באיזו פוזיציה איראן נמצאת שיכולה להרצות למישהו על זכויות אדם, כך רוביו. במקביל, גורם איראני בכיר אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן בוחנת את תגובת ארצות הברית להצעתה לסיום המלחמה. הדברים נאמרים לאחר שאתמול נפגשו שליחי הנשיא טראמפ, וויטקוף וקושנר עם שר החוץ האיראני ודנו על מתווה להסכם לסיום המלחמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
18: התחזית בחזות.
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
20: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
16: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום, ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן גם טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
18: התחזית בחזות.
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
20: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
16: עד כאן חדשות כל חי.

וואי וואי וואי וואי וואי, איזה אות, איזה אות, איזה אנרגיות, איזה אנרגיות, וואי וואי וואי וואי וואי וואי. שלום שלום מאזינים יקרים, לילה טוב, לילה טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? איזה יופי, יש לי מצב רוח טוב, קצת כזה, לא יודע. בינדר על הביצוע הטכני, קגן על ההפקה, אנחנו פה איתכם עד השעה 10 בעזרת השם, רק עם דברים טובים, אין לי כוח למה שלא טוב, אין לי כוח, רק טוב. אז תראו, אני אתן לכם על זה משהו, עוד מעט אני... כמו שהבאתי לכם את הפתיח הזה, את האות הזה, וכולם התאהבו בזה, אני אביא לכם עוד מעט גרסה של, ואפילו בהסטורי, אבל היא כזה אוריינטל כזה, כיף כזה, ואנחנו מעכשיו עד 10 מחליטים שאין לנו בעיות, אין לנו, באמת אין לנו, ואנחנו הולכים בעזרת השם לקראת חג הסוכות בשמחה, אומרים בשם השם נעשה ונצליח. שאלה קטנה לפני שאנחנו נכנסים לתוכנית, כתוב, אומר המשגיח, כתוב במלאכי, פתאום יבוא אליך לו אדון אשר אתם מבקשים. ויש פה סתירה בפסוק הזה. אם זה פתאום, אז איך אתם מבקשים? הרי הפתאום זה הפתעה, מה זה? ואם מבקשים, אז מתכוננים. אז מה זה פתאום יבוא אליך לו? זה הגאולה, מאזינים, זה הגאולה. ככה תהיה הגאולה, תקשיבו, תראו מה זה. יהיה משהו כזה שאנחנו מצד אחד נהיה מבקשים, מבקשים, ומתפללים, ומצפים, כל אחד עם הדרך שלו, עם ההבנה שלו, כי באמת איך תהיה הגאולה, אנחנו לא יודעים. כל אחד בונה לו בראש איזה מהלך שבעזרת השם יהיה גאולה, אבל מה הוא חושב? מה, שמה זה גאולה? רובנו חושבים כך, שיפסקו הצרות. שלא יהיה יועמשית, שלא יהיה בית משפט עליון, שלא יהיה מעצרים, שלא יהיה יוקר מחייה, שלא יהיה מחלות, ושלא יהיה זה, ולא תאונות. לא, לא, זה לא גאולה. גאולה, זה הקטע של הפסוק פה. הפתאום, אתם, פתאום אנחנו נראה שהגאולה זה משהו כזה טוב, כזה שלא חלמנו, כזה משהו אדיר שאין לנו כלים לחשוב על זה, לתפוס את זה, כזה טוב, כזה טוב. אז נכון, יש ציר, יש הסתרה, עוברים קשיים, כל אחד בדרך התיקון שלו. ברוך השם, רגע, שנייה אחת. כן, אני אטפל בזה, טוב, טוב. טוב. קיבלתי אלי, קיבלתי. תשמעו, אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נעשה איזה הפסקה, נחשוב. כמה פתאום יהיה הכל טוב, וכמה פתאום אנחנו נרגיש טוב, וכמה פתאום אין בעיות, וכמה פתאום אפילו בתוך ההסתרה גם שם נמצא השם מדבר, יש בה השם טוב מדהים, אז זה משהו מדהים שיכול לרפא לאנשים את הנפש ואת הערעורים ואת המחשבות. כתוב, אנחנו אומרים כל בוקר, מלכותו בכל משלה, מובא בספרי המקובלים. מה זה הוא מלכותו בכל משלה? שגם במקומות הרחוקים והנסתרים והאפלים והסיטרא אחרא, גם שם מלכותו נמצאת. לתתר פנוי מיני. כל מקום זה בלבושים אחרים, שם זה בלבושים עבים ורחוקים וגסים, אבל אין דבר כזה שהוא לא נמצא. גם הצרות שלנו הוא נמצא. גם ההסתרות, כאבים, הוא נמצא. אבל אומר בעל שם טוב, דבר מדהים, האזינים יקרים, שמעו את זה, זה פצצת אטום. הוא אומר, מי שחושב על זה ומסכים עם זה שמלכותו בכל משלה וכל האירועים הרעים שבאים לי, הוא נמצא בזה גם כן, הוא שולר, הוא מנסה אותי, וכל הקשיים הוא מלכותו בכל משלה, ומה שסגור לי וחסום לי ותקוע לי ולא הולך לי, הכל הוא נמצא שם. הוא אומר, מי שמאמין בזה, אז באותו רגע התפרדו כל פועלי אבן והאירועים האלה התבטלו, כי אתה מגלה שם את האור של השם, והחסימות האלה ייפתחו, כי אתה מגלה שם את האור של השם. זה מלכותו בכל משלה, ואז התפרדו כל פועלי אבן. כל אחד ייקח את כל מה שהכי קשה לו, הכי רע לו, הכי כואב לו, ויגיד, זה מהשם, וזה רצון השם, ושום כוח לא יכניס אותי לעצבות ולדיכאון ולמשברים, כי השם עושה את זה לטוב. באותו רגע זה ייעלם, התפרדו כל פועלי אבן. אז אפילו בהסתרה,
איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. שבתוך ההסתרה גם שם נמצא שם יתברך

0: וזה יופי, אה? בינדר, הברקת אותה. בואו נתחיל עם משהו שחשוב מאוד מאוד מאוד. נפתח עם איזה מצווה גדולה. אולי יש איזה מאזין אחד שיזכר במצווה הזו. ביקשו ממני, איפה זה נעלם לי? רגע, הנה. ביקשו ממני לפרסם. פתחו בית כנסת חדש ליד היישוב חומש. והם צריכים ארון קודש ושולחנות. איזה יופי, חומש. אני הייתי שם לא רחוק בסנור בזמנו ובדותן. ופירקו את הכל ופינו את הכל. והנה חוזרים לשם ובונים ועושים. זה נראה לי יישוב חרדי שם. זה התיישבות חרדית שם. תבדקו את זה, לא יודע. אבל זה משהו חדש. צריכים שם ארון קודש ושולחנות. הנה טלפון, תתקשרו, מי שיכול לתת, אם יש לו את זה קיים, או רוצים לתרום, או מפעל שמייצר ארונות קודש ושולחנות, לא יודע, מי ששומע אותנו. הרי כל חי, שומעים כל העולם, אז בטוח שמי שיש לו שומע עכשיו. אז יחייגו ל-058-566-5600, מספר כאן, 058-566-5600. ככה גם יהיה לי בדיקה אם מישהו בכלל מאזין לי. אני לא מכיר את השעה הזאת. מימי לא שידרתי בתשע בלילה, אני לא יודע, יש מאזינים, אין מאזינים, עם מי אני מדבר. כל חיי שידרתי עוד צהריים או לילה מאוחר, ואני לא יודע, כן, בין דרמה כבר חודשיים ואני לא מרגיש, לא יודע, כן, יש איתי אנשים, אין איתי, לא יודע. אז אולי פה אם אני אשמע שתרמו ארון קודש, אני אגיד, לא, אחד היה איתי, נתן ארון קודש. 058-566-5600. טוב, למה יש לי מצב רוח טוב? אני אגיד לכם. אתמול, בלילה, הבאנו כאן את הרב דוד דרוק, ידידי היקר, מארגון כיסופים, ואנחנו עושים הרבה, איתכם, עם המאזינים, כבר הרבה הרבה זמן, הרבה דברים גדולים בתוך הצבא. פשוט מחזירים חיילים בתשובה, אין מילים אחרת. אם נקרא לילד בשמו, זה מחזירים חיילים בתשובה. אבל עושים את זה עם חוכמה, מבינים ציציות, עם התג יחידה מודפס על הציצית, סידורים, תהילים, תפילין, ויש ביקוש, אתם לא מבינים מה זה. הוא הסביר פה שחיילים רוצים להרגיש על מה הם נלחמים. לא נלחמים כדי שיהיה סושי בשבת בתל אביב, לא, אז הוא יסכים למות. הוא רוצה משהו שזה הנשמה שלו צועקת. בכל מקרה, אז הם, ארגון כיסופים, הזמינו סקר. אני יודע שחלקכם שמעתם את זה אתמול, אבל אני פשוט רוצה לדבר על זה עוד. אני גם מדבר על זה מחר בצהריים, בעזרת השם, אני בין 1-2 ביום 50. זה, תדעו, אני מקבל טלפונים, איפה אתה, נעלמת לנו, מה עזבת, מה פיתרו אותך, מה זה, מה פתחת את הצפה שלך יותר מדי. לא פיתרו אותי, אני ירדתי ללילה. מראשון עד רביעי אני בתשע בלילה, וחמישי אני בצהריים בין 1-2. אז אני גם משתדל להזכיר את זה מחר, לאט לאט אנשים התרגלו שהיה פה שינוי בתוכניה, אבל הכל בסדר, לא פיתרו אותי. אז מזמינו סקר, עכשיו אתם זוכרים בבחירות הקודמות, היה גם כן, היו הרבה הרבה סקרים, כולם בלבלו את השכל והביאו מספרים מזויים כמו היום, אבל היה אחד שקל הבול, קראו לו שלמה פילבר, וגם עכשיו, כל הסקרים, הוא נגד כולם, כולם מביאים מספרים הזויים, והוא ממש ל... ונראה שהוא הצודק, כי הוא לא מוטה, הוא עושה את זה מקצועי. אז תראו סקר שנערך בעקבות השביעי באוקטובר, עם ההתקרבות להשם יתברך. אתם לא מבינים מה זה, מאזינים יקרים, אתם לא מבינים מה הולך, אני יושב פה כבר שנתיים. לא שאני זה גאון גדול, אני חי בתנועת התשובה 30 שנה, אני מכיר אותה. אין ארגון שאני לא מכיר, אין רב שאני לא מכיר, אני מכיר הכל. אני כבר שנתיים צועק, חבר'ה, יש מהפכה, אתם לא קולטים. רבותיי, יש מהפכה. אם כל אחד יתפוס אחד, נגמר הסיפור, יש לנו עשרות אלפים יהודים מתחננים, תתקרבו, תקרבו אותנו, דברו איתנו. תראו תוצאות הסקר, שאלה ראשונה, עכשיו שימו לו גם לגיל, זה עד גיל 40, זאת אומרת אלה זה עמוד השדרה של המדינה, זה תלמידי תיכון, זה חיילים, זה מילואימניקים, עד גיל 40, שאלה, האם קיבלת חיזוק באמונה וקרבה להשם מהשביעי לאוקטובר עד היום? 67% אומרים כן. אתה יודע מה זה? איזה מספר זה? איזה כמות אנשים זה? אם הוא קיבל חיזוק באמונה וקרבה להשם, הלב פתוח, מה שתגיד לו עושה, תקרב אותו, תעזבו את כל הבחירות, תעזבו את כל העולם, זה הבחירות, להביא אותם לשבת, לתפילין, נכון, הבחירות, לגדולי תורה, בשביל שלנו מימון, לישיבות, לטטים, למעונות, ודאי, אבל אני מדבר פה עכשיו על גאולה, גאולה, זה הגאולה. זה מה שכתוב, בישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, תשמעו שאלה שנייה, בכלל אתם עפים מהכיסא, גילאי עד 40, שאלה שנייה, האם קיבלת קבלה אחת או יותר לקיים באופן קבוע? זה אומר או שבת, או תפילין, או ציצית, קבלה אחת. 35% אומרים קיבלתי. אתם יודעים מה זה 35%? זה מאות אלפים, מאות אלפים. שאלו מילואימניקים, האם אתם מכירים אנשים שהתחזקו במילואים? מי לא רואה? כולם שם רואים את המוות מול העיניים, לא התחזקו? 90% מילואימניקים מכירים אנשים שהתחזקו. 90%. אתם מבינים מה הולך פה? יש פה מהפכה. עכשיו בואו נלך למעלה. השכבה הקשה ביותר, 40 עד 80, לא יודע, 40 ומעלה, אלה אנשים שכבר קשה מאוד איתם. הם כבר נטועים, הם מושרשים. קשה. שמה 25% קיבלו. אתם יודעים מה זה? אתם לא מבין מה הולך פה. זה צריך לשמח אותנו שמחה גדולה מאוד מאוד מאוד. שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו לא מהיועמשית ולא מהבתי משפט ולא מהתקשורת ולא מכל המשוגעים האלה. הוא עם תוכנית. יש לו תוכנית לגאול את עם ישראל. והרמב״ם כותב, וגם בגמרא, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. רק מה הם עושים? הם משגעים לנו את הראש, הם שוטפים לנו את המוח כל היום, וזה, וביבי, וטראמפ, ואיראן, וחמינאי, וזה, והוא, ואייזנקוט, ובנט, בוא הנה, אנחנו לא שם, תבינו, אנחנו לא צריכים להיות שם. קורה משהו גדול, השם הכין פתאום, פתאום יבוא אליך לא אדון, זה יקרה פתאום, זה יכול להיות עכשיו, זה יכול להיות מחר, לא יודע מתי. וזה, אולי זאת תהיה הפתעה, כי אנחנו לא מבינים בכלל מה הולך להיות. לא מעלים בדעתנו איזה טוב הולך לבוא לנו. מסכנים, הרבה לא יזכו לזה. אז השם הרחום והחנון מה עושה? בתוך כל הסדום והאמורה שלהם, הוא חותר חתירה מתחת כיסא כבודו, מתחת הציונים, והוא מחזיר את עם ישראל בתשובה. הוא מחזיר את עם ישראל בתשובה. אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות? יכולים לבוא, לדבר, את שיעור פה, לדבר עם האושם, אבל נחזיר את עם ישראל בתשובה בגדול. אני גם חושב, הקטן, שכל השנאה בעולם ליהודים, וכל התעוררות של האנטישמיות, זה הכל כדי לדחוף את כל היהודים לארץ ישראל. לא, השכינה כבר לא נמצאת בגלות. סיימה את תפקידה, התכנסה לארץ ישראל, וצריכים כולם לבוא איתה לפה. אנחנו, שמעתי מרב חיים קניאבסקי עוד לפני כמה שנים, זה כבר פה. השכינה כבר לא, למה? בחוץ לארץ היו עשירים, כי השכינה גלתה איתם, לכן גם אהבו אותם. עכשיו אין כל כך הרבה עשירות שם, וכולם שונאים את היהודים, ואיזה אנטישמים נהיים ראשים של המדינות. תראו מה הולך בגרמניה, אתמול הבאתי לכם פה סקירה מפחידה, מה הולך בניו יורק, מה הולך זה אפילו באמריקה, בריטניה זה כבר אנגלמיסטן, זה כבר, זה אסלאם, זהו. אז הכל כדי, אני לא יודע מה יהיה פה, אם כולם יבואו, אז ניסים יהיו פה. איפה יהיה לכולם בית, המחירים יעלו, אבל הוא אומר, גם בדרך, מקריית ספר, בינדר, אתה שומע, מקריית ספר, עד ירושלים, יש מלא מלא ערים, כל ער כזה יכול להכניס שם 50,000 אנשים, כמו, יש גם בבית שם, שיש, בינדר, תחפש לי בזה, במחשב, איפה אפשר להקים ערים חרדיות, יהיו פה, יבואו מיליונים, יבואו לפה מיליונים, למה עושים שדות תעופה פה, ועושים רכבות קלות, ועושים רכבות גדולות, ועושים אוטובוסים, הכל לקראת הגאולה. גשרים, שכשהמשיח יבוא, התנועה תזרום לירושלים. הכל יהיה חלק, הכל יהיה מוכן. לכן, עם ישראל היקרים, תראו את המהפכה, זה לא אנחנו אומרים, זה סקרים, הם, ככה הם משיבים הסקרים. גם אם הסקרים הם לא נכונים ומזייפים לפה, לשם, גם אם חצי מזה נכון, זה גאולה, זה גאולה גדולה. לכן תהיו שמחים, אל תפחדו מאף אחד, אין כוח שיכול על היהודים, אין כוח שיכול על לומדי התורה. מי יכול על לומדי התורה? אל תיגעו במשיחי ובנווה אל תראו, זה תינוקות של בית רבן, זה בוחי ישיבות, זה עריך כל אלים, מי יכול עליהם? אכן אנחנו נתחזק בעזרת השם, זה הפתיח שלי. אחרי הפרסומות אני אעשה פה משהו כזה, אין לכם פה סגולות לחג הסוכות, רוצים סגולות? דברים יפים, תכין לדף ועת, איך אמרנו פעם, תכין דף ונייר, לא, עת ועיפרון, לא, דף ועיפרון, תרשמו קצת סגולות יפות לחג הסוכות, וגם נדבר עם זכי הרבים הגדול, הרב יעקב עג'מי, הוא חבר שלי הרבה שנים, היה לו רדיו, רדיו מכל הלב, והוא החזיר בתשובה שחקני ביתר ירושלים ואוהדים והשכונות, עשה, עד עכשיו הוא עושה מהפכה ענקית. דבר את הדיבורים ככה, מה קורה, מה הולך, והרב יוסף חיים אוהב ציון, תהיינו סגולות, ונקווה שבאות השם נסיים את השעה הזו עם מצב רוח טוב הרבה יותר ממה שהתחלנו אותה. יצאנו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד ועזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. פילה סלמון נורווגי קפוא רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. סט צלחות, 8 גדולות ו-8 קטנות רק ב-10 שקלים. סוכריות ג'לי מעולה 500 גרם רק ב-10 שקלים. מארזי צ'יטוס אליט 10 יחידות, 2 רק ב-20 שקלים.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
2: נתיב החסד.
5: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-1-6-8.
6: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
8: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
10: דץ
11: ובזול.
10: ויש חסד, תמיד דץ ובזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד דץ ובזול.
12: דת דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
14: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
15: הכל החדש בדרכים.
13: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
16: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
17: חי תמיד איתי כל חי.
0: הרב יעקב אג'מי היקר, מה נשמע? מה שלומך?
18: אורך השם, אלו טוב, אור משה, שנשמרת.
0: סיפרתי להם מאזינים שאתה החזרת לשחקני בית"ר ירושלים בתשובה. את אודי אשר, את אילן אלהרר, ואת... אתה עושה מהפכה, אח שלי, מהפכה אתה עושה. אתה זוכר שהיה לך רדיו מכל הלב?
18: בטח, אי אפשר לשכוח.
0: לא, איזה שם, איזה שם, איזה שם הבאת לו, מכל הלב.
18: רצינו לעשות את הכל מכל הלב, מה?
0: עשיתם, עשיתם, הפכתם את העולם, ברוך השם. עופר לוי וחבושה כל הלילה עד הבוקר, זה היה נפלא.
18: דברים מיוחדים, אבל הכל היה בלי ספק בכלל.
0: תגיד רגע, שמעת את הנתונים של הסקר של פילבר על ההתקרבות והחיזוקים והקבלות והמהפכה במדינה?
18: לא, לא שמעתי את כל הפרטים.
0: אני אגיד לך,
18: אבל יש בלי ספק שיש חיזוקים בצורה בלתי רגילה.
0: בוא אני אצלך עכשיו מבחן בוזגלו. שאלו את, את, את, את האנשים עד גיל 40, כן, מנוער עד גיל 40, האם קיבלת חיזוק באמונה וקרבה לבורא בעקבות השביעי לאוקטובר? כמה אחוז למאמר נתנו פה כן?
18: אני 70-75.
0: אלוף, 67. אתה יודע איזה מספר זה, יעקב? אתה יודע איזה מספר זה?
18: משגע, חבל.
0: זה 4 מיליון אנשים. 67% מהם.
18: תאר לך שהיית הערוצים עכשיו בתקופה הזאת, מה היה הולך?
0: תשמע עוד קבלה, עוד משהו יותר מטורף. אותה קבוצה מגילאים של נוער עד 40, שאלו אותם אם קיבלו עליהם קבלה אחת או יותר, באופן קבוע, כן? זה יכול להיות שבת, תפילין, ציצית, ברכת המזון.
18: רואים, ברחובות.
0: כמה אחוז לא נותן פה?
18: פה? 80.
0: לא, 35, אבל תשמע, זה מלא, זה מלא, זה אנשים עושים את המצווה, זה... עכשיו יש כאלה, הם קיבלו יותר מקבלה אחת. שאלו מילואימניקים, מילואימניקים בלבנון, בעזה, האם אתם מכירים אנשים שמתחזקים ועושים תשובה? כמה אחוז מהמילואימניקים אמרו כן? 90, יעקב, 90%. נסגרה פה המדינה, נסגרו. עכשיו, מה אני בא להגיד?
18: תשמע, סתם לדוגמה, אני הראו לי קטע מהופעה של בן צור.
0: כן.
18: תשמע, זה שליח של השם.
0: לא יודע מי זה בכלל, לא מכיר אותו.
18: אתה לא יודע? תשמע, נוער בא ושר שם, השם מלך, השם מלך.
0: הוא חרדי, הוא חרדי?
18: לא חרדי, לא, עם ציצית. וקסקט. אבל כל השירים שלו זה השתוקקות להשם.
0: אני יודע שיש העירי בו הופך את העולם. דווקא בקפלניסטים ודווקא בשמאלנים, לא, החתכים, החתכים של החברה.
18: כן, גם זה, גם זה. אני אומר לך, חבל על הזמן. זה משהו לא יאומן.
0: אז מה אתה אומר, מה עושה? לא, אני אגיד לך למה ביקשתי לדבר איתך. אני מתוסכל, אני מתוסכל מאוד.
18: ממה?
0: אני חושב, כי אנחנו לא, לא, לא, לא עם כוחות מוכנים למערכה הזאת. אתה מבין כמה אנשים פה צריכים עכשיו שנבוא אליהם ונדבר איתם, נעשה להם שיעורים. אין לנו כוח אדם, אין לנו כלים, אין לנו כסף, אין לנו כלום. כאילו,
18: יש
0: עכשיו מצב שאתה יכול לפרק את העולם, אתה יכול לפרק את העולם עכשיו. איפה יש? תגיד לי, נו, איפה יש?
18: העבודה שעשית לפני 25 שנה, 30 שנה, היום הפירות זה אברכים שיוצאים לדבר, שלפני זה בכלל היו ברחובות.
0: כן, אבל זה לא מספיק, יעקב, זה לא מספיק, תראה את המספרים פה. עכשיו, עזוב, זה מה שדיברתי איתך, זה רק עד גיל 40. עכשיו, מ-40 ומעלה, גם שם יש מהפכה, אמנם מספרים פחות. לא, לא, מספרים פחות, אבל כי יותר קשה להם למבוגרים, אבל גם שם יש, הלבבות פתוחים. היום אתה בא, אמרה לי אישה שמתעסקת בקדושת הבית היהודי. היא דופקת בדלתות במודיעין. אתה יודע מה זה מודיעין? השמאלנים שם המכבים ראות?
18: כן, כן.
0: היא מתחילה לדבר איתם, חלק תורקים את הדלתות, אבל חלק מקשיבים ומדברים ונותנים טלפון ומצטרפים, ואתה לא מבין. אנשים ממש רודפים לדעת את השם. השאלה איך מתרגמים את זה לתוצאה טובה, שלא יתקררו, אני לא יודע, תשמע, זה... אני אתן לך דוגמה, היה במונדיאל, היה במונדיאל, זה משחק אחד בשבת. אחד הגדולים, לא יודעים מה היה. אתה יודע, עשרות אלפים שהיו מתים לראות את המשחק הזה, לא ראו אותו. אמרו שבת, לא רואה. תשמע, זה לא היה פעם.
18: זה בצער, הוא עודד בצער פה, בירושלים. כשזה בשבת, זה לא מעניין אותם.
0: מה, אתה דירק?
18: לא, הרבה, אני אומר לך, הרבה שכן היו הולכים, שבת לא הולכים. היום גם המאמן שלהם עם כיפה, אתה מבין?
0: לא, לא מכיר כל כך, אני לא מעניין, אבל אני אומר...
18: היום המאמן שלהם עם כיפה, והם...
0: מה, המאמן של ביתר עומד על הקווים עם כיפה?
18: כן, כן.
0: באמת?
18: כן.
0: זה לראשונה בהיסטוריה פה בארץ, לא?
18: זה משהו פעם ראשונה, כן.
0: לא ידעתי,
18: בואי... חצי מהקבוצה, או לפני משחקו במעצים, מתפללים.
0: מה אתה אומר?
18: כן.
0: אז תגיד רגע, אז איך מרימים את המהפכה הזאת? זה כאילו פתאום נהיה גדול עלינו. מצד אחד אנחנו מרגישים נרדפים ומסכנים ויועמשית ובגצים ותקשורת ולכלוכים. היום מתקשרים אליי, היום, לפני שעתיים. שלום, מדבר, אני שומע זה כל כזה, מדברת פלונית מערוץ 11.
18: כן.
0: אנחנו חושבים את תוכנית דוקו על אריה דרי, ורציתי לראות אם אתה תסכים שתף איתנו פעולה. אמרתי לגברת, אני לא הכתובת, אני לא... לא, רצים כאילו אנשים שידברו, אמרתי לגברת, אני לא הכתובת. אבל למה? אמרתי, תקשיבי, אני איש תקשורת גם, אל תצטרך לשאול את הסיבוב של התחקירנים. לא מתאים לי, שלום כל טוב. לא. אבל מכינים לו משהו. מכינים לו משהו שם, אתה מבין?
18: וזה...
0: ומיירתי שכזה, אני תחקירני של עומרי אסטנהיים. אתה מבין את הגברת, אני לא בעניין, לא בעניין, שחררי, לא, לא. ישר נפנפתי, אבל אתה מבין, משגעים אותנו. ומצד שני, יש מהפכה. בתי ספר תיכוניים, ילדים, ציציות, תפילין, מניינים, בצבא, מהפכה שאתה לא מלא בדעתך, בקיבוצים. שאלה מה עושים, יעקב? איך כאילו נותנים את המענה לביקוש הגדול?
18: כשהיה הרישום של הילדים, מי היה מוכן לכמויות האלה? רבי משה, מישהו היה מוכן לכמויות האלה?
0: אבל היו מוסדות, היה כי היה...
18: היו מוסדות, אבל זה לא היה מספיק. הגענו ל-30,000 ילד שעברו. בתקופה קצרה.
0: היה 30 אלף? לא זוכר את המספר, היה 30 אלף?
18: כן, אני זוכר את המספרים, כן, 30 אלף.
0: אני רק זוכר שהייתי מביא את יחיאל מועל מערכים לאולפן, ממלא סמינר בשעה.
18: נכון.
0: שעה, סמינר מלא, פתח עוד סמינר, פתח עוד סמינר. היה מה, אבל אין את הכלים האלה היום, אתה מבין? אין, מה שעכשיו אתה ואני מדברים, זה נדיר גם בערוצים החרדים. כי גם פה יש יותר מדי פוליטיקה, ויותר מדי מהדורות, ויותר מדי, אתה מבין? צריך שיהיה משהו כזה שהוא נותן בראש כל הזמן, רבותיי, גאולה בפשטח, יש מהפכה. אז בוא, אתה רוצה שנפתח משהו פיראטי עוד פעם, יעקב?
18: יאללה, נו מה, אני בשמחה.
0: יש משדרים טובים עכשיו, מביאים אותם מאלי אקספרס, ויש נערים להם איזה אחד. יאללה, משטרות ומעצרים וחקרות, זה לא אני, זה כן אני. מה?
18: רבי משה, לקראת חג הסוכות, עכשיו זה זמן שאפשר לקרב כל אחד שיכול לעשות. השמחה של חג הסוכות יש לה כוח עצום. אני זוכר את זה מהעבר. כמה חבר'ה, אני זוכר פעם אחת, באו חבר'ה דווקא מחולון, באו אליי לירושלים, סוכות. היה שם אחד מהם עם שאלות של, אתה יודע, הכי שמאלני. אמרתי להם, אמא, בוא נלך קצת לכותל. הגענו לכותל, רק האווירה של הכותל, חצי מהשאלות שלו ירדו.
0: כן, בטח, נוזר. דלת פתוח, יעקב.
18: אחר כך לקחתי אותם, אמרתי להם, 11 וחצי בלילה, אמרתי להם, יאללה, עכשיו לדיסקוטק. איזה דיסקוטק? לקחתי אותם לקרלין. אתה לא מבין איך הם יצאו משם. הם שואלים, תגיד לי, מה הם לוקחים? מה הם לוקחים? איך הם רוקדים ככה?
0: כבר כותב לי מור, כותב לי, צריך לגייס בכל עיר מתנדבים, כמו מור הצדיק שלנו, כן. צריך לגייס בכל עיר מתנדבים שיאספו את הצעירים, הם מחכים כמו שגייסנו בהפלות. אתה זוכר אז מה עשינו עם ההפלות, גם במלחמת העולם. לא יודע, לא יודע. תשמע, אני אספר, נשכחתי בסיפור, יעקב, אספר לך סיפור. לא עכשיו, זה היה לפני כמה שנים, אני נתתי הרצאה מטעם ערכים ברמת גן, באיזה מתנס כזה. והמתנס הוא בתוך איזה גן ציבורי גדול כזה, והמכוניות למעלה, אתה מכיר את זה? מכונים למעלה, יורדים בשביל, נכנסים למתנס. הייתי עייף ורעב, גמור. סיימתי את ההרצאה שם, אני מתחיל לעלות עם כמה חבר'ה, קח את העלייה על כיוון האוטו, נשען על איזה מישהו שם, גם ראיתי רעב, והם מדברים איתי, אני רק רוצה להגיע הביתה, רק רוצה להגיע הביתה, כאילו, תוך כדי שאני עומד איתה, לפני שאני נכנס לאוטו, עובר שם איזה מישהו, נראה כזה, אתה יודע, מהצפונים של הבונבונים. והם אומרים לו, בוא, בוא, בוא, קח ברכה מהרב. עכשיו, מי יש לי בכלל? בכלל לא ביקשתי כלום. הוא בא. הוא בא, יעקב, מסתכל, נראה בחור, הוא נראה כאילו מהאלפיון העליון. שמתי יד על הראש, הוריד את הראש, שמתי יד על הראש, אמרתי לו, שתזכה להיות עבד השם. הוא אמר כאן להגיד, אמן, אמר תודה. הלך, כן, אני בא לעלות לאוטו, עברו עוד איזה 3-4 דקות, פתאום הוא חוזר. כבר 12 בלילה, אחי. חוזר, סליחה, כבוד הרב?

0: מסור.
1: וכאילו, אמרת, תקשיב נשמה, אנחנו באנו לפה להיות עבדים של האדון. ואז הוא אומר לי, במה זה מתבטא? עכשיו, תמיד, אתה יודע מי אני מדבר? עם ספר צמרת של כל הבידור והסרטים, הוא הספר שלהם. אתה מבין? יש לו מספרה בצפון תל אביב, אני חייל יודע את זה. אז הוא אומר לי, אבל יש לי מספרה, אם אני צריך להיות עבד, אסור לי לספר נשי אותי, נכון? רק מה? לא מחר בבוקר. כאילו, אם אתה רוצה עכשיו להיות עבד, אתה חייב להצמד לרב, ללכת סמינר, תשאל, תלמד, כרגע אל תעשה שום שינוי. שום שינוי, רק שבור שבת. תשמע לי, בשעה, נשארתי אותו עד 4 בבוקר, יעקב.
0: וואי,
1: 4 בבוקר. הבן אדם, אתה יודע מה, כבר דיבר איתי כמו בעל תשובה גמור. מוכן הכל, סוגר אותי או שום דבר, אתה לא סוגר כלום, אתה לא עושה כלום, אתה לא מדבר עם אף אחד מה שדיברת איתי. כלום. אתה תתחיל לקבל ליווי צמוד עם אנשים שיודעים איך להביא אותך למקום הנכון. אבל מה הבא תספר פה? לא סיפור גבורה על עצמי. אם אחד כזה, ככה פתוח, ועוד לפני השביעי באוקטובר זה היה, אז תאר לך מה היום. תאר לך מה היום, תאר לך מה היום.
0: בלי ספק בעצם. אני רואה, תשמע, אני רואה אנשים שמגיעים לבית הכנסת, שלא היום מגיעים, בשלוש שנים האחרונות. איך הם יושבים בשיעורים? איך הם באים אחר כך, תודה על החיזוקים, תודה על החיזוקים. אתה רואה אותו ביום היום, אתה רואה אותו הולך אפילו בלי כיפה ברחוב.
1: כן. טוב רבי יעקב, אני צריך לסיים איתך כי נגמר לנו הזמן, ובא לי לדבר איתך עד הבוקר. שמעת את השיר ששמתי אפילו באסטורי?
0: כן.
1: אהבת אותו?
0: אשתי הגביעה את זה לכל השכונה, אהבתי
1: את זה. טוב אחי, שלח לכם שרות טובות, מחר אני פה באחד בצהריים, אז תהיה איתי לך בצהריים.
0: בעזרת השם, ושיהיה סייעתא דשמיא לכל אלה שהולכים לקרב רחוקים ולדבר.
1: אמן.
0: לא יפחדו, השם עוזר בדברים האלה, אתם רק תתחילו.
1: כן.
0: בעזרת השם, תראו סייעתא דשמיא גדולה.
1: הרב יעקב עג'מי, תמשיך להפוך את גילו. בשורות טובות, לילה טוב.
0: השם ישמור אותך, לילה טוב.
1: לילה טוב. אחרי הפרסומות, אנחנו פה נדבר עם הרב אוהב ציון. תקבלו, תכינו את הדף ועט, סגולות יפהפיות ומועילות לחג הסוכות. יצאנו לעוד הפסקה.
2: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
6: החשמל והמיזוג.
7: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
8: אושן גורמה.
9: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
13: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים

0: שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: הרב יוסף חיים אוהב ציון מוסיוף ירושלים, שלום הרב, מה נשמע?
4: שלום וברכה רבי משה, ברוך השם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
3: אמן, מכן למור. הרב, אנחנו רוצים לבקש מכבודו קצת סגולות לחג הסוכות. יש משהו מעניין כזה שכך אפשר לעשות?
4: בעזר השם.
3: כן, מה?
4: בעזר השם נראה, בזמן הקצר שיש לנו, יש הרבה סגולות שיש במצוות הסוכה, אבל קודם כל צריכים לדעת שאדם צריך לדעת שהסוכה שלו יקשרה, זה דבר ראשון. כדי שהסגולות יתקיימו, צריך לדעת שהסוכה היא קשרה, לכן אדם שיש לו איזה ספק בדופן, בסכך, יביא איזה תמיד חכם, וישאל אותו מה הדין, איך ההלכה, יראה שאין איזה אילן מעל הסוכה שלו.
3: לא לשים סכך לפני הדפנות?
4: כן, בדיוק.
3: כל מיני כאלה, כן.
4: כל מיני דברים של פסולים שהסוכה תהיה קשרה למהדרין, ואחר יש הרבה סגולות, נאמר בקצר אמיץ, כמה וכמה סגולות. אומר בספר סגולות ישראל, שאדם שזהיר לשבת בסוכה, ולא יוצא מהסוכה, משתדל כמה שיותר להיות בסוכה, זוכה לאריכות ימים. הביאו על זה רמז גדול, אומר אזרח גימטריה גבורה. אדם שכל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מקיים את הפסוק הזה, יגיע לגבורות, ואם בגבורות 80 שנה. זה סגולה אחת שכתבו בספרים לאריכות ימים. סגולה השנייה, אומר הרב נחמן מברסלב, אומר שאדם שאין לו בנים, על ידי מצוות סוכה, זוכה לבנים. ככה הוא אומר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, אומר, ובשביל זה סוכה היא סגולה לבנים. כך כותב רבי נחמן מברסלב. בספר שפת האמת על התורה כותב שהסוכה היא סגולה להבין את התורה. לכן אמרנו, לפעמים יש ילדים קטנים, כשלא קולטים את הגמרא, לא קולטים את מה שהרב מלמד אותם, אז ישתדל האדם להכניס את הילדים שלו לתוך הסוכה, כדי שיסקו, וגם הכתוב בספרים של החסידות, שעל ידי ישיבה בסוכה זוכים לזיכרון בתורה. שימו לב שבסוכה אין מזוזה, לא עיבוד הסוכה במזוזה. למה המזוזה היא באה לבטל איזה קליפה, שאומר הפשיר שלנו אוסטרופולי, שהיא נקראת קליפת ריב. קליפת ריב הזו היא משכחת את התורה. אבל אומר בספר עם רנוע מג'יקוב, שהסוכה היא מבטלת את הקליפה הזו. וכיוון שהאדם יושב בסוכה, זוכה לזיכרון בתורה. זה דבר גדול מאוד.
3: אתה יודע, אבל פתאום בעיה הבאה, נהיה זה יצרה בין הזמנים, וכל המועד ארוך, ורוצים לצאת, וללכת לפה,
4: רבי משה, אני אספר לך סיפור מקרי ראשון על הרב בן ציון אבא שאול.
3: כן.
4: אספר לך, יכול להיות שצריכים לצאת, וללכת לבקר את ההורים, לבקר את הסבתות, אבל אני רוצה לספר מה זה ישיבה בסוכה. סיפר לנו תמיד של הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, שהוא ודאי כבודו הכיר אותו, שהיה שר התורה בדורנו, הוא היה הולך לנענע את הלולב בכותל. יש מן דאמר שזה מקיימים איזה מצווה דאורייתא.
3: כן.
4: והנה באחד מהשנים, חכם בן ציון הפסיק את המנהג הזה. אז שאלו אותו רבנו, תורה היא וללמוד אנחנו צריכים, למה כבודו הפסיק את זה? ואמר להם, כשאני הולך לשם, זה תלוי במחלוקת ראשונים, אני מקיים מצווה דאורייתא או לא מקיים מצווה דאורייתא. כשאני יושב בסוכה, אני כל רגע ורגע מקיים מצווה דאורייתא. לכן אמר להם חכם בן ציון, תשבו בסוכה. אומר רבי יצחק פלאצ'י, אדם שיושב...
3: הרב יוסף חיים, למה הצערה מפריע תמיד שיש לנו פה דברים חזקים כאלה? מה הוא רוצה הצערה הזה? זוז כבר! תבדקו רגע איך מחזירים את הרב יוסף חיים אוהב ציון. כל סגולה פה, הביא פה סגולה לאריכות ימים, לבנים, להבנת תורה, לזיכרון, תראו את הדברים יפים. רגע, הרב אוהב ציון, תנסו רגע להשיג לי אותו. רק שנייה. לא זמין. טוב, כנראה נגמרה לו הבטריה. טוב, אז אני אזכיר לכם פה עכשיו, שבפתיחת התוכנית אני קיבלתי בקשה לפרסם לבית כנסת בחדש, ביישוב חומש, ליד היישוב חומש, הם מקימים עכשיו בית כנסת שם, שם המון מתפללים וצריכים שם... צריכים שם ארון קודש ושולחנות. מאזינים שיכולים לארגן ארון קודש, שולחנות, זה מאוד חשוב. זה בית כנסת שעכשיו מעלים אותו על הקרקע. אז אפשר להתקשר דניאל ב-058-566-5600. 058-566-5600. אז טוב, רק שנייה אחת. אז אני לא מצליח לקבל את הרב, לא מצליח לגייס להם באוהב ציון. אז אני רק אגיד להזכיר לכם שוב פעם מה זה יקרה. מחר אנחנו נהיה באחת בצהריים בעזרת השם, ויהיה לנו אחר כך הפסקה. אנחנו לא נהיה בחג הסוכות, אנחנו לא משדרים לא ביום ולא בלילה. אז ממאזיני הלילה אני נפרד עכשיו, ממאזיני הצהריים אני אפרד מחר. אומר תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע טכני, לבנימין קגן שהיה בהפקה, והועיל שהציבור מאוד מאוד מאוד מאוד אהב את הביצוע הזה של ואפילו באסתרה, וכותבים לי כל הזמן, שים את זה עוד פעם, שים את זה עוד פעם, זה שמח אותנו, עושה לנו טוב. אז הנה,

לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר MS, באפליקציה ובטלפון 03-6-780-780. כל חי.

0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
8: שיא החשמל והמיזוג.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. פיגוע הדריסה בכביש 443, גבר כבן ה-30 שנפצע באורח קשה בפיגוע, ובנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. שמונה תפילה נריה דוב בן חנה לרפואה שלמה. כתבנו מציין כי השגריר לייטר עושה את דרכו חזרה לישראל, וצפוי לשהות סמוך לבנו שמאושפז בבית חולים שערי צדק בירושלים. במקביל, בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון לקראת חג הסוכות, ולאחר הערכת מצב, הוחלט על הפעלת מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון, זאת על מנת להגביר את יכולות ההגנה וההתקפה במרחב מחשש לפיגועים נוספים. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. המשטרה מעדכנת כי במסגרת פעילות של כוחות משמר הגבול וכוחות המשטרה, הותרה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה 25 מטרים בעיר קלקיליה. במנהרה הותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות וגם טלפונים. בנוסף, הותרה מנהרה נוספת בשלבי תחילת החפירה. בהודעה נמסר כי 4 חשודים נעצרו, לא נמסרו פרטים נוספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה לניו יורק לקראת נאומו מחר בערב, שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי ראש הממשלה צפוי לשוב לישראל ביום שישי בטרם כניסת השבת והחג. שגריר ישראל באום דני דנון שוחח הערב במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום, והתייחס להסתה של ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני ואמר, מדובר באדם מסוכן.
2: בהחלט ביקור חשוב של ראש הממשלה, ביקור קצר. אנחנו נערכים להגעתו, גם משטרת ניו יורק כמובן שתף פעולה עם מחלקת המדינה, עם גם ההבטחה של ראש הממשלה, אבל מבחינה של אווירה ושבין ראש עיר קורא לאנשים לצאת ולהפגין, זה משפיע. מדובר בראש עיר שתומך בחמאס, ראש עיר ששלח את הנציגה שלו להיפגש עם השגריר האיראני באום בזמן מלחמה של ארצות הברית נגד איראן, והוא משתמש בכוח שלו ובמה שיש לו כדי להפיץ רעל ושנאה.
1: ברקע ההצבעה של ועדת הבחירות המרכזית בעד פסילת הרשימה המשותפת בראשות חבר הכנסת יוסף ג'בארין והמפלגות רע"מ ובל"ד בטענה לעידוד ותמיכה בטרור, גורמים משפטיים מעריכים כי בג"ץ צפוי לפסול את רשימת בל"ד מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26, מנגד מפלגות חד"ש-תע"ל ורע"מ של מנסור עבאס צפויות להתמודד לכנסת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן גם טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
8: הכל החדש בדרכים.
0: מבט תורני. שעה של השקפה מול אתגרי התקופה. עם הגאון הרב מנחם שטיין.

0: טוב, ערב חג שמח. אנחנו בימים הקדושים שבין יום הכיפורים לסוכות, וכידוע הימים האלה כתב עליהם בביור גרא בשולחן ערוך שהם מקצת יום כיפור. כך הוא מסביר את הסיבה שהרמ"א כותב שלא אומרים תחנון בימים האלה. יום הכיפור לא נקטע מיידית, אלא הוא עוזב בהדרגה, ומקצת יום כיפור נשאר גם בימים שבין יום הכיפורים לסוכות. ובזה הוא מסביר מדוע הוא יום הראשון של סוכות נקרא ראשון לחשבון עוונות, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה הראשון? הרי זה יום 15 בתשרי. אלא אומרים חז"ל ראשון לחשבון עוונות. מה, למה ראשון לחשבון עוונות? אי אפשר חס ושלום לעשות עוונות בימים שבאמצע. אלא הכוונה היא שיום כיפור ממשיך לנקות אותנו. עם תשובה יחד, גם הימים של י' י' י' ג' כבר היום, י' מחר וסוכות תתוו, עדיין המשך יום כיפור. אז אנחנו לקראת החג הקדוש והשמח הזה, שהוא נעילה של כל המערכת, נעילה של מערכת המועדים של ג' רגלים, פסח שבועות נגמר בסוכות, וגם נעילה של מערכת הימים הנוראים שמתחילה באלול, ראש השנה, יום הכיפורים, וכמובן הושענא רבה, והנעילה היא בסיום הסוכות בשמיני עצרת. השאלה שהייתי רוצה להציג היום היא שאלה במהות הזמן הזה. כידוע, מכל מגוון הניסים שעם ישראל חווה כל ההיסטוריה שלו, למעלה מ-3,300 שנים, מ-2448 שנהיינו לעם, היום זה כבר אלפים תשפ"ז, 5,787. כבר מדובר על ממש למעלה מ-3,338 שנים. הנס הגדול ביותר בהיסטוריה הוא עצם הקיום שלנו. כך נשבע רבינו יעקב עמדין בהקדמת הסידור המפורסמת שלו בבית יעקב. כותב, שאלו אותי, אני מאוד שואל, מה לפי דעתכם הנס הגדול ביותר שהרה לעם ישראל? זה אומר פסח, זה אומר קריאת ים סוף, זה אומר עשרת המכות, זה אומר חנוכה, זה אומר פורים, זה אומר יהושע שמעמיד את החמה בכיבוש ארץ ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. ואני אומר, דעו לכם, הנס הגדול ביותר הוא עצם הקיום של העם הזה. במשך כל כך הרבה שנים, 3,300 שנה, למרות שהוא מפוזר כ-2,000 שנה בעשרות אם לא מאות מדינות, והוא רדוף, ויש אנטישמיות, ויש שואה, ויש כל כך הרבה אינקוויזיציות מסוגים שונים, ויש מסעי הצלב במגנצה, והשפירה, ובורמייזה, וגזרות תחתת, ותתנו, וכל... ועם כל זה הוא שורד, הוא קיים, שומר עמו ישראל לעד. הוא אומר, מי לא מבין שיש פה משהו אלוקי, משהו על-טבעי? הקיום של עם ישראל והקיום של אותה תורה, אותם אותיות, מאות אלפי אותיות, בלי שום וואטסאפים או פקסים או צילומים, כל אחד כותב ברוסיה, בהונגריה, בפולין, בתוניסיה, בכל פינה בעולם, כל אות עם כל דין, כל דיני כתיבת אותיות שמבוארים בשולחן ערוך באור החיים. זה הפלא הגדול ביותר. על כן השאלה נשאלת, אז למה אין כנגד זה חג? אם יש פסח כנגד יציאת מצרים והניסים הגדולים של עם שיצא בכאלה מופתים מעבדות של מאות שנים לחירות, אם יש חג שבועות למעמד הר סיני, אם יש חג לחנוכה, פורים, למה אין חג לקיום של העם הזה? להישרדות הנצחית שלו? התשובה היא יש. והוא חג הסוכות שממשמש הוא בא. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. תדעו לכם, תחשבו על זה. לכתחילה צריך לחשוב על זה בעזרת השם בליל שבת, כשאוכלים את הכזית או הכביצה הפת ראשונה בסוכה. צריך לחשוב לא רק מצוות צריכות, כוונה שאני יושב בסוכה כדי לקיים את מצוות הבורא על ידי משה רבינו בסיני, אלא את הטעם של המצווה, משום שזה כתוב להדיה בתורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הבורא הושיב אותנו בענני כבוד 40 שנה מ-2448 ויצאו מרמסס סוכותה, 40 שנה עד 2488 כשנכנסנו לארץ ישראל. כך התחילה ההיסטוריה היהודית. תוך סיכוך של ענני כבוד בקיום על טבעי של מן מן השמיים, באר מרים וענני כבוד שגורמים לכך שילדה בת שלוש שיצאה ממצרים בגיל שלוש, נכנסה לארץ ישראל בגיל 43 עם הרבה תינוקות ותינוקים, לא החליף ולא החליפה בגד אחד, סמלתך לא בלטה מעליך ורגליך לא בצי כזה 40 שנה. אין בצקות ברגליים למרות שהולכים בתנאים מדבר, אין בעיה של גיהוץ וקיבוס, הכל פריש, הכל טרי. קיום על טבעי, וזה המודל איך עם ישראל יהיה קיים כל ה-3,300 שנה ומעלה. זה למעשה החג שמציין את הנצחיות היהודית, למען ידעו דורותיכם איך אתם מתקיימים בסיכוך של ופרוס עלינו סוכת שלומך. וכמובן, העניין הזה שמציינים בסוכות זה את הקיום היהודי מעל הטבע, איך באמת מתקיימים בתנאי מדבר. הרי המקום של מדבר הוא מקום של שרף, נחש, הקרב, כך מגדירה התורה את מקום המדבר. יש 40, 50, 60, אולי 70 מעלות צלסיוס בשיא הקיץ הלוהט, ועשרות מעלות מתחת לאפס בחורף, ונחשים בגובה של בניין של 3-4 קומות, והקרבים, איך אפשר להביא לשם עם שלם? רבותיי, 80% מעם ישראל העברי במצרים שאלו את השאלה הזו, ולצערנו עצם הצגת השאלה הייתה כישלון במבחן כניסה לעם היהודי, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה הסבים והסבתות שלנו שהלכו אחרי משה בעיניים עברות ללא שום שאלות, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. קומפלימנט מיוחד נשלח לנו על ידי ירמיהו הנביא בשם השם, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתייך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אתם ה-20% האלה, איך עשיתם את זה? הלכתם אחריי כמו במצב של קלה שהולכת בלי שום שאלות אחרי החתן. חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתייך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מה עם ה-80%? ה-80% זה שאלו שאלות, אמרו למשה רבינו, עם כל הכבוד ובאמת אנחנו כל כך מכבדים, אבל איך אתה רוצה לקיים מיליוני בני אדם בתנאי מדבר? מה עם תרופות? מה עם מים? מה עם קורת גג? מה עם עמידה מול חום עצום? מול קור עצום? כאן במצרים סובלים, אבל לפחות יש קורת גג מעל הראש. 80% אלה, עצם הצגת השאלה היא בעצם כישלון מהדהד במבחן הקבלה לעם היהודי 50 יום לאחר יציאת מצרים, במעמד הקמת העם היהודי בהר סיני. הם לצערנו לא זכו להגיע לסיני, הם לצערנו נספו בשלושת ימי אפלה במכת חושך. מי שיצא זה הסבים והסבתות שלנו, שלא שאלו שאלות, לא התייחסו לכל מיני שאלות אולי מסוג שאולי היו מופיעות בתקשורת מסוימת, איפה הרחמנות שלכם על הילדים, מה אתם הולכים בעיניים עברות כאלה אחרי הרבנים, איפה יהיה פה אוכל, מדובר פה במיליוני בני אדם, אפילו אדם אחד קשה לו להתקיים יותר מכמה שעות בתנאי מדבר. בכל אופן, אין לכם שום תוכנית כלכלית, תוכנית איזושהי אסטרטגיה איך להתקיים בתנאים המדבריים האלה. רבותיי, הסבים והסבתות שלנו לא שאלו שאלות, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואלה זכו כבר, אנחנו ממשיכים אותם עם אותם גנים, עם אותם יסודות, עם אותם זכויות, זכות, זכות אבות, שאנחנו מבקשים שהבורא ייתן בנו אמון וייתן לנו חיים ארוכים, חיים ארוכים, משום שיש לנו את הזכות, את הגנים הטובים האלה, ואלה הלכו ולא שאלו שאלות. הייתה למשה תשובה באמתחתו, אבל עצם הצגת השאלה, כפי שאמרנו, על ידי ה-80% הייתה כישלון. התשובה היא מה שבאמת בסוף קרה. מה שבסוף קרה? מה בסוף קרה? איך, מה אדם צריך בשביל להתקיים? בכל מקום, על פני כל הגלובוס, על פני כל הגלקסיה, מזון, שתייה ומקום. מקום זה בלשון קיום. מזון, חלבונים, פחממות, ויטמינים, מינרלים, שתייה, 60-70% מהגוף שלנו זה נוזלים. ומקום מוגן משמש, משרב, מקרח, משלג, מחיות טורפות. אז יש תוכנית, בזכות משה רבינו מן, מן זה בעצם אוכל שמלאכי השרת ניזונים ממנו. הרמב"ן קורא לו בפרשת בשלח, בפרשת המן, זיו השכינה שנתגשם ברצון בוראו. הם אכלו שכינה שנהייתה מגושמת. לא היה מזה פסולת. 40 שנה לא יצאו לשום התפנות של ריקון, לא פעילות כלייתית, לא פעילות מעין, כל כולו בבחינת מן שלפני חטא עץ הדעת, טהור לגמרי. מים שתייה, בערה של מרים, לבטא אותם מבית מסעות, עלי בער אינו לה, אז ישיר ישראל על הבער. מים מקום, בזכות אהרון הכהן, שבעה עננים, ארבע מארבע רוחות השמיים להגן מכל החיות הטורפות וכל המזיקים השונים, אחד מעליהם להגן משמש, משרב, משלג, ואחד מתחתיהם במקום נעליים, מחבס, מגהץ את הבגדים, והענן שביעי מקדימה, עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום, לסלול להם את הדרך. מוקפים עד שכל אומות העולם אמרו, ובשיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר כתמרות אשן? מי זו הקבוצה הזו שכל הרדארים, כל הלוויינים בעולם, על פני כל כדור הארץ, לא קולטים? מי זה הקבוצה של המספר מיליוני בני אדם שהולכים פה 40 שנה ולא ניתן לחדור אליהם? בשביל לקבל את חוצניק אחד בשם יתרו, חמיב של משה, היה צריך לפתוח לו דלת מיוחדת בענני הכבוד. זה היה המציאות הפלאית שהייתה בידיו של משה כתשובה לשאלה איך, אבל עצם הצגת השאלה מורה על פקפוק, על חוסר אמונה מוחלטת של אמונה בהשם ואמונה במשה עבדו. הסבים והסבתות שלנו הלכו עד הסוף וכבר שורדים 3,338 שנה. זה בעצם חג הסוכות. המודל לקיום היהודי של העם התחיל ב-40 הראשונות. 40 זה זמן של הוויה, של יצירה מאין ליש. בסדר גודל של עם זה 40 שנה. 40 שנה שרק עסקו בתורה, כיוון שפרנסה לא היה חסר, היה מזון הכי בריא בעולם, לא היו מזה שום מחלות, המזון הכי טעים, הכי טוב, הכי מזין של מן מן השמיים, מים, טהורים, זקים. אז מה הם עשו כל 40 שנה? אומרים חז"ל, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ראש הישיבה של הגברים היו משה ואהרון, וראשת הישיבה של הנשים הייתה מרים הנביאה, וככה התחיל העם היהודי. זה התשתית שלו, לא בארץ ישראל דווקא, מעל הטבע. המציאות שאנחנו לא תחת שמש, אלא צילתה מרובה מחמתה, כפי שמסביר הגאון מבילנה בפירושו לספר יונה. אנחנו תחת צל השכינה, חמה מבטאת את אומות העולם, את כוחות הטבע. לא, צריך שצילתה, אנחנו יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. השאלה רק נשאלת, למה יש חג דווקא זכר לענני כבוד? למה אין אזכור או חג מן התורה זכר למן? כך שואל רבינו חיים בן אתר, רבינו האורח חיים הקדוש, כך שואל רבינו חיים ויטל הקדוש, כך שואל, גם שואלים כמה ומגדולי הגדולים לפני מאות בשנים, בספר המבית, בית אלוקים, שואל את השאלה הזו רבינו משה טרני ועוד. מדוע דווקא ענני כבוד זכו למצווה מהתורה? יש מנהג בפרשת שירה להשאיר אוכל לציפורים בזכר למן שהם לא, אבל בכל אופן, למה אין מצווה מהתורה בקשר למן ומים? התשובה היא, יש משהו מיוחד בעניין זה של ענני הכבוד, שהוא מבטא את הסוד של הנצחיות היהודית. הסוד של הנצחיות היהודית הוא בעניין הזה שענני הכבוד מבטאים. ענני הכבוד מבטאים, אומר רבינו הרמח"ל בספר דרך השם, את הדבר הראשון שנקרא מחיצה. מחיצה. אנחנו מובדלים מן העמים. אנחנו מוקפים מכל שבעת הצדדים, מכל הצדדים מחיצה שאין בינינו לבין אומות העולם מאומה, עם לבדד. וזה יגרום שהוא ישכון לנצח נצחים. לעומת זה, אם הוא מתבטל, הוא מתרפס, הוא מקבל תרבות מערבית, אירופאית, אמריקאית, הוא מחובר בכל מיני אמצעים לעניינים של והתערבו בגויים, אז לא התחשב. זה הסוד של הסוכה, אומר רבינו הרמח"ל, המחיצתיות הזו. הבחינה של עם עברי. כידוע, הטור אומר בסימן תפיות זין שסוכות מכוון כנגד יעקב אבינו. הוא מסביר שם שפסח אברהם אבינו אפה מצורד ויצחק קשור לחג השבועות, הועיל והשופר שתקעו בו במעמד הר סיני, זה מעילו של יצחק, קרן שמאל של עילו של יצחק, ויעקב נשא סוכותה. יעקב הוא שורש הנצחיות של עם ישראל, לכן עם ישראל קרוי על שמו של יעקב. יעקב אבינו לימד את עם ישראל איך שורדים מול גורם עוין. יעקב אבינו מיטתו שלמה, קיים לנצח, אומרים חזל יעקב אבינו לא מת. זו הבחינה של ה-3338 שנה. לא, יש, אין מיטה אצל יעקב, אומרים חזל, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כל הילדים שלו ממשיכים בדרך המסורת של התורה, בניגוד לאברהם שהיה לו את ישמעאל, או ליצחק שהיה לו את עשיו. יעקב אבינו, הגדרה שלו בכל מקום זה, מיטתו שלימה. הוא דאג שכל צאצאיו, הוא השקיע בבית שלו, וכולם יצאו 12 שבטי כעדות לישראל. וזה בעצם כתוצאה מזה שהוא גידל אותם במקום עוין, כמו אצל לבן הרשע, ושם הוא אומר לעשיו בתום 20 שנה אצל לבן, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים. הוא הצליח לגרום בידול מוחלט, למרות שהוא עבד אצל חמיב. כמובן הוא התכונן לכך 14 שנה שהוא נתמן אצל שם ועבר, כך מסביר החפץ חיים. מה פתאום בגיל 63 הוא לא הולך להקים בית בישראל? רבקה ויצחק אבי, אבותיו, אבי ואמו ביקשו ממנו, לך תקים בית אצל לבן, יש לך שם את הבנות דודות שלך, תקים את הבית. והוא במקום בגיל 63 לרוץ כבר להקים את העם היהודי, הולך ללמוד עוד 14 שנה. מה זה? אומר החפץ חיים, הוא ידע ששם הוא חייב חיסון מפני השפעת לבן, הוא ידע מי זה לבן, ראש הרמאים בעולם, הוא ידע שאין לו שקל הועיל ואליפז רושש אותו, וממילא הוא יצטרך לשלם בשבע שנים של עבודה על רחל ולאה, אז כנגד 14 שנה שהוא יעבוד אצל לבן, הוא צריך 14 שנים ללמוד במיוחד איך מתמודדים מול השפעת הסביבה, שהיא כל כך מהותית אם לא נלחמים בה בכוחות על טבעיים, אלא אם כן בורחים לגמרי, למערות ולמערות ולמדבריות, כפי שאומר הרמב״ם בפרק השישי מהלכות דעות. אבל לחיות אצל לבן הרשע ולא להיות מושפע, ולומר לעשיו הרשע, תשמע, לא תצליח עליי. יצחק אבינו אמר, והיה כאשר תריד ופרקתו ולא מעל צוואריך. שם כתוב ביונתן בן עוזיאל, שאם אני אעבור על התורה, אז עשיו ישלוט עליי. לא עברתי על התורה. לא עברתי על התורה. כך שמעתי בשם הבן של הרב מבריסק, רב מאיר סולובייצ'יק זצ"ל, את הפירוש הזה על פי יונתן בן עוזיאל. זה מה שהוא מתכוון לומר לעשיו. עשיו, אולי אתה חושב עם 400 איש שלך, עם כל הניסיון שלך להתגבר עליי, שהתקלקלתי אצל לבן ולמדתי ממעשיו הרעים, וממילא חל פה מה שאבא אמר, והיה כאשר תריד ופרקתו לא מעל צוואריך, על פי יונתן בן עוזיאל, שאם אני לא אשמור את התורה כראוי, אז יהיה כוח לחרבו של עשיו עליי. אין לך את הכוח הזה, משום שאם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. זה המסר שאומר יעקב כדי להסביר מדוע אין סיכוי לעשיו לנצח אותו. משום שהוא באמת לא הושפע, וזה השורש שמזה ינק עם ישראל במצרים. חזל אומרים בכמה מקומות ש... עניין שורש, העניין של זכות ישראל לצאת ממצרים, הייתה בזכותו של יעקב אבינו. כך כתוב בכמה מקומות, מביא את זה בתיקוני זוהר, ואיבן לו בית דסוקה, כתוב שמה בדברי המפרשים שבזכות יעקב יצאו ממצרים, עיין בבעל התורים, בפרשת בו על הפסוק, ויסו בני ישראל מרעמסי סוכותה, מביא שם הבעל התורים שהמילה סוכותה כתובה בעוד מקום, ויעקב נשא סוכותה. מה הקשר בין הסוכותה של מרעמסס, יציאת מצרים, לסוכותה של יעקב? אומר הבעל התורים בפרשת בו, בפרק י"ב, בשמות פסוק למד זין, שבזכות יעקב יצאו ממצרים. כלומר, האפשרות שלהם לשרוד, לא שינו את שמם, לשונם, האפשרות שלהם להיבדל, להיות במצב שהם, כפי שהמהר"ל מעריך, שבגלל שלא התערבבו איתם ולא שינו את שמם ולשונם ומלבושם, זה ינקו מיעקב אבינו, וממילא בזכות זה הצליחו לצאת ממצרים. כידוע, בספר שמות מתחיל במילים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו והוא. מה זה הבאים מצרימה? חמי הגאון הרב אליהו ברוידז הצהל היה חוזר על זה, לא כתוב אשר באו מצרימה, הם תמיד בבחינת באים. כל ה-210 שנות מצרים הם כאילו עכשיו באו, הם לא השתלבו איתם, הם לא התאזרחו באזרחות המצרית, הם תמיד הבאים. מי ישריש את זה? ההפטרה של פרשת שמות, הבאים ישרש יעקב. יעקב השריש את השורש הזה של ההיבדלות בהיותו בבית לבן, שם הוא למד טוב איך להיות לידו ולא להיות מושפע ממנו, וממילא יציץ ופרח ישראל. זה ההפטרה של אותה שבת פרשת שמות, תחילת חומש שמות. ואלה שמות בני ישראל, לא אשר באו, אלא הבאים. כל השנים הם הבאים, עכשיו באו, לא משתלבים עם האזרחות המצרית והתרבות המצרית של אותה מעצמה כלל עולמית שהייתה אז. וממילא את יעקב, אם באו עם המורשת של יעקב אבינו, שלימד אותם את זה עוד בבית לבן, כשכל כלי ישראל היו יעקב והילדים שלו, וממילא יציץ ופרח ישראל. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. ידועים דברי הגאון מבילנה, הביא את זה מספר מפירושי הגרא של ידידינו הגאון רב אושר שטיימץ שליטה, שכתוב בכתבי הגרא שכל עניין גלות מצרים של עם ישראל במצרים, שורשו במעשה אבות, זה התקופה שהיה יעקב אצל לבן. יעקב אצל לבן זה בצורה קטנה, מוקטנת, מה שקרה לאחר מכן עם עם ישראל במצרים. והיציאה של יעקב מבית לבן, עם כל הרכוש הענק שהוא לקח מלבן, במעשה אבות סימן לבנים, זה מה שיצאו ברכוש גדול. כל אחד היה עם 90 חמורים לובים, טעונים כסף וזהב. אם תעיין תראה המון, כ-15 פרטים, שבהם בדיוק הפרטים שהיו בין לבן ויעקב, זה מה שקרה בין עם ישראל במצרים. לכן באמת אומר הגאון מבילנה שבהגדה של פסח, שמתארים את יציאת מצרים, מדברים על השורש של היציאה, וזה ארמי עובד אבי. ארמי זה לבן הארמי, שרצה להעביד את אבא שלי יעקב, וזה התחיל בצורה מוקטנת שם, ב-20 שנה של היות יעקב בבית לבן, לא התערבב איתו, לא למד ממעשיו הרעים, התייחס אליו כשור וחמור, זה אחד הסודות, איך לא להיות מושפע. הוא ראה עם מי יש לו פה עסק, הוא ראה אותו כשור וחמור, אף אחד לא מושפע משברים וחמורים. והיה לי שור וחמור, אני מראש הגדרתי אותו, כשאני רואה אותו אני רואה שור, אינני מתפעל, אינני מושפע מכך כלל. וממילא, השורש של גאולת ישראל, של גאולת ישראל ממצרים, הוא בגאולת יעקב מבית לבן. גם קריאת ים סוף היה בזמן שיעקב עבר את מעבר יבוק, היה שם גם כן חציית הנחל בנס. המון פרטים שממש מקבילים. אפילו המלשן הזה, המלשין, ויוגד ללבן כי ברח יעקב, אותו ביטוי כתוב, ויוגד לפרו מלך מצרים כי ברח העם, אומר הבעל התורים, כי ברח בגמטריה 240, המלק. אותו המלק הוא זה שהלשין ללבן ואמר לו שיעקב ברח לך לפתע בפתאומיות, ואותו המלק הוא זה שהלשין לפרעו במעשה אבות סימן לבנים, שעם ישראל כלל לא חושב לחזור לאחר 3 ימים במדבר למצרים, ויוגד למלך מצרים כי ברח. פרטים מדהימים שמקבילים אפילו פה 200 ומשהו שנים, ופה 20 ומשהו כפולה של 10. ואמרתי שאולי לכן בתפילת ערבית אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, ואומרים ונאמר, לאחר שהם אומרים על מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה, ופתאום מזכירים את יעקב, ונאמר כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. מה הקשר? מה פתאום מזכירים פה ביציאת מצרים את הסיפור שיעקב ניצול מאסב, מלבן שרצה להרוג אותו, אלמלא שהבורא הזהיר אותו לא לגוע מיתו, לא לגוע ביעקב. משום ששורש יציאת מצרים זה יציאת יעקב מבית לבן, כדברי הגרא מווילנה. וממילא שם למדו ישראל את כוח ההיבדלות. אני מתייחס אליהם כשור וחמור, הם לא בכלל מין במין או עם אחריב בו, זה בכלל לא אותו פרשה, זה סוג אחר של יצורים, ואני חי עם אלוקיי והילדים שלי. זה מה שגרם לעם ישראל לשרוד, ולכן סוכות כנגד יעקב אבינו. סוכות מחיצות. אנחנו מובדלים מן העמים, אנחנו תחת כנפי השכינה. יש בחינת מקדש בסוכה כידוע. כתוב שאדם גומר לאכול, לא ישיר צלחות מלוכלכות, ודברים מלוכלכים יפנה אותם מיד, וכן כל מיני דברים מעושים, לא עושים בסוכה, ואנחנו ממש מקבלים קדושת מקדש. כתוב שחל שם שמיים על הסכך, יש אומרים גם על הדפנות, אסור לקחת טיפת כיסם מהסכך לחצוץ את השיניים בשבעת ימי החג, משום שככל שכשם שחל שם שמיים על החגיגה, על הקורבן, כך חל שם שמיים על הסוכה, שנאמר חג הסוכות להשם, אומרת הגמרא בסוכה דפתת. יש פה מקום מובדל של מקדש מעל הטבע, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. וזה הגרעין שאנחנו רוצים ללמוד, ולכן דווקא זכר לענני הכבוד עשה הבורא זכר לנצח נצחים, ללמוד את המתכונת, איך לשרוד כל ה-3,300 שנה? בבקשה, תלמד מיעקב אבינו, וזה היה המעשה אבות סימן לבנים, של מה שגרם לעם ישראל לא לשנות את שמם ולשונם, ובמתכונת הזאת הם היו 40 שנה כתמרות השן מוקפים בעננים, ואת זה, לזה עושים זכר, בכך שאנחנו מקיימים מצוות סוכה. אנחנו נרצה לעמוד מיד אחרי הפרסומות על השאלה, מה שורש השמחה? איך אנחנו יכולים לחזק בתודעתנו, בליבנו. לצורך זה אנחנו ביקשנו את אלון פז, אותו יהודי שמיד מספר עליו שמחכה על הקו, איך הוא שמח כשכל גופו למעשה לא מתפקד חוץ מכוח הדיבור והאכילה, וכל הגוף כולל ידיים רגליים בלי תזוזה, והוא ילמד אותנו מה זה שמחה, מה זה התחברות לשורש הנשמה. ולפני כן אני רוצה פשוט לבקשתו של הטכנאי רב פינחוס בינדר, בבקשה, פרסומות.
1: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גליל. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: ובכן, אנחנו לפני שאני מעלה פה את אלון, אני רוצה לדע להסביר, מדובר כאן ביהודי שבעבר דיברו עליו, יהודי שמתקרב לגיל 50, והוא שמו אלון בן אורה, ובגיל 33, לפני כ-17 שנה, הוא עבר תאונת דרכים לא עלינו ולא עליכם, וזה גרם לו שיתוק מוחלט בכל הגוף, ידיים, רגליים, ראש וכולי, מלבד הבורא השאיר לו את כוח הראייה והשמיעה, ודיבור לא ברור, אבל הוא ידבר כפי שמיד נשמע אותו פה עוד מעט על הקו, וכשהוא צריך להרים טלפון נגיד, אז יש לו חיישן על אף, הוא מזיז טיפה את האף, ובזה הוא פותח את הטלפון, הוא מסתכל על המחשב, ככה הוא מתקשר מבחינת להרים טלפון או תקשור נוסף, והיהודי הזה בשמחה שלא תתואר, היה שנים על גבי שנים ברחוב החמישה בפתח תקווה בבית רבקה, ולפני כמה שנים בודדות זכה להקים בית עם רעייתו הגברת יפית ימית, בת רבקה וישעיהו, וגר שם באזור הזה של בית רבקה בפתח תקווה ברחוב החמישה. פלאי פלאות איך מתקיים הבית הזה, ובעיקר האמונה היוקדת שלה, אלון פז הזה בן אורה, והשמחה שהוא משדר במה שיש לו. יהודי חכם אמר לו מזמן שהמילה חכם זה ראשי תיבות חצי כוס מלאה. מי שיודע להסתכל על הטוב שהבורא נותן לו, את החצי כוס מלאה, ראשי תיבות חכם. אנחנו נלמד איך יהודי מסתכל על החיים, מה זה עולם פנימי, איזה שמחה מלשון צמיחה כידוע גורם לו לצמוח ולעלות בעירת שמיים בתורה, עד כמה שהוא מסוגל ללמוד ולהקשיב לשיעורים ולקבל חברותות שבאות אליו, ופשוט לא זז, לא ידיים, לא רגליים, לא ראש. אם יש עליו זבוב או משהו, צריך מישהו להוציא אותו, הוא לא יכול לנפנף אותו. ועם כל זה שמחה כזו. האם אלון על הקו? אלון?
8: כן, אני איתך.
7: מועדים לשמחה, ערב חג סוכות שמח. אני רוצה באמת להביע את הערכה שהסכמת לעלות לשידור, ואנחנו מכירים אותך לא מהיום, אלון בן אורה פז, שנים על גבי שנים בבית רבקה, בחנוכה תעשה 50, נכון? בחנוכה הקרוב הבא עלינו לטוב. והשם יברך אותך ואת כולנו באריכות ימים ושנים. ספר לנו, אלון, פה אנחנו מדברים על מצוות ושמחת בחגיך, מה שורש השמחה, הצמיחה של עם ישראל כבר 3,338 שנה, ולמרות כל התלאות, העם הזה שמח וצומח ולא מגלה סימני שקיעה, אלא להפך, מבחינת יעקב אבינו, ויעקב נשא סוכות, היעקב אבינו לא מת. איך עושים דבר כזה? תסביר לנו איך יהודי כמוך, במצבך, 17 שנה מאז התאונה בגיל 33, יכול להיות, גילה את אלוקים ביתר שאת ועוז, חי חיי פנשמה ובכזאת שמחה.
8: הסיבה העיקרית, זה שאני יודע שיש את אבא שבשמיים, את הקדוש ברוך הוא.
7: כן.
8: טוריסים, ואני אף פעם לא לבד.
7: ואתה חש את זה, כן? כולנו יודעים, כולנו אנשים דתיים, אנשים מאמינים, מסורתיים, ושאתה אומר, כן, אתה, כן, תפרט, בבקשה.
8: אני לא רק שאני יודע, אני מרגיש, אני יודע שהוא איתי בנה.
7: כן.
8: בכל יום ויום, אני רואה את הניסים שהוא עושה איתי. בכל יום ויום, זה שאני קם בבוקר, שאני מתעורר, אומר מודה אני,
7: כן.
8: ואני קם לעוד יום, לעוד יום למצוות, ללימוד תורה, להנחת תפילין, לעשות חסדים, ללמוד, זה שמחה, מה זה?
7: זה ממלא את הנשמה שלך ונותן לך תחושת שמחה, ומה אתה חושב על המוגבלות? אתה מדבר, אתה חושב, כולם הולכים, כולם קופצים, כולם באים, כולם נוסעים, ואני כבכל אתה תקוע שם בצמוד לכיסא או למיטה.
8: נכון שהנשמה היא כלואה בתוך הגוף.
7: כן.
8: אבל לפני התאונה,
7: כן.
8: אני לא הייתי אדם דתי.
7: כן.
8: אבל אני אמרתי לעצמי, אם בורא עולם הביא לי את התאונה הזאת, הוא שיתק אותי, וזה מה שגרם לי להרדור בתשובה.
7: כן.
8: טוב, אני גנר יודע, לא כנראה הוא יודע, שזה הדבר הכי נכון בשביל.
7: כן.
8: ואני דיברתי ולקבל את הכל באהבה, בהבנה ובשמחה. אני יודע שכל מה שעושה

0: ده على كل النمرة أنا كل النمرة تدا بقيت 13 سنة
1: 13 سنة كن
0: تبو بتور خدر
1: איפה, זאת אומרת, מאז התאונה, 13 שנה היית בבית רבקה?
0: 13 שנה בתוך חדר קטן.
1: חדר קטן, אני זוכר, אני בא, באנו, אתה, אנחנו באים לבקר אותך שם, רבותיי, זה היית, לא... כן.
0: ראית את זה בעצמך.
1: עדיי, שיהודי צדיק, הרב ישראל זלטס, שמביא לך כל מיני, שיהיה בריא ויאריך ימים, מביא לך כל מיני אורחים ורבנים, ואתה, אנחנו באים לחזק ויוצאים מחוזקים פי כמה ממך, ומרגישים קטנים לידך, פשוט קטנים. איך בן אדם כל כך מוגבל בשמחה כזו, ומסתכל על החצי הכוס המלאה, וזה ממלא את כל ישותו. אחרי 13 שנה התחתנת, כן, עם הגברת, כן.
0: למרות, עם כל האמונה שהייתה לי, ויש לי, תמיד אני אמרתי, אני אצא מבית חולים, אני אבנה בית, אני אתחתן, נקים משפחה, ואני חושב ש... אני חושב שכמעט, אם בכלל יש מישהו, בכלל שהאמין לי,
1: אני חייב לומר לכל הקהל של המאזינים שאני שנים באנו בא לבקר אותך ביוזמתו של הצדיק הזה רבי ישראל זלטס מפתח תקווה, ואתה דיברת על חתונה, ואנחנו כמובן השתתפנו וברכנו ואיחלנו ואיחלנו, אבל לא ראינו את זה בדרכי הטבע איך זה מתרקם, ואכן זה התרקם, החלום הזה הפך למציאות. התחתנת עם הגברת יפית ימית. לפני כמה זמן התחתנתם? כמה שנים?
0: שלוש שנים.
1: ואז עברת מבית רבקה לבניין סמוך שם ברוב החמישה בפתח תקווה.
0: בניתי בית.
1: כן.
0: ברחוב של הבן שלה.
1: ברחוב של בית רבקה, כן.
0: אבל בית רגיל. כן. לא של כולם, בית פרטי.
1: בית פרטי, קומת קרקע, כן.
0: כן, נגיש לצרכיים.
1: כן.
0: למנות במיוחד שמותאם לצרכים שלי. ואני חי פה עם האישה. ברוך השם, תודה לבורא עולם, על כל דבר שהוא עשה, אוקיי? ואני מודה לו על העבר, ואני מודה לו גם היום, על העתיד מי שאני יודע מה שיהיה. אני מודה לו כבר
1: עכשיו. זה ממש מה שאני... אתה ממש עושה את מה שאנחנו אומרים בתפילת ריבון העולמים, שאומרים בכניסת שבת, בליל שבת, ריבון העולמים, מודה אני לפניך על כל החסד אשר עשית עמדי, ואשר אתה עתיד לעשות עמי ועם כל בני ביתי. מדהים.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אני מודה לו, באמת. אני שמח, אני מודה, נכון שהידיים, הגליים, משותקים אצלי.
1: כן.
0: אבל אני צריך להגיד תודה, ברורה, תודה רבה שנתת לי לשמוע, לראות, לדבר, ליכול, לתרום דברים, לחשוב, להיות צלול.
1: כן.
0: זה דבר חשוב.
1: זה פשוט מדהים, אנשים, כל דבר קטן, בלי האמונה, התאורה הזו, כל דבר קטן יש לו פוטנציאל לשבור בן אדם, להכניס אותו לזיון סוג של דיקי, מצב כלכלי, מצב זוגיותי, עיכובים בשידוחים, כאב פה, כאב שם. לחשוב עליך פשוט זה לא יאומן, לקבל פרופורציה איך להתייחס לכל תפקוד מינימלי של ראייה, שמיעה.
0: בטח, בטעמי לי, יש כאבים... וזה לא קל,
1: כן.
0: גם להצלב תמיד זה קל, אבל אנחנו בחרנו להיות מאוחדים לשמוח.
1: אתה יודע... ראיתי אלון באחד הכתבים של התלמיד, אחד התלמידים של הגאון הצדיק הקדוש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, שהיה בזמנו בשנחאי המשגיח בישיבת מיר, ואחרי זה בישיבת פונוביש, שהוא אמר עליו שבראש השנה בישיבת פונוביש היה פחד להתקרב אליו, פחד. הוא היה כל כולו באימת הדין של ראש השנה. הפנים שלו בערו מרוב יראת הדין והמשפט של ראש השנה. לעומת זה ביום הכיפורים, דווקא ביום הכיפורים, הוא היה בשמחה שלא תתואר. ממש היה בשמחה, כמו שמורנו רב הצדיק, הגאון הגדול רב שלמה פישר היה מספר, שבבית המקדש יום הכיפורים היה יום שמחה אדיר, שאנשים חשו את הניקיון מהחטא. החטא היה פשוט כמו חלאת אבונות, כמו מי שהיה מתונף בכל התינופת וחוט השני הלבין, והרגישו שמחה שאין כמובן. כמוה. כך הוא הרגיש, אז הוא הסביר.

0: הסבירו, שהסבירו לידו, הוא אמר, אני מוקף מכל הצדדים עם הקדוש ברוך הוא. משפט, אני עומד מול משפט של הקדוש ברוך הוא, אני באימת הדין וחרדת הדין, אבל ביום הכיפורים אני מוקף מכל ששת הצדדים, למעלה ולמטה, בארבע רוחות השמיים, אני מוקף בליטוף הזה, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אמרתי בתחילת הפתיחה של התוכנית, שאנחנו על פי גאון, שהגאון מבין לכותב בשלוחן ערוך, שבימים האלה אנחנו במקצת יום כיפור, אנחנו המשך של יום כיפור עדיין בימים האלה, והוא הגדיר את זה, רבי חזקאל לוינשטיין, מוקף מששת הצדדים ב... ליטוף של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מנקה אותי, ולכן הוא בשמחה כזו. כנראה מיד אחרי זה בסוכות אנחנו נכנסים בפועל מסביב לסוכה. אתה מרגיש את זה כנראה כל השנה, שאתה מוקף, אין אפשרות להיות בשמחה בלי מודעות נשמתית, מודעות של נשמה, נשמה, התמרכזות בעובדה שאני בן מלך מלכי המלכים, ואני נצחי בנשמתי, ומזין את נשמתי במצוות שהבורא מאפשר לי פה בעולם הזה.
1: זה בעצם סיפור. כעת כיפור ולכיפור,
0: כן.
1: אני עברתי לבית הכנסת. ותאמין לי, הייתי שם כמעט כל היום, הרגשתי מתנקה, הרגשתי עוד ככה.
0: רגע, ביום כיפור הזה הביאו אותך לבית כנסת?
1: כן, עם הכיסא גלגלים.
0: עם הכיסא גלגלים, הכל הגברת שלך, כן, כן.
1: זה בריאה. אז היא לקחה אותי, התפללתי, אני הגשתי את הניקיון, זה מועל אמיתי, ותמיד יש את ההיראה, את ההיראה מידי.
0: כן.
1: מיום הדין.
0: כן.
1: אבל עדיין, עם כל מה שיש, אני תמיד אומר שזה הדבר, שזה זה הדבר שאני הכי פוחד ממנו.
0: ממה?
1: יום הדין. יום הדין.
0: כן.
1: שנעלה למעלה, איזה תשובות ניתן.
0: כן.
1: מה נגיד? אבל אני יודע שאבא שמשמיים הוא רחום וחנון ועלי חפיים חפת ואמת, והוא אבא טוב, הוא לא זבת בן לבת ישראל.
0: אבינו מלכנו, אבינו הוא מלכנו, מלכנו הוא גם האבא שלנו.
1: תמיד הוא מלטף אותנו, תמיד הוא נותן את כל מה שאפשר שיהיה לנו טוב. נגיד לך עוד משהו קטן.
0: כן.
1: פעם מישהי בא אליי, שהייתי לבית חולים,
0: כן.
1: ואמרה לי, בוא עולם, הוא נותן בקה, הוא נותן לי מיד אחת, רק עם יד אחת. אני מיד אמרתי לה, בוא עולם, לא נתן לי בקה אפילו, לא עם כף אחת. משהו בעצם, זה נתן לי, רק ליטוף מאבא.
0: ליטוף מאבא.
1: מאהבה.
0: ניטוף מאהבה, כן.
1: כל המצאת הנגעתי.
0: זה לא יאומן,
1: ברוך. זה כל מאהבה כזה.
0: ברוך.
1: רק בעולם יודע מה הכי טוב לכל אחד דבר.
0: זה בדיוק.
1: אתה רוצה להגיד למה, למה, אדם שקורא לו משהו, זה דבר הכי קטן ישר בה, והוא אומר, זה איך למה, דווקא אני, מה עשיתי, למה זה מגיע לי.
0: כן.
1: אני לא זוכר שאמרתי, ואני לא אומר גם היום, למה. יש רק מילה כך לומר,
0: ומלאחת
1: אני אומר לו כל הזמן. תודה.
0: וזה היה, אלון, זה היה כל ה-17 שנים מיד, הרי באת מרקע, לא מרקע עמוק בתוך הדת.
1: לא, הייתי מסורת.
0: כן, מסורתי הייתה, והתחושות האלה ליוו אותך מיד אחרי התאונה, מיד שקיבלת מודעות לאן הגעת, לאיזה מצב הגעת?
1: כן, אני חושב שכן.
0: כן, ואתה מתעלה, מתחזק כל ה-17 שנים האלה, מאז גיל 33, אתה עוד מעט בעזרת השם 50, אתה מרגיש צמיחה, צמיחה, כמו שאמרתי בשם הרד"ק, שאומר בספר השורשים שלו, שצמח ושומח זה כמעט אותה מילה. שמחה מביאה לצמיחה, וצמיחה מביאה לשמחה נוספת, ושמחה נוספת מביאה לצמיחה נוספת, כמו טפח שוחק, התרחבות בלתי פוסקת. אתה מרגיש שאתה עושה שטייגן באמונה, שטייגן מה שנקרא פריחה וסגסוג ולבלוב בתורה, בתפילה, בעירה, בביטחון בהשם.
1: בוודאי, אם לא יהיה לי את זה, אם לא יהיה לי ולא יהיה לי את זה, בהבא את כל הביטחון.
0: כן.
1: לשמור על בו עולם, אני לא יודע אם הייתי שורד.
0: כן.
1: אם הייתי זמר לך עכשיו.
0: תודה, הוא עכשיו ממש רועד לשמוע אותך, עם כל זה שאני יודע את זה, אבל לשמוע אותך בחי את זה עוד פעם ועוד פעם. יש אמירה בשם הרב מבריסק, שמעת את השם הזה? הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, עכשיו היה היורצייט שלו, תשנחף, יום הכיפורים, היה נקרא הרב מבריסק, גדול הדור הקודם, היה אומר כך, בלי אמונה, כל בעיה קטנה שיש לבן אדם, יש לה פוטנציאל לשבור אותו. כל בעיה קטנה, אין לו מים חמים, הוא לא יכול להתרחץ, יש לו פצעים, מתעכב לו משהו בציונים שהוא רוצה, הוא לא יתקבל לזה ישיבה, התלמידה הזו, המורה מחמיצה לפנים, כבר יש איזה פוטנציאל להיכנס לאיזשהו דיקי או איזשהו עיצבון. עם אמונה, אין מצב בעולם שישבור בן אדם, זה דרגות עילאיות, אין מצב בעולם. עם אמונה, ויש כמו שעשו מזה פלקט בבתי ספר, בלי אמונה, כל בעיה הכי קטנה שאדם לא הולך לו כפי שהוא מצפה, יש לה פוטנציאל לשבור אותו, להציב אותו. עם אמונה, אין סיטואציה שתשבור אותו. אתה עימדי. זה ממש אתה ממחיש את זה הלכה למעשה.
1: יש משפט. משפט שאני משתמש בו הרבה.
0: כן.
1: גודל האמונה, גודל הישועה. כמה תאמין יותר,
0: זה משום שככל שמתקרבים יותר לבורא, אז הבורא הוא מקור החיים, הוא מקור השמחה, עוז וחדווה במקומו. זה עניין של עבודת חיים, וסוכות זה חג האמונה האמיתית, להיות אפוף ואכילה, שתייה, שינה, כל ההלוך ילך שלו. ככל שהוא נמצא יותר בסוכה, הוא יותר זוכה להתחבר למה שנקרא להיות תחת ענני הכבוד, זה נקרא צילה דמאמנות, האור המקיף, כל הביטויים שיש בספרי המקובלים על הקדושה של הסוכה. אחרי שהתנקנו והתרחצנו ביום הכיפורים, אפשר להיכנס סוף סוף לבית השם, כך אומרים בשם השפת אמת, על השאלה של הטור, למה לא עושים את הסוכה בניסן, שאז הופיעו ענני הכבוד, למה דוחים את זה לתשרי? אז השפת אמת אומר, כי מדומה לי בשם סבו, חידושי ערים, משום שלהיכנס לבית השם צריך מקלחת, בלי זה אי אפשר להיכנס. אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק. צריך קודם לעבור את המקווה הזה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, ואומר מקווה ישראל, השם מושיעו בעת צרה. רק לאחר שעוברים את הזיכוך הזה, ובזמן המקדש, או אנשים עם קדושה ומודעות נשמתית מרגישים במוצאי יום כיפור שניקו אותם, ניקו אותם, ירד מהם איזה לכלוך, איזה צועת האבונות נתנקה, רחץ אבונך ציה בבורד, רחץ אבונות צועת בת ציון. אז אתה כנראה חש את זה ביום יום, שאתה מוקף בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה.
1: ודאי, אם לא אבא שבשמיים, אני לא יודע איפה הייתי היום בלעדיו.
0: והנס הגדול הזה שהתחתנת, יש לך איזה מילה לומר על התופעה הזו, על התהליך הזה שהיה פשוט מעל הטבע בצורה חושית?
1: קוראים לזה אמונה, רצון זה אמונה.
0: כן.
1: עשו לי הבטא, אני מכיר הרבה אנשים.
0: כן.
1: רווקים, גם בגילאים שהם מבוגרים יחסית.
0: כן.
1: והם מתייאשים.
0: אתה אומר פה מסר, אתה אומר פה מסר למעוקבי זיווג, כן?
1: לא להתייאש.
0: כן, כן.
1: להאמין, לרצות.
0: אתה אומר לכל המעוקבים מסר מיוחד, לא להתלות, כן, ככל שה... כן, כן, אלון.
1: תמשיך.
0: בבקשה, כן, תמסור פה, יש לנו שתי דקות, דקה וחצי. מסר למעוקבי זיווג, לאנשים שמעוקבים.
1: יש כאלה גם שאני מכיר שהם גם מאוד בררנים.
0: כן.
1: נכון שצריך לבדוק, ולא קרה לי למצוא זיווג. אבל, לפעמים צריך גם להתפשר. אשתי קיבלה אותי כמו שאני.
0: כן.
1: ואני קיבלתי אותה ברוך השם כמו שהיא.
0: כן.
1: לא רוצים שתהיה בריאה. והיא באמת, היא קיבלה אותי, אם תשאל אותה, היא תגיד לך, היא לא רואה את הגוף, היא רואה את הנשמה.
0: משהו מדהים. פחד, פחד.
1: אדם צריך להתעכב על הנשמה של האדם.
0: מודעות נשמתית, לא על החיצוניות, זה המסר של הסוכה.
1: היותי
0: הוא זמני. אתה יודע, חייבים לסיים, ממש כל כך היה טוב להעריך איתך, אלון, המילה סוכה כתוב בספר קו הישר, האותיות החיצוניות של המילה סוכה זה סמך ה', זה כנגד אדנות, א' ד' נ' י', זה אדון הטבע. מבחוץ יש תמונות, נראה טבעי, אבל האמת היא האותיות הפנימיות של המילה סוכה, חף וו, חף וו זה 26. 26 זה גימטריה של שם הוויה ברוך הוא. הסוכה בא לבטא, מבחוץ אתה רואה חיצוניות, אבל הכל זה שם הוויה ברוך הוא. אלון, אני מאחל לך באמת הרבה שמחה והרבה המשך התעלות, ושכולנו נזכה לשמחת נצח בשוב השם את שיבת ציון, לראות את סוכת דוד הנופלת במהרה בימינו ברחמים, אמן ואמן.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
9: סי סי סי החשמל והמיזוג.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 11.
13: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. המשטרה מעדכנת כי במסגרת פעילות של כוחות משמר הגבול והמשטרה הותרה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה 25 מטרים בקלקיליה. במנהרה הותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות וכמה טלפונים. בנוסף הותרה מנהרה נוספת בשלבי תחילת החפירה. על פי הודעת המשטרה, ארבעה חשודים נעצרו. פיגוע הדריסה בכביש 443. הגבר כבן ה-30 שנפצע באורח קשה בפיגוע הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שמו לתפילה נריה דוב בן חנה לרפואה שלמה. כתבנו מציין כי השגריר לייטר עושה דרכו חזרה לישראל וצפוי לשעות סמוך לבנו שמאושפז בבית החולים במצב קשה בשערי צדק בבירה. במקביל, בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון לקראת חג הסוכות, ולאחר הערכת המצב הוחלט על הפעלת מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון. זאת על מנת להגביר את יכולות ההגנה וההתקפה במרחב מחשש לפיגועים נוספים. ידיעה שריכז פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה לניו יורק לקראת נאומו מחר בערב שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי נתניהו צפוי לשוב לישראל ביום שישי בטרם כניסת השבת והחג. בלשכת ראש הממשלה התקנו כי לפני זמן קצר ביקר נתניהו את בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר בבית החולים שערי צדק בבירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
16: ומזג האוויר לבחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות ויתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
16: עד כאן חדשות כל חי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת פני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
19: יתרון האור, שיחה מיוחדת לחג הסוכות מפי הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש ישיבת פתחי עולם.
20: אנחנו רוצים קצת לפתוח את, את הסוגיה של מצוות ישיבה בסוכה, כן, מצוות עשה שנוהגת בחג הסוכות, ואנחנו מאוד קרובים אליו, בעבר לעניין של הבנת הדברים והבירור של ההלכה, צריך גם תמיד לחזק את, את קיום המצוות, כן? מצווה שהיא מורכבת, לקיים אותה בשלמות, היא דורשת חשיבה ומאמץ. אז הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שכל שבעת הימים אדם יכול לאכול בסוכה ויכול לא לאכול. אין חובה, אין חיוב לאכול בסוכה. לקחית הגמרא כמו שהיא כתובה, המשנה מביאה מחלוקת. רב אלעזר אומר 14 סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה. וחכמים אומרים רק לילה הראשון, אין לדבר כסווה חוץ מלילה יום טוב ראשון של חג. אנחנו כמובן עסוקים בדעת חכמים שהיא ההלכה. מה איתה עם הדר הבלזר? תשבו כן תדורו, מה דירה אחת ביום ואחת בלילה? דרך האדם הרגיל, הצורת מגורים זה שאדם אוכל פעמיים ביום, לא, זה הסדר הרגיל, הפסוקה אחת ביום ואחת בלילה. ורבונון כדירה, מה דירה? איבו היא אוכל, איבו היא לא אוכל, זה אדם לא תמיד, לא מחויב לאכול. הפסוקה, איבו היא אוכל, איבו היא לא אוכל. היא אחי שואלת כבר, אז אפילו לילה יום תבורי של נעמי גם נגיד שזה יהיה רשות, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יצדוק, נאמר כאן 15 ונאמר 15 בחג המצוות, מה להלן לילה הראשון חובה, אף כאן לילה הראשון חובה. מה להלן מכאן ואילך רשות, כאילו כל השבוע זה רשות, אין חובה לכל מצוות, אף כאן כל השבוע זה רשות. שואלת הגמרא, ואתם מנהלן, איפה אנחנו יודעים שיש חובה לאכול מצה בלילה הראשון של פסח? אומרת הגמרא, כתוב כבר חובה, שכתוב בערב תאכלו מצות. זה הגמרא. זה גמרא מאוד מאוד מפורסמת, והיא כמו שהיא מפורסמת, ככה היא קשה. כמידת פרסומה, ככה מידת הקושי והבנת הגמרא. נתחיל בשאלה הכי בולטת, שכל אחד שם לב אליה. עוד מוזר להקיש 15-15, זה תאריך. כן? וחוץ מזה, למה עוד נקיש? אני זוכר שהייתי ילד, אמרתי, בוא נקיש שאסור לאכול חמץ ב-15 בתשרי, או שאסור לאכול בבית בפסח, כאילו, זה דבר ראשון. אבל הבעיה יותר עמוקה, זה דורש קצת חשיבה, שהגמרא אומרת, ואיפה יודעים שצריכים לאכול מצה בלילה ראשון, יש חובה לאכול מצה בליל פסח? אומרת, תראה שכתוב בערב תאכלו מצות. מה נעשה שאין כזה פסוק בתורה? אין כזה פסוק בתורה. אז מה שאמרתי, המשפט שאמרתי, אין פה כזה פסוק בתורה, זה לא מדויק. מי שיחליט לשאילתה בתוכנת חיפוש, אז המחשב ימצא את המילים בפסוק. אבל בוא נקרא את הפסוק בפנים, ונראה שאין כזה פסוק. אני רוצה באמת להבין נכון את דברי הגמרא. ומזה להסיק גם מסקנות, נראה אחר כך איך המשמעות של זה גם ברמה המעשית. אז מה הנקודה? הנקודה היא שכתוב בתורה כמה וכמה פעמים, בהרבה מקומות, כתוב בתורה שבעת ימים מצות אוכלו. ואם ישאל השואל, מה הפירוש של הפסוק שבעת ימים מצות אוכלו? איך אנחנו מציעים לפרש פשט? האם אפשר לפרש ששבעת ימים מצות אוכלו, הכוונה שצריכים לאכול כל יום, פעם אחת ביום מצה? אם אנחנו נגיד כך, זה יהיה לתלות בפסוק בוקס ריקה. מי אמר לך פעם ביום? אולי פעמיים ביום. אולי חמש פעמים ביום, אני לא יודע, כן? אולי, כן, לא יודע. אז כשכתוב בתורה שבעת ימים מצות אוכלו, פשוטו של מקרא, הפשט של התורה, פשוטה של תורה, זה איסור עשה. אז אומרים לאדם, תאכל אוכל, לא חמץ. זה הכוונה היא לא לאכול חמץ. מאיפה אני יודע את זה? כי כיוון שהאיסור, הציווי הזה מתייחס למשך זמן שלם של שבוע. אם היה כתוב בתורה, בשעה שתיים בצהריים, ביום זה, תאכל מצות. איך הייתי מפרש את זה? מצוות עשה חיובית לאכול מצה. בשעה שתיים בצהריים בתתווה כן, אז היה הכוונה היא לאכול מצה בפועל. או, אבל זה לא מה שכתוב בתורה. בואו נקרא את הפסוק בפנים. ואני מכאן קריאה גדולה לכל אדם שלומד גמרא לפתוח את הפסוקים. חזל לא חלמו אף פעם לא שילמד את הגמרא אדם שלא מכיר את התורה שמכתב. לא עלה בדעתם הרעיון הזה. ולכן הם כותבים דברים בפשטות, כי הם מניחים שאתה כבר מכיר את הפסוק ויודע את הרקע. אבל כיוון שלא כולנו יודעים את המקרא כמו שצריך, אז לפחות את זה שכשפותחים בפרשה בגמרא מביאה פסוקים, שוב, אפשר גם ללמוד לפעמים בבקיאות, אבל כשלומדים ברצינות צריך לפתוח את המקור ולראות מה כתוב שם. כמו שיש פסוק שחוזר כמה פעמים בתורה בשבעת ימים תאכל מצות, יש פסוק אחד שמנסח את הדבר הזה בצורה שונה. בראשון, פרק י"ב, שמות, פרק י"ב, פסוק י"ח. בראשון, הכוונה היא בחודש הראשון, כן? ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב. איך אתם מבינים? מה הכוונה פה? הכוונה היא, את הזמן הזה ששבעת ימים תוכל לצאת, אתה לא מדברת עליו ככותרת כללית שבעת ימים, אלא היא מציימת את נקודת הפתיחה של שבעת הימים, ואת נקודת הסיום. משום מה, זה מעורר שאלה למה. אבל עדיין זה לא נכון לקרוא, בערב תאכלו מצות. כי בפסוק כתוב, ב-14 יום לחודש, בערב, פסיק, תאכלו מצות, ויש פסיק בין בערב לתאכלו מצות. שוב, פסיק זה סימן פיסוק מודרני. זה כיף קטון. כן, אבל זה טעם מפסיק, וצריך לקרוא את זה ככה. ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב. ונשאלת השאלה, מה המקור לדרשה הזאת? וגם, כמו שאמרנו, מה המקור ל-15-15? אבל השאלה הזאת היא לא רק שאלה של הבנה בדרשות חז"ל ובאופן שחז"ל לומדים בפסוקים. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. מה הסיבה באמת שהתורה מצווה את האדם לאכול? כל הפסח הוא צריך לאכול מצה, הכוונה היא כן, אסור לא לאכול חמץ, אין חיוב לאכול מצה. ואילו בליל פסח יש חיוב לאכול מצה, ואותו דבר בסוכות. מה המשמעות של זה? אז שניים מחכמי הדור שלנו, הדור שלנו, אלה חכמים שכבר אינם איתנו, עסקו לבאר את הדבר הזה. זה אנשים מיוחדים עם חשיבה מיוחדת, עסקו בשאלה הזאת, כן, בדרך כלל חכמי הלכה לא עסוקים בשאלה הזאת, כאילו, אבל גם הגאון רבי דליה נדל וגם מורי ורבי רבליים אמרו שפירוש הפסוק שבעת ימים מצות תאכלו זה שכל השבוע אתה לא אוכל חמץ, האוכל שלך, המזון שלך הוא המצה, כן, זה לא חיוב לאכול בשום רגע, אבל הלחם שלך הוא המצה, וכדי ליצור את השינוי הזה חייבים לעשות מעשה בפועל של יציאה, של שינוי מההרגל. עד היום אכלתי חמץ, עכשיו אני אוכל אכילה של מצה כדי לעבור פאזה, כדי ליצור שינוי. איך אומרים, התחלתי את המסלול החדש. ובזה שותפים פסח וסוכות. כי בשניהם יש מצווה שמתייחסת לכל השבוע, והיא רוצה ליצור איזשהו אופן של חיים, כן? שהאוכל שלך הוא המצה, ושהבית שלך זה הסוכה. הבית זה לא דבר שאדם נמצא בו כל הזמן, כן? אני לא הייתי בבית שלי כבר כמה שעות טובות, ועדיין הבית שלי הוא שם, כדי שחג הסוכות יתחיל בזמן, מה שנקרא, וכולי, חייבה אותך התורה להתחיל בחילת סוכות. ככה ביירו שני החכמים הגדולים האלה, עוד זה בהבדלים בניסוח, אבל זה הרעיון, וזה גם המשותף בסוכות ובפסח, כי זה אותו מבנה. המבנה הוא שיש מצווה שלא מתקיימת על ידי עשייה, אלא על ידי מצב כללי, וצריך להיות מעשה אקטיבי כדי לשנות את הדבר הזה. שוב, אני, ההבנה הזאת יוצרת לי כמה בעיות גדולות, בעיקר בפסח, אבל גם בסוכות, אבל אני אתחיל עם הבעיות שזה יותר לי בפסח. הגמרא במסכת פסחים אומרת שמצוות סיפור יציאת מצרים תלויה במצוות שעושים בלילה הזה. זאת אומרת, אם בזמן שנוהגת מן התורה מצוות קורבן פסח במצה ומרור, כמו שכתוב בתורה, מצות ומרורים יאכלו, חלק מהמצווה הזו, או מצטרפת למצווה הזו, המצווה לספר ביציאת מצרים. בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שיש פסח, מצה ומרור מונחים לפניך. אבל אם אין מת המצוות הללו, לחד מן דאמר הגמרא והמורים, שאין בזמן הזה שום מצוות מצה, אז אין מן התורה מצוות סיפור יציאת מצרים. מצוות סיפור יציאת מצרים הוא רק דרבנן, ככה הגמרא מבארת, בדף קוף חף בפסחים. אבל למן דאמר, וכך אנחנו פוסקים, שיש מצוות מצה מדאורייתא בזמן הזה, בגלל הפסוק בערב תאכלו מצות, אז יש מצוות סיפור יציאת מצרים מדאורייתא, וככה זה למעשה בשבילנו. בשבילנו בליל הסדר היום יש מצוות דאורייתא של סיפור יציאת מצרים. למה? כי מצוות מצה נוהגת מן התורה בלילה הראשון, מהפסוק בערב תאכלו מצות. זה מביא אותי לשאלה הבאה. בפסח יש לנו שני עניינים. יש חג המצות שנוהג שבוע ימים, הוא חג של שבוע, ובחג הזה יש מצוות של איסור אכילת חמץ, שזה איסור שחייבים עליו קראת, והמצוות עשה הכללית הזאת של שבעת ימים מצות אוכלו וכו'. ויש בפסח עוד דבר מיוחד, לילה מיוחד, שהוא, יש אומרים שיש לו אפילו שם מיוחד, הוא חג הפסח. זה ליל תטוו, שבלילה הזה יש סדר עבודה מיוחד של קורבן פסח, אכילת הקורבן, ויחד עם זה יש מצווה לאכול מצות ומרורים, וסיפור יציאת מצרים, ותקנו על זה חז"ל ארבע כוסות וכן הלאה. נשאלת השאלה, האם מצוות מצה שנלמדת בערב תאכלו מצות, היא קשורה לפסח הכללי, לאיסור חמץ הכללי, או שהיא שייכת לליל הסדר? כן, זו שאלה מאוד גדולה. לכאורה, לפי ההבנה שהבינו רב דליה ורב לייב, אז בעצם זה לא קשור ללילה הראשון בתור ליל הסדר, בתור הלילה המיוחד של יציאת מצרים, אלא זה, המצווה הכללית הזאת של שבעת ימים מצות אוכלו, מתבטאת באכילת חובה בלילה הראשון. ואם כך, זה גם דווקא מין על השאלה אם נשים, או לא אם, אלא מאיפה נלמד, האם נשים חייבות באכילת מצה או לא. כי יש לידון אחד, האם נשים חייבות בקורבן פסח, ובכל המצוות המתלוות אליו, מחלוקת על האם, ויש שאלה אחרת, האם נשים חייבות ביסורי, במצוות פצה, כי זה מצוות השעה זה הזמן גרמה. אז הגמרא אומרת, כן, כל שישנו בלא תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה. זאת אומרת, אכילת מצה של ליל פסח, היא לא לכבוד הלילה החגיגי של ליל הסדר, לכבוד הלילה שבו יצאנו ממצרים, אלא היא הרגע הראשון של שבעת הימים, היא חלק מהסעיף של איסור אכילת חמץ הכללי. אז אם ככה, איך או למה מצוות אכילת מצה גוררת איתה את מצוות סיפור יציאת מצרים? אני הייתי אומר, המצוות של הלילה הזה, המיוחדות ללילה הזה, שזה ליל יציאת מצרים, הם, בהם, כן, זה מביא איתו את מצוות סיפור יציאת מצרים. אבל אם יש מצווה שנוהגת בלילה הזה, והיא לא נובעת מהלילה, מהייחוד של הלילה הזה, היא נובעת מזה שזה תחילת החג. כן? יכול להיות שאם בן אדם, כן, אם אדם לא אכל בלילה הראשון, הוא היה חולה, לא הצליח לאכול מצה בלילה הראשון, ראוי לו שיוכל בבוקר. ודאי שבמצוות דאורייתא אין דברים כאלה, דברים קבועים ואין שינוי, אבל מבחינת המגמה, הרעיון הוא להתחיל לקיים את שבעת ימים מצות אוכלו, אז לפחות תתחיל בבוקר. זאת אומרת, אני מתכוון להדגיש שאכילת המצה, אני שואל שאלה אמיתית, האם אכילת המצה בליל פסח היא קשורה ושייכת לחג הגדול שנקרא חג הפסח, הוא חג יציאת מצרים, הוא לחג שהוא לילה אחד, ואחרי הצהריים מקריבים את קורבן הפסח, ואוכלים אותו בלילה, ומזה נובעות כל המצוות של הלילה הזה, או יכול להיות שרב לוטו בן עזריה סבור שזמן קורבן פסח הוא כל הלילה, אבל התחלת החג בשביל להתחיל את הזה, זה יהיה רק עד חצות, או עד השמורה הראשונה. לא יודע, זו שאלה בפני עצמה. למה זה קשור אחד לשני? זו שאלה שהטרידה אותי שנים. ואני רוצה אולי לומר מילה אחת על, על הכיוון של השאלה. כאילו, יש פה, צריך להבין כל דבר ודבר לאן הוא שייך. לאיזה, מה התוכן שלו, מה המשמעות שלו. האם אכילת מצה של ליל פסח זה... לא שהלילה הזה הוא לילה מיוחד, אלא שצריכים להתחיל את החג. החג הוא שבוע ימים, שבוע ימים האוכל שלך הוא מצא, וזה מצא של רשות, שהיא לא חובה. ברור שהחג מתחיל ב-15 בגלל שניצת מצא ואתה ב-15. ועדיין, האם הלילה הזה, והנה תראה, שמעתיקים את המצא הזאת לחג הסוכות, חג הסוכות לא קרה שום דבר בליל 15. משם רואים לכאורה שרב דליה ורב לייב צודקים בהבנה שלהם שכל מצוות חובה של הלילה הראשון היא לא בגלל שהלילה הראשון הוא לילה מיוחד, אלא כי זה התחלת החג. אז יש מצווה אחת שהתורה ציוותה להקריב קורבן פסח ולאכול אותו בליל פסח. ויחד עם הצורה של אכילת קורבן פסח כוללת גם מצה ומרור, זה מצווה מדעת תורה, והיא ודאי בגלל שבלילה, זה הלילה, הלילה של החירות, הלילה של יציאת מצרים וכו' וכו', ומזה נובעים דברים נוספים, כמו סיפור יציאת מצרים. עכשיו, חוץ מזה יש מצווה, ותראה שהגמרא דנה, חיוב נשים זה דוגמה טובה מאוד. כי זה שתי סוגיות נפרדות, יש מחלוקת תנאים האם נשים חייבות בקורבן פסח או לא. אנחנו פוסקים שכן, אבל זה מחלוקת ראשונית, ויש מחלוקת תנאים, סליחה, ואין קשר בכלל, ואין ויכוח על זה שמצוות מצה נוהגת, מחייבת נשים, כי זה הוקש לאיסור אכילת חמץ, כי זה סעיף של איסור אכילה. וכמו שכל הלאווים נשים חייבות בהם, גם המצוות שכרוכות בהם, נשים חייבות בהם. זאת אומרת, זה באמת שני עולמות. יש מצווה, יש עניין אחד, והוא הלילה הראשון של פסח, שהוא לילה מיוחד, ליל שימורים, יש בו מצוות מיוחדות, יש בו סדר אבוינו מיוחד, ושם מזה נובע מצוות קורבן פסח, במצה ומרור שהולכים עם הפסח, ויש מצווה נוספת, שהיא מצוות אכילת מצה בליל תטווה, שהיא נמצאת באותו לילה, אבל היא לא, היא קשורה לאיסור אכילת חמץ שנוהג כל השבוע.
1: אז זה באמת מסתדר עם הפסוק של...
20: עדיין אני אשאל שאין בתורה לא כתוב בערב תאכלו מצות. אנחנו נגיע לתשובה של... לכן הם אמרו את זה, רב דליה ורב לייב, כל אחד בניסוחים שלו, לכן הם אמרו את זה. הם אלה שהעמידו בדורנו את צורת החשיבה הזאת. שאנחנו, כשחזל דורשים דרשה, אנחנו לא אומרים, דרשו איתור וכו' וכו'. לומדים את הפסוק ונסים להבין מה כתוב בו, ואיך מהפסוק הגיעו חזל לדבר הזה, והדבר הזה קובע את האופי של הדין שנלמד. זה לא רק סתם כדי להבין איך דרשו, אלא זה באמת קובע את האופי של הדין. אני בירכתי קודם שעקו, לכן אני לא מברך. זה נכון תיאורטית. לא, זה לא למעשה, כי אין בגדרי ההלכה, ההלכה בנויה בצורה כזאת שהיא מגדירה כל דבר בצורתו העקרונית וההשלכות.
21: אני מדי שימורים
20: בו, ברור שיש בלילה הוא הרבה דברים מיוחדים, אבל האם מצוות אכילת מצה של לילה ראשון של פסח היא נובעת מזה שהלילה הזה הוא ליל שימורים? לא, לכאורה לא, כי אם זה קשור לאיסור אכילת חמץ, זה אומר, זה לא חוגגים, זה הדרך לקיים את איסור אכילת חמץ כל השבוע. זה סעיף של הדבר הזה. ואתה רואה שכשחזל דנו בשאלה אם נשים חייבות במצווה הזו, הם לא אמרו שכמו שהן חייבות בקורבן פסח, הן חייבות גם באכילת מצה, אלא הם אמרו שכמו שהן אסורות באיסור חמץ, הן חייבות גם באכילת מצה. האמת היא שבחזל אנחנו רואים את זה שהלכו לשני כיוונים. מצד אחד ישבו את זה לאיסור אכילת חמץ, ומצד שני למדו מזה סיפור יציאת מצרים. אז אני לא יודע, אני עסוק בלהבין איך מקיימים את הדבר הזה. ודאי
21: שאדם שחייב לאכול חמץ, ודאי שיקיים
20: את נמצא מצב
21: אותו
20: הערב, לא, זאת שאלה מעניינת מאוד. אם בן אדם אוכל חמץ בפסח, ביתר הוא חולה שיש בו סכנה והוא אוכל חמץ בפסח, יש גם עניין שהוא אוכל מצב בליל פסח? אם המצוות מצה של ליל פסח עניינה להכריז על המהפכה, על השינוי במטבח שלי, מהיום הזה הלחם שלי הוא מצה ולא חמץ, אני אליה זה אוכל חמץ? שוב, יכול להיות שיגידו שההגדרה של ההלכה לא מתחשבת בכאלה תנאים וייצרת בזה חיוב. הרב ישיב טען שיש חיוב לאכול סעודה מפסקת בערב יום כיפור גם מי שלא צם. אני רוצה לברש. אני חושב שצריכים לדעת כלל בפירוש התורה. הכלל הוא כזה, אני אביא לכם דוגמה שזה מאוד בולט. כתוב בפסוק, ושיננת לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך. מה זה ושיננתם? על מה מדובר? ושיננתם. ושיננתם אותם. את מה? אפשר לפרש שני פירושים. או את כל התורה, או את הפסוקים של הפרשה הזו. המעניין הוא שחזל בחרו להציע שני פירושים לאותו פסוק ולהחזיק את שניהם. בנוגע בשוכבך ובקומך למדו איזה מצוות קריאת שמע, לקרוא את הפרשות האלה פעמיים ביום. בנוגע בשבתך ובביתך ולקטך בדרך, למדו איזה מצוות תלמוד תורה שנוהגת גם בהלכות סוכה. אז מה הפשט? האם הפשט הוא זה או זה? אשר בחר פשט אחד, מישהו אחר יבחר אחר. חזל החליטו לא לבחור. אז אני אגיד לכם מה אני חושב שהפשט. הפשט הוא פשוט. כשאתה לוקח הוראה של התורה, ואתה רוצה לדעת, אפשר לפרש אותה הרבה פעמים באופן רחב, ובאופן מצומצם. כמו למשל פה, בשינן תום לבניך, אפשר לפרש את זה כללית, ואפשר לפרש את זה פרטית. ומה זה תלוי? בצורה של המצווה. אם אומרים לבן אדם, בבוקר שאתה קם, תאמר, תשנן ותדבר על שמע ישראל ואהבת. אין סיבה בעולם לתת למצווה הזאת פירוש רחב. הנכון הוא לפרש את הפירוש מצומצם וקונקרטי, תקרא את הפרשה הזאת בעצמה. אבל אם אומרים לבן אדם, כל היום תעסוק בשמע ישראל ואהבת, מה הכוונה? שאני אחזור וישנן שמע ישראל ואהבת, שמע ישראל ואהבת, שמע ישראל ואהבת? לא. הכוונה היא, תדבר על זה באופן רחב. תסביר את זה, תביא לזה ראיות, תביא לזה דוגמאות, תביא לזה ביטויים. כל התורה כולה נכנסת בכלל הזה. ונכון לפרש את הפירוש הרחב ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- ב- בצורה הזאת. אז לכן התורה, לכן חזן מלמדים, תורה שבעל פה מלמדת, שבשבתך בביתך ובלכתך בדרך מתפרש על איחוד השם ועל אהבתו, אבל זה נתפס באופן כללי ורחב על כל התורה כולה. ואילו בשורבך ובקומך, שזה לא מדבר על כל הזמן, אלא על שתי נקודות זמן במשך היום, נכון להעמיד את הפסוק בצורה ממוקדת, תקרא את הפרשה הזו. עוד דבר אומרת התורה, והיא לא הייתה צריכה להגיד את זה, כי כל הזמנים כבר כתובים. למה כתוב בשורבך ובקומך? כדי להגיד לך שמעבר לזה שכל הזמן הפנוי שלך תעסוק בתורה, כשאתה הולך לישון, תלך לישון עם ייחוד השם ואהבתו, ותקום עם ייחוד השם ואהבתו. ואלה הזמנים קודם, שם זה לא תלוי אם יש לך זמן, אם אתה פנוי או לא. אתה צריך לפנות את הזמן הזה כדי לקרוא, להגיד ייחוד השם ואהבתו. וזה מצד עשה שקריאת שמע. למה אני מביא את זה לכאן? כי שכתוב בתורה שבעת ימים מצות תאכלו, הפירוש הנכון הוא לפרש את זה פירוש של רשות. כי אם התורה הייתה רוצה להטיל פה חובה מסוימת איך לאכול מצה, הייתה צריכה להגיד דברים יותר קונקרטיים. פעמיים ביום, פעם ביום, לא יודע, כל דבר אפשרי. הרי לא, בדיוק לא הכוונה ששבעת ימים מבוקר עד הערב, כל הזמן אני אוכל מצות ואני לא יכול לשתות, להפסיק באמצע לברך. זה לא הכוונה. אז הפירוש הנכון של הפסוק שבעת ימים מצות אוכל הוא פירוש של רשות. אבל אם התורה נוקטת באופן מאוד מאוד מסוים, שיש רגע מסוים שבו זה מתחיל, ולזה פירוש התורה, ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות. התורה לא מדברת על שבעת ימים ככללים, היא אומרת, זה שבעת ימים שמתחילים ברגע מסוים, 14 יום לחודש בערב, שם מתחילים שבעת הימים האלה. מה יש ברגע הזה? זה הרגע של פתיחת חג המצות, שהוא הרגע המיוחד, כן? הוא הרגע שבגללו כל החג. ולכן ברגע הזה נכון לאכול מצה לא רק בתור מה שנקרא מצווה של רשות, אלא מצווה של חובה. כשהגמרא אומרת בערב תאכלו מצות, בקריאה הראשונה אומרת אין כזה פסוק. אבל כוונת חז"ל היא לא להגיד כתוב בערב תאכלו מצות, אלא התורה ציינה רגע מסוים, אין צורך בזה. כולם יודעים מתי מתחיל חג המצות, מתי מתחיל ה-15 יום בחודש, וכן, אין סיבה. יש עוד מקום בסוגריים שהתורה מדברת בצורה כזאת, ואני צריך לפרש מה זה, בתשעה לחודש בערב טענו את נפשותיכם. למה זה כך? לא נעסוק בזה עכשיו. אבל פה התורה אומרת שחג המצות, השבעת ימים מתחילים ברגע מאוד מסוים. וכשמסתכלים על זה מלמעלה, זה מאוד מאוד מהותי, כשחג המצות הוא לא חג שבוע ימים. זה לא נכון. הוא חג שבעצם חל ברגע אחד. הוא גדול כל כך, והוא נמשך שבעה ימים. אבל מתי, יש אירוע מסוים, וזה שונה לגמרי מחג הסוכות. עוד מעט תראה שהתורה מדברת על השינוי הזה במפורש. חג הסוכות הוא חג שנקבע מלכתחילה לשבעה ימים. אין משהו מיוחד ביום הראשון, אין אירוע, לא היה שום אירוע ביום הראשון, אלא יש חג של שבעת ימים, ואילו חג המצות הוא חג שמתחיל בזה שיש אירוע מסוים. אז אומרת, אומרים חז"ל, שהתורה דקדקה להזכיר את הרגע שבו מתחילים שבעת הימים שאוכלים בהם מצות, ברגע, אותו רגע מסוים, כי הרגע הזה הוא לא כמו כל הרגעים. הוא רגע מיוחד מאוד, הוא רגע שבו הראה היציאה ממצרים, שהיא הסיבה לכל החג. יש אירוע מיוחד שהתורה קבעה בליל 15 בניסן, לחגוג את יציאת מצרים. זה אירוע שלם, קורבן פסח, מצה ומרור, ולמדנו כאן שבזמן הזה, לא בגלל שזה תקילת החג, כמו שאמרו רבותיי, כמו שהרב לי, מורי ורבי ורב דליה, שלא זכיתי לעוד יונות תורה, שזה ההתחלה של שבעת הימים. לא, זה אומר שאיסור אכילת חמץ ומצוות מצה של הרשות מקבלים ביטוי אחר לרגע הראשון של החג, לתחילת החג. למה? כי זה לא זמן כללי שהוא לזכר יציאת מצרים, אלא זה הזמן שבו הראה יציאת מצרים. שימו לב להבדלים שהרווחנו פה. אם ישאל השואל מה קורה אם אדם פספס את הלילה הראשון, הוא היה בלי הכרה ולא אכל, האם יש טעם כלשהו שאוכל את המצה הזאת למחרת בבוקר? לא. לפי איך שאמרו, אז אנחנו צריכים להתחיל את הסדר אכילה שהמצה היא האוכל שלי. לא, הסיבה שאוכלים מצה בלילה הראשון זה לא כדי להתחיל את הדיאטה, אלא זה כדי, כי הלילה הזה הוא לילה שבו יצאנו ממצרים, ובו נכון להתייחס לאיסור אכילת חמץ ולמצוות מצה הכללית כמצוות מצה של חובה. והלילה הזה היא צוותה בדבר מיוחד מאוד, שהוא בזמן הזה, כן, וגם זו הצורה של התורה, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. יש מצווה לחגוג את היום הזה, ומהדבר הזה נובעים כל האירועים של ליל פסח. חלקם מדאורייתא, חלקם מדרבנן, חלקם היום הם מדרבנן, כי אין לנו בית המקדש ואין לנו קורבן פסח. אבל העיקרון הוא, ומצוות מצה היא שייכת לאותן מצוות של הערב הזה. נכון שהיא שייכת ונובעת מאיסור אכילת חמץ, ולכן שחזל דנים על נשים, הם לא דנים את זה מקורבן פסח, כי זה שייך לאותו איסור של אכילת חמץ. אבל הלילה הזה נבחר כי הוא לילה הזה שבו יצאנו ממצרים. שימו לב שכתוב בערב תאכלו מצות, מה הכוונה של חזל? זה לא שכתוב בפסוק בערב תאכלו מצות. שקוראים את הגמרא ולא יודעים את הפסוק, זה נראה כאילו יש פסוק בתורה ויפרוש, בערב תאכלו מצות. אין כזה פסוק. כוונת חזל שהתורה ניסחה את הזמן של שבעה ימים והגדירה רגע, זה מאוד מעניין. למה התורה מגדירה רגע מסוים שבו מתחילים שבעת הימים? התורה תמיד אומרת, כן, ב-15 יום לחודש הזה חג, שבעת ימים, מצות אוכלו. כל אחד יודע מתי צריכים לברר, אם אנחנו פוסקים כמו רבינו תם, או כמו הגאונים, או בין השפוש שזה ספק, כן, אבל התורה לא עסוקה בלהגיד, הרגע המסוים ב-14 יום לחודש בערב, לא, התורה אומרת, אתה יודע למה זה ככה? יש סיבה למה מתחילים אז. כי אז מתחיל, אז היה האירוע שהוא יוצר את החג. כל החג של שבעת ימים הוא תולדה של אותו אירוע. דרך אגב, התורה מקפידה על זה מאוד. בכל מקום שהיא מזכירה את חג המצות, או יותר נכון, בשום מקום היא לא אומרת שחג המצות הוא שבעת ימים. אין כזה פסוק בתורה. תמיד היא כותבת, ב-15 יום לחודש הזה חג, שבעת ימים מצות אוכלו. כן, הכוונה, יש חג שחל ב-15, כי בו קרה האירוע הגדול שעליו אנחנו חוגגים, ומזה נובע שבעת ימים, זה חוזר על עצמו. אני אקריא לכם כמה פסוקים, גם באמור, באמור נמצאים כל המועדות בתורה, אז אני אקריא לכם איך התורה מדברת על פסח. בחודש הראשון, ב-14 לחודש בין 40 פסח להשם, וב-15 יום לחודש הזה חג המצות להשם. שבעת ימים, מצות אוכלו. שימו לב, יש חג ב-15, ושבעת ימים מתפשט מזה איסור אכילת מצה. עכשיו אני אעבור לסוכות. ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים להשם. ואחר כך עוד פעם כתוב, אך ב-15 יום לחודש השביעי, בהספיכם לתבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה. זאת אומרת, ההבדל הוא עצום. דרך אגב, יש איזה השלכות הלכתיות. זו הסיבה שחג המצות אומרים הלל פעם אחת, מן הדין, כל הימים אחרים אומרים את זה מצד המנהג, ואילו בסוכות כל יום אומרים הלל שלם. למה? כי חג הפסח הוא חג אחד, כן, מתחיל ביום הראשון. הוא נכון שהוא מספיק גדול וכל כך גדול, עד כדי כך שחוגגים אותו שבוע ימים. אבל האירוע הוא אירוע של יום אחד, של 15. עכשיו, כשחזל דורשים 15, הם אומרים דבר כזה. תקשיב טוב. דיברנו על ההבדל הגדול בחג המצות לחג הסוכות, שחג המצות הוא מתחיל, יש לו רגע אחד מכונן, וכל השבוע נגרר באחוריו, ואילו חג הסוכות כולו שבעת ימים. זה לגמרי נכון? אין שום משמעות לתאריך 15 בחודש השביעי?
0: לא, טוב.
20: למה התורה מציינת? כן, למה לא כתוב בתורה שחג הסוכות נוהג ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-19, ב-20, ב-21 לחודש השביעי? כי ברור ש-15 גם למה הוא יום טוב. למדנו אם כן שלמרות שאין אירוע מסוים של חג המצות, של חג הסוכות שממנו נובע כל החג, אלא החג מלכתחילה הוא חג של שבעת ימים, אבל עדיין יש בו, נכון להגיד, כן, שהתחילת החג היא אירוע מיוחד. נכון להעמיד את תחילת החג כחג מיוחד. ולכן הקישו 15-15 מחג המצות, שגם פה, נכון שכל החג מצוות ישיבת סוכה היא כזאת רשות, כן, אדם יכול. באופן כללי אני צריך לגור בסוכה. אבל אני יכול באופן מעשי להיות רוב היום במקום אחר, בוא נגיד שאדם שהוא לא אוכל לחם, אז הוא יכול כמעט לא להיות בסוכה, וכן הלאה, אבל היום שבו מתחיל החג, הוא היום שבו צריכים לחגוג את חג הסוכות באופן מלא, ולכן 15-15 שיש חיוב לאכול בלילה הראשון בסוכה.
0: עכשיו איתכם יתרון האור, שיחתו של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון לחג הסוכות.
1: כל חי תמיד
22: שלום לכם, עומדים בפני צומת דרכים? צריכים עיצה טובה? רוצים לדעת על עצמכם או על אחרים קצת יותר בסייעתא דשמיא? אשמח לשוחח איתכם על כל זאת ועוד ביום רביעי בחצות הלילה.
0: עיצה ותושייה עם המשפיע הרב עידו ובר, כל רביעי ב-12 בלילה כאן בקול חי.
23: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
24: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
25: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
26: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלטיקט. כוכבית 6565.
27: הכל החדש בדרכים.
0: עכשיו איתכם יתרון האור, שיחתו של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון לחג הסוכות.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: המהר"ל אומר דבר מעניין, המהר"ל אומר בספר נר מצווה, הגמרא מביאה במסכת שבת, יש מחלוקת תנאים, האם בנרות חנוכה מתחילים באחד ועולים לשמונה כבסילל או הפוך. הגמרא אומרת שהסיבה שלפי בשמה יורדים, לפי טעם אחד בגמרא, זה למדו את זה מפרי החג. אומר המהר"ל שכן היא הדרך, שההתחלה היא יותר חזקה מהסוף. בטבעו של אדם, שהוא מתחיל לחגור, הוא יורד, ולכן הוא אומר, התורה קוראה מחוץ לחג הסוכות, שמיני עצרת. כדי שחג הסוכות, תנסו לדמיין הרגע שחג הסוכות היה מסתיים בלי שמיני עצרת. איך זה היה ככה, אתה יודע, עבר דורך הולך להיעלם כבר חג, איזה עצוב זה היה. כן, או אם היה לך כבש שם, היא בנר חנוכה. כן, היו מתחילים שעולרות איזה הנרות, היו הולכים להתפעד. ככה, זאת חנוכה, אבל פרי החג משקפים, אומר המהר"ל בפשט, את זה שהחג הוא יורד. אז ההתחלה היא בכל אופן התחלה חשובה, ולכן בהתחלה נוהג את המצווה. זה, שימו לב איך הדרשה של חז"ל 15-15 לחג המצות מקבלת ביטוי מיוחד. ברור לגמרי שזה לא דומה לחג המצות. באופן עקרוני ההבדל הוא מאוד גדול. שחג הסוכות הוא חג, דרך אגב, הוא חג גדול יותר. כן, הלשונות של התורה בחג הסוכות הם הרבה יותר חזקים מאשר בחג המצות. וזה חג יותר גדול, כן? ניתת שמחה היא כתובה 3 פעמים על חג הסוכות. החג המצות היא לא כתובה בתורה. וגם נלמדת כמובן, אבל בכמה מבחינות חג הסוכות הוא חג גדול יותר? הוא חג השם. חג המצות הוא חג להשם. אבל חג הסוכות, אתה אומר את חג השם שבעת ימים. אבל בכל אופן עדיין אומרים חז"ל שהדגש התורה נותנת על התאריך 15, שהוא גם יום טוב, הוא נקרא קודש. וגם כן, אם ישאל השואל באמת, זו שאלה רצינית, למה לא כתוב בתורה שב-17 בתשרי יש חג הסוכות? ועוד דבר, מי שיגיד לך שהחגים הם תמיד במרכז החודש, בתאריכים שעגולים, 1, 10 או 15, לא, לא נכון. גם בכף א' תשרי יש חג. אז כולם מבינים שזה בדיחה. כן, חג הסוכות הוא ב-15. הוא נמשך לכל השבעה ימים, כן, זה ברור. והדגש שחזל דורשים, זה לא סתם, המילה 15 פה מופיע, ופה מופיע נעשה גזירה שווה. לא, למדנו על המבנה העקרוני, כמו שבחג המצות המבנה הזה קיים באופן טבעי, זה שם זה היה נושא מוגדר ככה. אז בחג הסוכות זה לא נובע מתחילת הדברים, אבל זה עדיין כך נכון. אני רוצה להתייחס למקובל מפורסם בשם אגרא, שיש, אני אגיד לכם, המשנה ברורה בסימן תף רש למד תת, מביא את זה בהלכות סוכה. מביא שיש לדון האם הדבר הזה נוהג גם פה. בואו נמצא עוד לרגע. ונסתפקתי, הוא אומר. לפי מה שידוע דעת אגרא, דמצווה לאכול מצה כל שבעת ימי הפסח, כפשטי דקרא שבעת ימים תאכל מצות, אלא דמצוות עשה הוא רק בערב, השנגן אחר כך הוא רק מצווה באלמה, אפשר, דהו הדינחה, מצווה לכתחילה לאכול פת כל שבעה ימים ולברך לשבע סוכה. אומר המשנה ברורה, הוא מביא את דברי אגרא שהם לא כתובים בשום מקום. אגרא לא כתב אותם בשום מקום, לא ידוע לנו במקום שאגרא כתב אותם, אבל במייסר אב זה מופיע, ומפורסם מאוד שאגרא אמר שיש מצווה לאכול מצה כל יום בפסח, והמשנה ברורה, תוך כדי הדברים, כותב לו פירוש. למה? כי כן הוא פשטי דקרא. זאת אומרת, אמנם ההלכה, תורה שבעל פה אומרת שאין, שזה רשות לאכול כל שבעת הימים, אבל כיוון שפשטי דקרא זה לאכול שבעת ימים מצות, לכן מצווה באלמה, לא מצוות עשה מחייבת, מצווה באלמה לאכול, אלה דברי המשנה ברורה בהבנת הגרא, והוא רוצה ללמוד מזה שגם בסוכה יהיה נכון לכתחילה, מצווה באלמה, אני אשתמש במילים, כפשטי דקרא, לאכול כל יום בסוכה. גם אם אני לא רוצה לאכול. לעניות דעתי, אני, אם מותר להגיד לך, המשנה ברורה, לא זה מה שהגרא התכוון, זה לא יכול להיות. קודם כל, עצם הרעיון שיש מצווה באלמה לקיים פשטי דקרא, זה משפט מאוד מוזר. כן, מה דעתכם על זה שמישהו יגיד שכיוון שפשטי דקרא שחג השבועות חל ביום ראשון, אמנם תורה שבעל פה קבע את חג השבועות ב-50 יום מפסח, אבל מצווה באלמה לקיים חג השבועות גם בתאריך הזה. בשום מקום אין מצווה באלמה לקיים פשטי דקרא. ושנית, כבר אמרנו שפשטי דקרא היא לא ככה. פשטי דקרא ששבעת ימים מצות אוכלו, זה רשות, זה לא חובה. כל אדם שיקרא את הפסוק שבעת ימים מצות אוכלו, תשאל אותו, מה הכוונה? מה, לאכול כל יום, כל היום, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, אין, התורה לא כתבה פה כלום. הכוונה היא לאכול מצה כשזה יהיה האוכל שלך. אז למה מטעם אדם מובחר מצווה באלמה לקיים פשטי דקרא? אני חושב שהבירור של דברי הגרא הוא אחר לגמרי. רב לזר אמר שצורת... אין לנו מילים. הכל מה שידוע בשפה. אני יכול להגיד לכם מה כוונת הגרא. כוונת הגרא שלמרות שוודאי וודאי שאין במצוות מצה שכל השבוע חוץ מאשר רשות ולא חובה, אבל אף פעם אל תתייחס לאכילת מצה כאל מעשה ריק. רק לא אכלתי חמץ. כי המטרה של התורה, בזה שהיא כתבה את זה באופן חיובי, שבעת ימים מצות אוכלו, כדי שיהיה מצות. לכן קוראים לחג חג המצות. המצות הם אלה שמזכירים את יציאת מצרים. אמנם החיוב שהתורה נותנת פה לא כולל בתוכו חיוב לאכול פעם או פעמיים או שלוש, אבל ודאי שלו יצר שעם ישראל כולו יחליט להפסיק לאכול מצות, לאכול רק אורז. זה יהיה... ערס מטרת התורה, כי המטרה היא שיוכלו מצות בפסח. אומר הגרא, כל מצה שאתה אוכל, יש בה קיום, לא, מה זה מצווה באלמה? יש בה קיום של מה שהתורה רוצה. הנפקמין האי, אומר הרמב״ם, שראוי ונכון לאכול מצה, שכל המצות של החג יהיו מצות שמורות. למרות ש... מותר לאכול גם מצה לא שמורה, אבל קיום, כן, כמו שאם אדם אוכל בשר, הוא גם... מקיים את זה שהוא לא אוכל חמץ, הוא אוכל בשר, אוכל דגים, אוכל אורז, כל מיני דברים. אבל יש ערך לאכילת המצה העצמית. ממילא הדיון שהמשנה ברורה דן בנוגע לסוכות, אין לו מקום. כי ברור ופשוט שכל אכילה בסוכה היא קיום מצווה, ואפילו מברכים עליה. כן, הראשונים שאלו למה במצה לא מברכים כל השבוע. בסוכה אנחנו מברכים כל השבוע על אכילה בסוכה, על שינה בסוכה, על טיול בסוכה, כן? כן, זה ברור. אין בכלל ספק. ואני חושב שזה הבנה אחרת לגמרי.
2: למה באמת בסוכות זה ברור? כאילו, מה...
20: לא, זה ברור מצד, כי ברור ששיבת ימים, בסוכות ישבו שיבת ימים, הרשות לא מתקיימת על ידי, שלא תאכל במקום אחר, אתה צריך להיות בסוכה, כן? והולכים לסוכה כדי לאכול, ומקיימים איזה מצווה. אתה רואה שככה אנחנו גם עושים.
2: לא, ברור, אבל למה זה ברור, נגיד, מתוך הטקסטים שהפסוקים זה נשמע?
20: באמת זה אותו דבר. גם שם, כל מצה שאוכלים בפסח, אין חיוב לאכול מצה. ואדם לא צריך להסתובב במחשבה ולומר, רגע, רגע, רגע, אולי בכל אופן לאכול פעמיים ביום, לא לזה כוונת התורה ולא לזה כוונת הגרה. אלא כוונת הגרה שכל פעם שאתה אוכל מצה, תהיה מודע לעובדה שהאכילה הזאת היא הדבר שאותו התורה רצתה. זה המגמה של התורה. האיסור אכילה, או נקרא לזה המצאת רשות, באה לכונן את העובדה שיהודים אוכלים מצות כל השבוע, מתוך הבנה שאנשים יאכלו מצות כי אין לחם אחר, ואנשים אוכלים לחם, אז יאכלו מצות, והמצות

הדין של לשמו במצה, הוא מתייחס למול עומר להפות את המצות של ליל פסח לשמו. הוא אומר, את המצות של פסח צריך להפות לשמו? כן. אני רוצה ללכת עליו ולהציג בפניכם בעיה, אני עושה את זה קצר, שהיא בעיה בהבנה שמטרידה אותי מאוד. כתוב התורה בסיכות תשבו שעת ימים. מה פירוש המילה תשבו? אפשר להעלות על דעת שלושה פירושים, שכולנו יודעים איזה פירוש נבחר. פירוש אחד, תשבו לשון ישיבה. כל אדם ששוכב בסוכה מבטל את המצווה. זה לא הפשט. פירוש אחר למילה תשבו זה תשעו בסוכה. להיות בסוכה? לא. לא, מותר לאדם לצאת מהסוכה, מותר לאדם, כן, למצווה היא תשבו, חזל אומרים תשבו, כן, תדורו. המצווה היא לגור בסוכה. עכשיו אני שואל, מה פירוש לגור בסוכה? אומרת המשנה במפורש, צריך להעביר את הכלים הנעים, מצאות הנאות להעביר לסוכה. כן, לגור בסוכה, זה לגור בסוכה. יש משנה שלמה שאומרת שאם בן אדם ישנה רבי אחרי הצהריים רוצה להתארגן ליום טבע אחרון של חג, והוא צריך לכן להוריד את השולחן לבית, מותר להוריד את השולחן מפני כבוד יום טבע אחרון של חג. אומרים הראשונים, רק מה שצריך לחג, מה שלא נכון להשאיר עד אחרי השקיעה, עד אחרי הלילה. למה? כי צריך לגור בסוכה שבעת ימים. ברגע שאתה לוקח את השולחן, אתה מגרע את המגורים בסוכה. זאת אומרת, מצוות תשבו כן תדורו לא מתקיימת רק על ידי שאוכלים בסוכה. זה מצווה כללית לגור בסוכה. אם אני הולך למשל, כן, כל אחד כן יסכים. אני עכשיו נמצא כאן, האם עכשיו אני לא גר בגוטם 33? מצחיק. ברור שאני גר שם. למה? גם כי הראיתים שלי שם, וגם לא, כן, אני גר שם. אז ממילא, מצוות בסוכות השבוע שבעת ימים מתקיימת על ידי שאני גר בסוכה, והיא מתקיימת כל שבעת הימים, גם בשעות שאני לא בסוכה. שאלות טובות, השאלה שלה הרבה יותר חזקה. אם אני מתארח, אם האחיין שלי יזמין אותי פעם בסוכות לארוחת צהריים, אולי, כן? ואני אבוא לשם לאכול אוכל צהריים, אני אהיה חייב לאכול בסוכה שלו, נכון? זה יהיה נכון לומר שאני גר שם? אני נמצא שם ארוחת צהריים אחת. הוא חייב לאכול בסוכה, אני מבין. ואתה אומר, אם אני רוצה לשבת איתו, אני לא אשב בבית. בסדר. אבל אני שואל מצד ההלכה. למשל, אם אני הולך, לא אני, אבל אם בן אדם הולך לפיצה אורי בכל המועד סוכות, ובונים שם סוכה על יד החנות של פיצה אורי, ונכנס בן אדם, הסוכה בנויה כהלכתה, הוא מברך אשר קיצנו מצווה וציוונו ליישב הסוכה, והוא אוכל שם רחוק. אתה יודע מה הפירוש? הוא גר שם? זה נדון לך, כן, רב לזר עושה את זה יותר חריף, רב לזר אומר, אתה לא יכול להחליף סוכה באמצע, הבית שלך בסוכה הזאת צריך להיות לשבעת הימים, אנחנו לא פוסקים ככה, ואני מבין שאדם יכול לעבור דירה באמצע הסוכות, מסוכה א' לסוכה ב', אבל אתה לא יכול להגיד לי, ואני גם מבין את מה שאתה אומר, שלא ייתכן בעולם שיסו עליי להתארח אצל אחיינים שלי בסוכות, בגלל שבתי שמו כן תדור, כי כן תדור עושה גם שאני הולך להתארח, אבל אני שואל שאלה אחרת, האם כשאני אוכל ומתארח אצל מישהו זה נקרא שאני גר אצלו עכשיו? ואם לא, אם לא, למה אני חייב לאכול שם בסוכה? זה שזה מותר, אני מבין. זה כן. יפה. עוד נגע, אני אקח את התשובה הזאת. אבל שימו לב קודם כל השאלה שאני שואל. השאלה שאני שואל, האם מצוות תשבו כתדור אומרת, בסוכות תשבו שאלתי, אומרת שצריך איכשהו את כל הדברים החשובים והקבועים לעשות בסוכה? לא. המצווה היא, וכך כתוב במשנה, כל שבעת הימים עושה ביתו ארעי וסוכתו קבע. הדינים האלה הם לא עניינים יפים שראוי ונכון, הם דינים גמורים שצריך לעשות אותם, כמה שאפשר, כן? זה דבר שיש בו הפחות והיותר, כל אחד יכול לעשות את זה ברמה אחרת, שיהיה לאדם סוכה מסוימת שהיא הבית שלו, מצווה מדאורייתא, שיהיה לאדם סוכה אחת שהוא גר בה והיא תהיה עיקר סוכתו, לא כמו רב לזר שאומר שאני לא יכול באמצע החג לעבור לסוכה אחרת, אני יכול לעבור דירה באמצע, ואז בימים א' ב' ג' של סוכות גרתי בסוכה הזו, בימים ד' ה' ו' גרתי בסוכה הזו, אבל אדם לא יכול, לא נכון הדבר שאדם יכול כל יום במקום אחר, זה פירוש של הלכה. עכשיו, אני מסכים שמותר לבן אדם, שימו לב להגדרה שאני מציע, מותר לבן אדם ללכת להתארח בסוכות, כמו שכל השנה אדם הולך להתארח, וגם שם הוא חייב בסוכה, למה? אמנם זה לא נכון לומר, כשאני מתארח, פעם אני הולך למישהו לאכול אצלו ארוחת צהריים, אני לא אגיד עכשיו אני גר אצלו, אבל טוען, עכשיו פרטי שלך, רב שמואל טוען שיש עדיין, יש משמעות, למה אם תזמין אותי לאכול ברחוב שעל ידו אתם גרים, אני לא אסכים. עדיין יש איזושהי משמעות של קבע בזה שאני הולך לאכול בבית שלך. והפעם אני עושה את זה בסוכה, אז יש קצת מגורים גם באכילה הזו. ולכן זה גם חיוב,

0: ולכן מקיימים את זה מצד עשה מן התורה. אבל ישאל השואל, אם ישאל השאלה, אם נכון הדבר לא לבנות סוכה, ולגור כל יום בסוכה, כל פעם להתארח אצל מישהו. אני לא אומר שלא, אם אדם אין לו אפשרות, אם אדם אין לו אפשרות, אז הוא מקיים את המצווה ברמה נמוכה יותר. כיוון שהולכי דרכים, גם הולכי דרכים, כשאני הולך בדרך, אני אוכל בדרך, אבל אני לא מתיישב ברחוב מלכי ישראל, ככה אתה יודע, על איזה ספסל ברחוב ומציא סנדוויץ', אני מחפש מקום להצטנע בו לאכול. למה? ילדים כן אוכלים ברחוב. זאת אומרת, יש בחינה של דיורים שמתקיימת גם בדיורים של הרי, של פעם ב. ולכן גם על זה מתייחסת. למשל, אם אני אוכל פה באמצע השנה, כן, אני אוכל פה, אני לא אוכל פה, אני לא אוכל בחדר מדרגות, אני אכנס לחדר שלי לאכול. למה? זה לא הבית שלי, אבל הוא כן קצת הבית שלי. יש רמות שונות של מגורים, ואם אני עושה את זה בסוכות, אני צריך לעשות את זה בסוכה. ולכן יש את זה מצוות עשה דאורייתא. אין למעשה הבדל במובן של קיום מצווה, כי זה קיום מצוות עשה מן התורה. אין יותר. אבל לקיום המצווה בצורה השלמה שלה, זה שלאדם תהיה סוכה אחת שהוא גר בה, ולו ברמה הטכנית, אדם שהולך מסוכה לסוכה, ואוכל כל סודה בסוכה אחרת, לא מקיים את הדין שכתוב במשנה, ביתו הרי בסוכתו כבר. כן, הוא לא מקיים את הדין הזה, אין לו סוכה שהוא הוקמה. כן, אחי הגדול, זיכרונו לברכה, חביב, היה מקפיד לקבל אורחים בסוכה. כן, למה? זה הבית שלי. לא אוכלים, לא אורח שאוכל, כן? זה מאוד משמעותי אצל בן אדם, איפה הוא מכניס אורחים. צורת קיום המצווה היא לא על ידי אכילה ושתייה. זה לא נכון. זה נכון שאכילה ושתייה הם מעשים שיש להם משמעות של קביעה, ולכן אסור לאכול ולשתות. לשתות מותר, אבל לאכול ולישון מחוץ לסוכה, ולכן על אכילה ושינה זה חיוב גמור. אבל המצווה היא לא אכילה, היא לא מצוות אכילה. המצווה היא מצוות מגורים. מגורים זה מצווה שמקיים אותה על ידי קביעות, ולכן אומרת המשנה, דינים גמורים שכתובים במשנה, מצאות הנאות בסוכה, כלים הנאים בסוכה. זה לא שהסוכה תהיה יפה. זה שהסוכה תהיה כמה שאפשר לעשות בית. מטבע הדברים, סוכה היא הרי, והיא לא יכולה להיות בית גמור. זה מיני הדבר מוכרח שאני לא יכול להעביר את ארון הספרים שלי. אבל אם הייתי יכול להעביר את ארון הספרים שלי לסוכה, היה בזה שכלול של המצווה. זה היה מאדרים למאדרים. כן, לקיים. אומר, אני אגיד לכם חידוש מעניין. הגמרא אומרת ששומרי פירות פטורים מן הסוכה. שואלת הגמרא, למה שלא יבנו סוכה שם? אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה של אביי, ותשובה של רובי. כמובן, אני לא חכה רובי. רובי אומר שהתשובה היא כי פרצה קורית לגנב. אם הגנבים ידעו איפה נמצא השומר, אז הם ידעו איפה לגנוב. זאת אומרת, במילים אחרות, הצורך מחייב אותנו שלא יהיה לו סוכה, שיהיה כל פעם במקום אחר. הבאי אומר סיבה אחרת, תשבו כן תדעו, אומר רשי, דרך אדם לבנות את הסוכה שלו על יד הבית שלו, שהוא יוכל להביא משם כל כלי תשמישו. אם אני בונה סוכה רחוקה מהבית, ואני צריך באמצע הסעודה, אני רוצה להסתכל באיזה ספר, לא נכנסתי לשאלה איך קונים דירה, אני צריך לקנות דירה, אני הולך לזה. אבל עקרונית, הצורת הקיום של המצווה היא המגורים בבית. זה שיש לי בית על יד הסוכה, זה תוספת למצווה סוכה. כי יש לי את האפשרות להביא לשם גם ספרים, גם את הספר טלפונים, אני יכול גם לשבת לדבר שם בטלפון, וזה הטלפון ההלכותי מחובר לתחנה המרכזית שלו שם וכולי. אני חושב שאמרנו כמה חידושים חשובים מאוד בהבנה של מצוות סוכה, ושנזכה לקיים את מצוות סוכה בשלמות. אני חושב ש... אני אגיד אולי איזשהו רעיון, רמת ואלי כותב, שהכוונה של מצוות סוכה היא, הסוכה משקפת את כנסת ישראל. והסוכה, לשבת הסוכה זה להצטרף לעם ישראל, להיות חלק מכנסת ישראל שיושבים תחת ההגנה של השם, תחת השרת השכינה, ועושים את זה על ידי שגרים בסוכה שבעת ימים. והוא אומר, עושים סוכה בחולו של מועד, זה מחלוקת הנעים, אבל ההלכה היא שעושים סוכה בחולו של מועד. הכוונה היא שהייתי חושב שכדי לזכות לדבר הזה שאני נכנס לתוך כנסת ישראל, חייבים שבוע שלם. אי אפשר, הפסדת יום אחד, הפסדת. לא, עושים סוכה בחולו של מועד. עד מתי אפשר להיכנס לסוכה ולהיות חלק מכנסת ישראל? עד שנה רבה, בשקיעת החמה ומצאת הכוכבים, תלוי בספק שבין השמשת. הוא אומר, זהו החותם שלו של הרבה. כנסת ישראל סוגרת את השערים שלה בשקיעת החמה של כניסת שמיני עצרת. אתה רוצה עוד פעם להיכנס לכנסת ישראל? תחכה לשנה הבאה. שיהיה לנו בר חתימה טובה. גם חג שמח.
1: האזנתם לשיחתו של ראש ישיבת פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, לחג הסוכות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
2: כל המאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, קטע ממכתבה של הרבנית קנייבסקי, תחיה לאורך ימים טובים. ככה היא כותבת: המצב קשה מאוד, בזמן האחרון פוקדים אותנו אסונות קשים, הרבה יתומים ואלמנות, רחמנא ליצלן, מכל מיני מחלות קשות. באנו לשאול את בעלי הרב שליטה, מהי הסיבה לכל האסונות? הרב פתח גמרא ואמר, ניבול פה. כך אומרת הגמרא, בעבור ניבול פה. אם כן, איך אפשר לתקן את עצמנו? רק בשמירת הלשון. שמירת הלשון מונעת מחלות, מונעת אסונות. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. פשוטו כמשמעו. ועוד היא כותבת, ראיתי כתבה מהרב סגל ממנצ'סטר, שכותב שלא ראה בימיו אדם שלמד כל יום שתי הלכות בשמירת הלשון ולא נושע. הן בילדים, הן בזיווגים, הן ברפואה שלמה, הן בפרנסה, חינוך ילדים. והבטיח שמי שילמד חפץ חיים, אז הרב יהיה עורך דין שלו בשמיים. וראינו, אומר, היא מספרת, ניסים גלויים מאנשים שקיבלו על עצמם שתי הלכות כל יום ונושאו. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שמחת בית השואבה המרכזית בבאר שבע. המחלקה לתרבות תורנית באר שבע מזמינה אתכם לשמחת בית השואבה המרכזית והגבלת בני רבו. למר הדאטרה, הרב הראשי לבאר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי אברהם דרי שליטה, ובהשתתפות רב הקריה החרדית הגאון רבי יוסף חיים בצרי ורבני השכונות והקהילות. על הבמה ועל מסעית השמחה, שמוליק סוכות, משה דואק, שלמה כהן ואברומי ויינברג, בליווי תזמורתו של יהודה גלילי. מוצאי שבת וחג ראשון בשעה 9:30 ברחוב אבו חציר השלוש מול היכל קדמה באר שבע, מתחם נפרד בעזרת נשים פתוחה, הכניסה חופשית. האירוע ישודר בשידור חי בכל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 12.
4: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ההסלמה ביהודה ושומרון מוסיף להיות קשה. מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שנפצע באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה הערב בכביש 443 בסמוך ליישוב בית חורון. המחבל, פלסטיני בן 29, תושב הכפר הסמוך, חוסל בזירה. בבית החולים שערי צדק התקנו בשעה האחרונה על מצבו של הפצוע. הנה דברים שאמר סגן דובר המרכז הרפואי.
5: עבר פעולות החייאה ראשונות בחדר הטראומה ועבר לבדיקות דימות. משם הוא עבר בדחיפות לניתוח דחוף שנמשך בעצם כמעט עד רגע זה. עכשיו הוא נמצא בשלבים האחרונים של הניתוח. מצבו התייצב, אך עדיין הוא נמצא בסכנת חיים. אפשר להגיד שהוא יצא מכלל סכנת חיים. ועדיין צוותים רבים של גם כירורגים, גם טיפול נמרץ, עובדים על מצבו.
4: ראש מועצת שומרון יוסי דגן דרש מהממשלה לגבות מחיר כבד מהרשות הפלסטינית.
6: אנחנו לא מכירים במושג הזה טרור בודדים. יש כאן רשות טרוריסטית שהפתח והחמאס ביחד מסיטים ומוציאים טרור ומנסים לייצר כאן היפוך קערה. בתפקיד של הממשלה עכשיו, אנחנו אומרים את זה מכאן מבית החולים, להראות שבעל הבית השתגע, לייבש את הביצה, לגבות מחיר בקרקע ולשנות את המציאות הביטחונית, לא רק נגד היתושים. עם ישראל מצפה לתגובה נחושה. זה כמעט כל יום פיגוע. הגיע הזמן לעצור את זה, ועם ישראל מחכה לממשלה לתשובות.
4: הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס לפיגוע הקשה והצהיר, נמשיך לרדוף את הטרור בכל מקום.
7: חובה עלינו להתייחס לפיגוע במחסום בל, הוא נפצע באופן אנוש נריה לייטר, לוחם במילואים, אחיו של רב סרן משה לייטר, זיכרונו לברכה, מגיבורי המלחמה, שנפל ברצועת עזה. ובנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיא לייטר. נשלח חיזוק למשפחה. נישא תפילה חזקה לשלומו. המערכה נגד הטרור מתמשכת. לא תחלשנה ידינו. נלחם בטרור ביהודה ושומרון ובכל רחבי המזרח התיכון. נתקוף בכל מקום ונרדוף את מבקשי נפשנו.
4: במקביל, בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון לקראת חג הסוכות, ולאחר הערכת מצב הוחלט על הפעלת מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון. זאת על מנת להגביר את יכולות ההגנה וההתקפה במרחב מחשש לפיגועים נוספים. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. המשטרה התקנה הערב כי במסגרת פעילות של כוחות משמר הגבול והמשטרה הותרה מנהרה בשלבי חפירה שעומקה 25 מטרים בקלקיליה. במנהרה הותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות וכמה טלפונים. בנוסף הותרה מנהרה נוספת בשלבי תחילת החפירה וארבעה חשודים נעצרו, כך בהודעת המשטרה. ועדת הבחירות המרכזית הצביעה הבוקר בעד פסילת הרשימה המשותפת בראשות חבר הכנסת יוסף ג'בארין. קודם לכן, הוועדה הצביעה גם לפסילת הרשימות רע"מ ובל"ד בטענה לעידוד ותמיכה בטרור. כתבנו מציין כי ההכרעה בנושא תעבור לדיון בבית המשפט העליון. כמו כן, גורמים משפטיים מעריכים כי בג"ץ צפוי לפסול את רשימת בל"ד מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26, אך מנגד מפלגות חד"ש-תע"ל ורע"מ של מנסור עבאס צפויות להתמודד לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הלילה לניו יורק לקראת נאומו מחר בערב שעון ישראל בעצרת הכללית של האום. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי נתניהו צפוי לשוב לישראל ביום שישי בטרם כניסת השבת והחג. שגריר ישראל באום דני דנון שוחח הערב במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום והתייחס להסתה של ראש עיריית ניו יורק מומדני ואמר מדובר באדם מסוכן.
8: בהחלט ביקור חשוב של ראש הממשלה, ביקור קצר, אנחנו נערכים להגעתו. גם משטרת ניו יורק כמובן שתף פעולה עם מחלקת המדינה, עם גם ההבטחה של ראש הממשלה. אבל מבחינה של אווירה, ושבין ראש עיר קורא לאנשים לצאת ולהפגין, זה משפיע. מדובר בראש עיר שתומך בחמאס. ראש עיר ששלח את הנציגה שלו להיפגש עם השגריר האיראני באום בזמן מלחמה של ארצות הברית נגד איראן. הוא משתמש בכוח שלו ובמה שיש לו כדי להפיץ רעל ושנאה.
4: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו תקף הערב את נשיא איראן מסעוד פזשקיאן שהאשים את ישראל וארצות הברית במהלך העצרת הכללית באום בביצוע טרור ובפגיעה באזרחים. לדברי רוביו, לטבוח בעשרות אלפים מאנשיך ולממן ארגוני טרור במדינות שכנות זו הפרה של עקרונות האום. אני לא יודע באיזו פוזיציה איראן נמצאת שיכולה להרצות למישהו אחר על זכויות אדם, כך רוביו. במקביל, גורם איראני בכיר אמר הערב לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן בוחנת את תגובת ארצות הברית להצעתה לסיום המלחמה. הדברים נאמרים לאחר שאתמול נפגשו שליחי הנשיא טראמפ, וויטקוף וקושנר עם שר החוץ האיראני. הם דנו על מתווה להסכם לסיום המלחמה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שישי ולאורך סוף השבוע תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן גם טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בחסות
11: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: ואלו מזמני הלכה למחר, י' ג' בתשרי תשפ"ז. הנצח חמה בשעה 6:28, סוף זמן קריאת שמה בשעה 9:29, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 6:38 דקות. הדף היומי בבלי מסכת בחורות דף ו' ובירושלמי מסכת שבועות דף כ"ח, המשנה היומית מסכת אוהלות פרק א' משנה א', הרמב״ם היומי הלכות גירושין פרק ג', אולי לה לומדים שלושה פרקים הלכות כלים פרק ט"ו. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות, אם ירצה השם, אחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו בנימין קגן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. ממני שמעון קליין, מכל הצוות כאן באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה רבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: שלום לכם, שלום שלום לכל מאזיני רדיו קול חי, קבוצת קול חי. אנחנו נמצאים עכשיו בתוכנית הראשונה שלנו אחרי יום הכיפורים. וואו, איזה יום קדוש עבר עלינו. ממש כמו שאדם מנקה את עצמו, שוטף את עצמו מכל הדברים הלא טובים שהיו עליו, אנחנו מרגישים עכשיו יותר קל, יותר קל לנו. אבל כמובן העתיד עדיין לפנינו, יש לנו עדיין את חג הסוכות לפנינו, שזה תשובה מאהבה, ויש לנו גם כמובן את השנה רבה, שזה הפית כתבה שתהיה לכל אחד ואחת מאיתנו, ועולה על כולנו שמחת תורה, שמיני עצרת. אצלנו זה יום אחד, בחוץ לארץ זה שני ימים, שהם השיא של כל הימים הנוראים. סיפור מדהים על זה, אני לא יודע אם אני אוכל עכשיו לספר את זה, אבל זה סיפור שמתמצת שכל בעצם כל העבודה של הימים הנוראים עם חודש אלול, הכל מתעלה ומתנקז ומתרכז ביום האחרון, הכל הולך אחר החיתום, יום שמחת תורה. אז ימים גדולים לפנינו, ואנחנו בעזרת השם עכשיו איתכם, המאזינים, עד השעה 2 בלילה. בטח אתם עדיין קצת תרודים פה ושם מענייני הסוכות, גם ארבעת המינים, ולא לשכוח, לא לשכוח שאנחנו צריכים לעשות את הכל מתוך הידור, מתוך שמחה. הרי הקדוש לא היה מתווכח, כשהיה קונה את ארבעת המינים, לא היה מתווכח. הוא אומר, למצווה לא מתווכחים. אז אנחנו נדבר איתכם המאזינים עד השעה 2 בלילה, כן? עד השעה 2 בלילה אתם איתנו ואני איתכם, והקדוש ברוך הוא איתנו, שזה הכי הכי חשוב. אנחנו מדברים איתכם על שני דברים חשובים, שני אלמנטים, מרכיבים גדולים בחיים האישיים שלנו. הדבר הראשון זה התאריך הלידה שלכם, דבר שני זה השם שלכם. ואני גם התחלתי לעשות דבר חדש, האמת היא זה לא כזה חדש, הייתי עושה את זה בעבר, אבל הייתה לי הפסקה. הנה, אני רוצה למצוא אתכם בפרשה שנולדתם. כן, כן, ממש ככה. סיפרתי, הייתה לי כאן תוכנית, זכיתי, הייתה לי זכות לדבר איתכם בערב יום כיפור, וכאן ברדיו קול חי, זה היה בבוקר, חצי בבוקר, ערב יום כיפור, וסיפרתי את הסיפור המפורסם על אבנר, שקשור לפרשת האזינו, שהוא היה מתלמידיו הגדולים של הרמב"ן, ויום אחד הוא הפסיק הוא פשוט נעלם, יום אחד נעלם, וכזה, כמובן זה הסב עוגמת נפש מאוד גדולה לרמב"ן. ובסופו של דבר התברר שאותו אבנר לא עלינו ממש המיר את דתו, נהיה איזה מוסלמי, ואז הוא גם עלה בדרגות ההיררכיה, והוא נהיה ראש המושל של יפו. והרמב"ן שהגיע, זה היה ערב יום כיפור, הגיע ליפו, הוא קיבל פקודה מהמושל שצריך ביום כיפור להגיע אליו, ולא הייתה לו ברירה, המושל חייבים לשמוע בשם המושל. ואז הוא חשף את עצמו, הרמב"ן הגיע אליו לבית והוא חשף את עצמו, והוא אמר שהוא אבנר, והוא עשה הסב צער מאוד גדול לרמב"ן. הוא ביום כיפור חתך חתיכה של חזיר חי והתחיל לאכול, ויד התחיל להתווכח עם הרמב"ן על כמה איסורים הוא עבר. ובסוף התברר שכל מזה קרה לו, למה? בגלל דבר פשוט, שפעם הרמב"ן דרש דרשה. בדרשה הוא אמר שכל מה שקורה בעולם מרומז בפרשת האזינו, ואותו אבנר פיקפק בזה. אמר, איך זה יכול להיות שכל דבר שבעולם מרומז בכזאת פרשה קטנה? וזה גרם לו לאט לאט לרדת מדחי אל דחי, וזה מה שקרה שבסוף הוא הגיע לאן שהגיע. ואז כשהוא אמר את זה לרמב"ן, שזה כאילו בגלל הרמב"ן הוא קרא לו את זה, כי הוא בגלל הדרשה הזאת, אז הרמב"ן אמר לו, אני עדיין דבק במה שאמרתי, שאכן כל מה שכתוב, כל שנמצא בעולם, אז נמצא פרשת האזינו. אז הוא אמר לו, בבקשה, בוא תראה לי איפה השם שלי, אבנר, איפה השם שלי נמצא בפרשה. וכמובן הרמב"ן באופן טבעי לא היה כל כך מוכן לשאלה הזאת, אבל הוא התפלל להשם שייתן לו את התשובה, ובאמת הוא הביא לו את הפסוק, אמרתי אפיים אשבית מאנוש זכרם. הוא אמר לו, שים לב, כל אות אמצעית במילה הזאת, מהמילה השנייה של הפסוק, יש את האות של השם שלך, וביחד זה אבנר. יש כאן דיוק מאוד יפה בסיפור הזה. בהמשך מסופר שאבנר היה באלם, והוא ראה שבאמת הוא צדק הרמב"ן, והוא הבין שהכל הייתה לו טעות בגלל זה שהוא ירד מהדרך. ואז הוא לקח ספינה והפליג, ולא יודעים מה היה הסוף שלו. אנחנו מבינים שהוא כנראה חזר בתשובה. והדיוק המעניין הוא שדווקא הרמב"ן אמר לו שהשם שלו מופיע באותיות האמצעיות, אבל זה מהמילה השנייה. כי אם בפסוק הזה אמרתי אפאם, אז מהמילה השנייה? מה עם המילה הראשונה? אז יוצא שבמילה הראשונה האות האמצעית זה רייש, אז מכאן שבפסוק לא סתם אבנר, זה רב אבנר. ונשאלת השאלה, אחד שאוכל חזיר חי ביום כיפור, זה נקרא רב, הוא רב. אלא יש לנו את היסוד הגדול על רב אלעזר בן דודאיה, שהוא היה עובר עבירה גדולה, ואז הוא חזר בתשובה. ברגע שהוא חזר בתשובה ויצאה נשמתו בטהרה, אז יצאה בת קול ואמרה, אשריך רב אלעזר, רבי אלעזר בן דודאיה, רבי אלעזר בן דודאיה, שאתה מזומן לחיי עולם הבא. ורבנו הקדוש בכה ואמר, כשהוא ראה את זה, יש קונה עולמו בשעה אחת. ואז אנחנו רואים שכשאדם עושה תשובה, אפילו שרגע לפני כן עשה את כל העבירות שבעולם השם ירחם, אבל התשובה גורמת לו שהוא נקרא רבי, רבי, פשוט כך, רבי. אז זהו, אז אני, על היסוד הזה, אני כתוב על הסיפור הזה, אני כבר סיפרתי, אולי בטח אתם מכירים, אולי שמעתם את זה בערב יום כיפור, אבל אני רוצה להזכיר לאלה שלא שמעו, שזה הסיפור שמראה שבעצם בתוך פרשה נמצא השם של כל אחד, ביום שהוא נולד. בכל החלק הזה, יום, חלק הפרשה של היום שהוא נולד, אז השם שלו נמצא בפרשה שהוא נולד. אבל האמת היא שקצת, אתם יודעים, אנחנו רוצים לקצר קצת, רוצים להשתדל שכמה שפחות, להשתדל לתת לכמה שיותר מאזינים להשתתף בשיעור, בשידור. אז אני לא יודע אם אני לכל אחד יראה, אבל פה ושם אני אראה לאנשים את השם שלהם ביום שהם נולדו בלי נדר. כמובן, יש לנו את הזוהר הקדוש כאן, שאני פותח פה פרשה שלהם, וגם אני קצת מסתכל, והכל בסייעתא דשמיא, עם מי שיש לו חלום מעניין. כן, חלומות, חלומות זה חלק מהחיים שלנו. אנחנו ביום הכיפורים עושים הטבת חלום, לפי מנהגים מסוימים, בשעה שהכהנים נושאים את כפיהם בתפילת המוסף, אז פשוט ככה, פשוט ככה, אנחנו עושים הטבת חלום כשהכהנים נושאים את הילדיהם, אנחנו רואים שחלום זה לא דבר כזה פשוט, לא צריך יותר מדי לדאוג מזה, אבל גם לא לזלזל בזה. אז מי שיש לו זה חלום נחמד שרוצה לדבר עליו, בסייעתא דשמיא. אני כמעט מוכן כבר לצאת לדרך, אבל אתם יודעים, אומנם כבר אמרתי כבר תורה, אבל אמרתי את זה ככה בסוג של דרך אגב, אז תרשו לי להגיד עוד איזה מילה אחת על חג הסוכות הממשמש ובא. כן, כידוע, בחג הסוכות יש כמה וכמה מצוות, ואחת מהן היא מצוות הישיבה בסוכה. ובכל זאת, למרות שיש בחג הזה כמה וכמה מצוות, כל החג נקרא סוכות, דווקא על שם מצוות הסוכה. וכאן נשאלת שאלה, הרי יש לנו גם את ארבעת המינים, נכון? אז למה זה לא נקרא חג ארבעת המינים? למה דווקא זה נקרא חג האתרוג, חג הלולב? למה זה נקרא דווקא חג הסוכות, על שם המצווה של הסוכה דווקא? אז אחד ההסברים לכך נעוץ במעלות המיוחדות שיש במצוות הישיבה בסוכה לעומת המצווה של ארבעת המינים. אצלנו השנה זה ממש במוחש רואים את זה, שהשנה אנחנו ביום הראשון נבצר מאיתנו מלקיים את מצוות ארבעת המינים ביום. לעומת זאת, ממש מתחילת הלילה כבר נכנסים לסוכה. זאת המעלה הראשונה, שמצוות סוכה מתחילה ברגע שהתקדש החג, והיא נמשכת עד סוף החג. ואילו מצוות נטילת ארבעת המינים, אם זה בשנה רגילה, לא כמו אצלנו, אז זה בבוקר, ואם זה כמו השנה שלנו, אז זה רק ביום אחר כך, ביום ראשון, לא ביום של הראשון, ביום השני של החג. אז זאת סיבה אחת למה זה נקרא חג הסוכות. ויש עוד סיבה. את מצוות ארבעת המינים מקיימים פעם אחת ביום, לאחר שכבר קיימו את המצווה פטורים ממנה. ואילו מצוות הישיבה בסוכה חלה כל הזמן, שכן עליה נאמר, תשבו כאין תדורו. כך מובא בשולחן ארוך סוכה, בהלכות סוכה מובא בשולחן ארוך, סימן תף ריש למתת סעיף ב', וזה כמובן מיוסד על הגמרא במסכת סוכה דווקא פחת עמוד ב', שצריכים, כמו שדרים בבית, כך צריך לדור בסוכה. כשם שאדם גר בדירתו ועושה בה את כל פעולותיו במשך היום, כך חלה מצוות סוכה במשך כל היום כולו. יתרון נוסף למצוות הסוכה על כל המצוות האחרות, כל המצוות מוגדרות בפעולה הפרטית מסוימת ונקשורות באיברים מסוימים באדם. מצווה אחת מקיימים באיבר אחד, ומצווה שנייה מקיימים באיבר אחר. לדוגמה, תפילין, אנחנו, נכון, מניחים תפילין ביד, ביד שמאל, מי שיתר אותו מניח ביד ימין, את התפילין של ראש שמים על הראש, וכך הלאה. לעומת זאת, מצוות סוכה לא מוגדרת בהגדרה פרטית כלשהי, אלא תשבו כאין תדורו, היא מקיפה את כל האיברים של האדם. כל הגוף של האדם נכנס למצווה הזאת, עם כל הפעולות והמעשים. ויתרה מזו, הועיל ואמרו חז"ל, מסכת יבמות, דף סמך ג', אומרים חז"ל, כל אדם שאין לו בית אינו אדם, מכאן שהפעולה של הדירה על האדם היא גם כשהוא נמצא מחוץ עליה. זאת אומרת, אם הוא לא אדם, אז, אז, אז, אז, אז, ו, ו, ו, ובוא נגיד את זה בלשון חיוב, שכשיש לו בית, אז הוא כן אדם. זאת אומרת שגם כשהוא לא בבית, הוא נקרא אדם בזכות שיש לו בית. לכן, בחג הסוכות, כשדירתו של אדם היא הסוכה, הרי גם בלכתו ברחוב, הוא נתון להשפעתה של הסוכה. אז לכן רואים כמה מעלות יש על המצווה של כמה מעלות יש למצווה של סוכה, שבגלל זה כל החג נקרא על שם מצוות הסוכה. חודש תשרי, כידוע, הוא חודש כללי. כך כך כתוב במדרש, מדרש ויקרא רבה, הוא מעניק כוחות מיוחדים לעבודת השם במשך כל השנה. בכל המצווה של מועדי החודש אנחנו שואבים כוחות, כל מצווה ומצווה שבמועדים שבחודש תשרי, אנחנו שואבים כוחות והוראות לעבודתנו במשך השנה. ונשאלת השאלה, מה אנחנו מקבלים במצוות סוכה? אז התשובה היא, מצוות הסוכה מעניקה ליהודי כוח לקיים את ההוראה של בכל דרכיך דאהו. זה פסוק במשלי, פרק ג', אבל זה מובא, הפסוק הזה בשולחן ערוך בסימן ריש למד א', זה יסוד גדול בעבודת השם. בכל דרכיך דאהו, מה זה אומר בכל דרכיך דאהו? הכוונה היא כאן שיהודי נדרש לעבוד את השם לא רק בשעת התפילה, בשעה שהוא לומד תורה, בשעה שהוא מקיים מצווה, אלא גם בשעה שהוא עוסק בעניינים האישיים, בעובדין דחול, כשהוא אוכל, שותה וכיוצא בזה. והסוכה נותנת כוח לכך, שכן כשיושבים בסוכה מקיימים את המצווה גם כשעוסקים בצרכים האישיים, כמו אכילה ושתייה ואפילו שינה, כל זה עושים בסוכה ומקיימים מצווה. והגמרא מכנה את המצווה הזאת, בזה נסיים, אומרת הגמרא במסכת סוכה, הגמרא אומרת את זה, בעצם זה לא מסכת סוכה, זה מסכת עבודה זרה. דף זין כתוב שם במסכת עבודה זרה, שמצוות סוכה זה מצווה קלה. למה זה נקרא, למה היא נקראת מצוות קלה? כשיהודי יוצא לעבוד את השם במשך כל השנה מתוך החלטה תקיפה ונחושה, יהיה מה שיהיה, אני עבד של מלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא ימנע ממני למלא את רצונו של השם יתברך, אז קל לו לפעול שגם צרכיו הגשמיים יהיו כראוי. הוא יעשה לקדוש ברוך הוא דירה בעולם הזה גם בחייו הגשמיים. וכאשר האדם עושה דירה לא יתברך בכל מעשיו וענייניו בעולם הזה, מעניק לו הקדוש ברוך הוא מידו הרחבה בכל הנצרך לו, בבני, בחיי ובמזוני. בני זה ילדים, חיי זה בריאות, מזוני זה פרנסה, והכל ברוויחי, הכל ברווח. אז יהיה רצון שזה כך יקרה, שכולם יהיה להם ברווח. ואנחנו מכאן, בסיעת הדשמיה, ובשם השם נעשה ונצליח, אנחנו נתחיל את הסבב השיחות איתכם המאזינים. לא לשכוח, ימים גדולים לפנינו, תחילת שנה, כל אחד רוצה לראות, רוצה להתחיל את השנה ברגל ימין, ואני אבדוק לכם את התאריך שלכם, לבדוק מה השתנה, מה השתנה מלפני ראש השנה עכשיו, מלפני ראש השנה תשפ"ז, ומה השתנה עכשיו. כן, אז לפני כן, חודש אלול, זה היה משהו אחר, כל השנה שעברה, עכשיו זה כבר די, מפה חדשה לפנינו, גם היד, אפילו קווי היד, ככה מקובלים אומרים, קווי היד משתנים בכמה אופנים אחרי ראש השנה. אז בואו נבדוק לכם את ראש השנה שלכם, מה הוא עשה עליכם, וכמובן יום הכיפורים, וכל בזכות התאריך לידה, השם שלכם וכיוצא בזה. אנחנו כבר מוכנים בסייעתא דשמיא, כבר די, יצאנו ידי חובה של ההקדמה, בואו נדבר כבר עם המאזינים שמחכים בסבלנות רבה על הקו. נגיד שלום ולילה טוב. שלמה, שלום לך שלמה, מה שלומך? אתה יודע, שלמה זה ש... כן, תודה רבה לך. אתה יודע, שלמה זה שהשלום שלו. אז כן, משהו משלמה, מה אתה עושה? אתה בחור ישיבה?
1: אני אברך.
0: אברך, יפה. מה אתם לומדים בקולג' שלכם?
1: סיימנו עכשיו קושר.
0: מה סיימתם? לא שמעתם, מה סיימתם?
1: אושר, פופר, קוראה, מחתך.
0: אה, וואי, איזה כל המלאכות החשובות האלה. יפה, אז אתם סיימתם את זה, ומה אתם לומדים, מה אתם עכשיו תלמדו, אתה לא יודע.
1: שיהיה והתמונה זה בישול, זאת השם.
0: מצוין, שיהיה והתמונה בישול. כן, אתה יודע שהמלאכות האלה, קודם כל, מעבר לזה שזה כל כך חשוב שאדם יהיה בקי בהם, כי אתה יודע, זה דבר שקורה כל שבוע, ואנחנו צריכים להיות בקיאים בהלכות שבת, מאוד חשוב. מעבר לזה, צריך תמיד לזכור שהמלאכות הללו, כשאתה לומד אותם, משנן אותם, אז זה פשוט, זה דבר שהוא שכיח, ואתה מצליח לעמוד בכל המטלות של שבת. למשל, אתה דיברת עכשיו על הנושא של שהייה, ואתה יודע, זה דברים שמאוד מאוד מאוד דברים חשובים, שאתה צריך לזכור את זה כל רגע ורגע, את הדברים החשובים הללו. בהחלט. אז אתה, למה למדתם גם את ההתמנה, את דיני ההתמנה גם למדתם?
1: לא, אנחנו נלמד בחורף.
0: בחורף, יפה מאוד. כן, בסדר גמור, מצוין. אז אני
1: קשה בשביל אשתי, אשתי יותר חשובה, אני גם רוצה, אבל אשתי יותר חשובה.
0: כן.
1: אשתי, היא למדה תכנות, מחשבים.
0: כן.
1: ואין לה עבודה, כי יש בזה ממש, שיש ביקוש עצום והיצע הוא מצומצם.
0: כן.
1: אנחנו לא יודעים, נמשיך לחפש, כי זה כבר נהיה מורכב לחפש, וכאילו, יש לה הרבה כישרונות אחרים, אנחנו רוצים כן ללכת על דברים אחרים אולי, אנחנו לא יודעים על מה, אם נמשיך לחפש בתכנות, או לעבור לדברים אחרים, כי יש לה עוד המון כישרונות.
0: מצוין. אנחנו לא יודעים על מה. אז בואו נבדוק את התאריך שלה, מה התאריך לידה שלה?
1: יפית חשבן, תפשיט המחגימו.
0: יתת חשבן תפסג. אוקיי, מצוין. אז יתת חשבן תפסג, מה השם שלה דרך אגב?
1: יהודית.
0: יהודית, יפה מאוד. יתת חשבן תפסג, היא נודע ביום שישי, זה היה פרשת וירא. אוקיי? עכשיו, אנחנו, סתם, אני דיברתי על העניין הזה שכל אחד, כל השם של כל בן אדם, מרומז בחלק שהוא נולד בו. אז אנחנו ממש רואים שבחלק השישי שהיא נולדה בו, בפרשת וירא, בחלק השישי, אז כתוב שם החלק השישי הוא פותח לנו, יש כאן כמה דברים מעניינים, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בקטע שנפתח ביום שישי, ושם אנחנו רואים בפורש, אתה יודע, איך שאתה פותח את החלק הזה של הפרשה, אתה מיד מבחין את העניין הזה של השם שלה, של יהודית. כן, בהחלט, בהחלט, יהודית זה שם היחיד שלה, דרך אגב?
1: כן.
0: יפה. לא, כי יש אנשים שיש להם שני שמות, אבל כאן, באצלה, זה ממש מאוד, מאוד מובלט. כן, ואי, אז אנחנו רואים את היוד, אחר כך את ההי, אחר כך איתאו, זה וו, ועוד פעם יוד, ואחר כך מבית, זה יהודית. הנה, זה מופיע ממש ביום שהיא נולדה. אוקיי, עכשיו, אתה מדבר איתי עכשיו על שהיא למדה תכנות, כן?
1: כן.
0: יפה. תראה, אני דווקא רואה כאן לפי הצריך שלה שהיא באמת מוכשרת לעניין הזה בסייעתא דשמיא, ודווקא כתוב לי שמשהו טוב הולך להתרחש בנושא הזה. זאת אומרת, היא נכון שהייתה תקועה, היה לה הרבה זמנים שהייתה, לא היה שום תזוזה בתחום שלה, במציאת עבודה, אבל עכשיו אמור להיות משהו שינוי לטובה. אתם בדקתם את המזוזות לפני ראש השנה? זהו, אז תתחיל לבדוק את המזוזות, כנראה שיש איזה משהו שם שהוא לא, שהוא תקוע, שהוא בגלל הנושא של המזוזות. תבדקו את המזוזות, את כל המזוזות.
1: כבר דברתי עליהם, שאני אביא את זה למישהו.
0: לא, תיתן את זה למגיע מקצועי, אחד שמגיע מקצועי, תתקן את מה שצריך לתקן, אבל אני אומר לך שבמפורש, שבעזרת השם צריכים דברים טובים להיות כאן, ולכן לא להתייאש, להמשיך ולעשות את העבודה הזאת, ולחפש, יגעת ומצאת תאמין. תגיד לה להגיד את המזמור שלה, זה מזמור נון, מזמור נון בתהילים, כתוב שמי שאומר את המזמור הזה, הוא ינצל מאויבים ולסתים בכל מיני דברים לא טובים. בעזרת השם, תגיד את מספר, פרק נון, תבדקו את המזוזות, ואני מקווה שבעזרת השם תבשר לי את הבשורה הטובה שהיא כבר מצאה את העבודה, והכל יסתדר על הצד טוב ביותר. וכמובן, אתה תמשיך להתחזק בלימוד התורה הקדושה, זה נותן לה הרבה כוחות, לאשתך ולכל המשפחה. אוקיי, תודה רבה לך. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזינים נוספים. בוא נשמע כעת מי על הקו. שלום ולילה טוב. דרך נראה, יש לנו עוד מאזין על הקו. בוא נראה מי על הקו בעזרת השם יתברך. מאזין. נועם?
2: כן.
0: שלום לך נועם, מה שלומך?
2: ברוך השם הרב.
0: יופי, מה אתה עושה? אתה בחור ישיבה או שעברך?
2: אני בחור ישיבה בישיבת הקדמים.
0: יפה מאוד. מה אתם לומדים אצלכם?
2: בר המציאה.
0: בר המציאה, יפה. איפה הגעתם שם בר המציאה?
2: אלו מציאות.
0: אלו מציאות, יפה. טוב, שמה, אלו מציאות זה חשוב מאוד, כי אתה יודע, זה, קודם כל זה גם מעשי. אז איפה הגעתם שם באלו מציאות? לאיזה חלק, לאיזה דף, זוכר?
2: לא, התחלנו את הפרק לפני כמה ימים.
0: ממש לפני כמה ימים התחלתם את זה, יפה. אז בטח אתה זוכר שבהתחלה הפרק הזה, אלו מציאות, אנחנו מדברים אחרי שאתה כבר עברת את הפרק הראשון, אז יש לנו את הפרק השני, אלו מציאות. בדף הראשון, זה דף כף א', מתחיל הפרק השני, ופרק אלו מציאות עוסק בעיקר בהלכות השבת אבדה, ונלמד שם על כך שהמוצא אבדה במקום שבו רוב העוברים והשבים הם גויים, הוא לא צריך להכריז על האבדה, אלא הוא זוכה בה לעצמו. למה?
2: כי מדובר בישראל הנוכרים, ואז אתה לא יכול להחביר את זה, כי אתה לא זוכר כל כך מה מדובר שם.
0: התשובה היא מפני שאנחנו בטוחים שהאיש שאיבד את החפץ התייאש ממנו מיד כאשר הוא גילה שהחפץ נאבד לו, כי זה רוב המקום, רוב העיר זה גויים, בטח הם לא יחזירו לו. הוא בוודאי חשב לעצמו, מן הסתם נוכרים צד החפץ, ולנוכרים אין מצוות השבת אבדה, והוא מתייאש מהחפץ. אז אבדה שבעליה התייאשו ממנה, הרי היא כהפקר, ומי שמוצא אותה רשאי ליטול אותה. זה מה שמופיע ביום בדף הראשון, כף א'. יפה. מה רצית לדבר איתי באיזה נושא?
2: לנצח שהרב יברך אותי בלימוד תורה.
0: חשוב מאוד, שיהיה לך כוח בלימוד התורה הקדושה, עכשיו שאתם מתחילים את הסדר עוד מעט בחודש חשוון, נכון? אז בעזרת השם, שיהיה לך, תתחיל את הרגל ימין, את ההצלחה שלך, שיהיה לך הצלחה גדולה, תהיה תלמיד חכם גדול, ואיך מורי הרב משה ובר היה אומר, זכותו יגן בדנו, היה אומר, כשהלימוד טוב, הכל טוב. אז תדע לך, כשאתה תתחזק בלימוד התורה, ותלמד אותה מתוך שמחה, התורה צריך ללמוד מתוך גשמק, מתוך גשמק, זה לשון ביידיש, מתוך עונג. לא כאילו שקופו עליך ארכי גיגית, אתה נכון שאנחנו קיבלנו את התורה ארכי גיגית, אבל אנחנו עושים את הלימוד מתוך שמחה. תגיד את פרק פיוו בתהילים, זה פרק להצלה, לשמירה, ושתזכה להגיע לדרך האמת בלימוד התורה.
2: זה פרק עבר?
0: פיוו, פיוו.
2: פיוו.
0: פיוו, בעזרת השם התהילים, והשם ייתן לך ישועות שתהיה תלמיד חכם גדול, ואני מאוד נהנה מהברכה שביקשת, יופי, שיהיה לך כל טוב, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים לעוד מאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו. שלום לאסף.
3: כן, שלום, ערב טוב.
0: מה איתך, אתה גם מברך, עיר בחור? סליחה? לא, שומע?
3: מלמד את תלמוד תורה.
0: מלמד, אתה מלמד, לא לומד, אתה מלמד, איזה זכות. מה אתה מלמד שם? משניות, כמרה?
3: ניקוד.
0: ניקוד, חשוב מאוד, שמה, ניקוד זה יסודות התורה. הניקוד, זה, הכל הלימוד זה מתחיל בניקוד. יפה מאוד, אסף. כן, על מה רצית לדבר איתי?
3: לא, את האמת
0: שמעתי
3: את התוכנית,
0: אמרתי
3: שהרב אמר...
0: אתה מזכיר לי, אסף, אסף, אסף, אתה יודע, אתה מזכיר לי, וואי, תראה שאסף, אתה אספת לי את המחשבות, אני דיברתי המון המון המון המון בהתחלת התוכנית, ושכחתי שיש לי שאלה ששאלתי אותה שבוע שעבר, ועדיין לא קיבלתי עליה תשובה, וזה אחד מהדברים המאפיינים את התוכנית שלנו, מעבר לזה שאני מדבר עם מאזינים על תאריכי הלידה שלהם, אני גם שואל שאלה מעניינת, כמו סוג של חידה תורנית, ואני גם נותן ספר מאוד מיוחד, במיוחד התחילת השנה צריך לקבל את הספר הזה של הרב שלי, שקוראים לזה את ילקוט אמונה וביטחון, שהוא הבטיח שמי שילמד בזה יהיה לו ישועות והצלחות. אז שאלתי שאלה שבוע שעבר, ולא ענו לי עדיין, אז תשמע את השאלה אולי, אסף, אולי אתה תדעתי לענות לי, ואני גם מפנה את השאלה לכל המאזינים. השאלה הייתה, יש לנו כהן, כהן צדיק, הכל איתו טוב, הוא בריא, אין לו מום בגוף שלו, ולמרות זאת הוא רוצה לעלות לתורה, והוא אוהב גם את כל מי שיש בקהל שלו, כי היו כאלה שרצו להגיד שהוא לא אוהב מישהו, שהוא שונא מישהו, לא, הוא אוהב את כולם, אבל אומרים לו, לא, אסור לך לעלות, כאילו זה לא בעיה, כי זה בארץ ישראל, זה לא תגיד לי בחוץ לארץ שיש עם כאלה נוהגים לא לעלות לתורה. בארץ ישראל, הכל טוב ויפה, אומרים לו, אתה לא יכול לעלות לתורה. מה אתה יכול? סליחה, אתה לא יכול לברך בקעת כהנים. מה אתה חושב שיכול להיות הסיבה?
3: מלוכלכות?
0: לא, נקיות, הוא ניקה אותם בסבון.
3: זה שאם יש לו צבע על הידיים?
0: לא, הוא לא צבעי, והוא יש לו צבע, יש לו גם ידיים נקיות וטהורות. אוקיי, אסף, אז לא משנה, אתה יודע, אי אפשר, תחשוב על זה. אז מה עוד רצית לשאול אותי? על התאריך שלך?
3: אני נהנתי על התאריכים, כן.
0: בשמחה, אז בוא תגיד לי את התאריך, בעזרת השם, מה התאריך שלך?
3: מה, עברי, לא אבימה.
0: עברי.
3: כ"ט באייר,
0: תשנ"ו. מצוין, אז היום הזה שאתה נולדת בו, לפי פרשת השבוע, שים לב, אנחנו מדברים על יום שבת קודש נולדת, וזה היה בחומש במדבר, היה פרשת במדבר. החלק האחרון של פרשת במדבר, אסף. אז אם אתה רוצה לראות את השם שלך בפרשה, תראה שהקדוש ברוך הוא איכשהו כבר כתב את התורה וכבר רמז את השם שלך בחלק האחרון של השם בו נולדת. אז אתה תראה שממש בחלק האחרון במדבר, אז יש לנו כאן את הכתוב, כתוב ככה, כתוב לפני הפרשת נסוע, אז כתוב ככה, ממש אני אומר לך על המפטיר, כן, מפטיר, אז זה מתחיל, וידבר השם אל משה, אז יש לך את האלף של אל משה, ולארון לאמור, אל תחריטו, יפה, אתה יודע, אל תחריטו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוויים, וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים, אהרון ובניו, יבואו שם אותם, איש אל עבודתו ואל מסעו, עכשיו שים לב, נכון שאתה כתוב לך את זה בסמך אסף, אבל אתה יודע, יש כאלה שגם סין זה נחשב כמו סמך, אחר כך יש לך ואחר כך כתוב לפני כן כתוב הקהתים מתוך הלוויים עשו להם והיו ולא ימותו בגשתם את הקודש הקודשים, ויש לנו גם את תכף את העניין של פי, אנחנו רואים כאן כבעלה את הקודש ומתו, ואחר כך כתוב מיד בהמשך, וואו איזה יופי, ממש בהמשך כתוב את העניין הזה של פקודת שמן המשחה, פקודת זה הפי. קיצור, השם שלך מופיע בתחילת הפרשה, בסוף הפרשה שלנו את הבא, יופי. אז בסך הכל מה שאני רואה עליך לפי תאריך הלידה שלך, שבעזרת השם יתברך אתה בחור מוכשר, אתה יודע, לא סתם השם נתן לך את הכישרון הזה ללמד ילדים, אתה מחנך את ילדי ישראל, מחנך אותם לעזרת השם שיגדלו ויצליחו, ואתה יהיו תלמידי חכמים בזכותך, בזכות הניקוד הזה שאתה מלמד אותם, זה היסוד של הלימוד. תיקח את פרק כ"ז בתהילים, זה פרק שאנחנו אומרים אותו כל חודש תשרי, אבל אתה תמשיך להגיד אותו כל השנה, לדוד השם מורי ואישי, דרך אגב הספרדים בכל מקרה אומרים את זה כל השנה, תגיד את זה, את הפרק הזה, לדוד השם מורי ואישי, אתה אומר את זה כל יום שחרית, אתה אשכנזי או ספרדי?
3: ספרדי.
0: אז אתה אומר את זה בכל מקרה, נכון? אתה אומר את הפרק הזה. תשתדל, אז תשתדל להגיד אותו, מאוד יפה הפרק הזה, דוד השם מורי ואישי, ואת התפילין שלך, מופיע לי כאן שצריך משהו לבדוק בתפילין, מתי בדקת אותם לאחרונה?
3: שנה שעברה.
0: שנה שעברה, השנה הזאת כנראה צריך עוד פעם לבדוק אותם, במיוחד את הרצועות, כנראה להחליף משהו ברצועות. כן, כן, כן, תבדוק אותם. אני אומר, עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו לשבעת הימים של חג הסוכות, אבל מיד אחרי חג הסוכות. יופי, אז בעזרת השם שתצליח בעבודת הקודש שלך, אסף, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נראה כעת מי על הקו. שלום לחנה.
4: שלום, רציתי לדעת קווי אופי, אפשר?
0: כ"ב אב. כ"ב אב באיזה שנה?
4: תשע"ד.
0: יפה. כ"ב אב תשע"ד, זאת אומרת ש... כן. היום הזה שאת נולדת בו לפי הפרשת השבוע, כ"ב באב. אז את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שני, זה היה פרשת ראה, אוקיי? יום שני פרשת ראה. ומה אני יכול להגיד לך... על התאריך, על קווי אופי, מה שאת מבקשת. קודם כל אני שם לב שאת, תראי, מה שטוב אצלך שיש לך נדיבות לב, את מוכנה תמיד לעזור בדברים של בעזרה גשמית, אפילו שאם היה לך כסף את אוהבת, יכולה אפילו במיטב כספך את רוצה לעזור אפילו לאנשים בכסף, וגם ברוחניות את אוהבת לעזור, את אוהבת להיות תמיד במרכז העניינים, ואפילו שאת לפעמים מגיעה לידי כעס, אבל ברוך השם את יודעת בסוף להתקרר מהכעס, כמובן צריך להשתדל לא להיכנס לכעס. את רואים כאן שאת משתדלת לקיים את מה שאת מבטיחה, ואם נדבר על דברים שאת צריכה קצת לשפר, כי כולנו צריכים לשפר משהו, אנחנו לא מושלמים כמובן, אז מה שאני רואה כאן שצריך לשפר אצלך, שאת צריכה להשתדל, כן, קודם כל אני רואה כאן שבזרת השם ברגע שתהיה אימא, את מאוד תדאגי לילדים שלך, יש לך מאוד קטע אימאי מאוד חזק ומודגש. מה שכן את צריכה לעשות לשפר אצלך זה להשתדל להיות, שיהיה לך סדר יום מסודר. זאת אומרת, לפעמים קורה לך שאת לא מסודרת ביום, סדר יום שלך, שיש סדר יום מאוד מסודר ולא להתבלט יותר מדי, ובסך הכל הדברים טובים. אני דווקא רואה כאן לפי השנה החדשה, אנחנו לא, כמובן לא יודעים עתידות, אנחנו לא נכנסים לעתידות, אבל נראה לי כאן לפי מה שאני רואה כאן שיהיה לך שנה מאוד טובה, כי כתוב לי שבניסן צריך לקבל ישועה, באייר יהיה לך הצלחה, סיוון זה הצלחה בדרכים, באב זה הצלחה והרווחה. אז גם עד אז ואז יהיה דברים טובים. אז תמשיכי להתפלל ולבקש מהשם, תגידי את פרק התהילים שלך, הפרק שלך ותהילים, שימי לב, הפרק שלך בתהילים זה פרק סמך א', כתוב שמי שחס ושלום, אצלך זה לא קיים, אבל מי שסובל מפחדים ויש לו איזה בעיה בהתחזקות בביטחון, אז שיגיד את הפרק הזה סמך א', וגם זה בקשה לאריכות ימים, אז סמך א' בתהילים, בסדר? ושיהיה לך בשורות טובות, תודה רבה שהייתי
5: זו. רגע, כן? הרב, כן. אפשר גם לצח שלי ואבא שלי?
0: אני אגיד לך, עכשיו אי אפשר בהזדמנות אחרת, כי אנחנו פשוט הרבה מאזינים מחכים על הקו, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נשמע, שלום להודיה.
6: כן, שלום וברכה.
0: שלום, בבקשה. כן,
6: אני רוצה לשאול לגבי תאריך, אני כן. מכורה בשידוכים ומחפשת עבודה.
0: יפה. אז קודם כל שיהיה לך שידוך טוב וקרוב משורש הנשמה. מתי התחלתי כבר את השידוכים? מזמן או רק עכשיו?
6: חצי שנה.
0: חצי שנה. טוב, הנה, אז היא הגיעה השנה. השנה הזאת, תדעת, אומרים שתפשין פי זין זה ראשי תיבות, תהיה שנה פיינה זיווגים. עכשיו מי שלא יודע מה זה פיינה, זה לשון ביידיש. זה פיינה זה טוב. אז שיהיה זיווגים טובים. פיינה זיווגים, בעזרת השם. מה התאריך לידה שלך? יוזיין
6: שבט,
0: תפשין סמך וו. יוזיין שבט, תפשין סמך וו. כן, יפה מאוד. היום הזה שאת נולדת בו, שימי לב, זה היה ביום רביעי, כמו שהיום היה יום רביעי, והיה פרשת יתרו. אוקיי? עכשיו אני רוצה לומר לך שביום רביעי פרשת יתרו, חשוב שאדם ידע, יחיה את את היום שהוא נולד בו, שיחיה את היום הזה. אז יום רביעי פרשת יתרו, שימי לב, ביום הזה שאת נולדת, כתוב כאן ש... כמובן, יתרו ידוע שהוא עשה את המעשה הגדול הזה, שהוא הגיע למדבר לקבל את התורה, אבל יום רביעי זה בדיוק היה מתן תורה. זה היה ביום א' בסיוון, בשנת ב' תף ממחת, אם נשתמש במושגים של הגויים, זה היה 2448 שנים לבריאת העולם, זה לא רק לגויים, זה גם היהודים, וחנו בני ישראל למרגלות ההר. זה טוב, זה סימן שאת יכולה לתת, להכניס אחדות בתוך האנשים. אם את רואה חלילה שיש מריבות אצל החברות שלך או אצל מישהו במשפחה, יש לך כוח לעשות אחדות, להשלים, לתת אחדות, וזה חשוב מאוד. גם ראיתי כאן, אני פתחתי את הספר הזוהר בשבילך, וכתוב לי כאן דבר יפה שכתוב, כי תצא למלחמה, רבי שמעון אומר טוב, אומר שאם ירדפו אותך יצר הרע, אל תדאג, תבטח בקדוש ברוך הוא ותזכה לישועה. זאת אומרת שגם את תזכה לישועות גדולות. תגיד את פרק התהילים שלך, הפרק שלך, שימי לב, זה פרק עין ח', שמי, זה פרק ארוך, אני מודה, זה פרק ארוך. אז אם קשה לך כל יום להגיד אותו, תגיד אותו שלוש פעמים בשבוע. כן, זה לא הכי ארוך, זה רב, אבל זה פרק ארוך. זה פרק שכתוב שמי שאומר את זה, הוא יזכה לחן וחסד, לפני כל מי שהוא הולך לדבר איתו, אם זה המלכות, אם זה השלטון, והוא גם יזכה לניסים, והשם יציל אותו מכל דבר רע וישפיע לו מזונות. ממש מדהים, פרק עין ח', תגיד אותו, בסדר? ובעזרת השם שמתן לך חיים טובים וארוכים, בשורות טובות. תודה רבה לך. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו. שלום לדוד. דוד, מה שלומך?
7: שלום, שלום הרב. אני רוצה שהרב
0: יגיד
7: לי איפה אני מוזכר
0: בפרשה. יפה, בסדר גמור. דוד, מה אתה עושה? אתה לומד? אתה בחור ישיבה?
7: בחור
0: ישיבה. יפה, מה אתם לומדים בישיבה שלכם?
7: בבא
0: בתרה. בבא בתרה. קודם כל, זה נחמד שאתה נותן בבא בתרה, אתה יודע שבבא בתרה זה לפי הדפים, זה המסכת הכי ארוכה בשס. יש אומרים שמפי המילים, דווקא מסכת ברכות היא הכי ארוכה, אבל לפי הדפים היא, כן, בבא בתרה.
7: מכות יפה. למדנו, מכות גם למדתי.
0: יפה, אז איפה הגעתם במסכת בבא בתרה, איפה אתם נמצאים?
7: בבא בתרה פרק חזקת הבתים, כמעט, הקשיימנו כמעט את הפרק.
0: אתם כמעט כבר בסוף?
7: כן, לא, כאילו, אתה יודע, למדנו לפי, למדנו לפי הספקים של הישיבה.
0: יפה מאוד. יפה, חזקת הבתים זה הפרק השלישי. יפה, אז אתה בטח זוכר שם ממש ממש לקראת הסוף של הפרק, אנחנו מדברים איתכם שהפרק הזה הוא פרק די ארוך אפשר להגיד,

0: בבקשה, לפי זה, קודם כל תביא לי את הדף של את ה... סליחה, את הבניון, תאריך לידה שלך, מתי נולד אותה?
1: תבב אדר א', תשס"ח.
0: תשס"ח? ח. אה, תשס"ח, יפה. כבב אדר א', תשס"ח, אז זה אומר שאתה נולד, תשים לב, זה היה ביום שני, והפרשה שלך, פרשת פיקודי, פרשה מאוד מאוד קצרה.
1: לא, זה מחובר, כאילו, זה
0: עשה, והקלטה קודם. לא, אתה מדבר איתך אולי על הבר מצווה, אבל היום שנולדת, לפי, אתה מתבלבל בבר מצווה. בר מצווה זה לא תמיד הולך בו כמו היום שנולדים. אתה נולדת ביום שני פרשת פיקודי, אוקיי? כן. ואנחנו קוראים לך דוד, נכון?
1: כן.
0: יפה, יפה. אז פיקודי זה פרשה מאוד קצרה. ויום אתה נעת בחלק השני של הפרשה, וכתוב ככה, תראה, כתוב, הפרשה מתחילה בחלק השני, ויעש את האפוד, אז יש לך את דוד, נכון, ד', האפוד זה ד', אז זה דוד, אחר כך כתוב, וזהב תחילת וארגמן, אז זה ו', אוקיי, אז זה ו' של דוד, ובהמשך כתוב, וירקעו את פחי הזהב, ויקצץ פתילים לעשות, תוך התחילת, תוך הגמם, תוך תולת השני, תוך השש, מעשה חושב, דפות עשו לו חוברות על שני קצותיו, חובר, וחשב עפודתו, אז הנה הדלת, יש לך כאן שלוש האותיות של דוד. יפה מאוד דוד, העיקר שתתחזק בלימוד התורה הקדושה, ובסייעתא דשמיא, אני כבר רואה עליך שאתה, לפי תאריך הלידה שלך, שאתה ברוך השם בחור שיכול להצליח בלימוד. כדאי לך מאוד לבדוק את המזוזות בבית, כנראה שמשהו במזוזה של החדר שלך צריך תיקון, תבדוק את המזוזות, תבקש מההורים שיבדקו את המזוזות, ותגיד את פרק קי"ב בתהילים, כתוב שמי שרוצה לגדול ולהיות גיבור ולהתחזק, לחזק את כוחו, לא הפיזי, הרוחני, אז יאמר את הפרק הזה, פרק מאוד קצר, קי"ב בתהילים, בסדר? תודה שהיית איתנו, דוד. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. כן, עוד דוד? דוד, עכשיו קודם היה לנו את דוד, שימו לב, קודם היה לנו את דוד, ועכשיו יש לנו את דוביד, לא את דוד, את דוביד, שלום דוביד.
2: שלום וברכה
0: הרב. כן, מה שלומך? גם אתה בחור ישיבה?
2: אני נשוי.
0: נשוי, אתה אברך, אברך. יש לך אולי תשובה לשאלה שאלתי, שאלה מעניינת, על כהן, שהוא הכל בסדר איתו, יש לו ידיים נקיות, הוא אוהב את כל מי שנמצא בקהל, והוא בריא, לא, אין לו בעיה, הוא צדיק, הוא לא עשה עבירות. אבל אומרים לו, אתה לא יכול לברך. הוא רוצה לברך, לא, אתה לא יכול לברך. למה? לעניות
2: דעתי, אם אני זוכר שרמדנו, זה שיכול להיות שהוא אבל, יש אמנם חילוק בין... אם זה אשכנזים או ספרדים בארץ ישראל.
0: לא, לא, לא, לא, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה אבלות. אנחנו מדברים עכשיו רק שיהיה שמחות, הוא לא אבל ברוך השם, אין לו שום חס ושלום. לא נכניס אותנו עכשיו לדברים של צער. אנחנו עכשיו ימי השמחה, לא אומרים תחנון, לא עושים תעניות, ימים האלה. גם לא נדבר על אבלות. לא, לא, הוא לא אבל. טוב, אם תדע, מה רצית לדבר איתי על איזה שאלה? מה רצית לשאול?
2: רציתי לשאול הרב על פרנסה.
0: פרנסה, מה אתה עושה? בכולל?
2: אני גם לומד וגם עובד בכל מיני...
0: יפה.
2: יותר גם מי שעשייה.
0: יפה, שלושה... אתה מקיים את מה שכתוב, מה ששמעון הצדיק אומר, על שלושה עמודים העולם עומד, התורה, עבודה וגמילות חסדים. אז יש אומרים עבודה, כמובן, זה עבודת התפילה. אבל יש גם את הפשט הפשוט, עבודה, כן, בהחלט חשוב. אז יפה. אז מה רצית לשאול? לגבי מה?
2: אני עושה כל מיני דברים. אני יותר איש של, האמת... עשייה, עושה כל מיני דברים, גם למען הכלל וכו'.
0: יפה. אז בוא נראה את התאריך לידה שלך, מתי נולדת?
2: בעברי ג' ניסן.
0: באיזה שנה? איזה שנה? בלועזי, אתה זוכר? איזה שנה בלועזי? בלועזי,
2: שביעי,
0: לרביעי,
2: 89.
0: 89, זה תשמ"ט. ג' ניסן תשמ"ט, היום שבו נולדת זה היה יום שבת, אמרו לך את זה פעם?
2: נכון.
0: פרשת תזריע. פרשת תזריע.
2: נכון.
0: יפה מאוד, יפה. יפה מאוד. אז קודם כל, שתדע לך שהחלק האחרון של פרשת תזריע, בדרך כלל קוראים את הפרשה הזאת יחד עם מצורה, אבל בשנה שאתה נולדת, זה השנה מעוברת, אז יקראו לזה לבד.
2: בנפרד, נכון.
0: כן, בנפרד. וביום הזה, בחלק האחרון של הפרשה של תזריע, יש לנו כאן את ה... כן, בהחלט דברים מעניינים מאוד מאוד מיוחדים. כתוב בחלק האחרון של פרשת תזריע שהצרת עלולה הייתה להופיע גם על בגד או בכותלי הבית. השלב הסופי בתארת בגד שנטמע בצרה

0: אחת היא הדבלתו במי מקווה טהרה. תגיד לי, אני אשאל לך שאלה אישית, אתה טובל במקווה במשך השבוע?
1: אני, האמת, במקווה יש לי בעיה, אני הולך לים, כל הזמן הולך לים.
0: לא, עזוב, ים, ים, ים, ים זה לא דבר כל כך זמין, אתה לא יכול כל פעם ללכת לים, מהפעם ב, חוץ ממש של...
1: אני הולך ממוצע פעם בשבוע.
0: כדאי, כדאי ללכת למקווה, כדאי ללכת למקווה, כי אצלך, אני אגיד לך למה, כל אחד כדאי לו, אבל אצלך זה מאוד מודגש, כי ביום הזה שנולדת כתוב מאוד על עניין של מקווה, של טהרה, של קדושה, סימן שהנשמה שלך זקוקה לזה, לטהרה הזאת. תשתדל ככה לך בלי נדר, בלי נדר, אני לא רוצה שתגיד את זה, בלי נדר בשנה הקרובה, להשתדל לי ככה כמה פעמים בשבוע ללכת ככה, פעמיים, שלוש, אם תוכל כל יום, זה הכי יהיה טוב, אבל לפחות פעמיים, שלוש, לפחוץ מערב, שערב שבת אני לא מדבר, ודאי ערב שבת, אבל גם באמצע שבוע. תלך למקווה, ובעזרת השם דווקא אתה, כמו שאמרת לך, אני רואה כאן שאתה באמת יכול לעשות הרבה דברים, אתה סוג של בולדוזר, אתה לוקח פרויקט, אתה יכול להרים אותו, ויש לך עוד הרבה הרבה דברים חשובים שאתה צריך לעשות למען עם ישראל. אתה תיקח דברים שקשורים לכלל, לציבור, ותצליח בהם בגדול. שני דברים שאני רוצה שתעשה, קודם כל תגיד את פרק, את הפרק שלך, זה פרק עין א', כתוב שמי שרוצה להינצל מכל מיני דברים לא טובים, שיגיד את זה אפילו שלוש פעמים ביום, אבל לפחות שבע פעמים להגיד את זה בבת אחת, מי שנקלע לצרה, מי שיש לו צרה מאויב או קושי בפרנסה, וכן מי שמגיע לקשיים בזקנתו, יגיד את הפרק הזה, עין א' ותהילים. וגם את התפילין שלך, אני לא יודע למה, יש כאן איזה משהו שצריך לתקן בתפילין, אז תעשה את התיקון הזה ככה בקרוב, אחרי חג הסוכות.
1: התפילין שלי חדשות.
0: אז אני לא יודע, אז אולי אתה, מתי קנית אותם?
1: האמת שזה גם אבא שלי כתב לי אותם לפני שלושה חודשים.
0: והרצועות הן חדשות?
1: הכל חדש, כן.
0: אז למה הם מופיע לי? רגע, אתה מניח רק זוג אחד או שאו גם רבנו אותם?
1: לא, רגיל.
0: לא, אתה לא מניח רבנו אותם?
1: רגיל. אני אגיד לרב מהו, היה לי תפילין שנעלמו לי.
0: אהה.
1: באומן, בזמן, לפני, כן, לפני...
0: כן.
1: לפני כמה זמן, ולא מצאתי אותם. והרגשתי שאולי שהם נעלמו, לא יודע מה קרה להם.
0: אולי
1: בגלל זה אני היה איזה קושי או מסוים, אולי זרקו אותם, אולי אני לא יודע. ואז אבא שלי...
0: עשה לך. אתה יודע, יכול להיות שאני... זה כנראה, אני לא יודע, אני ראיתי משהו בתפילין, אז יכול להיות שזה באמת מה שאתה אומר... אני ראיתי משהו תפילין, אמרתי שזה בטח צריך לבדוק, אבל אתה אומר שכנראה זה מדובר על התפילין הקודמות שפתאום נעלמו לך. אז יופי, אז זה טוב, אז אני עכשיו שקט. זה טוב. אבל אתה יודע, מדי פעם זה נראה גם רבנו תם, זה חשוב. תגיד בלי נהדר, אבל אתה חשוב רבנו תם, זה על פי הקבלה, זה מאוד חשוב מדי פעם להגיד רבנו תם. בסדר גמור, אז יופי, אני עכשיו שקט בקטע הזה. אז שיהיה לך בעזרת השם הצלחה, פרק תהילים אמרתי לך, נכון?
1: יופי,
0: עין אלף, בדיוק, בדיוק. תודה רבה לך, ותצליח, ותעשה דברים טובים לעם ישראל. אוקיי, אנחנו נעבור לעוד מאזינים, נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה הבאים. שלום, יש לנו עוד מאזין על הקו? הלו?
2: הלו?
0: כן, שלום, כן, בבקשה, מי על הקו?
2: סימי.
0: סליחה?
2: סימי?
0: נחום, נחום, אמרו לי שאתה קוראים לך נחום, לא סימי, מה זה נח סימי?
2: זה שתי כינויים שמי
0: שמצא. אבל השם שלך בתורה קוראים לך נחום, נחום, כמו נחום.
2: נון חד ואו
0: מהם. בטח, נחום, נחום הנביא, מה זה נחום, זה ספר נחום. יפה, מה אתה בחור ישיבה, יושב לומד, אתה אברך?
2: זהו, אז אני הרב, אני אגיד לך, אני עד עכשיו בעיקרון הייתי בכולל.
0: יפה.
2: אני מאוד... כמה עזד לפני כמה חודש וחצי, הרגשתי שאני צריך ללכת ואני אוהב ללמד בקטע תורני, ללמד ילדים, וזה נתן לי סיפוק.
0: מצוין.
2: הרבה החמיאו לי שאתה צריך לעשות זה משהו, והלכתי ללמד
0: את זה. תשפר את הדיבור, דבר יותר להפרקסת, לדיבורית. שנשמע אותך יותר טוב, לא שומעים אותך טוב. עכשיו שומעים מצוין, כן, תמשיך.
2: אני אומר, אז הרבה אמרו לי, תשמע, אתה צריך ללכת לעשות עם זה משהו, למד את תלמוד תורה. ובד בבד, כמובן, לא רציתי לעזוב את הכל או משהו כזה, את הלימוד כאילו, זה קצת לצאת מכל, פתאום לצאת לתלמוד תורה.
0: חכה, אתה יודע, זה נשמע כאילו שאתה יצאת מלימוד ואתה הלכת לעבוד בעבודה, וזה לא מדויק, אתה מלמד. אנחנו אומרים את זה כל יום בבוקר, והער עינינו בתורתך ודבק במצוותך, ואחרי ללמוד או ללמד, לשמור ולעשות, אז אתה מקיים את העניין של ללמד. אשריך, זה התכלית.
2: זה לא לעבוד במוסך, זה לא לעבוד בלצה.
0: בדיוק.
2: זה ללמד תורה את ילדי ישראל.
0: יפה, יפה.
2: נכון, אז הרב אומר. אני אומר, אבל תכלס, אני שם לב, אני לא מצליח לבוא, ולא רק שלא מצליח לבוא ולהכניס את זה בצהריים, אני גם לא לומד, אני כאילו כל הזמן תרוד, רוצה להצליח בתלמוד תורה, כי אני שנה ראשונה בהוראה, מה שנקרא. כן. אני לא מצליח, אין לא מוצא את הזמן ללמוד הסדר ב' ולא לומד בפועל.
0: קודם כל, אני מלמד עליך זכות, צריך ללמד זכות על יהודים, נכון? אנחנו עוד מעט נהיה בעילונה של הסנגורם של ישראל, רבי יצחק מברדיצ'וב, זה בקפה בתשרי. אבל אני חושב שאתה תרוד, כתוב כל התרוד במצווה, אז הוא פטור במצווה. לא שאני פותר אותך מללמוד חס ושלום, אבל אני רק אומר, אתה תרוד מאוד בהצלחה שלך בללמד ילדי ישראל. וזה לוקח ממך אנרגיות, זה לוקח ממך את החשיבה, לוקח ממך את הכוחות שלך. ולכן זה ברור, זה ברור שאתה מאוד תרוד בזה, אבל אתה צודק, אני מסכים איתך, אין לך חינמי, מה שנקרא, שאתה צריך גם ללמוד, כדי שלך למלא את המצברים, כדי ללמד אחרים, אתה צריך למלא את המצברים שלך. כמו שיוסף הצדיק אמר, 7 שנים הראשונות יהיה שנות סובה, נכניס במחסנים את כל האוכל, כדי שיהיה לשנות הרעב, נכון? אתה צריך למלא את המחסנים שלך בלימוד, וזה ייתן לך כוח ללמד יותר טוב. אבל בסדר, זה היה עד עכשיו, שנה חדשה, עכשיו התחלנו, והשנה הזאת זה כבר סיפור חדש לגמרי. השנה הזאת אתה תהיה כבר יותר מסודר, השנה השווה זה היה השנה הראשונה שלך, זה כבר נקרא שנה שנייה, כי זה אחרי ראש השנה. ועכשיו אתה תהיה מסודר, בבוקר אתה תלמד, אחרי הצהריים תשב בכולל, ובעזרת השם יהיה לך הצלחה מאוד גדולה, ואתה עושה דבר מאוד חשוב ללמד את ילדי ישראל. תחשוב שהילדים האלה הם יהיו הדור הבא של עם ישראל, בזכותך. אתה תיתן להם יראת שמיים, תיתן להם חיזוק בתפילה, שיתפללו בכוונה, וילמדו בתוך שמחה. וחשוב מאוד, עבודה מאוד חשובה, בעזרת השם.
2: הרב, אני יכול להגיד אולי את התאריך שלי?
0: כן, כן, ודאי, מה התאריך שלך? להגיד לי, בעזרת השם.
2: כ"ח כסלו, התשנ"ח,
0: זאת אומרת כוח כסלו. אז היום שאתה נולדת בו, שים לב, זה היה פרשת השבוע, זה היה פרשת מקץ, וזה היה שבת. נולדת ביום שבת.
2: נכון.
0: כן, וזה היה פרשת מקץ, נולדת גם בחג החנוכה, זה היה נר הרביעי של חג החנוכה. כוח כסלו, יפה מאוד. פרשת מקץ, מצוין. פרשת מקץ מדברת על כך שהייתה ישועה גדולה של משה, של יוסף הצדיק. הוא נהיה, קיבל ישועת השם כרף עין. רואים את זה, דרגה של עבד הוא נהיה למלך. בהחלט, בחלק האחרון של פרשת מקץ, שמה זה כתוב גם באמת, כל הפרשה היא מדוברת על יוסף, אבל בחלק האחרון של הפרשה, שמה מדובר על העניין הזה של יוסף שילח את אחיו לדרכם, לא לפני שציווה בסתר להטמין את הגביה בסקו של בנימין. כל הסיפור הזה עם הגביה של בנימין, ובסוף אנחנו יודעים מה שקרה, שבנימין חזר, אנחנו במתח מה הולך לקרות, ובסוף אנחנו רואים שהיה סוף טוב, הכל טוב. בכל מקרה, אתה עכשיו נמצא במעבר, תקופה של מעבר, אבל ברוך השם השנה הזאת צריכה להיות שנה הרבה יותר רגועה והרבה יותר טובה. קח את הפרק שלך בתהילים, הפרק שלך בתהילים, שים לב, זה יהיה פרק צדיק ב', זה פרק שאומרים שסגולה, מי שאומר אותו הוא יעלה לגדולה. כן, צדיק ב', במיוחד אם תגיד את זה גם אחר כך, לפעמים תגיד את זה עם צדיק ד', אבל תתחיל לצדיק ב', בסדר? תגיד לי, מתי בדקתם את המזוזות בבית?
2: עכשיו, ממש, ועוד משהו שעברנו דירה חדשה.
0: אז תיקנתם, היה צריך משהו לתקן שם, תיקנתם?
2: תקנו, נכון.
0: יופי, ברוך השם.
2: היה פסול, והסופר אמר לי שהוא בא
0: והשלים את זה. איזה יופי, אני שמח. ברוך השם שתיקנתם. יופי, שיהיה לך בהצלחה גדולה. תודה, תודה שהיית איתנו, בשורות טובות. כן, אנחנו ממש מתקרבים כמעט כמעט לשעה השנייה. יש לנו כזה כלל שבין שעה לשעה עושים הפסקה קצרה, ואני חושב שאפשר עוד מאזין. יש לנו עוד 3 דקות. כן, אז בוא נגיד שלום למאזינה, או מאזין, מאזינה, מי נמצא על הקו? שלום, לילה טוב. מי על הקו? יונתן, שלום יונתן.
3: כן, שלום.
0: יונתן, אתה כותב את השם שלך עם A או בלי A? כי אתה יודע, יש את הגרסאות.
3: האמת היא שזה נראה לי בלי A, כאילו כל הזמן, כל החיים שזה היה בלי A.
0: אוקיי, מצוין. כן, יונתן, בסדר גמור.
3: כן.
0: מה אתה עושה, יונתן?
3: נורא
0: כולל, ברוך השם. נורא כולל, יפה. מה אתם יודעים הכולל שלכם?
3: בזמן הבא מתחילים ב-14.
0: ב-14, וואו. ומה אתם בזמן הזה? בזמן הקודם, כאילו הקודם?
3: פסחים למדנו.
0: פסוחים, וואו, כל השנה הייתם בפסוחים?
3: לא, רק קיץ אלול.
0: אז אתה ממש תחית, אתה יודע לחיות כל היום פסח. אז סיימתם את כל המסכת?
3: לא,
0: איפה הגעתם? איזה דף הגעתם?
3: פרק ראשון הגענו הדף י"ב, פרק שני גמרנו אותה כמעט, פרק שלישי, פרק שישי תמיד נשחק, פרק חמישי תמיד נשחט.
0: יפה, אז תגיד לי, אם אתה למדת פרק נשחט, אז תגיד לי, כתוב בדף סמר ג' שמה, לומדים שמה על קורבן הפסח, נכון? וכתוב בתורה, לא תשחט על החמץ דם זבחי. אז מה למדו חכמים מהפסוק הזה? שמי ששחט קורבן פסח, באותו זמן עוד לא היה לו חמץ, ובאותו זמן עוד לא היה לו חמץ, אז
3: זה גמרא יותר לפני כן, לא? זה אולי גם זה אמרה של רבא. נראה לי בתחילת
0: דף סמר ג', למה אתם סמר ג'?
3: הגענו לשמח בית עמוד בית, אבל
0: אוקיי, טוב, בסדר, שם סמך בית מדובר על ספר היוחסין. רבי יוחנן אמר לו שמדובר שם על ברוריה, אתה זוכר את העניין הזה של הרב שמלאי של רבי יוחנן, אבל אני מדבר איתך על סמך ג', שם מדובר, לא למדתם את זה? לא תשחט על דם חמץ, על דם זבחי?
3: לא תשחט על חמץ בזמן של לא תשחט על קורבן, כל עוד החמץ נמצא
0: בדיוק, למדו מן הפסוק הזה, כי מי ששחט את קורבן הפסח ובאותו זמן עוד היה לו חמץ, היה לו חמץ, אמרתי קודם, עוד לא היה לו, היה לו חמץ. מי ששחט קורבן הפסח והיה לו חמץ, הוא עבר עבירה. כי בשעה ששוחטים את כל קורבן, צריך שלבעל הקורבן כבר לא יהיה חמץ.
3: נראה לי שגם הגמרא מביאה את זה, גם בדף
0: ה', בדף ד'. כן, ומה קורה אם לבעל הקורבן יש חמץ במקום רחוק? אז יש כזה מחלוקת המוראים בזה, זוכר?
3: הוא יכול להפקיר אותו.
0: ריש לקיש אומר שרק אם החמץ נמצא בבית המקדש, הוא עובר על האיסור. כן, אבל אם החמץ נמצא מחוץ לבית המקדש שלא עובר על האיסור, רבי יוחנן חולק שאפילו אם יש לו חמץ מחוץ לבית המקדש הוא עובר על האיסור. איזה דברים מדהימים. תגיד לי, מה שרציתי לשאול לך שאלה, אתה באמת רק לומד, לומדים גמרא, אבל מה עם הלכה? לא, אתם לומדים קצת הלכה בכולל, כי אתה יודע, בלי הלכה אי אפשר לזוז, אתה חייב לי קצת להיות בקי בהלכה, הלכות שבת. אתם לא לומדים הלכות כאלה, הלכות? הלו? מה קרה? עוד נעלם. נפל. טוב, אנחנו נקווה שהוא יקום. הוא יקום, הנפילה שלו תקום. שבע יקום, כן, יפול צדיק ויקום. טוב, אנחנו, תשמעו, אנחנו ככה, נעשה כזה דבר. אני בעזרת השם, אני רוצה השעה הראשונה הייתה קצת שעה ככה, השעה טובה, אבל אני רוצה שעה שנייה הרבה יותר להכניס יותר מאזינים. כמה אני רוצה לספר לכם שמי שרוצה לשוחח איתי שלו בשידור זה 053-835-6229. זה זמן, אתם יודעים, עכשיו זה חג הסוכות, אבל אחר כך מי שרוצה לדבר בזמן הקבלת קהל, 053-835-6229. אני רוצה שעה שנייה להכניס הרבה מאזינים, אנחנו נקצר, נעשה את זה ממש בצורה ככה מאוד דחוסה, כל אחד ידגיד את התאריך, את השם, וככה נכניס בשעה השנייה כמה שיותר אנשים, כדי שניתן יכולת לאנשים לבטא את עצמם. ותחשבו על השאלה שלי, שאלה מאוד מעניינת. כהן, הכל בסדר איתו, בריא לחלוטין, אוהב את כל הקהל, ידיים נקיות, הוא צדיק, אבל אומרים לו, לא, אתה לא יכול לעלות ולברך את עם ישראל, מדוע? תחשבו על השאלה, אני רוצה לתת לכם ספרים יפים בזכות השאלה הזאת, אם תמי שאני התשובה יפה. אנחנו נצא לכמה צלילים, אולי משהו ככה שקשור לאווירה, ראש סוכס, משהו על סוכות, איזה יופי, ומיד בעזרת השם נשוב.

0: שבנו אליכם, יופי, ברוך השם, הכנסנו לאווירה של חג הסוכות, איזה יופי, תחשבו על זה, בעזרת השם, עוד יומיים, כולנו נשב תחת סכך אחד, תחת סוכה, כן? פעם ראשונה בתשפ"ז, נשב תחת הסכך, וכתוב שעתיד לבוא, כל עם ישראל ישבו בסוכה אחת. רואים את האחדות של עם ישראל בחג הסוכות ואת השמחה, השמחה בית השואבה וארבעת המינים. כתוב בספר החינוך שארבעת המינים מביאים שמחה, רק מסתכלים עליהם, הצבע הירוק של ארבעת המינים זה מביא שמחה. ברוך השם, איזה יופי, שבאמת יהיה חג שמח וחס ושלום שלא יקרו שום דברים שיעיבו על השמחה שלנו. טוב, אנחנו נכנסנו לשעה השנייה בסייעת הדשמיה, ורוצים לראות אם יש מאזינים, ונשתדל קצת לקצר כדי שנוכל לתת אפשרות כמה שיותר לאנשים לעלות השידור, למאזינים להשתתף איתנו כאן בתוכנית. אז מי שרוצה לשוחח איתנו זה 03-5-0-0-9-3-9-3 אנחנו בעזרת השם יתברך. מי שרוצה לשוחח איתי שלא בשידור זה רק אחרי החג, אבל אני כבר נותן לכם טלפון, זה 053-835-6229. אנחנו רוצים לבדוק אם יש לנו מאזינים על הקו. בואו נגיד שלום, לילה טוב למאזין או מאזינה.
1: שלום,
0: שלום יהודה, אתה יהודה?
1: כן.
0: שלום לך יהודה, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יופי, מה אתה בחור, אברך?
1: אני אברך.
0: יפה, מה?
1: ברוך השם.
0: מה לומדים, שולחן ערוך אצלכם?
1: לא, לא, אני עובד רוב היום.
0: יפה מאוד, אשריך.
1: וואו. אני מסתדר לעזור לאנשים.
0: אתה יודע, בית חולים זה בית רפואה. צריך להגיד את זה בצורה חיובית, בית רפואה. יפה מאוד, אז אתה זכית לעזור ליהודים, זה חשוב מאוד.
1: משתדלי במה שאפשר.
0: כן, חשוב מאוד מאוד. כן, מה רצית לדבר איתי?
1: מה שרציתי לשאול את הרב, הבת שלי הגדולה, יש לה אפילפסיה. רציתי לתת את התאריך שלה, אולי הרב.
0: שמשלח לה רפואה שלמה בעזרת השם, שיהיה לה חיים ארוכים וטובים. את כמה היא?
1: בת שש. שש ומשהו. בדיוק לפני זה היה פשוט באמצע לבנות את הסוכה, והיה לה פרקוז, ופניתי למיון. ברוך השם חזרנו הביתה, אבל ברוך השם מאוזן, אני מקבל את תרופות, אבל עדיין אמרתי, בדיוק באמצע לסדר את הסוכה, לסיים לסדר, ואני שומע את השידור של הרב,
0: כן,
1: אמרתי,
0: נחלט.
1: נגיד את התאריך שלה.
0: שם תן הישוע. מה השם שלה קודם?
1: ציפורה.
0: ציפורה. מה השם אימא? אשתך?
1: מרים אלקה.
0: מרים אלקה. קודם כל, נתחיל בברכה שהשם ייתן רפואה שלמה לילדה ציפורה בת מרים אלקה, שיהיה לה אריכות ימים, שנים טובות, תזכה להתחתן, להביא ילדים לעולם. והשם ישלח לה בעזרת השם שלא יהיה לה שום בעיה, שום מחלה, שום צרה ושום נגע, ולא מחלה בעזרת השם.
1: נמי,
0: כן, מה תאריך הלידה שלה?
1: י' באייר תש"פ.
0: כן, י' באייר תש"פ, אוקיי, אז היום הזה שהיא נולדה, אתה בטח זוכר, כי זה לא לפני הרבה שנים, היא נולדה, שים לב, י' באייר זה היה, יצא לנו יום שני, זה היה פרשת אמור. יום שני פרשת אמור, כן, אתה שומע אותי? רגע, תש"פ, כן, אני רוצה לבדוק.
1: תש"פ, כן.
0: י' אייר תש"פ, אני רוצה לדייק שאני לא... כן, ככה אני זוכר שזה היה י' אייר תש"פ, כן, כמו שאמרתי לך. אז כמו אני... י' אייר תש"פ, זה כמו שאמרתי לך, זה היה יום שני, וזה היה פרשת אמור. אוקיי, אז מה שאני רוצה לומר, ביום השני של פרשת אמור, זה הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים ביום שהבן אדם נולד ומבינים מה כתוב קצת, ולפי זה קצת יש לנו יותר תובנה. יום שני כתוב שם על הכהנים שנאסר, אסור להם לשאת נשים שלקחו חלק בדברים שהיה אסור להם לעשות או שהתגיירו. כתוב על הקדושה של הכהנים, וכתוב על פגמים גופניים מסוימים שפוסלים עבודת הקודש, וכתוב שאם כהן יטמע אסור לו לאכול בשר קודשים ומתרומה ניתנת לכהנים מבלום של בני ישראל. קיצור, כתוב לי שם על הנושא של כהנים. אני חושב שהיא באמת הבת שלך שתהיה בריאה, יש לה נשמה גבוהה, ציפורה. על שם מי קראתם להם ציפורה? על שם סבתא?
1: כן, שם סבתא שנפטרה ממש כמה חודשים קודם.
0: אבל היא על החיים...
1: היא
0: נולדה
1: גם מטיפולים, יפה מהפריה.
0: אוקיי, רק שנייה, אבל הציפורה שקראתם על שמה היא אישה שחיה יש הרבה שנים, כן? לא היה לה בעיה בבריאות. היא תהיה שם מבוגרת.
1: ב-75, 80,
0: טוב, זה נקרא שהיא כבר הגיעה לזקנה, ברוך השם, כי יש עניין לא לתת שם על שם מישהו שהוא חס ושלום נפטר בגיל צעיר, ואם כן נותנים, אז לפחות אנחנו מוסיפים עוד שם. תראה, אני הייתי כן מוסיף לשם, למרות שציפורה זה שם מצוין, באופן רגיל, בנסיבות רגילות, לא צריך להוסיף שם. כשמי שיש לה את השם ציפור, אבל בשם, בגלל שיש לה את הבעיה הזאת, אנחנו רוצים שתצא מהבעיה בעזרת השם, והשם יכול לרפא אותה, והשם
1: הוא... נולדה רגיל, כן?
0: סליחה?
1: נולדה רגיל, היא נולדה רגיל, בגיל 7 חודשים פתאום קרה לה,
0: אני מבין.
1: בדיקות,
0: אני מבין. אז אני אומר שאולי נוסיף לשם נוסף, תחשבו על זה, זה לא חייבה או חובה, אבל כעת תחשבו לתת לשם נוסף, שבגלל שחודש אייר, תראה איזה דבר, יש גרה פרטית, חודש אייר זה אני השם רופאיך, זה ראשי תיבות אייר, וזה חודש של דבר גדול מאוד, שכתוב שמי שהגשם של חודש אייר הוא מרפא, כך אומר רפי פנחס מקורית. אז אני אומר שבעזרת השם יתברך, אתם תחשבו להוסיף לשם נוסף. אני הייתי נותן לה, בגלל שקוראים ציפורה, קוראים לה כבר ציפורה, הייתי נותן לה, מוסיף את השם חנה, אני אגיד לך למה חנה, כי חנה זה חלה ונידה והדלקת הנר, וזה חנה הנביאה. אז חנה ציפורה, שזה חץ ביחד, ובעזרת השם, אתם בדקתם את המזוזות בזמן האחרון?
1: בדקנו, אבל...
0: כן, אבל לא זה לא, אבל זה קצת עבר זמן. תבדקו את מנוחת מזוזה בחדר שלה, ובעזרת השם אתה תגיד את, את הפרק בשבילה, תגיד לפרק תהילים שלה, של הרפואה, תגיד את הפרק שלה, זה פרק קוף-A, קוף-A בתהילים, תגיד את הפרק הזה קצת ארוך, אבל תגיד אותם כמה פעמים בשבוע, אם אתה יכול פעמיים, שלוש, כתוב שמי שיגיד, מי שאומר את הפרק הזה, אז בעזרת השם יתברך, השם יקיים את ההבטחה שלו, והשם הופך את החושך לאור. קופי בתהילים, ובעזרת השם יתברך, אתם תמשיכו להתפלל, ואני אומר לך, לא בקטע שאני לא יודע, אני, אתה יודע, מי אני ומה חיי, אבל אני אומר לך שאתם מותרבו מלה הרבה הרבה נחת. היא נשמה גבוהה, היא נודע ביום של כהנים, יום קדושה. כנראה שיש נשמה מאוד קדושה, שאנחנו לא מבינים בגלגולים, זה לא שייך אלינו, אבל בהחלט היא... היא נשמה גבוהה מאוד, זכיתם להוריד כאן נשמה כזאת חשובה לעולם, ואני מקווה שבעזרת השם תרבו ממנה, ומכל יוצא לך לצריך הרבה נחת. אז אל תשכח לבוא לכם מזוזה בחדר שלה.
1: כן, כמובן, רק שאלה קטנה, אם אנחנו מוסיפים שם צריך לקרוא לה בשתי השמות,
0: כן, מדי פעם, רק כשאתה מברך אותה בתורה, זה שני השמות, והשם החדש הוא השם הראשון. בשורות טובות, כל הישועות, אנחנו נעבור למאזינים נוספים, רפואה שלמה, שלום לדבורה.
2: שלום.
0: שלום דבורה, כן, בבקשה. דבורה, מה תאריך לידה שלך?
2: קווי יופי.
0: אוקיי, מה תאריך לידה, בבקשה?
2: כשתת ישראל.
0: כן.
2: תשין סמכתת.
0: סמכתת?
2: כן.
0: בסדר. כבצת ישראל תפשי סמכתת, אז אנחנו מדברים איתך שהיום שאת נולדת ביום ההילולה של שמעון הצדיק, שתזכרי, וזה היה ביום שלישי, פעמיים כי טוב, פרשת נוח. אוקיי, אז אני אגיד לך כמה דברים עלייך מבחינת הקווי אופי, מה שאני רואה כאן לפי התאריך שלך, אז אני שם לב שככה, שקודם כל אני רוצה להגיד עלייך שיש לך נעימות, את אישה בחורה נעימה, יש לך גישה מעודנת, וקשה מאוד להחזב אותך, זאת אומרת, כשאת רוצה משהו, אז קשה לא להחזב אותך, את מאוד מאוד צריך לראות איך שמקיימים את מה שאת רוצה, ואת, יש לך כישרון לאומנות, ויש לך טעם טוב, ואת יכולה להימלט ממצבים לא נעימים. אני מקווה שלא לא תיקלי למצבים לא נעימים, אבל אם חל לילת כן, אז את יכולה להימלט ממצבים לא נעימים, ואם את מתרכזת במה שאת רוצה לעשות, את יכולה מאוד להצליח, ורואים שיהיה לך, אמורים להיות לך חיים משפחה מאוד טובים, ואחרון חביב, את בחורה רגישה. אוקיי, אז זה בינתיים ככה על קצה המזלג, בסך הכל דברים טובים. תגידי את הפרק התהילים שלך, הפרק שלך המיוחד, זה פרק קוף ממהי, תזכרי, זה פרק קוף ממהי, כתוב שהסגולה שלו, שמי שיש לו או צריך רפואה, מי שצריך ישועה, מי שהולך לזה מלחמה, מי שצריך איזה משהו שהוא צריך, שיגיד קוף ממהי. אוקיי, תגיד את הפרק הזה, אוקיי. ובעזרת השם.
2: אבל רגע,
0: כן?
2: נולדתי בשבת, לא ביום שלישי.
0: עוד פעם, אז אני חוזר עוד פעם על התאריך שלך. מתי נולדת? מה התאריך נדע שלך?
2: כפתת ישרי.
0: כן, איזה שנה?
2: זה 2009, נראה לי זה תפשין סמכת.
0: אז אני אלך. כנראה שאת טועה, כי זה לא סמכת, אלא זה כבר פי. לכן אני אמרתי לך איזה יום של... אני הלכתי לפי מה שאת אומרת, אבל את נולדת כפתת בתשרי, וזה באמת יום שבת. אז תזכרי, תפשין עין, סליחה. לא התכוונתי, אמרתי פי. תפשין עין. אז תזכרי, את נולדת בכפתת תשרי תפשין עין, וזה באמת היה שבת פרשת בראשית, נכון. אוקיי? לא כמו שאמרת מקודם, סמכתת, אלא תפשין עין. יופי, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה שהיית איתן. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום, לילה טוב.
3: שלום וברכה.
0: שלום לשמחה.
3: כן.
0: כן.
3: אני רוצה לשאול על הבת שלי, היא כן. נולדה בכף כף אדר א', כן. תשין סמך ג'.
0: כף אדר א', תשין סמך ג', אוקיי. אז היום שהיא נולדה, זה יום שבת, וואי, אני לא יודע למה, היום בשבת, התוכנית הזאת, יש לנו, רוב המאזינים נולדו ביום שבת, השגחה פרטית. יום שבת, כתוב שמי שנולד יום שבת, יש לנו נשמה קדושה. וזה הפרשת כתיסה. כן, אז מה רצית לשאול עליה? לגביה?
3: לזיווג, וגם היא למדה תכנות לעבודה עדיין.
0: אוקיי, אז זה ככה, אז אנחנו מדברים על פרשת כתיסה, היא פרשה מאוד מעניינת ומיוחדת, מדברת על הנושא של חטא העגל, אבל כן, אבל בחלק האחרון של הפרשה, שבו הבת שלך שתהיה בריאה נולדה בו, בחלק הזה, חלק האחרון שם כתוב שאחרי 40 יום האחרונים שעשה משה בהר סיני, זה היה ביום הכיפורים, הוא ירד מן ההר כשבידו לוחות חדשים, כשבני ישראל הביטו בו הם ראו שאור פניו קורן. אז זה סימן מאוד נפלא שיש איזה סוג של אור על הפנים של הבת שלך, כי כתוב שביום הזה קרנו אור הפניו של משה רבנו, והיא נולדה ביום הזה, אז בטח יש לה איזה סוג של קרינת אור, יש לה איזה אור על הפנים.
3: מאוד, מאוד.
0: כן, כן. תשמעי, נכון שהיא לא מצאה עבודה, אבל דווקא עכשיו זה יש דברים טובים שיכולים להתרחש, אבל אני יותר רוצה להתרכז בזיווג שלה. בת כמה היא היום?
3: 23.
0: זהו, אז השנה היא צריכה כבר, זהו, צריך למצוא את הזיווג. הזיווג יותר חשוב לי מהעבודה. עבודה זה בעזרת השם היא תמצא, היא בחורה כישרונית, אני לא דואג לעבודה, אבל הזיווג זה מאוד חשוב. תראי, אמורים להיות עכשיו כמה הצעות טובות. מה שאני מבקש מכם, שלא תדחו, יש הצעות שאולי בתחלה, בשמיעה הראשונה, זה לא ישמע לכם כל כך. אל תדחו את זה על הסף. תעיינו בזה, תתבוננו, תשתדלו לא לדחות על הסף, כי אחת מהן אמורה להיות הצעה מאוד טובה, אני מקווה. היא צריכה להגיד את פרק למדבט בתהילים, לב למדבט בתהילים. כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, אז הוא מעורר רחמים בשמיים. כדאי להגיד את זה אחרי התפילה גם, פרק למדבט בתהילים. ובעזרת השם התברכתי, צריכים לראות עכשיו שבאמת בתקופה הכי קרובה התקבל את הצעה טובה, להתחתן, תראו מלנחת בשיעת הדשמיה, וזהו, זה העיקר. עכשיו, לגבי העבודה הזה יש לנו זמן. אל תדאגי, זה יסתדר. גם העבודה תסתדר. אבל חשוב מאוד שהצעות החשובות שיבואו עכשיו, תעיינו בהם טוב. אני מקווה שאחת מהן תהיה הצעה נכונה. בעזרת השם. יופי. תודה רבה לך. בשורות טובות. שמחה. אנחנו עוברים לדוד. שלום לדוד.
4: שלום הרב, מה שלומך?
0: ברוך השם טוב. מה שלומך אתה?
4: ברוך השם. תודה רבה על כל התוכניות הרב.
0: אני מודה לך גם. מה אתה עושה דוד?
4: אני לומד.
0: אתה בישיבה?
4: כן.
0: איזה יופי. מה אתם לומדים אצלכם?
4: בבא קמא.
0: בבא קמא. יפה. זאת אומרת, אתם ממשיכים עכשיו ב... אתם ממשיכים בסדר הזה בשנה החדשה, בבא קמא, או שלמדתם?
4: כן, כן.
0: יופי, איפה אתם נמצאים?
4: מה זה?
0: איפה אתם נמצאים בבא קמא?
4: בהר שמואל. איפה אנחנו בכונס.
0: אתם הגעתם בכונס, יפה, אז אתם כבר סיימתם את הכונס?
4: מה?
0: סיימתם את הפרק הזה?
4: לא, אנחנו עדיין לא.
0: יפה. כן, שמע, הפרק הכונס הוא פרק אחד מהפרקים החשובים ומיוחדים, כי יש לנו כאן כמה יסודות, אתה יודע, בפרק הזה יש יסודות חשובים מאוד בפרק הכונס. זה הפרק השישי. אז הגעתם לדף, הגעתם לדף נונטט, הגעתם? נונטט או...
4: מה?
0: נונחט, איפה אתם? בנונחט?
4: מה רב?
0: דף נונחט, נונזיין, איפה?
4: לא, אנחנו עין אי נראה לי.
0: עין אי, אוקיי.
4: כן, נראה לי.
0: לא, אבל עין אי זה כבר לא הכונס.
4: עין אי זה כבר... או קוף משהו הרב?
0: לא, עוד פעם.
4: אבל אני לא
0: זוכר. פרק הכונס מתחיל בדף נונהי, והוא מסתיים בדף סמך ב'. אוקיי, אז לא נורא. אז פעם הבאה תזכור ככה בדיוק איפה אתם אוחזים. מה רצית לשאול אותי באיזה נושא?
4: הרב, רציתי לשאול את הרב איפה מוזכר שלמה בפרשה.
0: יפה, שלמה. קוראים לך שלמה, נכון?
4: כן.
0: יפה. את קודם, תתן לי תאריך לידה שלך, בבקשה.
4: מה?
0: תאריך לידה.
4: תאריך לידה עם שבט. כפה לבשבט.
0: כפה לבשבט באיזה שנה?
4: לא יודע, רב.
0: בלועזי, בלועזי.
4: מה זה?
0: אתה יודע בלועזי? בלועזי מה?
4: גם לא.
0: גם לא?
4: לא.
0: אז איך אתה יודע מן כמה אתה? מן כמה אתה?
4: אני בן 15.
0: 15. טוב, אז לא כל כך קשה לחסות החשבון. אם אנחנו... אתה עולה את ה... כף א' בשבט?
4: כן.
0: בשבט, אוקיי. כף א' בשבט. ואתה בן 15. זאת אומרת שהשנה תהיה בן 16.
4: כן.
0: יפה, אוקיי. אז, אז, אז אנחנו, בוא נוריד 10 שנים. אנחנו היום בפי זין, נכון? אז פחות 10 שנים זה עין זין, אוקיי? ואחר כך, אז אתה נולדת בעין א', זהו. אז תזכור, תשעין עין א' נולדת. כן, כף ב' בשבט, כן?
4: מה זה?
0: כף ב' בשבט אמרת.
4: נולדתי
0: בכף א' בשבט, סליחה. כף א' בשבט תשע"א, אז היום זה שבו נולדת, קודם כל שתדע את הפרשת שבוע שלך, זה גם מאוד חשוב שידע מידע. אתה...
4: כן, אני יודע.
0: אתה נולדת, זה היה בפרשת יום רביעי, לא, דווקא פרשת משפטים זה היה.
4: משפטים?
0: משפטים, כן. יום רביעי פרשת משפטים, ובהחלט אתה... דוד, כן?
4: מה?
0: השם שלך? דוד.
4: לא, לא, שלמה.
0: שלמה, סליחה, אמרת שלמה, אני קודם היה דוד. שלמה, אנחנו יום רביעי פרשת משפטים, אז אתה רוצה לראות קודם כל את, את השם שלך. אוקיי, בסדר, אז הנה, אז בוא, אנחנו פותחים את פרשת משפטים, ושם פרשת משפטים, שם יש שם כמה, אתה יודע, משפט משפטים מדברת על נושאים מאוד חשובים, בין אדם לחברו.
4: הרב.
0: רק שנייה אחת. ובחלק הרביעי, חלק הרביעי של הפרשה, אנחנו מדברים כאן על, יש כאן כמה נושאים מאוד מאוד חשובים, אבל בחלק הרביעי יש לנו כאן, הנה כתוב, בהחלט, כתוב את ה... אחרי שבחלק השלישי מדובר על כי תצא אש ותיתן איש לרעהו, אבל בהמשך כתוב במפורש, הנה, כתוב לי כאן, אלוקים לא תקלל ונשיא. אז יש לך נשיא, יש לך את ה... במילה נשיא, יש לך את השין, אחר כך בעמך לא תאור, לא זה, לזה שלמה, זה למד, נכון? יש לך את הלמד, אחר כך מלאתך ודימך, אז יש לך את המם, ו... לא, אתה אחר כך בחור בנך תיתן לי, וכן תעשה, יש לך את ההי. ראית? בפסוק הראשון של חלק הרביעי כבר יש לך את השם שלמה. כן, מה רצית לשאול? עוד?
4: הרב, אבל הפרשה שלי זה בעקרון יתרו.
0: לא, לא, לא, אתה מדבר על הבר מצווה שלך.
4: כן, על הבר
0: מצווה. לא, לא, לא, אבל בר מצווה, זה נסברתי כבר לאחד המזינים הקודמים. לא תמיד מסתדר, זה לא הולך ככה שבשבוע שאדם נולד, תמיד הבר מצווה שלו מסתדר באותו שבוע. אתה נולדת פרשת משפטים, הבר מצווה הייתה בשרשת יתרו. העיקר שלמה, תתחזק מלימוד התורה הקדושה, תתחזק, וזה תהיה תלמיד חכם גדול. תגיד, פרק תהילים שלך, הפרק שלך זה פרק קוף. רגע, לא, זה לא פרק קוף, זה פרק עין דלת. פרק עין דלת בתהילים.
4: אני יכול לתת לי פרק תהילים של פחדים, למה יש לי פחדים?
0: אז זהו, אז בדיוק אני נתן לך פרק שזה גם פחדים, נגד פחדים וגם בשביל אריכות ימים. תגיד את עין דלת, בסדר? בשורות טובות, תהיה בריא. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, נגיד נראה, נגיד שלום לנועם, שלום לך נועם. נועם, אתה איתי? נועם? כן, מה שלומך?
5: ברוך השם.
0: אז שמעת את השאלה ששאלתי בתחילת השידור, ככה באמצע השידור, תחילת שידור. יש כהן שהוא 100% בריא, הכל טוב איתו, הוא צדיק, הוא טהור, הוא נקי, אין לו בעיה, מישהו אמר שידיים שלו עם צבע, לא, יש לו דם צבע, חס ושלום, אין אבלות, חס וחלילה, הוא אוהב את כל הקהל, אבל אומרים לו שאסור לו לברך, למה? מה אתה חושב? נו, אני שואל, זה השאלה, זה האחידה. מה אתה אומר? יש לך רעיון?
5: אולי הוא תמר, אולי...
0: לא, הוא טהור, אמרתי, הוא טהור. אוקיי, תגיד לי, על מה רצית לדבר איתי?
5: אני קו אופי,
0: שעבי לך רגיד. אוקיי, אוקיי, בשמחה. מה אתה, אתה בחור ישיבה?
5: כן.
0: יופי, מה אתם לומדים, גמרא?
5: כן.
0: יפה, אתה זוכר את הגמרא? אני לא רוצה לבחון כל אחד, אבל סתם ככה, אתה זוכר את הגמרא או של...
5: כן, באבא קמא.
0: גם אתם מלמדים באבא קמא.
5: כן.
0: יפה מאוד, אתה זוכר את הבאבא קמא, איזה דף, אתה זוכר? טוב, אז בוא נדלג על זה, כי אני רוצה להספיק הרבה מאזינים. אז בוא נדבר איתך על קווי אופי. מה התאריך לידה שלך?
5: קווה ודר, תשס"ח.
0: סמכת, אוקיי, קבע ודר תפסין סמכת, יפה, אז היום הזה, כן, היום הזה שאתה נולדת, סמכת, יוצא לנו, יפה, תאריך מעניין מאוד, קבע ודר, כן? קבע.
5: כן.
0: אבל בסמכת יש שני אדרים, יש אדר א' ואדר ב', אז איזה אדר נולדת?
5: אדר ב', אדר ב', כן.
0: אגב, אדר ב'. אתה נולדת ביום רביעי, זה הפרשת תזריע. אוקיי? תזכור. יום רביעי פרשת תזריע, אז אתה רוצה קווי אופי.
5: לא, אבל הפרשת שלי זה פקודס.
0: כן, זה אמרתי, אמרתי, סיפרתי את המאזין הקודם, שזה לא מסתדר תמיד בבר מצווה עם ה...
5: אח שלי אמר לי שאני לא זכרתי טוב, זה א', זה אדר א' מא'.
0: אז תחליט. אז תחליט. עוד פעם, אני חוזר שוב. כבב אדר א' תשין סמ"ח, כן?
5: כן.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו נראה את זה עוד פעם. אז היום הזה שאתה נולד, תשים לב, כבב באדר א' תשין סמ"ח, זה יום שני, זה היה פרשת פיקודי, אוקיי? אוקיי, מצוין. אתה רוצה קווי אופי. אז ככה, מה שאני יכול להגיד עליך בשתי מילים, שלוש מילים אפילו, אני רואה, שם לב שאתה, כתוב לי כאן שאתה, יש לך אישיות, לפעמים אתה, אתה יודע, אתה סוג של בן אדם, שלפעמים אתה מאוד מאוד מאוד בגבורה, לפעמים אתה מאוד בחסד. אתה צריך להחליט מה אתה. אתה צריך להיות, ללכת על קו החסד, לא להיות בגבורה. אתה בחור ישר, אתה חרוץ, יש לך מזג נוח, יש לך, אתה חברותי, ואתה שיטתי. אתה הולך עם דבר, אתה הולך איתו עד הסוף. אמרתי לך, יש לפעמים יש לך מצבי רוח כאלה, צריך תמיד להשתדל למצב רוח שיהיה טוב, יש לך זיכרון טוב, דרך אגב, כאן כתוב לי, וגם כתוב שאתה אדם מתחשב, וזה חשוב מאוד, יש לך אופי סימפטי, ויש לך כישרון לקניית חברים, ואתה גם לב רחמן. וואו, כמה דברים טובים בבן אדם אחד, זה ממש מדהים. הכל בלי עין הרע. אתה חייב לבדוק, לפני שאתה בן כמה, אתה בן 15, נכון?
5: לא, בן תשעים סמכת זה 2008.
0: אז המיקרה הקודם היה 15, מכמה אתה?
5: 18 וחצי,
0: כן. אבל אתה צריך לבדוק את התפילין שלך, לא יודע למה, יש כאן בעיה בתפילין. אתה צריך לבדוק את התפילין. אחרי חג הסוכות, לבדוק את התפילין, יכול להיות שצריך להחליף רצועות, בסדר? תגיד הפרק שלך, פרק פיוו בתהילים, זה בקשה להצלה ושמירה. הצלה ושמירה, פרק פיוו בתהילים. אוקיי, יפה מאוד, תודה רבה שהיית.
5: אהב יכול לברך את אבא שלי בעבודה החדשה.
0: בטח, שיצליח, מה השם שלו?
5: מרדכי בן דורית.
0: שמרדכי בן דורית, שיהיה לו הצלחה מרובה. נתתי לך את הפרק תהילים שלך?
5: כן,
0: ביבה. ביבה, בדיוק, יופי. אז שיהיה בהצלחה גדולה ומרובה וגם לאבא. תסורות טובות, תהיה בריא, כל טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. בואו נראה מי על הקו. שלום, לילה טוב.
6: כן, שלום, מדבר פנחס. אני דיברתי עם הרב, דיברתי עם הרב פעם, לפני שהוא חודש אולי, פחות.
0: כן, כן.
6: חודש שבועות.
0: כן.
6: ודיברתי עם הרב על, על לימוד, על הלכה, ואז הרב אמר לי, אני רוצה שהמאזינים ישמעו, שזה ויקח עליתי. הרב אמר לי שאני צריך לבדוק תפילין. Okay. אמרתי לרב שרבינו תם זה חדש, ותפילין של רשי בדקתי לפני 3 שנים, כשהתחתנתי.
0: כן.
6: Okay. הרב אמר לי, לא חלילה שהתפילין פסולות, אלא התפילין צריכות בדיקה. עכשיו קניתי את התפילין אצל אדם הומוד, יראי שמיים וטוב.
0: כן. Okay.
6: ואני תצלתי, כי קצרתי למכון בדיקה, אמרו לי 700 שקל, לא לבדוק תפילין. ונהיה לי רגליים קרות קצת, אז הספרתי זה בתומי לאמא שלי, ואמא שלי אומרת לי, מה פתאום, אם מישהו אמר לך, איך תדע מה הוא יודע? ככה, למרות שלא אמרתי לה מי ואיך, אז הלכתי, היא שכנעה אותי, והלכתי לבדוק בתפילין, ואמרו לי במכון, שבדקתי את זה אצלם באמת לפני 3 שנים, אמרו לי, אתה בדקת את זה פה וזה, אמרו לי, כן, אמרו לי, תקשיב, כל התפילין של ראש, הקלף מקופל, כל האותיות על, על, על הכיפול, התפילין, האותיות כאילו מחוץ לקלף.
0: וואי,
6: פורחות וואי, באוויר,
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
6: אמרו לי, עוד שבוע, התפילין, עוד שבוע התפילין שלך היו, היו פסולות. הגעת בדיוק בזמן.
0: וואו, איזה השגחה. שמע, זה סיפור מדהים. יפה, יפה, זה חשוב מאוד. הסיפור שאתה מספר עכשיו זה מראה כמה שלא פשוט הנושא הזה של בדיקת תפילין. אנשים חושבים שיש להם תפילין כי הם קנו אותם לפני 3 שנים או 2 שנים, לא משנה מתי, ובהחלט זה לא אומר, צריך לבדוק את התפילין. כמובן יש מתי שיש זמנים שצריך פחות יותר, אבל אצלך כנראה זה היה מאוד מאוד בולט, ואני מאוד מאוד שמח שבסייעתא דשמיא זכיתי ש לכוון לאמת, באמת, אני אומר, סיפור מאוד מאוד יפה, תודה רבה.
6: ההמשך של הסיפור של הרב, שבדיוק היום אני חזור לזה, חזרתי עכשיו מהסופר,
0: כן.
6: והוא כמובן הגענו איתו לאיזשהו הסכם על תפילין חדשות, כי יכול להיות שזה מקח טעות, זה שאנו רב.
0: כן.
6: בדיוק כשאני חוזר עכשיו מהסופר, מחוץ לעיר, אני הדלקתי את הרדיו, ובדיוק שמעתי שהרב בשידור.
0: וואו.
6: אמרתי, וואו, זה כבר חיבור של חיבור שאני חייב לעלות לרב ולהודות לו על ה...
0: וואו, איזה יופי, תשמע.
6: על הסיפור הזה.
0: אני ממש מתרגש, באמת מתרגש. שיחה מאוד מרגשת, אתה נתת לנו. באמת יפה מאוד, ממש זה לימוד ומרגש, ואין מה לדבר, עשית דבר יפה. אז בעזרת השם, מעכשיו, שיהיה לך את התפילין הכי קשרות והכי מהודרות, וזה יביא לך אושר בכל העניינים, אושר בכל התחומים.
6: אמן, אמן. השם. יופי. הרב יכול לברך, פנחס מנחם בן מיכל.
0: פנחס מנחם בן מיכל, שהשם ימלא את כל מה שלא תבחר לטובה, שיזכה לפתקת טבע וחיים ארוכים, אמן. טובים ומאושרים.
6: אמן,
0: אני
6: אמן,
0: מאוד מודה לך, תודה. מאוד מודה לך שעלית לשידור וסיפרת את הסיפור המרגש הזה. זה סיפור שצריך לספר אותו.
6: ולכן אני אומר לכל המאזינים שלפעמים חושבים שלא כל כך מכירים את הרב ולוקחים את הרב ב-50%.
0: לא, מי אני
6: אומר. אני אומר לכולם מפה, לא, שרב, הרב, זה הזמן שלי לדבר כבוד הרב. עברי הרב אומר לבדוק מזוזות, שילכו לבדוק מזוזות. אני פעם שמעתי סיפור במליצה, שפעם שאלו מישהו שאכל כל היום בבית ולא גמר לאכול. אז הלכו לרב חיים, ממש לבדוק את המזוזות, והיה כתוב במקום ואכלת וסבת, ואכלת ואכלת.
0: וואי, וואי.
6: אז לא ימי, ככה כן. מספרים, אני לא יודע אם
0: לא, זה, לא, זה, לא, זה סיפור, היה. יש אבל... סיפורים מדהימים על הנושא הזה של מזוזות, ש... וגם תפילין, שיש שהיה בעיה בפקלה, בפרשיות, וזה גרם לכל מיני דברים לא טובים, חס ושלום.
6: דברים לא טובים,
0: יפה. יפה. בעזרת השם, יופי. תודה, תודה, תודה. מאוד שמחת אותי, תודה רבה לך, בשורות טובות. כן, שמעתם, סיפור מדהים, איך שהבן אדם אמר, עלה לשידור לפני יום ככה, עכשיו הוא מזכיר לי, אני לא יודע מתי זה היה בדיוק, לפני כמה, לא לפני הרבה זמן, והוא אמר שרק לפני 3 שנים היו תפילין חדשות, למה צריך לבדוק אותם? אבל הנה, בסוף הוא בדק, והוא מצא שהיה צריך לדקן, וכמעט, כמעט כבר הוא, חלילה, הוא היה מניח את התפילין פסולות. אז תיקחו את הדברים לצומת לבכם, כי יש בעיה בבית, יש איזה משהו, דבר ראשון, בדיקת תפילין מזוזות, שני הדברים החשובים, כמובן, תפילין זה לגברים. בוא נגיד שלום לתמר, שלום לך תמר.
7: שלום וברכה.
0: כן, תמר, בבקשה.
7: אני נולדתי בכ"ו בטבת תשנ"ה.
0: כ"ו בטבת תשנ"ה, זאת אומרת ש... כן, שהיום שבו את נולדת, כ"ו בטבת, כן?
7: כן.
0: כן, כבר את זה. אז יום הזה שאני נולד לצימי לב, זה, אנחנו מדברים איתך עכשיו על, זה היה ביום חמישי, יום חמישי, כן. זה יום חמישי פרשת ועירה, אוקיי? יום חמישי פרשת ועירה, כן. ומה רצית לשאול?
7: אני אשמח ככה ברכה לשנה החדשה, אנחנו מאוד נוח ילדים, לא קל לנו. גם בכל הנושא של השלום בית.
0: בטח, קודם כל שלום בית זה הדבר הכי חשוב, שהשכינה בבית, שיש שלום בית, אז יש לך את השכינה בתוך הבית, השכינה הקדוש ברוך הוא הכוונה. יום חמישי פרשת ועירה, ביום הזה כתוב שלאחר מכת הדם הגיעה מכת הצפרדים והכינים. כן, זה סימן טוב, כי את נמצאת בהתחלת התהליך של היציאה של עם ישראל ממצרים, הם התחילו את ה... את כבר בתהליך של ה... את אומרת שקצת קשה לך, אבל אני אומר שאת נמצאת בשלב כזה שכבר רואים את האור בקצה המנהרה. מבינה? ובעזרת השם, אתם יודעים, נכון, קצת קשה, כתוב, הזורים בדימה ברינה יקצורו. אבל אחר כך אתם תראו המון המון המון אור מהקושי הזה. זאת אומרת, דווקא זה קצת הולך לכם קשה בחינוך ילדים, אבל זה יביא הרבה אור. אבל חשוב מאוד שהשלום בית יהיה כמו שצריך, שיהיה תקין, ובעזרת השם יתברך, שיהיה לכם ישועות ונחמות. כמה זמן אתם גרים בבית שלכם כבר? בבית הנוכחי? תמר, את איתי? תמר? תמר? וואי, כנראה ירדה מהקו. טוב, אנחנו נדבר איתה בזנות אחרת. נגיד עוד שלום למאזינים נוספים, אולי תמר תעזור אחר כך. כן, שלום, לילה טוב.
8: הלו.
0: כן, שלום. כן, מה השם שלה, רחלי?
8: לא, תהל.
0: תהל, תהל, וואו, תהל, מה שם מעניין. תהל זה תף היי למד.
8: כן.
0: תף היי למד, יפה מאוד, תהל זה כמו תהילה כמעט, כמו תהילים.
8: זה השם השני שלי זה תהילה.
0: תהל תהילה, יפה. אוקיי, תהל, כן, תהל, על מה נדבר?
8: אני רציתי לשאול, אני נמצאת בסמינר, ואני לא... כי אני מרגישה כאילו אני לא ממצא את עצמי שם בכלל. וכאילו לא מרגישה שם... קיצור... לא מרגישה שם טוב או...
0: את לא מרגישה טוב מבחינה חברתית או מבחינת הלימודים?
8: חברתית פחות מציק לי, כאילו... הכיתה היא לא כיתה רלוונטית ללמידה בכלל, כאילו.
0: כן.
8: וגם מבחינה רוחנית, כאילו, לא משהו.
0: אוקיי, אז עכשיו מתחילה שנה חדשה, אז תיאורטית את יכולה להחליף עם מקום אחר, לא? אם את רוצה.
8: קצת קשוח.
0: קשוח. הבנתי. כמה זמן נשאר לך עוד ללמוד בסמינר הזה?
8: שנתיים.
0: הבנתי. אז תני את התאריך לידה שלך קודם כל, מתי נולדת?
8: כ"ח בתשרי
0: תשע"א. כ"ח בתשרי תשע"א. אוקיי. אז ככה, אז קודם כל אני רוצה לומר שהיום שבו את נולדת זה היה יום רביעי, זה היה פרשת נוח, אוקיי? יום רביעי פרשת נוח. כן, יום רביעי פרשת נוח, שם מדובר על, נכון שפרשת נוח היא מתחילה קצת קשה עם כל הנושא של המבול וכולי, אבל בחלק הרביעי של הפרשה יש כאן כבר מתחיל להיות מסורות טובות. שם אחרי המבול כתוב שנוח מקים מזבח, מקריב קורבן להשם, ובהמשך השם מחליט, הוא נשבע שבעקבות הקורבן של נוח שהוא לעולם הוא לא יביא יותר מבול לעולם. כאילו לעולם הוא לא יותר יביא מבול על האנושות. אז בשורה טובה בשבילך שאת נולדת ביום כזה שקדוש ברוך הוא אמר שיותר הוא לא יביא מבול. תשמעי, אני אגיד לך נקודה תהל. את בחורה, אני רואה את התאריך של לידה שלך, התאריך לידה שלך אומר שאת בחורה מאוד כישרונית, ואת מאוד חכמה, השם נתן לך איזו תבונה מעבר לממוצע. עכשיו, לפעמים קשה לך עם זה, כי דווקא, את יודעת, כתוב, יש פתגם חזל שאומרים שמוסיף ידע, מוסיף מכאוב. ככל שאדם יודע יותר, אז יש לו יותר, כי את יודעת קצת יותר משחררים. אבל אני אומר דבר, את צריכה לחשוב שהשם שתל אותך שם, תחשבי על יוסף הצדיק, שהוא היה בכלא, נכון? הוא היה בכלא, והוא היה יכול חלילה לרדת לסוג של דיכאון, למה הוא בכלא, תפלו עליו השמת שווא, ממש תפרו לו תיק, לא עוול בכפו, אבל הוא יוסף הצדיק מלמד אותנו שגם במצבים הכי קשים אסור להתייאש, והוא לקח את אמר, אני נמצא פה, אני אעשה את הכי טוב שאני יכול, ומה הוא עשה? הוא נהיה הוא עשר בית הסוהר, נתן לו שהוא יהיה אחראי על כל האסירים, וזה בסוף הביא לו את הגאולה, שהוא ראה את השר המשקים ושר הרופאים שפניהם עצובות, והוא היה אכפתי, הוא היה יכול להגיד לעצמו, מה אכפתי מהשני הגויים האלה שהפנים שלהם עצובות, יש לי את הבעיות שלי. לא, הוא היה אכפתי, הוא היה קשה לו שהוא רואה שני אנשים עצובים, אפילו שהם גויים, וזה גרם שהם נתנו לו את החלום והוא פתר להם, וזה בסוף הביא לו את הגאולה שלו. אנחנו רואים כאן שהפוך על הפוך, כשאת דואגת לאחרים אז זה מביא לך את הגאולה. אני רוצה לומר לך תהל, שאני מסכים איתך, את באמת נמצאת במקום שהוא לא הכי מתאים לך. מצד שני, אני אומר, תקחי את זה בתור שליחות. תחשבי שאת עכשיו נמצאת שמה, ואתה תשתדלי לעשות את הטוב ביותר. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומר שגם גם אם את רואה בסוף שזה קשה לך מאוד מאוד, ואת לא מצליחה להתמודד עם השליחות הזאת, זה נכון שזה קשוח, אבל זה לא בלתי אפשרי. זה אפשרי מאוד ש... בואי נגיד, תיאורטית, אם היית היום עובר, או אם הייתם עוברים דירה, נכון? סתם, בתור דוגמה, הייתם עוברים דירה לאיזה עיר אחרת, אז מה היית עושה? היית חייבת לעבור מהמקום הזה, נכון?
8: כן, כן.
0: אז הנה, אז את רואה שיש פתרון. אז אני אומר, בואי ניקח את זה בשני שלבים. שלב ראשון, תחשבי שאתה נמצאת עכשיו בשליחות שמה. שמה זה השליחות שלך, את צריכה קצת לחזק בנות מסביבך, את צריכה לעשות כל מיני דברים טובים ואז אתם, זה שהוא סוג של למנף. את תעלי את השליחות, את השיעה שלך שם. וגם תנחמי את עצמך, תעודדי את עצמך, שהכי הרבה, הכי הרבה, הכי גרוע, בסוף את יכולה לעשות את המהלך הזה של לצאת משם. אבל בואי נמתין, אני חושב שהשנה הזאת יש שנה טובה יותר, בעזרת השם. אז תקחי את הפרק תהילים שלך, הפרק שלך בתהילים זה פרק י' זין, שימי לב, זה פרק י' זין, הפרק הזה כתוב שהסגולה שלו, שמי שאומר את זה, הוא יצליח בכל מה שהוא עושה. כתוב שאדם שרוצה לצאת לדרך אז יגיד את הפרק הזה, ובעזרת השם הוא גם ינצל מדברים לא טובים. פרק י' זין בתהילים, ובעזרת השם תתחיל את השנה ברגל ימין, ואני מקווה שהשנה הזאת אתה תרגיש הרבה הרבה יותר טוב בעזרת השם במקום הזה שאת לומדת. אוקיי? תודה רבה. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו. שלום ולילה טוב.
9: הלו.
0: תמר, אני מתנצל, תמר, את היית באמצע המשפט, כן, ונעלמת לנו. אז אנחנו דיברנו על שלום בית, נכון? על שלום בית ועל החינוך ילדים.
9: כן, וגם אני אשמח קצת לקווה אופי.
0: כן, בהחלט. אז תזכירי לי שוב את תאריך לידה שלך.
9: כ"ו בטבת תשנ"ה.
0: אוקיי. קבע בטבת תשנ"ה, זאת אומרת שהיום שבו, היום שבו שאת נולדת, את נולדת, שימי לב, זה היה ביום חמישי, פרשת וירא. אז זהו. קווי אופי. קודם כל אני רוצה לומר לך שביום חמישי פרשת וירא, חשוב שתדעי, תחי את החלק הזה של הפרשה שבו נולדת, כי זה דבר מאוד חשוב שאדם ידע שביום שלו גם השם שלך נמצא שם, וגם הרבה אירועים שקורים לך בחיים שקורים לחלק של הפרשה הזאת. אז יום חמישי פרשת וירא, שם מדובר שפרעו התחייב להתיר לבני ישראל לצאת אם יעצור משה את מכת הצפרדיה. משה מתפלל אל השם ו... מרבית הספרדים מתו. יש כאן את הדגש על תפילה. אז אני אומר לך, תמר, שיש לך כוח תפילה מאוד חזק, תשתדלי לחזק את התפילה אצלך. כאילו את כבר מתפללת בכל מקרה, אבל אני אומר, תקחי את השנה הזאת, קצת יותר תדגישי את התפילה קצת יותר בעריכות, יותר בכוונה, ובעזרת השם ילך הרבה הרבה דברים טובים וישועות. אני אגיד לך כמה דברים טובים עלייך, אני מקווה, גם דברים טובים, גם דברים שהם צריכים לשפר, אבל אצלך במיוחד אני רואה כאן לפי השם שלך וגם לפי התאריך לידה, רואים כאן שדבר ראשון שיש לך עין חדה, את יכולה

0: גם ביתו של דוד המלך הייתה תמר. אז בסך הכל זה שם טוב. אני חושב את השלום בית צריך באמת לחזק אצלכם. אתם בדקתם מזוזות בבית בזמן האחרון?
1: אני חושבת לפני שנה.
0: זהו, אז היא צריך עוד פעם לבדוק. יש איזה בעיה במזוזות, תבדקי את המזוזות, ומאוד חשוב שיהיה לכם את איגרת הרמב"ן על הקיר, שהוא מדבר איך לדבר בנחת. וזה חשוב מאוד לדבר בנחת, והוא מבטיח שמי שיקרא את האיגרת הזאת, אז השם יענה את כל משאלות ליבו ימלא לטובה. לקריא את הפרק שלך בתהילים, פרק שלך זה קוף קף א', זה אומרים את זה שיר למנות את העיניי להרים. תגידי לבעלך, למרות שלא נתתי תאריך שלו, אבל אני רוצה שיגיד גם פרק בתהילים, פרק קפה בתהילים. אז את תגידי קוף קף א', הוא קפה, בסדר? ובעזרת השם תבשרו לי רק בשורות טובות. שיהיה לך פית כתבה, שיהיה לך שנה טובה ומתוקה. תודה רבה לך דבר, כל טוב. אנחנו עוברים לנועזים נוספים, בואו נראה כעת מי על הקו, שלום ולילה טוב.
2: שלום.
0: גילה? תהילה, סליחה, תהילה. שלום תהילה.
2: שלום וברכה.
0: כן, תהילה, בבקשה. מה רצית לדבר?
2: אני נולדתי בכפתת תשרי, תשס"א.
0: כפתת תשרי, תשס"א, את נולדת בילולה של סימון הצדיק. היית פעם בציון שלו, ליד בירושלים? כן. היפה. כפתת בתשרי, תשס"א, זאת אומרת שהיום שבו נולד זה היום שבת, זה הפרשת בראשית.
2: נכון.
0: כן. ומה רצית לשמול?
2: קווי אופי.
0: קווי אופי, אוקיי, מצוין. אוקיי, תהילה, אז ככה, אז מה שאני רוצה להאמין לך, קווי אופי שלך, דבר ראשון, אני יכול להגיד לך דבר ראשון וחשוב, נתחיל בזה שיש לך, את נושאת חן בעיני הבריות, את עדינה, צנועה, את בעלת עוצמה פנימית גדולה, שימי לב למה שאני אומר, עוצמה פנימית גדולה, את תמיד אוהבת להיות בתנועה, בתזוזה, מה שאת עושה יש בזה ברכה, יש לך עשייה מבורכת, את מתעניינת, חוקרת, את סקרנית, את רוצה לדעת מה שיהיה בעתיד, לפעמים בדברים מסוימים את חוקרת ומבררת עד לעומק ועד לסוד הדברים, וזה ממש משהו שקשור לנשמה שלך. יש מצבים שאת צריכה להתגבר על יצרים, לפעמים את ככה מרגישה איזה דחף מאוד חזק, את צריכה לדעת איך להתגבר לפעמים על דחפים כאלה, לעשות הכל במתינות, בכובד ראש. בסך הכל רואים שאת בחורה שבאמת היא לך, את מות היא מסורה למשפחה שלך, ואת אוהבת להרעיף אהבה וחום. את צריכה להגיד את הפסוק בתהילים שלך, את הפסוק שלך זה תערוך לפני שולחן נגד צורר, זה פסוק בקו ג' בפרק קו ג' בתהילים. תגיד את הפסוק הזה, תערוך לפני שולחן נגד צהריי, דישנת בשם ראשי כוסי רוויה. זה מתחיל בטף ומסתיים בהית, אוקיי?
2: כן, אני תמיד אמרת את זה.
0: יופי, מצוין. בסך הכל בסדר, דברים טובים אני רואה עלייך, ואני רוצה את פרק התהילים שלך שתגידי. אצלך הפרק הוא פרק קוף ממחת, כמח. כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, על יום הייתה שריפה בבית מאה שערים. כתוב שמי שחס ושלום, מי שזה שריפה, יש משהו לא טוב, שאומר את הפרק הקוף ממחת, הוא ניצל מזה. אז תגידי פרק קוף ממחת בתהילים, והשם ייתן לך חיים ארוכים, טובים ומושרים.
2: תודה רבה.
0: שלום, שלום. אנחנו אומרים לו עוד מאזנים נוספים, בואו נראה מי על הקו, שלום ולילה טוב. כן.
3: כן, שלום הרב.
0: שלום, מה שלומך, מה שם שלך? שמואל, שמואל הנביא.
3: שמואל.
0: איזה יופי, שמואל א', שמואל ב'. מה אתה עושה שמואל?
3: אני בעיקרון עורך קול.
0: אוי, יפה.
3: כמובן, אני למדתי בישיבות והכל.
0: אז מה אתם לומדים בכולל? מה לומדים בכולל?
3: בעיקרון, זה מה שאני בא להגיד, הייתי בכולל עד סוף זמן קיץ, עכשיו זמן אלול, ראיתי שיש לי גישה לנערים צעירים, לבחורים צעירים, לבחורים, לא משנה. יש לי גישה לנוער.
0: כן, יפה.
3: לנוער נושר קצת, ועל התשובה, וקלתי ללמד בישיבה של בחורים כאלה מתקשים.
0: כן.
3: בצהריים, וכן, צהר, ובבוקר מצאתי ישיבה של בעלי תשובה, שאני יכולה ללמוד חברותה עם בחורים שם.
0: וואו, איזה יופי, חשוב.
3: זהו, רציתי לשאול מהרב.
0: אז רגע, כן. אז יוצא שאתה כל עכשיו...
3: דקה.
0: אז כל היום אתה עכשיו לומד, אתה כבר לא... יצאת מהכולל? יש לך כאן בעיה, יש לך
3: קצת בעיה. כל יום שהייתי נסגר, אבל...
0: אז אתה עכשיו כבר לא לומד בכולל, אתה עכשיו כל הזמן מלמד.
3: כל, אבל אני לומד שבעה בבוקר.
0: יש לך בעיות בקו, הקו שלך קטוע, סליחה.
3: אני לומד כולל.
0: שמואל, הקו שלך קצת קטוע, או שמי שלך שיחה ממתינה אולי? בשעה כזאת מישהו מתקשר אליך? בשעה כזאת? מי מתקשר אליך בשעה כזאת? וואי, וואי, וואי.
3: טוב. תהיה עכשיו
0: שומעים טוב. שמואל, אז אני מבין שבגדול אתה כבר לא לומד בכולל. ככה הבנתי או שאני לא הבנתי לך?
3: בכולל לא, אבל אני לומד כל היום. תכלס בבוקר אני לומד.

0: בישיבה, וגם בצהריים בישיבה.
1: אתה מלמד, לא לומד, אתה מלמד, יותר מלמד.
0: כן, בבוקר אני לומד חברותה כאילו, ובצהריים יש לי גם שיעור ונמצא קצת עם הבחורים.
1: מצוין, מצוין. קודם כל אני נהנה לשמוע שאתה מרגיש סיפוק בעבודה שלך, ללמד את ילדי ישראל, מאוד חשוב מאוד. מה אתה לומדים בבוקר ואיזה גמרא אתם לומדים?
0: בבוקר לומדים מסכת, איזה מסכת למדו באלול, לומדים שם מכות. נכנסתי לשם לקראת סוף הזמן, כי חיפשתי מקום, אבל לומדים שם מכות. בצהריים אני לומד את המסכת ברכות, יש לי שיעור עמוד היומי.
1: או, יפה, וואו, איפה הגעתם למסכת ברכות?
0: אני אוחז כבר בזין, יוזין, משהו שם באזור.
1: יוזין?
0: כן, משהו באזור.
1: יוזין שם, שם בטח אתה זוכר, מדובר שם על הברכה האחרונה של תפילת העמידה, שים שלום, טובה וברכה. ולאחר ברכת עם שלום, כתוב שמותר לכל אחד להתפלל לדברים שחשובים לו.
0: לא הגעתי לזה.
1: כן, הגמרא בי"ז מביאה תפילות אחדות שהמוראים הקדושים היו מוסיפים. זה מה שכתוב בי"ז. הגמרא, מה שאמרתי לך זה הקדמה, אבל הגמרא מביאה בי"ז תפילות אחדות שהמוראים קדושים היו מוסיפים לאחר ברכת עם שלום. למשל, רב התפלל את התפילה שאנחנו מתפללים בשבת מברכים לקראת החודש החדש, שהיא רצון שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום. זה מופיע בהרבה סידורים ספרדיים, אם אתה יודע. יפה מאוד, כן. תקשיב, זה חשוב מאוד שתתחזק ללמד ילדי ישראל, וזה דבר נפלא, דבר נפלא וגדול.
0: וגם
1: נותן
0: לסיפור, כן.
1: בטח, בטח. תגיד את הפרק שלך להצלחה בעבודת הקודש שלך, הפרק שלך זה פרק קוף וב, וזה כתוב שמי שאומר את הפרק הזה קוף וב, אז בעזרת השם תהיה לו ישועה ויזכה לתשובה. אז תשתדל להגיד את זה, עם כמה שאתה יכול קובב, ובעזרת השם תמשיך בעבודת הקודש שלך, ותראה הרבה הרבה נחת, ואתה יודע, לראות את הנחת מהתלמידים שלך, זה דבר גדול מאוד. השם ייתן לך ישועות גדולות, יפה מאוד.
0: הרב יכול, רק מעניין, איך הרב יודע איזה פרק בתהילים?
1: זה דבר שאני פשוט לוקח את הבן אדם, ואיך שאני מדבר איתו, אני מקבל איזה, איך לקרוא לזה, איזה הערה, איך שאני רוצה לקרוא.
0: וגם לפי התאריך, לא אמרתי את התאריך.
1: כן, נכון, אני שמתי לב שלא אמרת את התאריך, אבל אצלך לא, לא, לא הרגשתי כזאת חובה, בגלל שאתה כבר, אתה כבר נמצא במקום שלך, אתה כבר נמצא במקום שלך, אבל אין לי בעיה, תן לי את התאריך שלך.
0: תגיד את התאריך שלך.
1: איך? תשרי, י"ח תשרי. אתה נולדת י"ח תשרי, וואי, בהילולה של רבי נחמן. י"ח תשרי איזה שנה?
0: תשס"ה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. תשס"ה, זאת אומרת שהיום שאתה נולדת בו, כן,
0: בתשס"ה.
1: כן, כן, כן, לא יודע, לא חייב, אבל זה יפה. יום ראשון נולדת, נולדת יום ראשון. זה היה יום ראשון.
0: לא, נולדתי, כן, מוצאי שבת.
1: יום ראשון, מוצאי שבת. יפה מאוד, ופרשת בראשית. אתה החלק הראשון של פרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים, זה היום שאתה נולדת בו. יפה מאוד, אז שיהיה לך הרבה הרבה הצלחה, ואמרתי לך את הפרק שלך, כן? אז בעזרת השם קובע ותהילים,
0: ותצליח.
1: המון המון המון המון מה להגיד, אבל אני רוצה, אתה יודע, 8 דקות נשארו לשידור, אז אני אשתדל עוד 2-3 אנשים לדבר, אנחנו נדבר עוד בהזדמנות נוספת. מה שכן, אני גם שם לב שהתפילין שלך צריכים משהו, זה בדיקה. תבדוק אחרי סוכות את התפילין, בסדר?
0: יופי. קוף וב
1: בתהילים. בשורות טובות, תודה רבה לך. שלום, שלום. אנחנו עוברים לעוד מאזינים נוספים, כמה שנצליח, עד 2:00. וואו. כן, בוא ננסה. ראות?
2: כן, שלום.
1: שלום ראות, שלום לך, בבקשה, כן. מה רצית לדבר, מה תריך לדעה שלך?
2: רציתי לשאול לגבי לימודי המשך, אם גמרתי עכשיו 18 שנות לימוד, ואני מאוד רוצה רפואה, אבל כאילו מבחינה רוחנית קצת יש בעיה בלימודים. ואני ממש רוצה, ויש לי עוד אופציה להמשיך בסמינר בחינוך מיוחד, ולבינתיים המשכתי כי אני כן חוששת.
1: עוד פעם, אני רוצה להבין שוב, את אומרת שאת רוצה רפואה, רק יש בעיה בבחינה הלכתית, אני מבין, כן?
2: בלימודים, כן.
1: כן, כן, וגם להיות אחות זה גם אותה בעיה, או אחות זה בסדר? ללמוד להיות אחות.
2: בלימודים, כן.
1: בלימודים יש בעיה? כי אני יודע שיש בחורות חרדיות שלומדות להיות אחיות.
2: נכון, ולכן רב אחד אמר לי, כן, ללמוד רב אחד, כאילו, אם אני מאוד אוהבת, ואחד אמר לי שאולי אחרי הנישואים, ואני, כאילו, איך אפשר לשלב את זה?
1: רגע, את מדברת בקטע ההלכתי, כאילו שאת בתור בחורה צריכה לטפל בגברים, בבחורים, זה הבעיה?
2: לא, לא, מבחינת העבודה לא, מבחינת הללמוד.
1: מה הבעיה בללמוד, תסבירי לי?
2: כי זה חומר של המל"ג.
1: של מה?
2: כאילו זה חומר חיצוני.
1: לא הייתי. האם המטרה שלך היא לשם שמיים? את רוצה לעזור לרפא את עם ישראל? את יודעת כמה זה דבר גדול? הרמב״ם היה רופא. היום זכיתי להשתתח על הציון של הרמב״ם, דרך אגב, זכות גדולה. זכיתי להשתתח על הציון של הרמב״ם, והנה אני בא אליכם לשידור, ואני אומר, הרמב״ם גדול הרופאים שהיה, אם הרמב״ם, אם היו שואלים אותו מה הוא היה רוצה, רק ללמוד תורה, אבל הוא ראה בזה שליחות, שהוא צריך לרפא חולה, את חולי עמו ישראל. דרך אגב, הוא ריפא גם גויים, מצד שכתוב, מצד שלום מלכות, שלום, שלא יחילו לשם, אבל עקרונית הוא רצה לרפא את היהודים. אז יש לך מטרה טובה, את רוצה לרפא את עם ישראל, את רוצה לעזור לאנשים. אני חייב לומר לכם, אני נכנס לפעמים לשמירכם, אני נכנס למחלקות של בתי רפואה, ואני בעלם, כל המחלקה, אחים, אחיות, רופאים, כולם ערבים. עכשיו, אני לא עכשיו הולך לדבר כאן על גזענות, לא גזענות, אני אומר, למה שלא יהיו יהודים בתוך, כאילו, אני לא אומר לזרוק את הערבים, אני לא אומר, אבל למה שלא יהיו גם יהודים יש שם? יש מחלקות שלמות שרק ערבים, ערבים, ערבים. למה יהודים לא יכולים להיות במחלקה? המטופלים מרובם יהודים. אז למה שלא יהיה בצוות של הרפואי יהודים? יש כאלה שמדברים למה יש נהגים לא יהודים, נהגי אוטובוס. אני מדבר יותר חשוב אצלי בנושא של רופאים, ברפואה. אז אני אומר, לך יש מטרה טובה. את רוצה לרפא את עם ישראל. אז בסדר, אז זה נכון שלפעמים לא הכל הולך בקלות, אבל המטרה שלך מקדש את האמצעים במקרה שלך. זה לא תמיד המטרה מקדש את האמצעים. במקרה שלך אני אומר שזה כן מקדש את האמצעים. אז גם אם זה לפעמים ייקח לך קצת קושי וכו', כמובן, כל דבר לגופו, אם יש איזה בעיה הלכתית, תתייעצי עם רב. אבל עקרונית, אני חושב שזה מטרה קדושה, שתהיי אחות ותעזרי לרפא את עם ישראל.
2: שיהיה רפואה. למרות שהלימודים והמלמדים הם לא חרדים, לא יהודים.
1: אז אני לא יודע, יש אולי, מה עם קריית צאנז? בקריית צאנז יש למה כן מקום חרדי, נכון? קריית צאנז, בנתניה.
2: לא ידעו,
1: כן, יש מקום כאן, אני עטיב דבר הרי, שם זה הולכים בחרדים, וכדאי, זה דבר מאוד חשוב. אם יש לך אמביציה ויש לך מוטיבציה לעשות את זה, תעשי את זה ותצליחי. תגידי פרק תהילים שלך, הפרק שלך זה פרק, רגע, פרק נונטט. פרק נונטט בתהילים, כן, פרק נונטט בתהילים, כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, בעזרת השם, הוא יהיה לו שחייה, ומי שירדוף אחריו לא יצליח להשיג אותו. אוקיי? בעזרת השם, תצליחי, הלוואי, הלוואי שתצליחי בעבודה הזאת שלך. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו עוברים, בואי נראה, נאזין עוד מאזין אחד ומאזינה אחת, נראה. שלום. כן, רק שנייה אחת. ברכה?
3: כן.
1: שלום לך, ברכה. כן, בבקשה.
3: אני רציתי לשאול על הזיווג.
1: בת כמה את?
3: 29.
1: אוי, הגיע הזמן? כאילו, את אף פעם עוד לא התחתנת?
3: לא יודעת למה.
1: לא, אני שואל, כאילו, יכול להיות שאת פעם היית נשואה והתגרשת. לא, לא, את רווקה.
3: כן.
1: מצוין.
3: אז תאריך לדעת, ח' עד הרבה, תש"ן, נ"ז.
1: את ח' עד הרבה, תש"ן, נ"ז. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לומר שהיום הזה שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום חמישי, זה היה פרשת שמיני. אוקיי, ומה באמת הסיבה? כי אני, לפי מה שאני מבין כאן, את בחורה מאוד, בחורה בלי עין הרע, עם הרבה מעלות. אז מה ככה על פניו בשתי מילים, מה את חושבת שהכל משמיים כמובן, אבל למה הגעת לגיל 29 ולא מצאת זיווג? כאילו, כמובן, אני מדגיש, הכל מדי שמיים, אבל מה את חושבת שהסיבה לדעתך?
3: לא יודעת.
1: לא, אולי היית קצת בררנית מדי?
3: אולי
1: היית בררנית. תראי, היה לך איזה סיבור, היה לך לפחות פעם אחת שזה היה קצת יותר רציני, נכון? כאילו היה לך איזה הצעה שכמעט הייתה, נכון? טוב, בעזרת השם, את תגידי את פרק, הפרק שלך בתהילים זה פרק עין דלת. אני מאמין שהשנה הזאת, בעזרת השם, יהיה שנה טובה בשבילך. תצרי איתי קשר, ונוכל לשוחח ולראות איך לזרז לך את הזיווג. הטלפון שלי זה 053-835-6229, בסדר? רשמת? יופי, ובעזרת השם השנה הזאת תזכי לבנות בית נאמן בישראל. זהו, אנחנו מסיימים. קודם כל, לא מסיימים ממש, יש לנו איזה דקה, בסדר? יש דקה. למה? לפי השעון כנראה... טוב, אנחנו רוצים להודות קודם כל על לימודי. כאן הגיעו הדקה הזאת של הודיה, הודיה לבורא עולם. אתם יודעים שגם בארצות הברית יש עניין שמתחילים את היום בהודיה, דקה הודיה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לי את הזכות לדבר איתכם, שמי זכיתי להיות איתכם. תודה רבה לרב פנחס בינדר, תודה רבה לרב קגן, תודה לרדיו כל חי. אנחנו בעזרת השם משתמע, ולא יודע, שבוע הבא זה חול המועד סוכות, אני לא יודע בדיוק מה לוח השידורים כאן, אולי כן, אולי לא, אבל מה שבטוח שבעזרת השם אני מברך את כולכם שנזכה כולנו לגאולה שלמה, לשנה טובה ולפית כתבה, ושבעזרת השם כבר שיהיה די לצרות עם ישראל, שנזכה לקבל את פני המשיח כמה שיותר בקרוב, במהרה בימינו, אמן ואמן. ברוכים תהיו וחג סוכות שמח לכל עם ישראל.
4: כל חי תמיד איתי, והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים המזונות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אינו עניין, כן כן, בין חג יום כיפור לבין חג סוכות, ממש ככה ימים ספורים עומדים לפנינו לקבל בעזרת השם שבו אושפזיני לעין קדישין, שבעזרת השם עמך בית ישראל יזכו להמון ישועות ולהמון בשורות טובות, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש המון עיסוקים וריצות ועוד המון תכנונים שמי יודע מה נספיק לעשות אותם, אבל אנחנו ממש טרודים בענייני המצוות ובענייני המעשים הטובים. זה היה נפלא איך להרגיש את החג הנפלא, חג יום כיפור, באמת עם עלייה ותחושה כל כך נעימה. ועמך בית ישראל, באמת כל מקרה כזה או אחר שבא לחמם את הלב, זה באמת דבר שהוא יוצא מן הכלל. ואנחנו רואים מה זה שאנשים באים לבתי כנסיות ומתפללים ועושים כל כך כל כך המון תחושה טובה. ואני בטוח שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא הרחמן יעשה לנו שנה נפלאה, שנה מדהימה, שנה של שמחות, שנה של נחמה, שנה שהיא תיתן בעזרת השם המון בשורה טובה לעם ישראל מכל כיוון, באמת מכל כיוון, מכיוון הרווקים והרווקות, מכיוון הנישואים, מכיוון כל אחד ואחד מאיתנו. השנה בעזרת השם תפתיע אותנו לטובה ולברכה, ובאמת אחרי ימים כאלו נהדרים, ימים כל כך שהקדוש ברוך הוא קרוב לעם בית ישראל ושומע את תפילות עם בית ישראל, אין לי צל של ספק שהרחמן מלא רחמים, הקדוש ברוך הוא יעשה את הדבר הכי נפלא, הכי טוב עבורנו, ושבעזרת השם נזכה להיות ראויים, כמו שאומרים תמיד, נזכה להיות ראויים לקבל את כל השפע והשמחות האלה מהשם יתברך. בעוד אנחנו ממש מסיימים רגע אחד של תקופת ימים נוראים, אנחנו תקף ומיד מתחברים לימי החגים. יום חג סוכות עומד לפנינו עם כל המועד מלא, מה שנקרא, עם שמחת תורה, והכל באמת מגיע בצורה כל כך מסודרת, עם שבת ושבוע שלם עמוס בשמחות, ובעזרת השם סוגרים את כל העניין הזה עם שמחת התורה, שלוקחים את הספר תורה ורוקדים ושמחים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, יצאנו לדרך. ואני תמיד שואל את עצמי, באמת אם נתבונן ונראה תאריכים שיש לעם ישראל מהחגים, באמת זה בצורה מסודרת, באמת שזה בא בצורה רווח בין עדר לעדר, בין חג לחג, אבל דווקא בתקופה הזאת אין שום רווחים, כמעט ואין שום חשבון לחג הבא. הוא פשוט מתחיל ורץ תקף ומיד לחג שבא לפנינו. אם נראה את חודש אלול, שכבר כולנו בהכנות כל כך גדולות לימי הרחמים והסליחות, ואז מקבלים את חג ראש השנה בשמחה גדולה ובהתלהבות, ותקף ומיד עשרת ימי תשובה עוד מוסיפים, ואז נכנסים ליום הגדול, יום הכיפורים, שביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם. ותקף ומיד בצאתו של יום הכיפורים, בין יום כיפור לבין סוכות, הספקה כל כך מהירה לרוץ מעניין לעניין, לקניית בגדים או לתכשיטים או לניקיון את הבית, בניית הסוכר, ארבעת המינים, כל כך המון אביזרים מסביב שצריכים באמת להספיק להביא אותם הביתה. ואז בעזרת השם נבוא ומקבלים את שבעה ושפיזין אברהם, יצחק ויעקב, כל שבעה ושפיזין בעזרת השם מחכים לנו, ויושבים עם משפחה ושמחים, וכל העניין הזה של שמחת היציאה מהבית לסוכה והסעודה והשינה והאכילה וסוכה ולולה לעם סגולה יחד ירנו, משהו מיוחד. אבל ריבונו של עולם, טיפה אוויר, טיפה אוויר, תן לנו רגע אחד עוד השנה שזה פחות או יותר יצא בסדר, כי יש לנו בסך הכל עוד ימים ריקים שאפשר להספיק בהם, אבל יש עוד שנים כאלו שלפעמים זה יוצא בחמישי כיפור, ואז יש לנו שישי שבת שזה כבר, ואז בשני כבר נכנסים לסוכה, ממש יומיים של הספקה יותר מהירה. אני אומר, כל הדבר הזה הוא צריך טיפה לבוא באוויר יותר, הוא צריך טיפה לבוא באתנחתה יותר. תן לנו אוויר, תפרוס לנו את זה יותר בנעים. לא רוצים להרגיש חס ושלום מכבדה, ויש כאלו שבאמת מרגישים סוגי הכבדות למיניהם מכל כיוון כזה או אחר, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים באמת להרגיש את הטעם הנפלא הזה, הטעם הטוב הזה. למה אנחנו צריכים להרגיש ככה? אבל באמת אם אנחנו נתבונן, ובעזרת השם זה מה שנעשה ביחד איתכם המאזינים והמאזינות היקרים, אנחנו נבין שיש לנו פה עניין גדול, לא רק איזה עניין סתם משהו דרך אגב, אלא עניין עצום, עניין נפלא, שהקדוש ברוך הוא הרחמן נתן לנו את הזמן הזה, כדי שאנחנו נוכל להתבונן בזמן הנפלא הזה, ולעשות המון המון חושבים, כדי שאנחנו בעזרת השם נזכה על ידי התבוננות הזאת, לראות כמה שזה כן, כן, כן, כל כך מתאים להיות בצורה של רציפות, ובצורה כל כך מהירה, ושהכל יהיה כן בצורה של לא להספיק כמו כביכול, ויש בזה סוד גדול, ויש בזה באמת מקום של יכול לרפות אותנו מהמון המון דברים. מי שחושב שזה סתם הגיע באיזה תאריך כזו או אחר, אז הוא טועה. אפשר שבאמת היו הדברים מסודרים בצורה כזו שאולי היה לנו יותר אוויר, אולי היינו יכולים להספיק בעוד כל מיני דברים מסוימים, תן לנו שבועיים בין חג לחג, אבל לא, זה דווקא בא בחשבון הכל כך מדויק. אני בעזרת השם רוצה דווקא לגעת בנקודה הזאת, אבל לפני שנתחיל וכבר התחלנו, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, שנה טובה, כבר חתימה טובה, יצאנו לדרך טובה, כל צוות הרדיו המורחב שנמצא איתנו פה, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, אתם המאזינים היקרים שנשמע לנו בסוף בשורות טובות, אמן כן יהיה רצון. אז כמו שאמרנו, מה העניין? מה העניין של כל הרגע הזה שאנחנו עסוקים בעוד עניין ועוד עניין ועוד עניין ועוד עניין? זה פשוט מתחיל בעשרת ימי תשובה, אבל כבר לפני יש לנו את חודש אלול וראש השנה, וכבר ישר לאחר מכן אנחנו בעשרת ימי תשובה ויום כיפור, והנה חג סוכות, חול המועד ושמחת תורה. כל אחד זה אירוע לפני עצמו, זה לא עוד איזה תאריך, זה לא עוד איזה יום כיפור לפני עצמו, עשרת ימי תשובה לפני עצמם, ראש השנה לפני עצמו, חודש אלול לפני עצמו, עוד חג הסוכות שעומד לפנינו לפני עצמו, חול המועד הוא אירוע לפני עצמו, ושמחת תורה הוא אירוע לפני עצמו. והכל בא, אתם יודעים, כאילו אני זוכר שבאתי בחודש אלול, חזרה הביתה מחוץ לעיר, אז אמרתי לנהג שהוא היה בדיוק בנסיעה, אמרתי לו, תדע, אנחנו אולי עכשיו מסתכלים לראות איך מסדרים את התאריכים קדימה, אבל זה עובר כל כך מהר, זה טס, מי יאמין שכבר אנחנו אחרי ראש השנה ויום כיפור, כאילו אין כבר יותר סליחות, החודש הזה אחרינו, עוד נסתכל בעוד כל מיני רגעים, ואתה אומר, אופה, גם זה אחריי, ועוד חול המועד ושמחת תורה, בום, זה גם אחריי, חוזרים לשגרה פתאום, זמן חורף. זה לא יאמן, זה רץ, כי זה צפוף, זה נשמע אירוע לפני עצמו, כמו שאמרנו, וזה לא רק נשמע, זה באמת אירוע לפני עצמו, אבל זה חולף כל כך מהר, והרעיון לכך מה? הרעיון לכך מה? אני רוצה באמת לקחת פה את הנקודה הזאת, שכל אחד ואחד מאיתנו יבין שיש פה איזו כוונה מדויקת, והכוונה המדויקת הזאת היא לא באה בטעות, היא לא באה לבערך, היא לא באה אולי כן אולי לא, היא באה לתת מסר אחד וברור לתחילת השנה לכל אחד ואחד מאיתנו, ואם בעזרת השם נתבונן בנקודה הזאת ונעשה בעזרת השם את מה שמוטל עלינו לעשות, אני מבטיח לכם שהחיים שלנו יראו בהרבה יותר טוב. הדבר הזה זה עניינים של עסיקה. אנחנו בעצם צריכים להתעסק במה אנחנו מתעסקים. מתעסקים במצוות, אין זמן פנוי. פשוט אין זמן פנוי. ויש פה מסר לאדם בעולם הזה. זמן פנוי זה זמן שחס ושלום אדם יכול להגיע ולהיגרר למקומות לא רצויים. שיש לבן אדם אוויר בין לבין, שיש לבן אדם כל מיני רגעים שהוא ריק ממס, זה חס ושלום אדם שמושך על עצמו כל מיני דברים שליליים. אני מתכוון גם בריאותיים, אני מתכוון גם משפחתיים, גם כלכליים. בסוף בסוף, זמן פנוי זה לא דבר רצוי. לא רק שזה דבר לא רצוי, לא רק שזה דבר לא, לא, לא, לא, לא אהוב לנו. הוא דבר שהוא נקרא מקולל, הוא דבר שהוא נקרא, איך רבותינו יגדור את זה? השימום הזה מביא לידי חטא. זה דבר שהוא מביא את הדם לבסוף, לדבר שהוא הכי לא טוב שיכול להיות לחטוא. למה? למה? כי כשבן אדם יושב בלי לעשות כלום, והוא לא עסוק בעוד דברים, יש מקום שחז ושלום, חז וחלילה, וזה לא רק יש מקום. הפעולה הבאה שתקרה בעקבות כך, היא פעולה שלילית. ואני אסביר, שאנחנו יוצאים לתחילת שנה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם רוצה למלות אותנו בטוב. הקדוש ברוך הוא רוצה להבטיח לכל אחד ואחד מאיתנו שהוא הולך להקים את הבית שלו לכל הרווקים. רוצה שכל אלו החשוכי בנים יזכו לבנים ובנות. רוצה לכל אלו שצריכים פרנסה לסדר אותם עם פרנסה אדירה ועוד דירה להשקעה. ורוצה הקדוש ברוך הוא לתת לכולנו בריאות טובה. והקדוש ברוך הוא חפץ באמת לפנק אותנו שנה ועוד שנה ועוד שנה שנזכה לחיים טובים ולשלום. אין שום חס ושלום אינטרס כזו אחר לקדוש ברוך הוא להציב איזה האדם או לאתגר אותנו, לא, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו. איך אמרתי בראש השנה בשיחה שביקשו ממני למסור בבית כנסת, אמרתי להם, אתם שואלים אותי באמת, אני לא מאמין שחלפה עליי שנה שהקדוש ברוך הוא עשה לי רע, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יעשה לי רע, אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יגוזר על הגזרות הרעות, אני לא מאמין בזה, אני יש לי אמונה שאני כל כך אוהב את השם מתברך, אני לא מאמין שהוא יעשה לי כל כך רע, אין כזה דבר. כל יהודי יחשוב, אתה מאמין שהשם עושה לך רע? אני לא מאמין, כל יהודי רחוק, קרוב, זה לא משנה. כל אחד ואחד מאיתנו שיש לו את האמונה הבסיסית הזאת בקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין שהוא עושה רע. אנחנו הסברנו בשיחות שעברו, למי שזוכר, בחודש אלול, עשינו סדרה שלמה של שיחות בנושא של טוב ורע, בבחירה לאדם, ואיך באמת אנחנו צריכים לראות את החיים. זה לא הזמן עכשיו, אבל להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לשנה הכי נהדרת, זה דבר הכי ברור. וכשבעזרת השם, בעזרת השם אני יוצא לשנה, אז הקדוש ברוך הוא גם נותן לי את הרגע הזה שאני חייב להיות בו עסוק בטוב, ואם אני עסוק בטוב, אז דברים טובים נמשכים אליי, דברים טובים בעזרת השם באים אליי, ודברים טובים מתקיימים בי. אבל חז ושלום שבן אדם לא עסוק בטוב, חז ושלום שבן אדם לא עסוק, הדברים האלו הם ישר מושכים דברים שליליים. הרגע הזה שאדם חז ושלום פנוי, והוא מגיע למצב שהוא לא אחד שעושה משהו עם עצמו, אבותינו אומרים, זה הרגע חז ושלום, חז וחלילה, שהוא בא לידי חטא. כמו שאמרו, שימום מביא לידי חטא. כמה אנשים כל כך מתחרטים, כל כך כואבים, על הרגע הזה שהם היו בבית, ופתאום נוצרה שיחה שלילית, וטיפה דיבורים פחות חיוביים, ואז פתאום בן אדם מתבטא בצורה לא כל כך ראותה, ואז פתאום בצד השני גם מחזירים, ואז פתאום מרימים טיפה את הטמפרטורה בקולות, ואז אתה אומר בכלל, למה הייתי צריך לשבת שם, ולהתפרפש פעם, ולדבר שטויות, ולמה בכלל התעכבתי, למה פתחתי שיחה? זה לא רק קורה בבית, זה גם קורה בכל מיני מקומות כאלו ואחרים. אני הכרתי חבר'ה טובים, באמת חבר'ה טובים, שאני הייתי מלווה להם כ-4-5 שנים, ברוך השם, בזמן שהם היו לפני צבא וגם אחרי צבא, וברוך השם, היה בינינו חיבורים גדולים, ברוך השם, גם רגעים טובים, גם רגעים פחות טובים. מדובר על קבוצה של 15-20 חבר'ה טובים, באמת רציניים שיצאו לחיים. וכל פעם שהיו כל מיני ישיבות ומפגשים כאלו שהם היו עושים בערבים, כל פעם היה קורה איזה קרע כזה או אחר, כל פעם היה איזה תקרית, למה הישיבה הזאת? תמיד הייתי אומר להם, תימנעו מלהגיע למצב של אתם רוצים לעשות מפגש ענייני, אתם רוצים לעשות מפגש ככה טוב, אין בעיה, אבל סתם ישיבה וסתם לשתות וסתם ברבש וסתם הדבר הזה הוא חז ושלום גם מביא כל מיני, וזה באמת מביא קרעים. חבר'ה מביניהם היו שותפים בכל מיני ענייני עסקים, וחבר'ה מביניהם היו שותפים בעוד כל מיני דבר, ובסוף הישיבות האלה והמפגשים האלה הביאו דברים לא טובים. בקיצור, רבותינו הגדירו את זה שאם הוא מביא לידי חטא, אדם יושב לפעמים בביתו, אמרנו, או יושב עם שיחה כזאת, והדברים האלו הם בסוף לא מבוקרים, אדם מושך לעצמו דברים שליליים. לא רק בדבר הזה שאני מביא אתכם בהבנה להרס החברה, הרס בבית, זה גם חז ושלום יכול להביא, ולא רק יכול להביא, זה גם מביא הרס רוחני. כן, זה מביא לאדם הרס רוחני. לצערנו היום המכשירים, הם לקחו את המצב שאדם פנוי ברמה כזאת, אני לפעמים לא יודע איך יכול להיות שכל כך המון זמן, ואנשים שבאמת הייתי אומר, לא סתם תגיד אין להם עול על הכתפיים, לא של פרנסה ולא של שום דבר, הם לא חייבים. הם אנשים שבאמת עם עול על הכתפיים של משפחה, אנשים עם עול על הכתפיים של המון דברים טובים, של המון דברים נפלאים, של פרנסה, של משפחה, של המון דברים טובים, מכל כיוון כזה או אחר. אבל בגלל שפתאום איזה דבר כזה או אחר מושך את תשומת ליבה, ואז אתה מוצא אותם. עניינים של לא דקות, עניינים של לא שעות, לפעמים זה יכול להיות כבר חודשים ושנים שאנשים פשוט שוקעים בתוך המקום הזה. וזה כל כך כל כך הורה. ההרס הרוחני הזה, ההרס הרוחני שהשם ישמור ויצין, כמה שזה מרוקן את האדם מבפנים. כמה שפתאום היהודי של האדם זה פחות יהודי אמיתי, זה פחות יהודי מקורי, זה משהו יותר מעובד מכיוון כזה, אתה מוצא אותו לא בדיוק באמונה, לא בדיוק בעשיית המצווה, לא בדיוק ברצון הטוב בבית, פתאום חס ושלום מחשבות זרות יש מכל מיני כיוונים כאלו ואחרים, וזה מביא את הבן אדם פשוט להרס רוחני, חורבן רוחני פנימי שלא יאמן, לא יאמן. בן אדם פשוט באיזשהו שלב מסוים בצורה אוטומטית מזהה את עצמו כדו פרצופי, בבית הוא נראה כצדיק, או במקומות כאלה הוא נראה כאדם קשה, ובתוך עצמו הוא עצמו יודע, והוא מאמין לעצמו שיש לו רגעים כאלה ויש לו רגעים כאלה, ואז פתאום הוא מחליף פשוט פרצופים. הוא מתבייש לומר מה הוא באמת, לאיפה הוא שואף, מה הוא רוצה. אבל יש פעמים שזה מכוח המציאות, שפתאום הוא כבר נגרר לשם, הוא כבר פתאום מגלה. אבל כל הזמן הוא נמצא במצב שהוא לא מה שהוא. כל הזמן הוא נמצא במצב, כי מה שקורה מבפנים זה לא מה שקורה מבחוץ, מה שקורה מבחוץ זה לא מה שקורה מבפנים. ואז הבן אדם הזה בזה הוא שלב מסוים כבר נגמר לו, אין לו את הכוחות, אז חזה שלום או שהוא מפרק בית, או שהוא מפרק מקום כזה או אחר שהוא יקר ערך לאין סוף. והדברים האלה לצערנו הרב כבר היום אנחנו רואים את התוצאות האלו, זה לא תחזית מזג האוויר למחר או למחרתיים, לעוד שנה ושנתיים, זה אלו דברים שכבר היום נמצאים פה, קיימים, הנתונים מונחים על השולחן ואפשר לראות את הכאב הגדול הזה. כל זה בא ממקום של שימום, כל זה בא ממקום של רקנות, מחוסר מס. אני זוכר שפעם בא אליי בחור אחד, ובאמת עם רצון טוב, עם רצון כל כך נפלא, והוא אמר לי שקשה לו להשתלט על עצמו, בחטאים שהוא עושה. יש לו כל מיני סוגי חטאים כאלו ואחרים שהוא עושה, והוא עושה דברים שהוא מרגיש, מה, זה מרוקן אותי מבפנים. ואמרתי לו, תשמע, אני יכול לתת לך המון המון הצעות. אני יכול לתת לך המון הצעות, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד, אם תלמד אתה את עצמך, מתי מגיע המצב שחז ושלום בן אדם גונב? מתי מגיע המצב שחז ושלום בן אדם חוטא באיזה חטא כזה או אחר? אתה תהיה חכם ללמוד לא להגיע למצב הזה, ואז זה הפתרון הכי נפלא שיכול להיות בעולם. פשוט תבנה לעצמך מנגינון נכון, תבנה לעצמך חיים כשרים, לא להגיע לשם. אתה יודע שהתורה מצווה אותנו על הנזיר, כן? התורה מצווה אותנו על הנזיר. ואחד הדברים שהתורה מצווה אותנו על הנזיר, זה שהנזיר צריך לדעת שלא חז ושלום, חז וחלילה, לאכול, לשתות יין. ושמו לו עוד גדר מהיין, אמרו לו גם, לאכול ענבים אסור לך. אז בשביל כך, הנזיר לא עובר בתוך הכרם. מה העניין? בסדר. אסור לו יין, איך הגעת לכרם? הכל בסדר, אתה יודע איזה מרחק יש בין הכרם ליין? בואו נלך ליקבים ונראה את התהליך, זה לא כאן ועכשיו שחתי, שתיתי יין, זה משהו אחר, יש לו את הזמן שלו, יש לו בכלל את הזמנים שאפשר לעשות, יש זמנים שאי אפשר לעשות. זה תהליך מסוים של ציסה, אני בכלל לא מבין כל כך בדבר הזה, אבל בטח שזה לוקח כמה וכמה זמנים, זה לא איזה כאן ועכשיו. אבל בכל זאת נזיר, יש לו את הרגעים שאומרים לו להיזהר משם, לא כמה שיותר רחוק. ואתה יודע למה? אמרתי לו, אתה יודע למה? אמרתי לו, בדיוק בשל הסיבה שאני אומר לך, שאם אנחנו נלמד את מקומות האלו שאנחנו יכולים להיקשל בהם, אנחנו נוכל בעזרת השם לצאת הכי מחושנים, הכי נכונים. ובאמת הוא אמר לי, הרב, זה תמיד קורה, וזה תמיד קורה, בזמן שאני חסר מס. זאת אומרת, אם יש לי מקום שאני נכשל בגנבות, אם יש לי מקומות שאני נכשל בשיחות לא נעימות, או בפגיעה בכבוד אבאים, או כל מיני איסורים כאלה, אומר לי, בסוף הרב, זה מגיע למצב שאני פנוי. באמת, אז אני מגיע, אם אני עסוק בעבודה, אז אני עסוק בעבודה, אבא ואמא, לגנוב, אני לא, ברוך השם טוב. אבל שאני חס ושלום מגיע למצב שהלוז שלי, הלוח זמנים שלי לא מסודר כמו שצריך, יוצא שחז ושלום יש פנאי, יש מקום לבוא לכל מיני דברים שליליים, ושם אני ממש נכשל. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו מהיום עושים מבצע שאתה יוצא עם סדר יום מסודר, אתה לא צריך אף אחד, אתה צריך רק את עצמך, אבל בצורה רצינית, אל תקשיב לעצמך בדברים כאלו ואחרים, תקשיב לעצמך בדברים החיובים. אתה יוצא בבוקר בשעה 7, אמרת, שעה 7, יש לך זמן תפילה כמו שצריך, נהיה שעה 8, יש לך זמן אכילה כמו שצריך, נהיה 8 ומשהו, יש לך זמן של עבודה כמו שצריך, זמן לימודים, זמן ככה, זמן ככה, זמן תפילות, כאן, כאן. בקיצור, ביקשתי ממך לסדר לפחות, לפחות, איזה 12-13 שעות לפניך שהן יהיו כל כך מסודרות, דבר דבור על לפניו. אל תדלג, אל תשאיר חורים אפילו. אתה יודע שאתה עושה מה שצריך לעשות. הספקת וברוך השם הסתדרו הדברים יותר מהר ויש לך איזה חור, תמלא אותו באבא בתור. אל תיתן בשום פנים ואופן לכל מצב כזה או אחר להביא אותך למצב שאתה פנוי. לא, אין כזה דבר אני פנוי. אין כזה דבר אני חסר מעז. אין כזה דבר אני עושה מה שצריך לעשות. אז אמר לי הרב, לפעמים באש חורים. ואני אין לי מה לעשות איתם. אני לא מוצא, די, אין לי כבר כוח ואין לי חשק. אמרתי לו, תקשיב, באמת, אני לא אומר לך את זה בצורה שלילית, אני אומר לך את זה בצורה חיובית. אתה תיקח מטטה ותטטה את הבניין, את הכניסה לבניין. כן, תיתן אווירה יותר נעימה, תיתן אווירה יותר מקסימה. תקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, אני אמרתי לו, תהיה טיפה מה שנקרא, לא כל כך רוצה להבין אותי, אבל תבין אותי. ואם הצלחת, הצלחת. אם לא, תעשה את זה בלי הבנה. תקשיב מה אני אומר לך. ובאמת, יזכר לו לטוב, יזכר לו לטוב, הוא היה ממושמע. הוא באמת רצה לעזור לעצמו. הוא הבין שממקום טוב אני בא לומר לו, ובעזרת השם, אם הוא יצליח לעשות וליישם את המשימה הזאת, יש לו פה רווח גדול, שבעזרת השם, הוא כבר יתבוס לעצמו איזה טווח שמתרחק מהמקומות השליליים האלו. והבחור שכזה, מאזינים מאזינות יקרים, היה עושה את מה שאמרתי לו. הוא באמת לפעמים היה מדתה, מסדר, מנקה, כך היה מרגיש מזה גם סיפוק טוב, היה לו בחור עם אנרגיה טובה, אנרגיה חיובית, למה לא? למה לא טיפה ככה בגינה, למה לא טיפה פה בכניסה, למה לא טיפה פה בחדר מדרגות, אני יודע מה, טיפה לתרום למערכת הכללית של הבניין, כן, באהבה, בשמחה. אחד מהשכנים הטובים ראה אותו, תקשיבו, אחד מהשכנים הטובים ראה אותו, והוא באמת פרגן לו, הוא מה שנקרא הרים לבן אדם, לא בא שלום שלום להתראות, אמר לו, אני מה זה באמת כל כך רואה אותך פה וזה וזה, מה זה עניין עם הוועד וזה, אומר לו, לא קשור לוועד, שום קשר לוועד, איזה יופי, אז מה מלבך הטוב, כן מלבי הטוב, הוא שמר את זה בלב שלו. תקשיבו, הלא יאמן קורה שהבחור הזה יום אחד מקבל הצעת שידוך, וברוך השם הוא מתקדם, הוא מתקדם ומתקדם. מאיזה כיוון מגיע השידוך? אתם יודעים מאיזה כיוון? מכיוון השכן הזה. אבל כמה זה היה קרוב, אף אחד לא יכול להאמין. זה היה קרוב שזה, שהקלה הייתה אחיינית של השכן הזה, בת דוד, אז דוד של הקלה בקיצור. וואו, זה היה כל כך סגירת מעגל. והוא פרגן באמת מה שהיה צריך לומר, הוא אמר, והוא נתן כל כך הרבה, מהעבר שלו היו שמועות פחות טובות על הבחור הזה, מהעבר שלו היו שמועות פחות רצויות, בגלל שהיה לו מצבים לא פשוטים בצעירותו, וזה היה שלב מאוד מורכב גם, שבעזרת השם יזכה להקים בית נאמן, כי לפעמים אנשים שוכחים שעובר הזמן ובן אדם עושה שינוי. הם דווקא זוכרים יותר את הרגעים הפחות טובים שהיו בבן אדם. ולצערנו הרב, זה יכול להרוס לבן אדם המון המון המון, במיוחד בשלב הזה של לבנות בית. אז משפחה בצד השני מאוד בטח יכולים לגלות רגש בנושאים האלו, והם לא רוצים אפילו לקחת על הספק, ותמיד אומרים, מה לי להכניס את הראש למיטה חולה, אני לא צריך את זה, ומנסים לדלג על זה. אבל פה שזה בא בצורה כל כך מקסימה, אתה היית רואה, כאילו אין מי שיכול ליצור מצב שהכל כל כך יעלה בטוב, והבן אדם יפרגן, והוא בא ממקום כל כך חיובי, גם בתור דואג לאחיינית שלו, גם בתור שומעת מידות שלה, וגם הוא בטור שרואה את השכן שלו, זה הבחור הזה שעושה את העבודה הנפלא הזאת, וזה היה כל כך סגירת מעגל. אמרתי, תראה מה זה, רק המצב הזה שבן אדם הביא את עצמו להיות ממושמע, לא חס ושלום להיות חסר מס, לא חס ושלום לבזבז את הזמן שלו, וחס ושלום לדרדר למקומות לא טובים, לדרדר למקומות לא חיוביים, לא רק הדבר הזה הוא הרוויח, הוא הרוויח שהקדוש ברוך הוא משם נתן לו קרץ, קרש קפיצה כל כך כל כך מקסים, כל כך יפה, ותראה לאיפה הוא מגיע, תראה לאיפה, איזה דברים הוא זוכה. זה הבחינה של תחילת השנה. התחילת השנה הזאת שאנחנו נכנסים אליה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כביכול לפי הסדר, עם חודש שלול וראש השנה יומיים ועשרת ימי תשובה בתוך כל העניין ויום כיפור, ועוד רגע של חסר לנשימה אנחנו כבר נמצאים בתוך הסוכה. יש אנשים שרואים את זה במקום שלילי, אבל זה דווקא בכלל לא, זה במקום הכי חיובי שיכול להיות. תתנתק, תתנתק, תתנתק, רגע אחד תתרכז להיות עסוק בטוב, כדי שבעזרת השם תוכל להכיל את כל הטוב, תוכל להכיל את כל השפע, את כל הדברים הכי טובים וכל הדברים הכי מדהימים שהקדוש ברוך הוא חפץ לתת לנו. אז מה אנחנו צריכים באמת לעשות? לשמוח בתקופה הזאת, להתארגן על עצמנו, שבעזרת השם נבוא לקראת החג הנפלא הזה, החג המדהים הזה, חג שבעזרת השם הולך למלות אותנו בטוב. אבל יש עוד דבר נפלא, דבר מדהים, שבעזרת השם, אם אנחנו נדע גם שאת הדבר הזה אנחנו נעשה בצורה נכונה, גם את הדבר הזה נעשה בצורה כל כך טובה, בצורה כל כך מקסימה, אני בטוח, מאזינים, מאזינות יקרים, באמת אני אומר, אני בטוח שאנחנו אנחנו נגיע למקום כל כך נפלא, למקום כל כך מדהים. אבל כל זה ועוד אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
0: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות יקרים, ואמרתי שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו רוצה שבעזרת השם לזכות לחיים יותר טובים, חיים יותר רגועים, וצריך שכמה שיותר בן אדם ימצא את עצמו בניצול הזמן באמת, ותוך כדי, באמת תוך כדי ההפסקה התנחתה הזאת, שולחים לנו פה, ואיתי דואג להראות לנו את השאלות, ובאמת בין השאלות המרכזיות שנשלחו, זה היה מה, בן אדם כל היום חייב להיות עובד כמו סוס? מה, בן אדם כל היום חייב להיות עסוק ועסוק? אין מקום שבן אדם יכול למצוא את עצמו טיפה נח, מה שנקרא טיפה זמן איכות לחיים של עצמו? די. אז הוא מוצא את עצמו טיפה להיות חסר מס, כן, בצורה הכי פשוטה, חסר מס. אז באמת שלא הייתה כוונתי שבן אדם לא יגיע למצב של מנוחה. מנוחה זה חלק מהדברים החיוניים לאדם, הכרחי שיהיה באדם את השלב הזה מתוך כל היום, ה-24 שעות שיש לו זמני מנוחה. לא רק מנוחה לשינה, לא רק מנוחה מנוחה גם שבן אדם רוצה לבוא לבית, לנוח, לשבת על הספה, להרגיש טוב, להרגיש פשוט טיפה משוחרר מהעומסים בכבישים, מהעומסים של החיים, רוצה טיפה להרגיש, יש לי טיפה זמן לשבת, אולי טיפה לדבר, או אפילו לא רוצה לדבר עם אף אחד, רוצה פשוט להיות באתנחתה, בשקט, כן. זה נקרא זמן איכות, זה נקרא זמן בסדר. אני הייתי באמת רוצה לבדוק, האם השלב הזה, לדוגמה שאני אז הבאתי בהתחלה, לאנשים שמבזבזים את זמנם במכשירים, האם זה נקרא מנוחה? האם זה באמת נקרא מנוחה? שאני התכוונתי לשאול אתכם את השאלה, שאני התכוונתי לומר את מה שאמרתי, אני גם השלמתי את המשפט ואני אמרתי שזה מרוקן את האדם מבפנים. זה לא מביא לו מנוחה. זה לא מביא לו איזה הפוגה מדבר כזה או אחר, להפך, זה רק לפעמים מביא למצב של תגובה מהירה לחס ושלום דברים לא טובים, ולפעמים זה לוקח טיפה זמן. מי שמבין על מה אני מדבר, הוא מבין על מה אני מדבר. מתוך כל מה שאני ברוך השם מתעסק, אני מתעסק דווקא באובי שבדבר הזה, ואנחנו מאוד מאוד מאוד, אני אומר לכם באמת, ההורים יודעים על הילד שלהם, אבל מי שנמצא בתור רכז לבני נוער, רכז ופוגש, אפשר לומר כל יום, כמעט כל היום, בני נוער בשיחות ובדיבורים, ועם אנשים שברוך השם, נמצאים עם החברה האלו, המון המון ערבים ומדרשיות נוער ברוך השם שנמצאים כל הארץ, זה בין הדברים שאני פשוט, כולנו מתמודדים איתם. המצב הזה ש... כן, אתה רואה שבכל מקום מחפשים את הישועה, כל מקום מחפשים איזו נוסחה כזו ואחרת, אבל הכל הכל מתחיל ונגמר בנושא הזה שדיברנו. ולצערנו הרב, לצערנו הרב, זה לא רק במגזר כזו או אחר, זה לא רק בקבוצה כזאת ואחרת בעם ישראל. אנחנו צריכים באמת הרבה רחמי שמיים, ובין התפילות הנפלאות שמסענו לקדוש ברוך הוא, והתפללנו ונמשיך להתפלל ולא נרפה, זה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקיים את העניין שאנחנו אומרים בו, והיה ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, שכבר התבהרו העניינים בדור המבולבל הזה, שמספיק לכל סוגי התאוות ולכל סוגי הדברים הלא רצויים, שקורים לצערנו הרב איתנו. וזהו, זה חלק מהתפקיד שלנו, מה שנקרא להתפלל על זה, וגם לקום ולעשות בעניין הזה. זה רק בעניין שדיברנו, מותר לאדם לנוח, מותר לאדם בעזרת השם למצוא זמן לשקט טיפה, זמן למנוחה, בוודאי שזה חלק מהדברים כמו שאמרנו שאדם יחויב בהם, אסור לאדם להגיע למצב שהוא מעמיס על עצמו, וחס ושלום מגיע לאיזה שלב מסוים שהוא קורס, ויצא שכרו בהפסדו. אדם יעשה חושבים כמה הוא יכול ויעשה את מה שצריך ומה שהוא יכול לעשות. לענייננו, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בשלב הבא, השלב אפשר לומר המכריע, למי שמכיר באמת את הרעיון שלנו בדיבורים האלו, תמיד בשלב הבא אנחנו מכניסים הילוך לדחוף קדימה, וזה מה שבעזרת השם נעשה בזמן שלפנינו. הגענו למצב שאמרנו שחז ושלום, חז וחלילה, זמן שהוא פנאי ומושך דברים שליליים על עצמו. הגדרנו את זה כמו שרבותינו אמרו, דבר הכי ברור, שעימום מביא לידי חטא. אדם שהוא מגיע למצב של שעימום, חסר מס, שורף שעות במיטה, שורף שעות בכל מיני מקומות, לא ממצא את עצמו, זה חד ושלום. אדם שמביא את עצמו לידי חטא למקומות שליליים, זה דבר שהוא ברור, זה דבר שרואים אותו אחד על אחד. אני מכיר ילדים טובים, ילדים נפלאים, שיצאו אחרי שנות לימודים כל כך מדהימים, ובאיזשהו שלב מסוים הם כבר לא החליטו לעשות מה הם הולכים לעשות, הם לא החליטו מה הם הולכים לעשות בשלב הבא, אם זה אחרי צבא או אחרי לימודים, בזמנים בין לבין, לא משנה מתי שזה לא קרה בחיים, או אנשים טובים שלא יודע בדיוק מה בדיוק, ודווקא הרגע הזו היה ממש מפולת, מפולת, מפולת של דברים מדהימים, דברים נפלאים, איך כל כך מהר הדברים כל כך הלכו לאיבוד. אבל זה ברור שכמו רבותינו אמרו, שאימום מביא לדחת, זה ברור שהדבר הזה הוא ממש לילי, הוא הדבר הזה הוא ממש לא מושך בצורה חיובית, וחז ושלום, חז וחלילה, זה מביא גם חורבן גדול. אז כאן בשלב הזה, מה שנקרא קודם כל, הבנו את זה. אדם מרגיש שאני צודק, אדם מרגיש שהוא מרגיש את זה על עצמו, יש לקום ולעשות. השאלה מה עושים? השאלה מה עושים? אני דווקא רוצה הפעם בשלב הרגע הזה, בזמן שממש יש לפנינו בתקופה, בדקות הקרובות, לפתוח בסיפור קצר. סיפור קרה בירושלים. ארבעה בחורים טובים, באמת בחורי חמד, שסיימו לימודים והיו לפני שלב הבא בלימודים, והם חיפשו את עצמם. כן, פשוט חיפשו את עצמם, מה מומי. ואחד מהם היה עם לב טוב, הוא הלך לבקר את סבתא שלו. סבתא שלו הייתה מאושפזת, הוא הלך לבקר אותה, ובביקור הזה הוא ראה שהוא עבר מפה לשם, נכנס לחדר אחר, עוד חדר, עד שהוא מצא איפה סבתא. אבל בינתיים הוא אמר, החלמה בהירה, עוד בעזרת השם תיצאו מפה, עוד בעזרת השם יבואו ימים יותר טובים. נתן מה שנקרא איזה עידוד לכל מיני אנשים שנמצאים במקומות האלו. מצוות ביקור חולים בקיצור. והם החזירו לו אור גדול, והוא ראה כמה באמת הוא עשה להם טוב. הוא ראה כמה שזה באמת כל כך חימם את הלב של האנשים שהוא פגש אותם. והוא אמר, אני חייב לבוא ויקנות סופגניות. חנוכה היה. ולחלק להם. לחלק לחבר'ה שם, לעשות אווירה של חנוכה בצורה טובה. אז מה שהוא עשה, הוא קרא לעוד שלוש

בדיחה ופה איזה מעשה, ובאמת בחור שעשה דברים מדהימים, הוא הלך וראה עוד יותר כמה שזה עירים, לא רק עירים, לא, אלא גם עירים לחבר'ה שבאו איתו, וגם הם התלהבו, סיפו כל כך נפלא שזה גרה, וזה באמת הביא דברים טובים. ואז הוא אמר לי, הרב, מצאתי את עצמי. מה מצאת עצמך? הוא אמר לי, מצאתי את עצמי במצווה דאורייטה. כמו שבעזרת השם אנחנו רוצים לקיים את מצוות שנה בסוכה, אכילה בסוכה, או מצוות ארבעת המינים, או מצוות עצמנו בכיפור, כן? הרב, מצאתי מצוות עשה מהתורה, של ביקור חולים, ביקור חולים, מצוות עשה מהתורה. והבן אדם באמת באמת מפה לשם, משם לפה, בתקופות כאלו ואחרות, מצא את עצמו הולך ומבקר חולים, ואני לא יודע, אבל באמת שאני מאמין באמונה שלמה, מי יודע כמה חיים, כמה חיים הבן אדם הזה נתן, מי יודע כמה עושר הבן אדם הזה תרם, זה לא עלה לו, הוא מצא את עצמו באיזה רגעים פנויים, הוא מצא את עצמו איך לעזור לאחר, איך לעזור למישהו שיש לו טיפה קשיים, אז הוא יאיר לו פנים, הוא חייך לו. הרגע הזה שבן אדם רוצה איך למצוא, למלות את הזמן בדבר טוב, מי יודע? מי יודע כמה מצוות, כמה מעשים טובים, כמה דברים נפלאים ומדהימים הבן אדם הזה עשה? מי יודע? מי יכול לחשבן כזה דבר? זה רק מלך מלכי המלכים. ובזכות מה? בזכות הרגע הזה שפשוט הוא לא שרף שעות במיטה. הוא לא שרף שעות בדיבורים כאלו אחרים או במסכים כאלו, הוא פשוט מצא את עצמו לעשות משהו. אני אומר באמת, יש המון בחורים טובים, בחורים כל כך מקסימים, אני לא יודע למה הם הופכים את הלילה ליום, את היום ללילה, והם שורפים שעות ושורפים שעות ושורפים שעות וימים ושבועות, ואתה אומר, שמע, מה יוצא לך מכל מה קשקשת הזאת? איפה בסוף בן אדם פוגש את עצמו? וזה לא רק אמרנו בחורים, זה לפעמים חס ושלום חס וחלילה, יכול גם לבוא מכל מיני כיוונים כאלו. ואנחנו באמת, באמת אני אומר, אם לא נעשה חושבים, אני על עצמי אברהם דניאל, אם כל אחד ואחד מאיתנו נמצא את עצמו, יותר עושה, יותר עושה, יותר עושה. אתם מכירים את ארגון יד עזרה ושולמית, ארגון מפורסם, באמת ארגון שעושה המון ברחבי הארץ. וסיפור ששמעתי מבעל לכל המספר, לכל המפעל הנפלא הזה, הוא יושב ראש ארגון, הוא נותן פה שיחות גם באיזה יום מהימים, אני לא כל כך נראה, ביום שני, נכון איתי? יום שני. והנפלא והמדהים שהוא מספר שבאמת הוא היה עוסק למלאכתו, כל החיים שלהם גדלו בנושא של מצוות, של חסד, לנתינה. ובאיזה הושלם מסוים הוא מספר, תקשיבו אותו, מאזינים מאזינים יקרים, שהוא היה עוסק למלאכתו. הוא היה עוסק בישיבה או טבח, הוא יודע, היה עוסק. ותוך כדי, מפה ושם היה מגייס ומחלק, מגייס ומחלק, מגייס ומחלק. זאת אומרת, זה לא היה העיסוק המרכזי שלו. זה לא משהו. הוא היה בעניינים של פרנסה, הוא היה בעניינים של עבודה, אבל כן, הוא כל הזמן רצה לעסוק בזה, כל הזמן עשה את זה תוך כדי תנועה עם עוד דברים. ובאיזשהו שלב מסוים הוא ראה שהקדוש ברוך הוא פשוט מוליך אותו לשם. באיזשהו שלב מסוים הוא ראה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכיוון רק לשם, זה מה שהוא צריך לעשות. וזה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה, הוא הקשיב לעצמו. והוא הלך ופתח את הנושא הזה שנקרא יד עזרה ושולמית, את העמותה המדהימה הזאת. והיום, ברוך השם, הם מחלקים, אני לא יודע כמה, אבל עשרות אם לא מאות טונות של מזון בשבוע. מאות טונות של מזון בשבוע. זה מדהים לראות את המסעיות ברחבי הארץ. זה מדהים לראות, ואני אומר את זה כי אתה שומע מה זה סיפור של בן אדם שהתחיל. מה זה סיפור שבן אדם שהיה עסוק באלף ואחד דברים, עם משפחה, עם חיים ללא תנאים כל כך טובים, עם רגעים כל כך מורכבים, אבל בגלל שהוא מצא את עצמו ממלא את הזמנים האלו שהיה לו בין לבין לעסוק בדברים חיופיים, אתה רואה מה זה אימפריה, כמה אוכל,

0: אוכל לעניים, ליתומים, לאלמנות. כמה לתן צמחת חיים בחגים לאנשים, כמה, כמה לעזור לעם ישראל אחד עם השני. שמע, זה מדהים, זה מקסים, זה כל כך, זה רק בגלל רגע אחד שבן אדם החליט לעשות איזה מעשה, זה רק בגלל איזה רגע אחד שבן אדם החליט לעשות איזה משהו כל כך מקסים, והרגע הזה הוא מביא אותי למצב שהוא, מי חלם על כזה רגע? מי חלם באמת להגיע למצב שמרגע כזה קטן להגיע לאוו, עולמות שלמים של אנשים, של עובדים ומסעיות ולא יודע, מחסנים ותרומות וואו, מה זה העולם ומלואו. אתה שומע את זה לא רק על אנשים כאלו, אתה שומע, יש עוד אנשים שבאמת עושים דברים נפלאים. יש ארגון של חסדי נעמי, יש עוד כל מיני סוגי ארגונים, עמותות שעושות דברים מדהימים, שעושים דברים כל כך מקסימים. ואתה אומר, שמע, איך זה התחיל? לברר לדעת איך זה התחיל. ואתה שומע שמי זאת נעמי? מי זה חסדי נעמי? מה הסיפור שעומד אחרי הסיפור והשם הזה? אני אומר, לפעמים אתה בודק, אתה רואה, וואו, איזה סיפור, איזה עולמות. למה? אתה יודע למה? זה השתבח שמו הקדוש ברוך הוא הרחמן, שנותן לאדם זמן, ואדם בבחירה נכונה ממלא את הזמן שלו לעשות בטוב. הוא לא מוצא את עצמו באיזה זמן פנאי לקשקש ולקשקש ולקשקש. יש אנשים שבדקות האלה הספיקו לעשות המון כספים, ואני אומר המון כספים, עשרות אלפים ומאות אלפים בזמנים האלו אחורים שיש בין לבין. יש אנשים שהספיקו לעשות בזמנים האלו המון המון דברים מקסימים. אני שמעתי שמרן רבנו עובדיה יוסף, יבדל לחיים טובים, בנו ממשיך דרכו, הרב יצחק יוסף, שמספר עליו שמרן סיפר, שמרן אומר שהוא סיים את כל השס. אתם יודעים מה זה לסיים את כל השס? אתם יודעים כמה דפים צריך ללמוד בשביל ללמוד את כל השס? הוא סיים את כל השס רק בזמן הזה ש... אחרי הקידוש בליל שבת יש כמה רגעים שאומרים שבת שלום, הילדים ניגשים לאבא, לאמא, יש איזה 4, 5, 10 דקות כאלה שמה נשמע, מה קורה, מה העניינים, מדברים פה, מדברים שם. אומר בזמן הזה מרן פשוט היה לוקח את הספר ולומד ועוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף, וכך סיים את כל השס חוץ מכל זמני הלימודים שהיו לו. אתם שומעים מה זה מרן, דמות כל כך מדהימה. אנחנו בעזרת השם עוד נזכה לעשות הילולה כל כך יפה, הילולה כל כך גדולה, הילולה אני אומר כל כך מקסימה. אנחנו לא ניתן לשום שום שום כמישהו כזה או אחר, משהו כזה או אחר שיפריע לנו. אנחנו נגדיל את, את החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדור הזה, שעיר, עיר ליתומים ולאלמנות. ואל תשכחו את הסיפורים האלו שמסכנים, היו מלא מלא עגונות, היו מלא עגונות, והוא לא ישן לילות, הוא לא ישן ימים, הוא הדיר את כל התנאים שיכולים להיות בעולם, רק בשביל לבוא ולהתיר עוד עגונה, ולמסור עוד נפש לעוד עגונה, ואלו לא אנשים שתגידו, היה אינטרס איתם, הם קשורים אליו, הם אולי מהמגזר שלו, הוא חיפש איזה מה, שום דבר במסירות נפש, עמד לימינם, ונתן להם את הכוח ואת התשובה, ואפילו באחד, באחד מתוך המאות שהוא יתיר, באחד הוא לא טעה, באחד הוא לא טעה, ובמסירות נפש אדירה, באיזה רגעים לא פשוטים, והלילות והימים שלו שהוא היה עם עם ישראל, והחודש הרחמים והסליחות שהוא היה הולך ממקום למקום, מעיר לעיר, כמה שהוא יחזיר התרה ליושנה במקוואות, כמה שהוא יחזיר התרה ליושנה, ונתן כל כך דברים מדהימים לכל עמך בית ישראל. אני באמת אומר, זה לא קשור, זה לא עניין של פוליטי, לא כלום, זה עמך בית ישראל, וכולנו חוברים לנשמה אינסופית הזאת עם הרן הרב עובדיה יוסף. יש, אתם יודעים שלפעמים אני מדבר עם הבחורים ואני רוצה טיפה לגלות להם, אז אני אומר להם, אתם מכירים את הרמב״ם? שמעתם פעם על הרמב״ם? אתם לפעמים יודעים מי זה אברהם, יצחק ויעקב, אבות הקדושים, מי הם ארבעה אמהות? אז אתה רואה לפעמים יש חלל. אני כן שמח, אבל באמת שאני אומר להם, הרב עובדיה, יש תשובה. זה ברוך השם, אתה רואה שהנשמה הזאת היא מקרינה אור אחרי כל כך למעלה מעשור של שנים שלצערנו הרב הוא הסתלק. אנחנו רואים אורות כל כך שברוך השם עוד דרכו איתנו, והאור והצל כל כך מביאים לעם ישראל. אני אומר, פה עמך בית ישראל, מרגעים שניצולי הזמן, לאיפה אפשר להגיע? לאיפה אדם יכול להגיע? לא לקשקש את הזמן שלו לבטלה, לא להגיע למצב שחז ושלום חז וחלילה, הוא מוצא את עצמו בעוד כל מיני דברים כאלו ואחרים, שאין להם שום עניינים של נתינה, משהו שבאמת עושה טוב, אין להם שום עניין. יש היום, דיברנו על ארגוני חסד, אז יש שעות של מתנדבים, אנשים מדהימים, שבאים להתנדב. מה יש להתנדב? מה אתה רוצה? אני רוצה להתנדב לארוז סלי מזון. תארוז, יש פה סל כמו קרטון, כמו סקיות, לא יודע מה בדיוק, כך מכל מוצר, תעשה בסך הכל איזה ארגז מכובד, תסגור את זה, מתנדב. יש עוד כל מיני סוגי מתנדבים למיניהם, שלוקחים את האוכל לבתים שלהם. יש עוד, אני זוכר שפעם אחת, אם אנחנו מדברים על זה, ובדיוק עכשיו, בחג הנפלא הזה, תקשיבו סיפור שקרה איתי. אלו שתי אנשים שהם היו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, רחוקים מאוד מאוד מתורה ומצוות, כמעט ולא ידעו כלום. הם שמעו על משפחה שמסכנה, האמא הייתה אלמנה והייתה קלה בזמן הזה בבית, בעזרת השם לחיים טובים ושלום, והמצב היה לא פשוט בכלל בבית. חגים בפתח, בדיוק עכשיו זה היה בין סוכות לכיפור, בין כיפור לסוכות, וצריכים למנות את הבית בכל טוב. תקשיבו מה זה עמך בית ישראל, אנשים שהם היו אנשים שעובדים בטלוויזיה, ובקיצור אנשים מאוד מאוד רחוקים, מאוד מאוד רחוקים. איך הם הגיעו אליי? הם הגיעו באמת לא אליי ישירות, הם הגיעו לאיזה מישהו שהגיע אליהם, והם אמרו אנחנו לוקחים את הפרויקט הזה. איך אני נכנסנו, איך אני הכרתי בסיפור הזה? אותי ביקשו לקחת מהם את כל מה שהם קונים ולהעביר למשפחה, ונתנתי באמת החלק הזה בשמחה גדולה. תקשיבו טוב, הם הלכו עשו קניות, אבל מה זה קניות? אני לא קורא לזה קנייה, קניות. הם פיצצו את הרכב בכל טוב. אני בחיים, בחיים, אני באמת אומר לכם, לא ראיתי קנייה כזו. אני לא יודע כמה עגלות הם לקחו, אבל הם לקחו בוודאות לפחות 3 עגלות מפוצצות. אני אומר מפוצצות, תחשבו מה צריך להיות בבית, יש פה. שתייה, תבלינים, מוצרי, כל המוצרי מזון שאתה מכיר, בשר, חלב, דגים, עופות, ירקות, לא יודע מה, פירות. תחשבו כל מה שצריך בארון מטבח, כל מה שצריך במקרר, במקפיא, תעמיסו את עצמכם, הכל, הכל, שישיות, כל, אני לא אשכח את זה, אני אומר לכם, אני לא אשכח את זה. אז בזמנו היה רכבים קטנים כאלה, רכב קטן היה לי, ולא היה כמעט מקום ברכב, ממש פיצצו, הרכב היה כולו נחות. פיצצו את הפגש, ספסל אחורי, ליד הנהג, פשוט, פשוט, לא היה מקום. וואי, אני לא אשכח את זה שראיתי את עצמי עוזר להם לפרק ומעביר מרכב לרכב. קבענו באיזה פינה לעשות את העברה הזאת. עכשיו אתה הולך, חוזר, הולך, חוזר, הם הולכים, חוזרים, הולכים. העמסנו את הרכב, והם אומרים שבעזרת השם זה יהיה לי שמחתם, שבעזרת השם זה יהיה להם בנשמה. ככה הם אומרים תוך כדי. ואז אני כל כך בהתרגשות, באמת, השם שומע אותי. עצרתי רגע, ואמרתי, ריבונו של העולם, הרמתי את הידיים למעלה, הסתכלתי לשמיים. אמרתי, מלך מלכי המלכים, תראה את הבנים שלך. תראה את הבנים שלך. מי שרואה את זה אומר, יש פה איזה משהו לא בסדר, זה לא הגיוני מה שקורה פה. זה כסף מלא, אנשים הלכו לסופר, שמו את האשראי שלהם, עשו פה קנייה, אני לא יודע בכמה אלפים, אבל בכמה אלפים, והם עושים חסדים ומגלגלים את כל העולמות כולם, ושמה הם לא מכירים, הם לא יודעים מקרוב. וזה היה כל כך רגע שהתרגשתי עם עמך בית ישראל לראות מה זה, מה זה, מי שראה אותם חיצונית אומר, מה הוא בכלל, אבל אתה רואה בן אדם שקם ועושה, בן אדם שמוצא את עצמו בעשייה מבורכת, אנשים שקמים עוזרים לחיילים, אנשים שקמים עוזרים, אתה יודע מה, זה כל כך מרגש לראות את זה. לא לחפש עוד זמן לסוף, לא לחפש עוד זמן למצוא את עצמנו לא עושים כלום. להפך, לשאת בעול עם אחד השני, ענייני תפילה, אז ענייני תפילה, קביעת עתים לתורה, קביעת עתים לתורה. כמה שעות אפשר לשרוף על כל מיני שטויות. כמה שעות אפשר לאבד על כל מיני עניינים, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, פוליטיקה, ביטחוני, ביטחוני, ביטחוני, כלכלי, כלכלי, כלכלי, פוליטיקה, פוליטיקה, כמה בן אדם יכול להיות שם? ואני אומר לכם, יש שם אנשי מקצוע שהם יושבים והם יודעים איך לגוון לנו את זה ולתפור אותנו שעות, שעות, שעות. מספיק לבן אדם לשמוע פעם, פעמיים, עדכון קצר, זהו, מספיק. לא, אחי, דרך המכשיר, דרך הרכב, דרך פה, דרך שם, וגם כשאתה בא לבית, יש את המהדורה הרצינית. בקיצור, כולנו מטורללים. מה אני עושה כדי להטיב עם האחר? מה אני עושה כדי להטיב עם עצמי? מה אני עושה כדי להועיל? אני לא פרשן פוליטי, אני לא פרשן ביטחוני, אני לא פרשן כלכלי, אני לא פרשן, זה לא המקצוע שלי, וזה גם לא יעזור לי לדעת את כל המידע האחר כזה, שמישהו יצא עם קמפיין וביקשו להוריד את הקמפיין, וכל הסיפור הזה, וכל מה אני עכשיו יודע, סקרים, עזוב אותי. כי ראש ממשלה בסוף נהיה ראש ממשלה, והוא שלא כן, והוא שכן זה כן לא, אז זה לא משנה כל הסיפור הזה, אני אעשה בעזרת השם את הזמנים שצריך לעשות, וזהו, עכשיו זה טיפה מעניין יותר, אז טיפה יותר, הכל בסדר, אבל אי אפשר שאני אסתובב כל החיים שלי סביב הסיפור הזה, אנחנו כבר בסגה של 3 שנים סביב, עוד, אני אומר את זה, מה אני יכול להטיב? מה אני יכול למלות? כמה הייתי יכול לעשות? כמה הייתי יכול למצוא את עצמי יותר בעשייה של תורה, יותר בעשייה של מצוות, יותר במסעות כל כך מדהימות, כמה הייתי יכול בדבר הזה לעשות. אני אומר את זה, כי באמת לכל אחד ואחד מאיתנו, יש את הרגע הזה, שאנחנו יכולים בעזרת השם לזכות בו. מהו? ניצול הזמן. מרן רבנו עובדיה יוסף לא הרפא בדבר הזה. לא הרפא בדבר הזה. יש מי שמכיר תמונות, איך שהוא היה בא לחדר, והיו רואים אותו עם הגלימה. אתם מכירים את הגלימה של מרן? גלימה ככה, כסופה, מוזאבת, והכובע. והוא יושב עם ספרים, ועוד ספרים, ועוד ספרים פתוחים. אז באמת, היו אומרים, רגע, זה גלימה שהוא היה יוצא איתה לאירועים, הוא היה יוצא איתה לתפילות, הוא היה יוצא איתה לסדר חופה וקידושים, לכנסים. למה הוא היה יושב לומד עם הגלימה הזאת? למה? והתשובה הייתה שזה היה או שהוא היה מחכה לנהג, ולפעמים הנהג כבר היה נמצא והוא לא היה שם לב לזמן, מרן, הוא כבר נכנס לתוך סוגיה, וואי, הוא כמה שהוא היה צולל כל כך מהר אל תוך כל כך מחמני התורה, או שזה היה בזמן שהוא היה חוזר, מהתפילה, או מהכנסים, או סידור חופה וקידושין, ואיך שהוא היה חוזר, הוא כבר היה משאיר את הספרים פתוחים, הוא תקף ומיד היה צולל לתוך, הוא כבר היה שוכח, שיש עליו את הגלימה, ויש עליו את הכובע. תראו מה זה שבן אדם מנצל כל רגע, מה זה שבן אדם מנצל כל שנייה, רגע אחד שבן אדם התחיל להתבונן, כמה אפשר לעשות במהלך היום, רגע אחד שבן אדם התחיל להתבונן כמה הקדוש ברוך הוא הרחמן שנתן לאדם חיים להספיק, ואפשר עוד להספיק ועוד להספיק ועוד להספיק, וזה דבר כל כך מדהים, וזה דבר כל כך מקסים. לא רק אנחנו, עמך בית ישראל, פשוטי העם, כן, אפשר שנעשה דברים מדהימים. עזרה לנזקקים, עזרה לנשברי לב, עצה ותושייה, גמחים כאלו, גמחים כאלו, ולאט לאט אתה תמצא את עצמך, תמצאי את עצמך עושים דברים שאנחנו לא האמנו שנעשה אותם. נגיע לגבעים ונגיע בעזרת השם למקומות שלא נאמין. וואו, עד לפה. כן, עד לפה. למה זה? בגלל שברוך השם, ברוך השם הרחמן, ניצלנו את הזמן. והקדוש ברוך הוא שולח ברכה במעשה ידי האדם. אלו שקמים ועובדים. מרוצה, לא מרוצה, זה משהו אחר. אבל אתה קם ועובד, את קמה ועושה מה שצריך לעשות, הקדוש ברוך הוא שולח את הברכה. אני באמת אומר מפה, לכל אחד ואחד מאיתנו שידע, שבעזרת השם על ידי זה שאנחנו נתרכז לעשות דברים טובים, על ידי זה שאנחנו נתרכז לעשות דברים מדהימים, הקדוש ברוך הוא הרחמן מלא רחמים יזכה אותנו, שנזכה לעשות דברים טובים. לכן, נתן הקדוש ברוך הוא את תקופת החגים בצורה כזו, שנתחיל על רגל ימין ונהיה עסוקים במצוות, ובוודאי שנהיה ראויים לקבל את כל השפע, ירצו מלפני השם יתברך, שנשמן לבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סובב, כי צריכו צרותינו, יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים, כל הרווקות, להקים בתים נאמנים בעמך בית ישראל, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם לבנים ובנות, עושר וכבוד, כל מי שזקוק, שלום בית אמיתי, ליישוב הדעת, לשלוות נפש, לרפואה ולהחלמה, יזכה הקדוש ברוך הוא את כולנו לכל הטוב, אמן, כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד, יש לי פרקי תהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור את המובן, אמן, כן יהי רצון. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ, אל יתן למוט רגליך עלינו, שומריך הנה לנו, ולישן שומר ישראל, אדוני שומריך נצילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיהיה למעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עמוד ישמור יד אדוני מיעמוד, כי מחס אליך למען תפארת, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי. ולדברו אוכלתי נפשי לנו, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, הכניס אדוני כי מנה חסד, והרבה עם מופדות ותסל עם כל עמותיו. יהי רצון מלפני השם בר שנשמע ועשה בשורות טובות. התודות לאל יתברך, תודות לאיתי, לכל צוות הרדיו המדהים. ובעזרת השם נשתבע בשבוע הבא באותו מקום, באותה שעה איתכם המזני עיקרים. ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות. אמן, כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.